0: Віктор Еммануїл II, король П'ємонту у 1849-61 роках, а з 1861 і до 78-го перший король Італії із Савойської династії. По суті, після утворення Італійського королівства 1861 року папська область і папська держава були приречені на ліквідацію. Попри лозунг голови уряду Каміло Кавура «Вільній Італії, вільну церкву», 20 вересня 1870 року королівські війська штурмом узяли Рим, який відтоді перестав бути столицею папської області, а перетворився на адміністративний центр об'єднаного Італійського королівства. Сказати, що папа Пій IX був обурений, це нічого не сказати, бо це означало, що з 20 вересня 1870 року папської держави не стало. На знак протесту проти насилля над вікарієм Христовим Пій IX проголосив бойкот Італійському королівству, а себе назвав в'язнем Ватикану. Пообіцяв, що жоден папа не покине ватиканської резиденції, доки римське питання не буде остаточно розв'язане. І от майже 70 років, аж до 1929-го, римські папи, а було їх 5, намагалися вийти з-під опіки, а по суті з-під повного контролю італійської держави. Дослідники пишуть, що папи навіть вдавалися до такого красномовного жесту, показуючи своє ставлення до ситуації, і скеровували благословення, злодії благословень базиліки Святого Петра, не в бік площі, як ми це знаємо і бачимо зараз, а всередину базиліки. І от, що цікаво, в одному з джерел я прочитала про те, що найболючішим було не те, що понтифіків позбавили світської влади, як те, що радикально змінилося саме ставлення світської влади до церкви. І тоді католицька церква постала перед загрозою навіть реального зникнення. 1870 року статус католицької церкви в межах Італії, а фактично католицької церкви загалом, спробували змінити з публічно-правового на приватно-правовий. Тобто колишнє уявлення про церкву як одну з інституцій на рівні з урядом, парламентом і судами намагалися перетворити на суто особисту справу кожного окремого громадянина. А чи, на вашу думку, конфлікт був глибшим? І от з цим питанням я звертаюся і вітаю на зв'язку нашого сьогоднішнього експерта, доктора богослов'я, викладача та наукового співробітника Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолія Бабинського. Вітаю вас, пане Анатолію.
1: Вітаю.
0: Так що ж це було?
1: Дякую. Ви насправді представили дуже таку широку і добру панораму всіх цих подій, починаючи від 8 століття, так, коли ця папська держава постала, хоч вона так неформально, можна сказати, існувала вже до того, ну, відколи такий політичний вакуум утворився на території Західної Європи, і коли Візантія вже не могла захищати ці терени, по суті, папа перебрав на себе функції такого світського адміністратора цієї області. Ну, а оскільки розуміння влади, так, в ті часи, воно мало таке, знаєте, сакральне напилення, отже, він став фактично джерелом легітимності всіх цих монархій, які пізніше постали в Західній Європі, ну, і, зокрема, так, цієї, ну, Західної Римської імперії на чолі з Карлом Великим. Тобто Рим відігравав дуже важливу роль, так, в політичному житті, ну, багато-багато століть Західної Європи, фактично формуючи його, надаючи легітимності різним інституціям, і тому, скажімо, єдність Європи для папства, воно має надзвичайно велику вагу. Ми бачимо, як сучасний папа зараз знову говорить про Європейський Союз, про необхідність єдності європейських народів. То історія Європи і папства, вона дуже сильно пов'язана, не лише тим, що там існувала папська держава. Отже, щодо вашого питання, наскільки це був глибший, глибокий, який характер був цього конфлікту, тут є багато різних аспектів, але про що перш за все йшлося тому ж Пію IX, 10, 11, Левові 13 чи Бенедикту 15, які давали собі чи намагались дати раду за цим римським питанням. Перш за все йшлося не про відновлення влади, світської влади папи, а про відновлення його незалежності супроти інших політичних влад. Чому? Тому що залежність папи чи глави католицької церкви від тієї чи іншої політичної сили, держави, так, якоїсь влади світської, вона загрожує єдності церкви. Чому? Тому що, ну, скажімо, і це проблема була 19 століття, про яке ви найбільш так сфокусувалися, це виникнення, власне, національних держав. після французької революції, так, це поява сучасних націоналізмів і відповідно створення нових формування нових таких національних держав на зовсім інших засадах, ніж ті, які існували там, знаєте, на монархічних принципах ще до того. Отже, в тому числі це створення Італії, Ресорджименто. Чим це загрожувало церкві? Це розколу католицької церкви по національних кордонах. Тобто могла створитися там французька католицька церква, там якась німецька і так далі. Ця загроза ставала ще більш гострою, якщо б папа став, скажімо, громадянином якоїсь із держав. В даному випадку Італії. Жоден французький католик, так, чи, скажімо, французький політик, навіть який впливав би на життя французьких католиків, не захотів би, щоб його вірні, так, ну там, скажімо, єпископи французькі, чи, ну, щоб, умовно кажучи, французькі політики, вони би висловили дуже гострий протест, так, що, мовляв, би тоді вийшло так, що частина його громадян знаходиться у підпорядкуванні громадянина іншої держави, Італії в даному випадку. Так? Тому папа мусив мати політичну незалежність від будь-якого уряду, так, на території Італії. І це була суть суперечки, власне, зберегти політичну незалежність для того, щоб зберегти єдність церкви. Тобто тут, власне, це є специфіка католицизму, у відмінності від православ'я, так, яке поділене на національні церкви. І тому зрозуміло є цей інститут автокефалії, коли якась національна церква прагне завжди від'єднатися від своєї метрополії, так, з тим, щоб не зазнавати політичного впливу від керівництва сусідньої держави, як це, скажімо, в випадку України. І це було в випадку, скажімо, балканських автокефалій, так, які позбувались теж впливу Константинопольського патріархату в 19 столітті. Отже, в католицькій церкві це питання вирішено по-іншому, тобто папа не є громадянином якоїсь держави. Він має власну державу. І тому для католика не є проблемою, так, що главою цієї церкви є понтифік, так, римський єпископ. Отже, це так, якщо дуже просто пояснити, в чому була з точки зору пап ця проблема.
0: І, в принципі, я розумію, що оцей день, 11 лютого, коли, власне, була сформована після дуже багатьох, і ми зараз про це поговоримо, і складних перемовин держава, це велике свято для Ватикану, і там вихідний день. Але повертаючись в початок 20-го століття, да, 1922 рік, у жовтні до влади в Італії прийшов уряд на чолі з лідером італійських фашистів Беніто Муссоліні. І того ж року був обраний папа Пій XI. І він відчував непевність через нерозв'язаність, власне, римського питання. Потенційну загрозу так званого протекторату, тепер уже з боку тоталітарного режиму. І він негайно ініціював переговори. Ну, так би мовити, він простягнув новому уряду, новому очільнику уряду, таку собі оливкову гілку. Повноважним представником Святого Престолу, аби розпочати ці перемовини, Пі призначив кардинала П'єтро Гаспарі. Він був не лише видатним богословом. Він став автором кодексу канонічного права, який діяв 65 років, допоки 25 січня 1983 року не ухвалили новий. Тобто людина надзвичайно глибока, розумна і виважена. Важливу роль у серії переговорів, а переговори склалися зі 110 засідань і тривали 3 роки, відіграв юрист Франческо Пачеллі, це брат майбутнього папи Пія XII. І тут важливо звернути увагу на обох головних осіб підписання майбутньої угоди, бо за лаштунками залишалися Пій XI і Беніто Муссоліні. І я спершу скажу кілька слів про Беніто Муссоліні. Чому, власне, йому треба було, чому він дав добро на утворення Ватикану? Кажуть, що він керувався суто політичним прагматизмом, а не релігійними переконаннями. Муссоліні потребував підтримки католицької більшості Італії для зміцнення своєї диктатури. І це зрозуміло. Визнання Ватикану дозволило йому зняти образ ворога церкви, хоча він був безбожником, він був лівим, і отримати мовчазне схвалення від духовенства. У межах підписаних угод католицизм став державною релігією, і це дозволило фашистському режиму інтегрувати церкву в державну структуру і навіть запровадити обов'язкове вивчення релігії в школах і залучити католицькі організації до співпраці. Крім того, в такий спосіб була нейтралізована політична опозиція, бо папа Пій XI, задовольнившись суверенітетом Ватикану, фактично погодився на розпуск католицької партії Пополярі, яка була конкурентом фашистів. У підсумку папа назвав Муссоліні людиною, посланою провидінням, що стало потужним інструментом пропаганди для фашистської Італії. А от щодо папи Пія XI, він мав, як пише нам історія, доволі травматичний досвід роботи в Польщі з 1918 року. Тоді ще його звали Ахіл Ратті. От якщо можна, трошки про це докладніше розкажіть.
1: Так, бачите, я знову ж таки так зайду трішки здалеко.
0: Нагадую, що це доктор богослов'я Анатолій Бабинський.
1: Підписання латеранських угод – це є певна подія, але вона має дуже довгу передісторію. Знаєте, так само, як саме падіння цієї папської держави 1870 році, воно було, знаєте, дуже передбачуване. Тобто вже всередині 19 століття було зрозуміло, що ця держава не встоїться. По-перше, вона надзвичайно відсталою була. Знаєте, і був такий анекдот, що коли Григорій XVI, попередник Піо Нону, Пія IX, потрапив на небо і дуже довго до раю добирався, то він спитався Петра, а в чому справа? А той сказав, що ти ж не збудував залізниць в папській державі. А він справді був противником будівництва залізниці, навіть там, знаєте, газового освітлення на вулицях. Це вже Пій IX. Причі Пій IX, який вважається одним із суперконсервативних пап 19 століття, це така доба Піїв, дуже консервативних пап. Він приходить на початок свого понтифікату як надзвичайно ліберальний понтифік. Його вважали, що він, можливо, очолить Італію, не король, тобто Еммануїл, а саме Піо Ноно, тобто його вважали, що він очолить так звані Сполучені Штати Італії. Тобто, бо це, Америка була зразком такої, знаєте, ліберальної демократії. І Пій IX насправді спочатку показував дуже такі добрі, скажімо, дуже людяні свої риси. Лише після цієї весни народів 1848 року, революційних рухів по всій Європі, він підспливав також свого оточення, і він там змушений був втікати з Риму. Він міняється на дуже такого жорсткого консервативного папу. Отже, це було передбачено, що ця держава впаде, вона була неконкурентною, якщо би так сказати, 19 століття, і трималася на чужих арміях. Знаєте, це був такий парадокс, що для того, щоб ця держава існувала, тобто вона повинна була заручитися підтримкою, скажімо, Франції, перш за все, вже тоді після весни народів, і так само частково Австрії, католицьких держав, по суті, супроти італійського населення, для того, щоб втриматися. Так? А якщо ми візьмемо першу половину 19 століття після наполеонівських оцих всіх воєн, після Віденського конгресу, то Росія була залучена в тому, знаєте, щоб гарантувати існування навіть цієї Російської імперії. Тобто, знаєте, це трагічна історія, скажімо, коли доводилося жертвувати польською церквою частково, так? Я вже не кажу про руську, тобто українську, греко-католицьку церкву, так, яка була знищена в Російській імперії за рахунок них фактично заручилися підтримкою Російської імперії, і Микола І відвідував Рим, там, щоб вирішити ці питання. Отже, це така дуже складна історія 19 століття. Щодо цих латеранських угод, бачите, церква і держава підходить до них, перейшовши оці горнило Першої світової війни. Дуже складне в політичному плані для церкви католицької, оскільки, бачите, як я вже розпочав цю нашу передачу з такої констатації. Для церкви єдність Європи є одним із таких фундаментальних візій. І для них, для папи Бенедикта 14-го, 15-го, перша світова війна – це була громадянська війна в Європі. Тобто воювали країни, однаково дорогі серцю папі. Так? Тобто він не міг навіть, знаєте, так би мовити, сказати чітко би, на чиїй він стороні, він тому це питання нейтралітету, кардинал Деспарі, вже згаданий вами, він виробив цю таку традицію безсторонності, імперціаліті по-англійськи. А для Першої світової війни, так, що Ватикан взяв на себе роль посередника, і він намагається дотримуватися по сьогоднішній день, скажімо, цього принципу того, що він виконує роль там обміну списками полонених і так далі. Це все є традиція Першої світової війни, яка бачилася як громадянська. Отже, що відбувається під кінець Першої світової війни і оцей період, коли ми входимо вже до початку цих перемовин, вони тривали насправді і в кінці 19 століття. І Лев XIII хотів вирішити це римське питання вже. Але не визрівши був час для цього. А отже, що це є комуністичний переворот, більшовицький переворот в Росії. З'являється загроза комунізму в Європі. Оскільки це було не лише в Росії, російській колишній імперії, але це було так само в Німеччині. Чому Пачеллі наступник Пія XI, Пій XII був таким ярим противником комунізму. Він був свідком революції комуністичних в Німеччині, де він був нунцієм. Його один раз чуть просто не вбили. І Пій XI так само був дуже різким противником більшовизму. Як ви вже задали, він був нунцієм в Польщі. Якраз в той момент, коли більшовицькі війська підступали до Варшави, він бачив, так мовити, на власні очі цю загрозу, це такий, якби ми сказали англійською мовою, the beast from the east, тобто такого звіра зі сходу, так, який підступав до Варшави, це чудо на Віслі, ми це знаємо, бо це частина нашої історії, так. Він повертається до Італії, коли його обирають, власне, вже папою, як дуже ярий антикомуніст. Мусоліні, натомість, спершу був справді лівим, але пізніше він переключається на правий фланг, отримуючи, заручившись підтримкою консервативних кіл, тобто це є промисловці, тобто це є люди з грошима, так би мовити, так. І він бере цю конячку, так, радше вже такого правого популізму. І в цьому плані вони були близькими з Пієм XI, що комунізм бачився як найбільша загроза в Європі. І це насправді на той момент так було, ми повинні це розуміти. По-перше, чому для церкви це була загроза? Ну, більшовизм був відверто антирелігійний, тобто нищилася релігія, так? Тобто нищилася православна церква, католицька церква, так, в Радянському Союзі. Там були спроби, там якось підпільно діяти тоді, ну, але це все потім було знищено радянською владою. Отже, тому цей альянс ставав можливий. Чому на це пішов Мусоліні? Ну, ми також повинні мислити не анахронічно, говорячи про це ще не була така тоталітарна диктатура, як це було під кінець 30-х років уже, коли Мусоліні знюхався з Гітлером. Тобто це ще була більш-менш така поміркована радше диктатура, так? Мусоліні був диктатором, але все-таки над ним ще був король, так, перед яким він мав звітувати. Отже, для Мусоліні це була можливість трошки легітимізувати ще більше свій режим, особливо також в міжнародних очах, тому що міжнародне співтовариство тиснуло на Італію, щоб це ватиканське питання чи римське питання було вирішено. Мусоліні намагався також нейтралізувати католицькі політичні сили. Бо спершу папи забороняли католикам брати участь взагалі в політичному процесі в Італії після, значить, того, як вони стали в'язнями Ватикану. Але з 19-го року не було дозволено.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про державу Ватикан, яка була створена 11 лютого 1929 року з доктором богослов'я, викладачем та науковим співробітником Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолієм Бабинським, який із нами на Zoom-зв'язку.
1: І була ця народна партія в парламенті італійському, це була дуже потужна сила. І для того, щоб нейтралізувати цю політичну силу, Мусоліні згодився підписати ось ці латеранські угоди. Чи це фактично, я би сказав так, конкордат? За схожим сценарієм пізніше був підписаний конкордат з нацистською Німеччиною. Для того, щоб нейтралізувати політичну опозицію в Німеччині, Гітлер на це також пішов. Чому папа на це згоджувався? Він здобував повний суверенітет, незалежність у веденні міжнародної політики, міжнародних контактів, перепрошую, як суверен, зберігаючи нейтралітет в міжнародних відносинах. Так? Тобто це була також умова. Фінансова компенсація, тому що ну церква втратила надзвичайно велику кількість різних real estate, так би мовити. Тобто, це не йдеться лише про саму територію цих 44 га, але також по певні екстериторіальні такі анклавчики. Так вони існують там в Падуї на території самого Риму. Але держава Ватикан вона здобула, так би мовити, свій такий суверенітет в межах Італії. Також Пій XI хотів, щоб зросла вага католицької церкви в Італії, і Мусоліні вже на той момент позбувся своїх таких лівих поглядів, бодай позірно, і фактично було відновлено там присутність релігійних символів в школах, викладання релігії в школі. Тобто це все для Пія XI було дуже важливо. І саме головне, це було обумовлено діяльність католицької акції. Тобто це є фактично така форма громадської організації, де об'єднуються католики з тим, щоб впроваджувати в життя суспільства принципи католицької соціального вчення. Це не є чисто політичні організації, вони можуть впливати на політику, але їхнє завдання – це, власне, бути активними в суспільстві, базуючись на католицьких принципах. І для Пія XI було важливо, знаєте, він мислив такими легалістськими термінами, тобто, що певна угода, вона повинна виконуватися обидвома сторонами. Це була можливість забезпечити церкві легальне, цілком зрозуміле існування в межах певної політичного утворення. Ось така була логіка. На той момент здавалося, що обидві сторони виграють від цього, але цей медовий місяць тривав буквально рік-два. Тому що Муссоліні, його політика змінювалася в бік ще більш жорсткішої диктатури, і папі це однозначно не дуже подобалося. Там пішов і наступ на церкву вже в деяких місцях і так далі.
0: Латеранські угоди визнали суверенітет міста держави Ватикан. Вони гарантували незалежність папи Римського. Вони регулювали правові, фінансові, дипломатичні відносини між Італією та католицькою церквою. Чому вони називаються, власне, угоди ці латеранські? Тому що вони підписувалися в старовинній папській резиденції Латеранському палаці. Політична угода звільняла від будь-яких податків і зборів усі кошти Святого Престолу і інших центральних установ католицької церкви, а також доходи осіб на теренах держави міста. Товари, що прибували до Ватикану через італійську територію, також було звільнено від усіх видів мита. Разом із повним суверенітетом держави міста у сфері міжнародних відносин було визнано його право на дипломатичне представництво. І така ще була угода, це конкордат між Італією і Святим Престолом, регламентувала відносини між церквою і державою на території Італії. І от третя фінансова конвенція передбачала ліквідацію боргів Святого Престолу, ти вже почали про це говорити, перед Італією і зобов'язала Італію виплатити Святому Престолу 750 мільярдів лір готівкою, передавши також цінні папери державної позики італійського уряду з 5% річною дохідністю на суму 1 мільярд лір. І тут би я хотіла трошки докладніше зупинитися, бо на той час загальна сума 1,75 мільярда лір дорівнювала приблизно 80-90 мільйонам доларів США. У перерахунку на сьогоднішню купівельну спроможність це становить близько 1,5-2 мільярда доларів. Це колосальна сума, яка фактично заклала фундамент сучасного багатства Ватикану. І Пій XI призначив талановитого фінансиста Бернардіно Ногару керувати цими грошима, і Ногара поставив умову, що він буде інвестувати без релігійних обмежень. Тобто, він міг вкладати гроші в компанії, що виробляли зброю або контрацептиви, якщо це було вигідно. Ватикан одразу ж практично почав масово скуповувати нерухомість у Лондоні, Парижі, Римі. Гроші інвестували в італійську промисловість, і саме завдяки цим коштам Ватикан зміг пережити і Велику депресію, і Другу світову війну, не відчуваючи серйозних фінансових труднощів, на відміну від багатьох держав Європи. У 1942 році за порадою фінансиста Бернардіно Ногари було створено Інститут релігійних справ, Іоро, цей самий знаменитий банк Ватикану. Банк не підпорядковувався жодним іноземним регуляторам і не публікував звітності. Це зробило його ідеальним місцем для приховування активів від італійського уряду. Ця установа дозволяла Ватикану проводити транзакції в обхід ембарго, гарантувати фінансову таємницю. І тут можна довго розповідати про те, як Ватикан – єдина європейська держава, одночасно вела справи із Альянсом і з країнами ОСІ в часи Другої світової війни. Одночасно Ватиканська скарбниця виділяла кошти на значну гуманітарну допомогу. Зокрема, чимало золота було використано для порятунку євреїв. І от що цікаво, минали роки, і ми сьогодні можемо сказати, що якщо Муссоліні дав Ватикану гроші та статус, то після війни Ватикан використав ці ресурси, щоб стати таким собі некоронованим королем Італії і забезпечити домінування християнських демократів при владі на наступні 40 років. Про це треба пам'ятати. Але, повертаючись до грошей, я би хотіла запитати, як Ватикан розпоряджався грошима Муссоліні, так їх називають в літературі, гроші Муссоліні, після завершення Другої світової війни? І чому, скажімо, у 80-ті роки ХХ століття банк почав потрапляти в скандали через зв'язки з мафією, чи там масонською ложою Пі-2, чи загадковою смертю банкіра Бога, як його називали, Роберто Кальві у 1982 році? І мені видається, що, так би мовити, це не було пропрацьовано і проліковано, бо, на жаль, це не закінчилося і в 21 столітті. Ми чуємо про різні скандали з нерухомістю в різних куточках Європи. То от чому це так відбулося, на вашу думку?
1: В фінансове питання, воно викликає сьогодні дуже багато таких спекуляцій і конспірологічних теорій. Будь-хто, хто би хотів поцікавитися цим, міг би просто взяти звіт Інституту релігійних справ, де є все дуже чітко розписано. Тому що сьогоднішній день банк, цей, власне, так званий банк Ватикану, зобов'язаний дотримуватися європейських, значить, цих різних умов Європейської унії. І там абсолютно сьогодні все прозоро і немає ніяких прихованих речей. Мало того, всі будуть здивовані, Ватикан не є багатою державою. Бюджет Ватикану річний є менший, ніж операційний бюджет католицького університету Нотр-Дейм в Сполучених Штатах, так, в кілька разів. Це не є великі суми. Він наповнюється дуже сьогодні відкрито, тобто там зрозуміло, що звідки приходить, який є прибуток від здачі нерухомості і так далі. Справді існують скандали, там були пов'язані з вкладенням коштів в лондонську нерухомість, це було кілька років назад, і триває розслідування. Що там було в 80-х, справді існують різні звинувачення, там зв'язки з мафіями різних кардиналів. Тобто це все, знаєте, на рівні такої якоїсь міфології, що мені це важко коментувати. Щодо сучасності, знаєте, коли я чую про якісь там гроші Путіна, ну, вибачте, це смішно. Ну, звичайно, це можна говорити, але доказів ніхто ніколи не знайде, бо їх просто немає. То це абсолютно на сьогоднішній день прозора інституція. Отже, щодо того початку 20-го століття, дивіться, Ватикан, коли постав у 29-му році, його казна була великою мірою пуста. Вона була спустошена Першою світовою війною, тому що папа Бенедикт 15-й фактично роздав все, що тільки міг, на гуманітарну допомогу. І відновити ці всі фінанси, ну, було дуже важко. Церква має дуже багато витрат на різні місії в різних країнах світу, в різні гуманітарні питання, ну і саме утримання. Знаєте, сьогодні Ватиканський музей – це є прибуткові організації, наскільки я знаю. Але утримання всіх цих шедеврів, мистецтва і так далі, ну, вони в свої часи там колись потребували також величезну кількість коштів. Під час війни там навряд чи хтось дуже відвідував Ватиканські музеї. Отже, враховуючи те, що папська держава втратила величезні прибутки, так була, власне, ця домовленість, що Італія за визнання італійської держави і Риму, якої її столиці, компенсує Ватикану ці втрати. Вони не були компенсовані в повній мірі, тому що, ну, зрозуміло, що це було компенсовано лише, скажімо так, частина тих втрат, які пов'язані з нерухомістю, так, і частина тих втрат, які пов'язані з прибутком. За ці роки, які розділяли цих 50 злишком років від падіння папської держави і до підписання лютеранських угод. Але ніхто там не компенсовував якісь, можливо, майбутні прибутки, які могли бути, наскільки я знаю. Я не знаю, чи 2 мільярди доларів – це велика сума для такої інституції, як Ватикан, так, яка, ну, на сьогоднішній день охоплює 1 мільярд 200 мільйонів католиків. Я не впевнений, що з тих коштів взагалі щось на сьогоднішній день взагалі лишилося.
0: Але вони так виглядають на папері і так звучать.
1: Так, звісно, що були інвестиції, вкладалися в нерухомість в різних частинах світу, і ця нерухомість по сьогоднішній день приносить прибутки. Але за папи Франциска, і це є також відкриті звіти, бюджет Ватикану був з дефіцитом. Тобто я би особисто ніколи не перебільшував багатство Ватикану. Звісно, якщо ми порахуємо цінність, скажімо, експонатів Ватиканського музею, то це будуть астрономічні суми. Але в плані таких, знаєте, кешу якогось, це не є великі кошти, щоб ви так коротко пояснили.
0: Нагадую, що це доктор богослов'я Анатолій Бабинський. А от щодо християнських демократів, це ж цікаво, була створена партія, яка прийшла до влади.
1: Так, католицька церква пережила Другу світову війну в різних державах по-різному. В одних державах вона йшла на таку дуже близьку співпрацю із режимами, в тому числі такого нацистського штибу, як, наприклад, це було в Словаччині, де фактично католицький священник очолював цю державу, яка була під протекторатом нацистської держави. В Хорватії там була певною мірою така співпраця, хоча кардинал Степінос, в принципі, протестував проти там Голокосту і так далі. В Німеччині частина єпископів протестували проти деяких аспектів дії нацистського уряду. Ну, але багато католиків тішилися там здобутками, скажімо, німецької армії, яка рухалася на схід, тому що це все презентувалося, знаєте, як хрестовий похід проти атеїстичного більшовизму. Але, ну, скажімо, в таких державах, як Чехія, чи, наприклад, в Італії, якщо ми візьмемо, то підпілля складалося часто з таких представників соціалістичних рухів різних, але так само з католицьких. І багато цих католицьких інтелектуалів вже в часи війни думали про те, якою буде Європа, щоб забезпечити її її проти воїн, щоб збудувати мирне, процвітаюче, благополучне суспільство, щоб поставити певні такі запобіжники, щоб цього більше нікого не сталося. І, скажімо, в Італії це була активна участь католиків чи християнських демократів, які після Другої світової війни виходять на арену цілій Європі. Такі були люди в і Франції, так само такі люди були вже і в Німеччині, в німецькому русі опору. Дуже складна тема, пік 12 і нацистська Німеччина. Архіви щойно відкриваються того періоду, повноцінні і дискусії, лише ми бачимо, як починають розгортатися. Знаєте, після війни Пія 12 вважали чуть не таким рятівником євреїв, після 60-х років, в тому числі завдяки радянській пропаганді, його зробили взагалі цапом відбувайлом в Голокості, щоб він мовчав і так далі. Сьогодні ми тільки починаємо це більш детально мати можливість розбирати. Але є дуже гарна книжка Марка Рідлінга, називається «The Church of Spies». Він показав на основі архівів вже, що Пій 12 був свідомий, скажімо, підпілля католицького в Німеччині і готуванню замаху на Гітлера, який би не втався. Ясно, що він відкрито там не міг підтримувати чи щось таке. Отже, щодо християнських демократів, то всі знають цю трійцю, цих засновників Європейського Союзу, Альчіде де Гаспері,

0: чотири ступи католицької соціальної доктрини, вони поставлені були після війни завдяки також впливу католицької церкви і, власне, католицьких політиків в основу Європейського Союзу.
1: На сам кінець я би хотіла повернутися до історії Латеранського конкордату. Історики пишуть, що саме він дозволяє краще зрозуміти позицію Святого Престолу в тому, що зараз нас найбільше хвилює – це російсько-українська війна. Як бачимо, для папства не є новим толерування диктатури. Також на Ватикан накладені певні обмеження у сфері міжнародної політики, які не дозволяють йому стати на бік України настільки однозначно і відкрито, як цього вимагав би моральний бік ситуації і як нам би хотілося. З іншого боку, ніякий договір не зобов'язує папство розмивати кордони між агресором і жертвою. Це от весь час закидалося попередньому папі Франциску. Пій XI хоч і обережно, але дозволяв собі виступати проти режиму Муссоліні, який міг становити для нього навіть фізичну загрозу, хоча до цього ніколи не доходило, в той час як Росія не становить ніякої загрози Ватикану. Але критики відкритої ми не бачимо. Крім того, тут знову виникає питання грошей Банку Ватикану. Саме через його закритість не припиняються розмови, ну, скажімо, про відмивання через нього російських грошей. Приміром, у звіті за 24 рік я знайшла, зазначили, що ватиканські регулятори цей Асів заморозив два рахунки на загальну суму понад 2 мільйона євро через підозрілу активність. Хоча не доведений зв'язок, що саме ці гроші і саме вони з Російської Федерації, от все це офіційно не підтверджено. Яка сьогодні позиція Святого Престолу щодо війни Росії проти України? Що ми чуємо сьогодні від Лева XIV?
0: Це насправді дуже болюча і складна тема. Ватикан зобов'язаний дотриматися принципу нейтралітету, відповідно до Латеранських угод, які були поновлені вже за Івана Павла ІІ в 1984 році. Це, звісно, не означає, що він має мати моральний нейтралітет. Тобто на сьогоднішній день папські дипломати окреслюють позицію Ватикану в цих міжнародних відносинах як позицію позитивного нейтралітету. Тобто це не є бездіяльність, це є намагання, залишаючись рівно віддаленим від різних сторін в цих відносинах міжнародних, в тому числі і в випадках воєн, натомість працювати над позитивним результатом, сприяти зменшенню конфліктів, тертів і так далі. Ватикан ніколи не називає сторін в конфлікті. Але по тому, з ким він солідаризується, дуже чітко видно, кого він називає жертвою. Тут немає якихось двозначностей в випадку України. Ми ніколи не бачили, щоб Ватикан висловлював якісь співчуття там стражданню Росії. Звісно, під час понтифікату папи Франциска були різні дуже такі двозначні чи дуже такі, скажімо так, висловлення, які нам не подобались і справедливо не подобались. І навіть інколи очільникам українських католиків, там єпископам доводилося звертати на це увагу у Святого Престолу. Але, ну, слід також визнати, що папа Франциск інколи говорив речі, які нам дуже подобалися, і він переходив навіть межі папського протоколу, знаєте, коли він назвав патріарха Кирила служкою Путіна. Цього не робив жоден релігійний лідер світу. На зустрічі із представниками дипломатичного корпусу, акредитованого при апостольській столиці, в 2023 році папа Франциск прямо назвав, що Росія є агресором. Це якось так, знаєте, інколи проходить непомітно в українських медіа, але на це слід звертати увагу, що все-таки папа, знаєте, там сотні разів звертався щодо питань України, і більшість цих висловлювань насправді не були поганими для нас. Я, звісно, не можу не критикувати там його слова про Катерину і Петра Великого. Папа Франциск мав свою специфіку. Лев XIV, як зараз виглядає, набагато краще від латиноамериканського папи, розуміє специфіку Східної Європи і європейської історії загалом. Ми бачили, що делегація Московського патріархату відвідувала кілька місяців назад понтифіка. Як правило, вони роздували такі свої візити і використовували їх в своїх цілях. Але видно, ця розмова наскільки була холодною для них, що вони цю тему зовсім не підіймають далі. І контактів далі немає. Тобто Лев XIV дав чітко зрозуміти, напевно, що він не дасть маніпулювати собою. Отже, в цій ситуації ми бачимо дуже таку чітку підтримку з боку його. Він апелює до Конституції України. Це те, що ми не чули від папи Франциска, зрештою, але від Лева XIV ми чуємо, і це дуже важливий, як на мене, сигнал для міжнародної спільноти. Конституція України, вона повинна триматися, і питання суверенітету України так само. Тобто, ну, це, бачите, це є складно. Щодо, знаєте, коштів, я вже дещо не відповідав на це. Ви розумієте, якщо ми візьмемо ці суми, які Російська Федерація зараз має заморожені по цілому світу, ці мільярди, то навіть якщо цих 2 мільйони через якихось підставних осіб десь там були, з'явилися в Банку Ватикану, це є крапля в морі. Вона нічого не дасть ні Ватикану, ні Росії.

0: Тобто ми ж знаємо, що це і мільярди насправді заморожених активів, а не мільйони. Всього прослідкувати, напевно, неможливо, але ми не маємо підстав стверджувати, що там є якісь, знаєте, путінські там мільярди, і тому Ватикан мовчить. Ні, це є політика міжнародна їхня, яку вони дотримуються в випадках будь-яких конфліктів. Тут не питання Росії і України. Звісно, є суб'єктивні фактори. Звісно, Ватикан зважає на грубу силу. Це є питання так званої «Остполітік», це є політика 70-х і 80-х років відношенню до Радянського Союзу, де намагалися якось балансувати між цими сильними світу цього і враховувати десь там якісь погляди так само Росії. Ватикані розуміють, що Росія все-таки є силою ядерною, загрозою для цілого світу. І отак просто рвати з ними стосунки різко вони не будуть. Це ми повинні розуміти. Ми бачимо, що європейські столиці цього також не роблять. Тобто морально засуджується ця війна, є солідарність із жертвою, але вони намагаються підтримувати контакти. Ми їх не бачимо. Напевно, вони нам також допомагають у звільненні полонених. Про це ми мали навіть і офіційні певні заяви, подяки з боку офіційних представників нашої держави, в тому числі президента. А чи Росія шантажує Ватикан грошима? Ні, але вони шантажують російськими католиками. Їх не є багато, але якщо завтра щось Ватикан би сказав, ну, надзвичайно різке, я думаю, ми побачили би просто масові арешти священників і єпископів на території Росії, депортації і так далі, і переслідування вірних. Звісно, нас не може не обурювати це справедливе обурення, чому ми є заручниками російських католиків, які самі мовчать про своє становище. Тому що становище російських католиків завжди було погане, тому що в Росії не існує релігійної свободи, і Ватикан на це мовчав. Ми, як українські католики, намагаємося про це говорити їй. Вони можуть мати які завгодно стосунки із Москвою, але питання Києва – це питання окремого каналу, а не каналу Москва-Ватикан. Тобто, бачите, ми повинні виборювати це місце своє в всій цій історії. Знаєте, як у світській міжнародній політиці, так і в церковній дипломатії, і церковній геополітиці.
1: Думаю, що так само, як і Франциск, сьогодні папа Лев XIV багато робить гуманітарної роботи тихої. Тому що коли відійшов попередній папа, ми дізналися про багато речей, які не були публічними. Тобто він тихо вів гуманітарну роботу, допомагав дітям хворим з України, в тому числі, був причетний до обміну полонених, визволяв редемптористів.
0: Редемптористів обміняли на агента ФСБ.
1: Тобто є якась тайна дипломатія, в якій Ватикан, треба віддати йому належне, досить вправний за багато століть. Дякую нашому гостю, доктору богослов'я, викладачу та науковому співробітнику Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолію Бабинському, який був з нами на Zoom-зв'язку.
0: Дякую вам, до зустрічі.
1: В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте «Українське радіо». Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів «Українського радіо», ведуча Галина Бабій. Починаємо із того, що поспілкуємося із Запоріжжям. Запоріжжя останнім часом місто прифронтове і дуже-дуже близько прифронтове, скажімо так, до лінії бойового зіткнення зовсім недалеко, але Запоріжжя, попри все, живе і показує приклад, можливо, навіть іншим містам. Мала таку розмову із людиною, яка має родичів в Запоріжжі. Вона бідкалася, що у Києві школи працюють, ну, будь-як, тому що хто онлайн, хто в підвалах, а в підвалах і укриттях це навчання дуже і дуже неякісне, ми всі це розуміємо, воно нервове, воно переривається. Зрештою, і онлайн-навчання, воно також не витримує ніякої критики. І ось ця жінка мені сказала, а от у моєї подруги в Запоріжжі ситуація інша. Запоріжжя закопало буквально в землю більше десятка шкіл, і діти там навчаються. Як то кажуть, знімаю капелюха, тому що місто, яке близько до фронту, дозволило собі зробити такі інвестиції у своє майбутнє, бо у своїх дітей. Це варто поваги. І ось зараз ми на зв'язку маємо Дениса Васильєва, громадського діяча, митця, ініціатора проєкту «Космічний код Запоріжжя». Людину, яку нещодавно ви могли чути в ефірі «Українського радіо», він представляв подію, пов'язану із запорозькими тулумбасами. Денисе, вітаю в ефірі «Українського радіо».
2: Вітаю.
1: Я нагадаю, що Запоріжжя святкувало день міста, в перші дні жовтня, так, насправді. І серед іншого, серед багатьох проєктів, представлених у ці дні святкування міста, був проєкт «Космічний код Запоріжжя». Я одразу зацікавилася, ну, а як же ще і космос, яким чином, якою стороною причетний до Запоріжжя? І от виявилося, що Денис Васильєв знає дуже багато, як патріот свого міста, і може нам розповісти. Денисе.
2: Ну, насправді, дійсно, у нас на початку жовтня ми святкуємо умовний День міста, бо насправді точної дати заснування поки що немає. І, ну, вона не визначена істориками, це така окрема плутанинка квест. А от про космос тут значно все простіше, бо за радянських часів це був і є один з найпотужніших індустріальних промислових центрів, в яких космос був розсереджений серед інших підприємств. Да, в Запоріжжі немає космічного стартового майданчику, але запорізькі підприємства металургійні виплавляли метал і спецсталі, з яких виготовлялися космічні кораблі. Буран, Восход, Союз. З кераміки робилася обшивка для того, щоб кораблі, які будуть повертатися, той же самий Буран з космосу, не згорів в слоях атмосфери. Наше хімічне промисловість виробляла тканину для обшивки всередині космічних кораблів. Підприємства типу «Хартрон.Юком» займалися комплексами керування і брало участь у створенні супутників українських «Січ-2», «Січ-2-30», а деякі вже, знаєте, наступне покоління, тобто підприємець, який народився в родині «Хартрона», він з часом очолив і створив свою власну космічну компанію Firefly, яка має і запускає свою ракету, має супутник. Власне, Запоріжжя має оцю космічну ДНК, тому я назвав це такий код. Але питання в тому, що ми, як знаєте, мало усвідомлюємо оці розрізнені внески в космос. І, на жаль, більше сфокусовані просто що на іміджі, да, що це металургійне там або козацьке місто. Uh-huh. Але якщо ми подивимося дійсно в ДНК, то наші митці порівнюють, і це доволі сильне порівняння, степ і безмежжя степу з космосом. Uh-huh. І безмежжя космосу. Бо що в степу, що в космосі, правила діють однакові. Ти маєш полагатися виключно на себе, на свої знання, на свою відповідальність, орієнтуватися виключно по власним силам, да, тобто ти, там, твоя команда, розрахунок ресурсу, як вижити, як пройти, як торити шлях. Це все навички, які наші козаки здобували в нашому степу, і зараз це потрібно в космосі. Uh-huh. А в Запоріжжі була і жила людина, Володимир Миколайович Кириченко, який у 80-ті роки, 12 квітня, заснував Запорізький загін космонавтів, в якому діти в радянські часи проходили альпінізм, акванавтику, прыжки, стрибки з парашутом, хімію, біологію, астрофізику. І вони цікавилися і жили тим космосом. І один з випускників дійсно потрапив в космос, пройшов відбір в космонавти, але сталося це, на жаль, не в Україні, бо Запоріжжя дає справжній космічний старт. Mm-hmm. А от космічну орбіту побудувати – це, мабуть, завдання наших наступних поколінь, щоб і Запоріжжя, і Україна все ж таки були повноцінними космічними державами світового рівня, а не лише тими, хто готує до старту. Хоча і цей внесок для людства теж дуже важливий.
1: Отже, тепер, окрім Житомира, як батьківщини Корольова, і як свідчить візний знак на Житомирщину, Житомирщина – це космічна територія, батьківщина Корольова, окрім Дніпра, де був Южмаш, Південьмаш, та наш знаменитий ракетний комплекс, який виготовляв ракети. Тепер ще ми говоримо і про Запоріжжя, як місто, яке причетне до космічної галузі. А що це за проєкт «Космічний код Запоріжжя»? Це буде серія лекцій, яку ви започаткували, аби ділитися власними знаннями?
2: Насправді, космічний проєкт, цей код, вже триває достатньо давно, бо я космосом, хворію і палаю вже ще з дитинства, і, власне, намагаюся всі космічні дати якось поєднувати. В минулому році, наприклад, я робив проєкт «Юртук. Космічна спадщина Запоріжжя». Це ми дістали, привезли оцей космічний метеорит, який впав в Запоріжжя. Ми виставляли, робили дослідження разом з Бердянським педагогічним державним університетом, з науковцями. І, власне, це серія таких розрізнених подій. І от вона врешті-решт вийшла в те, що можна сказати, космічний код. Бо нещодавно в нашій кіношколі, підліткові, скажімо так, діти знімали фільм про Ланіакею і що це таке. Uh-huh. Була оця подія в рамках Гогольфесту, де ми, проговорили про майбутнє, про космос. Я подивився свої події, і так сталося, що, я не знаю, це випадковість, але їх не буває. 4 жовтня ми презентували дуже цікаві космічні дебати разом з журналом «Юніверсум», який теж про космос. І, власне, оці всі розрознені події, і я сподіваюся, що ми зараз, от наші програми «Сенси Запоріжжя», там «Козацький код Запоріжжя», ми не забудемо те, що об'єднує і надає надію на майбутнє, заради чого варто стояти, боротися, витримувати це все, чинити спротив, щоб наше небо, воно було вільне і воно було для мирного космосу, а не для шахедів і балістичних ракет.
1: Це точно.
2: Тому, власне, космічний код – це такий, пігулка, але гарна пігулка в тому, щоб ми, стимулюючи, щоб ми трималися і об'єднували. Бо космос, насправді, він вертикально інтегрує всі знання. Тобто вчитель розуміє, чому вчити дітей. Дитина отримує професію і розуміє, де вона буде її реалізовувати. Промислові підприємства виробляють синергетично якісь вироби, продукти, надають послуги, науковці працюють. І, власне, все це розуміється як шалений внесок, дуже важливий, в розвиток самого людства.
1: Так.
2: І тоді людство розуміє, що Запоріжжя – це важливе місто, за яке варто боротися, варто допомагати складну хворобу. хвилину, і що тут народжується, і громада має потенціал космічний, і він вартий уваги. І тому код дуже важливий для міста.
1: Ну, я і нагадаю, що я сказала, що саме Запоріжжя показує чудові приклади того, як боротися за своє майбутнє. Я згадала про школи, які з'явилися, підземні школи у Запоріжжі. Наскільки це правда і наскільки вони полегшують працю педагогів, а діти мають нагоду вчитися?
2: Ну, як ви кажете, підземні школи є, і це знов-таки приклад досвіду, що той, який Запоріжжя може використовувати так само для космосу, бо наступні майбутні покоління або колонії, які можуть бути на інших планетах, на Місяці, на Марсі, вони будуть потребувати таких автономних модулів, в які зараз у нас оце закопані під землю, в яких навчаються діти. Там так само виникають питання кондиціонування, там повітря, безпеки, доступу всього, розміщення, резерви, запаси, автономне життя під час якихось ускладнених ситуацій. Тому я думаю, що ми цей досвід обов'язково використаємо для розвитку не лише Запоріжжя, а й людства. І, власне, по завершенню війни до нас будуть звертатися по цей досвід, а це покоління, яке його пройшло, має розвивати нашу планету і використовувати це не просто як військове здобуття, а як те, що можна покласти в майбутнє, в покорінні там космічних просторів.
1: Денисе, ви як людина, яка просуває запорізьку локальну культуру, і, зокрема, зосереджену на запорізьких козацьких тулумбасах у світовий культурний простір, згадаємо нашу розмову про те, як запорізькі козацькі тулумбаси увійшли до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО за вашою участю. Скажіть, будь ласка, а школа тулумбасів, ви от зараз почали дітей навчати. Наскільки це важливо, наскільки діти розуміють, що оця гра на тулумбасах, вона десь енергетично їх також підсилює, бо вона, ну, будить оцю енергію степу, енергію козацьких стоянок, козацької культури загалом, і, зрештою, виховує їх воїнами.
2: Ну, дійсно, тулумбаси – це окремий космос і моя любов. І ми зараз разом за підтримки Українського культурного фонду і Запорізького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти розробляємо методичну програму і впроваджуємо тулумбаси в навчальні заклади всіх рівнів – дошкільного, шкільного, вищої освіти. І, власне, я зараз навчаю тренерів, які будуть виховувати дітей, і ми вже разом пробуємо з молодим поколінням зажигати. Тобто ми взяли ідею, як лицарі, да, від вогня до вогню передавати. Тільки так спадщину можна передавати, цю любов, бо через підручник, ну, це нереально. А от, власне, якщо ми будемо це поширювати, будемо робити інструменти. І я бачу, що оця хвиля, яку ми запустили, вона вже почала давати результати. І дійсно, і діти захоплюються. Вони відкривають для себе ці, ну, скажімо, невідомі до цього інструменти, бо грали переважно на інструментах оркестру, да, симфонічного. А от з'являються тулумбаси, і я бачу, що з інших інструментів переходять на тулумбаси, цікавляться. Або просто, це ж не обов'язково бути консерваторним музикантом. На тулумбасах грають за душі, тобто, щоб серце билося, щоб настрій був гарний, і навколо все впорядковувалося завдяки цьому унікальному інструменту, який торить собі шлях до ЮНЕСКО.
1: І останнє питання у цій нашій з вами розмові про, звичайно, чи маєте ви спільноту. Дуже багато зараз різноманітних розмов, які ворог наш впроваджує в інформаційний простір, про те, що люди виїздять із таких міст, як Дніпро, Запоріжжя, та вже із Києва, кажуть. Як ви даєте собі раду, чи є спільнота, чи критично вистачає людей?
2: Ну, насправді, спільнота у нас є, запит на тулумбаси був шалений. Ми починали з того, що думали, що 15 людей запишеться на нас на програму, а до нас прийшло тільки викладачів 45 осіб, яким цікаво, і вони от щоразу приходять, записуються і займаються. І ніхто, жоден ще не зійшов з дистанції. Гурт мій зараз гастролював по Європі, в Німеччині, в Швейцарії, Франції. І от зараз вони повертаються до Запоріжжя, щоб продовжувати навчання і щоб продовжувати виступи. Тобто, ну, життя триває і, ну, якби ніщо не зупинить ідею, час якої
1: час настав. А настав час ідеї, про яку ми завжди говорили. Ми повинні боронити свою країну. Ми повинні її остаточно відвоювати у ворога і зміцнити всі наші державні інституції, як і саму територію на мапі світу. Дякую вам за розповідь. Денис Васильєв, громадський діяч, митець, ініціатор проєкту «Космічний код Запоріжжя» був в ефірі Українського радіо. Цей проєкт нагадує спільноті і Запорізькій, і всій Україні про те, що Запоріжжя, як Житомир, як Дніпро – це міста, які причетні до космічної галузі, до космічного виробництва. І Денис Васильєв – ініціатор лекцій, які мають пояснити це підростаючому поколінню, дітям, аби вони розуміли важливість свого міста, місто, яке треба боронити. А щоб його боронити, потрібно будити оцю енергію степу, яка дуже схожа на енергію космосу, як сказав наш гість. І це роблять його улюблені тулумбаси, інструмент, який він також впроваджує у науку.
0: Знати більше з Українським радіо.
3: З віком музиканти створюють музику з повільнішим темпом. Такого висновку дійшли дослідники, які проаналізували майже 15 тисяч пісень тих музикантів, чия кар'єра тривала понад 20 років. Аналіз показав, що темп пісень наростав у період між 20 та 30 роками, але потім переважно знижувався навіть втричі. Результати дослідження опубліковані на BioRxiv. За допомогою штучного інтелекту вчені виявили, що в середньому у 20 років темп пісень в артистів становив 120 ударів метронома на хвилину. До 30 років цей показник зростав до 123 ударів. Далі темп поступово сповільнювався – приблизно на 2 удари метронома на десятиліття. І таким чином до 50 років темп падав нижче середнього рівня 20-річного музиканта, а до 70 зменшувався вдвічі, а до 90 – втричі. На думку науковців, це пов'язано з тим, що з віком моторні функції погіршуються, і це спонукає артистів створювати повільнішу музику. Точність своїх висновків дослідники забезпечили тим, що виключили з аналізу записи з концертів, ремікси та різдвяні пісні, які могли мати інший ритм, ніж оригінальні композиції. Також науковці не порівнювали зміну темпу в різних музичних жанрах, але враховували рік виходу пісень, зважаючи на особливості музичних стилів різних епох.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
0: Українське радіо.
2: Україна – питання безпеки.
3: У Прилуках у четвер раніці звершилася пошуково-врятувальна операція у п'ятиповерховому будинку, розбуреному виніку російського нападу у середу. Загинули 22 чоловіки, у тим ліку 5 дітей. Ще 54 отримали ранення, у тим ліку 7 дітей. Серед загинулих – пара з 1,5-годовим сином. У городі обвіщена трьохдзённая жалоба. Зараз ведеться розчистка завалу, повідомила Ніна Луценко, прес-секретар Державної служби по надзвичайних ситуаціях Чернігівської області.
4: Робота тривала до самого ранку, пошукова рятувальна робота. Зараз рятувальники
3: праці протягувалися до самої раниці. Рятувальники зараз розчищають завали і розбирають конструкції розбуреного будинку. Навряд чи під ним знайдуться ще людей. Учора психологи Державної служби по надзвичайних ситуаціях працювали з рідними сібрами тих, хто опинився під завалами. Люди чекали на він каля дому до пізньої ночі. Психологічна допомога була оказана амаль 100 чоловікам.
4: Чекали біля будинку. Допомогу надали майже 100 людям.
3: Президент Володимир Зеленський у четвер разом з міністром зовнішніх справ Великобританії Едом Мілібендом навідав Прилуки і місце учорашнього удару. На фоні розбуреного будинка він закликав США забезпечити Україні необхідними можливостями Starlink, щоб допомогти їй оборонити з неба. При цьому він привів приклад Ізраїля, який при садзінічанні США цілком контролював небо над Іраном. Поводле його слов, коли партнерам це потрібно, ці можливості працюють. Володимир Зеленський підкреслив, що Китай наближається до створення альтернативи Starlink, яку він передає Росії. Тому перевага України у небі при допомозі США посадить Путіна за стол перемовів.
5: Сполучені Штати Америки це є. Для них це нічого не варто.
3: У Сполучених Штатах Америки це є. Їм нічого не варто допомагати Україні. Я щиро сказав, дайте нам, допоможіть нам оборонити небо і домінувати там. І тоді Путін сяде за стол перемовів. Чому? Тому що він усю стратить. 3 місяці, 2 місяці усю стратить. І ми чекаємо, коли у китайців з'явиться гэты аналог. Яны передадуць яго Росіі. Дык дзе праўда, дзе сумленнасць? Гэта называецца нежаданне.
5: Называецца небажанне.
3: Расійцы скинули бомбу на Краматорск у Донецкой области. Поводле слов кіраўніка Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, яна трапіла ў одну з вуліц города, дзе ў гэты час рухаліся 2 аўтобусы, загінулі 30 чалавек і атрымалі раненні 18. Таксама быў пашкоджаны жылы дом. У Саламянском районе Киева раніцей у четвер беспилотник трапил у 4-поверховый будинок крамы. На месте от здарення были знойдены целы 2 человек. Еще 2 человеки отримали ранені, поведомил мэр столицы Виталь Кличко. По водле его слов, у агульной складанности за раніцей четверга Россия забила у Киеве 3 человеки и поранила 14. 8 жыхароў Киеве знаходятся у больницах, 2 из них у тяжким стане. У Одеській області у виніку російського нападу пошкоджені парковка і притулок для шевел. Про гета у Телеграм повідомив керівник АБА Олег Кіпер. У виніку пожару знищено 14 автомобілів, ще 14 пошкоджено. Так само пошкоджені вольєри і огорожа притулку для шевел. У виніку нападу загинула 1 живела. Украинские войскоўцы доставили у Берислау Херсонской области беспилотниками больше за 1,5 тонны продуктов харчевания. Это допомога для каля 300 человек, которые застаются в этом надзвичайно небезпечном городе. Повідомив у Телеграм керівник обласної воєнної адміністрації Олександр Прокудін.
6: Берислав
3: сьогодні один з самих небезпечних населених пунктів у деокупованій Херсонській області. Росіяни постійно атакують його безпілотниками і обстрілюють, тому туди практично немагчимо добратися чи виїхати. Не глядячи на небезпеку, там застаються каля 300 чоловік, у тим ліку 2 дітей. Каб допомогти їм вижити, ми разом з нашими військовцями провели операцію по доставці продуктів харчування з допомогою пілотнику. Усього було доставлено 570 кілограмів необхідних речей. Операцію провели військовці 11-ї бригади Національної гвардії Болгарічі. У виніку російських обстрілів українська енергосистема не має можливості передавати електроенергію праз пошкоджені сітки. Об'єм відключення електроенергії повелічився до 3 смін. Про гета повідомило Міністерство енергетики у соціальних сітках. Уживання обмішування до 3 змін означає, що споживці можуть залишатися без електричності до 12 годин у сутки. У виніку пошкодження російськими обстрілями обсталювання у Києві частки Київської області введені аварійні відключення. Росія планує використати 770 безпілотників, 170 авіабомбів і 75 балістичних ракет для удару по 60 об'єктах української енергетики. Журналісти видання «Схеми» отримали копію перехопленого україно-російського документа. Серед цілей – 3 атомні електростанції, 10 буйних гідроелектростанцій, теплові електростанції, ЦС, підстанції, котельні і водоканали. У документі найбільша увага надається Києву, Харкову і Одесі. Там планують відключити до 90% електрозабезпечення. Після атаки безпілотників і викликаного ими пожару у Сасові Рязанської області Росії перестав працювати дата-центр Яндекса. Прес-служба компанії попередила об можливих перебоях у обслуговуванні. Так само у четвер пабліки повідомляли про напад на місцевий нафтоперепрацьовуючий завод «Газпром Салават» і вибухи у Стерлітамаку. Генеральний штаб Збройних сил України уже підтвердив уражені нафтоперепрацьовуючого завода. Воєнний експерт, прес-секретар Генерального штабу Збройних сил у 2014-17 годах Володимир Селезнєв вилучив атаку на дата-центр Яндекса як видовочний люстраний відказ на діяння Росії.
0: Місце зосередження серверів.
3: Розміщення серверів, де заховується увесь пласт інформації, з'являється пріоритетною метою. Зверніть увагу, ворог уже давно атакує наші дата-центри, тому у рамках люстраної контрміри ми маємо абсолютно моральне право дійничать так же. Той факт, що система Яндекса з'являється одним з ключових елементів, який дозволяє нам користатися многими хмарними сервісами, відомочний. Відповідно, атака на один з ключових елементів цього процесу – важний варіант для нас. Я впевнений у тим, що і інші дата-центри можуть стати мішенями для українських систем. Паўднёвая Карея адклікае свайго пасла ва Украіне на фоне дыпламатычнага канфлікту, які ўзнік з-за раскрыцця інфармацыі ад перадачы двух ваеннапалонных. Пра гэта гаворыцца ў заяве МЗС краіны, піша Ройтерс. У міністэрстве дадалі, што ўрад Паўднёвай Карэі спадзяецца на вырашэнне праблем і працяг перамоваў з Кіевам. Напружанасць у адносінах паміж краінамі ўзнікла пасля таго, як 23 верасня Владзімір Зеленскі падчас выступу на Генеральнай асамблеі ААН паведаміў, што Украіна нядаўна правіла двух ваеннапалонных з КНДР у Паўднёвую Карэю. Карэя была абурана раскрыццём гэтай інфармацыі. Пасля гэтага МЗС Украіна накіравала прабачэнні ў МЗС Паўднёвай Карэі, але яны не апраўдалі чаканняў Сеула, заявіў міністр замежных спраў Чо Хён. Книги, які пошкоджені огнем у логістичному центрі видавецтва «Ранок» у Харкові 1 жнівня, були доставлені у Франкфурт. Спалені видання стали основою інсталяції «Народиться спалить живцом», усталяваний на національному стенді України на сьогоднішнім франкфуртському книжнім кірмаші. Автор інсталяції, мастачка Валентина Веремка, каже, що ідея проєкту узникла ще у 2024 році після нападу Росії на харківську друкарню. З 7 по 11 кастричника, покуль працює Франкфуртський книжний кірмаш, побач за сендами з яркими новими книгами буде стояти шкляна вітрина. Унутрі стос з 22 книг з обгорілими сторонками і слідами попілу. Їх вирятували після нападу російських військов на видавецтво «Ранок» у Харкові 1 жнівня цього року. У той день було знищено каля 8 мільйонів особників книг, у тим ліку більше 620 тисяч школьних підручників.
6: Ви слухаєте Українське радіо.
7: На часі. На часі. На Українському радіо.
8: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Ми поговоримо про російсько-українську війну. І сьогодні будемо говорити про ситуацію на морі, про цей домен російсько-української війни. Є декілька інформаційних приводів. По-перше, Росія прагне, попри санкції, попри обмеження, розбудовувати тіньовий флот для обходу санкцій і, відповідно, для експорту своїх енергоносіїв. Серед інших, іншого йдеться і про російський газ. Ну і друга тема, яку ми не можемо оминути, і яку теж порушимо у розмові з нашим гостем, речником Військово-морських сил Збройних сил України Дмитром Плотинчуком, це тема мостів. Пане Дмитре, вітаємо вас в етері Українського радіо.
9: Вітаю, студія, вітаю слухачів.
8: Тема мостів є надзвичайно зараз актуальною. Якщо йдеться про Україну, то, звичайно, вона стосується не моря, а річок, а саме річки Дніпро. Ну і передусім ця тема зараз актуальною є для киян, тому що росіяни впродовж останнього часу завдали декілька ударів по кількох мостах через Дніпро у Києві. Це і Південний міст, і Північний. І ці мости частково були пошкодженими, але мою увагу привернула заява президента України Володимира Зеленського напередодні під час спільного брифінгу із канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем. Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання стосовно ударів Росії по наших мостах і відповідних ударах, потенційних ударах України, Зеленський відказав дослівно таке, цитую зараз за Укрінформом. Чесно кажучи, я не здивований таким підходом до війни, ненависті до України з боку Росії, але здивований саме тим, що вони били по наших складах, Нова Пошта, Укрпошта, вони били, ми їм дали відповідь гідну по Wildberries. Зараз вони б'ють по мостах, невже вони думають, що ми не будемо відповідати, сказав Володимир Зеленський. Ну і у зв'язку з цим, пане Дмитре, найперше згадується Кримський міст. На ваш погляд, по-перше, чи доцільно зараз відповідати по Кримському мосту, чи є зараз це в пріоритеті Збройних сил України, зокрема і Військово-морських сил? Ну і друге, наскільки вразливий зараз Кримський міст?
9: Так, почнемо з кінця, мабуть. Чи вразливий Кримський міст? Ну, не більше, ніж раніше, мабуть. Тому що, звісно, цей об'єкт вони максимально охороняють в усіх можливих доменах. Так, це і робота морської охорони ФСБ РФ, це, звісно, і берегові підрозділи, це і системи протиповітряної оборони. Звісно, це і силові відомства, це Росгвардія, той самий ФСБ і решта підрозділів, включаючи навіть поліцію, їхні війська, які захищають цей об'єкт. Тут, в принципі, без змін. Що стосується доцільності і можливості, у мене таке враження взагалі, що вони ніби так самі просять по цьому об'єкту вдарити. Взагалі, я не пам'ятаю, щоб офіційно Україна колись змінювала свою позицію щодо цього об'єкту, який, зокрема, наш президент Володимир Зеленський назвав абсолютно незаконною там спорудою, так, зайвою. І, в принципі, неодноразово на цьому наголошував і командувач військово-морських сил, і собирав усіний шпапа. Тому, звісно, що для нас, в принципі, нічого не змінилося. Цей об'єкт там як був зайвим, так зайвим і залишається. Тобто доля його, в принципі, наперед відома. Це лише питання часу. Що стосується цієї кореляції між цими подіями, доволі цікаво це виглядає, враховуючи те, що самі росіяни станом на зараз посилили охорону, оборону цього об'єкту, тому що ми підходимо до чергової дати ураження цього об'єкту, і вони чомусь вважають, що ми обов'язково маємо символічно повторити в ті самі строки, в ті самі дії. Ну, в принципі, в рамках російської логіки це є нормою. Сумніваюся, що вони вгадають саме наші дії. Що стосується ударів на цьому фоні по українських мостах, дійсно це виглядає як такий собі не те, щоб виклик, але якесь таке запрошення, що ніби ми отут свій посилили, давайте вдаримо по ваших. Ну, це такий висновок, який просто на поверхні лежить. А яка реальна мотивація для нанесення цих ударів, в принципі, мають відповісти політологи. Як на мою думку, це лише чергове підвищення ставок з боку Росії, яка не має ніяких реальних успіхів на полі бою.
10: Ну, але якщо говорити про відплату, так спробувати здогадатися, що мав на увазі президент Зеленський. Ви слушно сказали, що Кримський міст зайва споруда, і він завжди був у нас в планах, тому, можливо, президент натякав на якісь інші мости. Я тут лише нагадаю, що в ніч проти 8 жовтня, якраз коли, напевно, ще в Москві п'янствували з приводу дня народження Путіна, якраз і був перший вибух на Кримському мосту. Тому, напевно, вони й думають, росіяни, як ми повторимо саме в ці дати чи в інші. Ну, відповідь ви почули. Так от, щодо інших мостів, як ви вважаєте, які інші мости чи повинні, чи мають, чи як скоро стануть цілями для Сил оборони України?
8: В яких містах, так? Тобто йдеться про якісь обласні центри Російської Федерації чи безпосередньо Москву?
9: З одного боку, для того, щоб росіяни зрозуміли натяк, а вони їх не розуміють. Першого разу і крейсер «Москва», до речі, є таким яскравим тому підтвердженням, тому що поки ми не втопили ще одну одиницю, Василь Берг, здається, вони не зрозуміли, що сюди заходити не варто, всю акваторію. Тому боюся, що тут з першого разу теж не одразу буде їм це зрозуміло. Але, звісно, в такій ситуації напрошується аналогія щодо там подібних об'єктів на території або Російської Федерації, так званої, або тимчасово окупованої. І з одного боку, так, щоб до них дійшло, мабуть, і слід діяти дзеркально. З іншого боку, треба розуміти, що подібні операції по ураженню настільки складних об'єктів, як міст, це, в принципі, доволі складні для ураження споруди. Почнемо з цього. І ми це з вами в Києві побачили, ми це з вами бачили на Антоновському мосту. Антоновський міст, він теж був доволі великий через річку Дніпро, але в ньому було стільки дірок від Хаймарса. Логічно було би очікувати, що він буде зруйнований, але ні, його підірвали контрольованим вибухом. Тому не слід забувати, що такі об'єкти і удари по них, вони плануються доволі тривалий час. І з іншого боку, ну, обов'язково це має бути абсолютно ідентичний об'єкт, як на мене. Хоча, знов таки, звісно, у суспільства є запит на подібну відповідь, тому що це черговий такий зухвалий кейс, так, з боку нашого ворога. З іншого боку, це і одна з цілей подібних дій, так, вивести нас на емоцію, змусити нас діяти менш раціонально. Згодом побачимо, насправді, ви бачите, що розвиток українських військових технологій з озброєнь дає деякий простір для творчості і тому ні.
8: Ну, от стосовно того, що не обов'язково відповідати по мостах, так, ну, звичайно, тут вирішуватимуть не ведучі українського радіо в студії, так, а Збройні Сили України щодо наших пріоритетів, але тут можна навести, наприклад, дані Міністерства оборони України, це було оприлюднено, про те, що Україна вже вивела з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. Понад 50% нафтопереробних потужностей Росії, ще раз підкреслюю, виведено з ладу. Тобто це суттєвий удар по економіці Росії, і, можливо, якраз саме в цьому напрямку і потрібно працювати, добиваючи нафтопереробку Росії і позбавляючи її, відповідно, доходів. Але далі якраз трішечки про доходи. Пане Дмитре, ми обіцяли поговорити про те, що Росія прагне надалі розбудовувати свій тіньовий флот. Останніми днями з'явилося повідомлення про те, що поповнився їхній тіньовий флот газовозів. Росіяни фактично ввели в експлуатацію, добудували іще два газовози – Алексей Косигін і Константин Посієт. Так вони, значить, називаються, причому вони можуть працювати на арктичних маршрутах, про це пише «Телеграф», західне видання. Що із російським тіньовим флотом, скільки одиниць чи сотень одиниць вони мають, і за рахунок чого вони навіть добудовують нові судна, так, звідки вони беруть там відповідні необхідні для будівництва таких суден елементи, чи тут допомагає їм так само і західна індустрія, і через постачання через другі, треті країни?
9: Об'ємне питання. Знаєте, результат триденної СВО – це те, що ти вимушений тепер будувати газовози, а до цього чудово газ продавався через труби.
10: Так, і газовози не прості, а арктичні, так, які мають бути криголамами.
9: Тобто, у них є там льодовий клас обов'язково, і виходить такий собі результат. Тобто, так, половина промисловості з нафтопереробки виведено з ладу, а це додана вартість, нагадую, це не ціна нафти сирої, так, а це зовсім інший продукт вже, який коштує набагато більше. І розвинуті країни, вони намагаються не сировину продавати, а кінцевий продукт. З газом так не вийде, тому що газ є фактично і сировиною, і кінцевим продуктом. І так, маючи всі можливості забезпечувати фактично половину Європи газом, тепер вони вимушені вдаватися до будівництва, бо закупки таких складних, а це одні з найскладніших, в принципі, типів суден, тому що це ємності, які під тиском цей газ перевозять, доволі високотехнологічне на ньому стоїть обладнання. І у них в цьому році вже було перекидання грошей цивільного суднобудівної галузі на військову. Тобто у них є так само планова заміна флоту цивільного, і ці плани вони були вимушені посунути саме через те, що не вистачає грошей. І, відповідно, навіть в цих умовах вони знаходять гроші саме для будівництва подібного класу суден, яких, звісно, іноземних комплектуючих буде переважна більшість, якщо брати технологічні елементи, тому що традиційно всі ці речі Росія купувала. Чи зможуть вони якимось чином вплинути на загальну ситуацію економічну? Ну, звісно, якщо нічого не робити, нічого не зміниться, вони намагаються щось робити, але якщо порівнювати з тими можливостями, які вони мали до цього, транспортуючи ці енергоносії саме от в інший спосіб, більш дешевий і більш об'ємний, звісно, їх можна навіть не порівнювати. І, в принципі, якраз ті події, які розгорнулися в Україні через дії Росії, спонукали багатьох європейських представників влади підняти питання щодо побудови СПГ-терміналів. І багато країн їх почали будувати саме через події в Україні. Тому вони, бачите, тепер можуть газовозами щось продавати.
10: Ну, тут важливо теж згадати, скільки коштують такі газовози, так, які мають ще й такі функції криголаму. Я бачила інформацію, одне таке судно коштує $300 мільйонів. $300 мільйонів, так. Тобто це тільки витрати на інфраструктуру. Але, знову ж таки, хотілося б поміркувати з вами і про те, наскільки складною є ціллю такий газовоз для української зброї. Газовоз тире криголам.
9: По-перше, доволі небезпечна ціль. Ми в північній частині Чорного моря, в одному з портів українських, в цьому році такий газовоз тушили, турецький. 3 доби ми це робили, тому що наші колеги з ДСНС, я їх можу називати колегами, тому що виконують завдання в доволі складних умовах, з ризиком для життя, під обстрілами. Зі всією повагою вони своїм устаткуванням не могли з ним впоратися, тому що це такий тип пожежі складний, що ми в результаті задіювали наші спеціальні засоби для того, щоб цю пожежу приборкати. А потім ще й були вимушені діяти, щоб забезпечити його плавучість, щоб воно взагалі не потонуло. Тобто боротьба за живучість була. І це було все дуже небезпечно, тому що це великі ємності з газом під тиском, який фактично є просто бомбою. Так, і оцей пакел, коли горів цей газовоз, його було видно на кілометри. Тому, звісно, це така ціль, знаєте, якій багато не треба насправді. Тому що і вміст це не кукурудза, це не збіжжя і навіть не олія. Хоча я вам скажу, що олія теж горить доволі серйозно. Тому Звісно, уразити подібне судно з технічної точки зору не є чимось фантастичним. Тут лише питання, як туди дістатися і все. А ви бачите, що глибина ударів зараз доволі велика.
8: Тут хочеться звернутися до цифр. За даними українського порталу «Війна і санкції» від Головного управління розвідки Міноборони, станом на цю осінь 26-го року, Росія використовує 1468 суден, які залучені до транспортування підсанкційної нафти і інших товарів в інтересах країн-агресорів. Тобто майже 1500 суден. Чому так, попри шалені санкції, попри низку санкцій, низку хвиль санкцій, але Росія дотепер спроможна аж такий величезний флот утримувати і використовувати?
9: Тому що Західний світ живе в правовій парадигмі, правовій площині, так? І вони, відповідно, у всіх своїх діях керуються виключно вимогами закону, так? І іноді це навіть йде в розріз з якоюсь політичною доцільністю. Тому що всі ці судна суто фізично зупинити можна, так? Тобто інструменти такі є у багатьох країн. Тих прибережних держав, морських держав є флоти, є морська охорона, поліція, маса різноманітних структур. І, в принципі, є юридичні підстави для цього, так? Але закон є закон, так? І навіть коли ці судна йдуть, наприклад, під фейковим страхуванням, так? Там росіяни створили, наприклад, фейкову компанію, яка видавала фейкове страхування. Там згодом це з'ясувалося. Всі судна були вимушені там перестрахуватися. Хоча вони чудово знали, що цієї страховки не існує. І таких прикладів багато. Тому, відповідно, більшість подібних рішень все одно залишається в політичній площині, на жаль.
10: Я нагадаю, з нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Дмитре, тут лишається у нас не так багато часу, але хотілося б, щоб ви розповіли, що саме зараз відбувається на Чорному морі. Ну, ми пам'ятаємо, недавно Путін відкинув пропозиції про перемир'я на цьому, як ти кажеш,
8: домені
10: війни. То от остання інформація, яка ситуація загалом на Чорному морі. І ще таке уточнююче питання, що там в порту Новоросійська?
9: В порту Новоросійська ховається російський флот. Робити це, звісно, іноді їм досить складно, коли відбувається реалізація якоїсь спланованої операції з боку Сил оборони України, тоді вони несуть втрати, тому що, звісно, вони на цій базі зачинені, і все, що їм залишається, це будувати такий потужний периметр оборони і розраховувати лише на його пропускну спроможність, що вона буде невисока. Але, як з'ясувалося, вона все одно є. І тому, відповідно, вони понесли минулої такої операції втрати. Є вони суттєвими, ми з вами спостерігаємо фактично вже п'ятий місяць поспіль відсутність виходів в море з боку Чорноморського флоту так званої Російської Федерації. Це вже показник, звісно. Застосування відбувається від 1 до 3 разів на місяць, відбувається безпосередньо з гавані. Тобто всі пуски, які здійснили цього літа і цієї осені, відбувалися безпосередньо з місця, де ці кораблі базуються. Тобто з небезпекою для самих кораблів і для гавані. Тому що ракетне озброєння може себе вести непередбачувано. Авіація працює російська, на жаль. Досі ця частина активна, зокрема і Чорноморського флоту. Іноді у нас тут є гості так само, які працюють по півдню України. Але боротьба триває і такий паритет вже триває доволі давно. Фактично виходити в море і царювати там, як це було на початку повномасштабного вторгнення, Російська Федерація не спроможна.
8: Ну і це, безперечно, перемога Збройних сил України, не маючи так потужного Чорноморського флоту, але маючи в тому числі низку безпілотних екіпажів, катерів, безекіпажних катерів, ми фактично спромоглися загнати російський Чорноморський флот до Новоросійська. Ну і на сам кінець у нас ще є хвилина. Як ви оцінюєте все-таки імовірність досягнення якоїсь згоди стосовно Чорного моря, стосовно експорту нашого і російського експорту Чорним морем? Тому що зараз Росія відкидає, так, Путін відкинув ці пропозиції. Але загалом, ваш прогноз, у нас є 40 секунд.
9: Взагалі, кампанія, яку розпочали росіяни з блокування українського морського коридору, в кінцевому випадку дорого їм обійшлася. Кілька суден, уражених суден. Для нас це теж проблема, тому що якщо вони втратили 50-60% експорту, ми фактично втратили майже 100%. Але ми потроху все одно відновлюємо плотвластво. І з іншого боку, росіяни понесли доволі суттєві економічні збитки щодо експорту нафти і зернових. Зараз в Краснодарському краї чрезвичайний стан через те, що не можуть вони продати своє збіжжя. Їх буде викуповувати російська держава. Тому такий рахунок на табло не на користь росіян. Хоча, звісно, для нас це теж проблема.
8: Дмитро Плотинчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був із нами на зв'язку.
7: На часі на українському радіо.
11: Мої вітання і шанування всім слухачам українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Не вщухає дипломатичний скандал між Україною і Південною Кореєю. Отже, у Сеулі підтвердили, що отримали від України повідомлення з вибаченнями за розголошення інформації про передачу двох військовополонених з Північної Кореї. Водночас у Сеулі заявили, що цих вибачень недостатньо. І нині йдеться навіть не про відкликання посла з Києва. Тож в чому суть цієї проблеми? Чому Південна Корея аж настільки жорстко реагує? Про це обговоримо далі в нашому етері, адже з нами на зв'язку Наталія Бутирська, експертка зі Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Варто нагадати, що ж було з цими північно-корейськими військовими. Отже, їх взяли в полон, вони потрапили в полон до українських сил ще в січні 25-го під час боїв на боці Росії в Курській області. Ну і, власне, всередині вересня вони прибули до Південної Кореї. І ось ця напруга між Києвом і Сеулом, вона виникла саме через розголошення інформації про передачу Південній Кореї цих військовополонених. Я нагадаю, що 23 вересня президент Зеленський якраз під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, це в Нью-Йорку відбувалося, повідомив, що Україна нещодавно передала цих двох військовополонених. Ну, здавалося, передала та й передала, сказав президент. А чому виник аж такий скандал? І знову ж таки, тут же і вибачення були, і Південна Корея підтвердила, так, що отримала вибачення за розголошення цієї інформації. Але вони не виправдали очікувань південно-корейської сторони. Як так? Що відбувається? Поясніть.
12: Ну, ви знаєте, мені теж дуже важко знайти відповідь на це питання. І навіть не тільки мені, а й багатьом тим людям, хто стояв за передачею військовополонених, тому що пророблялась дуже велика робота, насправді. Тому ця істерія така дипломатична, яка затягується, звісно, викликає дуже багато запитань. Південна Корея, звісно, хоче вибачень. Південнокорейський президент розлютився, бо за їхньою інформацією, те, що ми чуємо з їхнього боку, нібито Україна просила про конфіденційність, а вона ж і розголосила. Ми бачимо з вами, що українське суспільство прийняло цей факт дуже спокійно, абсолютно без всяких запитань до влади, чому передали північнокорейців саме Південній Кореї. І зауважень немає, тому що у нас значно більше інших питань, аніж просто борікатися за ось це все. Але, як ми бачимо з вами, президент хоче вибачень, бо йому здається, що його виставили особисто, як нібито брехуна, тому що ще підлили олію, скажімо так, вогонь в тому, що з боку нашої адміністрації речника було сказано про те, що ми ніяких обіцянок не давали. Зрештою, ця ситуація дуже некрасива, звісно, дуже непотрібна і нам в тому числі. І тут, звісно, є запитання, як домовлялися, про що йшлося. Вочевидь, допущені якісь помилки, якась дискомунікація.

Південна Корея природній партнер, особливо якщо зважати, що Північна Корея воює на боці Росії і бере безпосередню участь у цій війні. Це створює спільні ризики. Але як бачимо, їхній уряд, нинішній уряд, тому що він не змінився, він по-іншому розглядає проблему своїх зовнішніх загроз, своєї зовнішньої політики і внутрішньої політики. І оці всі фактори, вони, на жаль, відбилися на тому, що стало з нашого боку жестом доброї волі. Ну, тут потрібно казати, що ми прислухались до побажань Південної Кореї, яка дуже довго, з 25-го року, активно працювала над тим, щоб ми повернули їм якраз військовополонених. Це для них політичне питання, тому що згідно Конституції Південної Кореї, Корейський півострів є цільним, це одна держава, ну і звісно, уряд знаходиться в Сеулі. Ну, тому цих двоє північно-корейських полонених, з їхньої точки зору, їхні громадяни. І саме тому для їхнього суспільства, для політичних еліт було важливо їх повернути до себе. Ну, плюс, ще знаючи ситуацію всередині Північної Кореї, де Кім Чен Ін наказував своїм воїнам, щоб вони ніякому разі не потрапляли в полон, а себе самознищували. Тому в Південній Кореї, особливо правозахисні організації, вони теж дуже активно тисли на Україну і підкреслювали, що ми маємо віддати цих полонених до Південної Кореї, аби їх там не знищили. Ну, тепер нас звинувачують в тому, що ми оприлюднили дані, і це може обернутися для родичів військовополонених негативними наслідками. Ну, зрештою, всі їхні обличчя, їхні прізвища, імена знали ще в 25-му році. Для нас, для України, це був вимушений крок. Ми змушені були це оприлюднити, тому що у нас є військовополонені 47 країн, і ми оприлюднили тільки двічі – китайців і північнокорейців. Чому? Тому що в тій самій Південній Кореї частина ЗМІ і частина суспільства не вірили нам, Україні, українській розвідці, заявам президента про те, що Північна Корея бере участь у війні і що вона відправила своїх військових. Тобто, ну, на жаль, в Південній Кореї є дуже серйозна така політична криза. Після оцього введеного воєнного стану президентом, і в них є дві політичні сили, які постійно воюють між собою. І шукають будь-який привід для того, щоб один одного, знаєте, як один одному зробити боляче. І от зараз це все продовжується. Суспільство так і не відійшло від того. Опоненти між собою воюють, політичні сили між собою воюють, звинувачують один одного, знаходять приводи. Ну, зокрема, от стосовно цих військовополонених, теж звинувачення пішло на президента, що він не оприлюднив дані. Опозиція про це говорила. Президент розізлився, бо він абсолютно не хотів відповідати ніяк перед позицію, що він робив. Ну, тобто, на жаль, це всередині внутрішні розбірки, вони глибокі, але це завжди позначалося на підтримці України, на будь-яких фактах, які ми говоримо. І от саме тому ми оприлюднили, показавши, що вони є. Це був для нас важливий такий доказ, що ми ще мали розробити, як країна, яка в війні, і проти якої долучилась воювати ще одна країна. До речі, тому тут, ну, на жаль, це внутрішній політичний такий контур, який пов'язаний з тим, що, наприклад, нинішня політична сила нинішнього президента, вона розглядає участь Північної Кореї у війні як таке, знаєте, як бажання сховатися від цієї загрози, не кооперуватися з Україною, не допомагати Україні, а сховатися від неї, відправити побільше позитивних сигналів Північній Кореї, подружитися і зняти напругу у відносинах. Тобто, от ті заяви, які звучать з боку наших, і зокрема військових, які застерігають, що північнокорейці вчаться на фронті. Ті військові, які прийшли 2 роки тому на фронт, і нинішні військові, вони зовсім інші за своєю суттю. Тому що раніше вони, ну, ми пам'ятаємо, як мало не кашкетами билися з дронами, а зараз вони управляють дронами. Ми це все повідомляємо. Я думаю, що їхні розвідки, вони там мають певні контакти і вивчають цей досвід. Але політична влада, вона хоче цей факт зовні замовчувати, вона хоче знімати загрозу. І навпаки, помиритися з Північною Кореєю всіми можливими методами, аби тільки от зняти з себе, ну, їм так здається, вони знімуть з себе цей факт. І помиритися з Північною Кореєю всіми можливими методами, аби тільки от зняти з себе, ну, їм так здається, вони знімуть з себе цей факт, який може погрожити їхній безпеці. Ми з вами вже стикалися з тим, як шахеди, які були відправлені Іраном, не сприйнялись серйозно ніким, ні тим, хто живе поруч.

0: з Іраном в регіоні, ні, багатьма нашими партнерами. Ну і зрештою, що ми маємо? Ми маємо дуже небезпечну зброю, яка шириться світом, яка тепер в руках дуже багатьох, не тільки країн, які мають терористичне нутро, але навіть терористичних груп певних, які використовують це все. Ну, тобто, оця небезпека з малих дронів, вона переросла в велику небезпеку, яку бачили всі у країнах затопі. Тому ми зі свого боку попереджаємо і Південну Корею, що це все взаємопов'язано. Ну, тобто, я знаєте, намагаюсь описати проблему, бо ви розумієте, що коли оце такий сильний дипломатичний іде от накал, то він не тому, що от передали, не передали слово, сказав пряме чи рівне. Тут от такий великий, глибокий контекст, який, на жаль, от, ну, зрештою вибухнув і переріс в те, чого що б не мало бути. Те, що нас, наприклад, дивує, звісно. Тому що, ну, як я вже сказала, ми це дали з доброї волі, не просили щось взамін, ми прислухались до їхнього побажання, ну і зрештою ніхто в корейському суспільстві не зрозумів, наскільки це було певним чином, добрим жестом від нас. Ми могли поміняти це в росіян, наприклад, їх на наших військовополонених, тому що це обійний матеріал. Кожен полонений, він важким шляхом здобувається нашим військовим для того, щоб отримати назад наших людей. Але ми це зробили, тому що з думкою про нашу майбутню співпрацю, з вдячністю за підтримку. Але, на жаль, отримали великий конфлікт, і от світом шириться в ця хвиля, що не так зробив Зеленський. Дивіться, моя особиста думка, якщо були такі якісь застереження, потрібно було, можливо, не озвучувати цей факт. Але, з іншого боку, якщо він вже озвучився, то, ну, то оцей конфлікт, який постійно розпалювати і вимагати якогось вибачень, відкликати посла, ну, це вже викликає певні такі здивування, так як це все розвивається далі.
1: Дуже слушно ви зауважили, що, ну, багатьох українців може просто дивувати ця реакція, яка відбувається зараз. А пригадуєте, коли північно-корейські військові лише почали брати участь у війні проти України, попри те, що вони перебували на території Курської області, коли взагалі Північна Корея, як то кажуть, включилася в допомогу Російської Федерації і, знову ж таки, постачання тих таки артилерійських боєприпасів, це ж факт. Ми очікували, що Південна Корея буде допомагати нам, або ця допомога збільшиться, масштабується, або буде в зовсім, скажімо так, іншій площині, не просто гуманітарна, так, а це будуть технології, це буде конкретна зброя. Не, знову ж таки, не секрет, що Південна Корея один з серйозних виробників сучасного озброєння. І ті ж такі польські війська мають на озброєнні і південно-корейські зразки техніки. Але цього не відбулося. І це ще, ну, тобто нас дивувало свого часу те, що Південна Корея, ну, максимально не почала допомагати Україні, а зараз ми дивуємося, чому аж настільки паніки вони розвели, навіть не паніки, настільки ось цього обурення розвелося. Ну, тобто, ми дивуємося і дивуємося, але, напевно, тут ще треба дивитися, дійсно, і слушно ви зауважите, хто при владі, ось президент Південної Кореї Лі Джи Мьон, яка у нього позиція щодо тієї ж таки Москви, яка економічна співпраця відбувається між Сеулом і тією ж Москвою. Що ми маємо тут? Якщо трішечки від ось такої політики все-таки перейти до грошей, наскільки близькі Південна Корея і Росія?
0: З початком повномасштабного вторгнення в 22-му році Південна Корея дуже неохоче, треба сказати, але долучилася до західних санкцій і до експортних обмежень. Також їхні компанії в більшості свої вийшли з Росії, в основному ці економічні гіганти, ну, звісно, під тиском. Тобто, з одного боку, ну, по-перше, тоді був інший уряд при владі. Є уряд, який був, можна сказати, більш прихильний до України, особисто президент. І ми нагадаємо, що президент її відвідав Україну, незважаючи на те, що опозиція, нинішня партія влади, потім його ще про це спитала. Яке право він мав поїхати без їхнього дозволу в зону конфлікту.
1: Дозвольте дві короткі ремарки. Тобто йдеться про попереднього президента Юн Сок Йоля, який ще в 23-му році, так, це був візит, його у нас називали взагалі там історичним візитом, що президент Південної Кореї, значить, прибув в Україну.
0: Так, тобто тоді все було трішки інакше на такому політичному полі, і президент був, можливо, навіть схильний до того, аби більше включитися в допомогу України. Північно-корейська участь стала тільки з'являтися тоді. І очевидно, якби він був при владі, то ми б мали і зовсім інше обличчя Південної Кореї. Але нинішня партія влади, нинішній президент, вони були завжди проти. Вони були в більшості тоді в парламенті, блокували будь-які бажання президента більше допомагати нам, попереднього президента. Тому, ну, звісно, тут і не дивно, що нинішня влада так реагує, наприклад, і на будь-яку таку взаємодію з нами. Коли прийшов до влади президент Лі Джимьон, він собі поміняв, ну, тобто він оприлюднив свій зовнішньополітичний такий підхід, де він сказав, що вони мають налагодити свої відносини з Північною Кореєю, вони мають налагодити відносини з Китаєм і з Росією. Тобто він прийшов з такими сигналами. Але трішки умови інші. Він не може закрити очі на північно-корейсько-російську співпрацю. Тобто, ну, він не може ігнорувати фактично половину населення і опонентів своїх, і повністю ігнорувати цей факт. Тобто, заяви то відбулися, але таких активних кроків до взаємодії не було, тому що як-не-як Південна Корея – це демократична країна, вона орієнтується на Сполучені Штати Америки, перш за все, у своїй політиці, і на західних партнерів. Відповідно, вона змушена грати в умовах, які поставлені перед нею. Тому, як я вже сказала, зближення не відбулося, але тим не менше бажання тримати відносини з Росією, так, ви знаєте, на пульсі, для того, щоб як тільки досягнеться якийсь рівень переговорів, а особливо коли Трамп прийшов до влади і почав обіцяти, що це буде дуже дуже швидко, то Південній Кореї притихли, і бізнес став дуже серйозно стежити за тим, як швидко це все зараз закінчиться, як швидко знімуть з Росії санкції, і вони швидко заскочуть у російський. Назад на російські ринки. Це правда є. Це дійсно, ну, тобто, таке бажання є. Вони думали, як їм там так от вибудовувати відносини з Росією, щоб не зовсім посваритися. Ну, тобто, ми не тут одразу тримаємо в голові факт російсько-північно-корейської співпраці, надання технологій і так далі. Ну, от політика така. І, наприклад, ще який фактор на них впливає, це застороги Росії. Не дай Бог, вони нададуть Україні зброю. Навіть якщо вони нададуть системи ПВО, а в них є дуже багато, в них є і патріоти американські, і є багато ракет, і є ракет багато, які можуть бути списані, і в них є свої системи дуже гарні, які непогано себе показали на Близькому Сході. Але нам, звісно, Південна Корея не хоче цього надавати, тому що вони не хочуть брати участь у конфлікті, вони не хочуть бути у війні з Північною Кореєю на нашій території. Тобто дуже великий список, що вони не хочуть, аби нам надати зброю. Ось, на жаль, такий факт існує, і ми його переробити не можемо, особливо при нинішній владі. Тобто, з одного боку, вони так застереженням діють в відносинах з Росією, але з іншого боку, дуже, дуже були б готові до них повернутися, якби тільки Росія погодилась на якесь заморожування. Ну, тим не менше, такі якісь негативні сигнали з цього є. Наприклад, Південна Корея дуже хоче мати можливість стати хабом для арктичним хабом, для того, щоб їхні контейнеровози перевозили товари через арктичний шлях. Ну, арктичний шлях проходить через території, взагалі, води Росії, відповідно. Звісно, вони для себе розуміють, що їм потрібно з Росією так от не сваритися. І буквально в кінці серпня вони відправили перший свій корабель з контейнерами пробний для того, щоб зрозуміти, наскільки це буде рентабельно. Потім от ми отримали з вами дані, що Південна Корея є третім постачальником дизелю для Росії. Тобто ми дизель позбавляємо Росії дизеля, як можемо з вами. А Південна Корея тихенько намагається Росії продати. Там, де десь не помічено. Ну, на жаль, от як бачимо, знаєте, бізнес дивиться на зиски, але коли відчуває якісь такі, знаєте, в повітрі сигнали, що є певні послаблення, і тут знову ж таки ми маємо підкреслити, американський фактор грає роль велику для них. Коли Дональд Трамп сам говорить, що потрібно вертатися до відносин з Росією, то чому іншим країнам цього не робити? На жаль, маємо такий от підхід. Тому дуже мені так, от те, що я прочитала в останній час, і що за діло президента в черговий раз в Південній Кореї, що Кирило Буданов попередив про те, що тут досвід, який отримує Північна Корея, він дуже небезпечний і може негативну роль зіграти на Корейському півострові. І це дуже їх розізлило в котрий раз от на фоні цього конфлікту, коли президент сказав, що Росія мало, Україна мало не мріє про конфлікт на Корейському півострові. Ви знаєте, якби наша справа застерегти, їхня справа, чи вони будуть слухати чи ні, але українські військові і багато українських експертів говорять про те, що в нинішніх умовах, коли зобов'язання Сполучених Штатів Америки під питанням, і коли дуже важливо розуміти, хто буде твоїм другом в цих питаннях у час трансформації, то і Південній Кореї важливо, звичайно, звернути увагу і на наших європейських партнерів. І їй важливо було би триматися цього табору, тому що свого часу під час Корейської війни саме 16 країн західних були тими, хто став на допомогу Південній Кореї, хто вів своїх людей, хто допоміг їм захиститися від Північної Кореї, і чий контингент довгий час, багато років стояв на кордоні на 38-й паралелі, захищаючи їх від Північної Кореї. Тому в них є такий, з моєї точки зору, історичний факт, історичний приклад, і навіть, можна сказати, історична місія, яку вони повинні були віддати для того, щоб проявити зі свого боку підтримку західного табору. Але, як ми бачимо, в них інше бачення. Ми їм заважаємо відправляти позитивні сигнали Північній Кореї. Тому що напередодні проголошеної Зеленським промови південнокорейський президент закликав зняти трішки санкції з Північної Кореї, щоб якось там прокласти дорогу для переговорів. Сподіваючись, що це їм допоможе. Хоча дивно зараз думати, що Північна Корея купиться на якісь зняття санкцій після того, як вона отримує від Росії стільки багато фінансових та інших зисків.
1: Пані Наталю, дякую вам за нашу розмову. Спасибі, що так докладно пояснили, доступно, що відбувається. На жаль, не найкраща для нас ситуація, звичайно, і, знову ж таки, багатьох вона дивує, але я думаю, що ми максимально доступно пояснили, чому так відбувається. Наталія Бутирська була на зв'язку, експертка зі Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа».
2: Важливо знати.
3: Відтепер подаватися на програму «Є-відновлення» та отримати компенсацію можуть українці, які за власні кошти відремонтували пошкоджене війною житло. Відповідний законопроєкт про розширення форми компенсації підписав президент. Якщо раніше однією з умов на отримання допомоги було житло, що підлягає відновленню, але не відремонтоване власником за свої гроші, то тепер на виплату за програмою «Є-відновлення» зможуть претендувати і ті українці, які за власні гроші зробили ремонт житла. Такі виплати стануть доступними з 1 січня 2024 року. Щоб їх отримати, потрібно буде подати заявку у застосунку або на порталі «Дія». Подані заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування. Ці ж комісії обстежуватимуть пошкоджене житло та ухвалюватимуть рішення щодо компенсації. Саму ж компенсацію надаватимуть у формі електронного житлового сертифіката. Його можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринку, або ж як інвестицію у майбутню нерухомість.
2: Знати більше про українців.
4: Його мрією була тиха університетська робота, але життя зробило з нього торговця смертю. Ім'я Георгія Кістяківського не зустрічається в підручнику історії. Проте саме його знання допомогли переламати хід війни та вплинути на політику однієї з двох наддержав. Кістяківський був одним із розробників американської атомної бомби. Фактично, саме він спроєктував пусковий механізм першого ядерного вибуху в Аламогордо, Нью-Мексико, 16 липня 1945 року. Георгій Кістяківський народився на стику століть, 1900 року. На відміну від батька, який був соціологом і правознавцем, Георгій більше захоплювався світом речовин. Ще навчаючись у Києві, під час війни він призвичаєвся відшуковувати на полі бою снаряди, які не розірвалися, знешкоджувати їх, а начинку продавати. Юнацький досвід стане в пригоді в майбутньому, але зі зміною ролей. Начинку для бомб готуватиме вже він сам. Георгію було 17, коли до влади прийшли більшовики. Батьки, які свого часу самі перехворіли на марксизм, прищепили йому недовіру до будь-яких радикальних проєктів перебудови світу. Нової влади він не прийняв. І в результаті опинився в білій армії. Далі – недовга служба у кавалерії, евакуація на пароплаві із Криму, висипний тиф і турецький полон. За сприяння британської влади він звільнився та оселився у Парижі. Його дядько Ігор Богданович, який в роки громадянської війни служив міністром внутрішніх справ уряду Незалежної України, порадив молодому чоловікові вступити до Берлінського університету і навіть заплатив за навчання. Тягар війни не відбив у Георгія смаку до науки. Університетський курс він проковтнув за 3,5 роки, а потім в рекордні терміни захистив докторську дисертацію з фотохімії моноксиду хлору та озону. За рекомендацією наукового керівника він отримав стипендію у Принстонському університеті і поїхав до Америки. Штати стали його новою домівкою. Там він одружився і невдовзі отримав роботу у Гарварді, де працював до кінця життя. Працюючи у Гарварді, Кістяківський швидко став одним із найкращих, якщо не найкращим експертом з вибухівки. У 39-му році почалася Друга світова війна. У 40-му президент США Франклін Рузвельт створив Національний дослідницький комітет з оборони. Очільник Гарварду був призначений головою відділу Б, який відповідав за бомби, паливо, гази та хімікати. Він призначив Кістяківського керівником відділу А1, що займався вибуховими речовинами. Кісті, так називали його колеги, виявився неймовірно продуктивним. Він створив десятки нових хімічних сполук, зокрема і те, що пізніше назвуть пластиковою бомбою, а також першу у світі їстівну вибухівку, яка врятувала Китай від розгрому. Це сталося на початку війни, коли Японії вдалося захопити значну частину Китаю. Виник партизанський рух, але він майже повністю залежав від зовнішньої допомоги. Окупаційні японські війська обшуковували кожну вантажівку, і провести будь-яку зброю було дуже складно. Рішення несподівано знайшов Кістяківський. Працюючи з ексогеном, учений майже випадково відкрив його побічний продукт – октоген. Він мав вищу температуру займання і, до того ж, на вигляд був дуже схожий на борошно. Із сумішю октогену і борошна можна було навіть щось випікати. Але достатньо вставити детонатор, і мафін перетворювався на бомбу. Для пересилання вибухівку пакували у мішки від тітоньки Джемайми. Це популярна в США марка кулінарних виробів. І переправляли через японський КПП. Від справжнього борошна вона не відрізнялася ні на вигляд, ні на смак. Хіба що була трохи грубішою за текстурою. За роки війни китайці використали приблизно 15 тонн тітоньки Джемайми. Але секрет надовго залишався нерозкритим. Утім, головна справа в житті Джорджа Георгія Кістяківського була попереду. На початку 40-х років на секретній американській базі Лос-Аламос тривали роботи над зброєю небувалої сили. Єдиної технології не було, тому до справи підключили одразу дві команди. Одна проєктувала урановий снаряд, а друга – плутонієвий. Технічно створити уранову бомбу було простіше, але вона мала безліч недоліків. По-перше, вона була дуже ненажерливою. На один снаряд йшло 50 кілограмів дефіцитного урану-235. По-друге, вередливою. Сильний удар міг призвести до передчасної детонації. По-третє, громісткою. Понад 2 метри завдовжки. У процесі до роботи залучили Георгія Кістяківського. Спочатку він хотів відмовитися, бо раніше не працював із ядерним паливом. Але керівнику Манхеттенського проєкту Роберту Опенгаймеру вдалося його вмовити. Те, що доручили Кістяківському, спочатку здавалося фізикам неможливим. Створити керований вибух, який стисне плутонієву кульку, як сніжку в долонях. Але йому це вдалося. Щоправда, через багато років учений визнає. Інформація про відмову Японії капітулювати переконала його, що військове використання атомних бомб було виправданим, бо він хотів покласти край війні якнайшвидше. Але потім поступово зрозумів, що це не так. Після закриття Манхеттенського проєкту Кістяківський повернувся до улюбленої справи – викладацької та дослідницької діяльності в Гарварді. Але ядерні перегони наростали, а отже й потреба у знаннях Георгія Кістяківського. У 50-х роках він увійшов до консультативного комітету Міністерства оборони США із балістичних ракет, консультативного комітету із хімічної енергії Національного управління аеронавтики НАСА. А із 59-го, після запуску першого радянського супутника, став спеціальним радником президента із науки і техніки в адміністрації Двайта Ейзенгауера. Перебуваючи на посаді наукового радника президента, він неодноразово розповідав про своє українське коріння та про членство в українських організаціях, зокрема в науковому товаристві імені Тараса Шевченка. Водночас, упродовж усього життя, йому постійно доводилося уточнювати, що він українець, а не росіянин. Так сталося і під час його останнього інтерв'ю у 82-му, коли його перепитали: «Ви ж росіянин, правильно?» На що Кістяківський відповів: «Ні, я українець». Це все одно, що сказати шотландцю, що він англієць.
2: Українське радіо.
5: П'ята година.
2: Українське радіо. На часі. На українському радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері говоримо про економіку війни на виснаження. Вочевидь, країна-агресорка думає, що вона візьме гору. Ми просто не маємо іншого вибору, як триматися надалі, попри заяви, до речі, деякого народного депутата. Ну, але менше з тим, то, вочевидь, вже тема іншої розмови. Ми сьогодні сконцентруємося на тому, де брати ресурси, де подальше відбиття агресії і від чого залежить наша підтримка. І я одразу хотів би розпочати з цифр, з тих, які є в публічному абсолютно доступі, це не якась секретна інформація. Отже, потреби на ведення війни наступного року в Україні можуть зрости на 20 мільярдів доларів порівняно з 2026-м. Про це заявив перший заступник міністра фінансів під час бюджетної дискусії, яка була днями, організованої Центром економічної стратегії, повідомляють колеги з ICTV. Відтак, за оцінками Міністерства оборони, у 27-му році потреби України на ведення війни можуть сягнути 175 мільярдів доларів. Ще раз наголошу, це на 20 мільярдів більше, ніж цьогоріч. Але варто зауважити, що водночас у проєкті державного бюджету на наступний рік наразі передбачено близько 100 мільярдів. Ну, тому частину необхідного ресурсу доведеться Україні, зрозуміло, що залучити додатково. Але що ж ворог? Що у нього з планами? А він планує витрачати більше. Колеги з Reuters пишуть, що Росія різко нарощує витрати на війну, і 2027 року оборонний бюджет може сягнути рекорду. Йдеться про, ну, поки що плани, але Москва хоче спрямувати понад 17 трильйонів рублів. Це приблизно на 27% більше, ніж передбачалося раніше. Трішки конвертуємо ці їхні дерев'яні рублі в долари. Це більш ніж 200 мільярдів доларів. Отже, в планах 175 мільярдів від України. Це те, що, ну, поки що, знову ж таки, ми плануємо. І Росія хоче понад 200. Отже, звідки ці цифри? Взагалі, що у нас зараз з воєнною математикою? Про це будемо говорити далі. Тим паче, гість сьогоднішнього нашого етеру Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, радий вас бачити. І дякую, що безпосередньо у студії Українського радіо.
6: Вітаю вас, пане Владиславе, вітаю всіх радіослухачів.
1: Пане Іване, ось ці цифри, які я озвучив, знову ж таки, це є в публічному доступі. Ваша оцінка цій математиці війни? Те, що Росія планує збільшувати видатки, те, що ми, вочевидь, шукатимемо гроші, це свідчить про те, що цьогоріч і, напевно, що на початку наступного року війна не закінчиться.
6: На жаль, так. Ну, слід розуміти, що легко війну розпочати, важко закінчити. І все більше говорить про те, що Росія, вона не планує зупинятись. Тобто всі ці, як ви зазначили, окремі думки окремих народних депутатів, що ось можна домовитись, ну, Росії і кінець війни потрібен, щоб не було війни, а щоб знайти гарматне м'ясо, яке піде війною на Європу. І пропозиції білого прапорця, називаємо це так, це пропозиція піти нам воювати за інтереси Росії проти Європи. Тобто варіант війни не буде, відхиляється. І тому, безумовно, Росія максимально хоче мати військовий бюджет, і їх не хвилює, що саме через оці майже 200 мільярдів доларів, які вони закладають на наступний рік, в них дефіцит бюджету плановий. 5,5 трильйонів рублів. На всяк випадок нагадаю, що на поточний рік дефіцит російського бюджету 3,8 трильйони. Станом на перше, на жаль, вересня, 1 жовтня в мене нема цифр, дефіцит 5,8 трильйонів. Тобто ви розумієте, що на 2 трильйони більше за 8 місяців, ніж хотіли мати за весь рік. Тобто, звісно,
1: коротко уточню, просто так. 2 трильйони на 2 трильйони більше в масштабах російської економіки. Наскільки це економічний виклик?
6: Я б не сказав, що це поки що великий виклик, не менше, будь-який дефіцит. А це значить, що десь щось недофінансовано або треба шукати ресурси для його покриття. І, власне, тому, як тільки вибори в Росії завершились, майже через 2 дні ми чуємо новину про те, що в Росії треба податки збільшити, треба утилізаційний збір розширити.
1: Зараз добровільні внески від олігархів.
6: 5,5 мільярдів доларів. На секундочку сказали, що причому навіть проєкт бюджету, якщо я не помиляюсь, на наступний рік, він створений з урахуванням того, що знайдуться олігархи, які просто так дадуть державі 5,5 мільярдів доларів США. Це, як то кажуть, привіт російським олігархам, чи готові вони віддавати свої гроші Росії, причому в державній владі, при тому, що якщо вони віддадуть в 27-му, це значить, що в 28-му треба буде ще більше віддати.
1: Так, до речі, ось я знайшов цю інформацію, знову ж таки, Reuters з посиланням на документи Держбюджету Росії пише про те, що олігархи в 26-му році перерахували вже до бюджету Російської Федерації 471 мільярд, тобто понад 5,5 мільярдів так званих, точніше 5,5 мільярдів доларів. Так. Це вже були так звані добровільні внески.
6: Тобто це добровольно принудительне, як кажуть на російській. Тобто зрозуміло, що для російської влади треба шукати ці гроші. Причому я все чекаю, коли російська влада повторить крок, який зробив Радянський Союз в 91-му році. Нагадаю, 3 січня 91-го року було оголошено, що держава забирає усі внески громадян на рахунки в банках. Ну, тоді було легше, це єдиний банк Радянського Союзу, Сбербанк, але тим не менше, ось зараз вже 3 офіційні особи в Росії казали про те, що це можна зробити. Перше, це зробив Силуанов, міністр фінансів, ще в 2023 році. Він сказав, ну, у нас там є ресурс, але ж ми до цього ще не дійшли. В цьому році про це казала Ельвіра Набіуліна, очільниця Центробанка. І потім казав Геннадій Зюганов, який також переобрався у Держдуму наступного скликання. Тобто навіть те, що там попереду були вибори, це не завадило йому сказати фразу, що ось є стільки грошей, вони лежать на рахунках, там за різними оцінками 71 трильйон, для розуміння цифри. Це гроші громадян на рахунку в банках, на всіх рахунках в банках і приватних також. Він каже, вони якось просто лежать, треба, щоб вони працювали на державу, тобто давайте їх використаємо. Тобто це люди тримають гроші на рахунках в банках, а говорять, ні-ні, щось якось ви погано не користуєтесь, давайте держава краще буде знати, що з ними робити.
1: Це реальна перспектива, що заберуть? Пригадуєте, влітку ж було неодноразово кілька, я натрапляв особисто на кілька повідомлень від іноземних ЗМІ, що росіяни активно забирають гроші з банків.
6: Так, слухайте, 7,5 мільярдів в липні. В серпні, я пам'ятаю, що цифра повинна була бути навіть більша за 7,5 мільярдів. Тобто, чому росіяни забирають гроші з банків? Тому що от такі розмови вони ведуться, що просто їхні гроші в банках заберуть. Я вже мовчу про те, що там з інтернетом проблеми. Вони були і до виборів, під самі вибори трошки було нормально, зараз знову не повернулись. А коли проблема з інтернетом, що це значить? Що ви своєю карткою не можете розрахуватись, тому що там потрібен інтернет-зв'язок, щоб гроші вирахували. Тобто, фактично, зараз у Росії постає це питання знаходження цих грошей. Причому, ну, воно постає і перед Україною, і перед Росією, давайте не забувати про нас. Але, щоб там не було, ну, попри всі складнощі стосунків України, ну, насамперед з Європейським Союзом, гроші як знаходяться. Чому? Тому що все ж таки, що б там не було, і в Європі достатньо прагматиків, які говорять, що якщо Україна програє, то це ж не кінець війни, це значить війна проходить до нас. Якщо проходить війна до нас, то вартість її буде значно більшою. Тобто, фактично, для того, щоб війна не зайшла на територію України Європейського Союзу, треба, як то кажуть, тримати мур, яким виступає зараз Україна, а отже його фінансово підживлювати. Це те, що, скажімо так, грає на нас, я розумію, європейських політиків, які не дають Україні так просто гроші. І це також логічно, тому що дуже стрімко зростає популярність правопопулістів в країнах Європи. В провідних двох країнах ЄС, тобто Німеччині і Франції, при всій повазі до інших, ми бачимо, як зросла АФД в Німеччині, як Національний фронт Марін Ле Пен в Франції. Тобто є ризики того, що за декілька років дві провідні країни ЄС будуть під керівництвом євроскептиків, які захочуть зробити те, що зробила Великобританія свого часу, вийти з Європейського Союзу. Коли Великобританія вийшла, це було неприємно, але якось пережили. А зараз, коли Франція і Німеччина гіпотетично поки що можуть вийти, це кінець історії Європейського Союзу. Так. Але так само, як той Союз припинився, так і Європейський може зупинитися елементарно тому, що основні дві економіки. Ну, поки що це забігає наперед, але тим не менш ризик є. Але, повертаючись до фінансів України і Росії, і все ж таки Україна може їх отримати. Плюс, знаєте, 21-й пакет санкцій, він якби спочатку не зовсім зрозуміли, що там було, а потім, коли вже в деталях почав особисто розбиратись, то спіймав себе на цікавій думці, що основний плюс 21-го пакету санкцій – це вибудова юридичного захисту заморожених російських активів. Що мається на увазі? То Бельгія, вона ж проти того, щоб дали ці гроші Україні. Чому? Тому що говорить, що до нас будуть позови від Росії. Ми не хочемо самі відповідати. Давайте це буде колективна відповідальність. Європейські інші ЄСівські країни, Україна теж Європа, говорять, що ні, ми не готові до цього, але знаходять оцей варіант, що кажуть, а чого ви хвилюєтесь за те, чого може не бути? Мається на увазі, що якщо Росію випаляти з правової системи, ну, я розумію, що зараз у нас відбуваються слідчі дії щодо Ірини Мудрої, але вона якраз займалася цим питанням, коли була заступниця Офісу Президента України, коли хотіли, вибачаюсь, випаляти Росію з юридичної сфери. Тобто, коли Росія говорить, ми будемо на вас подавати в суд, їй скажуть, а у вас нема прав. Знаєте, для мене це матеріалізація того, про що в 1984 році, коли саундчек проходив Рональд Рейган, президент, на той момент, до речі, президент США, але який балотувався на другий термін, треба було перевірити звук мікрофона. Він, ну, він не знав, що це записується, може і знав, але спеціально це сказав, сказав фразу, що я підписав нормативні акти, які проголошують Росію поза законом, через 5 хвилин починаємо бомбардування. Причому, що цікаво, він сказав саме Росія. Не Радянський Союз, а саме Росія. І була паніка в Радянському Союзі, адже з'явився цей запис. Президент США говорить, що все, за 5 хвилин бомбардувати будуть. Але, тим не менше, оця історія, скажімо так, запам'яталась тим, що була ідея. А давайте поза законом проголошимо цілу державу. І тоді ніякого юридичного підґрунтя в позовах до європейських фінансових інституцій у Росії не буде елементарно, тому що не буде таких прав. І це те, що треба розвивати. Я що чекаю в наступному 22-му пакеті санкцій? Щоб цю ідею розширять. Зараз це російські суди, а далі взагалі не лише партнери Росії, а взагалі європейські суди не можуть, як на мене, повинні прописати це правило, не можуть брати на розгляд справи щодо європейських фінансових інституцій, які заморожили російські активи. Тобто це складно, але це дуже гарний варіант. І слухайте, ми п'ятий рік б'ємось за ці заморожені активи. У мене питання, яке, в принципі, частково ставив Джозеф Стіглітц, Нобелівський лауреат з економіки, ще в 2024 році, що чого за 100% ми беремо 300 мільярдів доларів. Ще якось так ми звикли, що 300 мільярдів – це основна сума. Там є інші активи. Буквально вчора спілкувався з нашою економічною оглядачкою Юлією Матвієвою. Вона згадала, що в 2021 році казали, що десь приблизно 600 мільярдів російських грошей так чи інакше знаходиться в Європі. Потім почалася повномасштабна війна і виникла цифра 300. Я повернувся до тієї цифри 600. Тобто російські гроші, вони так чи інакше є в Європі, ба більше. А ось коли ми говоримо про те, що Україні потрібні гроші, власне, основне питання сьогоднішнього етеру, де Україна знайде ці гроші, так, слухайте, є, по-перше, заморожені активи, а по-друге, я думаю, що треба чітко прописати, що всі збитки, які завдаються Росії Україні, вони і так повинні фіксуватись в газі, є реєстр збитків. От щоб інституціоналізувати цей процес для того, щоб під інформацію про збитки випускались цінні папери, які були б у наших європейських партнерів і які б давали гроші Україні, які нам
1: тут і зараз.
6: Тут і зараз. А паралельно в санкціях треба прописати, що зняття санкцій відбудеться після погашення Росією цих цінних паперів. Не лише відшкодування Україні збитків, а також відшкодування власникам цінних паперів грошей, які вони дали Україні через потреби України в негайному фінансуванні. Це складний механізм, але треба працювати.
1: Так, ідея шикарна, пане Іване, але це наше бачення і бажання, наскільки воно реально до втілення.
6: Я розумію, що тут дуже важко втілити в життя. Але слухайте, з самого початку повномасштабної війни постійно в мене питання, чого це платники податків в європейських країнах повинні замість Росії платити за злочини, які скоює Росія, і які Росія не хоче перестати скоювати. Тобто ми бачимо постійні атаки, а Росія розуміє, що це шкода, їй говорять, що це шкода, ні, вона продовжує завдавати ударами, давайте, 5 ударів по мостам в Києві. Тобто треба щоб прописали, по-перше, скільки вартість нанесеної шкоди, хоча б елементарно по мостам, щоб це занесли в реєстр збитків. І далі казали Росії, що дивіться, що сума така-то, але вона буде зростати кожного дня, тому що кожного дня ви атакуєте. Щоб було оце усвідомлення насамперед у економічної еліти Росії, що щоденні, щоночні атаки збільшують суму, яку треба буде заплатити, щоб з вас зняли санкції і щоб вас нормально повернули до життя, як все було до. Тому що зараз таке враження, що основний меседж від Путіна до російської еліти – не хвилюйтесь, вас не торкнеться, ми вас прикриємо, ось бачите Усманова, Фрідмана, випадки є, чому, власне, вони неприємні. Але якщо буде чітко сказано, що не буде ніякого зняття санкцій без погашення всіх цих заборгованостей, які будуть зростати кожного дня, думка про те, що чим швидше ми зупинимо наше топ-керівництво, ті, хто приймають рішення, бо я не думаю, що тут лише один Путін, я думаю, там є оточення, тим же менше нам треба буде заплатити. І ось саме ця думка, що треба якомога швидше зупиняти, це те, що, в принципі, допоможе нам вийти з ситуації, а не білий прапорець, який пропонує один конкретний депутат.
1: Отже, Російська Федерація планує збільшувати свій оборонний бюджет, і гроші тим чи іншим шляхом вони намагатимуться шукати. Ми про це говорили на початку. Дякую, що ви так розлого і детально пояснили, які джерела можуть бути. У нас, знову ж таки, виходу немає. Ми маємо теж наповнювати свій оборонний бюджет і розуміємо, що будемо апелювати до наших партнерів. Але що зараз з тією фінансовою діркою, можна навіть сказати прірвою, про яку ми говоримо вже не перший місяць? Пригадуєте? Корецький казав, що не знайшли джерела для покриття поточних 27 мільярдів видатків. Це ж величезні гроші. Давайте так. Чим ми закриємо ті проблеми фінансові, які є, і все-таки за рахунок чого у нас будуть гроші в наступному році? І чи будуть?
6: Ну, безумовно, це велика проблема. Ми розуміємо, що ми не можемо внутрішні джерела знайти, тому що постійні удари по хоча б портам Великої Одеси призвели до того, що по оцінкам Національного банку України 3 мільярди доларів втрачає Україна від блокування портів. Можливо, навіть більше. 90% металургії не працює.
1: Боже, я перепрошую, Іване, був вражений, це була інформація, здається, минулого тижня. Метінвест, якщо я не помиляюсь, повідомляв, що був такий тиждень у вересні, коли вперше за 100 років Україна не виготовила жодної тонни сталі. Вперше за 100 я був вражений.
6: Ну, насправді так, тому що ми розуміємо, що історично Україна була металургійна держава. Я знаю людей, які, ну давайте так, це був 2010, можливо, 2011 роки, вони захищали кандидатську дисертацію під назвою «Металургія як провідна галузь економіки України». Тобто Тобто то ще там якісь 15 років тому металургія – це була основа нашої економіки. Зараз ми чуємо, що закрит 90% не працюють, що ми бачимо, як Криворіжсталь найбільше під металургійне підприємство закривається, Запоріжсталь так само, підприємство Інтерпайп, які труби виготовляють також. Тобто зрозуміло, що дуже мало хто працює, і дійсно погоджує, що вперше був такий тиждень, коли Україна металургів не змогла виготовити сталь. Тобто тут треба безумовно думати, як повертатись. Я думаю, що в перспективі це можливо. Чому? Тому що Україна ж не буде найближчими роками в ЄС, на жаль, для громадян, але щодо металургів це буде означати, що, скажімо так, вимоги, які є в ЄС, вони не будуть на нас поширюватись. І це дає підстави європейським інвесторам вкладати в відновлення металургійних потужностей в країні, просто щоб виробляти метал для потреб Європейського Союзу.
1: Будемо зараз завершувати першу частину нашої розмови. Врешті, де нам шукати гроші, щоб перекрити існуючий дефіцит, і звідки будуть гроші на оборону далі?
6: Дивіться, попри те, що європейські партнери говорять, що ні, що нема там потреби, була інформація, я думаю, що треба пояснити їм, що потреба реальна є. Я розумію, що вони не хочуть давати ці гроші, я розумію, що у них є право популісти, які тільки чекають, що вони просто так дадуть. Тому все ж таки треба депутатам повернутися, проголосувати за те, що потрібно, те, що ми обіцяли зробити. І далі під реалізацію цих зобов'язань попросити гроші, щоб європейці сказали своїм виборцям і на платника податків, що Україна пішла на те, що ми її просили, і відповідно дати нам гроші.
1: Так, друзі, ми продовжимо наше обговорення в другій частині нашого етеру. Нагадаю, гість цієї інформаційної години і студії Українського радіо Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». В першій частині ми говорили про економіку війни, нове виснаження, і Україна, і країна-агресорка Російська Федерація шукатимуть грошей на продовження цього протистояння. Тож тут не варто бути в рожевих окулярах. І ми розуміємо, що до кінця цього року найочевидніше, що війна триватиме, з огляду, що і Україна, і агресор шукатимуть гроші і на наступний рік. Вочевидь, в планах в Росії не зупинятися. Попри те, що може Росія пускати, як то кажуть, дим в очі щодо перемовин. Про що назаявляв Путін на Валдаї? Яка позиція американської адміністрації Дональда Трампа щодо війни в Україні? Про це говоримо в другій частині нашої програми, тож залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо. Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Ми продовжуємо наш етер. Нагадаю, що гість цієї інформаційної години – Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». В першій частині нашої розмови ми говорили про економіку війни на виснаження, про перспективи знаходження грошей на війну. І країна-агресорка цим займається. І ми теж з огляду на все, вочевидь, гроші будуть і протистояння триватиме надалі. Ну, а в другій частині поговоримо, що і хто міг би повпливати на можливості країни-агресорки все ж таки отримати додаткові кошти на фінансування і взагалі проводити надалі бойові дії і фінансувати надалі війну. А це Сполучені Штати і президент Сполучених Штатів. Чинний Дональд Трамп, м'яко кажучи, поки що не надто охоче використовує ось вже підписаний закон, його як тільки не називали, і пекельні санкції сенатора Лінсі Грема, ну і, власне, пана Блюменталя теж можемо згадати. І що це такий собі економічний дамоклів меч в руках Трампа, тільки він його підійме і все, і вже будуть труситися всі, і той такий Китай, і Індія, і зрозуміло, що Росія. Але Трамп його не використовує. Пане Іване, не використає, це просто була інформаційна ширма, ну, яку ми час від часу діставали, і треба визнати, і українські медіа, і ми багато говорили про цей закон, коли тільки з'явилася ідея, потім ймовірність розгляду, ну, врешті, його ухвалили, його підписали, Трамп не використовує.
6: Пане Владиславе, слід розуміти, що значить цей закон. Це підняття мит на продукцію держав, які купують у Росії енергоресурси. Вже є п'ятірка країн, які, власне, найбільше покупці. А там в законі сказано підвищення мит щодо п'яти найбільше покупців. Що це за країни? Номер один – Китай, номер два – Індія, номер три – Туреччина, номер чотири – Угорщина, номер п'ять – Словаччина. Ось вам, будь ласка, п'ять країн, які купують у Росії найбільше енергоресурсів. А запровадження санкцій проти Китаю як найбільшого покупця, це те, що є цим самим домокловим мечем, але економічний ефект від подібного кроку – це зростання цін в США. Тому що, на жаль, світова економіка дуже сильно перебудувалася за останні десятиріччя. Якщо навіть на початку цього десятиріччя велика сімка в сучасному вигляді – це 65% світового ВВП, то зараз велика сімка – це 40% світового ВВП. Хто ж забрав ці 25%? Переважно Китай. Ну, я розумію, що там Індія, так, і Індонезія, і інші країни, що розвиваються, але насамперед Китай. Чому? Тому що на Заході наприкінці 90-х вирішили, що навіщо нам будувати всі ці заводи, навіщо нам будувати виробництво, коли це все можна перенести в Китай, і заводи, і фабрики. Тобто, фактично, Китай перетворився на головний майданчик в світі по виробництву багатьох видів товарів, багатьох продукцій. Настільки, взагалі, оця тенденція перенесення виробництва в країни Азії посилилась, що коли Дональд Трамп хотів рік тому, навіть півтора майже, запроваджувати підвищені тарифи на країни Південно-Східної Азії, то він отримав листа від американських виробників одягу. І в цьому листі йому написали, що дивись, 90% всього одягу, що виробляють американські компанії, фізично робиться в Південно-Східній Азії. Тобто, коли ти хочеш підвищувати мита на Південно-Східно-Азійські країни, там не лише Китай, там і В'єтнам, і інше, то зрозумій, що ти насамперед створюєш проблеми американському бізнесу. Адже ми туди все віднесли, і зараз ти пропонуєш нам фактично платити більше за продукцію, яку ми хочемо отримувати. І фактично це та пастка, в яку потрапив Західний світ, коли свого часу, підкреслюється, кінець 90-х років вже минулого тисячоліття і століття, коли ви вирішили, давайте в Китаї будемо все робити. І тому зараз під використати положення цього закону Лінці Крема і Річарда Блюменталя, це значить мити на китайські товари. Китайські товари миттєво здорожчують. Це дуже багато товарів, які щодня купуються в США. Знаєте, 20 років тому, я пам'ятаю, в США, здається, це був 2006, може 2007 рік, вийшла така собі книжка під назвою «Є Without Made in China». І там якраз ці книжки писали, що в Сполучених Штатах Америки в 2006 році не було жодної родини, яка прожила б рік, не купивши щось, що зроблено в Китаї. Тобто шалена ця залежність і підвищення мит на Китай, це значить стрімке збільшення цін, адже США самі не виробляють цю продукцію, і фактично інфляція зростає. І тому перед виборами, перед 3 листопада, я не очікую, що Трамп піде на цей крок.
1: Та вочевидь і надалі. Ну, дякую, що ви так доступно, так, як завжди, звичайно, доступно пояснюєте, але з огляду на це
6: далі,
1: перспективи
6: дивіться,
1: немає цьому закону.
6: По-перше, далі до наступних виборів, що будуть 2 роки. Далі буде, ну давайте так, з великою ймовірністю, Демократична палата представників. І буде Конгрес, Сенат, верніше. І далі цю карту можна обігрувати так, що Трамп скаже, що я б хотів би запровадити, але ж ці демократи, вони це заважають. Тобто, фактично, буде апеляція до демократичної, якщо воно буде. Давайте так. Бо ми вже вирішили за американців, хто в них сформує палату представників і більшість там. Але, тим не менше, тоді, коли вибори не тиснуть, можна на це йти. На це йти, тому що будуть все рівно підніматися питання щодо того, що цей закон потрібен насамперед, щоб мотивувати американських інвесторів вкладатись в виробництво в США і переносити їх з Китаю. Тому що те, що я бачу зараз, ось до 3 листопада не так багато часу лишається. Чому вважається, що демократи переможуть? Тому що виборець, республіканець, так звані ці реднеки американські, їм дуже не сподобалось таке тепле прийняття Сі Цзіньпіня в США. І вони вважають, що ми провідна країна в світі, ми розшаркуємось, ми там робимо максимальні компліменти очільнику Китаю, нашого основного супротивника. І тому фактично запровадження цього закону, це насамперед буде апеляція до виборця-республіканця, сказати йому, що ні, ми все ж таки, попри цю інфляцію, ми хочемо з Китаєм боротись.
1: Тобто Та, даруйте, до виборів. Навряд чи далі вже шанси є. Не так давно видання The Atlantic писало про те, що спецпредставник Трампа Джон Коул, я думаю, що про пана Коула наші слухачі чули, але тут в контексті Білорусі, також запропонував нову стратегію щодо Росії. Поясню, яка полягає в тому, щоб домогтися звільнення політичних в'язнів в обмін на послаблення санкцій і відновлення економічних зв'язків з Москвою. Я коли це прочитав, ну, не скажу, що волосся дибки стало, але ну, трішки неприємно. Варто наголосити, що от Джон Кол, він активно якраз працює по Білорусі, спеціальний представник якраз президента Сполучених Штатів з Білорусі, і не так давно, якраз таки в себе в соцмережі X, він писав, це, мені здається, було 16 вересня, про те, що Білорусі після переговорів зі США звільнили 25 політв'язнів. Але ж ключове тут. Санкції проти Білорусі ж накладалися не через агресію, не через те, що Білорусь почала війну, а зовсім з інших причин. І ці звільнення політв'язнів і послаблення санкцій – це вже це одна історія. А тут, вочевидь, як пише The Atlantic, хочуть зняти ті санкції, які накладалися на Росію за агресію?
6: Абсолютно. Тобто тут фактично є підміна понять. Тобто там були санкції, і Білорусь, вона, ми бачимо, що попри шалений тиск Росії, Білорусь не надсилає свої військові сили для війни проти України, на відміну від Північної Кореї. По великому рахунку, треба завжди пам'ятати, що це війна України не лише з Росією, а з Північною Кореєю також. Тобто ми воюємо з двома ядерними державами. Білорусь утримується. І утримується саме тому, що Лукашенко, він шукає собі можливість. Зараз, до речі, по ідеям Коула, хай він прояснить ситуацію з калійними добривами. США дуже сподівались на них. Мене навіть запевняли друзі, білоруські бізнесмени, що все Лукашенко віддав під американців. Заява Лукашенка, що ні, що він що у них все законтрактоване, і тому не будуть давати це американцям. Тобто, фактично, він сам каже, що вони не будуть робити те, на що сподівалися США, а отже, пан Коул повинен прояснити. Так він домовився про калійні добрива чи ні? Бо якщо слухати Лукашенка, виходить, що нічого не було. І тут фактично, коли говорять, що давайте з Росії знімати санкції через звільнення наших громадян США там, так де гарантії, що Росія виконає те, про що буде обіцяти. Ну, взагалі, вже враховуючи досвід, скільки Росія порушувала все, що обіцяла, я вже мовчу про всі договори щодо кордонів 97-го року і 2003-го, до речі, року, також були домовленості. Тобто, фактично, зрозуміло, що Росія не буде дотримуватись, і тому пропозиція обміняти зняття санкцій на те, що відпустять цих ув'язаних, не факт, що всіх відпустять, а санкції можуть миттєво зняти, і їх ще треба повернути.
1: Ну, тож.
6: Тому тут ні в якому разі не слідити цим шляхом, плюс знову ж таки треба працювати з тією частиною американського політиками, які все частіше говорять Трампу, що взагалі-то Росія це наш ворог, і не слід будувати з нею стосунки. Лора Лумер та інші, які доволі гучні голоси в Сполучених Штатах Америки, вони чітко окреслили, що, як пише Лора Лумер, Росія допомагає Ірану вбивати наших військових. Вона не може бути нашим другом апріорі, не слід думати про якісь стосунки з нею. Тобто я розумію, що у Трампа, можливо, десь є внутрішнє бажання це робити, але з іншої сторони він розуміє, що традиційний виборець республіканець, йому це не подобається. Як йому не подобалось його прийняття Сі Цзіньпіня, і через це, як зазначав, я думаю, що він не прийде на вибори. І це може створити цю неприємну історію для Трампа за результатами. Далі почнуться ігри з не таким же протрампівсько налаштованим конгресом. І ось тут, повертаючись до закону Лінсі Грема, я думаю, що ця ідея ще буде спливати, і Трамп буде казати, що я готовий застосувати, але давайте розділимо відповідальність між собою і демократичною більшістю, якщо вона буде в Палаті представників.
1: Чим ближче до виборів, як ви слушно згадали, так, в листопаді на початку це відбудеться.
6: Рівно місяць.
1: Так, так. І чим більше буде заяв Трампа, тим більше вони будуть пов'язані якраз такі з виборами. На це треба нам теж розраховувати. До речі, про заяви. Буквально напередодні країни групи Семи погодилися випустити на ринок до 100 мільйонів барелів сирої нафти і дизельного пального з надзвичайних запасів. Напевно, що це відбулося теж не без участі і, значить, комунікації з Дональдом Трампом або з його адміністрацією. Сам Трамп назвав це чудовою ідеєю. Так. Знову ж таки, це очевидно. Так, але цей, скажімо, крок. Що хоче від нього Трамп? Щоб тимчасово до виборів якось все ж таки ціни загалом в Сполучених Штатах знизилися? Чи знизяться? Чи який ефект буде від такого рішення?
6: Поясню. Безумовно, це рішення, яке сприятиме зниженню цін, чого домагається Трамп. Взагалі, ось зараз у нас дуже сильно реагують на заяви Трампа, що Україна повинна перестати бити по російським нафтопереробним можливостям, особливо по виробництву дизелю, через це високі ціни. Як на мене, це така собі гра. Коли на публіку говориться, що Україна повинна перестати це бити, а не на публіку, не публічно, тобто говориться продовжити. З однієї простої причини. Тому що, якщо змоделюємо ситуацію, Україна перестала бити по російським НПЗ, а ціни не впали, це значить причина в Ормузі. Тому що США не можуть виграти війну в Ірані. А поки Україна продовжує бити по російським НПЗ, завжди можна звинувачувати Україну в тому, що ціни саме через неї. Тому я думаю, що щонайменше до 3 листопада нам будуть казати, що публічно будуть казати не бийте, а не публічно будуть казати продовжуйте, щоб, не дай Боже, так не трапилось, що ви перестали, ціни не впали, і тоді нам прийдеться визнавати, що це армуз. А поки ви п'єте по

0: пальне. І, звісно, якщо ціна на європейських ринках піде вниз за звільнення запасів, це те, що сприятиме цьому, а ми це все імпортуємо, то ціни повинні піти вниз. Чи підуть на це наші реалізатори, ми подивимось, але якщо вони на це не підуть, то тоді у інших їх конкурентів з'явиться можливість, як то кажуть, грати на демпінгу, коли казати, ви знаєте, а на наших заправках ви дешевше можете купити. І фактично оцей ризик, що хтось буде забирати собі ринок через нижчі ціни, це те, що дійсно може змотивувати реалізаторів пального в Україні піти на цей крок. Просто тому, що не хоче втрачати ринки. Інше питання, чи будуть дійсно готові знижувати ціни окремі мережі. Якщо це готові, то це безумовно вплине на те, що ціни в Україні підуть вниз.
1: У нас, на щастя, ще є трошки часу, але два напрями, які я дуже хотів би з вами обговорити, це й безумовно, що удари останні по мостах у столиці. Топ-тема і не через те, що це просто гучні заголовки. Це життя столиці. І як ви в інтерв'ю колегам з Унян зазначали, що відлуння не тільки для Києва. Ну, тобто, хто нас слухає і думає, а там десь в далекому Києві б'ють по тих мостах, а мені що з цього? Ні. Це буде... можуть бути наслідки для всієї України. Тож, це один напрям, на який ми окремо зараз виділимо час наприкінці нашого етеру. І, як я говорив, проаналізуємо ті заяви Путіна на Валдайському форумі. Пісков, так? Пам'ятаєте його гучний анонс? Та Путін буде заявляти такі заяви.
0: Як завжди, як завжди.
1: Заява, яку чекає весь світ. Натомість, ну, мені сподобалось особисто, даруйте за суб'єктивну думку, але як колеги з Інституту вивчення війни написали, що нагадують галюцинації. Там аналітики якраз розвінчували міфи Путіна про те, що він говорив, як Росія себе почуває на фронті. Отже, що ключового ми маємо розуміти з цього виступу? Ну, окрім, даруйте, всієї маячні, яку він говорив про Україну, про, знову ж таки, ядерні погрози і так далі. Ключовий меседж. Все-таки він же ж теж хотів щось надати Заходу, ну, якесь послання, і, напевно, що Україні.
0: Ну, безумовно, найбільше, що мені сподобалось, панель, на якій, власне, виступав Путін, а там була цікава назва «Заглянемо в майбутнє» на російські «Приділи возможного, либо возможності без приділа». Ось в мене, власне, без приділа дуже сильно, як то кажуть, зачепило. Тобто навіть в офіційній назві заходу, в якій президент Росії приймає участь, ми чуємо слово «безпреділ». Тобто мені здається, що це прямий меседж російському бізнесу, російським громадянам, що готуйтесь, що зараз буде повний безпреділ, податки підвищать, тоталізаційний збір, який поки що поширюється на автівки, буде розширено там на гаджети, на інші товари. Тобто зрозуміло, що тут будуть, скажімо так, і можливо збільшиться збір, тому що от просто, щоб наші громадяни, вони не зовсім розуміють іноді, що таке тоталізаційний збір. Я пояснюю на цифрах. Автівка, яка в Китаї коштує 750 тисяч рублів, в Росії коштує 1 мільйон 800 тисяч, більше ніж двічі. Це безумовно і логістика постачання, це і різні збори, які треба брати. Але утилізаційний збір цих зборів – це 617 тисяч рублів. Тобто ви платите 750 за автівку і ще 617 зверху утилізаційного збору. Тобто, фактично, через це якраз розгойдується інфляція в Росії, а там їм потрібні гроші. Ось, власне, дефіцит, про який я казав на початку, його ж прикривати за рахунок чого? За рахунок оцих самих, скажімо так, вкладів в отримання державою грошей з різних зборів. І це будуть розширювати, будуть зменшувати різні пільги. Тобто, тут фіскальний тиск на Росію, він буде, а заяву Путіна на Валдаї, там же демонстрація того, що ми нападати на кого не будемо, але ми завжди готові. Взагалі, коли Путін і будь-який російський високопосадовець згадує про ядерну зброю, це значить, що на фронті там все погано. Він, звісно, казав, що все добре, що вони там наступають. Вже, здається, він захопив ртом, як то кажуть, місце, яке знаходиться десь в кілометрах 15 від крайньої позиції російських військових. Тобто, навіть не там в 5-кілометровій зоні, а навіть далі. Тобто, фактично, у Путіна є паралельна реальність. Але оці натяки, що ми готові, там ядерна зброя, що Європа повинна лякатись, ну плюс це не лише натяки, це запровадження комендантської години на кордоні з Естонією, нагадаю. А як на мене, це такі собі підготовчі речі до якихось подій, до можливих дій. Тут вже і багато аналітиків говорять, що треба слідкувати

0: за переміщенням російських військових поруч з естонським кордоном, тому що там найбільша військова частина до Естонії – це Пенза. Угу. Пензенські десантники, здається, тричі вже змінили свій склад за період повномасштабної війни з України, тому що, як то кажуть, утилізували попередників. Тому тут треба за іншими дивитися складовими, але тим не менше, дійсно, Путін, як на мене, вчергове продемонстрував відірваність від реалій. Заяви, що ми будемо там з Америкою, з Китаєм. Ну, по-перше, я тут хочу процитувати Сергій Дарєнко, вбитий, як на мене, Кремлем російський журналіст. Він колись сказав фразу, що для Китаю Росія мікроб. Це Росія звикла думати, що ми такі великі. А для Китаю ні, Росія це не така вже велика держава, бо більше ще один живий. Але поки що навіть не агент Росії Платошкін є. Він нещодавно згадав таку річ, що взагалі-то єдина країна в світі, яка нападала на Радянський Союз після завершення Другої світової війни, це був Китай. Причому він це зробив двічі. Я скажу чесно, я знав про Даманський острів, а Платошкін сказав, що ні. Даманський це був березень, здається, 1969-го, а в серпні 1969-го був напад на Казахстан. І там, каже, загинуло троє радянських військових. Просто не так багато, як загинуло на Даманському, тому всі
1: але
0: знають...
1: Але сам факт.
0: Але сам факт.
1: Так, наостанок у нас залишається близько 3 хвилин. Отже, удари по мостах. Які наслідки на сьогодні? І, очевидно, Росія намагатиметься продовжити бити. Все залежить від нашої протидії. Ми чекаємо на дрони-перехоплювачі масштабування. Але сам факт, це червона лінія, яку перетнула Росія вже?
0: Безумовно, це червона лінія. Це демонстрація в Росії. Я скажу чесно, оскільки моніторю їх медіапростір, вони майже спочатку говорять, що треба бити по мостам в Києві. Тобто ніколи цього не було, і ось зараз почали бити, вже 5 ударів було по мостам, тобто по Києву в Києві. На жаль, скоріш за все, можуть бути і не лише в Києві подібні удари, але сказати, що поки що Росія чогось досягає, тому що ризики для економіки є, безумовно, неприємно, коли такі удари є. І це змушує, наприклад, Київ переглядати режим повітряних тривог. Тобто тільки ми зробили врешті-решт цю зміну з червоної на червону і жовту, зону, яка дозволяла комунікацію між берегами. А це велика проблема для Києва, як для будь-якого міста, яке розділене великою річкою. Зараз вже читаю в інтернеті, вже і про понтони говорять, і про міст. Ну, слухайте, міст треба було будувати років 5 тому, навіть більше. Тобто навіть до ковідні часи, я згадую, був в Кьольні і там якраз їздив мостом під річкою і зрозумів, що це дуже зручно. Коли у вас є тунель, який поєднує 2 берега, але це не над власне водою, а під водою. Ага. І це складно, це коштує грошей, але це комунікація. І це по великому рахунку треба було мати. А що стосується понтонів, ну це варіант, але ну там пропускна здатність, і ризики також будуть присутні. Але я до того, що, в принципі, відповідь є. І ось як неодноразово казали, що були проблеми з шахедами, на жаль, гинули люди в Києві, потім проблему вирішили. Потім проблема з крилатими ракетами також була, але останні ось атаки, 32 крилаті ракети, з них збито 31. Зараз балістика проблема і реактивні дрони. А з реактивними дронами, як на мене, хоч їх і більше, вирішити легше, тому що вже є певні засоби, вже навіть елементарно в Києві, якщо згадуємо тривоги останніх, давайте, декількох тижнів, їх зараз менше. Просто тому, що не долітають і не дають підстави давати тривогу. На жаль, так, є загиблі, і секретар Володимира Павловича Горбуліна загинуло. У нас багато спільних знайомих було з нею. Тобто це трагедія реально дуже велика, і там заступник вченого секретаря Академії наук загинув в приміщенні Академії наук. Але все рівно слід розуміти, що на всі ці виклики знаходяться відповіді, і відповідно це буде мінімізувати економічний тиск на Київ і на Україну також.
1: Дякую.
0: Дякую,
1: пане Іване. Спасибі за нашу розмову. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Залишайтеся Суспільним.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Тему, яку я обрала для початку нашої програми, я назвала так – перервана євроінтеграція. В це поняття я вкладаю нашу взагалі історичний рух до Європи чи історичну присутність у європейському культурному, економічному, будь-якому транспортному просторі, тому що так воно є. Ми тут, на цій землі, ми завжди були і є Європою. Наша культура значною мірою формувалася під впливом європейських культурних традицій. Наші митці, талановиті вихідці з України часто навчалися в Європі. І тільки, звичайно ж, події початку ХХ століття, коли наша тільки-но постала українська держава, все-таки була знищена, вони остаточно перервали на певний час ці євроінтеграційні процеси. В цьому сенсі дуже цікаво дивитися на історію нашої музичної культури, на прикладі, скажімо, наших композиторів, таких як Дмитро Бортнянський, як Максим Березонський, як Артемій Ведель, яких фактично було вкрадено Російською Федерацією, як багато чого вкрадено із нашого українського культурного контексту і присвоєно. Музикознавиця Ольга Шуміліна, докторка мистецтвознавства, викладачка Львівської національної музичної академії імені Лисенка, в межах своєї наукової роботи активно подорожує Європою, вивчає архіви рукописів. Її останнє відкриття феноменальне. Вона знайшла одну з перших українських опер, оперу Дмитра Бортнянського «Креонт», яку 250 років вважали втраченою. Забігаючи наперед, хочу сказати, що насправді виконання цієї опери уже відбувалося і відбувалося, що найцікавіше в Україні, під час повномасштабної війни. 11 листопада 2024 року у Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ відбулася концертна виконання цієї опери, і буквально у вересні цього року у Національній філармонії, Національній музичній академії відбулася перша театральна постановка, сценічна прем'єра. Пані Ольга Шуміліна, докторка мистецтвознавства, фахівчиня в галузі української музики доби бароко і класицизму, на зв'язку зі студією Українського радіо. Я чому робила такий довгий вступ? Оскільки ми громадсько-політичний канал, то ми не будемо застановлюватися на якихось мистецьких характеристиках цієї опери, розуміючи і так значення величезне творчості Дмитра Бортнянського і його постаті в нашій культурі. Я би хотіла, щоб ви, можливо, нам пояснили, чому важливо нам зараз, коли ми всіма способами, у всіх абсолютно сферах нашого життя декларуємо нашу суб'єктність в час війни, чому важливо нам заявляти, що в нас є от такі досягнення, які значною мірою були втрачені, забуті, викрадені, присвоєні іншими імперіями. Якось творчість Дмитра Бортнянського на прикладі опери «Креонт». Чому ви собі взяли за мету це просунути як знахідку, хоча шукали щось в Європі зовсім інше?
4: Дякую за ваше запитання і взагалі за інтерес до особи Бортнянського, до його опери «Креонт» і до тих мистецьких подій, які з цією оперою зараз пов'язані. І тут я хочу сказати, що Україні тривалий час відмовляли не тільки в державності, її тривалий час відмовляли і в існуванні давніх етапів розвитку музичної культури. А тому фактично розвиток української музики, української професійної музичної традиції ми розпочинали з творчості Миколи Віталійовича Лисенка. Це вже друга половина 19 століття. А все те, що було до того, в тому числі і творчість Бортнянського, це все начебто не відносилося до української музики, до історії української музичної культури. Ясно, що ситуація останнім часом змінилася. Тому що ми ці музиканти, ми намагаємося, і успішно це робимо, так, намагаємося повернути те наше коріння, оті давні етапи розвитку до власно кажучи, української музичної традиції. І от в цьому випадку виконання Бортнянського, причому виконання того твору, який донедавна вважався втраченим, він був віднайдений, його виконання в Україні якраз цю тенденцію вкотре підтверджує. Тобто ми повертаємо своє, ми мусимо повертати ту частину нашої спадщини, яка в якій нам відмовляли тривалий час. От ми повертаємо і зараз, і доводимо і собі, і може і в цьому світові, те, що ми маємо потенціал для цього і науковий. Він позначений в тому, що опера була віднайдена, копія привезена в Україну і зроблено все, щоб підготувати її до виконання.
3: Пані Ольга, ну наскільки я знаю, всі свої розвідки в європейські бібліотеки, архіви, ви, як свідчать ваші попередні інтерв'ю, робите власним коштом, але ж мені здається, що все-таки якоїсь державної цілеспрямованої політики в цьому сенсі, або хоча б відрядження, виписання вам, поки що не спостерігається. Як ви думаєте, це ще від незнання, що ми маємо, які багатющі знахідки у світі, і вони належать нам, чи це ще, ну, як кажуть, руки не дійшли?
4: Ну, я навіть не знаю, чим це можна пояснити. Справа в тім, що я навіть не розраховую на якусь матеріальну підтримку в тих своїх професійних подорожах. Тому що коли я розумію, що десь може щось знаходитися, то я туди їду і шукаю там. Uh-huh. Або вже знайшовши, їду туди для того, щоб подивитися той рукопис, для того, щоб переконатися, що він там дійсно є. От як було у випадку з оперою «Кріонт». Ну і складність ситуації от в тому, щоб виписувати якісь підрядження і робити матеріальні відшкодування, полягає в тому, що невідомо, де що знаходиться. Тобто це треба шукати. Можна приїхати і нічого не знайти. І таке в мене теж траплялося. Uh-huh. І не один раз в мене таке траплялося. А хто буде оплачувати відрядження, яке не призведе до результату? Ніхто uh-huh. не буде.
3: І ось щойно в соціальних мережах з'явилося повідомлення від Анни Гадецької про те, що опера Open Opera Ukraine презентує онлайн якраз оцей проект, присвячений віднайденню та реконструкції опери серія «Креонт» українського композитора Дмитра Бортнянського, написаної у 1776 році для Венеційського театру Сан-Бенедетто. Скажіть, будь ласка, наскільки ви, як людина, котра ці ноти привезла в Україну. До речі, на яких умовах їх треба було теж викупляти, чи якось орендувати, платити за це?
4: Ну, тут кожен архів виставляє свої умови. А той архів, в якому перебував рукопис опери «Кріонт», ніяких умов не виставляв. Тобто, коли я туди приїхала, то мені дозволили скопіювати рукопис на безкоштовній основі. Uh-huh. Єдине, що треба було брати в архіва дозвіл на публікацію тих матеріалів, дозвіл на виконання я якби взяла, коли я там була і ознайомилася з рукописом, зробила його копіювання, тому що я зазначала, для чого я це роблю. Uh-huh. Це було зроблено для виконання в Україні. А дозвіл на публікацію треба було брати додатково. Тобто цей архів, він не стягував кошти за копіювання і користування рукописом. Але таких архівів дуже мало, тому що зазвичай, що такі кошти стягуються. Укладається якийсь договір, і за тим договором треба платити кошти. Тому що архів є власником тієї рукописної пам'ятки.
3: Угу. Скажіть, будь ласка, оце вересневе виконання у Києві уже опери, перша театральна постановка, така сценічна прем'єра у вересні цього року. Наскільки ви, скажімо, були задоволені, чи сталося саме те, чого ви очікували?
4: Ну, по-перше, я хочу сказати, що перша сценічна прем'єра відбулася ще в 25-му році. Це було якраз рік тому, 3 і 5 жовтня 25-го року в місті Чернівці.
3: Угу.
4: У театрі Ольги Кобилянської, то тоді відбулася сценічна постановка. І я цією постановкою була надзвичайно задоволена, тому що її було зроблено в античному стилі. Ясно, що опера написана не в античному стилі, а в італійському стилі, то стиль опери серія. Але сюжет взятий з античної міфології, античної драматургії, тому що це Софокл, це його трагедія «Антигона».
3: Угу.
4: Своєї черги сюжет, який заснований на фіванському циклі міфів. І от той античний стиль, він був втілений в сценографії. Тобто, як поєдналася музика і сценографія, то мені імпонувало, то мені сподобалося. І наскільки я знаю, що у вересні цього року в Національній музичній академії то постановки не було, тому що її відмінили через атаки, тривоги і от для того, щоб...
3: Ну, принаймні, вона готувалася, вона готова.
4: Так, вона готувалася, так, вона готувалася, але вона не була показана. І от в основу було взято все те, взята сценографія, декорації, костюми, які були у Чернівцях. Тобто цією постановкою я була задоволена. Як показали опор, який представили, ті ідеї того показу, то мені все це надзвичайно імпонувало.
3: Три хвилини до завершення розмови. От ви як людина, яка безумовно знає європейську музикознавчу спільноту, буваєте ж, напевно, на конференціях, спілкуєтеся на різноманітних подіях, буваєте в бібліотеках, в науковому середовищі. Як ви вважаєте, от наявність цієї опери в нашій уже тепер суб'єктній українській музичній культурі, в її історії, і ці постановки, які відбуваються в Україні, і ці розвідки, які ви робите, як це впливає на ставлення до нас, як музичної спільноти національної, з боку європейської спільноти? Чи відчуваєте ви справді, що ми це робимо для своєї от такої от підкріпленої суб'єктності?
4: Тут ситуація не зовсім приємна. Чому? Тому що в Європі Бортнянського сприймають не як українського композитора,
3: ну,
4: як російського дотепер. Тому що для європейців українська музика починається з Лисенка і вони сприймають як українського 20-те століття, 21-те століття, сучасних композиторів. Так, це українська музика. А Бортнянський і його сучасники – це для них російська музика. І тут великою мірою спрацьовує пропаганда, дотепер вона спрацьовує. І ясно, що треба щось робити і в цьому напрямку. Ліпша ситуація є в Америці, в Канаді, тому що там є велика українська діаспора. Вони розуміють, що до чого. А от на рахунок Європи тут я можу констатувати, в тому числі в Італії, там, де я була, тому що я шукала матеріали і твори Березовського, провідний композитор, яким я займаюся, то там навіть дивувалася, чому я з України приїхала, тому що це російський композитор. Це таке ставлення, і ми мусимо щось робити.
3: А ви, скажіть, а ви маєте, відчуваєте за собою ще якусь спільноту, яка би допомагала вам у цих ваших розвідках, або ж, принаймні, спростовувала російську пропаганду на цьому культурному рівні? Чи ви один в полі воїн?
4: Я один в полі воїн. І те, що я роблю, навіть в Україні не завжди сприймають. Особливо на початках. От останнім часом ця ситуація змінилася. А були питання, для чого ти це робиш? А кому це потрібно? Бо то, що ми знаємо, того достатньо.
3: Ну, це потрібно нам, як нації, яка сьогодні бореться за своє виживання. А якщо ми будемо такими діамантами нехтувати, як Бортнянський і його спадщина, то вочевидь будуть ставити до нас питання, а на що вам це здалося і взагалі хто ви такі? Пані Ольго, куди будуть далі ваші розвідки сягати, якщо можете поділитися? У нас буквально 40 секунд.
4: Я знайшла Кріонта, тому що я шукала іншу оперу. Я шукала оперу «Демофонт» Максима Березовського. І я дотепер її не знайшла, хоча вже 3 роки минуло з моменту відкриття Кріонта. І от я намагаюся знайти все ж таки «Демофонта». Це зараз моє головне завдання, як джерелознавець і науковець.
3: Ну, ми знаємо, що Кріонта ви знайшли у Лісабоні, хто б міг подумати, так? Тобто його шляхи були доволі непрямими такими якимись по Європі, доволі кучерявими. Там після того, як з Венеції він потрапив у Лісабон, та ще й рукописна партитура, бо тоді не друкували насправді опер. Я вам щиро дякую за сьогоднішній коментар і ще раз нагадую, що є цікавий допис в соцмережі від Анни Гадецької з Open Opera, якраз про те, що презентовано онлайн проєкт, присвячений опері «Креонт» Дмитра Бортнянського. Ми говорили з Ольгою Шуміліною, докторкою мистецтвознавства і вчиною в галузі української музики доби бароко і класицизму.
2: Важливо знати.
5: Як врятуватися від дезінформації? Ось прості та корисні поради. Перше. Ви також на інформаційному фронті можете допомогти Україні. Друге. Не поширюйте інформацію про рух українських військ. Не робіть фото і відео. Третє. Довіряйте Суспільному. Слухайте Українське радіо.
2: Українське радіо.
3: 6-та година.
2: Українське радіо.
6: Україна. Проблема securității. Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Din studio vă salută jurnalista Carolina Jitaru. În Preluchi a fost finalizată joi dimineață operațiunea de căutare-salvare a civililor în clădirea cu 5 etaje, distrusă miercuri de atacul rusesc. Din păcate, 22 de persoane au fost ucise, inclusiv 5 copii. Încă 54 de persoane au fost rănite, dintre care 7 copii. Printre morți se numără un cuplu cu un fecioraș de un an și jumătate. În orașul Preluchi au fost declarate 3 zile de doliu. În prezent, serviciile tehnice curăță molozul, a declarat Nina Luțenco, purtătoare de cuvânt a Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență în regiunea Cernihiv. Lucrările au durat până dimineața. Acum salvatorii curăță molozul și demontează structurile clădirii distruse. Este puțin probabil să se afle mai multe persoane sub dărâmături. Ieri, psihologii serviciului de urgență au lucrat la fața locului cu rudele și prietenii celor aflați sub ruinele clădirii. Oamenii au așteptat până noaptea târziu lângă casă pentru a afla ceva despre starea victimelor. Aproape 100 de persoane au primit asistență psihologică, a adăugat Nina Luțenco. Președintele Volodymyr Zelensky a vizitat joi orașul Preluchi și locul atacului rusesc de miercuri, împreună cu ministrul britanic de externe Ed Miliband. Pe fondalul clădirii distruse, el a cerut Statelor Unite ale Americii să ofere Ucrainei capacitățile sistemului Starlink necesare pentru protejarea spațiului aerian ucrainean. El a dat exemplul Israelului, care, cu asistența Statelor Unite, a avut posibilitatea să controleze complet cerul deasupra Iranului. Potrivit liderului ucrainean, atunci când partenerii au nevoie, aceste capabilități funcționează. Volodymyr Zelensky a subliniat că partea chineză se apropie de crearea unei alternative la sistemul Starlink, pe care o transferă Rusiei. Prin urmare, avantajul Ucrainei în spațiul aerian cu ajutorul Statelor Unite îl va așeza pe Putin la masa negocierilor. Președintele Ucrainei a adăugat: Statele Unite ale Americii au această posibilitate. Nu-i costă nimic pe americani să ajute Ucraina. Și am spus sincer, ajutați-ne să protejăm cerul și să dominăm în spațiul aerian. Atunci Putin se va așeza la masa negocierilor. De ce? Pentru că va pierde totul. 3-2 luni și rușii vor pierde totul. Pe când noi ce facem? Așteptăm China să dispună de un analog al sistemului Starlink pe care să-l transfere Rusiei? Deci unde este adevărul aici? Asta se numește nedorință, a spus Volodymyr Zelensky. Rușii au aruncat joi o bombă asupra orașului Kramatorsk din regiunea Donetsk. După cum a relatat șeful administrației militare regionale Donetsk, Vadim Filashkin, a fost lovită una dintre străzile orașului, unde la acea oră circulau două rutiere. 30 de persoane au fost ucise și 18 au fost rănite. De asemenea, a fost avariat un bloc de apartamente. Joi dimineață, în raionul Solomianski din Kiev, drona rusească a lovit o clădire comercială cu 4 etaje. Cadavrele a două persoane au fost găsite la fața locului. Încă 2 civili au fost răniți, a relatat primarul capitalei Vitali Klitschko. Potrivit lui, joi dimineață, Rusia a ucis la Kiev 3 persoane și a rănit 14 civili. 8 locuitori ai Kievului se află la spital, 2 dintre care în stare gravă. În regiunea Odessa, ordinarul atac rusesc a afectat teritoriul unei parcări și al unui adăpost pentru animale. Despre aceasta a comunicat șeful administrației militare regionale, Oleg Kiper, în Telegram. Incendiul a distrus 14 mașini, alte 13 fiind avariate. Au fost afectate și spațiile adăpostului pentru animale. Sunt jertfe în rândul patrupezilor. Militarii ucrainieni au livrat cu ajutorul dronelor peste o jumătate de tonă de alimente în localitatea Berislav din regiunea Herson. Este un ajutor destinat celor aproximativ 300 de persoane care rămân în acest oraș extrem de periculos, a declarat pe Telegram șeful administrației militare regionale, Oleksandr Prokudin.
7: Berislav сьогодні один із найнебезпечніших населених пунктів деокупованої Херсонщини.
6: Berislavul este astăzi una dintre cele mai periculoase localități din regiunea deocupată Herson. Rușii atacă permanent orașul cu drone și cu alte tipuri de arme, așa că este practic imposibil să intre sau să ieși de acolo. În ciuda pericolului, aproximativ 300 de persoane rămân la Berislav, inclusiv 2 copii. Pentru a ajuta să supraviețuiască, am desfășurat o operațiune de livrare a produselor alimentare cu ajutorul dronelor, împreună cu militarii noștri. În total au fost livrate 570 kg de produse de strictă necesitate. Operațiunea a fost efectuată de soldații Brigăzii a 11-a Gărzii Naționale, Bulharici, a adăugat șeful administrației militare regionale Herson, Oleksandr Prokudin. Din cauza bombardamentelor rusești, sistemul energetic ucrainean nu mai are capacitatea de a transmite electricitate prin rețelele avariate. Prin urmare, au sporit întreruperile de curent electric, acestea efectuându-se în 3 etape, a raportat Ministerul Energeticii pe rețelele de socializare. Aplicarea întreruperilor în 3 runde ar însemna că cetățenii pot rămâne fără curent electric până la 12 ore pe zi. Din cauza echipamentelor avariate de bombardamentele rusești, au fost introduse pene de curent în capitală și într-o parte a regiunii Kiev. Rusia intenționează să folosească 770 de drone, 170 de bombe aeriene și 75 de rachete balistice pentru a ataca 60 de obiective energetice ucrainene. Jurnaliștii de la publicația Schema au primit o copie a documentului rusesc corespunzător interceptat de Ucraina. Printre ținte se numără 3 centrale nucleare ucrainene, 10 hidrocentrale mari, mai multe centrale termice, stații de cogenerare, substații și apeducte. În document se acordă cea mai mare atenție Kievului, Harkovului și Odesei. Acolo rușii intenționează să scoată din funcțiune până la 90% din rețelele de alimentare cu energie electrică, notează sursa vizată. Coreea de Sud și-a rechemat ambasadorul de la Kiev pe fondalul unui conflict diplomatic izbucnit din cauza dezvăluirii informațiilor despre transferul a 2 prizonieri de război. Asupra acestui fapt se accentuează într-un comunicat al Ministerului de Externe al Coreei de Sud, citat de Reuters. Totodată, guvernul sud-corean mizează pe rezolvarea problemelor și continuarea negocierilor cu Kievul. Tensiunile în relațiile dintre țări au apărut după ce Volodymyr Zelensky, în timpul unui discurs la adunarea generală a ONU pe 23 septembrie, a relatat că Ucraina a transmis Seulului 2 militari nord-coreeni capturați. Guvernul sud-corean spune că Ucraina a încălcat un acord potrivit căruia transferul trebuia păstrat în secret, însă guvernul lui Zelensky susține că nu a existat niciun acord de confidențialitate. Cei 2 militari nord-coreeni care făceau parte dintre miile de soldați trimiși de regimul nord-corean pentru a sprijini Rusia în războiul din Ucraina declaraseră anterior presei locale că doresc să fie trimiși în Coreea de Sud, a declarat ministrul de externe sud-corean Cho Hyun. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Ediție redactată și prezentată astăzi de Carolina Jitaru.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаю слухачів Українського радіо. Для вас працює я, ведуча Олена Зелінченко. Говоримо про те, чи ми як можемо збивати російські реактивні дрони, зокрема про перші роботизовані турелі з застосуванням штучного інтелекту. Повідомили повітряні сили України про те, що в Україні вже збили вперше російські реактивні дрони з цих турелей, і про те, чим така роботизована турель відрізняється від звичайної кулеметної установки, скільки тут роботи бере на себе штучний інтелект, як взагалі впольовується реактивний дрон, скільки часу має минути з моменту, коли ціль виявлена, до відкриття вогню. Словом, усі ці нюанси, те, що можна на загал, звісно, обговоримо зараз. Ну, до речі, якщо звернутися до історії, то цікаво подивитися на те, де і коли вперше застосовували взагалі ось такі автоматичні турелі, бо, звісно, штучного інтелекту, наприклад, під час Другої світової війни ще не було. Але у 1944 році у повітрі над Європою відбулося перше в історії бойове застосування повністю автоматичної радарної турелі. Тоді британські королівські військово-повітряні сили почали встановлювати на свої бомбардувальники системи, і це була така хвостова турель, яка використовувала радар для виявлення ворожих винищувачів у суцільній темряві або через хмари, автоматично наводила кулемети і могла самостійно відкривати вогонь. Далі були різні розробки навколо цих турелей, але якщо говорити про сучасну українсько-російську війну, то дистанційно керовані модулі вперше у нас з'явилися у 2014-му. Зокрема, турель «Шабля» вперше застосували в бойових умовах на Донбасі, тоді ще в зоні АТО. Проте оператор керував такою турелю дистанційно через пульт або монітор із бліндажа. Ну і ось турелі зі штучним інтелектом, повністю автоматизовані, вперше використали бійці підрозділу К-2 на фронті навесні цього 2026-го, збиваючи російські безпілотники. У жовтні 2026-го, тобто ось зараз, такі автоматичні турелі з машинним зором уперше масово розгорнули для оборони Києва, зокрема на мостах, де вони успішно збили нові російські реактивні дрони «Герань-5». Словом, застосування і ефективність цих турелей вже очевидна і наочна, тож, звісно, зараз питання лише у масштабуванні, тому що, наприклад, авіаексперт Богдан Долінце говорить, що на справді ці 12 автоматичних турелей, про які скрізь повідомляли, що вони встановлені у Києві, то насправді їх, звісно, недостатньо, тому що це має бути велика розгалужена система, і вона має передбачати не тільки ці повністю роботизовані зі штучним інтелектом турелі, ну, а й багато інших компонентів, елементів у вигляді навіть зброї. Тобто це от така система ППО, по суті, яка працює для захисту. Ну і, звісно, чи вдасться нам масштабувати це, хотілося б почути думку нашого експерта, якого чекаємо зараз на зв'язку. Ну, а тим часом Юрій Ігнат, речник повітряних сил, якраз зазначив, що турелі розміщують передовсім на мостах. Ми знаємо, що зараз у Києві, зокрема, були атаковані південний та північний мости, у Запоріжжі міст був атакований. Росіяни обирають для своїх цілей різні об'єкти, розуміючи, якої цілі вони хочуть досягти. І ці страшні кадри, які зараз розлітаються, фото, відео, свідчення того терору, який чинить Російська Федерація, вказують, що нам потрібно активно працювати над протидією. Тому що така протидія якраз і може забезпечити захист від того, що Росії поки що в якийсь момент вдалося масштабувати, йдеться саме про реактивні дрони, і активно використовувати поки в Україні ось це вікно, скажімо, з браком якихось засобів виникло, і тому, звісно, могли скористалися. Ну, а втім, ми не сидимо, ми рухаємося далі. І що, власне, з роботизованими турелями, яке майбутнє, зараз говоритиму з засновником благодійної організації «Реактивна пошта», військовим експертом Павлом Нарожним. Пане Павле, вітаю вас. Отже, передовсім про роботизовану турель зі штучним інтелектом. Яка тут частина штучного інтелекту? І загалом, якщо на, скажімо, будову турелі такої подивитися, чим вона відрізняється від звичайної кулеметної установки?
3: Ну, давайте розберемося для початку, що таке звичайна кулеметна установка. Це кулемет, ну, можливо, це може бути там автоматизована гармата, але головний момент, що на ній встановлений приціл тепловізійний зазвичай, І ним керує жива людина. Тобто жива людина дивиться в цей прицел, каже: ось це я бачу, це значить летить. Ну, скажімо, там шахет там з двигуна внутрішнього зарання. Він приблизно прикидує, що от сюди він буде рухатися, і приблизно така то у нього швидкість. І він на траєкторії руха цього шахеда він стріляє із кулемета, робить там до 10 пострілів зазвичай. В принципі, ту саму роботу робить тепер за людину штучний інтелект. Ну тобто, він в нього теж встановлена якась камера, яка ми не знаємо, нема ніяких там технічних характеристик цієї турелі опублікованої, розпізнає, що це саме такого типу шахет, прикидує його швидкість, оцінює його швидкість, ну, проксимірує по якимсь параметрам, розраховує, де приблизно буде знаходитись цей шахет там через декілька секунд і робить декілька пострілів на руху цього шахета. Оскільки цей шахет з великою ймовірністю буде з реактивним двигуном, який буде атакувати, але я більш ніж певний, що вона може протидіяти і іншим цим там видам дронів. Швидкість руху, швидкість розпізнавання у штучного інтелекту набагато більше, ніж у живої людини. Ну і крім того, ще нема фактора людської похибки. Людина може помилитися, ну може бути там, я не знаю, там рука може дрогнути, коли він буде вести цей, наводити там цей кулемет. А всього цього у штучного інтелекту немає. Тобто він, у нього холодний разум, він робить розрахунки суто математичні і робить ці постріли. Мінуси є очевидні у цієї системи. Ну, по-перше, це те, що ну про те, що казав, наприклад, Сергій Безхреснов Леш. Він казав про те, що тепер під час повітряних тривог справді це і раніше треба було робити, а тепер ще особливо не треба знаходитись біля вікон. Ну чому так? Тому що захищають ці турелі мости. У нас 6 мостів в місті Київ, і вони всі ці мости знаходяться в зоні дуже щільної забудови. Що з одного берега, що з другого берега. Велика кількість житлової будови, велика кількість бізнесових будівель, бізнес-центрів. Ну, якщо живої людині ми можемо сказати, що от в цьому напрямку стріляй, в цьому напрямку не стріляй, ну, насправді, з живої людині купа питань, то з турелю ще більш складніше. Ну, і якщо ми скажемо,

0: дуже маленька. Ну, тобто тут мова не йде, що вона збиває на відстані, там, скажімо, 10 кілометрів. Ну, мені важко дати оцінки, але я думаю, що в самому кращому випадку відстань, на яку вона може збити, ну, це 2-3 кілометри максимум. Ну, це пов'язано, в першу чергу, із дальністю роботи цього тепловізійного приціла, тобто немає там радара, ну, щоб на великій відстані розпізнати. І друга проблема – це дальність роботи кулемета. Тобто куля кулеметна на таку відстань, як там більше 2-3 кілометри, це нереалістично, щоб вона долетіла і влучила. Тобто і у цього рішення теж є свої мінуси.
1: Мінуси, зокрема, в дальності, але водночас і швидкість реактивних шахедів, які починаються від 400 кілометрів за годину і більше, там навіть уже вдвічі, кажуть, збираються росіяни запускати такі шахеди. Наскільки дійсно в такій малій, в такому малому проміжку можна збити ціль?
0: Ну, тут же ми розуміємо, що ці турелі, вони стоять безпосередньо на захищаємому об'єкті. Ну, тобто, в нашому випадку це мости. І вони ж будуть летіти саме на міст. І тому це абсолютно реально. Це якби ці турелі стояли, ну, я не знаю, скажімо, на трасі, ну, я не знаю, там, Київ-Харків, наприклад, і ми таким чином намагалися захистити Київ від дронів, які летять з боку Чернігова, ну, скажімо, з території Білорусі, наприклад, то це б не спрацювало. А от саме за захищати якийсь стратегічний об'єкт такими турелями, це абсолютно реально. Ну, тут мова йде не тільки про мости, тут мова може йти там і про електростанції, і про магістралі електричні, про якісь інші об'єкти.
1: Пане Павле, а чи вшиваються ці автоматичні турелі взагалі в комплекс всіх засобів ППО? От, зокрема, навіть я тут про такий елементарний технічний захист, як антидронові сітки, якими вже обтягнули північний міст. Наскільки це все разом працює? Чи вони автономні, їм нічого не потрібно?
0: Ну, ми можемо умовно класифікувати ці турелі як зенітні комплекси малого радіусу дії до там до 3 кілометрів. Зазвичай всі об'єкти вони захищені ешелонованою системою охорони. Ну, тобто є великого радіусу дії зенітні комплекси. В нашому випадку це може бути радянський С-300, це може бути Петріоти з відстанню там до 140 кілометрів, там середнього радіусу дії, це знов таки ЗРК, це може бути там Айріс-Ті. Це можуть бути інші системи, які нам союзники поставляли, там Хок можна згадати, наприклад, і малого радіусу дії. От саме, коли вже всі ці не спрацювали інші засоби, тоді от саме останній ешелон охорони – це автоматизовані турелі.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, зараз на зв'язку з нами засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Ми говоримо про роботизовані турелі, що зараз вже виставлені на мостах у столиці. Їх 12, як повідомляли і повітряні сили, і президент про це говорив. І, до речі, він, спілкуючись із Фрідріхом Мерцом, Володимир Зеленський сказав, що 12 турелей для Києва – це початок системи. І тут хотілося б якісь, ну, можливо, те, що можна на загал. З розрахунків, як загалом можна масштабувати це, від чого це залежить, тільки суто від кількості, а отже від фінансування програми вироблення цих турелей, і загалом, чи можна, скажімо, ними обліпити все місто?
0: Ну, по-перше, ці турелі дійсно нічого нового в них немає. Я можу пригадати, що, от я можу помилитися, здається, це була Чернігівська обласна військова адміністрація, яка об'являла тендер на закупівлю таких турелей ще приблизно, ну, більше року тому, це точно. У нас були схожі рішення, вони були, звісно, без штучного інтелекту, можна згадати, наприклад, німецький гепард. Він, з одної сторони, більш технологічний, на ньому встановлений радар, тобто він може працювати на більшу дальність, у нього там автоматична гармата 20 мм калібром. Але такі рішення, схожі рішення у нас були. Від чого залежить масштабування цього системи? Ну, от, дуже умовно її можна розбити на декілька блоків. Да? Перший блок – це кулемет. Ну, тобто сама вогнева установка. Кулемети, вочевидь, виробник не робить. Вони беруть стандартні кулемети 50-го калібра, великою ймовірністю американського виробництва. Друге, що стоїть, це актуатори, да? Ну, тобто ті прилади, які рухають цей кулемет. Знов-таки, їх можна використовувати там із автомобільної промисловості, там, ну, їх багато таких є, гідравлічних актуаторів, які використовуються там на екскаваторах і так далі. І третє, це вже тепловізійний приціл і електроніка. Комп'ютери, знов таки, я більш ніж впевнений, що використовуються стандартні, нічого там особливого не купується, не робиться для підзамовлення для цих систем. Тепловізійні прицели, вони є на ринку в великих кількостях. І тут стоїть питання уже далі ув'язки цього всього діла, тестування і виробництва. Тому я більш ніж впевнений, що ми абсолютно реально здатні виробляти такі турелі в великих кількостях. Чи можна обліпити все місце? місто. Ну, ми вже

0: обсудили, що є ну доволі серйозна небезпека, тобто їх не можна взяти і поставити де завгодно, сподіваючись, що все буде добре. Ну тут ми розуміємо, що мости критично важливі для міста Київ. Тому такі на такий ризик пішли і поставили ці автоматизовані турелі. Ну тобто, навіть що якщо там десь якась куля влучить кудись, ми розуміємо, що зберегти міст це дуже важливо для міста Київ. А якщо ми поставимо, ну умовно кажучи, на кожної 9-поверхівки таку турель, щоб збивати шахеди, ну я думаю, що ризик проблем, які можуть нести ці турелі, він занадто високий. Тільки на якихось дуже важливих стратегічних об'єктах їх можна ставити. Угу.
1: Тобто все одно в кожного засобу є своє завдання, свої ризики і, як кажуть, переваги і недоліки, і водночас збивати реактивний дрон дешевше ракетою, дроном-перехоплювачем, такою от кулеметною туреллю, можливо, інші засоби, і чи відрізняється регіональність наших міст, наших громад, починаючи від лінії фронту і далі вглиб України, тим, які засоби можна було б використовувати, ну або вже використовують з того, що відомо.
0: Ну, давайте от приблизно прикинемо вартість, собівартість збиття шахеда. Якщо ми піднімаємо F-16, він збиває його ракетою повітря-повітря. Підняти F-16 і протримати його в повітрі годину, це коштує, ну, є різні оцінки, від 50 тисяч доларів і більше. Ну, це обслуговування, це амортизація, це запчастини, це там зарплата льотчика, особового складу на землі і так далі. Ракета коштує порядка 200 тисяч доларів за одиницю. От ми вже розуміємо, що він просто піднявся, вистрілив ракету, приземлився, ми витратили 250 тисяч доларів. Ну, або наші союзники витратили. Ракета ЗРК. Декілька сотень тисяч доларів, вони є різні. З різним радіусом дії, ну тому ми беремо так пальцем в небо, там теж декілька сотень тисяч доларів за один постріл в середньому. А тепер беремо цю автоматизовану турель. Ну, нехай вона, ця турель коштує сама по собі мільйон доларів. Мені цифра невідома, я беру дуже приблизно, скільки вона теоретично може коштувати. І беремо, що один постріл коштує 10 доларів із кулемета. Цифра плюс-мінус точна. Порядка отакого порядок коштує одна куля. Ну, плюс амортизація, ми повинні розуміти, що є амортизація самого кулемета. І якщо кулемет витратив, ну, я не знаю, скажімо, 100 пострілів зробив, щоб збити один реактивний шахет, це ніяке порівняння не йде з вартістю ракети ЗРК чи з вартістю підйому в літака в повітря. Тому це один з найбільш дешевих методів збиття, який тільки може бути.
1: Я вже згадувала на початку програми українську турель «Шабля», дистанційно керований модуль, який, за принаймні ті інформації, яку я знайшла, був застосований ще у 2014 році на Донбасі. А потім знайшла інформацію про те, що у 2024-му Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі «Шабля». Що про них загалом відомо? Чи вони, скажімо, можуть поповнюватися елементами керування штучним інтелектом і, відповідно, набувати нових форм і можливостей?
0: Ну, дійсно, такі віддалено керовані, тут ключовий момент, віддалено керовані, тобто жива людина десь сидить за комп'ютером і керує цим цією турелью. Вони використовуються доволі давно, ну, тобто, ну, 14-й рік це часи АТО, з погляду сучасного розвитку війни, це було дуже-дуже-дуже давно. Але якщо вони віддалено керовані, то замінити ці методи управління штучним інтелектом відносно просто, відносно, повторюсь. Ну, це не так, що ми взяли, підключили умовний там чат GPT, він почав керувати цим кулеметом. Це окрема розробка програмного забезпечення, але це все абсолютно реально, і це все може масштабуватися. Ну, і схожі розробки, вони ведуться. Ну, по багатьом каналам іде інформація про те, що розробляються такі турелі, різні є виробники таких турелей. Ну, якщо казати про, ну, тут більше мова йде все ж таки про наземні НРК, які не на себе несуть зброю, там кулемети і так далі. Такі розробки ведуться і в армії, і вони ці розробки ведуться і в приватних компаніях, тобто бізнес розробляє такі рішення.
1: До розвитку і можливостей потенціалу також всіх країн світу, які дбають про те, щоб мати таку сучасну зброю, про лазерну ми вже багато говорили, втім, дуже багато або недоліків, або, скажімо, недоопрацювань, які не дозволяють такі зброї бути, але водночас зараз повідомлення, наприклад, американські медіа пишуть про те, що армія США почала використовувати лазерну зброю в Ормузькій протоці. Вони якраз ну не знищують дрони, але можуть впливати цим точковим лазерним променем там на датчики, на електроніку, на якісь компоненти, виводячи їх з ладу, і так от дрони, мовляв, падають. Наскільки подібна історія могла б бути і у нас застосована і масштабована?
0: Є величезний мінус у лазерних зброї. Мінус заключається в тому, що коефіцієнт корисної дії ККД там в самому кращому випадку відсотків 30. А відсотків 70 потужності, які використовує лазерна зброя, вони просто видуваються в повітрі в вигляді теплового випромінювання. Ну тобто, іншими словами, уявимо собі південний міст. На південному мості треба підвести там, я не знаю, декілька сотень кіловат електроенергії, поставити величезну, ну доволі немаленьку по габарітам установку, яка буде стояти і дуже сильно світить в простір теплом. Да? Тобто це означає те, що вона сама стане дуже гарною мішенью, дуже сильно. Вона навіть підсвітить мост в якійсь мірі. Да? Тобто летить цей дрон, гарна там, не дуже гарна погода, там хмари, наприклад, закрили, і він бачить таку теплову пляму. Це стоїть там лазер, і туди треба летіти, і туди треба влучати. Друга проблема – дощ, сніг, вітер, пил в повітрі. Ну, тобто, для роботи такої установки треба ідеальні умови. Ніякої хмар, ніякого пилу в повітрі, ніякого смогу в повітрі, нагадаю, мости, біля яких там смог, да? І там буде стояти ця установка. Ну, і саме головне – електроенергія. У нас відключення вже доволі стали нашою реальністю, і тоді це означає те, що поруч повинен стояти величезний дизель-генератор з потужністю декілька сотень кіловат, і пухтіть очікувати, коли буде летіти на нього дрон, щоб він стояв і працював в режимі очікування і очікував, коли це буде дрон. Тому такі рішення є, але вони дуже складні з технологічної точки зору. У них величезна кількість мінусів. І навіть от, ну, у нас були і повідомлення про розробки у нас такої лазерної зброї, але чомусь обрали саме автоматизовану турель з кулеметом 50-го калібру, якого цих всіх проблем немає.
1: Ну, це лише свідчить, що перевіряють, тестують, і очевидно те, що проходить ефективніше перевірку, те і застосовується. Ну, до речі, щодо цієї новітньої лазерної високоенергетичної зброї, то США виділили майже півмільярда доларів, насправді не така вже аж прям сума, але насправді ось така лазерна зброя доповнює традиційні засоби захисту – ракети, гармати, засоби радіоелектронної боротьби. І тут от якраз про турелі, які ми застосовуємо, вже наостанок запитаю вас, наскільки вони працюють тісно із дронами-перехоплювачами, РЕБи, класичний ППО як єдина система. Ми вже трохи зачепили, але зараз от конкретніше, щоб підсумувати.
0: Дрони-перехоплювачі, вони летять на відстань, ну, є різні моделі, там, в самому кращому випадку, до 20 кілометрів. Дальність турелі, ну, це в самому кращому випадку 2-3 кілометри. Тобто, вони, дрони-перехоплювачі, на більших відстанях працюють. Засоби радіоелектронної боротьби, вони працюють по всій траєкторії польоту. Тобто, РЕБ виставляється, де тільки можна, там, де теоретично цей дрон може пересягти український кордон і далі на всіх цих ділянках, де він може летіти. Звісно, РЕБ в випадку шахеда він тільки може впливати на GPS. Але більшість цих, на жаль, да, він може впливати ще на мережу і таким чином глушить роботу, ну, тобто, щоб оператор не мав можливості керувати цим дроном. Тобто всі ці засоби, вони водночас працюють. Ну, є ще і пасивні засоби, які ми зачепили сьогодні, це сітки, якими зараз завішують всі наші мости. Сітки – це вже самий останній варіант, тобто, коли вже не спрацювали абсолютно всі засоби для того, щоб, якщо дрон влучає, щоб він хоча б не такий сильний, не такий потужний, не такий точний удар був. І сітки, насправді, вони грають теж величезну роль. Це насправді найдешевший засіб, який тільки може бути збиття цих дронів. Тобто, якщо дрон умовно в ній заплутається, вибухне, не долетівши там 3 метри до поверхні мосту, ну, це буде просто ідеальна історія, тому що це врятує мост за, там, ну, за, я не знаю, за декілька сотень гривень буде таке збиття.
1: Ну, так, і ці сітки зарекомендували себе у прифронтових регіонах, тож бачимо, що далі масштабуються вже глибше в території України. Дякую вам. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, був з нами на зв'язку.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Знати більше про українців.
3: 20 століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини білків складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримаємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «Неповерненця», а ім'я викреслили із вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1, 2, 3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним неспеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
2: Знати більше з українським радіо.
3: Місто Рахів Закарпатської області – найвисокогірніше місто України – 430 метрів над рівнем моря. Розташоване у Закарпатській області, воно зусібіч оточене Карпатськими горами. Рахів також рекордсмен у номінації найбільшого перепаду висот між вулицями, який сягає 600 метрів. Найнижча вулиця пролягає на висоті 400 метрів, а найвища – 1000 метрів. Про походження назви Рахова існує кілька легенд, і одна із них пов'язана із опришками. Кажуть, саме тут, на території міста, вони рахували відібране золото в багатіїв та роздавали його бідним сім'ям. Інша версія теж пов'язана із рахунком. Нібито у цій місцевості зупинялися купці та рахували прибуток. А за третім варіантом, назва походить від імені Рах. Він був власником однієї садиби у місті. За офіційною версією, місто Рахів було засновано у 1447 році на перехресті шляхів із Галичини і Буковини до Румунії та Угорщини. Уже тоді місто мало власну печатку і герб, належало до володінь угорських королів. Водночас письмова згадка про це поселення відома ще із 910 року. У 1241-му почалося татаро-монгольське поневолення Рахова. Тоді 60-тисячна орда хана Батия перейшла через Карпати в Угорщину. За період свого панування татаро-монголи вогнем і мечем спустошили та зруйнували майже усі міста і села. А вже після їхнього відступу на Закарпаття повернулися угорські феодали. На початку 14 століття зароджується опришківський рух. Рахівчани брали активну участь у загонах народних месників Пинті, Івана Пискливого, Олекси Довбуша та інших, які грозою проносилися Карпатами. Пізніше, за часів панування на цих землях Австро-Угорщини, населення Рахова поповнилося німецькими колоністами. У 1918 році жителі містечка розпочали боротьбу за визволення та приєднання до території українського народу. Проте наступного року Рахів окупували румунські війська. У 1920-му місто увійшло до складу Чехословаччини, а у 1945-му разом із усім Закарпаттям було зайняте військами Червоної армії та увійшло до складу УРСР. Рахів називають столицею закарпатських гуцулів або ще гуцульським Парижем. Тут виготовляють трембіти, занесені до книги рекордів Гіннеса як найдовший музичний інструмент у світі. Побачити їх, до речі, можна в музеї Карпатського біосферного заповідника.
2: Українське радіо.
4: 7 година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. У Запоріжжі зросла кількість поранених через ранковий російський удар по житловій забудові. Російське військо атакувало Івано-Франківськ реактивним дроном. Є загиблий.
5: На Львівщині дизель-поїзд зіткнувся з електровозом. 8 людей постраждали. Про це та інше. Далі детальніше. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтий рівень – Житомирська, Київська і включно місто Київ, Чернігівська, частково Полтавська, Харківська, Миколаївська. Червоний рівень тривоги – Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя. Будьте уважні. Російська армія завдала 6 ударів по Запоріжжю сьогодні вранці. Внаслідок атаки загинув чоловік і наразі відомо про 5 поранених, серед них дитина. Про це повідомив виконувач обов'язків голови ОВА Михайло Семікін. А в соцмережах, за його даними, окупанти атакували житлову забудову. Один з ударів пройшовся поблизу закладу позашкільної освіти. На місцях ударів працюють необхідні служби. Як уточнив Семікін, парамедики разом з рятувальниками надали допомогу пораненій жінці, а в пошкоджені багатоповерхівці. Стан жінки не тяжкий, постраждалу передали бригаді екстреної меддопомоги. І нагадаю, повітряні сили близько 6 ранку інформували, що Запоріжжя та область атакують керовані авіабомби. Напередодні пізно ввечері російські окупанти атакували реактивними дронами Івано-Франківськ. Внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина, про це у Фейсбуці інформував мер міста Руслан Марцінків. За його словами, протиповітряна оборона добре відпрацювала, але уламки пошкодили господарську будівлю, там спалахнула пожежа.
6: Мали атаку на Івано-Франківськ шахедом, осколками була пошкоджена господарська будівля і, на жаль, є загибла цивільна особа, сторож, який охороняв дану будівлю. На місці працюють правоохоронці, надзвичайники.
5: Щонайменше 8 людей постраждали внаслідок зіткнення поїзду та електровоза у Львові. Серед них машиніст, помічник машиніста та 6 пасажирів, повідомила Львівська обласна прокуратура в соцмережах. В «Укрзалізниці» додали, що всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби перебувають на місці для ретельного розслідування обставин події. Зіткнення сталося близько 21 години. Напередодні на станції Підзамче у Львові зіткнулися дизель-поїзди «Львів-Сокаль» та електровоз. Оперативне командування Збройних сил Польщі цієї ночі підняло в повітря військову авіацію через чергову російську атаку по західних регіонах України. Також були задіяні наземні системи ППО та радіолокаційна розвідка. Про це командування повідомило у соцмережі X. У польському командуванні зазначили, що вояки здійснюють безперервний моніторинг ситуації і тримають підпорядковані сили в повній готовності до негайного реагування.
2: Новини на Українському радіо.
5: Представники громадських організацій у Миколаєві виступають за збереження мозаїчного панно на стіні спорткомплексу «Зоря». У проєкті капітального ремонту будівлі передбачено закриття мозаїки фасадом з алюмінієвих панелей, після чого містяни її більше не побачать. Думки фахівців та жителів міста збирав Назарій Рубаняк.
7: Мозаїчне панно, на якому зображені плавці, орієнтовно створене наприкінці 70-х, початку 80-х років 20-го століття. Його автор достеменно невідомий. Однак Борис Криворучко каже, з 1982 року працював начальником художньо-конструкторської лабораторії виробничого об'єднання «Зоря». Згадує, дізнався, що ескіз розробив один із його підлеглих – Геннадій Факлієр.
8: Художньої школи у нього не було, він був, як кажуть, самовук.
7: Нині проєкт капітального ремонту спорткомплексу «Зоря» передбачає, що мозаїку на будівлі закриють конструкцією вентильованого фасаду з алюмінієвих панелей. Говорить президентка громадської організації «Спілка дослідників і реставраторів творів монументально-декоративного мистецтва і архітектури» Ельміра Етінгер.
9: Так само, як це сталося з мозаїкою в басейні. Її вже не побачить ніхто, допоки через декілька десятків років, наскільки того ремонту вистачить, хтось не відкриє її.
7: За підрахунками художників, зробити таку саму мозаїку з нуля коштує приблизно 95 тисяч доларів, розповідає шеф-редактор «Гілка Медіа» Артур Гілка.
10: В ній немає жодного признаку тоталітарного символу, тому вона не попала під документацію. І це високе художнє мистецтво. Тут створення такої мозаїки може тривати протягом року одного.
7: Проти закриття фасаду мозаїки і місцеві жителі, з якими ми спілкувалися.
11: Ну, можна з внутрішньої сторони утеплити. Я думаю, що завжди можна знайти якусь альтернативу.
7: Мозаїчне панно не має офіційного статусу культурної спадщини. Проєктне рішення стосовно фасадних робіт на стіні, де є мозаїчне панно, будуть переглядати, говорить головний архітектор міста Євген Поляков.
12: Тому що є перший запит депутатської сесії, а друге, Міністерство відновлення прийняло нові нормативно-правові акти в частині навіть заробітної плати для будівельників.
7: Демонтувати мозаїку не збираються, говорить Євген Поляков. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаїв.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
5: Сьогодні у західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі. На решті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура 18-23. У західних, Вінницькій та Житомирській області 14-19. На Київщині вдень короткочасний дощ. Місцями пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У Києві близько 20. Зараз у столиці плюс 13, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 72%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7:07 в Україні. Сьогодні на календарі 9 жовтня. В студії Українського радіо починають працювати Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Поінформуємо вас одразу про поточне становище на мапі України, якщо йдеться про повітряні тривоги. Загроза червоного рівня триває на території Луганської, Донецької, Запорізької областей, також в Криму і на частині Дніпропетровської області. Тим часом жовтий рівень загрози триває на території Житомирської, Рівненської, Київської областей, в тому числі столиця Київ. Чернігівська область, Полтавська, частково Кіровоградська, Черкаська, Миколаївська області. Тож, друзі, Харківську, здається, ще не назвав, і ще частково Харківська область, теж жовтий рівень загроз, тож, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Ми тим часом детальніше поговоримо про ситуацію на Чернігівщині. І з нами журналіст Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Андрій Соколов. Андрію, вітаємо вас. Ну і починаємо із важкої теми. Удар був по Прилуках і, на жаль, із жертвами. Розкажіть детальніше про становище в регіоні, в тому числі в контексті повсякчасних обстрілів прикордоння.
2: Учора рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію, зруйновані внаслідок ракетної атаки РФ в п'ятиповерхівці. По Прилуках, про це в ефірі «Суспільне студіо» повідомила речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко. За її словами, психологи ДСНС надали психологічну допомогу 100 людям. І я нагадаю, що в результаті цієї атаки загинуло 22 людини, серед них 5 дітей, а серед них 3 однорічних. Ще 54 людини травмовані, зокрема 7 дітей. Про це повідомили ДСНС України на своєму сайті. За словами начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, росіяни вдарили 6 крилатими ракетами. У Прилуках 7, 8 і 9 жовтня оголосили днями жалоби за загиблими. І водночас росіяни не припиняють обстріли Чернігівського прикордоння. Вони застосовують FPV-дрони, БПЛА типу «Шахед», «Каби», стріляють з мінометів, артилерії. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. І я хотів би від цієї теми перейти до сьогоднішньої ночі. Вона теж не була спокійною. Як передає кореспондентка Суспільного, яка побувала на місці події, а влучання в епіцентр сталося близько 3-ї ночі, спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно...
3: Це в Чернігові.
2: Рятувальники оперативно приступили до її ліквідації. Близько 6-ї ранку її локалізували. Другий удар був пізніше, десь на 2,5 години. Він припав на двори навпроти епіцентру. І на зараз це оперативна інформація. І на зараз без постраждалих на обох локаціях.
3: Ну і ми продовжуємо говорити про те, як війна впливає на життя мешканців Чернігова і Чернігівщини. Зокрема, у селі на Чернігівщині переселенці розкупили майже всі будинки, ціни за житло зросли вдвічі. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну і загалом, можливо, скажете і про ситуацію з ринком нерухомості і в самому місті, в обласному центрі.
2: У селі Хрипівка, це неподалік Городні, населення збільшилося на 30%, а ціни на будинки зросли майже вдвічі. Про це нашим кореспондентам розповів староста села Олександр Ткаченко. А він додав, що на продаж залишилося 2 будинки, а решта розкуплені. Переселенці йдуть до них з прикордонних сіл області або із Сумщини і Херсонщини. І далі я прошу послухати коментар старости про причини того, чому село зараз користується попитом серед переселенців.
4: Ну, наближеність до міста. Тут у нас і газ, центральна вода центральна, скажімо так, із міської ради. Я ж кажу, що шкільний автобус, 2 рейси, у нас багато учнів, так можна добратися. І напряму тут 2 кілометри до міста, по трасі 4 кілометри. За період війни вже розкуплено, скажімо так, 26 будинків тут, у Хрипівці. І в сусіднім селі Північне теж до нашого старостату відноситься. Там 4 будинки викуплені. 9 будинків купила міська рада. Вона надає мешканцям, які переселяються із прифронтової. Інші вже купляли, так, скажімо так, за власні кошти. Гарний будинок, саме більша ціна – 7 тисяч доларів. До війни він був виставлений на продажі. Він 4, потім 5, 5 тисяч – це саме. Ну, продали за 7 тисяч.
1: Так, тобто все-таки користується попитом житло в цьому районі, так?
2: Так, так. Ну і далі я хотів би дати ще один коментар. Радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрій Подорван нагадав нам, що два місяці з 1 липня і до кінця серпня на Чернігівщині тривала обов'язкова евакуація населення з прикордоння. Прошу далі його пряму мову.
5: Мова була про 19 населених пунктів у 5 громадах. За цей час виїхало, за нашими підрахунками, 362 людини і 121 дитина. Великий плюс в тому, що з цих населених пунктів вдалося вивезти абсолютно всіх дітей. Залишається, за нашими даними, у цих населених пунктах десь 900 людей. Всі вони написали заяви про відмову від обов'язкової евакуації. Кілька людей виїхало і за минулий тиждень. Ну, на нашу думку, це залежить від того, наскільки там багато обстрілів, небезпека для життя. Багато хто повертається, щоб подивитися на своє господарство. Там хтось картоплю купає. Ну, це ж життєві речі, ми всі розуміємо, і людей також. Щодо житла, то ми пропонували тим, кому нема куди поїхати, це варіанти і проживання там у модульних містечках. І, до речі, ось особливого ажіотажу щодо поселення саме у модульні містечка не було.
1: Який ще потенціал має область, чи, зокрема, ці громади, в разі, якщо буде посилюватися ось така міграція внутрішня? Андрію.
2: Я не можу зараз сказати. Так, так. Мене запитували про Чернігів, про ринок нерухомості Чернігів. Що я можу сказати, от таке кількість виданих у Чернігові кредитів за державною програмою «Єоселя» протягом 25-го року і в 26-му році зросла в рази порівняно з попередніми роками. І якщо раніше видавали по 10 таких кредитів на місяць, то тепер за такі проміжки часу буває по 20, то і по 30 кредитів. І, зокрема, завдяки цьому, а також іншим факторам, ринок нерухомості в місті почав рухатись від повної зупинки, яка була ще у 22-му році, до сталого відновлення. І про це свого часу в ефірі Українського радіо Чернігів розповіла гендиректорка однієї з агенцій для забудовників Марісабель Гулько. І в цьому випадку дуже допомагає програма «Єоселя», допомагає і продавати квартири в Чернігові в тому числі.
1: Ну, поговоримо також і про інші соціальні програми, які стосуються в тому числі і медичного забезпечення міста, медичної допомоги. В Ніжинській лікарні відкрито оновлене реабілітаційне відділення. Обласна дитяча лікарня отримала автомобіль швидкої допомоги із інкубатором. От розкажіть деталі цих новацій і надбань в медичній сфері міста.
2: Так, про Ніжина. З місцевого бюджету на відкриття оновленого реабілітаційного відділення витратили 13 мільйонів 300 тисяч гривень, ще 25 мільйонів виділили на обладнання. Про це повідомила Ніжинська міська рада на своїй сторінці у Фейсбуці. Відділення тепер відповідає нормам і вимогам, які є в державі до реабілітаційних відділень. Там є одно- і двомісні палати, інклюзивні санвузли, зали, просторі для занять пацієнтів. Зокрема, був закуплений ще гідробокс, який призначений для відновлення навичок ходьби, і тепер ми маємо сучасний комфортний простір і для військових, які відновлюються після поранень, і для жителів громади, які потребують допомоги після травм та інсультів. І тут отримують допомогу всі, кому потрібно заново вчитися ходити, рухатися, говорити і повертатися до самостійного життя. Про це пишуть у міськраді. І за їхньою інформацією, попереднє відділення мало 20 ліжок, оновлено, розраховано на 30. Проте потрапити до реабілітаційного відділення можна за направленням лікаря після проведеного основного лікування вже. Ну, а от обласна дитяча лікарня в Чернігові отримала автомобіль швидкої допомоги від благодійного фонду «Допомога Україні Фінляндія». Про це повідомила Чернігівська ОВА на своєму сайті. Цей автомобіль оснащений дитячим інкубатором і призначений для перевезення, зокрема, новонароджених, які потребують спеціалізованої медичної допомоги. Як нам розповіла гендиректорка обласної лікарні дитячої Тетяна Лебедєва, у медзакладі наразі перебуває шестеро діток, які потребують саме такого обладнання.
3: Ну, і ще поговоримо про таку цікаву тенденцію. На Чернігівщині зросла кількість автомобілів, які встановили газобалонне обладнання. Розкажіть, будь ласка, які причини цього?
2: Так, це в порівнянні з минулим роком вона зросла. Про це Суспільному розповіла начальниця територіального сервісного центру МВС у Чернігові Наталія Демченко. Головна причина – це суттєве підвищення цін на пальне. З початку року бензин А95 і дизель в області значно подорожчали, як і по всій країні, тоді як вартість автогазу зросла незначно. От, наприклад, чернігівець Євген Ходзевич, який дав нам коментар, він розповів, що переобладнав свою автівку кілька місяців тому і стверджує, що це не просто економія, а додаткова впевненість тепер у разі надзвичайних ситуацій. За встановлення такого обладнання він заплатив 35 тисяч гривень, і за його підрахунками інвестиція окупиться приблизно за півтора року. До речі, в автомайстернях теж нам підтвердили, що кількість охочих встановити ГБО порівняно з минулим роком зросла вчетверо. Про це нам розповів майстер однієї з таких СТО Сергій, і він теж підтвердив, що середня вартість послуги разом з сертифікатом становить від 30 до 33 тисяч гривень. Зростання кількості таких машин фіксують і в самому сервісному центрі МВС. Водночас у регіоні майже на 60% зрос гібридних автомобілів. Цього року зареєстрували понад 500 таких машин. Про це нам розповіла начальниця територіального сервісного центру МВС Наталія Демченко. А от попит на чисті електромобілі залишається стабільним і майже не змінився порівняно з минулорічними показниками.
1: Колега, ну і на сам кінець у нас ще одна тема залишається до обговорення, яка стосується Чернігівщини. І тут ми поєднаємо, я б сказав, дві попередні теми чи два попередні аспекти. По-перше, продовжимо говорити про рухомий склад. А по-друге, все-таки залучимо соціальний аспект. В Прилуках, які ми сьогодні вже згадували, з'явиться перше інклюзивне таксі для людей на кріслах колісних. Розкажіть, хто ініціював цей захід, ну і зрештою, як активно він працюватиме?
2: Так, його запустив ветеран Олександр Рубан у 2024 році під час евакуації поранених біля Красногорівки. В автомобілі Олександра поцілив дрон. Чоловік втратив руку, але вже за півроку після реабілітації та встановлення механічного протезу він знову сів за кермо. Оця ідея створити інклюзивне таксі виникла під час лікування у Львові, адже в рідних Прилуках такої послуги досі не було. Ну і для втілення цього задуму ветеран гривень і додав 50 тисяч злотих за очі. От на ці кошти придбали і спеціально переобладнали автомобілі. І це інклюзивне таксі має запрацювати десь за 2-3 тижні. Кермувати Олександр ним не буде. А чому? Тому що за умовами гранту він працевлаштовує двох ветеранів, а сам продовжить працювати водієм на власному вже автомобілі. Ну і чоловік нам зізнався, що повернутися до активного життя найбільше йому допомагає підтримка родини, дружини і доньки, і заради них хочеться рухатися далі і водночас допомагати іншим.
1: Андрію, дякуємо за включення. Тішимося, що зв'язок був, попри те, що Україна в непростих умовах. Працює РЕП, якщо йдеться про прикордонні області. Також де-не-де є вимкнення електроенергії, знеструмлення. Але разом із тим, Андрій Соколов, журналіст Чернігівської регіональної редакції Українського радіо, цього ранку вийшов із нами на зв'язок, розповів про ситуацію на Чернігівщині. Андрію, дякуємо. Ну і знову ж таки будемо вас інформувати, шановні друзі, про поточне становище на мапі повітряних тривог, тому що це важливо. Воно, зрештою, практично не змінилося порівняно із ситуацією 15 хвилин тому. Ще раз нагадую, що червоний рівень загрози на території Луганської, Донецької, Запорізької областей в Криму. Частково це Дніпропетровська і Харківська області. І жовтий рівень загроз на території Житомирської, Київської, Чернігівської, частково Полтавської, знову ж таки Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської областей. В столиці України, Києві, також зараз жовтий рівень небезпеки, тож, будь ласка, перебувайте в укриттях.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, також інформація від Міністерства енергетики України. Міненерго закликає українців не публікувати фото і відео із місць влучань по енергооб'єктах. В останні тижні Росія суттєво посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Ворог навмисно цілив ті лінії електропередач і трансформатори, що унеможливлює передачу світла до споживачів. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити обладнання, стабілізувати роботу енергосистеми і повернути світло в домівки українців. На жаль, на тлі постійних атак у соцмережах дедалі частіше з'являються фото і відео з місць влучань, але навіть коротке відео або окреме фото може містити важливі для ворога деталі, де саме стався удар, яких пошкоджень зазнав об'єкт і як просуваються ремонтні роботи. Цю інформацію можуть використати для коригування подальших атак. Тож, поширення таких матеріалів створює колосальні ризики, в тому числі і для працівників, які приїжджають на місце і відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Це може ускладнити їхню роботу. Тому Міненерго, ну і ми теж долучаємося до цього прохання, просимо не знімати і не публікувати місце влучань, пошкоджені об'єкти, переміщення ремонтних бригад і перебіг відновлюваних робіт. Дамо, друзі, фахівцям можливість виконати свою роботу без зайвого ризику.
3: Ну так, зайвий хайп – це непорівняні речі, не можна порівняти те, що хтось може добути додаткові якісь лайки, перегляди. До речі, заробити на рекламі із тим, що підставляється під ризик життя і здоров'я, ну і взагалі можливість функціонувати цілому місту. До речі, Сергій, ти мав воду вранці і світло? Відновилося.
1: Ранок, на ранок так? Мав світло і воду, хоча вчора, наприклад, лягав спати, не маючи світла.
3: І води?
1: Вода була.
3: Вода була. Ну, а на правому березі ще й були перебої з водою. Ну, а зрештою вранці, коли я вже прокинулася, було справді і світло, і вода. І, ну, надзвичайно приємно. І це, що служби в Києві працюють. І протягом ночі, як і повідомляли з вечора, наприклад, постачальник електроенергії в Києві, такий є у нас компанія «Ясно», вона з вечора писала, що роблять все можливе. Все можливе роблять служби, щоб у киян з'явилася вода і електрика. Ну, і вранці так і сталося. Але так само вранці я побачила, не знаю, чи ти побачив заклик мера нашого Віталія Кличка, що столиця переходить в режим виживання, і порадив киянам, які мають родичів за містом, розглянути тимчасовий виїзд. Знаєш, що мені тут не подобається в цьому, напевно, цілком логічному закликові, що це він сказав в інтерв'ю агентства AFP. І далі я вже цитую наші українські медіа, які цитують Кличка з інтерв'ю з іноземною агенцією. Чому не можна це зробити, наприклад, в ефірі Суспільного, вийти і по-дорослому пояснити, що відбувається в Києві, які є загрози. Ну, це вже не перший раз Кличко закликає киян виїхати, але все одно це звучить дивно, коли такі заклики йдуть через іноземні медіа, хоча мер же ж, я сподіваюся, живе в Києві.
1: Ну, а до речі, тут, я думаю, що варто нагадати, між іншим, якщо ти про медіа заговорила, що зараз в столиці України триває черговий Донбас Медіа Форум. Це форум, який було започатковано ще в 2014 році переселенцями з Донецького регіону. Ну, і за цей час цей форум фактично став найбільшим медіафорумом. Це вже не стосується тільки Донеччини, там порушується чимало інших тем, пов'язаних із загалом медіапростором в Україні, із суспільним життям. Тож, друзі, хто цікавиться, то стежте. Але ти знаєш, Наталю, хочеться сьогодні вранці також торкнутися і історичного питання. Зануримося в історію. У нас є 15 хвилин, щоб поговорити про українську греко-католицьку церкву. Чому саме сьогодні? Тому що 9 жовтня 1596 року, тобто якраз сьогодні є річниця, було створено тоді, як казали, уніатську церкву. Зараз ми знаємо її як українську греко-католицьку церкву під час Берестейської унії. Та я думаю, що тут насправді потрібно поговорити нам трішечки про значення Української греко-католицької церкви, в тому числі і для збереження української нації, і для відродження української нації. Отже, наприкінці 16-го сторіччя була створена Українська уніатська церква. Якщо згадати історичний контекст, то слід розуміти, що такі церкви були в Європі доволі поширеними. Це був не одиничний випадок, тому що на той момент римська курія прагнула поширити свій вплив на різні терени Європи, де традиційно було поширеним православ'я, тобто де традиційно був східний обряд, де хрестилися народи, хрестилися держави з Візантії, де був поширений східний обряд, але Рим прагнув в тому числі і поширити свій вплив на ці території, ну і відповідно утворювалися ось такі уніатські церкви, це коли, власне, ритуал, обряд залишався східним, але підпорядкування переходило від Візантії, від Константинополя, який на той момент, зрештою, занепав після того, як було захоплено Константинополь тюркськими народами, і там поширювався іслам, то, відповідно, ці території виходили в підпорядкування Риму. І щось подібне, зрештою, відбувалося якраз на теренах тодішньої Речі Посполитої, до складу якої входила Україна. Ну і, відповідно, було в 1596 році утворено Українську уніатську церкву або греко-католицьку. Тут якраз в цій назві ми бачимо поєднання з одного боку грецький обряд, східний грецький обряд зберігається. Він подібний дуже до православного. Ну і разом із тим підпорядковується це все папі римському, септо Римові. Ну і, звичайно, що на той момент на території України, на території руських земель, як ми тоді частіше вживалася ця назва, звичайно, що було досить неоднозначне сприйняття цього явища, тому що, наприклад, з точки зору православних християн, це був такий собі розлам, розкол всередині українського, руського християн. Пам'ятаємо про те, що, наприклад, козацтво, так, козацькі ієрархи в першій половині 17-го сторіччя своїм завданням вбачали захист православної віри. І тут можна згадувати також роль, наприклад, Сагайдачного в спробах поновити Київську митрополію і, відповідно, посилити саме православ'я на українських теренах.
3: Ну, але загалом Берестейська ця унія призвела до радикалізації козацтва. Тобто козацтво отримало, по суті, двигун для свого розвитку, до повстань, які йшли одне за одним, ну і потім, по суті, перетворенням на таку політичну силу, яка витворила власну державу. От, знаєш, така цікава історична, так, як це сказати, закрут такий історичний, здавалося би, така річ, таке рішення провести цю унію мав би сприяти тому, щоб населення стало більш таким гомогенним. Але насправді вийшло так, що Берестейська унія запустила зворотні процеси, запустила те, що козаки вирішили боротися за свою ідентичність, бо православна віра на той час була ознакою ідентичності, навіть сильнішою, ніж ознака мови. Так? Тому виходить, що козаки підняли на прапор захист православної віри, піднімали повстання одне за одним, а потім витворили державу на чолі із гетьманом Богданом Хмельницьким. Ну і тоді з від верхівки козацької, від гетьмана, була вимога повної ліквідації унії. І про це не раз оголошувалося, що вони вимагають повної ліквідації унії. Але що ж було далі? Це знову ж таки такий незрозумілий виверт історії, який навряд чи могли передбачити ті, хто пропонував такий політичний проєкт, цю Берестейську унію, греко-католицьку церкву. Сергій, лиш додам одну деталь, яку ми, ну, не те, щоб не знали, але на якій наголосив Андрій Гринчук, гість нашого епізоду проєкту «Батьки-засновники» про Мілену Рудницьку. Сподіваюся, ви вже побачили його. Якщо не побачили, то заходьте на YouTube-канал «Українського радіо». Ну, а може ви почули в ефірі, якщо не почули і не побачили, заходьте на YouTube-канал «Українського радіо», там же є цей епізод. І Андрій Гринчук слушно наголосив, коли укладали у цю унію, що виторгували собі ті священники, українські православні священники, які зрештою перейшли в унію, в греко-католицьку церкву, вони виторгували собі те, що священники не зобов'язані тримати целібат. Тобто священники Української греко-католицької церкви, як і православні, мали право одружуватися. І от діти цих греко-католицьких священників пізніше відіграють ще раз таку дуже і дуже важливу державотворчу роль, подібно до того, яку відіграли козаки, коли взяли на прапор боротьбу з уніатською церквою.
1: Так, отже, якщо ми подивимося в 18 сторіччі, ситуація в Україні сприймалася вкрай неоднозначно із цією унією, тому що, знову ж таки, козацтво і інші шляхетські стани руського суспільства сприймали, могли сприймати унію як перехідний етап до окатоличення, до ополячення, до полонізації. Ну і, відповідно, це призводило до певного опору і спротиву. Але водночас, дійсно, історія, вона насправді є досить такою неоднозначною, і в 19 сторіччі ми побачили, що якраз греко-католицька церква стала для українців, зокрема для українців, які мешкали на території Австро-Угорської імперії, тобто Східна Галичина, яка входила до складу Австро-Угорської імперії, якраз греко-католицька церква вже на тому історичному етапі відіграла важливу роль для національного відродження українців. Наталя якраз вже почала про це говорити, що якраз священники, греко-католицькі священники, вони були, становили фактично інтелігенцію в західноукраїнському суспільстві, освічені люди. Водночас вони мали можливість мати дітей, і то, вочевидь, не по одній дитині, по декілька дітей.
3: Ну, як у випадку Мілени Рудницької, їх було 5 дітей у священника.
1: Так, ну і поза як на кожного не знайдеться прихід, не кожен може стати, знову ж таки, продовжувати батькову, наприклад, роль і десь служити, то, відповідно, ці діти священнослужителів фактично складали, створювали прошарок інтелігенції, в тому числі світської, тому що вони здобували, вочевидь, і не тільки церковну, і релігійну, але також і світську освіту, ну і згодом йшли викладати в школах, в тому числі працювати десь в інтелектуальних середовищах. На той момент, на жаль, ще не було безпосередньо українських вищих навчальних закладів, але були різноманітні інтелектуальні середовища, решту навчальні заклади. І оця інтелігенція, вона в тому числі і ставала одним із станових хребтів або стовпів українського відродження, а отже і майбутньої української нації. І Українська греко-католицька церква на той момент, якраз в 19 сторіччі, в 20 сторіччі, вже сприймалася як безпосередня опозиція Римо-католицькій церкві, так? Тобто тут якраз ми бачимо оце от термінологічне, сказати, визначення, не просто католицька церква, а саме Римо-католицька, на противагу до греко-католицької. І Римо-католицька церква асоціювала

0: коли радянська окупація прийшла на терени Галичини. Ну,
1: так
0: і...
1: там не тільки були репресії, там же навіть провели собор.
0: Ліквідаційний,
1: де,
0: так.
1: Де фактично нібито воз'єднали, так? Тобто під дулами більшовицьких автоматів фактично нібито воз'єднали знову церкву і ліквідували українську греко-католицьку церкву, але дійсно вона існувала в підпіллі, проіснувала аж до часів незалежності, коли змогла відродити.
0: Ну, і в радянські часи представники, священники Української греко-католицької церкви теж було символом боротьби за незалежність України. Ну, зокрема, доля патріарха ГКЦ Йосипа Сліпого, вона є такою ілюстрацією цієї незламності українців у боротьбі за власну ідентичність, за власну віру, за власну державу. Йосип Сліпий, який провів, здається, 18 років у таборах в ГУЛАЗі, був, зрештою, звільнений, і коли його приймав Папа Римський, він, коли звільнився, він виїхав з Радянського Союзу, його, ну, це такі тривалі перемовини, коли треба було його звідти визволити, і от він приїхав у Рим до Папи Римського, і Мілена Рудницька зробила колосальну таку працю, вона зібрала свідчення про перші тижні перебування Йосипа Сліпого вже у західному світі, і як сприймали суспільства західного світу приїзд Йосипа Сліпого, щасливе визволення його із таборів, радянських таборів, де, ну, він дуже в суворих умовах його там утримували, і також вона зібрала публікації західних ЗМІ, різні відгуки про те, яке значення це повернення Йосипа Сліпого у вільний світ мало не тільки для українців, а й взагалі для демократичного світу. І ця книжка, от я її взяла навіть почитати в парламентській бібліотеці, бібліотеці імені Ярослава Мудрого. Якщо матимете таку можливість познайомитися з цим фоліантом, то, будь ласка, Мілена Рудницька, книжка називається «Невидимі стигмати». Це просто шедевр.
1: Ну і не можемо ми не згадати ще одну велику людину – предстоятеля Української греко-католицької церкви, митрополита Галицького, архієпископа Львівського, єпископа Станиславівського, Андрея Шептицького. Безперечно, що ця велика постать, велична постать в історії України теж увійде до нашого проєкту «Батьки-засновники». Ми із Наталою Соколенко, звичайно, плануємо знімати і п'ятий, і шостий сезони. Зараз завершується четвертий сезон нашого проєкту. Але у п'ятому сезоні у нас має бути окремий епізод, присвячений митрополиту Андрею Шептицькому, якого називали українським Моїсеєм, духовним будівничим, великим митрополитом української нації, тому що його роль якраз для консолідації українства, духовної консолідації українства, духовного згуртування українства в першій половині ХХ століття є абсолютно не такою, що неможливо її переоцінити, абсолютно непересічною, тому що ця людина справді стала моральним дороговказом для багатьох. Ну і розбудовувала якраз Українську греко-католицьку церкву, розбудовувала освіту, науку. Ну і під час Другої світової війни в тому числі допомагав митрополит Андрій багатьом людям, і в тому числі єврейської національності, рятуватися від нацистів під час окупації. Тож, обов'язково ми про Андрія Шептицького розповімо в нашому проєкті.
0: Так, і після Андрія Шептицького якраз очолив Українську греко-католицьку церкву Йосип Сліпий. Дійсно, 18 років він провів в таборах, в 63-му році вдалося його визволити звідти, і от він помер у 1984 році, і кілька років не дожив, буквально до відновлення легального статусу Української греко-католицької церкви і проголошення незалежності України. В 1992 році його прах, згідно із заповітом, було перенесено з Риму до Львова і поховано у крипті Собору Святого Юра. Ну і тоді теж саме ця церемонія перепоховання праху Йосипа Сліпого якраз дозволила Україні, дозволила тоді

0: Тодішньому президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку уникнути такого серйозного протистояння навколо Криму. Тобто Росія нагнітала обстановку, атмосферу, провокуючи Україну, а Леонід Кравчук просто зробив такий дуже хитрий дипломатичний хід. Він всю свою увагу сконцентрував на перепохованні праху Йосипа Сліпого. Ну і після тих трьох днів такого надзвичайного напруження, ситуація політична почала розпружуватися. Тобто тоді ще Йосип Сліпий вже після своєї смерті відіграв ще таку політичну роль. Ну, а вже в 2000-х роках головну катедру Української греко-католицької церкви перенесено зі Львова. Дотепер цю роль виконував собор Святого Юра. То тепер уже головна церква знаходиться у Києві на лівому березі. І я, наприклад, час від часу там буваю, хоча я не є греко-католицької віри, але це дуже важлива інституція і дуже важливий в сучасному політичному житті очільник її Святослав Шевчук, який дуже говорить часто мудрі і важливі речі.
1: Ну, а один із центрів є також на Тернопільщині в Зарваниці, так, і Проща туди так само щороку відбувається. Тож, ось такий наш невеличкий екскурс в історію і в сьогодення, і в значенні Української греко-католицької церкви для історії України.
2: Слухайте на Українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Куляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07.
3: 62% бізнесів в Україні побоюються відключень світла цієї зими. Про це свідчать дані з дослідження Deloitte Ukraine та Американської торговельної палати в Україні за перший місяць осені. Як готується бізнес до викликів майбутньої зими? В яких сферах може виникати найбільше проблем? І як досвід минулих років може допомогти підсилити стійкість бізнесу? Я, Галина Бабій, і віце-президент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка будемо говорити про це у п'ятницю о 13:35.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко. Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026». О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
4: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: У світі цифрових технологій шахраї не втомлюються вигадувати способи обману. Цього разу аферисти приміряли на себе маску мобільного оператора Vodafone. Вони розсилають абонентам фейкові повідомлення про начебто завершення дії номера. Їхня мета – змусити людину замінити сім-карту і таким чином отримати доступ до її грошей та особистої інформації.
1: Мобільний оператор застеріг користувачів: не вірте жодним повідомленням, окрім офіційних. Усі дані перевіряйте тільки на офіційному сайті у застосунку оператора або за номером довідки. Додатково важливо використовувати двофакторну аутентифікацію у соцмережах та уважно перевіряти банківські застосунки, аби не втратити заощадження через недбалість.
0: Які деталі криються за цією шахрайською схемою та чим вона відрізняється від інших, розповідає Олександр Пирожков, координатор проєктів з медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа».
5: Шахрайські схеми, які засновані саме на начебто повідомленнях операторів, вони дійсно популярні не тільки в Україні, а в світі, в принципі, це така, можна сказати, стандартна схема. Чому саме зараз існує подібна хвиля шахрайства з абонентами Vodafone? Іноді, знову ж таки, це шахрайство роблять і без конкретної причини. Просто це доволі поширений спосіб шахрайства, тому його використовують, скажімо так, побутово, не обов'язково прив'язуючи до якихось актуальних подій. Але, звісно, це, до речі, важливий аспект, що важливо враховувати, що саме сталося в суспільстві, які нещодавно були новини, можливо, там сталися якісь неполадки в роботі саме Vodafone. І якщо ви чули про такі новини, це означає, що треба бути обережнішим. Зазвичай ці новини шахраї використовують собі на користь і пишуть подібні повідомлення, представляючися власне представником оператора, який начебто намагається виправити проблему і пропонує вам акції, бонуси, подібні речі. Разом із тим, фактично в процесі крадучи ваші особисті дані. В більшості випадків дійсно подібні схеми з телефонними номерами, там з заміною сім-картки або з тим, що представнику оператора потрібно перевірити, хто вам писав там повідомлення або дзвонив. Будь-які подібні дії, вони, звісно, кінець кінцем націлені в тому числі на здобуття доступу до особистих приватних просторів користувача. В принципі, шахрайство з телефонними номерами дійсно поширене і не так важко здобути доступ до певного номера, тому що в більшості випадків телефонні номери не прив'язані до паспортів громадян. І, відповідно, для того, щоб перевипустити картку, наприклад, з номером, достатньо назвати, по-моєму, три останніх дзвінки, які виконувалися, власне, з цієї сім-картки, і назватися, власне, хто ви є і чому ви хочете перевипустити картку. Відповідно, цих даних оператору достатньо для того, щоб це зробити. В першу чергу, мета шахраїв – це отримати, власне, фінанси. Тобто будь-які шахраї роблять ці шахрайські схеми для того, щоб отримати гроші тих, кого вони намагаються обманути. В другу чергу вони отримують доступ саме до мобільного телефону. І все, що ми маємо в наших соціальних мережах, в інтернеті, все прив'язано до нашого номеру телефону. Якщо не до номеру телефону, то до поштової скриньки. А поштова скринька, в свою чергу, все-таки прив'язана до номеру телефону. І якщо ми маємо доступ до мобільного номера, то ми можемо отримати доступ і до будь-яких інших, власне, сервісів, соціальних мереж і так далі.
1: Шахраї надсилають повідомлення із посиланням, яке веде до підробленої сторінки мобільного оператора Vodafone. Що саме відбувається, коли користувач натискає на це посилання або погоджується на так звану заміну сім-картки? Технічний бік цієї схеми пояснює Олександр Пирожков.
5: Та якщо ми погоджуємося з тим, що ми погодилися дійсно замінити свою сім-картку, мовно завершилася дія нашого номера, то відповідно тоді ми можемо поміняти, власне, цей номер і замінити сім-картку в більшості випадків через онлайн-додаток. І шахраї можуть попросити, власне, певні дані для того, щоб отримати, власне, доступ до цього онлайн-додатку або, в принципі, до нашого акаунту на сайті оператора. Наприклад, людина, яка представляється цим представником оператора, може попросити нас назвати тимчасовий код, коли ми виконуємо послугу там заміни номера, або, в принципі, входу в акаунт для того, щоб начебто цей представник оператора зробив все за нас, щоб ми, власне, нічого не робили своїми руками. Але таким чином, якщо ми надаємо якісь будь-які тимчасові паролі стороннім лицям, то в більшості випадків шахраї просто отримують доступ до цього аккаунту і вже можуть надалі робити що завгодно, бо це фактично відкриває повну історію нашого номера. Тому насправді оці тимчасові паролі, коди, будь-які, які приходять нам у вигляді смс-ок або іноді повідомлень на електронну пошту для того, щоб здійснити певну дію або там увійти в аккаунт, ці паролі ніколи не можна передавати стороннім листям, стороннім людям, тому що це, в принципі, не один з етапів оцього алгоритму.
0: Кожен українець може стати мішенню подібних атак. Як діяти слухачеві українського радіо, якщо він чи вона отримали підозріле повідомлення? І що варто знати, аби не потрапити в пастку шахраїв? Практичні поради дає Олександр Порошков.
5: Тут важливо звертати увагу на те, хто саме надіслав нам це повідомлення. Навіть якщо нам надходить якесь начебто офіційне повідомлення від Vodafone чи від будь-якої іншої організації чи компанії, бажано це додатково перевірити. Ну, як це зробити? Допустимо, нам прийшло повідомлення від Vodafone про те, що нам треба поміняти нашу сім-картку, замінити номер. Відповідно, такі великі компанії зазвичай не комунікують лише через смски. Якщо дійсно така якась потреба є, коли ми війдемо в додаток, наприклад, нашого оператора або на сайт оператора в свій особистий кабінет, то ми там також побачимо сповіщення про те, що нам там треба поміняти номер або здійснити будь-яку іншу послугу. Якщо ж навіть зайшовши в особистий аккаунт, ви не знайшли все одно підтвердження цієї дії, ви можете також додатково звернутися на гарячу лінію власне оператора і уточнити безпосередньо з цим номером, чи дійсно є якась потреба це робити. По-перше, так ви точно пересвідчитеся, чи дійсно щось потрібно робити, чи ні. По-друге, якщо це шахрайська схема, таким чином ви повідомите одразу оператора, йому буде легше взаємодіяти з цією проблемою. Окрім того, щоб перевіряти відправника і перевіряти ту інформацію, яку нам надають з іншого джерела, важливо в тому числі і відслідковувати те, як ми реагуємо на ту інформацію, яку нам надсилають. В більшості випадків шахраї намагаються вивести нас на емоцію, якось там враження, що це щось таке неймовірне сталося, або це щось приємне для нас, або навпаки, це щось таке, що жахає. Відповідно, і то це доволі сильні емоції. І якщо ми здатні усвідомити, що ми зараз відчуваємо ці емоції, їх викликало саме це повідомлення, ми в тому числі можемо і подумати про те, що вірогідно, це є маніпуляція, тому що всі маніпуляції, вони в першу чергу засновуються на емоціях. Якщо ми відчуваємо такі сильні якісь емоції від просто рандомного повідомлення, яке нам надіслав начебто оператор або будь-яка інша організація, то тоді варто додатково, знову ж таки, все перевірити достовірність цієї інформації в альтернативному джерелі, тобто в офіційному джерелі на сайті там оператора або іншої організації. І тоді вже приймати якісь рішення, відкривати файли і так далі.
6: Ми почули коментарі та поради Олександра Пирожкова, координатора проєктів із медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа». Друзі, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за 7:45 звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Ну і важливо також пам'ятати, що йдеться насправді не тільки про нашу свідомість, не тільки про нашу інформаційну гігієну, але також, звичайно, і про наші гроші. Сьогодні в інформаційному світі все зав'язано на наші електронні адреси або частіше на наші телефонні номери і саме по них насправді приходять шахраї, саме на них полюють зловмисники. Будьмо пильними і свідомими.
4: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Реклама.
7: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800-75-50-00. Повторюю, 0800-75-50-00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Мамо, стільки зірочок!
10: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
9: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
10: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
11: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
8: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
12: Косів. Колискою майстерень декоративно-прикладного мистецтва, центром унікальної кераміки, називають Косів. Це місто на Івано-Франківщині, розташоване біля підніжжя українських Карпат. Археологічні знахідки свідчать про те, що територія сучасного міста була заселена ще за часів неоліту і міті. А у 20 столітті на території Косова знайшли унікальну мозаїку часів Римської імперії. Перші письмові згадки про Косів, тоді ще село Косово, датуються 1424 роком. За польсько-литовської доби у 16 столітті тут знайшли цінні поклади солі, і поселення отримало статус міста. Виварювання солі було важливим і прибутковим заняттям місцевих жителів. Але у 17 столітті копальня завалилася, і на її місці утворилося озеро. Походження назви Косів має кілька інтерпретацій. Можливо, етимологія походить від слова «кос», що гуцульською позначало «дрозда». Інша легенда свідчить, що до цієї місцевості Данило Галицький відправив боярина Косича. Той оселився тут і заснував поселення. За всю історію Косів, як і майже усі українські поселення, не оминули трагічні події. Зокрема, у 1621 і 1624 роках місто двічі було спалене і знищене. Та вже за австрійських часів життя у Косові стає упорядкованішим. Із 1867-го влада отримує повітове управління, староство. Тоді ж і починають розвиватися мистецькі промисли – різьбярство, килимарство, кераміка. А із 1850-го Косів стає центром ткацтва. У 2001 році Косів отримав статус історичного міста, а пізніше у 2004-му – статус міста-курорту. Тут є маршрути різної складності і для пішоходів, і для велосипедистів. Як стверджують місцеві, можна 3 тижні ходити у межах Косова та сусідніх сіл і щодня відкривати новий маршрут. Саме у Косові знімалися сцени вирішальної битви фільму «Будинок летючих кинжалів» китайського режисера Джана Ймоу. У Косові був заснований один із перших українських рок-гуртів «Гуцули». А ще тут народилася оперна співачка Наталка Андрусів, майстер-різьбяр Василь Ігнатюк, а також актор і режисер Володимир Блавацький.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
0: Спільні новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Дана Зражевська. Про головне коротко. Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ поблизу багатоповерхівок у Запоріжжі. Одна людина потерпіла вночі на Дніпропетровщині через російські удари. І рух громадського транспорту в деяких районах Києва частково зупинено через відсутність напруги в енергосистемі внаслідок ударів російських дронів. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей жовтого рівня на Житомирщині, також в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, частково Полтавській області, частково на Одещині та Дніпропетровщині і в Харківській області, червоний рівень на Сумщині, Донеччині і в Запорізькій області. Будьте уважні. До семи зросла кількість поранених внаслідок удару Росії поблизу багатоповерхівок у Запоріжжі, повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, усім пораненим надають допомогу. Нагадаю, російська армія завдала 6 ударів по Запоріжжю сьогодні близько 6 ранку. Внаслідок атаки загинув чоловік, про це раніше повідомив виконувач обов'язків голови ОВА Михайло Семікін. За його даними, окупанти атакували житлову забудову. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. На місцях ударів працюють всі необхідні служби. Уночі РФ атакувала інфраструктуру Одеси. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад і вікна багатоповерхівки. Поранених і загиблих немає. Про це інформує МВА в соцмережах. Одну людину поранено вночі на Дніпропетровщині, за даними ОВА. В Нікопольському районі у стані середньої тяжкості до лікарні доправили 24-річну жінку. Понад 30 разів російська армія атакувала 5 районів області дронами та авіабомбами. Сталося пожежа через удари на Криворіжжі, а також у Павлоградському районі. В Синельниківському районі пошкоджено будинки та авто, в Самарівському – адмінбудівлю. Водночас цієї ночі оборонці неба збили 9 російських безпілотників над Дніпропетровщиною, за даними голови обласної адміністрації Олександра Ганжі. У Краматорській громаді на Донеччині сьогодні день жалоби за загиблими. Про це начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Фейсбуці. Напередодні російські окупанти вдарили авіабомбою по дорозі у Краматорську, де були два рейсових автобуси з пасажирами. За останніми даними, загинуло 30 людей, 20 поранено. Ще дві людини загинули унаслідок влучання дрона в автівку в центрі міста. І троє через удар по селищу Біленьке, що знаходиться поруч. У Софіївській Борщагівці на Київщині пошкоджено житлові будинки. Увечері російські окупанти вдарили по приватному сектору. Одна приватна оселя згоріла, зачепили багатоповерхівки поруч, написав у телеграмі виконувач обов'язків Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь. На місці події перебуває кореспондентка Суспільного Анна Москаль. Вона розповість подробиці.
3: Вчора ввечері російський реактивний шахет влучив по приватному сектору у Софіївській Борщагівці, і внаслідок чого повністю згорів один будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглу багатоповерхівку, там повибивало повністю всі вікна, тож ще зі вчорашнього вечора люди почали носити фанеру, аби затулити свої вікна. Також постраждали є будинки, які знаходилися біля ось цього приватного. Там також повибивало всі вікна, і у деяких пошкоджений сам фасад будинку. Вчора ввечері комунальники почали вже прибирати скло на дорозі і розчищати саму дорогу. Проте на сьогоднішній ранок там досі ще залишається багато скла. Як мені повідомили поліцейські на місці, то сьогодні вранці вже там буде працювати намет, до якого можуть звернутися люди, аби заповнити заяву на пошкоджене житло. І внаслідок цього удару постраждалих немає.
2: І наразі у Києві через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинено рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському і Святошинському районах. Про це інформує «Київпастранс» у соцмережах. Вночі вибухи пролунали у Тверській області в РФ. Там зазнав атаки Редкінський дослідний завод. Підприємство виробляє компоненти палива для крилатих ракет Х-55 та Х-101. Також окупований Луганськ вночі був під атакою. У деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням. Крім того, відомо про удари дронів в Калузькій області та в Білгородській області. Деталі з'ясовуються. Україна просить скликати термінове засідання Радбезу ООН через посилення російських атак проти цивільного населення. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга на своїй сторінці в мережі X. Він зазначив, що лише 7 жовтня російські удари вбили щонайменше 32 людей, включно з 5 дітьми в Прилуках. Троє з них були лише однорічними. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали ударів у кількох регіонах, зокрема в Києві. Також росіяни вдарили по 2 пасажирських автобусах у Краматорську. В результаті цього загинуло 30 людей, а 20 зазнали поранень. Сибіга заявив, що російські атаки потребують рішучої відповіді. Він додав, що міжнародна спільнота повинна залишатися непохитною в захисті принципів статуту ООН і забезпечити, щоб дії Росії зустріли тверду та адекватну відповідь.
0: Погода.
2: Сьогодні в західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. В західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. В західних, Вінницькій та Житомирській області 14-19. І зараз у столиці температура 13 градусів.
0: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні на календарі 9 жовтня. В студії Українського радіо працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І поговоримо сьогодні про головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого, а також про його план війни. Вже майже 3 місяці він на чолі Збройних сил України, тож це, напевно, є привід для того, щоб побіжно або із заглибленням подивитися на перші результати, ну і в тому числі на ті реорганізації, до яких вдався головнокомандувач Збройних сил України після того, як прийшов на посаду. Ну і також зараз обговорюється його план війни, він, зокрема, розглядається в Раді національної безпеки та оборони, тож ми про все це поговоримо із військовим оглядачем, головою Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іваном Тимочком. Пане Іване, вітаємо вас в етері Українського радіо.
5: Вітаю, доброго здоров'я.
4: Отже, ми знаємо про те, що головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, на відміну від Олександра Сирського, відмовився від мікроменеджменту, натомість обрав децентралізацію управління. В чому це проявляється?
5: Дивіться, я би не говорив так, що відмовився, правильно? Річ в тому, що кожен період війни несе свої вимоги, і кожен період війни диктує свої правила оборони і ведення війни, і захисту, і включення або зміни нових тактик і стратегій. І відповідно до тих викликів, власне, і формується програма діяльності кожного головнокомандувача. Це нормальний процес. Для того, щоб більш була зрозуміла картина, скажімо, станом 26-го року Міністерство оборони сертифікувало і дозволило включити в озброєння, наприклад, 1800 різних найменувань озброєнь. Розуміємо, що це не тільки там класичні ракети і дрони, це і інша техніка обладнання. Поява будь-якої техніки або будь-якої номенклатури озброєння завжди передбачає її інтеграцію у всі структури Збройних сил оборони. Це означає, що обов'язково потрібно прописувати тактики, стратегії і міняти підхід до ведення бою з урахуванням появи нового озброєння, обладнання. Також ми не забуваємо, що Збройні сили пройшли реорганізацію, і, по суті, ми можемо зараз говорити, що вже корпусна система як така працює у нас, так? І от, власне, відповідно до нових реалій, скажімо так, і до нових умов війни, тим паче ми зараз наносимо дуже серйозні удари по території Росії, власне, і передбачають такі прописування стратегії. Коли навіть Драпатий прийшов і на командувача сухопутних військ, свій час він теж пропонував відносно своєї посади і відносно своїх посадових обов'язків програму і тепер. І тому я би дуже не хотів протиставляти головнокомандувачів у різні періоди їхніх, скажімо, перебувань на посадах, тому що кожен з них був ефективним. І Залужний, і Сирський, і Драпатий, кожен свій період, і кожен свій період воював з Росією. І, по суті, ми маємо ту ситуацію, що ворог, який планував за 3 дні, уже 5-й рік воює з нами, і не просто воює, а плачеться, що у них там все не так однозначно на Росії, так? І шукають себе винуватих безперервно. І 1,5 мільйона російських знищених чи виведених з ладу російських солдатів не відбулось в один день, а відбулося протягом 5 років. Тому тут дуже важливо говорити. Так, дійсно, Драпатий, прийшовши на посаду, і відповідно до своїх посадових обов'язків, відповідно до тих вимог війни, подує свою програму. І це правильно, і це так має бути. Стратегічний план війни, оскільки він має пояснити і, скажімо, і Верховному головнокомандувачу, і ставці головнокомандувача, і в кінці кінців навіть Міністерству оборони, що йому буде потрібно, що ми будемо робити, які будуть відбуватися потреби для армії, які будуть стратегії, де ми будемо знаходитись, які ми будемо проводити стратегічного рівня операції, чи що, наприклад, нового з'явилося у плані, наприклад, управління військами, та ж сама цифровізація, наприклад, так? Воно теж буде змінювати підхід. В кінці кінців це і вимагатиме, і передбачатиме зміну навіть навчальних програм у вищих навчальних військових закладах. Це обов'язково впливатиме на саме навчання і підготовку фахівців, спеціалістів, бійців. Тому це великий процес. Свідчення такого стратегічного плану дій свідчить дійсно про те, що він розуміє, куди він прийшов і з які завдання перед ним стояти. І от усю цю потребу для того, щоб проводити надалі ефективну оборону, а також ми знаємо, що скажімо, країна зараз, навіть Україна, проводить ряд контрнаступальних операцій, які теж не виникли на рівному місці, а насправді це велика клопітка робота від солдата до генерала на протязі довгого часу, власне, і передбачатиме такий підхід. Це добре, це правильно, бо кожен командувач має своє розуміння війни, має свій досвід, ну і кінці кінців саме на його специфіку і на його знання, на його бачення опираються, коли призначають на таку надзвичайно важливу відповідальну посаду. Тому дійсно це добре, і я сподіваюся, що весь його стратегічний план війни, який він прописує, його стратегія, вона теж даватиме результат відповідно до того формату і до тих викликів, які є зараз.
2: Ну, і, знаєте, тут ще одна є, ну, скажімо так, особливість, про яку хочеться говорити, у зв'язку із тим, що ми сьогодні говоримо про 3 місяці перебування Драпатого на посаді. Це, знаєте, проситься порівняння із його російським візаві. Герасимовим. Я подивилася, скільки років Герасимову. 71 рік. І скільки років Драпатому? 43 роки. Ну, і так само його віку, віку Драпатого і інші генерали, які тепер очолюють угрупування військ і ну, очолюють нові ці структури, які утворилися вже за часів керівництва Драпатого. Що ви тут можете сказати? Як це впливає, напевно, на те, як ведуть ці генерали, ну, очевидно, молодшого вдвічі покоління, війну свою порівняно з Герасимовим? Герасимов міг бути цілком батьком Драпатого і всіх інших генералів. По віку я маю на увазі.
5: Боже, що ви?
2: Ні, я кажу по віку, так? Тобто це покоління батьків і, ну, і відповідно... Ну, 71 рік проти 43 років. Які тут плюси і мінуси в цій ситуації для нас?
5: Тут варто розрізняти. У нас іде, ми демократична країна, у нас постійно відбувається зміна кадрів в хорошому розумінні слова. Та, хай би там, як би там у нас критики не звучали, але у нас постійно відбувається зміна кадрів, ротація, кожен десь викладається, наскільки він може, комусь щось вдається, не вдається, і рухаємося всі далі. В Росії немає такого поняття, як посада там фахівців, чи відповідно до його досвіду, чи дійсно якихось унікальних напрацювань отримує чи генерал, чи політик посаду. Там дотепер працює великий кооператив «Озеро». Думаю, розумієте всі, що про що йде мова, так? Коли там ще починалося з перших часів, коли там Путін був ще просто полковником КГБ, де там формувалася своя група. От і вона рухається, так би мовити, крізь весь оцей туман встановлення путінської диктатури в Росії. Тобто там близьке оточення, яке не має значення, як воно ефективно чи неефективно. Той самий Шойгу свій час, він настільки був військовим генералом, як я директором балетного театру. Але тим не менш, він прийшов з ДСНС, взагалі він не був як військовий такий. Але він тримався до останнього і знаємо, що навіть попри все, що посадили все його оточення, він все одно залишається. Та сама історія з Герасимовим. Герасимова вони ще тримають тому, що він там, не знаю, наскільки вже всерйоз можна зараз говорити, прописував, чому я зараз поясню, чому всерйоз відноситись, прописував, кажуть, у цю... Він є основоположником цієї доктрини гібридної війни. І його перебування на посаді дотепер свідчить, чи якби гарантує, чи забезпечує, вірніше, гарантію підтвердження того, що, мовляв, гібридна війна – це зараз найвища вершина ефективності ведення війни проти противника. Ну, в даному випадку проти нас чи проти Європи. І змістити Герасимова зараз навіть за абсолютно на якісь такі крінжові, найлютіші помилки, це означає визнати саму війну, саму агресію Росії проти України неправильною і неефективною. Тобто, розумієте, в них там вся агресія Росії.
4: Пане Іване, але якщо ми все-таки повернемося на наші українські терени і поговоримо, можливо, про доктрину Драпатого, так? Тому що от днями головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий представив своє бачення, свій план війни, комплексний стратегічний документ, який розроблений його командою. Його зараз вивчають і розглядають в Раді національної безпеки та оборони України, куди, ясна річ, план був поданий. І ще раніше, що вже сьогодні можна говорити про доктрину чи про підхід до війни, про план війни Драпатого? Чим, можливо, він відрізняється від бачення, наприклад, яке в першій половині року ми обговорювали, йшлося про бачення Федорова. Ну, Федоров, ясна річ, не був головнокомандувачем, так, він був міністром оборони, але він теж ніби презентував свій план війни. Що про Драпатого можна сказати?
5: Знаєте, я вам скажу не своїми словами, а українського класика Квітки Основ'яненко. Дуже люблю опиратися на цю фразу з його повісті «Солдатський портрет». Там була така дуже гарна фраза, що «Швець знай шевство, а в ткацтво не пхайся». Ну, тут та сама історія приблизно. Тобто план ведення війни пропонують ті, хто ведуть цю війну. А ті, хто забезпечують, вони її забезпечують відповідно до потреб війни. Це різні речі. Тому, якщо ми говоримо зараз про стратегію плану ведення війни, ну що мені таке перше, що може спадати на думку? Ну, наприклад, те, що зараз створені угрупування центри і Азов, бо відповідно знову ж до тої військової операції, яку ми проводимо так на Донеччині, тобто я маю на увазі Лиманський напрямок і Покровський. Перепрошую, ну знову ж тут та ж сама вимоги, які зараз драпати стали, це посилення використання оцієї системи ситуаційної обізнаності Дельта. Між іншим, і навіть делегати військового комітету НАТО, які приїжджали саме, вони ознайомлювалися з цією Дельтою, як вона працює. Тобто це, по суті, об'єктивний контроль фронту, мається на увазі, що найвища і найнижча, ну, відповідно, ланка, яка має різні ступені до армії, до цієї системи. Мене чути?
6: Так, чути, чути.
5: До цієї системи вони бачать лінію фронту нон-стоп, тобто в режимі реальності. І це дає можливість приймати просто надзвичайно швидко рішення.
6: Та ще й інформацію тепер обробляють модулі із штучним інтелектом у цій Дельті.
5: Ну,
6: і це теж недавня така новина про це. Ми чули це від Ярослава Гончара.
5: Зміни до навчальних програм, що я дуже вважаю важливим, саме це теж його питання, що внесення змін до навчальних програм у вищих військових навчальних закладах. Щоб освіта в закладах відповідала реаліям і навіть тим посадам, які є в армії зараз. Тобто це, ну, саме стратегічне планування, це теж певний підхід. Так що, ну, ми бачимо реорганізація кадрова. Політика в нього є, ну, це теж нормально. Кожен, хто приходить на посаду, він намагається розставляти тих людей, хто
4: пане
5: буде
4: Іване, також є
5: задачі.
4: І зміни в угрупованнях військ, так? Тобто було фактично скасоване угруповання військ «Схід». А також угруповання військ Курськ приєднане до угруповання військ Північ. І зараз на фронті відповідно діють 6 угруповань військ: це Північ, Південь, Захід, угруповання об'єднаних сил і так само згадані вами угруповання військ Центр під командуванням Андрія Білецького та Азов під командуванням Дениса Прокопенка. От якщо казати про цю реорганізацію структури угруповань військ, то на які завдання це спрямовано?
5: Ну, це перш за все від стримування противника до переходу в контрнаступ. Я думаю, контрнаступальні дії, які ми вже спостерігаємо. Важливим треба розуміти, що перед командуванням, скажімо, Збройних сил 24-го року до 26-го року це стояло питання стримати оцей тотальний наступ ворога, який був запланований росіянами, коли вони пробували атакувати по всій лінії фронту, коли ми знаємо, що була надзвичайно величезна, просто рекордні цифри по перелік по обліку чи підрахунку, скажімо, ворожих атак. Та там були по 2-3 сотні. До 300 атак виходило на день. До того, щоб стримати противника, утримати лінію фронту, зупинити просування і перехопити ініціативу. Тому ми будемо говорити, напевно, що зараз базово стоїть на лінії фронту, це перехопити ініціативу. Це той факт, який я не своїми словами кажу, я ніколи не соромлюся хороші речі визнавати, що це сказала інша людина. Один з військових експертів сказав, що фронт завібрував не на користь Росії. Я думаю, що це найкраща оцінка зараз лінії фронту і те, що відбувається на лінії фронту. Звичайно, відповідно до викликів і створюються нові угрупування. Вони, я вам відкрию велику таємницю, угрупування реорганізовувалися і утворювалися протягом всієї війни. Я думаю, що і надалі, навіть можливо, і драпати, відповідно до тих викликів, що будуть на полі бою, буде видозмінювати. Ну, об'єднані сили – це всі об'єднані сили. Це і не тільки Збройні сили, це, і, скажімо, і СБУ, і ГУР, і поліція. Це такий величезний об'єм. Це всі війська, які всі структури, які залучені до саме до оборони нашої території.
6: Ну і попросимо ще вас пояснити, за рахунок чого все ж таки відбуваються успіхи зараз у Збройних сил і інших підрозділів Сил оборони. От дивіться, який приріст безповоротних та санітарних втрат живої сили противника протягом перших 5 діб жовтня відносно аналогічного періоду вересня. плюс 39,7%. Отакий стрибкуватий, як пишуть у зведенні, приріст відбувся, якщо ми беремо з 1 по 5 там, жовтня і порівняємо з 1 5 вересня. 2699 підтверджених одиниць піхоти проти 1931 особини, назву це так. За рахунок чого, як ви вважаєте, збільшилися от такі успіхи наших оборонців?
5: Ну, перш за все, це все-таки дійсно технологізація української армії. Ми ж знаємо, що НРК, дрони, оце ж я кажу, що номенклатура озброєння суттєво поповнилася. Ну, 1800 номенклатур, це означає, що кожна множиться там на десятки, то й на сотні одиниць цієї конкретної техніки. Ну, ми розуміємо, що вона працює проти ворога, це і раз. А те, що вони отримали вже сертифікацію, це означає, що в період адаптації, апробації вони прийшли, і вони включені в цю тактику, стратегію ведення війни, тобто вони вже на практиці застосовують. Другий момент, я би так сказав, знаєте, що ця вібрація на лінії фронту не на користь росіян, призвела до того, що вони просто для того, щоб зупинити наші сили, я вже не кажучи про те, що вони, так би мовити, проморгали, так, як там Путін казав, надулі їх, тобто вони не зуміли вчасно виявити оці контратаки наших сил. Ну і звичайно, що при кожній контратаці, особливо вдалі, частина військ потрапляє або в полон, або просто знищується, спіймана, скажімо, так би мовити, несподіванку, так, у розполох. Це теж дає свій результат. Ну і окрім того, я думаю, що найбільше те, що російський генералітет суттєво, ну я би не сказав запанікував, але напевно точно боїться якихось репресій зі сторони Путіна по відношенню до себе, особливо там, де вони відступають. Ну і тому почали кидати резерви, все, що є, в атаку. Ну а це завжди, коли кидають сумбурно війська в атаку для того, щоб просто зупинити.
4: Це призводить до жертви. У нас, пане Іване, є 3 хвилини, а хотілося б ще торкнутися досить непересічної, я б сказав, навіть прикметної, видатної події. Адже 6-7 жовтня в Києві перебувала делегація військового комітету НАТО на чолі з його головою, адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Але найважливіше, що в складі цього військового комітету були представники і начальники генеральних штабів від усіх 32 країн-членів Альянсу. Такого не було 8 років. Ну, принаймні, як повідомила наша посол України при НАТО. І так само були відповідні повідомлення самого Альянсу. Ну і це все, от ця вся зустріч відбулася в Києві, так, якраз на тлі оцих сприятливих повідомлень про успіхи України на фронті. Розкажіть, що вони тут робили, чому вони в такому складі представницькому прибули? У нас є 2 хвилини.
5: Ну, перш за все, я вам скажу, це не те, що просто вперше там за 8 років. Я думаю, напевно, вперше за всю історію НАТО, коли приїжджають їхні начальники генеральних штабів, приходити, брати досвід в Україні ведення бойових дій. Ми ж розуміємо, чому вони приїхали, щоб просто нон-стоп обмінятися знаннями, досвідом, які ми маємо під час цієї війни. Тому що, якщо раніше НАТО вважалося, що вони для Росії чи для агресії від сторони Росії до НАТО не буде як такої, вони були доволі самовпевнені, то зараз все більше і більше оце марево війни з Росії проти якої будь-якої країни НАТО все більш і більш стає очевидним.
4: Готуються до війни і приїхали вивчати український
5: досвід. До захисту. НАТО – це є оборонний комітет. Вони приїхали, власне, обмінятися досвідом. Знову ж, бачите, я завжди люблю чіткіше визначати речі. І для того, щоб, власне, дійсно мати знання напрацювання, як воювати з Росією. Там точно були, скажімо, відкриті наради і ті, які передбачали закриту частину. По-перше, такий порядок денний, таких зустрічей, він формується навперед, під це готуються матеріали, це погоджується з усіма сторонами. Це насправді дуже добре, це визнання України. Я вважаю, що це дуже хороший момент. Я тут, якщо дозволите, навіть буквально секунду використаю вже на свою користь час. Річ в тому, що військовий комітет НАТО насправді консультується і отримує всю необхідну підтримку інформаційну від Комітету резервів країн НАТО. І там у них є такі організації, як об'єднана конфедерація офіцерів резерву, медичного резерву, сержантського і старшинського складу. Так от, це їхні представницькі організації. Так от, в серпні цього року, власне, ми, як Українська асоціація офіцерів резерву і ветеранів, де і я є як генеральний секретар, були включені у ці в міжсоюзницьку в об'єднану конфедерацію сержантів України НАТО. Тепер ми там представлені як постійні члени, тобто Україна вже.
4: Тоді, пане Іване, треба буде якось детальніше з вами про це поговорити. Ну, зараз вже не встигаємо.
5: Ми мали особисту зустріч, власне, з генерал-майором,
4: пане Іване, обов'язково резерву. Тоді домовимося про окрему розмову. Військовоглядач, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко був з нами на зв'язку.
0: Спільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Сили протиповітряної оборони знешкодили 114 дронів, якими вночі атакувала Росія. На Київщині у Бучанському районі армія РФ завдала ударів по складських приміщеннях. Є потерпілі. У польському селі Ласків офіційно розпочалися пошукові дослідження місць поховань цивільних українців, які загинули у березні 1944 року. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Зараз діє тривога в Чернівській області, також на півночі Київської області. Скасовано тривогу у місті Києві. Діє червоний рівень тривоги на Сумщині, Харківщині, в Донецькій, Запорізькій, в одному з районів Дніпропетровської області. Будьте обережні. Цієї ночі російська армія направила для атаки 136 безпілотників, 93 з яких були реактивні. Станом на 8 бійці протиповітряної оборони знешкодили 114 дронів, зокрема 77 реактивних. Однак зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях. Уламки впали в 7 місцях. Атака триває. Київщині в Бучанському районі росіяни атакували складські приміщення, інформує ДСНС у соцмережах. Внаслідок російської атаки постраждали троє людей. Одну людину госпіталізовано до лікарні, ще двом постраждалим допомогу надали на місці. Рятувальнику шукають ще одну жінку. Попередньо вона може перебувати під завалами, зв'язок з нею відсутній. На місці працювали психологи ДСНС. Вони надали необхідну психологічну допомогу постраждалим та працівникам підприємства. Пожежу, що виникла через атаку, вже локалізовано. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Через російські удари пошкоджено газові мережі в Запоріжжі. Про це інформує Запорізька філія газмережі. Через це 451 квартира тимчасово залишилася без газу. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків. Якщо в оселі немає газу, слід перекрити крани перед газовими приладами. Про це йдеться в повідомленні. Про відновлення газопостачання повідомлять додатково. 8 людей травмовано внаслідок зіткнення поїздів у Львові. Подія сталася напередодні ввечері на станції Підзамче. Дизель-поїзд з сполученням Львів-Соколь зіткнувся із нерухомим електровозом. Як повідомила Суспільному речниця Львівського обласного центру екстреної меддопомоги Тетяна Андрієва, серед травмованих – машиніст дизель-поїзда і його помічник, а також шестеро пасажирів. 5 людей ушпиталили. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із пасажирами потяга. Вони розповіли подробиці.
7: І ми їдемо, і тут ні з того, ні з цього зіткнення, ну, такий стук, і зразу виключилося світло, крики, паніка, все, і шок, ну, що можна ще сказати, не знаю.
8: Я собі розслабилась, сиділа, слухайте, а воно як турбозило, та допереду я в ноги вдарилася, вже зараз, правда, не болять, але добре, що, ну, не вниз так летіли, а вона на там те, бо там сидіння було попереду.
2: У польському селі Ласків офіційно розпочалися пошукові дослідження місць поховань цивільних українців, які загинули у березні 44-го року. Роботи триватимуть до 17 жовтня. Їх проводять українські фахівці із пошукового меморіального центру «Доля». Польща дозволила пошуку у місцевому православному кладовищі. Припускають, що там є дві масові могили цивільних українців. Про це розповів керівник пошукового меморіального центру «Доля» Святослав Шеремета.
9: Відповідно до проекту Українського католицького університету, де історики українські з Польщі та з України встановили 327 прізвищ. Є дані від українських істориків з Канади, що тут могло бути вбито і 356 загиблих. Ми шукаємо місце масової могили, де за свідченнями були поховані жертви цих подій.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
10: Погода.
2: Сьогодні на Київщині короткочасний дощ, місцями пориви вітру до 18 метрів за секунду, температура 18-23, у Києві близько 20 градусів. Зараз у столиці температура 13 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
10: Реклама.
11: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
12: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
11: Невже допомагає?
12: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
13: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
11: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
14: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.

0: підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
2: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Brobox. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Brobox. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8:39 в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І ми будемо говорити про плани Міністерства інфраструктури України у найкоротші терміни розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. І говоримо сьогодні в такому ключі про те, які гідрологічні особливості і параметри важливо враховувати під час проєктування таких споруд. Резервні переправи і так само понтонні переправи. І з нами гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський. Пане Вікторе, вітаємо вас.
2: Вітаю радіослухачів.
1: Я думаю, що найперше ми все-таки поговоримо про дефініції, ну а також протягом нашої розмови зможемо навіть подивитися картинки. Так, глядачі нашого YouTube-каналу навіть зможуть дещо побачити, тому що пан Віктор прийшов не з порожніми руками. Але все-таки, що таке гідрологічні особливості, чому їх важливо враховувати, коли йдеться про проєктування і будівництво, наприклад, понтонних переправ або насипних дамб?
2: Наша ріка, головна ріка України, має, звичайно, певні особливості. І такими особливостями є істотна мінливість витрат і рівні води протягом року. Найбільші рівні витрати води спостерігаються наприкінці квітня, інколи в перших числах травня, а от якраз от в вересні-жовтні витрати і рівні води стають меншими. Причому це зменшення може бути десь разів у 10. Однак за останні 50 років Дніпро істотно змінився. На ньому було спочатку збудована одна гідроелектростанція, на початку 30-х років це Дніпро-ГЕС, а вже після Другої світової війни було збудовано ще 5 гідроелектростанцій, вище яких утворилися величезні водосховища. Причому ширина в деяких місцях сягає і нині до 25 кілометрів. Ну, наприклад, це найширше на сьогоднішній день Кременчуцьке водосховище. Зрозуміло, що наводити понтонну переправу на такій величезній довжині дуже проблематично. Треба шукати кращі місця, де ріка вуща, де є під'їзди до берега. І такі місця, звичайно, існують і в Києві, і загалом на Дніпрі. Ну і потрібно ще згадати і те, що, на жаль, 6 червня 2023 року була зруйнована Каховська гідроелектростанція і величезне водосховище Каховське площею понад 2000 квадратних кілометрів виявилося зруйнованим, спорожненим, і тепер на тому місці росте густе.

0: Цей вербовий ліс, ну, який певною мірою нагадує амазонську сельву, через яку теж і пройти дуже складно, і збудувати щось через той простір дуже складно.
1: Тобто, фактично, гідрологи можуть підказати будівельникам, де саме пасує будувати такі споруди і як саме їх будувати, враховуючи особливості ландшафту, враховуючи особливості річища Дніпра чи приток або що.
0: Взагалі, коли будується будь-яка споруда на річці, то знання того, що собою являє ця річка, ну, є абсолютно обов'язковим. Неприпустимо досягти того, щоб якась споруда була зруйнована за кілька років або сильно пошкоджена. І, на щастя, знання про водний режим річок в Україні є. Це тому, що вже понад 100 років проводяться регулярні спостереження на тому самому місці. Кожного дня людина приходить на берег, міряє рівень води, через кілька днів міряється витрата. За цими даними встановлюється залежність витрат від рівня води. Крім того, міряється температура, фіксується льодовий покрив і так далі. Але, повторюся, після того, як було створено Дніпровський каскад гідроелектростанцій і, відповідно, водосховищ, водний режим істотно змінився. Наприклад, можуть бути зими у Києві, коли крижаний покрив на Дніпрі просто не утворюється. Це тому, що вода скидається з великих глибин Київської гідроелектростанції, до того ж скидається нерівномірно протягом доби. І оці коливання, плюс те, що вода скидається з великих горизонтів, визначає те, що в районі Оболоні дуже рідко, ну, трошки частіше, це в районі Нижніх Садів, там, ну, уже з деяким віддаленням утворюється крижаний покрив. Взагалі, раніше можна було переходити Дніпро по кризі, і є історичні відомості, що крига сковувала річку і наводилися переправи прямо по кризі. Однак тепер, по-перше, відбулися зміни клімату, і, по-друге, як я вже казав, водосховища істотно змінили водний режим, термічний режим, льодовий режим, і особливо по кризі не походиш.
2: Давайте поговоримо про ці насипні дамби. От уряд наш повідомляє, що планує зробити ці понтонні переправи і насипні дамби. Як швидко можна збудувати ці насипні дамби, якщо ми говоримо, наприклад, про Дніпро в течії Києва?
0: Насамперед, треба сказати, що дамби традиційно тлумачаться як гідротехнічна споруда, призначена для якогось захисту. Ну, наприклад, захисту якоїсь території від підтоплення і затоплення. Однак, от такий насип необхідний доволі часто і для того, щоб спорудити автошлях до самої води. І вкотре кажу, що за останні десятиліття дуже багато на Дніпрі змінилося. Якщо раніше берег Дніпра являв собою зручний пісок з плавними похилами, то тепер, наприклад, у багатьох містах, в Дніпрі, у Києві, споруджені набережні, і просто заїхати спонтонно на набережну, яка височить метрів на 7, на 8, доволі проблематично. От у таких місцях, зрозуміло, що потрібно відсипати чималу кількість ґрунту, причому, щоб він був щільний, бо наступного року підніметься вода, підніметься швидкість течії, недопустимо, щоб це працювало лише на кілька місяців. Ну, для цього, я так думаю, потрібно, ну, принаймні 2-3 тижні для того, щоб зробити такі підготовчі роботи.
1: Тобто насипати фактично під'їзд до понтонної переправи. Поговоримо якраз про понтонні переправи. Ну, ми дуже добре розуміємо, що це засіб, який з давніх часів використовується для того, щоб переправлятися через річки. У нас у Збройних силах України теж є спеціальні підрозділи, які займаються наведенням переправ. Ну, в даному разі йдеться все-таки про широчезну річку Дніпро. Як можуть виглядати понтонні переправи через Дніпро?
0: Як вони можуть виглядати, можна подивитися, ну, на фотознімки тих понтонних переправ, які вже були споруджені в Києві.
2: Ви маєте на увазі Другу світову?
0: Так.
2: А, і якраз показуєте нам дещо, так? От, хто нас дивиться на Ютубі, може якраз подивитися.
0: Ось є прекрасна книга, автором якої є Дмитро Васильович Малаков, де він великий...
2: Київ 1939-1945.
0: І от в цій книзі дуже багато фотографій, які містять вигляд того, як виглядали оці понтонні переправи. Угу. Ну, от, наприклад, є дуже відоме одне фото, «Дайош Київ», однак немає точної прив'язки, де саме це фото було зроблено.
2: Ага, вантажівка з'їжджає з понтонної переправи на цьому фото.
0: Де видно понтонна переправа, споруджена буквально за 10-20 метрів від колишнього ланцюгового мосту, а потім мосту Євгенії Бош. І в дописі до цієї фотографії написано, що німці звели тут понтонну переправу лише за один день.
2: Один день з тими технологіями, то відповідно, якщо поговорити, розуміти, що технології все-таки змінилися, можна робити це і швидше.
0: Так от, спочатку Червона армія відступала, а німецька армія наступала і мусила наводити ці понтонні переправи, а потім це відбулося навпаки. Уже Червона армія наступала, і для того, щоб просуватися швидше, підвозити необхідні боєприпаси, потрібно було вже Червоній армії швидко наводити ці понтонні переправи. І є книги, написані учасниками Другої світової війни, де оцей процес наведення понтонних переправ детально описаний. Ну, от, наприклад, сьогодні 9 жовтня, а от 10 жовтня 1943 року в розпал підготовчої роботи щодо звільнення Києва була наведена перша понтонна переправа південніше Києва в районі Букринського плацдарму. Потім там збудували другу понтонну переправу. Потім керівництво Червоної армії прийшло в голову, що цей не дуже зручний плацдарм, бажано наступати з півночі. Ці понтонні переправи перетягли до Лютіжа і встановили їх наприкінці жовтня.
2: Але як вони встановлювали під щільним вогнем німецьким? Тоді дуже було багато загиблих, 600 тисяч на Букринському плацдармі.
0: Якщо читати оці описи, то просто вражаєшся тому, як кожної години, над кожним етапом цього всього, кількість жертв просто була неймовірна. І згадуються і конкретні люди, які це робили. Ну, повторюся, це просто жах.
1: А от якщо казати вже про сучасну добу, так, про теперішні часи, пане Вікторе, який у нас є досвід наведення переправ? Тому що, мені здається, коли росіяни вдаряли по Вишгородській так само дамбі, так, то там теж невеличкі, але понтонні переправи де-не-де облаштовувалися.
0: Я хочу сказати, що інколи доводиться наводити понтонні переправи і будувати понтонні мости, і навіть не в воєнний час. Наприклад, у 2008 році трапилася дуже висока повінь на Дністрі, багато мостів було зруйновано, і я сам бачив, як наводилися доволі швидко мости, причому капітальні, тобто на опорах, і в тому числі от такі на понтонах. Тобто їх збудувати доволі можна швидко. І я от не закінчив, кияни можуть подивитися і з'ясувати, що в самому Києві першу понтонну переправу було встановлено 10 листопада 1943 року, а нагадаю, Київ було звільнено 6 листопада, і меморіальну табличку, яка засвідчує цей факт, можна побачити на станції метро Дніпро. І вона, виглядає от приблизно ось так, де зазначено навіть, ким була встановлена ця табличка. І, до речі, якби не заміновані опори колишнього мосту, то цю понтонну переправу можна було би навести і швидше. Тобто, повторюся, це Зараз відпрацьована технологія, яка дозволяє встановити цю понтонну переправу дуже швидко, за одну добу. Однак питання дуже важливе те, що понтонна переправа ніяка не може порівнятися за пропускною здатністю з мостами.
2: От якраз я хотіла поговорити і про експлуатацію, і пропускну здатність. Як можна порівняти це? В рази менше? І експлуатація?
0: На жаль, не в
2: рази. Як довго теж, скажіть, може слугувати?
0: На жаль, не в рази. Ну, для прикладу, от Північний міст, по якому зараз прокладено по 4 смуги в кожному напрямку, здатен пропускати за день 100 тисяч автомобілів. Ну, зрозуміло, що понтонна переправа, на якій може бути, ну, скоріше за все, тільки по одній смузі в кожному напрямку, ну, реально може пропускати, ну, в разів у 100 менше.
2: 100.
1: Тобто на два порядки.
0: На два порядки.
1: Тобто на два порядки менше. Ну, а про які загалом, про який транспорт йдеться? Про автомобілі, цивільні перевезення, вантажівки, громадський транспорт?
0: Ну, якщо вже щось будується і будується зараз, то зрозуміло, що треба будувати так, щоб можна було рухатися по цьому понтонному переправу будь-якій техніці. Ну, під час Другої світової війни по цих понтонних переправах переправлялися навіть танки. І по великому рахунку така потреба існує і зараз. Ну, зрозуміло, що якщо буде рухатися танк, то, напевне, тільки в одному напрямку, тому що вага 40 тонн і 1 тонна – це, ну, все-таки колосальна відмінність. Однак, повторюся, для того, щоб замінити хоч один справжній міст, одної понтонної переправи зовсім мало. Треба, ну, реально, ну, думати хоча б там про кілька, а ще краще хоча б про десяток. На щастя, ну, місця, де такі понтонні переправи можна встановити, ну, є і в Києві, і в інших місцях. Однак треба дуже часто, ну, виконати певні підготовчі роботи, а саме забезпечити під'їзд машин до цього місця, щоб вони могли, ну, опинитися на самій переправі.
1: Пане Вікторе, у нас залишається буквально хвилина, щоб підбити підсумки цій розмові. Так, тобто, насправді, понтонні переправи, як ми зрозуміли, повноцінно замінити мости не в змозі.
0: На жаль.
1: На жаль, не в змозі, і отже, це означає, що в разі, якби, наприклад, були пошкоджені мости в Києві і обмежено було ними рух, то це означає, що все-таки сполучення лівого і правого берега були б суттєво обмежені і використовувалися б лише для якихось екстрених завдань.
0: Точно так.
2: А пороми? Як Тарас Шевченко, пам'ятаєте, переправлявся, ну його, правда, в останній раз, коли він переправлявся, вже під конвоєм переправляли, у нас є 30 секунд. Пором може бути на Дніпрі в течії Києва?
0: Ну, я сам переправлявся колись через Каховське водосховище на паромі.
1: І... Але пропускна спроможність, мабуть, в тисячу разів менше.
0: Вона, цей паром, по-моєму, два рази на день відходив від Нікополя до
1: Кам'янка-Дніпровської
0: і потім повертався. Тобто це 100-200 автомобілів на добу.
1: Ну, це взагалі ні про що. Гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський, друзі, був в студії Українського радіо. Ми говорили про гідрологічні споруди через Дніпро.
3: Українське радіо. Реклама.
4: Чула? Що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими.
5: Так, і зростає ризик остеопорозу.
6: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими. Але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
7: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
6: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
8: Підемо на прогулянку.
7: із задоволенням. З D3 вітамін Остео я радію кожному руху.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
9: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
10: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
11: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
12: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
13: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
12: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
11: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
14: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
3: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності WorkUA. WorkUA. Ти зможеш все.
15: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Українське радіо.
16: Дев'ята година.
17: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку. О 9-й годині на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Вночі армія РФ влучила в будівлю торговельного центру на Чернігівщині. З подробицями щодо наслідків кореспондентка Суспільного. На правому березі Києва та в кількох районах області застосовані екстрені відключення електрики, інформує ДТЕК. І через відсутність напруги в енергосистемі частково призупинено рух частини громадського транспорту у Києві. І зараз у Києві оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. Діє вона і в Чернігівській області, також частково на Київщині, Вінниччині, в Черкащині, Кіровоградській, Миколаївській областях і в окремих районах на Полтавщині. Червоний рівень тривоги в Сумському районі, а на Харківщині, а в Донецькій, Запорізькій області і в кількох районах Дніпропетровської області. Будьте уважні. За межами Чернігівської громади армія РФ влучила в будівлю гіпермаркету «Епіцентр». Поблизу перебуває кореспондентка Суспільного Катерина Сірук. Катерина, які масштаби пожежі? Чи не постраждали люди? Що відомо на цей час про наслідки влучання російського снаряду?
2: Вітаю. Так, сьогодні близько 3-ї години ночі армія РФ завдала удару по торговому центру «Епіцентр». Влучання було у дах будівлі у центральній частині її. Станом на 8-му ранку пожежу вже ліквідували. Ніхто не травмувався і не загинув. Крім того, сьогодні близько 6-ї ранку російські війська повторно атакували Чернігів, як повідомили у телеграм-каналі прес-служби міської ради. Наслідок атаки пошкоджено вікна, скління в багатоповерхових житлових будинках. Серед людей загиблих та травмованих немає. Наразі люди очікують, аби до них підійшли із міської ради та почали збирати дані про компенсацію на зруйновані вікна. Колеги.
1: Дякую. Катерина Сірук розповіла про наслідки російської атаки на гіпермаркет «Епіцентр» біля Чернігова, а також про наслідки ранкової повторної атаки в обласному центрі. Пожежу загасили, ніхто не постраждав. В Дніпрі пролунали вибухи, повідомили наші кореспонденти. Подробиці щодо можливих наслідків згодом. На правому березі Києва та в Бучанському і Вишгородському районах Київської області за командою «Укренерго» застосовано екстрені відключення електрики. Про це інформує ДТЕК на офіційному телеграм-каналі. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. Також аварійні відключення світла запровадили в окремих регіонах України, повідомили в «Укренерго» і радяться уточнювати на сайтах Обленерго. У цих регіонах також попередні графіки наразі не діють. У разі змін будемо інформувати, йдеться у повідомленні. Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинено рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Також у Києві знову зупинили рух метро. Місцеві ЗМІ пишуть, що на Зеленій гілці поїзди не курсують на правий берег від станції Високорки. Про відновлення руху та подальші зміни громадського транспорту будуть повідомляти додатково. Про це інформує «Київпастранс» в телеграм-каналі «Зміни руху «Київпастранс». На Київщині атаковано склади в Бучанському районі. Постраждали троє людей, і ще одна жінка може бути під завалами. Вона не виходить на зв'язок, інформує ДСНС. Також, за даними Державної служби надзвичайних ситуацій, в Івано-Франківську через російську атаку, за попередньою інформацією, загинула одна людина. Наслідок удару загорілася споруда, також сухостії, чагарники. На відкриті місцевості вогнеборці оперативно ліквідували всі осередки займання.
0: Новини на Українському радіо.
1: Спецпредставники Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткоф зустрінуться з українською командою сьогодні у Майамі. Про це у соцмережі X написав кореспондент Axios Мара Кравіт. З української сторони у Заході візьмуть участь очільник Офісу президента Кирило Буданов, глава Служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Вашингтон також запросив радників з питань національної безпеки зі Сполученого Королівства, Франції та Німеччини і представників НАТО та ЄС. Сторони обговорять пропозиції щодо гарантій безпеки для України, план післявоєнного відновлення та інші аспекти конфлікту. Чого очікувати від цих перемовин? Свою думку в ефірі Суспільного озвучив політолог, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.
3: Я скажу чесно, єдине причина цих перемовин – це те, що ми не сваримося з Трампом. Я думаю, що всі, особливо в Києві, відчувають, що ніякі перемовини наразі неможливі. Росія і Путін йдуть шляхом ескалації, Україна відповідає своїми ударами. Наразі, на жаль, ще не відповідають Америка і Європа, хоча Путін посилює тиск і на них теж. Тому, на мою думку, головне, що маємо розуміти, що ці перемовини, звісно, імітація. Ніякого миру Путін не хоче. Путін хоче капітуляції України, Путін хоче капітуляції Європи, Путін хоче поразки колективного Заходу і НАТО. Відповідно, ніякого миру наразі не буде. Ми не бачимо ніяких перспектив для мирних перемовин, поки Росія може продовжувати війну. На жаль, іншої к нам можливості, крім як позбавити Росії можливості вести війну, для миру не буде.
1: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі. На решті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У західних, Вінницькій, Житомирській області 14-19. На Київщині вдень короткочасний дощ. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-18 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У Києві близько 20. І зараз у столиці температура 13 градусів, атмосферний тиск 744 міліметри, вологість повітря 82%. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Українське радіо. Стежимо за новинами цілодобово. Перевіряємо. Повідомляємо.

0: Важливо знати.
1: Під час блекауту великі магазини і невеликі крамниці мають змогу працювати завдяки резервному живленню. Але чи всі продукти зберігаються відповідно? І як не натрапити на зіпсовані? Звертайте увагу на ті магазини, які працюють від генераторів. Це означає, що в них працюють холодильники, морозилки, охолоджувальні камери тощо. Купуйте насамперед ті харчові продукти, які виготовлені недавно і якнайменше зберігалися у закладах торгівлі. Намагайтеся купувати харчові продукти у закладах, де більший товарообіг, більша кількість покупців, а відповідно і графіки поставок від виробників частіші. Звертайте увагу на завантаженість холодильників харчовими продуктами. Перевантажене холодильне обладнання, де немає циркуляції повітря, не здатне тривалий час після знеструмлення утримувати температуру. Уникайте придбання продуктів із переліку таких, що за відсутності електроенергії псуються першочергово. Завжди звертайте увагу на дату пакування, кінцеву дату для вживання та умови зберігання. Порівнюйте, чи те, що рекомендується на етикетці, збігається з умовами, у яких ці продукти зберігаються в магазині. Уникайте продуктів за півціни, у яких вже спливає термін придатності. У сучасних реаліях ризик, що продукт уже зіпсувався, значно вищий. Як зберегти їжу вдома в умовах блекауту? Навіть за умов відсутності електрики, холодильник ще кілька годин після відключення зберігатиме холод. Намагайтеся якомога менше відчиняти дверцята. Спершу з'їжте продукти, які швидко псуються. Якщо на вулиці низька температура, їжу, відповідно, можна тримати на дворі. Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоб перевірити її безпечність. Їжу, яка швидко псується, купуйте маленькими порціями. Якщо у ваших запасах залишився шматок м'яса чи риба, краще приготувати його, за умови, що у вас газова плита або є альтернативні методи для приготування їжі, наприклад, мангал у дворі. А якщо ви хвилюєтеся, що не встигнете з'їсти, розділіть страву із кимось, наприклад, із сусідами. Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4 градуси і нижче.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах працюють я, Наталя Соколенко, і Сергій Стуканов. 9 година 13 хвилин за київським часом. І на зв'язок з нами виходить наша колега, журналістка Одеської регіональної редакції Українського радіо Олена Халілова. Олено, вітаю, і одразу до запитання. Як триває підготовка до опалювального сезону в Одесі?
2: Вітаю вас. Так, підготовка вже триває, можна сказати, активно.
1: Після минулого завершальний етап, я сподіваюся.
2: Зараз я вам розкажу всі подробиці, тут дуже-дуже багато інформації. Після минулої зими в Одесі вирішили посилити автономність системи теплопостачання. Один із головних напрямків – це встановлення когенераційних установок та резервних блочно-модульних котелень. За даними із ресурсів міської влади, традиційні роботи із підготовки тепломереж – це перекладка магістрали, гідравлічні випробування, підготовка котелень – виконані приблизно на 70-80%. Але цього року акцент роблять не лише на самій системі теплопостачання, а й на тому, щоб вона могла працювати за відсутності електроенергії. За словами першого заступника міського голови Олександра Філатова, більшість об'єктів уже заживили, когенераційні установки вводять в експлуатацію, а також продовжують встановлювати блочно-модульні котельні, говорить Олександр Філатов.
3: Відсоток виконання цих робіт складає від 70 до 80% традиційних робіт – це перекладка магістралі, гідровипробування, підготовка котелень до зимового періоду. Але специфіка реалізації плану стійкості полягає саме в енергетичній незалежності цих об'єктів. Більшість об'єктів вже, на щастя, заживлена. Фактично, в рамках плану стійкості ми рухаємося за графіком.
4: Ну, це був коментар, так, але ж ви кажете про те, що у вас розлога історія, то продовжуйте, будь ласка.
2: Так, загалом у 2024-2025 роках Одеса отримала від міжнародних партнерів 11 когенераційних установок. Цьогоріч їхня кількість зросла до 13. Вони можуть генерувати до 35 мегаватів енергії. Утім, поява когенерації сама по собі не означає, що система опалення автоматично працюватиме під час блекауту. Експерт у сфері енергетики та житлово-комунального господарства Юрій Звеліндовський пояснює, важливо, щоб резервне живлення мали не лише самі установки, а й обладнання, яке забезпечує передачу тепла споживачам. Тобто ключове питання не лише виробити електроенергію, а й забезпечити роботу всієї системи. На цю проблему звертає увагу і колишній віцемер Одеси, експерт у сфері житлово-комунального господарства Дмитро Жеман. За його поясненням, підключення когенераційних установок є складним процесом, оскільки необхідно узгодити їхню роботу з уже наявною системою теплопостачання, мережами та котельнями. Водночас міська влада робить ставку і на децентралізацію теплопостачання. Як уже було сказано вище, в Одесі встановлюють резервні блочно-модульні котельні. Загалом комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси уклало 43 угоди на їхнє будівництво на загальну суму майже 730 мільйонів гривень. Станом на початок жовтня підрядникам уже перерахували понад 207 мільйонів гривень авансів. Усі 43 котельні мають будувати до кінця цього року. При цьому повністю відмовлятися від централізованого опалення Одеса не планує. Навесні Олександр Філатов пояснював, що план стійкості міста не передбачає повної децентралізації теплопостачання та встановлення модульних котелень у всіх районах. За його словами, після консультацій із науковцями дійшло висновку, що в частині Одеси забезпечити опалення без централізованої системи неможливо. Тому зараз місто намагається поєднати кілька способів резервування. Це і когенерація, і модульні котельні, і генератори, і накопичувачі енергії. Окремо готують і заклади соціальної сфери. Близько чверті медичних закладів Одеси вже мають сонячні електростанції для резервного електроживлення. У лікарнях також розгортають автономні блочно-модульні котельні. Роботи з енергетичної автономності тривають і в закладах освіти. А ще один елемент підготовки – це пункти незламності. Наразі в Одесі працюють близько 160 муніципальних пунктів. За словами Олександра Філатова, узимку їхню кількість планують збільшити приблизно вдвічі. До мережі мають долучити, зокрема, освітні заклади та бізнес. Але чи зможе вся ця система спрацювати у випадку масштабного знеструмлення, залежатиме не лише від кількості обладнання, а й від того, наскільки швидко його зможуть задіяти. У місті вже провели практичні навчання на випадок повного блекауту. Перевіряли, за який час генератори можна забрати зі складів і доставити до об'єктів теплопостачання, ну і запустити. У міській владі кажуть, Одеса готується до надзвичайно складної зими, а головним завданням буде максимально швидко ухвалювати рішення в разі перебоїв з електро-, тепло- і водопостачанням. І давайте послухаємо ще один коментар заступника Одеського міського голови Олександра Філатова.
3: Ми в минулому році пережили всі мешканці, жителі незалежності від того, скільки кому років, найважчу зиму за все своє життя. Да? Ми точно готуємося до наступної найважчої зими, і, скоріш за все, вона буде такою. Да? Ми точно її переживемо. Да? Головне питання в тому, як ми швидко зможемо складати оці всі управлінські рішення для того, щоб збалансувати відсутність енергетики, перебої в водопостачанні, водовідведенні, теплопостачанні і так далі.
1: Ну що ж, ми дякуємо нашій колезі Олені Халіловій, журналістці Одеської регіональної редакції Українського радіо, за таку докладну розповідь про те, як Одеса, ну, направду готується серйозно до наступного опалювального сезону. Замить перейдемо до іншої теми.
0: Українське радіо.
1: Дев'ята година, 19.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дев'ята година, 20 хвилин. За київським часом ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз ми поговоримо про ще один різновид російської загрози, про відеоігри. Як ця віртуальна загроза переростає у реальну загрозу. І паралельно з технічним використанням відеоігри стали інструментом когнітивної війни, трансляції політичних наративів і залучення нашої молоді, українських підлітків, до виконання диверсійних завдань. Поговоримо про це із нашими гостями. Ми дуже раді вітати у нашій студії нашого гостя. Це Микита Казимиров, журналіст і IT-редактор, який написав низку публікацій про цю загрозу у вигляді відеоігр. Пане Микито, вітаємо вас у студії Українського радіо.
5: Вітаю, дуже дякую за запрошення.
1: Давайте спершу поговоримо, от особливо, я думаю, буде цікаво тим, хто не грає у відеоігри, але також цікаво і тим, хто грає у відеоігри, які основні жанри таких відеоігр, які саме використовує Росія у війні з нами в цьому у відеоігорному просторі.
5: Ну, якщо говорити у цілому, то насправді жанр не принципово як важливий, бо умовно наративі про російські, путіністські можна заховати навіть на рівні якоїсь мобільної гри три в ряд. Тобто це, скоріше, другорядне питання, але при цьому так, є, очевидно, більш доступні і знайомі загальному гравцю моменти, наприклад, як шутери від першого обличчя, тобто там, де розповідається про війну, і буквально
1: шутер людин... стріляти.
5: Да,
1: тобто, коли гравець нібито стріляє, розстрілює.
5: Абсолютно вірно.
4: Тобто, фактично, це гра від першої особи.
5: Від першої особи, де людина приміряє на себе роль якогось солдата, і якщо це приміряти, наприклад, на пропаганду Росії, то це буде російський солдат бравий, який воює з країнами НАТО. І вже є такі випадки, коли це реалізовується, якщо не на офіційному рівні, то на рівні, наприклад, є модифікації, вони не офіційні, але вони можуть розповсюджуватись безплатно в інтернеті, а все, що безплатно в інтернеті, має дуже широкий вплив на людей.
4: Пане Микито, розкажіть, будь ласка, якою мірою Росія як держава залучена в підготовку таких відеоігор? Тобто, ясна річ, є компанії, які розробляють ігри, але це їхня власна приватна ініціатива, чи вони пов'язані пов'язані із Росією, і Росія систематично вкладається в це.
5: Росія намагається використовувати найрізноманітніші підходи від якихось, наприклад, локальних взаємодій з ігровими спільнотами до якраз централізованих вкладень грошей і ідей своїх пропагандистських на рівні державних установ. Наприклад, у 2023 році дуже гучною темою була гра Atomic Heart. Вона показувала світ альтернативний, в якому СРСР не розпалася. І там на рівні підтекстів йшло про домінацію якби радянської ідеології. І вона дуже якраз сильно покривалася різноманітними бізнесменами з боку «Газпрома» чи якихось пов'язаних з ВК, а ВК, напрямую, пов'язана, очевидно, з владою РФ. Тобто там, як би не віднікувалися розробники, і як би вони намагалися ховатися, бо дуже часто такі компанії, вони не кажуть, що вони російські. Вони,
1: а що вони кажуть?
5: Вони кажуть, що вони кіпрські, вони кажуть, що вони американські,
4: але при цьому роблять гру, де фактично йдеться про подовжене життя СРСР?
5: Да, але ось і найгірше, але при цьому і найцікавіше, що західна аудиторія чи європейська, яка не має наших контекстів у війні з Росією і не знає, на що вони здатні, вона якраз це сприймає дуже добре, бо це вау, так стильно і класно, а під цим стильно і класно йдеться якраз про ідеологію, яка нищить цілі країни і нації.
1: І тут важливе питання. І наскільки я знаю, в Росії заборонена гра, українська гра «Сталкер». І там навіть кримінальні справи висуваються проти тих росіян, які все ж таки, попри все, намагаються в «Сталкер» грати. Що робить влада України і країн НАТО? Ну, у відповідь на такі ж самі ігри російські, нехай вони там під кіпрськими чи казахстанськими прапорами виходять на цей ринок.
5: Ну, про країни НАТО одразу сумна відповідь, що нічого.
1: Нічого.
5: Переважно нічого, да. Частково через це намагання притриматися нейтралітету, яке вже, як ми розуміємо, всім набридло нам. А з іншого боку, бо платформи-тримачі і магазини відеоігр – це все ж приватні корпорації. Наприклад, на комп'ютерах найпопулярніший магазин – це Steam. Steam тримає окрема компанія Valve. І якщо хочете якось повзаємодіяти, як ми намагалися, українська влада, здається, у тому 23-му році заборонити Atomic Heart, пропушити, наприклад, українську локалізацію, українську мову і більше підтримати наших виробників. Це треба формувати запит напряму в Valve. А вони славляться своєю, як сказати, доволі закритістю від публіки. І, тобто, це як кидати листи в повітря, сподіваючись, що вас врешті-решт побачать.
1: Але все ж таки, ну, не можеш ця платформа поширювати гру, ну, з таким порнографічним характером чи з використанням дитячої порнографії. Тобто, якщо є бажання у влади вплинути, щось заборонити, це можливо. Тут йдеться про те, що вони не хочуть втручатися в цей контент, де романтизується російська пропаганда, російська агресія.
5: Думаю,
1: так,
5: це якраз для них не перетинає межу. І щоб ви розуміли, наскільки ця межа дуже далеко, от ти сказав про порнографічний контент, він якраз на платформі Steam розповсюджується. Да, і один з найпопулярніших. Тобто, і на цьому тлі, мабуть, в них середині, що пропаганда російських наративів, вже не, ну, якщо вони відкрито продають порнографічний контент, то це, мабуть, їм не здається чимось таким, на превеликий жаль.
4: Поговоримо ще якраз про російську пропаганду, яка поширюється через ігри. Так, ми згадували про стрілялки, про шутери, але загалом, якщо, наприклад, вдатися і до інших жанрів, як от, наприклад, стратегії, або, наприклад, якісь інтелектуальні, там щось потрібно розгадувати, потрапляючи в якийсь особливий світ, там ходиш і шукаєш, то чи тут є приклади, де росіяни активно працюють?
5: Насправді, да, можемо знайти, і навіть ще більш такі, як сказати, приклади, які можуть здатися неочевидними, але насправді вони напряму пов'язані з російськими наративами. Наприклад, є дуже великий всесвіт Warhammer 40,000 називається. Він про космічні війни, фантастичні раси, така дуже сувора фантастика, брутальна, скажімо так. І одна американська компанія Cyber Interactive, яка насправді частково заснована росіянами, один, здається, з сі-левелів, там росіянин, випустила по цьому всесвіту гру Warhammer Space Marine 2, називається. І на поверхні, що ми маємо? Якийсь відважний космодесантик вбиває якихось обезлічених монстрів, Але всередині, і все спливало, здається, в соцмережах, при різних дослідженнях, дуже багато топ-менеджерів якраз підтримують політику Росії загарбницьку і насильницьку. І умовно, якщо пограти цю гру, не задумуючись, ти просто, як відважний воїн, вбиваєш якихось монстрів. Але на ділі це можна все трансформувати в якраз ручні наративи для Росії, де бравий російський солдат захищає честь якоїсь великої імперії. І для когось це може стати, як якраз це виправдовує часто росіяни, що це так не буває, це все натягування. Але, як на мене, якщо ці елементи там все ж присутні і вони зчитуються, то вони мають місце бути.
4: Ну і в другій частині нашої програми, після новин, ми поговоримо про те, а чи багато українських підлітків, загалом українців, так само потрапляють на ці гачки. Микита Казимиров, журналіст і редактор в нашій студії. Друзі, дочекайтеся другої частини розмови.
0: Українське радіо. Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою. Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все. Новини на Українському радіо.
6: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Київський метрополітен працює в штатному режимі. В Одесі внаслідок атаки РФ пошкоджено дах складської будівлі, де зберігали продукти. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей жовтого рівня в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській і у місті Києві. Частково в Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській. Червоного рівня тривога в Сумському районі, також на всій території Харківської, Донецької, Запорізької областей. В одному з районів Дніпропетровщини. Будьте уважні. На північно-слобожанському відтинку фронту в зоні відповідальності 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекса Добуша російські окупанти не можуть близько підходити до позицій українських військовиків. Сили оборони нищать противника далеко до своїх позицій, розповів в ефірі Суспільного речник бригади Олексій Живора.
7: Більшість штурмових дій, з котрими ми стикаємося, росіяни навіть не доходять, навіть близько не доходять до наших позицій. Тобто, якщо вони штурмують на техніці, ми її палимо, що далеко від фронту. Тому росіяни діють в основному засобами, котрі дозволяють їм вражати великі міста за допомогою дронів. Зокрема, наша бригада постійно прикриває певні ділянки фронту від FPV-дронів ворога. Тобто це, зокрема, на оптоволокні, котрі намагаються атакувати великі міста Суми, зокрема. Останнім часом дійсно росіяни здійснюють досить багато спроб ударів керованими авіаційними бомбами по місту. Завдяки тому, що вони не можуть зробити будь-яких успіхів на фронті.
6: За минулу добу російська армія втратила 1710 військовиків. Українські бійці знищили 3 танки, 7 бронемашин противника, 67 артсистем, 5 РСЗВ і, зокрема, 1757 БПЛА. Про це передає Генштаб Збройних сил. Київській області було чути звуки вибухів, передають кореспонденти Суспільного про можливі наслідки згодом. Київський метрополітен наразі працює в штатному режимі, про це інформують кореспонденти Суспільного. Потяги курсують всіма трьома лініями. Раніше через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово був призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському і Святошинському районі. Також у Києві зупинявся частковий рух метро. Про відновлення руху і подальші зміни в роботі громадського транспорту «Київпастранс» повідомлятиме додатково. В Одесі внаслідок атаки РФ пошкоджено дах складської будівлі, де зберігали продукти. Після атаки виникла пожежа, інформує ДСНС Одещини. На півдні області пошкоджено адміністративну та господарську будівлі на території бази відпочинку. За іншою адресою пошкоджено 11 окремо розташованих будинків бази відпочинку та знищено будівлю кафе. Всі пожежі загасили, загиблих і поранених не було. У Краматорській громаді сьогодні день жалоби за загиблими. Про це начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Фейсбуці. Напередодні окупанти вдарили авіабомбою по дорозі у Краматорську, де були два рейсових автобуси з пасажирами. За останніми даними, загинуло 30 людей, 20 поранено. Ще дві людини загинули через влучання дрона в автівку у центрі міста. Попри складну безпекову ситуацію, люди не поспішають виїжджати з міста Краматорська. І тим людям, які тут залишилися, представники гуманітарної місії «Проліска» надають гуманітарну допомогу, розповіла в ефірі Суспільного представниця місії на Донеччині Ельміра Красільнікова.
8: Наша команда надає допомогу у відновленні документів людям, які постраждали після обстрілів, отримати соціальну допомогу, тобто транспортний супровід, психологічну підтримку, а також консультуємо людей щодо безпечної евакуації, куди евакуюватися, як отримати допомогу після евакуації. Але ще багато людей, які потребують допомоги як в евакуації, так і в підтримці на даний час.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
6: Сьогодні на Київщині в день короткочасний дощ. Температура 18-23 градуси, у Києві близько 20, місцями пориви вітру сягатимуть 18 метрів за секунду. Зараз у столиці 13 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.

0: спорту.
1: Мої вітання, з вами спортивна оглядачка Галина Вінніченко. Українська тенісистка Еліна Світоліна після турніру в Пекіні стане шостою ракеткою світу WTA та посяде найвище місце в рейтингу за останні 5 років. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру, здолавши у двох сетах представницю США Ен Лін. Це вп'яте у 2026 році українка дійшла до цієї стадії турніру. Завдяки цьому результату українка гарантувала собі щонайменше шосте місце у світовому рейтингу, незалежно від результату у наступного матчу. Востаннє українка посідала цю позицію наприкінці жовтня 2021 року. Рекордом кар'єри для Світоліної залишається третє місце в рейтингу WTA, якого вона вперше досягла у вересні 2017 року. Наступний матч на тисячнику Світоліна проведе проти китайської тенісистки Джен Ціньвень. Початок поєдинок сьогодні, в п'ятницю 9 жовтня о 10:00 за київським часом. Жіноча збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу в другому турі кваліфікації на чемпіонат Європи 2027. У поєдинку сині-жовті обіграли збірну Бельгії з рахунком 10-1. Після перемоги над Бельгією українки не змінили позицію в турнірній таблиці групи. Набравши 3 очки, посідають третє місце після Польщі та Норвегії. Для виходу до фінальної частини чемпіонату Європи збірній Україні потрібно або виграти групу, або потрапити до списку двох найкращих команд, які фінішують другими. У іншому випадку сині-жовті опиняться поза турніром. Наступний матч збірна України проведе проти Польщі у суботу 10 жовтня о 17:00 за київським часом. Президент УЄФА Олександр Чеферін оголосив, що буде балотуватися на четвертий термін на посаді очільника організації. Вибори нового очільника УЄФА відбудуться на 51-му черговому

0: 19. За отримання неправдивого документу мене засудили до умовного грошового штрафу в розмірі близько 161 тисячі євро з випробувальним терміном у 2 роки. Це означає, покарання не буде виконано, якщо протягом цього часу я не чиню жодних правопорушень. Судові витрати я вже сплатив, заявив футболіст. А тим часом головного тренера Саутгемптона Тонто Екарта дискваліфікували на 6 тижнів. Однак відсторонення призначили на термін після завершення сезону 2027-2028. Про це повідомляє The Guardian. У травні Саутгемптон потрапив до скандалу зі шпіонажем. Представника тренерського штабу команди спіймали під час фотографування тактичного заняття суперників. Внаслідок шпигунства за клубами-суперниками в чемпіоншипі Оксфорда, Іпсвіча та Мідлсбро, англійська футбольна ліга офіційно дискваліфікувала Саутгемптон з плей-офф за право виходу до прем'єр-ліги у минулому сезоні, а також зняла 4 очки у розіграші 2026-2027. 16-річний вінгер Арсеналу Макс Дауман отримав 3 офіційні сертифікати Книги рекордів Гіннеса за досягнення у прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів. Футболіст встановив рекорди у віці до 17 років. Півзахисник Арсенала Дауман здобув статуси наймолодшого гравця в історії Ліги чемпіонів, наймолодшого автора гола в англійській прем'єр-лізі та наймолодшого чемпіона Англії. Українка з художньої гімнастики Анна Пікалюк має відсидіти карантину для того, щоб виступати за збірну Хорватії. Про це повідомили на офіційному сайті Міжнародної федерації гімнастики. Міжнародна федерація гімнастики затвердила перехід Анни Пікалюк до складу збірної Хорватії. Відповідне рішення World Gymnastics ухвалив на засіданні виконавчого комітету організації, який минув на цьому тижні. Однак, оскільки Українська федерація гімнастики не надала згоди на перехід Пікалюк, рішення набуде чинності після річного карантинного періоду. Ну, а це була програма «Планету спорту». І більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо.
2: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 9 жовтня на годиннику 9:40 в студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. В нашій студії журналіст, IT-редактор Микита Казимиров. Ми продовжуємо розмову про відеоігри, а також про те, як Росія використовує ці ігри в когнітивних війнах проти України задля трансляції своїх політичних упереджених наративів, своєї пропаганди, ну і в тому числі прагне і залучати молодь в Україні для різноманітних диверсій, а можливо не тільки в Україні, але і в країнах Європейського Союзу. В першій частині нашої програми із Микитою Казимировим ми говорили про жанри відеоігор, про те, які саме відеоігри Росія створює, ну а зараз поговоримо про те, а наскільки вони є популярними в Україні. Пане Микито, якщо взяти про Україну, так, у нас досить популярними є відеоігри, особливо переважно серед молоді, хоча не тільки. Тож, в що грає сучасна українська молодь? В що грають українці? Чи є серед них російські або такі, що маскуються під іноземні, але насправді так само з російським корінням, ігри, які можуть містити ворожі наративи?
5: Ну, переважно українці грають все ж в загальносвітові ігри, які тримаються від російських наративів осторонь. І це, відверто кажучи, навіть не пов'язано з усвідомленням цих наративів, а з банальною якістю проєктів, які вона є, бо росіяни роками відточували ці навички створення інтерактивних розваг, вони все ще не досягнули рівня Японії чи США, які є лідерами цій сфері. Але, на жаль, через це росіяни намагаються інтегрувати свої думки якраз в загальносвітові проєкти, особливо які популярні у молоді і у школярів.
4: А як росіянам це вдається, от загальносвітові проєкти, інкорпорувати свої думки?
5: Ну, ось, наприклад, візьмемо популярні ігри якраз у школярів. Це Майнкрафт, це Роблокс. Це справа у тому, що це не зовсім ігри, які ти сів, прийшов до кінця, побачив титри і все. Це своєрідні платформи, мета-всесвіти, як був популярний.

0: гарний термін у 23-24 роках, що кожен туди може зайти і створити якийсь власний контент, власну модельку, власний світ. І коли це ще не підлягає якійсь суворій модерації, то, очевидно, можуть зайти якісь люди, чиї розуми затуманені російською пропагандою. Вони навіть не обов'язково пов'язані напряму з пропагандою Росії. Але через те, що вони вже мають коріння цих думок, вони продовжують їх розповсюджувати через якихось світи оці якраз. Наприклад, відомі ситуації, коли проводилися умовні Z-паради чи паради Побєди якраз в таких відеоіграх, бо це є можливість буквально створити це.
1: Серйозно?
0: Да, і це насправді доволі лячно і страшно, бо коли кожна людина може зайти і що завгодно зробити без нормальної модерації, це призводить до якихось зовсім катастрофічних наслідків, особливо якщо це я ще не згадую якийсь порнографічний контент, особливо у жорстких його проявах. Але спроби якось це контролювати саме на технічному рівні, вони завжди викликають обурення ігрової спільноти. Мабуть, це пов'язано з якимись психологічними, не знаю, людськими паттернами, що ніхто не любить, коли їх контролюють. Але є й реальні ситуації, коли це призводило до негативних наслідків. Наприклад, візьмемо ту ж платформу відеоігрову Roblox. Вони намагалися вести ідентифікацію за документами, навіть для дітей. Створилася окрема база даних, це називалося Roblox ID, і тобто, щоб не було таких ситуацій, що якихось незрозумілі люди створювали там акаунти і розповсюджували незрозумілий контент. Але стався витік цієї бази даних, і умовно адреси, вік дітей виявилися в руках злочинців, що теж, звісно, нічого гарного за собою не ховає.
2: Ну, і з Роблоксом цікава ситуація була в Росії. Її цю платформу ігрову заборонили в Росії. Там це викликало протести і дітей, і батьків. Ну, протести по російським міркам. Може бути таке. І от така остання інформація, що в червні 2026 року Міністерство цифрового розвитку РФ скасувало блокування, але після того, як платформа запровадила вікові категорії акаунтів для дітей і підлітків і обов'язкову верифікацію особистості. Тобто в Росії ця платформа продовжує це виконувати, цю верифікацію через ID.
0: Так, так. І, на жаль, якраз це приклад, коли різноманітні світові компанії, яким начебто російський ринок не дуже принциповий, бо в них є, наприклад, ринок Китаю і Індії, які оскільки десятків, сотні разів приносять більше грошей і гравців, вони все одно йдуть на поводу вимог російської влади.
1: Ви згадували про так звані Z-паради, які можна проводити в віртуальному просторі, а якщо в цілому взяти російсько-українську війну, чи вона якось впливає на індустрію відеоігор, чи є якісь ігри на основі цієї війни або за мотивами цієї війни, якщо є, то які там наративи домінують?
0: Якихось прям масових, величезних світових проєктів поки про цю тему немає, хоча це, відверто кажучи, дивно, бо, наприклад, найвідоміша серія крейс-шутерів, стрілянок Call of Duty, вона свого часу якраз торкалася теми російсько-грузинської війни. Звісно, алегорично, не напряму, але це вона, зрозуміти було неважко. Тому, наче зараз в ігровій спільноті, здається, тільки питанням часу російсько-українська війна, коли буде там висвітлена. Але чомусь якраз оця американська велика компанія Activision, яка відповідає за розробку серії Call of Duty, чомусь тримається від теми цієї осторонь. І це якраз прояв цієї дивної аполітичності в питаннях російсько-української війни, яка чомусь досі домінує в Америці так точно і в Європі частково. Так, є якісь більш локальні проєкти, як ви кажете, які вже напряму базуються на російсько-українській війні. Вони, як і з боку росіян, розробляються, очевидно, з домінацією їхніх наративів і поглядів, що вони захищають свою країну від НАТО.
1: Здається, була гра якась навіть «Гостомель Heroes». Так, тобто герої Гостомеля – це російська, так?
0: Ну, вони висаджували, да, як бравий десант, бореться з солдатами НАТО. Але є, з іншого боку, і українські проекти теж, переважно це або шутери, або стратегії вже згадані, де ти як командир керуєш різними підрозділами і технікою. Вони якраз просувають вже українське бачення ці Але нюанс у тому, що в Україні поки немає якраз підтримки з боку держави.
2: А в Росії якраз
0: да,
2: є,
0: як
2: так?
0: Ви сказали, да, Міністерство цифрових
2: по 500 мільйонів рублів можуть давати на одну гру. Так,
0: да, да, да. Навіть якщо ця гра абсолютно не грабельна для звичайного гравця, але якщо там буде якась думка, яка зручна їх владі, вони це навіть думати зайвий раз не будуть і дадуть на це гроші. Оце якраз нюанс, деякі наші українські незалежні видавці і розробники зараз ведуть розмови з українською владою якраз стосовно того, що бо відеоігри давно стали інструментом м'якого впливу і якби культурного розповсюдження, щоб була, якщо точно не контроль, бо контроль якраз ми з боку Росії на прикладі бачимо, до чого це призводить, але якесь спонсування чи хоча б діалог на цьому рівні, щоб наша українська ігрова індустрія, в якій дуже багато талантів і є і свої студії світового рівня, вона почувалася більш впевнено, особливо в поточних умовах війни, коли ігри розробляються з відключеннями, без інтернету.
2: Але от в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, з викликами, які є, що Росія фінансує своїх виробників, Україна поки що ні, як держава, скажіть ваші рекомендації для гравців і для батьків, чиї діти грають в ігри, а батьки можуть, що називається, не відстрілювати, що відбувається. На що слід звернути увагу і вчасно зупинити дитину?
0: В першу чергу, небезпека ховається у цих якраз метавсесвітах і онлайнових іграх, де є взаємодія з іншими живими людьми, де за ніком може ховатися будь-хто, хто завгодно. Якраз на нас було, здається, офіційне оголошення чи то від СБУ, чи то від Національної поліції, яке стосувалося якраз ігор кшталту Roblox, Minecraft, там, здається, було ще Dota 2, Counter-Strike. Коротше, це змагальні ігри, де різні живі гравці, не обов'язково прив'язані до регіону чи окремих серверів, можуть взаємодіяти. І якраз, мені здається, найбільша небезпека ховається у цій взаємодії, бо у тому ж Roblox є, наприклад, внутрішня система валюти і монетизації. З'являється якийсь невідомий веселий нік з яскравим там якимось образом і пропонує дитині, що я от тобі закину цю віртуальну валюту, якщо ти зробиш якісь завдання, які, очевидно, призводять до негативних наслідків для ЗСУ, чи якісь підпали, підриви, злиття інформації банально. Тому я б радив стежити якраз за онлайновими іграми. А якщо казати у цілому, це, звісно, водночас і дуже загально, і дуже важко, але дивитися на ігри трошки більше, ніж як на розвагу. Це, бо ми бачимо досі, банально, знаєте, від заміни іконки на якогось прапора все одно може формуватися якісь, не знаю, якісь рефлекси чи паттерни розумові. Тому це що дітям, що дорослим, особливо дорослим, які ругають своїх дітей, що вони там тільки грають в ігри і нічого не роблять, навіть якщо вони безпосередньо не можуть цим зробити, хоча б донести і до себе, і до своїх дітей, що ці відеоігри можуть бути не просто розвагами, що якісь, можливо, за цим завжди ховаються великі гроші, і дуже часто ховаються великі думки, не завжди дуже добрі і позитивні. Тому сприйняти це якраз трошки, не знаю, комплексніше, масштабніше.
1: А пане Микито, а можливо поділіться вашим досвідом, коли вам вдавалося зчитати от якісь такі наративи, а можливо навіть і заднім числом, так, колись в більш юному віці ви грали, і тоді ще не усвідомлювали, а зараз, наприклад, доходить вже до розуміння, що там от був насправді захований якийсь наративчик. От поділіться на власному досвіді, коли були у вас якісь такі осяяння, прозріння, усвідомлення.
0: Ну, не знаю, чи то якось особливості виховання, чи то Бог відвів, але я особливо російські ігри не грав. Тому, коли почав з ними зіштовхуватися, це було вже скоріше в питаннях аналітики і дослідження.
1: То, до речі, цікаво додати, так, що наш гість, він з Донецька, так?
0: Так, да, і все одно пощастило, що не підпав під цей вплив. Тобто, коли, повертаючись вже до попереднього питання, що коли вже у дорослому віці почав з ними штовхуватися, ну, можливо, основний якраз паттерн пропаганди, і насправді це він загальносвітовий, бо росіяни знову щось поцупили і не дуже гарно імовірно, адаптували. Це коли є в іграх часто якийсь бравий воїн, не, жанр неважливий, сеттинг, сюжети неважливо. Є якийсь головний герой, він обраний так чи інакше, не знаю, спільнотою, богом, що завгодно. І він несе якусь свою браву ідеологію, рятує світ. Якщо говорити на банальному рівні, це просто вже давно банальний сюжет, скажімо так, бо сотні, тисячі таких ж книг і фільмів є. А якщо до нашої теми звертатися, то це дуже часто може ховати, типу, а чи він такий бравий, від чого треба світ рятувати? Тобто це один з таких основних гачків, на яких підсаджують гравців, особливо які не занурюються, що саме їм хочуть сказати, бо всім подобається бути якимись унікальними героями. Але якраз це треба розуміти, що, скоріше за все, особливо зараз, після 2022 року, коли відеоігри особливо набули свої значущості у, як елемент впливу і когнітивної війни, це якраз треба більше розуміти, що це може бути не просто так.
2: Інші країни використовують комп'ютерні ігри, ну, з такою метою поширення своєї ідеології. От про Росію ми поговорили, почасти про Україну. А, наприклад, Китай, наприклад, Сполучені Штати Америки.
0: Да, навіть дуже сильно, але знову ж таки різниця в тому, що саме вони вкладають у розповсюдження своєї культури. Наприклад, є Японія, у яких дуже багато ігор про їхню історію, про їхніх видатних історичних фігур, але вони там, скоріше, більше як елемент естетики, стилю і, не знаю, історії використовуються. У США так само, хоча, якщо тільки не беремо військову тематику, в них завжди армія США переможе всіх. Хоча у більшості вони, скоріше, більше використовують елементи, якісь, типу, не знаю, дайнерів, оці класичні готелі американські. Uh-huh. Тобто, знову-таки, впізнавана стилістика.
1: Як... Одноповерхова Америка.
0: Да, якраз оці ці пригороди, лужайки, дуже все класно, але воно знову формує наратив американської мрії, яку, якби, про кожен хоче про неї мріяти. Китай ситуація вже цікавіше, бо Китай один, напевно, з перших на рівні розваг почав використовувати м'яку силу, як вплив на інші країни. І в них якраз, наприклад, на рівні цензури проявляється якась онлайнова гра, і там не можна буквально слово «Тайвань» написати, чи щось таке.
2: Чи це «Няньмань».
0: Да, абсолютно. І здавалося, ну не можна і не можна, гра ж не про це, але також це викреслює зі свідомості особливо підлітків, які щось грають. А в Китаї дуже багато масових онлайн-ігор, яких акцент саме на взаємодії з іншими гравцями. І коли ти ніяк не можеш підняти цю тему, вона буквально, ну, стирається зі свідомості.
1: Це нагадує Орвела 1984, де якраз в такий спосіб впливали на мову. На сам кінець, Микито, порадьте, може, нашим слухачам, якщо нас слухає аудиторія, яка цікавиться іграми, у що грати, щоб це було і цікаво, і якісно, і корисно.
0: Ну, одна з найпопулярніших і найбезпечніших виборів зараз, який точно, знаєте, вам в мінус не піде, це «Сталкер 2». Так, він дуже популярний у рекламі, не, якби вона йому не потрібна, але все одно зайвий раз нагадати про неї не важко. А більш спорний варіант, але все одно, який я хотів би підсвітити, це виходить зараз у взимку гра теж від української студії 4A Games «Метро 2039». І дуже велика частка гравців сприймає її негативно, бо вона буде розгортатися у Москві після кінця світу.
2: Чому ж негативно?
0: Ну, бо все одно це історія про росіян, вони там будуть щось між собою взаємодіяти, і частка гравців каже, а наче воно нам потрібно з цими росіянами. Я все ж хочу особисто від себе порадити дивитися не на цю форму, а на сутність, яка там буде, бо знаючи, як вони перероблювали гру, вони повністю її перероблювали після 22-го року, щоб адаптувати якраз під сучасні реалії. І я дуже раджу звернути на неї увагу, бо з того, що я бачу, і з того, що я знаю від розробників, вона якраз, її основна мета дуже наочно показати оцей внутрішній спотворений світогляд росіян.
1: Ну, молодці, та це означає, що розробники дійсно тримають руку на пульсі суспільно-політичних змін, ну і відповідно переробили ідеологічно цю гру. Що ж, Микито,
0: дякуємо за
1: цікаву розмову, так і за те, що от нас, наших слухачів, трішечки напучували про те, як не потрапляти в пастки російської пропаганди, ну і навпаки, що потрібно, на що звернути увагу, у що грати. Микита Казимиров, журналіст, IT-редактор, друзі, був цього ранку із нами на зв'язку. Ми говорили якраз про відеоігри, про те, як Росія їх використовує у когнітивній війні проти України. Це справді такий важливий, Наталя на початку казала, як ігровий шар чи пласт, от я скажу, ігровий домен.
2: Домен
1: російсько-української війни.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
5: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
4: Мабуть, бракує заліза в організмі.
5: Та мабуть.
4: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
6: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
7: Дякую, Люба. З Герувітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
4: Герувітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: От скажи мені, Іванич, хіба на здоров'ї можна економити?
10: Економити не можна. А от заощадити буває, що й виходить. Ось, наприклад, вчора. Замовляю собі артрофіт для суглобів, а на нього хопа, і знижка 25%.
9: Що за артрофіт? Може, й мені треба?
10: З твоєю спиною певно, що треба. Артрофіт – то натуральний комплекс для суглобів з 9 рослинних екстрактів, що сприяє зменшенню запалення та покращує живлення хрящів.
9: А як замовити той артрофіт?
10: Просто зателефонуй. 0800 353 404.
9: 0800 353 404? І знижка буде одразу?
10: Так, знижка буде одразу. 25%.
11: Не прогав знижку 25% на артрофіт. Натуральний фітокомплекс для покращення роботи суглобів, що також сприяє відновленню хрящів. Замовляй зараз за номером 0800 353 404. Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні. Акція дії з 15 листопада до 15 грудня. Умови акції на сайті artrofit.com.ua.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі водій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинув чоловік. Відомо про 9 постраждалих. З подробицями щодо наслідків удару кореспондент Суспільного. Росіяни вдарили по передмістю Харкова. Є постраждалі. Про це вже за мить. Зараз діє тривога у низці областей. Тривога жовтого рівня на Чернігівщині, а в Київській, і, зокрема, в місті Києві, Черкеській, Кіровоградській, Миколаївській області і в одному з районів на Дніпропетровщині. Тривога червоного рівня в Сумському районі, а також на Харківщині, Донеччині і Запорізькій області. Будьте уважні. Троє жінок зазнали поранень внаслідок удару Росії по передмістю Харкова. Про це інформує керівникова Олег Синігубов. Кореспонденти Суспільного інформували про вибухи близько 9 ранку. Росія атакувала передмістя Харкова. Бригади медиків та всі інші екстрені служби працюють на місцях влучання. Встановлюються обставини, написав Синігубов. І на світанку росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок атаки загинув чоловік. Пізніше стало відомо про 9 поранень, серед яких дитина. Пошкоджено багатоквартирні будинки, будівлю, заклади освіти, транспорт. На зв'язку кореспондент Суспільного Олександр Пашненко. Олександре, що відомо на цю годину про наслідки російської атаки на місто?
4: Вітаю. На цю хвилину відомо про 12 вже поранених запоріжців, серед них 14-річна дівчинка, але, як зазначають міськраді, продовження кількість травмованих може збільшитися, адже люди часто звертаються по допомогу лікарів через деякий час. У більшості запоріжців легкий ступінь тяжкості поранень, усім надається необхідна медична допомога. Надзвичайники евакуювали 12 людей, які опинилися заблокованими у квартирах. Також відомо про одного загиблого, це 48-річний чоловік. Як розповів його керівник Олексій Пучков, загиблого звали Сергій, він з Мелітополя. Останні 3 роки працював технологом на виробництві і випікав хліб. І в момент атаки чоловік саме вийшов на вулицю вже їхати на роботу і потрапив в епіцентр вибуху. Нині з його дружиною та сином працюють психологи. І нагадаю, сьогодні близько 5 ранку в Запоріжжі чули перші вибухи, за годину ще серію. Попередньо російські війська атакували місто 6 керованими авіабомбами. Удари були по цивільній інфраструктурі, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, зокрема вибиті шибки, потрощені балкони та понівечені автівки, які були припарковані біля будинків. Відомо, що кілька квартир зруйновані вщент, оскільки один із кабів влучив у дах 5-поверхівки. І, як розповіла жителька пошкодженої оселі Катерина, за хвилину до вибуху вона ще спала, почула про загрозу, встигла розбудити 9-річного сина і вибігти до коридору. І саме в той момент вибух. Жінку з дитиною не зачепило, але всі уламки і будівельне сміття полетіло на вантажівку. Також вони ледве вийшли з квартири, адже двері вирвало і заблокувало вихід. У дитини нині стрес, його відвезли до рідних, а сама Катерина тепер буде шукати нове житло. Також відомо про пошкодження будівлі закладу позашкільної освіти. Ну і нині на місцях працюють ці екстрені та комунальні служби. Біля локації влучання розгорнуті палатки міськради та благодійників. Людям вже почали надавати відповідну допомогу, зокрема, видавати плівку та USB-плити, аби закривати вікна. Ну і, власне, це поки що вся інформація на цю хвилину.
3: Дякую, Олександре. Олександр Пашненко розповів про наслідки російської атаки на Запоріжжя. Одна людина загинула, 12 людей травмовано, серед них 14-річна дівчинка. Було евакуйовано 12 людей, і відомо, що загиблого звали Сергій, йому було 48 років. Також пошкоджено багатоповерхівки, є зруйновані квартири, горіли автівки.
2: Новини на Українському радіо.
3: В окремих регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднено графіки знеструмлення в регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. А на правому березі столиці та в Бучанському і Вишгородському районах Київщини застосовані екстрені відключення. Про це повідомили в «Укренерго». Електроенергії в Україні достатньо. Проблеми виникають через пошкодження росіянами магістральних мереж, які фахівці не встигають відновлювати після російських атак. Про це розповів в ефірі Суспільного експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, останніми тижнями Росія змінила тактику обстрілів і здебільшого концентрує удари саме по магістральних мережах.
0: генерації настільки достатньо, що її можна в денні години експортувати надлишкову. Але через пошкодження магістральних мереж, через пошкодження розподільних пристроїв, цю енергію фактично неможливо довести до споживача. І ці пошкодження, на жаль, відбуваються достатньо часто. Зараз, зокрема, в Києві та області енергетики просто не встигають відновити пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
3: Керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, пов'язаного із пошуком генерального прокурора-утікача Руслана Кравченка. Як інформує «Українська правда», Михайло Ткач перебував в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком. Наразі місце перебування та доля Бондаренка невідомі, прямого зв'язку з Ткачем наразі немає. За наявною інформацією, видання його доправили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка. В свою чергу у Міністерстві закордонних справ Суспільному повідомили, що посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони з запитом щодо пояснення обставин затримання. Консул офіційно звернувся із запитом на доступ до затриманого українця. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні у західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі. На решті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. В західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19. На Київщині вдень короткочасний дощ, також можливі пориви вітру до 18 метрів за секунду. Температура 18-23.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Амбасадори.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо. У цій порі ми починаємо нашу наступну зустріч у серії програм «Амбасадори». Програм про українську дипломатію і, головно, про дипломатів, українських дипломатів, які творили і будуть творити нашу геополітичну суб'єктність. Сьогодні ми зустрічаємося з дипломатом, який нині діє на посаді надзвичайного та повноважного посла. У нас зустріч на великій дистанції, тому що у нас на зв'язку Південно-Африканська Республіка і гість сьогоднішньої програми «Амбасадори» надзвичайний та повноважний посол України в ПАР, пан Олександр Щерба. Пане Олександре, вітаю вас.
5: Вітаю вас.
1: Дякую, що знайшли можливість і приділили нам цей час. І, знаєте, я замість всіх класичних запитань, які зазвичай лунають на початку програми «Амбасадори», я їх сьогодні ще обов'язково поставлю. Я хочу окреслити для наших слухачів ту реальність, в якій ми сьогодні записуємо цю розмову. З одного боку, ще не минуло і доби, як з трибуни Генеральної асамблеї ООН і на полях Генасамблеї пролунало дуже багато промов, іноді дуже правильних, іноді таких, ніби які могли б подарувати нам надію. Ми дуже уважно слухали промову Дональда Трампа і Реджепа Тайіпа Ердогана, президента Туреччини, не кажучи вже про прес-конференцію, яку після переговорів дав президент України Володимир Зеленський. І, пане Олександре, чому я зараз про це все говорю? Тому що ця розмова водночас записується на тлі вибухів у нас в Києві на залізничному вокзалі і взагалі тих вибухів усіх, які лунають в столиці, в столичному регіоні, в цілій Україні. І я хочу запитати вас, як дипломата дуже досвідченого. Ви впродовж цього тижня високого рівня, зокрема останньої доби, там від Генасамблеї почули чи, можливо, прочитали щось такого, що насправді є важливим для того, що відбувається сьогодні в Україні? Чи ООН перестала бути важливим майданчиком і важливою трибуною?
5: Почнемо з того, що ООН – це єдиний майданчик такого рівня у світі, тому якби апріорі, як єдиний майданчик взагалі в історії, де народи світу наразі можуть спілкуватися одне з одним, говорити в обличчя одне одному те, що вони думають, він важливий. Але я належу до тих дипломатів, які скептично ставляться до Об'єднаних Націй. Я вважаю, що ця організація має дві основні роботи. По-перше, не допускати виникнення війни, а якщо вже виникла війна, то зупиняти її. І в Україні ми бачимо, що ООН ні першу, ні другу свою роботу не виконує. Не тому, що не хоче, а тому, що є в цій організації те, що називається НЕБАК, а фіча. Закладені там певні елементи, які дають п'ятьом країнам світу, по суті, необмежену владу. І коли одна з цих країн хоче вести війну, то ніхто інший не може її зупинити. Або навіть в обличчя їй сказати, на що вона перетворилася, що вона собою являє. Тому таке моє ставлення скептичне, чесно кажучи, взагалі цей ООНівська дипломатична риторика мене залишає абсолютно холодним.
1: І друга частина цього запитання, вона, мені здається, буде ближче вже до сфери застосування ваших зусиль безпосередніх зараз, тому що одна із частин ООНівської роботи – це продовольча безпека. І українське збіжжя, зокрема, воно важливе для Африки в цілому. Якщо я помиляюся, і для Південно-Африканської Республіки це не настільки актуально, то поправте мене, будь ласка. Водночас, на початку повномасштабного вторгнення, завдяки зусиллям ООН і Туреччини, зокрема, зерновий коридор працював. Що зараз? Чи в цьому аспекті можуть бути продуктивними якісь зусилля? З огляду, наприклад, на те, що пан Редкліф перед зустрічю з Зеленським відвідував Єгипет, наприклад, ось в якому напрямку, якщо можна, хотілося б почути ваші міркування.
5: Ви маєте рацію в тому плані, що безпосередньо Південна Африка і країни цього регіону не так багато закупають українського зерна, і тому, якби, з одного боку, вони не особливо залежні від того, а з іншого боку, весь цей регіон страшенно залежить від ситуації, яка є з українським збіжжям і взагалі з відкритістю чи блокадою Чорного моря. Це тому, що ціни, безумовно, будуть зростати, якщо українське збіжжя не буде поставлено на світовий ринок. І Африка поки що дуже повільно починає усвідомлювати рівень цієї небезпеки. Сьогодні в одному з провідних видань Південноафриканський новоприбулий посол Європейського Союзу написав велику колонку на цю тему. Починається вона з того, що внаслідок тієї ситуації, яка склалася з одного боку з цією війною, з іншого боку з кліматичними змінами, Ель-Ніньо, який, мабуть, цього року принесе особливо засушливі часи в південну півкулю, він нарахував 645 мільйонів людей по всьому світу, опиняться перед небезпекою голоду. Він б'є в набат. Я теж напишу колонку на цю тему. Пора будити Африку. І саме щодо конкретно цієї ситуації, яка виникла, тобто я вже писав багато на цю тему і інтерв'ю давав. Треба більше говорити на цю тему, да, безумовно.
1: Дякую. І щодо ставлення до України, українського питання, зокрема питання війни в Південно-Африканській Республіці, тут цікаво було б почути ваші міркування, наскільки вони змінилися за от ці 4 з гаком роки. Так сталося, що одна з перших програм «Амбасадори» в першому сезоні була з пані Любов'ю Абравітовою, вашою попередницею в посольстві в ПАР. І тоді пані Любов казала, що принаймні частина громадян Південно-Африканської Республіки значною мірою перейнята тим, що тут у нас відбувається, ба більше, дехто, хто мав досвід, пов'язаний з війною, навіть листи писав у посольство з порадами, як саме нам треба воювати. Навіть такі випадки фіксувалися. Але як це змінилося за 4 роки? Як змінилася риторика? Як змінилася обізнаність і ставлення до того, що відбувається у нас?
5: Є абсолютно чітке розуміння у більшості людей в цій країні, що відбувається агресія, агресія одної держави проти іншої, великої держави проти її меншого сусіда, і що це неправильно, і це зло. І я думаю, найбільша зміна порівняно з тим, як воно все було у 22-му році, це те, що у 22-му році ніхто не вірив в те, що Україна встоїть. І вже та обставина, що 4 роки Україна не стоїть, не здається, воює, це така головна несподіванка для всього світу, включаючи Південну Африку. Проблема полягає в тому, що глобальний південь загалом живе з таким усвідомленням, що б не відбувалося в світі, багато неправильних речей, багато несправедливості, але найбільше зло – це Захід. Найбільше зло – це Америка. Якось в підсвідомості багатьох людей закладено саме от таке світосприйняття. І через цю призму вони бачать і те, що Росія робить. Так, Росія робить зло, але це не таке велике зло, яким є загалом колонізаторський Захід. Багато людей кажуть, да, Росія не права, але вона була спровокована. Інші мислять такою категорією, знаєте, що оскільки колективний Захід або те, що від нього залишилося в останні роки, стоїть разом з Україною, а колективний Захід – це зло, то принцип такий, якби друг нашого ворога – наш ворог. От є й такі люди. Але здебільшого, в принципі, люди розуміють, що це зло, що це несправедливість. Чого мені тут бракує – це якоїсь такої емоційної емпатії, тобто не інтелектуального розуміння, що це зло, що це війна, а щоб людям боліло, щоб люди впізнали себе в Україні. І вони мають себе врешті-решт впізнати, тому що те, що Росія робить по відношенню до України, а саме приходить чужий дім і каже, тепер те, що було твоїм, стало моїм, африканцям має бути відомо. Це імперіалізм, такий класичний, махровий імперіалізм. От цього мені бракує, і над цим я працюю, щоб африканці все ж таки почали впізнавати імперіалізм там, де він абсолютно незаперечно присутній.
1: Це взагалі велика, така гірка історична іронія, на мою суб'єктивну думку, що остання, можливо, кривава імперія колоніальна діє в Африці в домені когнітивної війни, діє з риторикою антиколоніалізму.
5: Антиімперіалізму.
1: І антиімперіалізму. І це, ну, якась просто фантастична річ, при тому, що я розумію, що це відбувається, я це читаю, я це бачу. Зокрема, бачу у ваших дописах, коли ви власні статті і колонки розміщуєте в соціальних мережах, і все одно даруйте. Це річ, яка дуже погано поміщається у свідомість. Пане Олександре, от якраз про цей інструмент дипломатії, як публікації в пресі, я хотів з вами поговорити, бо за моїми такими скромними спостереженнями, ви є одним із дипломатів українських, які цим інструментом користуєтеся давно, системно і багато. Починаючи з співпраці з міністрами і різними державними діячами, для яких ви писали звернення і промови про вашу спічрайтерську частину біографії, я сподіваюся, ми в другій половині сьогоднішньої програми ще поговоримо. Але ось про цей інструмент дипломатії загалом, як газетна, журнальна, чи там загалом публікація в пресі, як вітчизняній, так і зарубіжній. Що він для вас? Як він у вас сформувався? Ну і знову ж таки, чому далеко не всі дипломати цим послуговуються, навіть коли, здавалося б, могли?
5: Дипломатія загалом – це мистецтво володіння словом. Тобто мистецтво формулювати, пояснювати – залежно від країни, там є, наприклад, країни, які і так переконані на нашому боці. Тут не треба в певних країнах більшість переконувати, бо більшість і так на боці України. І тому, мабуть, деякі посли такі більше віддають перевагу закулісній дипломатичній роботі. Перед тим я був послом в Австрії, в ті часи, коли Австрія була надзвичайно нейтральна по відношенню до російської агресії. Взагалі до всього, в принципі, вони якби дуже профілювалися як така супернейтральна країна. А в тій ситуації треба було звертатись до мас, треба було звертатись до людей. Тому в Австрії дуже багато публікувався. І сюди я приїхав і зрозумів, що це теж країна, яка профілюється як нейтральна, яка заявляє, що от вона не нейтральна, вони це називають неприєднана, рух неприєднання. І в такій ситуації треба звертатись до людей, треба звертатись до мас, які в свою чергу тиснуть на своїх обраних політиків. І в цьому полягає стратегія спілкування з широкою публікою. Це стратегія вдовго, це довготермінова. Тут не може бути такого, що ти написав одну статтю і все змінилося. Це треба терпляче, наполегливо звертатися, апелювати до правди, а правда на нашому боці. Багато речей не на нашому боці, розумієте? У росіян більше грошей, ніж у нас. у росіян більше можливостей апелювати до абсолютно елементарних таких людських почуттів, як страх, як довірливість, як жадібність, але найголовніше, звичайно, гроші. Але в нас надзвичайно величезний козир на боці України, це правда. І треба говорити, доносити цю правду. І я переконаний, що на певному етапі це спрацьовує. Така моя тактика.
1: Знаєте, це цікавий дуже момент у використанні цього інструментарія. Тому що, з одного боку, я дуже люблю фразу Ігоря Стравінського, українського світового композитора, як би це парадоксально не звучало, який казав, що нічого так не розвиває, як самообмеження. Не розвиває творчу уяву, зокрема. І я про що? Коли дипломат сьогодні виступає з будь-яким коментарем, особливо з програмною якоюсь публікацією чи великою статтею чи колонкою в пресі, діючий дипломат на посаді посла, зокрема, у нього ж за плечима стоїть тепер от свіжо ухвалена, наприклад, комунікаційна стратегія Міністерства закордонних справ до 2030 року. Ми от в позаминулій програмі з пані Вікторією Ляліною Бойко про це говорили. А тепер ще стоятиме стратегія роботи з африканськими країнами, про яку, сподіваюсь, пані Любова Бравітова в одній з найближчих програм розповість теж слухачам українського радіо. Тобто стоять якісь програмні документи, комунікаційні засади, ну і, напевне, ще ж директиви, які будь-який дипломат все одно із центру отримує. А що дипломат при цьому взагалі може сказати?
5: Знаєте, найбільше, що висить над дипломатом, це розуміння, усвідомлення, що кожне необережно сказане слово або слово, яке якось було не так витлумачене, воно може завдати величезної шкоди і твоїй кар'єрі, і твоїй державі. Я вважаю, що головна заповідь дипломата – це не нашкодь, така сама, як і у лікаря. І тому величезна є спокуса, враховуючи ці обставини, говорити якимись порожніми фразами, які нікого не переконують, які, в принципі, нічого не змінюють в цьому світі. Або ж взагалі перетворитись на посла мовчуна, який працює тільки за кулісами. В принципі, у нас я дуже багато бачу російських послів, які саме такі. Тобто вони працюють з тим, що в них є гроші, в них є можливість якби підкупити кого завгодно, за скільки завгодно. Але я вважаю, що мовчати для дипломата – це така сама крайність і така сама шкідлива крайність, як і сказати щось не те. І тому так, публічність дипломатична – це постійне ходіння по лезу бритви, це постійне балансування між тим, що можна сказати, що не можна сказати, що цікаво. І постійний ризик – це постійний адреналін, безумовно. От я зараз з вами спілкуюся, і це теж адреналін. Я вважаю, що я якось знайшов оцю золоту середину, і коли, з одного боку, ти не скучний і ти цікавий для широкої аудиторії і говориш щось нове, а з іншого боку, ніхто тебе підловити на якісь дурості, яка шкодить твоїй державі, не може. Це, мабуть, проходить з досвідом, з роками.
1: Пане Олександре, дуже дякую, що ви цим ділитеся. Для наших слухачів, для мене це особисто величезна цінність, бо програму «Амбасадори» я колись вигадав, створив як апологію дипломатії, як такої, як явище, без якого держава не функціонує. А дипломатія, вона так чи так складається з людей. І людей і в розквіті сил, і на піку кар'єри, і там є чорний інсультний список у цьому переліку українських дипломатів. Це справді складно. І я дякую, що ми іноді по лезу бритви тут ходимо разом, принаймні в рамках оцих кожних 40 хвилин програми «Амбасадори». Повторюся, ціную це надзвичайно.
2: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Олександр Щерба, надзвичайний та повноважний посол України в Південно-Африканській Республіці, сьогодні гість програми «Амбасадори». І тут я не можу не спитати, як з вами Африка в принципі сталася, пане Олександре? Тому що починалося все Бонн, Берлін, Вашингтон, Відень вже згаданий, центральний апарат, Київ, робота з урядом, знову МЗС і раптом пар.
5: Ви знаєте, я сам не знаю, як так воно трапилось. Тобто, коли я проходив співбесіду з президентом, це був грудень 24-го року, то обговорювалася абсолютно інша країна, яка саме в тому напрямку, який був в мене до цього. В мене була Європа, Сполучені Штати, я американіст, я знавець німецькомовного світу. І потім десь через тиждень мені дзвонить міністр Андрій Іванович Цибія, каже: Південна Африка. Там трошки ми з ним поспілкувалися на цю тему, але в принципі головне, якби ми з дружиною порадились і погодились, і жодного дня я не шкодував про наше рішення, бо це абсолютно щось нове, щось цікаве. Але як це трапилось, я не знаю. Ну, в нашій системі, в принципі, ми люди служиві, то що називається. Міністр особливо не пояснює, чому так, а не так прийнято рішення. Прийнято, я думаю, і в мене таке міркування, що я був достатньо непоганим послом в одній нейтральній країні, і мене відправили в іншу нейтральну країну. Набагато я так трошки кажу, що це така Австрія на стероїдах, така всі складності, які в мене були, будучи послом в Австрії, вони тут набагато більше виражені, але це робить цю роботу цікавою.
1: Знаєте, пане Олександре, у мене є улюблений вислів про дружин послів. Я колись запропонував, що треба назавжди відмовитися від цього постросійсько-радянського штампа «жена декабріста» і вживати «дружина посла» або ширше «дружина дипломата», чи там в ряді випадків «чоловік дипломатки» чи «партнер посла», тому що це вибір без вибору фактично. От ви кажете, порадились, але я ж тверезий того, що... Ну, ми розуміємо, про що ми мовимо, і дякую, що і такими нюансами з нами ділитесь. Шановні слухачі Українського радіо, я так дивлюся на наш студійний годинник, і нам час вирулювати на рекламу і новини. Після них ми негайно продовжимо спілкування з паном Олександром Щербою. Це надзвичайний та повноважний посол тепер в Південно-Африканській Республіці, а загалом дуже досвідчений український дипломат, і про початки кар'єри, у тому числі, та попередні періоди роботи ми якраз після паузи і поговоримо, тож не перемикайте.
2: Амбасадори. Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
6: У сучасному українському законодавстві заповіт залишається основним інструментом реалізації права особи розпоряджатися своїм майном після смерті. Він дозволяє не лише визначити спадкоємців, а й встановити умови, за яких ті можуть набути права на спадщину. Міністерство юстиції пояснює, що згідно з положеннями Цивільного кодексу, заповідач має право призначити своїми спадкоємцями будь-яких фізичних осіб, незалежно від наявності з ними родинних чи сімейних зв'язків. Водночас він може позбавити спадкового права будь-яку особу з числа спадкоємців. Винятком є лише ті, хто має право на обов'язкову частку у спадщині. До них, відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу, належать малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова або вдівець та непрацездатні батьки. Вони отримують щонайменше половину тієї частки, яка належала б їм при спадкуванні за законом. Особливістю українського спадкового права є можливість скласти заповіт з умовою. Як передбачено статтею 1242 Цивільного кодексу, заповідач має право обумовити виникнення права на спадщину певною подією або фактом, незалежно від того, чи пов'язана ця умова з поведінкою спадкоємця. Наприклад, це може бути проживання у певному місці, наявність інших спадкоємців, народження дитини, здобуття вищої освіти. Однак важливо пам'ятати, що така умова повинна існувати на момент відкриття спадщини. Якщо ж визначена в заповіті умова суперечить закону або моральним засадам суспільства, вона вважається нікчемною, тобто юридично недійсною. Крім того, особа, призначена спадкоємцем у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною лише на тій підставі, що не знала про неї або не могла вплинути на її настання. Заповідач також може охопити своїм розпорядженням не лише майно, яке має на момент складання заповіту, але й те, що може з'явитися у нього в майбутньому. Він може розподілити усю спадщину або її частину. Якщо в заповіті визначено лише розподіл прав, то до спадкоємців переходить і відповідна частка обов'язків, пропорційна до отримання майна, згідно зі статтею 1236 Цивільного кодексу. Тож українське законодавство дозволяє громадянам гнучко розпоряджатися своєю спадщиною, враховуючи не лише майнові аспекти, а й індивідуальні побажання, цінності та життєві обставини. Однак заповідачеві важливо чітко сформулювати умови, щоб вони не суперечили закону і забезпечити правову визначеність для спадкоємців.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Коротко про важливе. Троє людей постраждали внаслідок російської атаки по логістичному об'єкту в Бучанському районі на Київщині. Український консул зустрівся у Відні з журналістом «Української правди» Михайлом Ткачем, якого затримали австрійські правоохоронці. Понад 100 тисяч українців можуть депортувати зі Сполучених Штатів. Розлога далі. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтого рівня на півночі Житомирщини, Чернігівщини, також діє вона в Київській і, зокрема, у місті Києві, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Червоний рівень тривоги в Запорізькій, Донецькій і частково Дніпропетровській. Будьте уважні. Троє людей постраждали внаслідок російської атаки по логістичному об'єкту в Бучанському районі на Київщині. Ще одну жінку шукають, вона може перебувати під завалами. Про це в ефірі Суспільного розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан. За її словами, пожежу на цьому об'єкті локалізували.
7: В Бучанському районі вранці було влучання в один з логістичних об'єктів, там наразі пожежа теж локалізована, а вже ввечері було влучання в інший логістичний об'єкт. Там, на жаль, постраждали люди і з однієї жінок втрачено зв'язок. Проводяться не тільки гасіння пожежі наразі, а проводяться розбирання завалів і проводяться пошукові роботи. Пожежу там локалізовано на цьому об'єкті, але роботи тривають.
3: 232 людей та 118 транспортних засобів пройшли станом на 8 ранку прикордонний контроль на пункті пропуску Біла Церква Сігету Мармацієї. З моменту його відкриття вчора вранці на кордоні з Румунією. Про це Суспільному повідомила речниця 27-го прикордонного загону Інна Хренів. За її словами, рух відкрили на тимчасовій інфраструктурі першої черги. Пізніше тут планують звести комплекс для вантажівок та автобусів.
8: В пункті пропуску збудовано під'їзну дорогу та облаштовано модульні приміщення для здійснення прикордонного та митних контролів. На румунській стороні споруджено пункт пропуску та міст через річку Тиса. На першому етапі пропускна спроможність становить до 400 легкових автомобілів на добу. У майбутньому також прогнозується і вантажний напрямок.
3: Український консул зустрівся у Відні з журналістом «Української правди» Михайлом Ткачем, якого затримали австрійські прикордонці, правоохоронці. Посольство України звернулося до австрійської сторони за поясненнями щодо причини затримання. Про це повідомив Суспільному речник МЗС Георгій Тихий. Ткача затримали під час редакційного завдання, пов'язаного із пошуком колишнього генпрокурора Кравченка. Він перебував у Відні разом із колегою Ярославом Бондаренком. В «Українській правді» назвали затримання Ткача незаконним, вимагають його звільнення та пояснень від австрійських правоохоронців. Понад 100 тисяч українців можуть депортувати зі Сполучених Штатів. Як інформує політику, законодавці побоюються, що Дональд Трамп не продовжить їм статус тимчасового захисту. Це він повинен зробити до 19 жовтня. Представники обох американських партій сподіваються, що президент продовжить цей статус. Втім, у законодавців також є запасний варіант – дозволити статусу втратити чинність без його офіційного скасування, що спричинить автоматичне продовження на 6 місяців. І автоматичне подовження статусу виключає можливість депортації. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. В західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Температура 18-23. У Києві близько 20 градусів. Зараз у столиці плюс 13, відносна вологість повітря 72%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
9: Реклама.
10: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
11: Так, і зростає ризик остеопорозу.
12: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
10: Д3 вітамін остео від Dr. Tais – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
12: Д3 вітамін остео від Dr. Tais – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
11: Підемо на прогулянку.
10: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
14: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
15: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
14: Невже допомагає?
15: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
16: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
14: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
13: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
17: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
18: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
17: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
18: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
17: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
18: А через що така ефективність?
17: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
18: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
17: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів.

0: Амбассадоры.
1: Тож це програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. В студії Роман Коляда, і що набагато більш важливо, на зв'язку зі студією і аудіо, і відео, а цю програму ви можете подивитися на YouTube-каналі Українського радіо, якщо не підписані, то, звісно ж, мерщі. Тож в цій програмі ми зустрічаємося з надзвичайним та повноважним послом України у Південно-Африканській Республіці Олександром Щербою. Пане Олександре, і от до самісіньких початків. Тут і настав час для класичного запитання програми «Амбасадори». А коли ви вперше назвали себе вголос чи подумки дипломатом?
2: Ой, це драматична історія. Ну, я 70-го року народження, тобто я виріс в Радянському Союзі. В Радянському Союзі всі такі розумні хлопчики, ну не всі, але дуже багато мріяли бути дипломатами. Я був не виключенням. Але потім трапилася там одна подія, яка мені показала, що це насправді це робота якась така нечесна, робота для родичів, робота для зв'язків. У мене ніяких родичів, ніяких зв'язків не було. Тому я поставив хрест на дипломатії, десь коли мені було, мабуть, років 17-18, і сказав, що це взагалі за робота, стояти на прийнятті з бокалом мартіні і говорити ні про що. Ну, я почав дивитись до інших обріїв, те, що називається. В 93-му році я закінчив університет, і як тоді у всіх була тенденція швидко йти в бізнес, швидко там ставати успішним підприємцем, так само я пішов. Мені вистачило року для того, щоб зрозуміти, що це абсолютно не моє на той час, тобто той бізнес 90-х років. І трапилось так, що та фірма, компанія австрійська, на яку тоді працював, вона закрила свій офіс в Україні, я залишився без роботи. Якраз саме цей час я зробив пропозицію руки і серця своїй дружині. Це 94-й рік. Я опинився в ситуації, що я от безробітний жених.
1: Ідеально.
2: Безробітний наречений.
1: В 90-х.
2: Що було по моєму самолюбству страшенно. І я думаю, боже, що ж робити далі? Ну це прям незручно. Що це за жених такий? І тут, як часто трапляється в моєму житті, от просто як Божа воля, дзвонить телефон. Я беру трубку, кажуть, ми дзвонимо з Міністерства закордонних справ, ми знайшли вашу анкету, ви тут залишали свою анкету, у вас, ми бачимо, хороша німецька мова, ми шукаємо когось на Німеччину, Австрію, Швейцарію. Я думаю, боже ж ти мій, до чого я опущусь? Іду в ці кляті дипломати. Не поважаю цю роботу, але це, принаймні, хоч я буду одружуватись в якості не безробітного, а дипломата. І це задовольнить мою майбутню дружину і, ще важливіше, майбутню тещу. І так я звідчою, по суті, пішов на цю співбесіду, і мені вистачило буквально місяця або два, щоб зрозуміти, що насправді ця робота абсолютно не така, як я собі уявляв, і що це робота для мене. І хоча моя початкова зарплата була 3 мільйони купонів, що складало, здається, там 50-60 доларів, і доводилося вночі підробляти перекладами, щоб якось все ж таки мати якось за що жити. Це була найщасливіша пора, і я абсолютно щасливий, що я став на цей шлях.
1: Дуже дякую за цю розповідь. Знаєте, цей дзвінок – це класична Deus Ex Machina, як в давньогрецьких, там в трагедіях, будемо вважати, що це не було трагедією, а це історія життя.
2: Ну, я це називаю голос Бога, от розумієте? От Бог якось побачив, що я от на такому розпутті, і позвонив мені.
1: Прекрасно. Подякуємо в цьому місці Всевишньому і продовжимо нашу розмову. Я знову повертаюся тут до вашого володіння словом, бо ще не було в серії програм гостя, у якого доречніше було запитати, а хто такий спічрайтер? Чиїм голосом говорить ця людина, яка пише промови? У вашому випадку це були і міністр закордонних справ Зленко в другу каденцію його міністром, і ви були автором, як пишуть у джерелах, значної частини 40-хвилинної промови Петра Порошенка до американського конгресу. Чиїм голосом говорить промовець? Голосом спічрайтера? Чиїми словами пише спічрайтер? Словами промовця? Що це за робота?
2: Це робота, коли, перше, ти молодший дипломат, ти уявляєш себе старшим дипломатом, уявляєш собі начальником і запитуєш себе, от якби я був міністром, або якби я був президентом, що я сказав би цим людям? Подумки, не він стоїть на трибуні, а ти стоїш на трибуні. Це багато в чому сила уявлення.

0: уяви, і ти пишеш, от що би ти сказав цим людям, що, якби все залежало від тебе. І це така дуже цікава інтелектуальна робота. Я ніколи не забуду своє перше закордонне відрядження, це був Бонн. Міністерство закордонних справ Німеччини було в такій дуже мінімалістичній сучасній будівлі, яка там буквально 3-4-поверхова, але розкидана на великі території, а посередині був двір. І в цьому дворі був такий будиночок, схожий на невеличкий замок. Абсолютно інший стиль, такий, абсолютно інша епоха, явно вони просто побудували навколо нього. Я кажу, а хто там сидить? Ті кажуть, там сидить спічрайтер Йошки Фішера, а тоді це був міністр закордонних справ. Я з ним зустрівся, і дійсно це був такий от в бюрократичній системі, всередині, буквально в фізичному плані, це був такий от інтелектуал, який був на абсолютно особливому становищі, який абсолютно безпосередньо працював з міністром, який працював в такому замку. І це для мене, от в мене відклалося, що це людина, вона з одного боку є частиною системи, а з іншого боку це людина окремо від системи. І це, в принципі, був мій статус багато років в Міністерстві закордонних справ, коли мені було дозволено більше, я міг сказати більше, бо, в принципі, люди знали, що от це там такий сидить інтелектуал, який врешті-решт видасть яку-небудь статтю або якийсь виступ. В принципі, мені здається, будь-який спічрайтер, він саме це от така от абсолютно окрема фігура в системі, принаймні, якщо це хороший спічрайтер.
1: Дякую щиро. Ми завдяки вам вписали зараз іще один розділ в уявний дипломатичний словничок слухача програми «Амбасадори». Нагадаю, що це нам допоміг зробити Олександр Щерба, український дипломат, надзвичайний та повноважний посол у Південно-Африканській Республіці. Знаєте, пане Олександре, читання біографій – це така підступна штука, іноді схожа на мінне поле. От читаєш, наприклад, радник віце-прем'єр-міністра Арбузова і думаєш, о боже. Потім дивишся, в 2014-му повернувся на посаду посла особливих доручень.
0: Я скільки інтерв'ю давав за стільки років, ви перший журналіст, який наважився задати це питання. Я прям настільки вам вдячний.
1: А я хочу спитати, а як ви це пережили? Ви були радником з євроінтеграції, яку не підписали?
0: Да. Почалося все в 2004 році, помаранчева революція. Тоді була така річ, як дипломатичне повстання, якщо пам'ятаєте, там масово так. Українські дипломати писали заяву. Першу заяву написав радник посольства України в США Олександр Щерба. Це було буквально кілька годин після того, як Януковича проголосили так званим його переможцем. Ми всі розуміли, що це таке. Я зрозумів, що якби для мене моя дипломатична кар'єра закінчилась і взагалі життя моє закінчилось. Тому що свобода закінчилась, демократія закінчилась, все закінчилось. Я пішов до посла, сказав, що я не можу цього терпіти, і я роблю заяву протесту, і якщо треба, подам відставку. Він каже, ну, відставку не подавай, але ти розумієш, я тебе не захищу. Ну і потім трапляється, що це ще один момент, коли Господь до мене заговорив. Наступного дня я прокидаюсь в Вашингтоні, і 19 дипломатів по всьому світу приєднались до цієї нашої заяви. Спочатку 3 дипломати в Вашингтоні приєднались, потім 19 дипломатів по всьому світу, а вже через 3 дні це було 500 дипломатів по всьому світу. Але ну, це було неймовірно, коли ти буквально протягом годин відходиш від розуміння, що все для тебе закінчилось, і до розуміння, що ну, мабуть, ти був причетний до чогось дуже великого, що змінило щось для твоєї країни, для твого народу. Ну і потім все якби закінчилось, якби Віктор Андрійович Ющенко і не помітив, мабуть, що якийсь там Щерба щось там зробив в Вашингтоні. А Янукович помітив, запам'ятав дуже добре. І коли в 2010 році він став президентом, то якби мені чітко сказали, що ваша дипломатична кар'єра закінчилась, пане Щерба. Ну і в принципі почалось моє таке досить жалюгідне існування в МЗС з розумінням, що ніяке відрядження мені не світять. І потім в 12-му році трапляється зовсім вже жахлива річ. Мені ставлять діагноз рак. Саркома колінного суглоба, поганий прогноз. Кар'єра закінчилась, життя закінчується, все закінчується. Абсолютно чорнота. І тут тодішній міністр закордонних справ Кожара набирає мені і каже, підійди. Я підходжу. Той каже, Тобою зацікавився перший віце-прем'єр. Я кажу, задаю найтупіше питання, яке тільки можна задати. Це що, Клюєв? Ти каже, та який Клюєв? Клюєва вже немає. Зараз Арбузов зараз. Я кажу, ну скільки мені часу подумати, взагалі, чи воно мені потрібно? Він каже, зараз. Ну і через 40 хвилин я сиджу, значить, в Арбузов. Арбузов каже, ви мені потрібні на три питання. Європейська інтеграція, підписання стендбаю з Міжнародним валютним фондом і проблеми західних інвесторів в Україні. Всі ці три питання мені цікаві. Я кажу, але в мене є одна особливість. У мене діагноз, у мене поганий прогноз. Поки що все нормально, але я не знаю, тобто, знаєте, з цим діагнозом така собі ситуація. Він мені дав зрозуміти, якщо що, то він буде моєю страховкою. І він був моєю страховкою. Коли почався Майдан, до мене, як колишнього революціонера, багато людей, колег, звернулися і кажуть, де твій голос? Чому ти, революціонер, мовчиш? А я не можу сказати, чому я мовчу. Це якби така річ делікатна. Я кажу, в мене свій Майдан, коли я хочу, щоб мої діти мене запам'ятали трошки хоча б прожити. А люди не розуміють, чому я так кажу. Я написав великий пост на Фейсбуку, потім стер його, тому що колеги кажуть, ні-ні-ні, люди хочуть виходити на Майдан, краще взагалі не пиши нічого на цю тему. І тому отак я, от, працюючи там, я робив, мені здається, багато користі і вільність я був. Якщо у вас буде окрема передача, я можу вам в деталях, в обличчях розповісти те, що ніхто, жоден журналіст не розпитував, що було на Вільнюсському саміті. Але, да, я розумію, що я не робив нічого поганого на тій посаді, але я був частиною злочинної системи. І коли Майдан переміг, я абсолютно спокійно пішов у відставку. Чергове дзвонить в мене телефон, розумієте? І,
1: ох, це ваш телефон, Андрій, пан Олександр.
0: Так. І Андрій Дещіця каже, а ти де? Я кажу, ну як ніде, звільнився. Він каже, ти потрібний, у нас тут палає все, у нас Донбас, у нас Крим, ти потрібний. І я кажу, Андрій, якщо ти мені довіряєш, то я безумовно піду і повернусь в МЗС. І Андрій Дещіця, і Данило Лобківський, його заступник, я буду їм завжди вдячний за те, що вони тоді повірили в мене і повернули мене в МЗС. Головне чудо трапилось, що якби попри поганий прогноз, хвороба не повернулася.
1: Не можна мовчати на радіо, але ви знаєте, а мені хочеться паузи в цьому місці. Тому що, а що тут, власне, ще скажеш? Ось така доля, ось така розповідь. І, пане Олександре, я радий, що я поставив вам це запитання. І дякую, що ви на нього відповіли. Я розумію, про скільки речей ми ще не поговорили, тому я наберуся нахабства запросити вас на повторну зустріч у програму «Амбасадори» трошечки згодом. Бо мені страшенно ще хочеться поговорити про одного з грандів української зовнішньої політики Анатолія Зленка. Дуже хочеться поговорити про взаємини з Сполученими Штатами Америки, особливо тому, що їх зараз очолює Дональд Трамп. Але хай це все буде таким невеличким анонсом якоїсь нашої наступної зустрічі в етері Українського радіо, якщо вже дипломатичні боги до вас такі прихильні, може, будуть трошки прихильні, і до мене, і все у нас вийде. Дякую, пане Олександре. Гість програми «Амбасадори» сьогодні, український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Південно-Африканській Республіці Олександр Щерба. Ну, а програму, годі й казати, що, як завжди, з грандіозним задоволенням провів я, Роман Коляда, і до наступної зустрічі.
2: Амбасадори. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З українським радіо.
3: Чому ми іноді фізично не можемо відірватися від читання поганих новин, навіть коли вони призводять до відчуття тривоги і виснаження? У психології цей стан безперервного гортання стрічки з негативними подіями отримав назву «doomscrolling» від англійських слів «doom» – «загибель», «фатум» і «scroll» – «гортати». На перший погляд, здається нелогічним добровільно занурювати себе у стан сильного стресу. Проте нейробіологи та еволюційні психологи пояснюють це явище нашим базовим інстинктом виживання. Наш мозок еволюційно запрограмований звертати набагато більше уваги на потенційні загрози, ніж на позитивні події. У науці таке явище називається упередженням негативності. Для наших далеких предків здатність вчасно помітити небезпеку, наближення хижака чи ворожого племені була питанням життя і смерті. Ті, хто ігнорував тривожні сигнали, просто не виживали. Сьогодні реальних хижаків поруч із нами немає, але цей давній біологічний механізм продовжує працювати, змушуючи нас постійно сканувати інформаційний простір на наявність загроз. Під час читання тривожних новин в організмі людини виділяються гормони стресу – кортизол і адреналін. Тіло автоматично готується до реакції «бий або біжи». Водночас мозок відчуває тимчасове полегшення від того, що він нібито контролює ситуацію, отримуючи нову інформацію. Це створює небезпечну психологічну петлю. Ми шукаємо новини, щоб заспокоїтися і зрозуміти ситуацію, але вони спричиняють ще більший стрес, який вимагає нової порції інформації. Цей психологічний гачок надзвичайно активно використовують алгоритми соціальних мереж і цифрових платформ. Їхня головна мета – утримати увагу користувача на екрані якомога довше. Оскільки негативні емоції, такі як страх, гнів чи обурення, є найсильнішими людськими тригерами, то алгоритми автоматично пропонують усе більше тривожного контенту. Так формується щільна інформаційна бульбашка, з якої складно вирватися. Постійне перебування у стані думскролінгу має цілком реальні наслідки для фізичного та ментального здоров'я. Хронічний інформаційний стрес виснажує нервову систему, призводить до порушень сну, зниження концентрації і може провокувати панічні атаки. Крім того, виникає небезпечна ілюзія дій. Нам здається, що читаючи новини, ми якось контролюємо ситуацію. Насправді ж ми лише пасивно споживаємо контент, втрачаючи час і енергію. Щоб розірвати це замкнене коло, фахівці з ментального здоров'я радять встановлювати чіткі інформаційні межі. Найперше – вимкнути автоматичні звукові сповіщення від новинних застосунків і телеграм-каналів. Інформацію варто споживати дозовано, виділяючи для цього конкретний час. Наприклад, 20 хвилин вранці і вдень, але категорично уникати читання новин перед сном. Також психологи рекомендують свідомо перемикати фокус уваги на ті процеси, які ви дійсно можете контролювати – роботу, побутові справи, спілкування з близькими чи допомогу іншим. Бути поінформованим – це важлива вимога сучасності, але водночас цей процес не повинен перетворюватися на добровільне саморуйнування.
2: Українське радіо. Реклама.
4: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо?
8: Там опеньки пішли, кажуть.
9: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добриво розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
7: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи
10: роботи суглобів.
11: Артрофіт?
10: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
11: А що там у складі?
10: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
11: Який телефон, кажеш?
10: 0800 353 404.
12: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
14: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
15: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
16: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
17: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
18: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
19: Українське радіо.
20: Одинадцята година.
14: Суспільне новини на українському радіо.
21: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Рятувальники завершили роботу у Запоріжжі на місці російського удару поблизу багатоповерхівки. Тисячі українських військовослужбовців повернулися до своїх підрозділів після самовільного залишення частини завдяки спрощеній процедурі. Через наслідки російських атак у Києві та області запровадили екстрені відключення. Попередні графіки не діють. Про це та інше далі детальніше. Зараз жовтим на карті тривог позначені повністю Чернігівська, Київська, Полтавська області. Частково жовтий рівень тривог на Сумщині та Харківщині і на всій території Донеччини та Запоріжжя діє червоний рівень тривоги в окремих районах на Дніпропетровщині. Будьте уважні. Рятувальники завершили роботи у Запоріжжі на місці російського удару поблизу багатоповерхівки. Одна людина загинула, ще 9, серед яких 14-річна дівчинка, зазнали поранень, розповів Суспільному заступник начальника Головного управління ДСНС України в Запорізькій області Олексій Пуга.
22: Удар здійснювався за допомогою крилатих авіабомб. Надзвичайники евакуювали 12 людей, які опинилися заблоковані в квартирах. За однією з адрес рятувальники ліквідували горіння машин на загальній площі 70 квадратних метрів. На вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. За іншою адресою пошкоджені дві квартири та скриня п'ятиповерхівки без загоряння. Кількість постраждалих станом на зараз уточнюється. Наразі рятувальна операція завершена, на місці працюють комунальні служби.
21: Через наслідки російських атак у Києві та області запровадили екстрені відключення. Попередні графіки не діють, повідомили у соцмережах компанії ДТЕК та «Укренерго». Як розповів Суспільному голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов, вчора в цьому районі загалом не було світла близько 14 годин. Життєдіяльність району залежить від роботи ТЕЦ-6, рівень відновлення і захисту якої, за його словами, залишається незрозумілим. Тому районна влада самотужки намагається відновити підготуватися до непростої зими.
0: Ми забезпечили вперше за всю історію району всі наші лікарні генераторами, всі наші садочки з генераторами, ключові школи з генераторами. Наразі тестується робота шкіл в режимі апокаліпсису, коли нема опалення, нічого не працює, і надпотужні генератори, там із 100, 150 і 250 кВт, починають працювати з опалювальними приладами, щоб обігріти частину школи, щоб там могли зберегтися діти, люди з обмеженими можливостями, літні люди. Ми залучили від партнерів безкоштовно подарунків отаких. Близько на 150 мільйонів гривень, і це дає нам можливість хоч щось розуміти.
21: Тисячі українських військовослужбовців повернулися до своїх підрозділів після самовільного залишення частини завдяки спрощеній процедурі. Як інформує Міноборони в соцмережах, за кількістю людей це співмірно із особовим складом 2-3 бригад. Йдеться про людей, які вже мають досвід служби та навички, необхідні для виконання завдань. Після повернення АВКам відновили грошове та інше забезпечення. Вони знову виконують службові обов'язки у своїх підрозділах. Йдеться повідомлення. Міноборони подякували військовим частинам, які долучилися до програми, опрацьовували заяву та погоджували рапорти. На 2,5%, а саме на 1,5 гривні протягом місяця знизився готівковий курс євро та нині становить в середньому 50 гривень 95 копійок. Про це Суспільному розповіла працівниця одного з обмінників у Черкасах Дар'я Кондратенко. Місяць тому в обмінниках міста євро продавали за 52 гривні 30 копійок. Чи купують черкащани валюту та що впливає на курс? В сюжеті Дар'ї Соколової.
1: Черкащанка Лариса Самороднікова прийшла до обмінника, аби продати євро.
3: Приблизно однакова ціна, там 100-200 гривень різниця. Можна вибрати там, де трошечки краще курс. Сьогодні збираюся 60 євро поміняти. Якраз мені місячна плата по кредиту буде.
1: Додає, зростання вартості євро вирішила не чекати. А черкащанка Юлія Бунь-Волкотруб розповідає, валюту зберігає та вкладає в інвестиції.
23: Там якась сума, навіть якщо маленька, вона буде в доларах, або в євро. Вони ж там паралельно йдуть, тому хай собі лежить, хай це ну, в будь-якому випадку краще, якби вона була в гривні, бо просто цю суму з'їсть інфляція.
1: А місцевий житель Володимир навпаки продає долари. Каже, поки їхній курс зростає.
24: Кому цікаво купити, то нормально, кому цікаво продати. Це ж не ми диктуємо умови, це ринок.
25: Я над цим геть не задумувався взагалі. Не заробляю гривні, то що мені той долар?
1: Дар'я Кондратенко працює в одному з обмінників.
26: З доларом зараз ситуація в нас стабільна. По євро приблизно 2 тижні назад був курс 52, зараз уже 50-90. Тобто люди зараз масово до нас приходять і здають євро.
1: За даними Національного банку, офіційний курс євро нині становить 50 гривень 15 копійок. Це вище за середньорічний показник 49 гривень 40 копійок, закладений у державному бюджеті на цей рік, розповідає економіст Олег Пензен.
27: От експортери продають товар, отримують валюту, щоб розвиватися з людьми, постачальниками, вони її продають на валютному ринку. На сьогодні весь експорт заблокований. Люди, як правило, дуже багато гублять на обмінних курсах. Вони дуже часто купляють валюту дорожче, ніж потім можуть її продати. Тому перше, коли ви приймаєте для себе рішення, в чому тримати гроші, ви порахуйте альтернативну вартість.
1: За словами економіста, стабільність гривні залежить від надходження міжнародної фінансової допомоги. Її Національний банк використовує, зокрема, для підтримки валютного ринку. Дар'я Соколова, Суспільне новини, Черкаси.
28: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
29: Пояснюємо зрозуміло.
30: Погода.
21: За даними синоптиків Українського гідрометцентру, сьогодні в західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. В західних, Вінницькій та Житомирській області 14-19 градусів. На Київщині в день короткочасний дощ, місцями пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси, у Києві близько 20. Зараз у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 744 міліметри, відносна вологість повітря 63%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня! Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте вправо та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Одинадцята година, 7 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах у київській студії для вас працюємо ми, Сергій Стуканов, я, Наталя Соколенко. І зараз говоритимемо про паліативну допомогу. У жовтні світ якраз відзначає День паліативної допомоги. У чому полягає суть паліативної допомоги, як цей напрям в медицині розвивається в Україні, які виклики і проблеми, хто і як допомагає з ними впоратися і пацієнтам, і їхнім близьким, і медикам. Я думаю, що і порушимо тему пакетів від Національної служби здоров'я України щодо паліативної допомоги. Все це ми обговоримо із нашою гостею. Ми дуже раді вітати саме у студії нашу гостю. Це Анна Яцульчак, педіатриня Бучанського центру первинної медико-соціальної санітарної допомоги, викладачка паліативної допомоги Київського фахового медичного коледжу імені Гаврося. Пані Анно, вітаємо вас, щиро дякуємо, що знайшли можливість в цей непростий для киян час все-таки доїхати до нашої студії. Отже, давайте спершу про саму дату поговоримо. Отже, Всесвітній день хосписної та паліативної допомоги відзначається щороку 2 суботу жовтня. У 2006-му це 10 жовтня. Це, я так розумію, Організація Об'єднаних Націй встановила цей день. Чому, можливо, є пояснення, чому саме в жовтні, ну хай там як історія цієї дати?
2: Ну, насправді, дійсно, встановлено було дату, це 2 субота жовтня, і весь світ, спираючись на цю дату, робить заходи, які присвячені інформуванню саме про паліативну хосписну допомогу, про те, що дійсно паліативна опіка важлива, про те, що це дійсно необхідне, і про те, що для того, щоб збільшити охоплення населення, охоплення потребуючого населення дійсно цими паліативними послугами. Щодо історії цієї дати, я вам не скажу, але насправді я маю таке припущення, тому що паліум насправді з латинської мови означає плащ. І раніше говорили про те, що паліативна допомога – це така допомога, яка наче охоплює людину, да, з усього, прикриває плащем від усього того, що заважає жити і впливає на якість її життя. І насправді це таке, як наче огорнути плащем, прикрити і захистити від всього. Можливо, жовтень – це такий уже осінній місяць.
1: Плащ вдягаємо. Цікавий дуже екскурс історичний у нас вийшов, але давайте зараз ми пояснимо, і, до речі, для наших слухачів, можливо, серед них є представники медичних закладів, так, які мають можливість, наприклад, отримувати пакет від Національної служби здоров'я України. Зі сторони НСЗУ я знаю, що чимало їхніх партнерів, так, Національної служби здоров'я України в медичних закладах часто або плутають, самі не розуміють, де паліативна хосписна допомога, а де, ну, інший догляд. А часом розуміють і спекулюють. Тому, я думаю, нам дуже важливо визначитися із самими поняттями, дефініціями, що таке ця паліативна хосписна допомога. Що це таке, от згідно з нашого законодавства, згідно там із вашою практикою, що це таке насправді?
2: Насправді паліативна допомога – це допомога, це всебічне охоплення не тільки медичними послугами, також соціальними послугами, психіатрична, психологічна підтримка пацієнта, а також людей, які за цим пацієнтом доглядають. Якщо ми говоримо про Національну службу здоров'я, то Національна служба здоров'я дає нам можливість законтрактуватися як медичним закладом на 2 пакети послуг. Це або мобільна паліативна допомога дорослим і дітям, або стаціонарна паліативна допомога дорослим і дітям. Нещодавно був великий саміт з дитячої паліативної допомоги в місті Чернівці, і там Наталія Гусак, директоркою Національної служби здоров'я, було анонсовано ще 3-й пакет, що буде відокремлено окремо дитячий пакет. Угу. І насправді ті фахівці, які надають саме дитячу паліативну допомогу, вони дуже чекають на це оновлення, тому що дійсно доросла і дитяча паліативна допомога, вони принципово принципово різні, і критерії також надання допомоги, і критерії ефективності надання допомоги, вони теж різняться.
3: Ну, я думаю, потрібно тоді розповісти, в чому, як ви кажете, відмінність між дитячою і дорослою. Ви сказали, що вони засадничо різні.
2: Так, якщо ми говоримо про дітей, так, то ми не маємо не забувати.
1: Тобто ми говоримо про важкохворих, невиліковно хворих дітей.
2: І ми повинні не забувати, що крім невиліковного діагнозу, дитина у нас лишається дитиною. Так? І вона має право гратися, вона має право навчатися згідно до її можливостей, і вона має право в садочку бути, і вона має право розвиватися. І часто у нас батьки, які залишаються сам на сам, да, з своєю дитиною, з всіма її проблемами, вони забувають про це все, що не стосується лікування. І це є великою проблемою, тому що ми, коли паліативна служба є, ми повертаємо їх в соціум, так, цілу сім'ю, і дитину повертаємо в соціум. І це дуже важливо.
1: Є можливість, бодай те не тривале, не довге життя, прожити
2: прожити максимально, да, щоб дійсно було дитинство в цьому житті.
1: Я пригадую, ну, на цю тему є дуже гарний твір Еріка Еммануеля Шмидта «Оскар і рожева пані». Це п'єса, яка йшла і, можливо, і зараз іде в українських театрах. Так. Ну, от, зокрема, була така постановка в Києві, і там головну роль виконувала одна з найкращих наших акторок, театральних і кіноакторок Ірма Вітовська, і там якраз добре ілюструється, але це, бачите, Ерік Еммануель Шмидт, він бельгієць, та громадянин Бельгії, тобто там це питання не замовчується, більше того, підноситься на рівень мистецький. І суспільство про це говорить. Як ви вважаєте, чи в українському суспільстві є, по-перше, розуміння і готовність, ну, якби, включатися в допомогу і таким сім'ям, і таким дітям, та й дорослим теж. Тобто, наскільки у нас, можливо, ця тема замовчена, табуйована, неприйнятна?
2: Ну, насправді, мені здається, що зараз починають більше говорити про це, або, можливо, мені так здається, тому що я в цій темі. Ось, дійсно, починають говорити, якщо ми говоримо про дітей, то говорять більше про інклюзію, так, про організацію середовища в садочку, в школі, про там т'юторів, про асистентів, вчителів і так далі. А якщо ми говоримо про дорослих, то теж багато говорять саме про контроль симптомів, про те, що людина буде повинна залишатися на самоті своїм болем, зі своїми стражданнями, що якщо дійсно бачите, ну, якби знаєте людину, яка дійсно потребує цієї допомоги, яка має важке невиліковне захворювання, яка страждає там від болю, від задишки, ще від якихось симптомів, потребує медичної підтримки, соціальної, то у нас зараз є інформаційна кампанія, говорять про те, що існують служби, які можуть або приїхати додому допомогти, або може сімейний лікар скерувати в стаціонар, і в стаціонарі ця допомога надасться, якщо її неможливо надати вдома.
3: Ну, от стосовно того, хто оплачує, так, що на себе станом на зараз бере держава, пані Анно, а що, наприклад, можуть якісь громадські ініціативи покривати?
2: Якщо ми говоримо про оплату, якщо заклад законтрактований з Національною службою здоров'я, то Національна служба здоров'я оплачує медичну складову надання паліативної допомоги і психологічну складову, тому що є обов'язковий психолог, який має працювати в службі.
3: Скільки це коштує? Тобто скільки, наприклад, НСЗУ відповідно відшкодовує, компенсовує закладу?
2: Є базові ставки, і до них є коригуючі коефіцієнти. Вони вже будуть залежати від важкості захворювання, від потреби в медичному обладнанні і так далі. Базова ставка для паліативного пацієнта дорослого на рік – це близько 70 тисяч гривень, це мобільна служба. Це 54, ну, якщо 54 виїзди на рік для дорослого пацієнта, це буде 69 з копійками, там біля 70 тисяч гривень. Плюс до цього є коригуючі коефіцієнти, вони можуть змінюватися. Для дитини це буде 1,2 коригуючі коефіцієнт, це десь буде біля 90 тисяч ставка і так далі.
3: 54 виїзди на рік? Рік, тобто
2: на
3: це
2: рік.
3: Фактично
2: це
3: раз на тиждень.
2: Щотижня. Це про це прописано в вимогах, і заклад, який підписує договір, він погоджується і оплачується просто кожен фактичний виїзд. Тобто цього тижня виїхали, виїзд оплачується. Наступного тижня пацієнт каже, що мені не потрібно, да, у мене все окей, і команда не виїжджає, цей виїзд не оплачується. І відповідно, тобто є от базова ставка, вона ділиться на 54 виїзди, і відповідно від цього, від кількості фактичних виїздів, заклад отримує кошти. Якщо ми говоримо про стаціонарну паліативну допомогу, то вартість 8,5 тисяч гривень один епізод, і теж будуть коригувальні коефіцієнти. Наприклад, пацієнт, який знаходиться на штучній вентиляції легень, у них буде коригувальний коефіцієнт 7. Тобто ми 8,5 тисяч множимо на 7 і отримуємо ту суму, яку отримає заклад за ведення такого пацієнта.
1: Ну і важливим компонентом от такої допомоги медичної є саме введення знеболюючих. І, ну, зокрема, і наркотичних, так, знеболювальних. Розкажіть, будь ласка, як у нас це врегульовано, чи є якісь бар'єри досі для отримання такої допомоги для паліативних хворих?
2: Бар'єри є, вони насправді вони є багато в головах у нас, і насправді їх багато побутує ще в медичному суспільстві. І так само є багато міфів, які ходять серед пацієнтів, так? І вони тим самим теж вони часто відмовляються або тягнуть з призначенням знеболення. Наприклад, був випадок в одній з громад, звернулася за паліативною допомогою сім'я, де вже, ну, фактично помирав пацієнт, він йому ввели перших дві дози морфіну, і він помер. І після того по селі почали ходити чутки, що ввели морфін, і він помер після морфіну, так? І насправді це є проблема, тому що у нас дійсно велика...
1: Ну, давайте одразу скажемо, що це не пов'язані.
2: Ну, це не пов'язані абсолютно речі, і у нас великі страхи будуть пов'язані саме з вживанням і призначенням опіоїдів, і часто будуть тягнути до останнього. Але насправді, якщо дійсно є показання до лікування хронічного болю, пацієнт може звернутися до сімейного лікаря, і держава робить багато, насправді, для того, щоб пацієнт це знеболення отримав, тому що він звертається до сімейного лікаря, який, по суті, є найближчий до нього лікар, да, який є в кожній громаді, або, якщо це зовсім уже маленькі населені пункти, він приїжджає, і у нас є механізм, який називається реімбурсація, да, і у нас пацієнт по реімбурсації може отримати два види наркотичного знеболення, це буде
1: це
2: для нього...
1: Це по програмі доступні
2: да, ліки. По доступним лікам, і це буде для нього безкоштовно, тобто доступ до знеболення є. І одна проблема, що пацієнти бояться звертатися, інша проблема, що лікарі зараз багато навчань проходять, і ми багато акцентуємо увагу на те, що це безпечні препарати, що є правила призначення, ми їх дотримуємося, прописано дуже класно законодавство, і насправді, якщо ми порівнюємо зі світом, то у нас одна із самих лояльних наркополітик. Ось. І тому, мені здається, щось змінюється.
3: Ну, я думаю, що треба також поговорити про підготовку фахівців, так, про спеціальне навчання, тому що тут теж це дуже залежні речі, надавати допомогу, і їх хтось має надавати. Отже, які у нас зараз станом на зараз умови, так, із отриманням такої, відповідно, спеціальної підготовки, як багато фахівців, чи не бракує їх?
2: Ну, насправді, у нас зараз паліативною допомогою може займатися будь-який фахівець, який має вищу або середню медичну освіту. І при цьому він пройшов спеціальні курси підвищення кваліфікації саме з паліативної допомоги. Вони різняться дуже від того, що пропонують в Європі. У нас це двохтижневі курси, для медсестер трошки більше. По обсягу для лікарів це мінімум 2 тижні, і після цього лікар вважається таким, який може надавати паліативну допомогу. Зараз пілотується субспеціалізація для лікарів. Перший захід в Харківському медичному університеті почав перший набір, почали 3-місячні курси спеціалізації саме з паліативної допомоги, і скоріш за все, що це буде поштовхом до того, що паліативна допомога буде винесена як окрема спеціальність. Тому за рахунок того, що будь-який лікар може займатися паліативною допомогою, теоретично недостатності в фахівцях немає. Ми можемо відправити лікаря на курси, якщо він потрібен паліативній команді, його навчити, і він повернеться, буде надавати паліативну допомогу. Ось.
3: Друзі, хочемо нагадати, що в етері Українського радіо ми спілкуємося із Анною Яцульчак, педіатром Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги, викладачкою паліативної допомоги Київського фахового медичного коледжу імені Гавруся. Пані Анно, тут я думаю, що треба також говорити про те, що паліативна допомога – це не тільки про заклади і допомогу пацієнтам, а також про допомогу на дому і про підтримку родин, в яких є невиліковні або тяжко хворі люди. Ну і відповідно тут наскільки встигають станом на зараз охопити в різних куточках України такою опікою, такою допомогою всіх, хто її потребує. Яка ситуація в регіональному вимірі?
2: Різна, тому що там, де регіони близькі до тих до бойових дій, там буде насправді велика потреба, але є відтік медичних кадрів, є важкість дійсно доступу до пацієнта через те, що постійні тривоги, через те, що постійні вибухи. Ми колись спілкувалися з фахівцями Сумської області, і вони говорять, що вони під'їжджають до пацієнта, і вони навіть не глушать машину, щоб можна було швидко сісти і швидко поїхати. І це насправді є проблема, але при цьому дуже великий запит, тому що виїжджає молодь, а лишаються старші люди, які дійсно потребують допомоги і підтримки. Є протилежна проблема, це Західний регіон, там, де великий відтік людей іде туди, і при тому всьому не можуть охопити паліативні служби, навіть якщо вони розширюються, вони все одно не можуть охопити всіх, хто цього потребує, тому що насправді дуже-дуже великий запит.
1: Але важливо те, що ви зауважили трошки раніше, що лікаря можна перенавчити і навчити його надавати паліативну допомогу, тому що мережа медичних закладів в Україні скорочується із зрозумілих причин, от, наприклад, пологові відділення, так, якщо там недостатня кількість пологів, то там вивільняється чимало лікарів, яких можна залучати, виходить, до цього виду медицини, паліативної медичної допомоги?
2: Можна залучати, але питання ж в тому, що якщо лікар 6 років навчався для того, щоб бути акушер-гінекологом, да, і він спеціалізацію має, і він має категорію, і він має купу курсів, і його інтерес весь там в пологах, да, і в веденні вагітних жінок, наскільки йому буде комфортно, да, якщо це дійсно безвихідь, мала громада, він нікуди не збирається мігрувати і так далі, він піде, але питання, наскільки він буде щасливий в цій професії. І це теж важливо, насправді, психологічний комфорт працівника.
1: А як працюють психологи в цих групах, які виїжджають до паліативних хворих? Ви згадали про те, що психологічна допомога є таким необхідним компонентом, обов'язковим?
2: Так, психолог – це людина, яка часто чує те, що не чуємо ми, медичні працівники, тому що психологи відводить більше часу на спілкування, і він чує часто про надію, про якісь про стурбованість, про те, що пацієнт боїться сказати родичам. Наприклад, у мене була ситуація, коли у нас був хлопчина, 18 років, він повернувся з Бельгії, ну він розумів, що це вже останні там місяці його життя, це онкологічний пацієнт був, і він з психологом говорив про те, що він боїться сказати батькам. І це насправді, тому що батьки були заточені на те, що ми будемо лікуватися до останнього і так далі, а він психологу говорив про те, що він хоче кока-коли, він хоче зустрітися з друзями, він хоче ще якісь такі речі, і коли психолог це доносила батькам, ну, вони трошки по-іншому дивилися на його бажання. Ось, і тому психологи, насправді, вони важливі, і вони важливі не тільки в роботі з пацієнтами, вони важливі в роботі з тими, хто знаходиться навколо.
1: Родичі і близькі.
2: Родичі, близькі, а ми ще маємо пам'ятати, що якщо це, наприклад, сім'я, де хвора дитина, то ще братики ж сестрички є. Про них взагалі всі забувають.
1: А вони також потребують цієї психологічної
2: Вони потребують і мами, і тата, драму, які займаються хворою дитиною. Вони потребують уваги, вони хочуть піти там, ну, умовно, з мамою в магазин за руку, а вони не можуть, тому що мама має вести крісло колісне з хворою дитиною, да, насправді. І вони хочуть, щоб мама була недоглядальницею для там братика, сестри. Вони хочуть, щоб мама була і їх мамою також. І насправді це часто випускаються потреби.
3: Друзі, ось так ми порушили вкрай важливу тему для нашого суспільства. У Всесвітній день паліативної допомоги ми говорили про те, як ця сфера розвивається в Україні. Дякуємо нашій гості. Анна Яцульчак, педіатр Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги, викладач паліативної допомоги Київського фахового медичного коледжу імені Гаврося. Друзі, 11:27 майже на годиннику. Ви слухаєте Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Щось ти така бліда стала, подруго?
5: Угу, підтомлюватись почала.
4: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
6: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
4: Ну що, маєш гарний вигляд.
5: І енергії через край.
6: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Соціальна реклама.
10: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все. Новини на українському радіо.
11: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Російський FPV-дрон атакував маршрутку в середмісті Запоріжжя. Є поранені. Журналіста-розслідувача Михайла Ткача, затриманого учора в Австрії, відпустили. У Києві скасували екстрені відключення світла, повідомили в ДТЕК. Діють звичайні графіки відключень. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема в Житомирській, Київській і включно місто Київ, Чернігівський, Полтавський, Сумський, Черкаський, Харківський та в одному з районів на Херсонщині. Червоний рівень тривог на Донеччині, в Запоріжжі і в окремих районах Миколаївської та Дніпропетровської областей. Перебувайте в укритті. Російський FPV-дрон атакував маршрутку у середмісті Запоріжжя. Дрон влучив у транспорт, коли той стояв на зупинці. Унаслідок атаки постраждали троє людей, двох чоловіків і жінку госпіталізували. Всі перебувають у стані середньої тяжкості. Про це повідомив у телеграмі тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. І нагадаю, рятувальники завершили роботи у Запоріжжі на місці російського удару поблизу багатоповерхівки. Одна людина загинула, ще 12 постраждали, як передавав кореспондент Суспільного. І серед поранених 14-річна дівчинка. Також відомо про 12 урятованих людей із пошкодженого ударом будинку. У Києві скасували екстрені відключення світла, повідомляє ДТЕК у соцмережах. Діють звичайні графіки відключень. Водночас, унаслідок російських ударів станом на ранок є нові знеструмлення в Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та в місті Київ. Укренерго повідомляють, що там, де наразі дозволяють безпекові умови, вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Також йдеться про те, що аби не перевантажувати обладнання пошкодженого російського російськими обстрілами. В частині областей упродовж доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
7: Новини на Українському радіо.
11: Журналіста-розслідувача Михайла Ткача, затриманого вчора в Австрії, відпустили. Про це вранці повідомили Суспільному у прес-службі МЗС. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії із вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. МЗС вдячна австрійським дипломатам за належну реакцію, йдеться повідомлення. Крім Михайла Ткача, затриманий був і оператор Ярослав Бондаренко. Консули зараз з'ясовують, чи його відпустили також, додали в МЗС. Українські вояки продовжили контрнаступальні дії на низці ділянок фронту, зокрема поблизу Лимана, Добропілля та на Олександрівському напрямку. Водночас російські війська намагалися просочитися малими групами в українські позиції на Донеччині, проводили штурми на Запоріжжі. Про це інформують аналітики Американського інституту вивчення війни. Військовий оглядач Денис Попович, коментарі Суспільному, пояснив активізацію росіян на Покровському, Добропільському та Костянтинівському напрямках саме зривом силами оборони планів повної окупації ворогом Донецької області, щоб оголосити про виграш у війні.
12: Ми зараз зриваємо цей план, в тому числі і шляхом операції Ювальдіна. В Лиманському напрямку ця операція зрізає північний фланг оточення і Лиману, і всієї Кавказької агломерації. В такий спосіб ми теж впливаємо на стратегічні плани Російської Федерації. Тому ми чуємо про активність на цих напрямках. Це тому, що саме з Дропільського напрямку формувалося би південний фланг охоплення Кавказської агломерації. Зараз росіяни там намагаються просуватися для того, щоб принаймні створити малий радіус охоплення Дружківки, Краматорська і так далі. Ми теж перешкоджаємо цим планам, бо ми зараз більше звільнюємо територію, ніж росіяни її завойовують.
11: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
7: Погода.
11: Сьогодні в західних, північних, місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі. В західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. В західних, Вінницькій, Житомирській області 14-19. Зараз у столиці 19 градусів. Відносна вологість повітря 62%. Ось і все на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: А друзі, ви слухаєте Українське радіо, 11 година 35 хвилин в Україні. Ви слухаєте Наталю Соколенко і Сергія Стуканова. І зараз ми поговоримо про сучасний рекрутинг, адже він кардинально змінює підхід до комплектування армії, пропонує цивільним громадянам можливість самостійно обирати вакансію, підрозділ та спеціальність відповідно до свого цивільного досвіду. Наразі ця модель працює через спеціалізовані платформи з пошуку роботи, як от Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX Робота та інші. Ну і відповідно рекрутингові центри окремих бригад та державні центри рекрутингу української армії теж в цьому залучені. Детальніше говоримо про те, як працює рекрутинг із майором, заступником начальника центру рекрутингу ДШВ Ярославом Лишком. Пане Ярославе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
13: Бажаємо на здоров'я.
3: Ну, хотілося би почути, наскільки змінилися підходи до рекрутингу за роки війни, адже запроваджено його було в 2024 році, на початку 2024 року, тобто вже є 2,5 роки досвіду позаду. Які трансформації відбулися в цьому процесі? Які позитивні моменти вам би хотілося відзначити, адже, вочевидь, величезний досвід було напрацьовано, набуто величезний досвід, напрацьовано різні механізми роботи?
13: 100% трансформація відбулася і відбулася в дуже великому обсязі і об'ємі. Основна трансформація полягає в тому, що рекрутинг поступово перетворився на повноцінну систему професійного підбору військовослужбовців. Тобто, якщо раніше основна увага приділялася там безпосередньо комплектуванню підрозділів, там хто при ну люди просто добровільно, які приходили і їх там залучали до підрозділів, то на даний момент значно більше працюємо з компетенціями людини, там її мотивацією, професійним досвідом. Підбираємо їй відповідну посаду, тобто людина, яка себе застосовувала в певній сфері діяльності в цивільному житті, тепер, поспілкувавшись з нами, пройшовши всі етапи відбору, може більш якісно застосовувати себе в сфері Збройних сил. Також трансформувалися самі інструменти заходу в Збройні сили, тобто тепер це відбувається в більшості через якісь цифрові платформи, соціальні мережі, інформаційні компанії, співпраця з громадами у нас також відбувається, особисті консультації, тобто по телефону, онлайн, там через соцмережі, ну і вже супровід кандидатів безпосередньо, коли вони прибувають до нас.
1: Ну і

0: Кажу, що вони з нами поділились якимось великим досвідом, але як мінімум надають можливості на своїх платформах висвітлювати те, що нам потрібно. От, тобто посади, там коротке ТТХ, ну як з нами зв'язатися. Вже після того там працюють наші рекрутери, в принципі.
1: Ну, тобто доступ до самих платформ цивільних, це для вас військових дуже і дуже важливо. І розкажіть, будь ласка, яка ефективність от такої співпраці з цивільними платформами, які от займаються пошуком працівників? Взагалі, який відгук, як ви цей відгук можете оцінити?
0: Ну, скажімо так, відсотків, напевне, якщо враховувати онлайн, залучення онлайн рекламу, відсоток тих, хто до нас приходить з цивільних цих джерел пошуку роботи, ну, я думаю, відсотків 20, що, в принципі, є багато.
1: Багато, так.
0: В мережі і тому подібне, то 20% це багато, ну, приблизно 20.
2: Пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, хто працює в сфері рекрутингу, так, якщо йдеться про рекрутинг до війська? Тобто це люди, які в цивільному житті так само мали досвід роботи кадровиками чи HR-ами, якщо сказати сучаснішою мовою, чи це люди, які могли, можливо, і не були залучені раніше в саме таку роботу, але безпосередньо в війську беруться до неї, там здобувають якийсь досвід. Ну і відповідно, які вимоги є до працівників, які залучають потенційних військовослужбовців?
0: Дивіться, насамперед, хотів вас трохи поправити. Центри рекрутингу – це не зовсім цивільна організація. Ну, принаймні, центри рекрутингу родів військ, як у нас там є. Ну, в мене, наприклад, десантно-штурмових, там є в ТРО, в сухопутніх військ, в СБС і тому подібне. От. Це є військові установи. Хто працює? Ну, колишні бойові там командири, сержанти, солдати, які з тих чи інших причин не можуть вже проходити службу в бойових підрозділах на певних бойових посадах. Люди з цивільного життя по типу HR-ів, IT-спеціалістів, там журналістів, комунікаційників, медійників і тому подібне. От. Колишні кадровики, в принципі, які так чи інакше десь перетинались з кадрами. Тобто максимально широкий спектр людей, які ну, проходять службу в центрах рекрутингу. Які вимоги до сучасного рекрутера? Насамперед, він має бути компетентним, тобто знати всі особливості проходження військової служби, процедури оформлення, актуальні там умови контрактів, специфіку проходження служби на різних військових спеціальностях. По-друге, це комунікація. Причому, ну, рекрутер не повинен вміти тільки говорити, а має вміти слухати, тому що деколи приходить кандидат і, ну, настроєний на певну посаду. От, а в ході розмови виявляється, що його цивільні навички дозволять йому проходити службу на іншій посаді, якій він буде більше відповідати. От. Ще вимога, напевне, психологічна стійкість. Бо, ну, працюємо з різними людьми, приходять різні кандидати, і потрібно бути досить стійким до того.
1: Знаєте, я маю в колі там своїх знайомих людей, молодих чоловіків, які от саме шукали посаду у війську, знаходили і служать. Ну, я вам чесно скажу, що вони шукали, скажімо так, якщо я правильно скажу, не бойові посади. Тобто це сфера IT і служать, ну, в тому корпусі, де вони знайшли через, по-моєму, через LobbyX таку посаду, і, відповідно, поки що нічого не змінюється, так вони і служать на тих, на ті позиції, про яку прочитали в оголошенні, і їм обіцяли, і ця домовленість дотримається. А от питання, якщо розміщується вакансія саме на бойову посаду, ви ж десантно-штурмові війська представляєте, є люди з цивільного сектору, які одразу відгукуються саме на бойову посаду?
0: Є, звісно, ну, не без того, що люди йдуть на бойові посади. Скажу чесно, молодь, в принципі,
1: молодь.
0: Досить такий великий потік тих, хто приходить, це молодь, які приходять на бойові посади. Ну, в більшості крайнім часом це там оператори БПЛА, НРК і тому подібне. Там оператори, інженери, там технічні спеціалісти. тобто зв'язано з

0: таким. Розвиток Збройних сил в, ну, в цьому напрямку дуже великий, в принципі, тому потребність велика і люди зацікавлені.
1: Тут я би хотів ще повернутися до питання якраз комунікаційних навичок, так, тому що ви щойно були проронили таке, що потрібно вміти слухати, так? І тут якраз в тому числі надзвичайно цікаво, чи мають успішні рекрутери, талановиті рекрутери якісь такі свої, сказати, секрети чи таємниці, як знайти спільну мову, зрозуміти, що саме, наприклад, турбує або що саме цікавить, чого потребує потенційний військовослужбовець, можливо, якісь розвінчати негативні чутки чи міфи, або ж страхи, ну і допомогти зробити правильний вибір. Як це працює? От ця хімія чи алхімія спілкування із потенційними контрактниками?
0: Дивіться, насамперед про там, я почув, страхи, міфи і тому подібне. В більшості це прям міфи-міфи. От, наприклад, від вас таке саме я почув в попередньому реченні, ви казали, що ви ж представляєте десант штабові війська, це насамперед військові бойові спеціальності і тому подібне. Десант штабові війська настільки широка штука, що в нас є не тільки там штурмовики, розвідники, як всі привикли, а в нас, в принципі, є дуже багато тилових посад і бригад різного напрямку, там артилерійські, забезпечення, там логістичні, БПЛА, НРК, тобто ну, спектр максимально широкий, батальйонів логістики максимально багато, тобто, ну я думаю, немає, напевно, такої цивільної спеціальності, якій ти не знайдеш застосування в десантно-штурмових військах. От. А про секрет спілкування, ну, скажімо так, коли приходить кандидат, він все одно щось розказує про себе. От це про те, що треба вміти слухати. Про свій якийсь цивільний досвід в житті, про те, де гуляв, з ким спілкувався, які вподобання, там, де жив, які товариші, от, що цікавило. І на основі цього можна зробити якісь висновок і запропонувати певну посаду, враховуючи, що він просто міг не знати, що можна служити і займатися саме за цим напрямком.
2: Ну, а що стосується жінок? Розкажіть, будь ласка, чи відгукуються жінки на ваші пропозиції по службі, які розміщує ваш центр рекрутингу?
0: На рахунок жінок, скажу так, у нас кожне, напевне, п'яте, можливо, кожне шосте звернення – це жінка. Я не скажу, що кожна з цих жінок звертається вже 100% хоче йти служити.
2: Але цікавляться, так?
0: Але цікавість, так. Угу. От, якщо брати загальну масу кандидатів, то, напевно, кожен десятий, кожен одинадцятий кандидат – це також жінка. Тому дуже багато, в принципі. Враховуючи там попередні роки, то з роками воно тільки збільшується.
1: Друзі, нагадуємо, що ви зараз в етері Українського радіо чуєте майора, заступника начальника центру рекрутингу ДШВ, десантно-штурмових військ, Ярослава Лишка. Ми говоримо про сучасний рекрутинг до війська і про те, як він відбувається. До речі, пане Ярославе, хотілося б почути і вашу історію, якщо це можливо. Як ви потрапили до саме рекрутингу, до саме цих структур?
0: Ну, що зможу, то розкажу, в принципі. Шлях в мене, якщо брати так загальний шлях служби, випускався ще в 21-му році з Національної академії сухопутних військ. Потім проходив службу в 81-й бригаді на різних посадах. Почав з заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення ще на той момент. Потім з початком повномасштабного вторгнення був командиром десантно-штурмової роти, отримав поранення. Після поранення, ну, було досить тривале лікування десь на протязі року. От, і запропонували вже там посади штабні певного рівня. От, і після того якось так з часом перейшов в центр рекрутингу. Тобто все було якось так поступово. В принципі, після поранення вже прийшлось перейти на специфіку роботи.
2: Ну, але війну ви знаєте не в теорії, а на практиці. От принагідно хочу вам подякувати за вашу звитягу, пане Ярославе, дякую вам. Я нагадаю ще раз, що з нами на зв'язку Ярослав Лешко, майор, заступник начальника Центру рекрутингу десантно-штурмових військ. Пане Ярославе, ну і ще важливе питання щодо такої молодої вікової категорії, от 18-24, були запроваджені контракти чи спеціальні умови служби для цієї вікової категорії. Відповідно, такі молоді хлопці і дівчата, чи цікавляться вакансіями, чи доводиться вам із ними проводити співбесіди?
0: Так, постійно. На контракт 18-24, в принципі, досить широкий попит. І, скажімо так, там також є два види контракту 18-24. Один – це піхотний напрямок, і основна умова – це один рік служби. І другий вид контракту 18-24 – це на спеціальності там дронів і НРК. Він на 2 роки. І, напевне, другий контракт більше користується таким загальним попитом. От, і молодь, в принципі, так спрямована на дрони, на НРК, в них більше до цього цікавості такої.
1: Ну, і знаєте, от зараз все-таки люди стають дедалі більш прагматичними, так? Тому, напевно, і чимало запитань ставлять стосовно умов служби після підписання контракту, що саме людина отримує, який буде її шлях у війську, які, можливо, навіть бонуси або перспективу може отримати, наприклад, кар'єрну або що. Тому розкажіть, які питання найчастіше ставлять вам потенційні військовослужбовці і з чим до вас приходять, що потребують вони, щоб їм пояснили, роз'яснили, розповіли, які умови їх цікавлять щодо служби?
0: Багато хто цікавиться самими термінами служби і як потім буде відбуватися саме звільнення за військової служби по закінченню контракту. Всіх цікавить фінансове забезпечення, тут це не секрет, в принципі. От, потім цікавляться, чи обов'язково служити тільки на бойових посадах, чи можливо проходити службу в певних там логістичних батальйонах і тому подібному. От, цікавляться підрозділом, в які йдуть, тому що ми пропонуємо цю людину певним підрозділам, певним командирам, вони також з ними спілкуються, проводять певну співбесіду. От, цікавляться підрозділом, де, що, куди, як буде проходити служба, скільки буде проходити навчання. Базова підготовка потім, а якщо я, наприклад, не вмію літати на БПЛА, але дуже хочу, чи мене навчать, чи можу я піти на це. В такому роді, в принципі, питання.
2: А цікаво, що ви відповідаєте щодо того останнього питання, якщо людина хоче літати на БПЛА, але навичок немає, в комп'ютерні ігри навіть не грала.
0: Та взагалі без проблем, приходьте, я вас сам навчу, якщо по-простому. Трохи глибше копнути, то дивіться, в нас проходить, коли військовослужбовець безпосередньо приходить до десантно-штурмових військ, він проходить базову загальну військову підготовку, яка триває 2 місяці, в принципі. От, після чого він направляється на фахову підготовку. Там вона від спеціальності різна, але от уже за фахом тебе безпосередньо навчають твої спеціальності. Тобто, якщо ти йдеш пілотом БПЛА, тебе навчають на певних літальних комплексах літати, обслуговувати. В тебе там досить багато годин нальоту і різна специфіка, тобто там також БПЛА бувають різних типів, як крила, там бомбери, розвідувальні і тому подібні. Тобто на кожну спеціальність своє навчання. Приходьте, навчимо, підготовка в нас дуже хороша, тут взагалі ніяких питань нема. Якщо дуже хочете, то можна все.
2: Пане Ярославе, а з якими такими кумедними запитаннями до вас зверталися? От я наведу приклад, мені розповідав уповноважений у справах Бундесвера, так воно називається, німецького парламенту, що до них може звертатися будь-який військовослужбовець німецького війська із там запитаннями, скаргами і так далі. Ну і каже, така поширена і можна сказати, кумедна така скарга, що я, мовляв, із регіону, де ми їмо рибу переважно, наприклад, там біля моря, так знаходяться ці регіони. А мені тут, я проходжу службу в іншому регіоні, мені дають м'ясо. Ну і цей уповноважений каже, ну що, ми вважаємо, що це несерйозно і не розглядаємо таких звернень. А то, якщо ми говоримо от про вашу практику, ну, можливо, були теж якісь ситуації такі на рівні десь анекдоту, про що запитують потенційні військовослужбовці?
0: Були, наприклад, якраз ви про харчування сказали, такий момент також був. Люди, в яких віра не дозволяє їсти, ну, певний перелік м'ясних продуктів, також запитували. То я тоді не можу служити. Кажу, та ні, друже, все нормально. Кажу, ти приходь, у нас є декілька видів сухпаїв, як мінімум. Ми це питання маємо. А ще з розряду геніальних питань. Наприклад, у мене кум прийшов служити, і він зразу на другий день поїхав в боя. Я так само поїду, чи мене щось навчать. Не знаю, форситься оці, ну там, навчання, базова підготовка, фахова підготовка. Ну що ти за два дня можеш? Ну мені дуже весело з тих питань, наприклад. Не знаю, може цивільній особі воно трохи інакше, але я на це дивлюсь дуже смішно. Кум прийшов, а мене одінуть, чи все треба купити самому?
2: Навіть досі такі питання ставлять, так?
0: Бувають різні.
1: Ви знаєте, тут, напевно, що, можливо, що це і окрема тема, так? Але все-таки, наскільки, на ваш погляд, перспективним є рекрутинг іноземців до лав Збройних сил України? Наскільки він у нас розвинений?
0: Нормально розвинений. Я вам сам скажу, я, в принципі, вже в центрі рекрутингу чуть більше року. От, і з моїм приходом якраз через два місяці ми вперше завели іноземців. От, до нас також звертаються.
2: Тобто це означає, що перекладачі вам потрібні, правда?
0: 100%. Якщо знаєте іноземну мову, то можете набрати.
1: Тобто безпосередньо до вас звертаються іноземці, так? Чи за посередництво якогось?
0: І за посередництво, і безпосередньо до нас, більше безпосередньо. От, через знайомих, які вже їхні знайомі служать у нас в Збройних силах, також приходять. Угу. От. І стабільно звертаються іноземці, проходять службу взагалі безпроблемно. На рахунок потреби перекладачів, зразу скажу, можливо, хтось зі слухачів буде мати якісь бажання долучитися. Потрібні перекладачі, які знають англійську, іспанську та португальську. Ну, хоча б одну із них. Краще іспанська. Якщо з англійською проблем нема, то з іспанською, португальською десь якісь.
2: Потреба є така.
1: Ну так, тому що Південна Америка – це великий континент, там багато людей якраз з цими мовами говорять. Пане Ярославе, дякуємо за цікаву розмову. Майор, заступник начальника центру рекрутингу ДШВ Ярослав Лишко був із нами на зв'язку. Ми говорили про сучасний рекрутинг до лав Збройних сил України.
3: Українське радіо. Реклама.
4: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
7: Невже допомагає?
8: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
7: наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
10: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІС НАМ 2022 рік.
11: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
12: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
13: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
12: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
11: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
15: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
3: Українське радіо.
16: Дванадцята година.
14: Спільне новини на українському радіо.
16: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни тричі ударили по Запоріжжю. Армія РФ атакувала ударним дроном Івано-Франківськ. У США транслюватимуть страту колишнього військового Надала Хасана. Про це та інше далі докладніше. Російські війська тричі ударили по Запоріжжю. Зокрема, вдень атакували маршрутку у середмісті. Троє людей зазнали поранень. Також на світанку одна із керованих авіабомб упала поблизу багатоповерхівки. Загинув чоловік. Ще 12 людей були поранені. Серед них 14-річна дівчина, повідомила обласна прокуратура у Фейсбуці. Внаслідок обстрілів у Запоріжжі пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, заклад освіти та вигоріли автівки. Карина Галунова побувала на місці влучань. Вона розповість подробиці про наслідки атаки.
17: Сьогодні о 5 ранку окупанти поцілили по Запоріжжю 6 кабами. Зокрема, один із них поцілив у двір серед багатоповерхівок. Там повибивало шибки, пошкоджено балкони, горіли автівки. Зокрема, один із загиблих якраз в цей момент збирався їхати на роботу, підходив до своєї автівки, коли поряд із ним поцілив ворожий каб. Чоловік загинув на місці. Нам вдалося поспілкуватися, зокрема, з його керівником, який приїхав на допомогу родині.
18: Мабуть, він вийшов саме на роботу, на той час, коли працювала, що він був буквально в епіцентрі вибуху.
17: Хочу тут також зазначити, що загиблий був переселенцем з тимчасово окупованого Мелітополя. Останні 3 роки він якраз працював на підприємстві, яке виробляло хліб. На місцях ударів працюють усі відповідні служби, зокрема рятувальники, медична допомога, психологи. З людьми продовжують спілкування, надаючи їм необхідну допомогу, і планують надалі забивати вікна. Після атаки кабами буквально за декілька годин окупанти почали атакувати Запоріжжя вже FPV-дронами. Наразі знаємо про влучання в одну з автівок. Там поранень дістала водійка. Вона наразі перебуває під наглядом лікарів. Також окупанти поцілили по гаражному кооперативу FPV-дронам. Ірина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
16: Російський реактивний дрон вночі атакував Івано-Франківськ. Загинув сторож, який охороняв нежитлову будівлю. Внаслідок влучання дрона там зайнялася пожежа, розповіла Суспільному речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області Христина Перцович.
19: Виникла пожежа будівлі на площі орієнтовно 150 метрів квадратних, а також горіла суха трава, чагарники на відкритій території. Площа пожежі складала більше 250 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували обидві пожежі. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна людина, попередньо це чоловік 1959 року народження.
14: Новини на Українському радіо.
16: У США планують провести публічну трансляцію страти колишнього військового Нідала Хасана, засудженого за масове вбивство на військовій базі Форт Гуд у Техасі. Про це повідомив глава Міністерства війни США Піт Гексет, повідомляє Bloomberg. За його словами, страту транслюватимуть наживо. Виконання смертного вироку заплановане на 3 грудня на базі Форт Гуд у Техасі. Гексет зазначив, що страту зроблять публічною, щоб продемонструвати наслідки тяжких злочинів. Нідал Хасан – це колишній майор армії США та військовий психіатр. У листопаді 2009 року він відкрив вогонь по військовослужбовцях у центрі підготовки на базі Форт Гуд. Тоді загинули 13 людей, ще 32 були поранені. Під час затримання Хасан зазнав поранень від поліції та залишився частково паралізованим. У серпні 2013 року військовий суд визнав його винним. Йдеться про 45 пунктів обвинувачення, пов'язаних з умисним убивством та замахом на убивство. Суд призначив йому смертну кару. Хасан визнав свою причетність до стрілянини. Він пояснював свої дії прагненням перешкодити американським військовим вирушити до Афганістану. Страта Хасана може стати першою стратою американського військового за допомогою розстрілу з часів Другої світової війни. Востаннє такий спосіб страти у війську США застосували у 1945 році, коли рядового Едді Словіка розстріляли у Франції за дезертирство. Різкого стрибка курсу долара в Україні не очікується, розповів в ефірі новини «Лів» фінансовий аналітик економічної експертної платформи Руслан Чорний. За його словами, за останній місяць Національний банк із резервів витратив на підтримку курсу гривні 5,5 мільярдів доларів. Це найбільша сума із 2022 року.
20: Курс поки що тримається. Є виключно Національний банк, це в його силах тримати його далі чи відпустити. Я думаю, що навіть якщо він його відпустить, можливості для суттєвого подорожчання зараз немає, при тому, що Мінфін зараз розглядає різні моменти для того, щоб фактично взагалі зупинити імпорт, тобто крім військового, ні машини, ні холодильники, нічого, щоб в Україну не поступало, тому що зараз у нас просто величезний перекос між імпортом та експортом. Експортується у нас все менше, чи ми бачимо закриті порти, закриту фактично аграрну та металургійну отраслі і ми не отримуємо валютних надходжень, які мали б отримувати.
16: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
14: Погода.
16: Сьогодні у західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19 градусів. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
14: Реклама.
21: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
22: Ой, все чудово.
5: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
22: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
23: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
24: Так. І зростає ризик остеопорозу.
0: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
1: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
0: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну D та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
2: Підемо на прогулянку.
1: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
14: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
9: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Близько 30 громадських організацій закликали Верховну Раду одночасно розглянути два законопроєкти – про захист української мови та про освіту мовами національних меншин. Чому громадськість наполягає на синхронному розгляді цих документів? Яким має бути баланс між захистом державної мови та правами представників національних меншин? Про це зараз будемо міркувати і з Тарасом Шамайдоюко, співкоординатором руху «Простір свободи». Він поруч зі мною у студії. Пане Тарасе, вітаю вас. Чому, на вашу думку, ці два законопроєкти про захист української мови і про освіту мовами нацменшин важливо розглядати саме синхронно? Що буде втрачене або що порушиться, якщо ухвалювати їх окремо?
2: Справа в тому, що законопроєкт про забезпечення освітніх прав представників меншин, номер 16-119, він зареєстрований лише буквально кілька днів тому. І ні для кого не секрет, що, по суті, це законопроєкт, який розроблений і вноситься за домовленістю з Угорщиною. По суті, під тиском Угорщини, давайте називати речі своїми іменами. І, по суті, за домовленістю з угорською стороною цей законопроєкт має ухвалений бути одразу в цілому на найближчому пленарному засіданні. І загалом організації, які підписали цю заяву, ми критично ставимося до змісту цього закону. Тому що ми взагалі не поділяємо наративу, що, наприклад, є якісь проблеми у представників угорської меншини чи інших національних меншин на законодавчому рівні. Це взагалі наратив є шкідливий. І коли українські посадовці, українські політики втягуються в те, що ось ми виправимо там якісь речі, ми забезпечимо якісь права. Ці права забезпечені у нас. На законодавчому рівні забезпечена можливість здобувати за державні кошти освіту мовами меншин, інші речі. Можливо, на виконавчому рівні, можливо, десь не така якісна підготовка кадрів, як хотілося. Десь не вистачає, можливо, якоїсь літератури. І це треба виправляти. Але законодавчо, наше законодавство повністю відповідає європейським стандартам. І, до речі, це те, що наше законодавство про нас меншини відповідає європейським стандартам, було констатовано ще в 23-му році, коли це була одна з семи критеріїв, за якими починалися взагалі переговори про членство України в ЄС, і, відповідно, Єврокомісія давала оцінку, в тому числі нашому закону про нас меншини. В принципі, цей законопроект міг би бути ще гірший. Зараз я відзначу, що, на щастя, уряд перед тим, як внести цей законопроект, провів консультації з депутатами, і були усунуті такі найбільш небезпечні, найбільш дурні, я сказав би, норми, які не могли в ньому бути. Ну, наприклад, там була норма, що якщо хоча б один клас навчається мовою національної меншини в школі, наприклад, в школі навчається 1000 дітей, і є клас, де там 15 дітей, то вся школа мала би отримувати статус школи національної меншини, там запроваджувалась двомовність, дублювання документації там і так далі. І це, звичайно, абсурдна норма. І, наприклад, в процесі доопрацювання цього законопроєкту, от він внесений вже був зараз в Верховну Раду в вигляді, коли чітко сказано, що такий статус будуть мати заклади, де 50% хоча б навчаються дітей мовами меншини. Ну і інші всякі такі речі були виправлені. Тому найбільш небезпечні речі там усунуті з цього проєкту, але, звичайно, користі цей законопроєкт нашій освіті не принесе. Тому ми його сприймаємо просто як необхідну умову для того, щоб розблокувати два кластера про членство на переговорах про членство з Європейським Союзом. Тобто це не є секретом, так що Угорщина в обмін на ухвалення цього закону відкриє два кластера. І ми вважаємо це прийнятною ціною загалом. І можемо з цим погодитися. А от з чим ми не можемо погодитися? З тим, що вся наша державна мовна політика останнім часом зводиться до того, що час від часу, там раз на півроку, раз на якийсь час, під тиском якихось зовнішніх держав іноземних, з'являються якісь рішення, продиктовані ззовні, фрагментарні, які стосуються переважно прав меншин, і на швидку руч впроваджуються в цілісне законодавче поле. Разом з тим, держава не приділяє останнім часом належної уваги мовним правам і потребам мільйонів людей, тобто основної маси українських громадян, власне, українського народу, українських громадян. А загрози насправді існують. Тобто ми бачимо рерусифікацію в певних галузях, ми бачимо вплив на дітей і молодь, який відбувається, по суті, Росія чинить його за допомогою так званої, ну, того, що в світі називається м'якою силою, так? Це культурний продукт, просування музики, розважального контенту, різних звичок, різних речей, які сприяють русифікації дітей в незалежній Україні. І те, що називається загалом м'якою силою, як правило, в умовах війни, це не така вже й м'яка сила. Це насправді складова цієї війни, яку Росія веде проти нас, така ж небезпечна, як їхні ракети, їхні бомби, їхній економічний тиск, політичний тиск і так далі.
1: Пане
2: Більше
1: Тарас,
2: того, я скажу, так, що ми повинні не забувати, що ця війна, взагалі, це є війна за ідентичність. Тобто мета кінцева росіян не просто зайняти територію якусь, чи там зруйнувати щось. Мета, щоб український народ не існував, щоб не існувала його мова, не існувала його ідентичність, і, відповідно, всі, хто це не приймає, мають або бути вбиті, або вигнані за межі країни, або стати руськими.
1: Ну, враховуючи, дітися, що мільйони книжок знищені.
2: Я хотів якраз сказати, що книжки нищаться, це ж не просто так. Це частина цієї війни. І ось українська держава має приділяти набагато більше уваги саме захисту державної мови. І, власне, от в січні 26-го року Верховна Рада прийняла дуже важливу постанову про посилення української мови в житті держави, яку я от одну з цитат дозволю собі зацитувати з цієї постанови. Утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території України у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності та сталого розвитку України. Необхідні для цього законодавчі та управлінські рішення мають ухвалюватися відповідно до інтересів української державності, майбутнього українського народу, незважаючи на протидію держави-агресора чи будь-який зовнішній тиск. Це дуже важливо. Дуже правильні слова, але за словами повинні йти справи. І от, відповідно до цієї постанови, Верховна Рада доручила профільному комітету з гуманітарної політики напрацювати законодавчі зміни, які перекриють певні лазівки в мовному законодавстві, які дозволяють русифікацію досі, в тому числі дітей. І, відповідно, такі зміни були напрацьовані. Була створена робоча група, я також брав участь активно в цій групі, і представники інших громадських організацій. Там були представники міністерств, там були народні депутати, експерти з мовної політики. І, власне, оцей законопроєкт 15412, так, про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення функціонування української мови як державної. Це і є відповідь на ці виклики. Тобто група працювала таким чином, що ми бачили проблему, наприклад, чому збільшується десь російський контент, чому діти починають говорити українською, навіть якщо в родинах їх цього не вчать. Звідки це береться? Так, як русифікація діє? Як через російську мову проникають ворожі наративи? Як проникає російський контент? От всі ці речі аналізувалися і як відповіді на них формулювалися законодавчі рішення. Так виник цей законопроєкт 15412, який внесли аж 63 народних депутати. Тобто це величезна кількість депутатів, які стали його співавторами. І тому наше звернення полягає в чому? Цей законопроєкт, він є, його давно схвалив одноголосно профільний комітет, але він не виноситься на пленарні засідання. Тоді як? Законопроєкт фрагментарний, який стосується... Так, він, можливо, важливий, звичайно, кожна людина важлива, кожна меншина важлива. Але це маленький фрагмент мовної політики. Ми хочемо, щоб мовна політика була цілісна. Ми вважаємо, що проєкт цей не виноситься не просто так, а є сили, які його блокують. І це є сили, як в сесійній залі, ми знаємо всіх цих Бужанських, Гетьманцевих і цих всіх, тих, що зараз стало називати останніми днями партії міра, так? Але насправді носіїв проросійських наративів, але також і в урядових колах, на жаль, є люди, які блокують цей законопроект. Тому наше звернення, і я хочу сказати, що це не тільки вже звернення громадськості, на сьогодні ми можемо сказати, що це підтримувала публічно Олена Івановська, уповноважена захисту державної мови. Гуманітарний комітет Верховної Ради своїм рішенням закликав парламент оцей законопроект розглянути перед законопроектом про угорську мову, так, в освіті. І дуже багато народних депутатів з різних фракцій, як з фракції «Слуга народу», так з фракції «Європейська солідарність», «Голос» та інші, вони публічно і не публічно в кулуарах вимагають саме такого рішення. Йдеться про те, щоб цей законопроект винести на найближче пленарне засідання і ухвалити його за основу в першому читанні. Тобто це означає, що ще можуть бути поправки до нього, він ще не стає законом. Угорський цей так званий законопроект, він може бути ухвалений в цілому в цей же день, і відповідно це відкриває нам можливість відкриття двох кластерів в переговорах.
1: Ви можете пояснити, а як балансувати, до прикладу, щоб і захищати українську мову, що очевидно потрібно робити, і тим не менш, щоб мова нацменшин також розвивалася і була певною мірою захищена?
2: Дуже просто. Якраз, по-перше, не змішувати ці речі, не протиставляти. Це дуже важливо. Саме тому і от Конституційний суд, коли розглядав рішення про конституційність закону про державну мову, він вказав, що статус державної мови і безумовне забезпечення можливості отримувати інформації, послуги, повноформатне функціонування мови на всій державі, і з одного боку, а з іншого – права осіб, які є представниками нацменшин на свою мову, так, на культуру, освіту своєю мовою, вони мають абсолютно різну природу. І тому, відповідно, і засоби їх підтримки різні. Держава повинна гарантувати, скажімо, що коли дитина приходить в спортивну секцію, українська звичайна дитина, яких є, там, мовно кажучи, ну, абсолютна більшість, її не можуть насильно русифікувати там, тому що тренеру так удобніше, так? Чи не можуть, не може нав'язуватися контент російський, так? Повинна бути українська мова забезпечена на роботі, не може роботодавець змушувати до русифікації людей і так далі, і так далі. А права меншин – це означає, що коли, наприклад, людина хоче, дитина є з угорськомовної родини, там чи з румуномовної, так, вона має право на освіту своєї мови, безумовно, з вивченням української мови, з вивченням частини предметів українською мовою, чи на задоволення якихось культурних потреб, які повинні задовольнятися. Це баланс, який існує в усій Європі, і тут ми не винаходимо велосипеда. Важливо, щоб цей баланс саме дотримувався, і просто ми з подивом бачимо, що хоча дуже багато народних депутатів підтримувало нашу ініціативу, і здавалось би, це логічно, так? Ну, тому що, чесно кажучи, багато депутатів просто заявляють, що вони не будуть голосувати за угорський закон, якщо не буде хоча б за основу ухвалений закон про українську мову, тому що вони тоді не бачать логіки, чому його не ухвалити, хто проти. І ми бачимо, ну, реально, що, наприклад, представники Офісу євроінтеграції урядового, вони починають говорити, ну, якісь абсолютно нісенітниці про те, що, а може захист української мови, наприклад, може там перешкоджати євроінтеграції, так? А може давайте ми порадимося з якимись іноземними державами про це. І оце є речі абсолютно неприйняття, тому що це є наша внутрішня справа. До нас немає ніяких вимог і питання в балансі, питання в тому, що норми, які є в законопроєкті про забезпечення, ну, там у нього довга назва, так, про зміни, які стосуються забезпечення функціонування української мови як державної, законопроєкт 15412, вони фахові, вони є викликами, відповідями на реальні виклики часу, і зволікання з ними, воно створює реальні загрози національній безпеці і, по суті, грає тільки на руку Росії, так, тому і громадські організації, і уповноважені захисту державної мови, і тих багато народних депутатів, які виступили в останні дні з такою ініціативою, чому вони хочуть поставити цей законопроект наперед? Тому що вони хочуть бути впевненими, що ніякі політичні ігри, ніякі інтриги, ніякі проросійські групи в парламенті чи уряду, вони не зможуть перешкодити руху цього закону вперед. Ми говоримо про рух, ми говоримо, що це ухвалення за основу, потім можуть бути поправки, можуть бути фахові подальші обговорення, пізніше ухвалення цього закону в цілому, але цей рух повинен бути. І Верховна Рада, до речі, буде виглядати набагато краще, і загалом українська влада, якщо вона дасть сигнал чіткий, що вона дбає не тільки про якісь невеликі меншини, так, про них треба дбати. Про них треба дбати, тим більше, коли від цього залежать переговори про членство в ЄС. Але має що вона вже дбає про мільйони українців і їхні мовні права, мовні права їхніх дітей.
1: Дякую. Тарас Шамайда, співкоординатор руху «Простір свободи», був в студії Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Слухайте на українському радіо.
3: 62% бізнесів в Україні побоюються відключень світла цієї зими. Про це свідчать дані з дослідження Deloitte Ukraine та Американської торговельної палати в Україні за перший місяць осені. Як готується бізнес до викликів майбутньої зими? В яких сферах може виникати найбільше проблем? І як досвід минулих років може допомогти підсилити стійкість бізнесу? Я, Галина Бабій, і віце-президент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка будемо говорити про це у п'ятницю о 13:35.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
2: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
1: Мабуть, бракує заліза в організмі.
2: Та мабуть.
1: Тобі потрібен Геровітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
3: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
4: Дякую, Люба. З Геровітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
1: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Павло, а як ти сам справляєшся?
7: А я вже не сам. Договір до вічного утримання підписав. І щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують. Пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 20. Повторюємо. 0800 75 50 20.
8: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
9: Марто, чом така сумна?
10: Та настрій осінній.
9: Осінь – це ж гарно. Жари нема. Овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
10: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
9: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
10: Артрофіт? А що там у складі?
9: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
10: 0800 353 404, кажеш?
9: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%.
11: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо. Стежимо за новинами цілодобово. Перевіряємо. Повідомляємо.
12: Важливо знати.
13: Перебої у роботі каналізації для великих міст можуть стати навіть серйознішою проблемою, ніж відсутність централізованого водопостачання. Річ у тім, що перекачування стоків потребує великих витрат енергії і забезпечити його за допомогою генераторів вкрай складно. Саме тому важливо максимально обмежити користування каналізацією. Ощадливо користуватися зливом, для їжі використовувати одноразовий посуд, аби не мити його після їжі, а для гігієни користуватися вологими серветками. І правильно утилізуйте відходи, зокрема жир із посуду, радить експертка у сфері житлово-комунального господарства Кристина Ненно.
14: І завжди не забуваємо, новий будинок, старий будинок, оті всі жири не виливайте в ту каналізацію. Візьміть баночку маленьку, в неї зливайте той жир, а потім мийте ту сковорідку. Це допоможе не тільки там на випадок якоїсь надзвичайної ситуації, це допоможе зберегти ваші внутрішньобудинкові мережі. Тому що в підвал, коли каналізація заходить, вона під кутом заходить далі в мережу, іде, і ось там, де ось той кут каналізації, він лопається першим, тому що там все засалене, замащене отою олією, тими жирами. І навіть якщо у вас широка труба, для того, що роками туди виливали жир, він ось в тому повороті там і лишають.
13: За яких умов потрібно зливати воду в будинку і хто це має робити? Зливати чи здренувати воду в опалювальній системі потрібно тоді, коли температура опускається до мінус 3 і нижче. Рішення про злиття води в будинку ухвалює відповідальна особа обслуговувальної компанії самостійно. Тобто це або керівна компанія, у деяких містах ЖЕКи або ОСББ, у випадку, якщо йдеться про самоуправління. Для того, щоб спустити воду, потрібно відключити за наявності обладнання теплового пункту, затулити засувки на вузлі приєднання системи теплоспоживання до теплових мереж, спочатку номер 1 на подавальному трубопроводі, потім на номер 2 на зворотному трубопроводі. Відкрити спусники на внутрішньобудинковій системі опалення і злити воду у дренажний приямок або інше передбачене для цього місце. Відкрутити крани для випускання повітря з будинкової системи опалення на горищі або технічному поверсі будинку. Після стікання води зі спусників закрутити крани для випускання повітря системи опалення на горищі або технічному поверсі. Підключення будинку відбуватиметься одразу після стабілізації ситуації за умови відповідного дозволу теплопостачальної компанії.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
12: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Член знімальної групи «Української правди» Ярослав Бондаренко був травмований у Відні. Офіс генпрокурора розслідує виїзд Руслана Кравченка за кордон. До прифронтового Береслава на Херсонщині українські військові дронами доставили харчі. Про це та інше далі докладніше. Під час затримання знімальної групи «Української правди» у Відні був травмований колега журналіста-розслідувача Михайла Ткача, оператор Ярослав Бондаренко. Він перебував у лікарні, його допит розпочали вночі. Про це повідомила головна редакторка видання Севгіль Мусаєва у Фейсбуці. Михайла Ткача відпустили на світанку після понад 12 годин затримання, повідомили Суспільному у Міністерстві закордонних справ України. Перед цим із Ткачем у поліції зустрілися український консул в Австрії. Водночас засоби зв'язку журналісту досі не повернули, тому редакція не може зв'язатися із ним безпосередньо, сказала редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва. Вона заявила, що у редакції наразі не знають процесуального статусу обох журналістів. Вони прибули до Відня за редакційним завданням із пошуку колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, який втік з країни після корупційного скандалу в офісі генпрокурора. Далі уривок цитати Севгіль Мусаєвої.
15: Наразі нам невідомий процесуальний статус обох журналістів. Звинувачення, які висувалися нашим колегам під час утримання, не схожі ні на що, з чим редакція мала справу раніше, і викликають серйозні запитання. Ми очікуємо від австрійських правоохоронних органів пояснень щодо обставин затримання наших колег, поранення Ярослава та причин тривалого утримання їх обох. Також очікуємо уточнення їхнього процесуального статусу та повернення засобів зв'язку.
12: Додам, що в офісі генпрокурора розслідують виїзд колишнього очільника офісу Руслана Кравченка за кордон. Про це написав у Фейсбуці виконувач обов'язків керівника офісу Антон Ковальський. Зазначив, що перевіряють дотримання процедури та обставини, пов'язані із організацією відрядження. Разом з тим, розслідування щодо екс-заступника начальника департаменту офісу Айдина Худієва завершено. Висновок розслідування передали до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Посаду, яку обіймав Худієв, ліквідують. НАБУ та САП підозрюють його у причетності до схеми із шахрайськими кол-центрами. А от розслідування щодо Сергія Кропиви ще триває. Нагадаю, що Сергія Кропиву затримали антикорупційні органи у справі про шахрайські кол-центри «Карфаген». Загалом з органів прокуратури звільнили 8 осіб, які згадувалися у контексті цієї операції.
0: Новини на Українському радіо.
12: Ще 960 кілограмів продовольства доставили вночі дронами українські військові до прифронтового Береслава на Херсонщині. Нагадаємо, що напередодні керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв у соцмережах про доставку до цього міста понад півтонни продуктів бійцями Нацгвардії також за допомогою дронів. Як розповів Суспільному начальник Береславської міської військової адміністрації Олександр Алчієв, росіяни блокують в'їзд та виїзд із міста атаками безпілотників та мінуванням з повітря.
16: Раніше ми працювали невеличкими партіями, тому і не ефектували цю роботу. А це вже така велика масштабна спецоперація, її приховати було важко, тому вона отримала розголос. Це для нас велика підтримка, тому що важко нам справлятися самим. Це такі 300 людей, це багато, і забезпечити таку кількість людей гуманітарною допомогою важко. Зараз ми вже 1,5 тонни допомоги хлопців закинули наших військових. І у нас вчора прийшов гуманітарний конвой ОЧА. Гуманітарна місія ООН довезла нам ліки, гігієну, дріжджі, те, що люди просили, тому що печуть хліб.
17: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
12: Сьогодні у західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, нарешті території без опадів. Температура 18-23 градуси. У західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.
18: Regiunea Cernuți, evenimentele zilei.
19: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit din studioul de emisie. Vă salută Valentina Cârciu și vă prezintă știrile. În ultimele luni a crescut considerabil prețul la apartamentele din Cernăuți. Un apartament cu două camere poate fi închiriat acum în medie cu 500-700 de dolari pe lună față de 300-400 de dolari la începutul verii. În același timp, pe piață sunt puține locuințe disponibile, iar cererea este în creștere. Potrivit unei agente imobiliare, la sfârșitul verii, cererea a fost alimentată de studenți, iar ulterior tot mai mulți locuitori ai orașului Kiev au început să caute locuințe în Cernăuți. Unele persoane sunt dispuse să plătească între 40 și 50 de mii de grivne pe lună, iar un client din Kiev a oferit chiar 2000 de dolari pentru un apartament potrivit, inclusiv pentru traiul cu un câine. În unele cazuri, proprietarii cer până la 1000 de dolari pentru un apartament cu două camere într-un bloc nou. Specialiștii imobiliari spun că astfel de prețuri sunt încă excepții și sunt legate de agitația de pe piață. Bucovinenii și persoanele strămutate intern aflate în situații dificile vor primi 119.000 de grivne din bugetul regional. Comisia pentru acordarea ajutoarelor bănești în cadrul programului regional de sprijin social Turbota a examinat 45 de solicitări. Cererile au fost depuse de persoane care se confruntă cu situații dificile din cauza unor probleme de sănătate. Se specifică pe pagina de Facebook a administrației militare regionale. În urma examinării solicitărilor, comisia a decis să acorde ajutor material pentru 40 de beneficiari în valoare totală de 119.000 de grivne. Programul regional de sprijin social Turbota este destinat categoriilor vulnerabile de populație și se desfășoară în perioada 2025-2027. În regiunea Cernăuți au fost prezentate rezultatele programului regional privind organizarea activității sociale și furnizarea serviciilor sociale pentru perioada 2022-2026. Potrivit administrației militare, din bugetul regional au fost alocate 7,6 milioane de grivne, dintre care 3,6 milioane au fost acordate sub formă de subvenții pentru dezvoltarea serviciilor sociale în 5 comunități. Banii au fost utilizați pentru organizarea serviciilor de îngrijire de zi, inclusiv pentru copiii cu dizabilități, locuirea asistată și amenajarea unor spații pentru copii cu sprijin psihosocial. Finanțări au primit comunitățile Mamaevci, Brusnița, Secureni, Cernăuți și Vașchivți în perioada 2024-2026. Programul a prevăzut și instruirea angajaților din domeniul social. În total au fost organizate 94 de sesiuni de instruire, la care au participat 1682 de angajați. Scriitorul român Petre Crăciun va avea în zilele de 12 și 13 octombrie întâlniri cu elevii români din 4 unități de învățământ din regiunea Cernăuți. Evenimentele sunt organizate la invitația Societății Scriitorilor Români din Cernăuți și a redacției revistei pentru copii Recreația Mare, cu sprijinul scriitorului și jurnalistului Nicolae Șapcă. Luni 12 octombrie, scriitorul se va întâlni cu elevii de la Liceul numărul 1 și Liceul Alexandru Ilski din Crasna, iar marți 13 octombrie va ajunge la gimnaziul din Cirești și la gimnaziul din Igești. În cadrul întâlnirilor va fi lansată și noua serie a revistei Recreația Mare, finanțată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Petre Crăciun va susține de asemenea momente de lectură din cărțile sale pentru copii. Întâlnirile cu elevii români din nordul Bucovinei au devenit deja o tradiție și se desfășoară pentru al treilea an consecutiv. Acestea au fost știrile. O zi frumoasă în continuare!

0: державній лікарні ветеринарної медицини. Наступний етап – дослідження крові на титр антирабічних антитіл. Його проводять не раніше, ніж через 30 днів після вакцинації і не пізніше, ніж за 3 місяці до поїздки. Забір крові можливий як у державній ветеринарній лікарні, так і в акредитованих лабораторіях. Безпосередньо перед поїздкою потрібно ще раз відвідати ветеринарного лікаря. Провести протипаразитарну обробку, якщо це передбачають вимоги країни, отримати ветеринарне свідоцтво. Ці процедури виконують за 5 діб або за 72 години до виїзду, залежно від вимог конкретної держави. Фінальним етапом є отримання міжнародного ветеринарного сертифіката. Його оформлюють у пунктах прикордонного інспекційного контролю. Перед поїздкою для залізничного транспорту заздалегідь із уточненням графіка для автомобільних подорожей. У Держпродспоживслужбі наголошують на необхідності дотримання термінів. За 4 місяці перевірити вимоги та зробити чіпування і вакцинацію. Отримати ветеринарний паспорт. За 3 місяці здати аналіз крові. За кілька днів провести обробку і отримати ветеринарне свідоцтво. За 5 діб оформити міжнародний сертифікат. Дотримання всіх вимог є обов'язковою умовою для безпечного та законного перетину кордону з домашнім улюбленцем.
1: Знати більше з українським радіо.
2: У чому суть теорії мертвого інтернету? Та яке місце у цьому процесі науковці відводять ботам? Як їхній контент відрізнити від створеного людиною? Теорія мертвого інтернету з'явилася наприкінці 2010-х років, але визнання отримала лише у 2021-му. Тоді на одному із форумів оприлюднили матеріал на цю тему. Стаття називалася «Теорія мертвого інтернету. Більша частина інтернету – фейк». У ній описуються спостереження за розвитком інтернету і наводяться докази того, що світ захопили боти. Мовляв, тепер не люди визначають напрям розвитку інтернету і продукують більшість контенту. А штучний інтелект створює більшість інтернет-трафіку і поширюється ботами. Звісно, чіткого підтвердження цієї теорії поки немає. Проте статистичні дані звіту про шкідливих ботів американської компанії Imperva за 2023 рік вже чітко на цьому наголошують. Майже половина усього інтернет-трафіку торік надійшла саме від ботів. Якщо проаналізувати статистику за країнами, то, наприклад, в Ірландії та Німеччині 70% інтернет-трафіку автоматизовані. З 2019 до 2023 року включно трафік шкідливих ботів неухильно зростав, сягнувши 30% від загального інтернет-трафіку в 2023-му. Це найвищий показник за всю історію, зазначають у звіті. Отже, чітко зрозуміло одне – необхідно опанувати навичку відрізняти бота від живої людини. Бот – це програма, що виконує автоматизовані завдання, як хороші, так і погані. Йдеться про пошук даних на вебсайті, скальпінг, DOS-атаки або ж відстеження продуктивності вебсайтів. Ботів із користю використовують у комерції та загалом в онлайн-бізнесі. Щоб відрізнити діяльність бота у соцмережах, інколи достатньо просто переглянути сторінку профілю. Акаунт, створений нещодавно або неактивний вже тривалий час, може бути ботом. Фальшиві акаунти часто не мають фотографій користувача, або ж можуть використовувати фото, узяте із публічно доступних датабаз. Якщо хочете перевірити це, скопіюйте зображення і завантажте його у Google Images, щоб дізнатися, чи це не фото з інтернету. Крім того, якщо в акаунта мало друзів чи підписників, перед вами найімовірніше бот. Про це свідчитимуть і ті, хто на нього підписаний або ж перебуває в друзях. Можна перевірити і контент, що публікується. Адже відомий факт – боти часто запрограмовані на публікацію ідентичного контенту у чітко визначений однаковий час.
1: Знати більше про українців.
2: 20 століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини білків складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримаємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, на вченому поставили клеймо «Неповерненця», а ім'я викреслили із вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним неспеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
1: Важливо знати.
0: Власники приватних будинків мають право огороджувати свої земельні ділянки. Однак закон встановлює чіткі обмеження щодо висоти парканів. Якщо огорожа перевищує встановлені норми та створює незручності сусідам, її власника можуть зобов'язати демонтувати або зменшити висоту конструкції через суд. Окрім цього, за порушення правил благоустрою, законодавство передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Вимоги до висоти огорож для приватних домоволодінь визначені державними будівельними нормами, зокрема щодо планування і забудови територій та благоустрою територій. Водночас органи місцевого самоврядування можуть затверджувати додаткові правила забудови, які діють на території конкретної громади. Загальні норми передбачають, що між суміжними земельними ділянками висота паркану не повинна перевищувати 2 метрів. З боку вулиці допускається встановлення огорожі заввишки до 2,5 метрів. Вищі огорожі закон дозволяє лише для окремих категорій об'єктів. Зокрема, паркани заввишки 3-4 метри можуть встановлюватися навколо хімічних підприємств, а 2,5-3 метри – навколо військових об'єктів. Для звичайних приватних будинків таких винятків законодавство не передбачає. Чи можна узаконити занадто високий паркан? Окремої процедури, яка б дозволяла узаконити паркан, висота якого перевищує встановлені норми, немає. Якщо огорожа порушує вимоги будівельних норм і створює перешкоди або незручності сусідам, це може розцінюватися як порушення правил добросусідства. У такому разі сусіди мають право звернутися до суду. За результатами розгляду справи, суд може зобов'язати власника демонтувати огорожу або привести її у відповідність до встановлених вимог щодо висоти. Які штрафи передбачені за порушення? Окрім судового спору, власник паркану може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил благоустрою населених пунктів передбачені такі штрафи. Для громадян – від 340 до 1360 гривень. Для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 850 до 1700 гривень. Рішення про накладення адміністративного стягнення ухвалюють адміністративні комісії при виконавчих органах місцевих рад. Що варто враховувати перед встановленням огорожі? Власникам приватних будинків варто перевірити не лише вимоги державних будівельних норм, а й місцеві правила забудови, якщо такі затверджені у відповідній громаді. Це допоможе уникнути конфліктів із сусідами, судових спорів, вимоги про демонтаж огорожі та адміністративних штрафів.
1: Українське радіо.
0: Тринадцята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Прилуках на Чернігівщині попрощалися з сім'єю Іванченків, яка загинула внаслідок удару росіян. У Краматорській громаді сьогодні день жалоби за загиблими. Про це та інше далі докладніше. У Прилуках на Чернігівщині на центральній площі міста попрощалися із сім'єю, яка загинула від ракетного удару по п'ятиповерхівці у середу зранку, повідомляють кореспонденти Суспільного. Загинуло подружжя Олександра та Юлії Іванченків та двоє їхніх дітей – 13-річна Ірина та 8-річний Максим. Олександр працював машиністом «Укрзалізниці». На прощання прийшли сотні містян.
4: Сім'ю загиблих знали багато прилучан. Про них дізналася вся Україна з новин, які не залишили байдужим нікого.
3: Поховали родину на їхній батьківщині у селі Бурімка Прилуцького району. Нагадаю, 7 жовтня росіяни атакували Прилуки 6 крилатими ракетами, повідомили у Чернігівській обласній військовій адміністрації. Внаслідок влучання у п'ятиповерхівку загинули 22 людини, серед них 5 дітей. У Краматорську на Донеччині досі не вдалося ідентифікувати усіх жертв російської атаки на 2 рейсові автобуси, внаслідок якої загинули щонайменше 30 людей і ще 20 були поранені. Про це розповів в ефірі Суспільного пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Станіслав Балдін. За його словами, цей процес буде тривалим через низку факторів.
5: Через те, що влучання відбулося безпосередньо в транспортний засіб, людей сильно, так би мовити, порозривало фрагменти, треба збирати всі докупи і потім проводити заходи з ідентифікації фрагментів та їхніх близьких і родичів. То через те, що зараз будуть надходити дзвінки від рідних, знайомих людей про тих, хто міг перебувати в цьому транспортному засобі, а хто або хто не виходить на зв'язок в місті Краматорськ. Через те, що у нас тут інтенсивність дронових атак, люди між собою спілкуються, і тоді будуть надходити дзвінки про те, що людина не надходить, будемо зв'язуватися з рідними і встановлювати їхню ідентичність один до одного, щоб встановити, хто саме перебував в цьому транспортному засобі.
3: Напередодні російські армійці ударили авіабомбою по дорозі у Краматорську. Там були 2 рейсових автобуси із пасажирами. За останніми даними, загинули 30 людей, ще 20 були поранені. Ще 2 людини загинули внаслідок влучання дрона в автівку у центрі міста. І 3 через удар по селищу Біленьке, що знаходиться поруч. У Краматорській громаді сьогодні день жалоби за загиблими. Тіло жінки виявили у Бучанському районі на Київщині під час розбору завалів. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі, внаслідок учорашнього удару росіян безпілотником по складських приміщеннях постраждали 3 людей, 1 людину шпиталізували.
1: Новини на Українському радіо.
3: Вчитель предмету захисту країни Сергій Савенко із Кропивницького увійшов до 20-ки у номінації «Вчитель-захисник» премії Global Teacher Prize Ukraine і отримав відзнаку міністра оборони України. Як розповіла Суспільному керівниця премії Олександра Мухіна, номінація «Вчитель-захисник» з'явилася вперше. Із вчителем про його роботу у школі та службу у війську розмовляла наша Ольга Склярук.
6: Тобою вперед! Крий! Іду!
7: 11-класники Кропивницького ліцею «Лідер» відпрацьовують навички стрілецької підготовки під час уроку захисту країни. Заняття в електронному інтерактивному стрілецькому тирі проводить вчитель із бойовим досвідом Сергій Савенко. Замість куль тут використовуються 3 нажери. Мішені проєктуються на екран. Сергій Савенко цьогоріч увійшов до двадцятки найкращих у вперше створеній номінації «Вчитель-захисник» національної премії Global Teachers Prize Ukraine. В школі він працює 36 років. Розповідає, на що звертало увагу журі премії.
8: Слідкували наш шлях військовий. Ким, хто, яка посада і яку саме військову професію. Потім саме робота в військово-патріотичному напрямку як військових і як вчителів. Потім педагогічна робота, як він впроваджує саме ось цю систему національно-патріотичного виховання. Тому що зараз питання національно-патріотичного виховання – це не питання одного предмету.
7: Саме через вчителя обрав військовий профіль навчання, говорить 11-класник Дмитро Петров.
9: В кінці 9 класу я знав про те, що він прийшов з війни. Це, не знаю, якось мене захопило і через це я захотів прийти в воєнний клас. За цей рік я би сказав, що навчився дисципліні. Я навчився стріляти, вчився правильно тримати зброю в руках. В принципі, медицину також ми вчили. Навчився налажувати турнікет.
7: Протягом 3 років Сергій Савенко захищав Україну, воював на Донецькому, Луганському та Херсонському напрямках. У лютому 22-го пішов добровольцем. Торік у березні демобілізувався за віком і повернувся в школу.
8: Вчителі, мабуть, всі ми завжди залишаємося вчителями. Коли тримаємо в руках зброю чи коли тримаємо в руках указку, ми завжди вчителі. Тому завжди згадував школу, завжди мріяв повернутися при найменшій можливості. Контактував з дітьми.
7: Під час служби відповідав за радіаційний, хімічний та бактеріологічний захист військових, забезпечував їх засобами захисту, проводив навчання. Ольга Склярук, Суспільне новини, Кропивницький.
1: Погода.
3: Сьогодні у західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19 градусів. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями пориви вітру. Температура 18-23 градуси, а у Києві близько 20. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Тринадцята година 7 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. У п'ятницю 9 жовтня у 1689 день повномасштабної війни. Війна, яка триває на землі українській від 2014 року. Розпочинаємо денну програму. Її веде Галина Бабій. На мапі тривог сьогодні теж багато застережень. Жовтий рівень тривоги на півночі Рівненщини, Житомирщини, Київщини і Чернігівщини. Також Київщина жовта на півдні і сході. Черкащина на сході жовта, Сумщина на півночі і сході, Харків, Харківська область. І також Дніпропетровська область і Запорізька повністю зафарблована у червоний колір. Там більш аніж дронова небезпека, тобто ось я вам повідомила все, що загрожує вашому життю, дорогі наші слухачі і слухачки. Прислухайтеся до цього і залишайтеся до відбою в укриттях. Як, зрештою, в укриттях вчаться наші діти? Ми бачимо, що школи практично або онлайн навчають дітей знань, або в укриттях, у тих школах, які укриття є. Знаємо також, що у наших школах у Запоріжжі, в Дніпрі, в прифронтових містах є навіть у Харкові збудовані підземні школи. І такі наші реалії. Проте навіть там, де вчитися можна нормально, у аудиторіях, у школах є шкільні протести. Зокрема, поговоримо про те, що відбувається у Франції. Які причини невдоволення школярів і студентства, які їхні вимоги і дії. Адже вже кілька тижнів світ спостерігає за масштабною кризою системи освіти у цій країні. І ця криза привела на вулиці міст сотні тисяч протестувальників. Ще раз наголошую, це і школярі, і учні ліцеїв, студентів, батьків, вчителів. Протестний рух, який розпочався у вересні в передмістях Парижа, швидко переріс у загальнонаціональний бунт з блокуванням навчальних закладів, запеклими сутичками з поліцією та масовими затриманнями. На цьому фоні наші навчання в укриттях і онлайн виглядають цілком мирними навіть, тому що наші діти, наші студенти все одно всупереч воєнному часу хочуть навчатися. Чому ж протестують проти такої форми навчання, як зараз є у Франції, ті, хто в сфері освіти задіяний? Микола Скиба, аналітик коаліції діївців культури, з нами на прямому на зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі.
10: Доброго дня всім.
7: Які причини? Описують, що дуже все якось так давно йшло до цього вибуху протестного, але все якось нібито вдалося спрямовувати в конструктивне русло. І ось, як то кажуть, вибухнуло. Розкажіть.
10: Ну, каже, їм поставних немає батьківських комітетів, які є в Україні, і де батьки знають, що якщо щось капає дах, то його просто треба скинутися і полагодити. Це, звичайно, жарт, але в цьому жарті є тільки доля жарту. Франція, скажімо, така взагалі країна, можна сказати, батьківщина студентських протестів. У них, якщо брати другу половину ХХ століття, то фактично на кожне покоління приходиться масштабний, саме молодіжний, частіше за все він саме студентський, і ось такий ліцейний протест. Ну, таким іконічним є, напевно, 1968 рік, який, війшов просто навіть в історію культури, як така студентська революція, як бунт проти старих авторитетів, проти, таких моральних обмежень, які дуже часто виглядало як лицемірство. Потім майже через 20 років, 90-й рік, дуже схожий протест. До речі, якщо подивитись по структурі, там також було проти насильства в школі, за якість освіти. Потім був 2006 рік, там уже про трудове законодавство, але воно все одно стосувалось випускників, переважно університетів, але і частково воно накривало і старшу школу. І ось 26-й рік, тобто бачимо, фактично такий поколіннєвий заїзд на майже... Дійсно, кожен такий часовий проміжок так чи інакше вибухає такими протестами. Так, під цим з одного, але просто контекст саме 26-го року, він теж трохи особливий, він далеко не лише про освіту і навіть майже не про освіту. Насправді, тому що вперше наближаються президентські вибори Франції. А протести, особливо молодіжні протести, це завжди своєрідний чемпіонат з висування нових політичних лідерів. Ми бачимо сцену політичну, що вона фактично розділена між радикалами. І це, з одного боку, і чинить такий вплив, прямий чи непрямий. Ми бачимо, якщо по риториці лівих, то там навіть є пряма така підтримка цього протесту у Марі Лі Пен, навпаки, і вона це пов'язує, як і Трамп, до речі, дуже тут чомусь зацікавився цим протестом, значить, що це, мовляв, наслідок неконтрольованої міграції. Тобто ми бачимо, що навіть по стейкхолдерам, які стежать за Францією, чекають цього моменту, там ми бачимо, що тут є значно більший підтекст. Але ми до цього повернемося. Якщо все ж таки сказати про освіту і, наприклад, знову ж таки порівняти там 90-й рік і 26-й, чому їх варто порівнювати? Тому що в 90-му році відбулась масовізація старшої, то, що ми називаємо старша профільна школа, ліцей, тому що до того вони були фактично для невеличкої частини суспільства, а оскільки Франція виступала завжди за егалітет, а це у них одне із рівність, братерство, свобода, тобто ця тріада знаменита французька, то вони вирішили, потрібно допустити, зробити максимально інклюзивною старшу профільну школу, зробити її масовою. І це тоді привело до певної реформи. І це спричинило протести, тому що тоді протестували, напевно, навпаки, ті, хто, скажімо, мали доступ до освіти в силу там статків своїх батьків. І вони скаржились там на насильство в школах, що, мовляв, прийшли. Ну, це одна із версій, так, якщо там... В принципі, я закликаю, хто хоче розібратись глибше, просто погуглити, подивитись публікації. А тут ми бачимо наслідки цього розширення, тому що все одно вона не стала такою егалітарною. Тому що все одно не вистачає бюджету, попри те, що Франція витрачає на освіту 6,7% ВВП.
11: Тобто, пане Миколо, чи правильно я зрозуміла, що декларували більший, ширший доступ до оцієї освіти в старшій школі, але є нестача вчителів, погані умови навчання, тобто
10: так,
11: навіть площ
10: є,
11: не вистачає.
10: Це є так,
11: і все рівно
10: так,
11: зберігається нерівний доступ до вищої освіти.
10: Є, якщо подивитись, знову ж таки, дослідження, що одна справа цитувати політиків, що вони думають з цього приводу, інша подивитись, от що аналітики ще раніше, ще, по-моєму, напередодні цих протестів писав інститут Монтеня. Він, зокрема, от, у нього був такий програмний звіт, якраз про шкільну, вона називалася «Шкільна нерівність, діяти в корені». І там вони вже били на сполох, що Франція має одну з найбільших нерівних освітніх систем серед розвинутих країн. Тобто, яка там історія?
11: Але ще раз, одна ремарочка коротка. Це так, стосується саме державних шкіл, не приватних.
10: Це стосується загалом освіти, угу, тому що там справді є нерівність в доступі до освіти, і справді є разюча відмінність стану будівель, якості освіти приватних закладів, угу, і державних. І це накладається на такий певний патерналізм суспільства. Чому я пожартував з приводу батьківських комітетів? Тому що у Франції, як і в інших державах, частині держав, там, наприклад, теж Західної Європи, не прийнято, скажімо, надто сильно підставляти плече, надто сильно включатись. Тобто вони звикли чекати, це ж у нас же республіка, це у нас освіта, це як республіканський інститут, він має формувати нам нових громадян, хай сформують, ми платимо податки і все. Тобто, з одного боку, це начебто такий інституалізація в чистому вигляді, це про... Начебто про заклик до якісні інституції, а з іншого боку, це теж такий певний самообман, тому що вона насправді так не працює.
11: Абсолютно. Так? Знаєте, я хочу знову ж таки ремарку. Я живу в будинку, який межує з двома школами, міськими, звичайними, і я бачу справді, як батьки турбуються про ці школи. Я не знаю, який там внесок держави, але обидві школи в зразковому стані, попри те, що прилітало поруч із однією, вона була без вікон півроку, і ось зараз у вересні прилетіло в другу школу. Всі намагаються якимось чином швидко все залатати, аби діти тільки вчилися. Ми розуміємо, який це дефіцит навчання час війни.
10: Так, у Франції трохи інакша ситуація. Це одне. Потім це накладається на... Тепер трошки глибше намагаємося дивитись. На загалом світонастрої, світосприйняття молоді. Я зараз не пам'ятаю, хто саме, не буду по пам'яті це цитувати, але проводилось кілька хвиль досліджень ставлення молоді до майбутнього. І там теж були тривожні дзвіночки про те, що саме молодь в Європі, там, наприклад, 16-35 років, це найбільш песимістична категорія щодо майбутнього. Тобто найбільш... які сприймають майбутнє як загрозу, які не бачать перспективи. І знову ж таки, частково це зумовлено і економічною ситуацією, тому що Європа, вже такий у неї тренд, напевно, не одне десятиліття спад економічного зростання, Європа програє конкуренцію з Китаєм, з Штатами, та, тому там згадаємо звіт Драгі про конкурентну спроможність. Це, звичайно, впливає десь на, ну, все ж таки, реально на наповнення бюджетів, але не лише на наповнення бюджетів, але й на оце відчуття, ну, свого шансу. Та, так само там соціологи говорять про таку кризу доступності житла, що, значить, от сучасне покоління молоді в Європі, це, ну, напевно, одне із тих, хто швидше за все так і не не зможе заробити на власне житло. Тобто це все теж спричиняє, скажімо, таке вибухо, ну, таке як порох.
11: Вибухонебезпечні настрої. Пане Миколе, а чому вслід за Францією цей тренд підхопили у Бельгії? В Бельгії схожа ситуація, чи аналогічна навіть?
10: Ну, там просто багато так контактів, там теж є франкомовне населення, ну і теж в чомусь є схожі проблеми там по якості освіти. Ось, але я тут хотів трохи знову повернутись до цієї, якби ми говоримо про одне джерело, це довгий тренд накопичення проблем, інше більш короткий, та, тобто воно поєднується, от причини короткотермінові і довготермінові. Просто тут вони знов збіглись. От короткотермінові, хоча вони мають і теж свій довгий хвіст, це про доступ молоді до ухвалення рішень. Це про вплив. Та? Тобто, з одного боку, ми говоримо, що молодь декларує, ну, принаймні, в опитуваннях, що вона не бачить перспективи майбутнього, а з іншого боку, вона стикається з тим, що ну, кар'єрні ліфти майже не працюють, верніше, соціальні ліфти не працюють, що кар'єра робиться дуже довго. Та? Це, знову ж таки, дуже відмінна ситуація в Україні, де молода людина може дуже швидко зробити кар'єру або в бізнесі, або в самоврядуванні, або навіть в політиці. Там треба проходити ну, шалені кола пекла, відбору, старі еліти. І тоді це виливається в протести. І дуже часто протести так стають ну, такими, таким чемпіонатом по висуванню нових лідерів. От якщо згадати протест, який був 20 років тому, він звався CPE, це проти, там уряд вирішив запровадити якби зміни в трудове законодавство, такий перший контракт для 20, тих, хто не досяг 26 років, тобто там, грубо кажучи, ідея в тому, що роботодавець міг легше звільнити таку, таку людину, але це з іншого боку начебто відкривало їм, ну, якби безпечнішу можливість наймати таких людей, та, тому що безробіття молодіжне.
11: Пане Миколо, але я спостерігаю.
10: Я зараз просто завершу, бо це істотний, як на мене, момент. От після цього, от якщо подивитись, хто потім із лідерів цього протесту присутній на сцені сьогодні, то ми бачимо, що це дійсно може сприйматися як трамплін. Наприклад, Стефан Сежурне, виконавчий віце-президент Єврокомісії. Далі Софі Біне, генеральна секретарка CGT, яка переобрана в червні 26-го року. Вона була керівницею студентської профспілки. Потім Брюно Жульяр, колишній перший заступник мера Парижа. Це все лідери студентського протесту 20 років.
11: Активна молодь, вона так чи інакше прокладає собі дорогу до якихось кар'єрних зростів. Але що я хотіла зауважити? Коли дивишся кадри із протестів оцих от освітніх у Франції, розумієш, що молодь дивиться на українську молодь. Наша українська молодь вміє досягати своєї мети на протестах із картонками в руках. І я бачу французьку молодь з картонками.
10: Ну, нам би дуже хотілося, щоб так було, але у них своя культурна традиція. І ви бачите, як вони протестують зовсім по-іншому. Для них це виплеск, виплеск стиснутої енергії, виплеск насильства. Ми тут дуже різні. У нас теж своя є традиція протестів, теж студентська від революції на граніті, акція «Україна без Кучми», помаранчевий майдан, революція гідності. Так, там також, ну, якщо брати «Україну без Кучми» і революція гідності, там також були жорсткі протистояння з силовиками, там також були нарікання на надмірне застосування сили поліції, що, до речі, присутня, тому що тут протестують тепер уже в гаслах не лише проти, ну, от, скажімо, поганої поганого стану шкільних приміщень і браку вчителів, а також як петля така зворотнього зв'язку, поліція придушує, і тепер уже на картонки піднімають гасла проти поліцейського насильства. У нас це теж було, але, ну, по-перше, і причини інші. Ну, ми протестуємо.
11: Ні, я не про причини, я про формат, про протестів. Так. Пане Миколо, лишається
10: формат,
11: у нас так.
10: В чомусь є спільна, але все ж таки у нас це показує відмінність.
11: Дві хвилини у нас залишається, прошу, дуже стисло. Чи стоять за цими протестами якісь політичні сили? Ви вже сказали, що наближаються вибори президентські.
10: Ліві точно, радикальні ліві точно стоять. Я зараз не вимовлю, щоб не образити франкомовних людей, але ви можете просто подивитись, як ліві, ну, в медіа і інші, ті, які зараз, ну, в тому числі, теж готуються до виборів. От, та стоять, чи є там якийсь російський слід, ну, теж, не знаю, там можна пошукати, але швидше за все тут суто французькі розклади. Ну, і тим більше там у Франції протестують не лише проти якості освіти, були там протести жовтих жилетів, проти оці додаткові, як сказати, тарифи чи акцизи на бензин, через те, що Франція приєдналась до кліматичної угоди. Тобто там є, ну, значна недовіра до державних інституцій, вона дедалі накопичується, і це зрозуміло. Дає
11: чи можуть пожертвувати радикальні міністром освіти, щоб він пішов у відставку, і таким чином, ну, пригасити протести? 30 секунд.
10: Тут це вряд чи допоможе, тому що тут треба відповідати на інше, в тому числі на поліцейське насильство, тут потрібно відповідати. Ну, так, зараз виділили 3000 резервних вчителів, начебто як такий жест, що ось, але тут вже пішла хвиля далі, тому що там порушують питання відшкодування, там на кілька сотень тисяч євро вже зафіксовані, ну, якби, шкоду.
11: Відшкодування за неякісну освіту. Зрозуміло. Пане Миколо,
10: відшкодування за спалені школи.
11: Пішли
10: палити школи. Це теж, до речі, цікаво. Протестують проти того, що в школі тече дах або десь таргани, а в той же час...
11: І палять
10: школу. Це є такий певний парадокс.
11: Дякую вам за аналітику. Цікава дуже ситуація і тривожна ситуація для Франції. Будемо за нею стежити і надалі. І, звичайно, чати вас для подальших коментарів. Микола Скиба, аналітик коаліції дієвців культури, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про шкільні протести у Франції, з чого все починалося і чим може закінчитися, які наслідки може мати для цієї країни перед президентськими виборами.
1: Українське радіо. Реклама.
12: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
13: Ой, все чудово.
14: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
13: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
15: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
16: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
17: Так. І зростає ризик остеопорозу.
18: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими. Але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
19: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
18: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
20: Підемо на прогулянку.
19: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
15: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
21: Вас вітає гаряча лінія Movirun – біоактивного комплексу для підтримки функціонування суглобів. Чим можемо допомогти?
22: Моя біда – ноги. Здавалося б, 45 років.
23: Але весь час щось турбує. Як одне коліно пройде, друге вступає. Як не болять коліна, то кульшові починають. Розумію, що треба якусь підтримку суглобам дати. Розкажіть, будь ласка, про Movirun.
21: із задоволенням. Мовірон – це комплекс біологічно активних речовин, що сприяє зменшенню запалення та нормалізації водно-сольового балансу, покращуючи рухливість та працюючи як підтримка хрящової тканини.
23: А що там у складі?
21: 7 біологічно активних компонентів рослинного походження, які допомагають при дискомфорті, больових відчуттях під час руху та сприяють зменшенню проявів запалення у ділянці суглобів.
18: Мовірон – комплекс біологічно активних речовин для підтримки функціонального стану суглобів і хрящової тканини. Дізнавайтеся більше та робіть замовлення за номером 0800-35-0302. 0800-35-0302. Реклама медичної добавки не лікарським засобом. Перегрівання рекомендовано проконсультуватися з лікарем. Всі зінки безкоштовні.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
0: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Спільне новини на українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони уразили об'єкти росіян, задіяні у запуску ракет та виробництві палива. В Україні наразі діють погодинні графіки знеструмлень. Нобелівську премію миру отримала правозахисниця Наві Піллай. Про це та інше далі докладніше. Про ураження у Росії трьох об'єктів військово-промислового комплексу, пов'язаних із запуском ракет та виробництвом ракетного палива, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. У районі Нижегородської області уражено об'єкт Науково-дослідного інституту стартових комплексів та центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. Крім того, у Тверській області РФ Сили оборони атакували Реткінський дослідний завод, який виготовляє компоненти пального для крилатих ракет Х-55 та Х-101. Російська Федерація атакувала об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури Миколаєва. Загинув чоловік. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації у Фейсбуці. Росіяни ударили і по Кривому Рогу. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у Телеграмі, понівечено інфраструктуру, а дані про постраждалих уточнюють. У Києві через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження можуть тимчасово змінювати маршрути та графіки руху трамваї, тролейбуси та фунікулер. Йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації. Актуальні зміни публікують у телеграм-каналі «Київпастрансо». Додам, що у столиці вже скасували екстрені відключення світла, повідомила компанія ДТЕК у Фейсбуці. Діють погодинні графіки знеструмлень. Раніше «Укренерго» сповістило у Фейсбуці, що обмежили потужності до 2,5 черг. Це означає, що світла може не бути від 8 до 10 годин на добу. Електроенергії в Україні достатньо. Проблеми виникають через пошкодження росіянами магістральних мереж, які фахівці не встигають відновлювати після атак. Про це розповів в ефірі Суспільного експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, останніми тижнями Росія змінила тактику обстрілів і здебільшого концентрує удари саме по магістральних мережах.
2: Генерації настільки достатньо, що її можна в денні години експортувати надлишкову, але через пошкодження магістральних мереж, через пошкодження розподільних пристроїв, цю енергію фактично неможливо довести до споживача. І ці пошкодження, на жаль, відбуваються достатньо часто. Зараз, зокрема, в Києві та області енергетики просто не встигають відновити пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
1: Новини на українському радіо.
3: Нобелівську премію Нобелівську премію миру отримала Наві Пілей, екс-президентка Міжнародного трибуналу щодо Руанди. Про це повідомили під час визначення лауреатів Нобелівської премії. Наві Пілей – це південноафриканська юристка, яка обіймала посаду Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини із 2008 по 2014 рік. Вона була головою Міжнародного кримінального трибуналу з Руанди з 1999 по 2003 роки. Саме під її головуванням суд встановив прецедент, що зґвалтування є формою геноциду та злочином проти людяності. Нагадаю, що Нобелівську премію миру вручає спеціальний комітет, який визначає парламент Норвегії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів лише у північно-східній частині та на Дніпропетровщині. Вночі помірні, а у східних областях вдень невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, а на півдні та сході країни 10-15, вдень 14-19 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Тринадцята година і 35 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо, веде зараз програму Галина Бабій. І ще одна тема до обговорення. Всі вже помітили, принаймні на столичних вулицях, що знову з'явилися у нас генератори, знову гудять, знову гарчать і знову піднімається цей чадний запах. Аромат дизеля, аромат зими воєнної чи осені воєнної, здається, ми вже навіть звикли, що так воно і буває в нашому житті, як-не-як. П'ятий рік повномасштабна війна, а загалом від 2014-го вже. Ну, але атаки росіян, вони ж збільшуються, тому що впираються рогом, вибачте, у непрохідну стіну, стіну спротиву на лінії бойового зіткнення. Наші воїни гідно несуть свою службу, дають відсіч агресору. Тож давайте будемо кошмарити всіх у містах і селах України, де тільки можна дотягнутися. Розбивати все, що тільки можна куди можна дотягнутися, відповідно, найперше енергетичну структуру. І ось зараз Американська торговельна палата та компанія-член Deloitte Ukraine дослідили, чого ж побоюється бізнес найбільше в період зимової роботи і осінньої, відповідно, та ще й весни, напевно, трошечки доведеться захопити. Весни в нас останнім часом доволі такі із затримками настають. Тож найбільшим ризиком для безперервності діяльності бізнесу цієї зими називали найчастіше надійність електропостачання, тому резервне енергозабезпечення – пріоритетний напрямок роботи зараз для компаній. Поговоримо про ці побоювання і як бізнес готується до викликів наступної зими із Ростиславом Коробкою, віце-президентом Торгово-промислової палати України. Пане Ростиславе, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю.
11: Найперше скажіть, той досвід, який ми вже отримали ще з 2022 року, якщо не помиляюся, з пізньої осені і зими, ну, перед Новим роком 22-го року вже почали генератори гурчати на наших вулицях, так, коли світло почали відключати. Чи його достатньо, аби застосувати як основу спротиву і стійкості цієї зими, цієї пізньої осені, чи доведеться все-таки освоювати ще якісь нові технології, аби вистояти?
4: Дякую за запитання, добрий день, шановні слухачі. Ну, звичайно, український бізнес тільки, як українська армія, як ви замітили, український народ. І ми вже
11: то, такі вибачте, тому що і бізнес, і армія – це і є український народ. Вони ж не
4: да,
11: інопланетяни.
4: Та
11: вони з цивільної сфери народ. Всі туди прийшли.
4: От. І ми вже не такі налякані, як у 22-му році. І ми вже, я можу сказати, набагато більш стійкі і прилаштовані до нових економічних реалій, які виникають внаслідок таких атак, це таких колосальних руйнацій, які відбуваються. Слід зараз сказати, що ті руйнації, які в цьому році, вони дійсно будуть відрізнятися від тих руйнацій, які були в 22-му, 23-му, 24-му, 25-х роках. Угу. Тут треба говорити відверто, тому що зараз ми знаємо плани ворога і від нашого президента, і від розвідки, який говорить про те, що зараз буде більш активна фаза реактивними дронами, руйнація не тільки розподільчих великих підстанцій, а і ми бачили, як йдуть атаки на лінії електропередач, на ЛЕПи, на мілкі трансформаторні підстанції. І задача ворога – паралізувати економіку, життя українців за рахунок відсутності світла. Ну, звичайно, їм це не вдасться, ми це все прекрасно розуміємо. І ми за 4 роки підготувалися не тільки купуючи генератори, давайте говорити відверто, а це вже і сонячні батареї. Дуже гарно спрацювала програма підтримки бізнесу і населення щодо сонячних батарей і компенсації кредитних ставок по кредитам. Практично населення і малий і середній бізнес отримує сонячні батареї в гривні, кредити від 10 тисяч доларів, практично безвідсотково. Це дуже велика перевага для ведення бізнесу, тому що це і гривня,

0: побудували альтернативних накопичувальних станцій електричних, які через вітрові електростанції, через сонячні електростанції, які зараз накопичують електроенергію і продають в мережу. І це стосується не тільки великих промислових накопичувальних станцій, а це і домогосподарства, і малий та середній бізнес. Тобто всі знають, що таке екофло, всі знають, що таке накопичувальні батареї, всі це зробили. І зараз вже, якщо можна помітити, да, звичайно, за останні дні є статистика, що збільшення продажів по накопичувальним батарейкам в роздрібних мережах збільшилось до 300%. Але це не є ажіотажний попит, який був, пам'ятаєте, це було в 22-му, 23-му, 24-х роках. Угу. Тобто вже більшість людей мають в своєму розпорядженні таке обладнання, більшість бізнесів мають, і вони вже готові. І знаючи, що така буде не тільки осінь, зима і весна, а ми не знаємо, як буде взагалі працювати система, тому що ці удари, які планують, вони не схожі, вони не стандартні, і ми не зможемо прогнозувати. Ми ж не енергетики, які там, ми думаємо як бізнес, як надіятися на власні сили, як виживати самим. І користуючись цими всіми і досвідами, і зв'язками, і можливостями, ми будемо так і працювати. І зараз вже, ви так, до речі, сказали, що сморід, гудять генератори, це гудить життя, гудить
1: насправді так, це гудить працювати. Київ, от я можу сказати, як киянка.
0: Можливість працювати, можливість варити каву, можливість давати людям заряд позитивних емоцій і надії на майбутнє.
1: Я не зовсім сказала, що сморід, я би сказала так, аромат чи запах нашого життя тепер воєнного.
0: Тому, аромат що, дизеля по 100 гривень, так.
1: Ну, знаєте, дизель по 100 гривень – це хороший дизель, це якісний, це не той, котрий чадить. Ми ж знаємо, що дизель теж буває різний. А от скажіть, будь ласка, багато хто каже, що можна було б змиритися і все витерпіти, і ми маємо вже досвід, але от найбільше, що заважає, це невпевненість в графіку, тобто графіки міняються, або взагалі графіка немає, спонтанність відключень. Чи це так воно і буде, чи можна дати собі якось раду з тим, щоб люди орієнтувалися на графіки?
0: Ми ж бачимо, у нас повітряні тривоги відбуваються не щоденно, як раніше було, вночі, а зараз вже щогодинно. Угу. Тому прогнозувати той рівень руйнувань, забезпечення електроенергії практично неможливо. Наші енергетики і так роблять все можливо і неможливо.
1: Так,
0: тому сказати, що от ми на завтра можемо дати вам графіки, це спланована конструкція, яка дає можливість, що ми можемо забезпечити. А коли за ніч або за день руйнується невідома кількість обладнання в різних регіонах України і енергосистема, ми розуміємо, що це надскладна система мереж і лінії електропередач, і накопичувальних станцій, і споживання і передача електроенергії між атомними електростанціями і меншими розподільчими станціями. Це надскладна система. І ми не розуміємо, які руйнування будуть. Тому вимагати від енергетиків графіків – це просто абсурд і це нелогічно. Тому будемо виходити з того, що є, і будемо надіятися, що ми бачимо, що вони роблять все можливе. Тому бізнес в будь-якому випадку буде адаптуватися і надіятися на власні сили, виходячи із того обладнання тих же генераторів, накопичені станції, екофло, які мають в своєму розпорядженні.
1: Пане Ростиславе, але ми бачимо, що почалися також і відключення водопостачання. Чи з цим якось можуть дати собі раду бізнеси десь накопичувати якісь баки, якісь резервуари, чи все це взаємопов'язано з відключенням електроенергії, так чи інакше воно буде завжди йти супутньо?
0: Воно буде завжди йти супутньо, в залежності від тих міст і містечок, які постраждали. Звичайно, ми ж розуміємо, що насоси, які качають води, вони живляться. Звичайно, кожен офіс, кожне підприємство робить накопичення води, як і технічної води, так і води для своїх людей, для персоналу. І тут я не думаю, що будуть якісь проблеми з тим, щоб у нас був дефіцит води. Що стосується комерційної води, там взагалі питань немає, у нас на складах залишки великі комерційної, маю на увазі, яка продається споживачу. А що стосується промислових підприємств, там функціонують скважини промислові, які забезпечують водою. Тобто питання

0: Не зараз стоїть більш там про питання мегаполісів, які забезпечуються водою. Туди дійсно є проблема, але там також передбачені за ці всі роки були великі потужні генератори, які в тому числі допомагали партнери з Європейського Союзу, донори, і це все встановлено. Головне, щоб не було критичних руйнувань самої інфраструктури, яка забезпечує водопостачання бізнесу і населенню.
1: Які ще проблеми можуть виникнути у бізнесу у поточній осені і зимі, окрім відключення електроенергії і, відповідно, також недопостачання води?
0: Взагалі, знаєте, тут не тільки, це можна довго говорити, і ви знаєте, що зараз держава взагалі призупинила фінансування капітальних видатків і для бізнесу, в тому числі, це не тільки будівництво доріг, а це будівництво і бомбосховищ, і інших захисних споруд, і в зв'язку з дефіцитом бюджету. І це, звичайно, впливає на ліквідність, на платіжоспроможність проведення бізнесу. Це одне із основних питань. Але саме основне, ми вбачаємо, це зупинення роботи експортного коридору портів Великої Одеси, неможливості експортувати агропродукцію в тих обсягах, яка потрібна. І зараз ці низькі ціни на агропродукцію, на пшеницю, на соняшник, на кукурудзу, вони будуть давати зменшення валютних надходжень в бюджет, що впливає на курсову стабільність в Україні, на курс долара, євро. І так як ми аграрна країна, і ми знаємо, що більша половина нашого експортного потенціалу – це аграрна продукція. Це друге. Третє, ви читаєте і всі бачать, що в нас повністю зупинилась виплавка сталі. Це перший раз за 100 років історії України ми не виплавили жодної тони сталі. Це великий виклик, і знову ж таки, це імпорт металопродукції в Україну. Тобто, от ці бюджетоутворюючі статті, які зараз не можуть в повній мірі ефективно працювати на повний бюджет і впливають безпосередньо на кожний бізнес, тому що це все похідне від тих загальноекономічних процесів, які відбуваються. Ми можемо багато говорити, але все це бізнес бачить. І четверте, звичайно, це руйнація, колосальна руйнація, це логістичних складів, хабів, це десятки мільярдів доларів збитків, це відсутність зберігання, можливості належної логістики і в тому числі велике збільшення вартості паливомастильних матеріалів, в тому числі дизеля, який ми вже неоднократно сьогодні говорили, перетнув відмітку 100 гривень за літр.
1: Чи багато бізнесів релокувалися, ну, скажімо, із зони бойових дій чи з прифронтових містечок на захід України або навіть у прикордонні європейських країн, Румунію, Словаччину, Польщу?
0: На жаль, дуже багато. Це підприємства, які з східних регіонів Донеччини, Харківщини, Херсонщина, зараз почала Сумщина, Чернігівщина. От. І в основному це підприємства, які релокувалися до Закарпаття, до Івано-Франківщини. І таких підприємств, на жаль, дуже багато.
1: Ну, але ті, котрі релокувалися, вони будуть сплачувати уже податки в ті країни, де вони зараз оселилися, чи все-таки в Україну?
0: Якщо підприємства релокувалися за кордоном, у нас платять податки за кордоном.
1: Зрозуміло. Добре, тепер про індекс стійкості. Про це також зазначається у цій темі. Індекс стійкості бізнесу. Що це таке? Який загальний рівень стійкості бізнесу нашого? Це от повідомляється, що це 58%, і це відповідає середньому рівню. Що це таке? Поясніть, будь ласка.
0: Якщо простою мовою, це перелік показників, індикаторів, по яким рахується можливість бізнесу працювати стабільно і виконувати свої зобов'язання. А зобов'язання – це виплата заробітних плат, сплата податків і виконання всіх своїх договірних зобов'язань. Звичайно, на сьогоднішній момент цей індекс стійкості міняється в залежності від тої ситуації, безпекової ситуації, яка зараз виникла, забезпечення електроенергії, і він він нас вже викликає деякі занепокоєння. Чому? Тому що ті індикатори, які ми аналізуємо, а це на першому місці, звичайно, це наявність робочої сили, її вартість. Тобто зараз одне з основних критеріїв, які його характеризує, це наявність кваліфікованих робітників, наявність персоналу і критичність, отримана підприємство, відіграє в цій ситуації найбільшу роль.
1: Mm-hmm.
0: Друге, це можливість залучення кредитних ресурсів і віднесення бізнесу до пільгових для того, щоб отримувати кредити по програмі 5-7-9. Тому ми також занепокоєні відсутністю коштів державного бюджету, яке дає можливість компенсувати кредитні ставки для банків, щоб вони могли кредитувати бізнес. Третє питання – це питання безпекове. Це фізичне знищення бізнесу. Четверте – це можливості страхування військових ризиків. Всі знають, що зараз практично неможливо в Україні застрахувати своє майно, і в тому числі бізнес, тому що ризики надвеликі, а особливо перестрахувати майно за кордоном тих компаній, які в змозі виплатити ці збитки. Тому державна підтримка військових ризиків, вона зараз виходить на один із перших планів. П'яте, це ризики платоспроможності, коли є виплати згідно своїх контрактних зобов'язань. Шосте, це виконання, звичайно, зобов'язань перед банками і державними установами щодо сплати податків.
1: Зрозуміло. І я хотіла вас ще запитати про оці от тривоги, які ми зараз, ви самі сказали, не тільки вночі обстріли, а впродовж дня у нас через кожних півгодини, а то і частіше оголошують повітряні тривоги. І вороги наші, розуміючи, що таким чином вони зупиняють роботу бізнесу, роботу багатьох компаній, вони просто можуть навіть маневрувати, от скажімо, над столицею, і таким чином зупиняти наші бізнеси на кілька годин. Наскільки прийняття розумних рішень щодо роботи в часу цієї жовтого рівня тривог чи червоного, уже надто ризикованої, є, на ваш погляд, сприятливим для роботи бізнесу? 3 хвилини.
0: Це не тільки сприятливе рішення, це доцільне рішення в тих реаліях, які зараз є. По-іншому, якщо ми не будемо, можливо, працювати при наявності будь-якої тривоги, це взагалі закриття бізнесу всього. Ми не маємо можливості дозволити собі таку розкіш не працювати, mm-hmm. не сплачувати податки. Люди мають працювати, люди мають отримати заробітну плату, сплачувати податки, держава має функціонувати. Тому тут визначення цих рівень – це не просто визначення рівня небезпеки, це можливість взагалі функціонувати економіки. Звичайно ж, ми ж розуміємо, що ворог на це і розраховує, щоб ці кружляння, ці постійні тривоги, вони не давали можливість працювати, не давали можливість людям добиратись до роботи, працювати і робити бізнес. Тому, звичайно, на розсуд власників, керівників підприємств відбувається процедури залучення і роботи бізнесу. Що стосується навіть таких речей, як люди мають ходити в магазини, в супермаркети, в торговельні центри. Це тут і є можливість купувати, яким чином робити платіжоспосібний попит угу. на продукцію. Таким дає можливість функціонувати не тільки тим, хто продає, а й виробникам продукції, які ці продукції поставляють. Тому це дуже важкий механізм і система, яка зараз ще функціонує. На жаль, дуже дуже важко.
1: Мені здається, принагідно, ви сказали, ходити в наші кав'ярні, в магазини, купувати українське. Принагідно нагадати, що маркування вироблено в Україні, воно ніби спеціально створено для згуртування суспільства, тому що купуючи товари з таким маркуванням, ви підтримуєте український бізнес, відповідно, бізнес сплачує податки в український бюджет, і держава має можливість боротися, функціонувати і триматися у ці важкі періоди. Коротке питання. Чи ви сподіваєтеся, що, скажімо, бізнеси наші і держава після таких випробувань воєнних, після війни, після перемоги, вийдуть на новий рівень діалогу, новий рівень відносин суспільних?
0: Звичайно. А бізнес – це є держава. Держава – це є бізнес. У нас іншого варіанту немає. Якщо ми переживаємо такі часи, у нас ми вже не повернемося до відносин, які були раніше. Тому що війну витягує народ, витягує бізнес. Ті люди, які зараз воюють, не продаються, і той же бізнес,
1: так?
0: який взяв зброю в руки і захищає свою власну землю, власний бізнес, власну роботу і власні переконання. Тому тут взагалі по-іншому і не буде.
1: Пане Ростиславе, от якраз на оцих наших з вами фінальних словах у розмові в Києві оголошено повітряну тривогу. Це означає, що в черговий якийсь дрон летить і буде намагатися зірвати роботу і бізнесу, і нашу роботу. Ми маємо зараз піти в підвал, в укриття, яке є у нас спеціально для такого часу. І я вам дякую за цей коментар. Ростислав Коробка, віце-президент Торгово-промислової палати України, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, як бізнес готується до складного осінньо-зимового сезону, які виклики перед собою бачить і як може застосувати той досвід, який уже набув за роки повномасштабної війни. Наголошую, у Києві щойно оголошено повітряну тривогу жовтого рівня небезпеки, Київська область, Полтавська і Черкаська також. Залишайтесь в укриттях.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Щось ти така бліда стала, подруго?
4: Угу, півтомлюватись почала.
3: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
5: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
3: Ну що, маєш гарний вигляд.
4: І енергії через край.
5: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
7: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
6: Невже допомагає?
7: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
8: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
6: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
9: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
10: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
12: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
13: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
2: Українське радіо.
14: Чотирнадцята година.
2: Суспільне.
11: Суспільне новини на Українському радіо.
14: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Справу Юлії Тимошенко продовжили слухати у Вищому антикорупційному суді. У Запоріжжі зростає кількість поранених внаслідок ударів росіян. Демонстрації тривають у Франції. Про це та інше далі докладніше. Підготовче засідання у справі голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у Вищому антикорупційному суді сьогодні продовжується, повідомляє кореспондент Суспільного. Минулого засідання обговорювали отримання доступу до окремих документів Державної митної служби щодо обладнання, на якому проводили експертизу аудіозаписів. Тимошенко зазначала, що хоче довести, що аудіозаписи, які фігурують у її справі, сфальшовані. Прокурори це розцінюють як затягування судового процесу. Нагадаю, що Юлію Тимошенко підозрюють у спробі підкупу трьох народних депутатів, щоб ті голосували відповідно до її вказівок. У січні Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у партійному офісі та вилучили 40 тисяч доларів, які, за версією слідства, і могли бути призначені для підкупу.
11: Новини на Українському радіо.
14: До 16 зросла кількість поранених внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. Один чоловік загинув. Росіяни ударили по місту 6 керованими авіабомбами, а згодом дроном атакували маршрутку. Троє людей були поранені, повідомив очільник області Михайло Семікін у телеграмі. Про наслідки атаки на маршрутку розповість кореспондентка Суспільного Карина Галунова.
15: Ця подія сталася близько 11 години ранку. В цей момент пасажири якраз сідали в транспорт, аби їхати далі по справах. Знаємо, що у водія травма голови, ще одна пасажирка дістала травму ноги. Вони всі зараз перебувають під наглядом лікарів. Співдронами військових атакують Запоріжжя від самого ранку. Спочатку завдали удару по цивільній автівці в одному з районів міста. Там поранена дістала водійка. Вона також під наглядом лікарів згодом. Вони поцілили по гаражному кооперативу. А після влучання поблизу маршрутки знаємо, що окупанти поцілили по одній із автозаправних станцій Запоріжжя. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
14: Додам, що з 20 жовтня курсування потяга з Запоріжжя-Перемишль зупиняють. «Укрзалізниця» у мережі ТРЕЦ пояснила це рішення погіршенням безпекової ситуації та зниженням кількості пасажирів. Як альтернативу потягу Запоріжжя-Перемишль перевізник пропонує маршрути із пересадками у Львові та у Києві. У Франції старшокласники знову блокують школи та виходять на демонстрації. Протести вирішили продовжити, попри обіцянки уряду поліпшити ситуацію в освіті. Акції відбулися у різних містах. У Парижі напередодні учасники маршу дійшли до площі Бастилії. Там була кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона розповість подробиці.
16: У Парижі провели дві демонстрації. Близько десятка тисяч учнів та студентів вийшли на площу Бастилії. Вони закликають до збільшення фінансування освіти, хочуть менш наповнених класів, збільшення кількості вчителів та поліпшення умов навчання і самих будівель навчальних закладів.
17: Ми тут насамперед, щоб висловити нашу повну солідарність із старшокласниками та студентами, які протестують проти умов навчання і загалом проти умов життя, які постійно погіршуються.
16: Невеликі протести також були анонсовані біля різних ліцеїв, коледжів та університетів. Зокрема, біля університету Асас у Парижі зібралася невелика акція, і правоохоронці намагалися розігнати сотні демонстрантів, які заблокували дорогу велосипедами та сміттєвими баками. Про це повідомляє видання AFP. Ту акцію провели і освітяни із дитячих садочків. Вони вимагають зменшення навантаження на одного вихователя. Зокрема, до 2030 року хочуть, аби на одного вихователя було четверо немовлят у яслях і п'ятеро дітей у старших групах. Хочуть збільшення зарплати, а також поліпшення їхньої кваліфікації, визнання їхньої роботи як важкої, а також більший доступ для дітей із малозабезпечених сімей до дитячих садочків. Поки ще відповіді від уряду по суті цих вимог не було, але деякі заходи вже вжили. Зокрема, прем'єр-міністр заявив про те, що у кінці кожного тижня ліцеїсти матимуть змогу отримати таку годину консультацій для того, щоб висловити свої стурбованості і щоб вони хотіли поліпшити у своєму навчальному закладі. Так само це можна зробити і онлайн. Діти повинні просто написати свою скаргу і запропонувати ідеї, як би поліпшити ту ситуацію, яка наразі їх турбує. Валерія Пашко з Парижа, Суспільне новини.
18: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
19: Пояснюємо зрозуміло.
20: Погода.
14: Сьогодні у західних, північних та місцями у центральних областях пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів лише у північно-східній частині та на Дніпропетровщині. Вночі помірні, а у східних областях вдень невеликі дощі. Температура вночі 4-9 тепла, на півдні та південному сході країни 10-15 градусів, а вдень 14-19 тепла. Зараз у Києві плюс 15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
20: Українське радіо.
21: На часі. На часі. На Українському радіо.
22: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Тривалі повітряні тривоги. За вікном більшу частину доби невпинно працює протиповітряна оборона, збиваючи реактивні шахеди. Наступає момент, коли спокійно шахеди не летять, і тут знову цей огидний звук, від якого ти нервуєш, тебе підкидає. Знайоме вам відчуття. А виявляється, що це лише хтось вирішив продемонструвати потужність свого мотоцикла чи своєї автівки, гарно так розігнавшись по дорозі. Демонструючи всьому району, що ти інвестував у свій транспортний засіб додаткову суму коштів, і весь район вже і так знає і чує. Бо в більшості автівок спрацьовують сигналізація від потужних звуків, а в когось око вже так сіпається від цих звуків. І тут особисто мені спадає на думку, а чому ці люди думають лише про своє задоволення, навіщо вони знову і знову ревуть моторами так, що аж вуха закладає? Це питання виникає в мене щоразу, коли я чую знайомі звуки, а це буває щодня. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. І знаєте, що тут йдеться про неповагу, бо вони вважають себе єдиними учасниками дорожнього руху, якими всі мають захоплюватися, всі їх мають пропускати або притискатися до узбіччя, бо вони їдуть. Пішоходи також мають зачекати, поки ці пани проїдуть. І їх точно не навчили поваги до інших учасників дорожнього руху. І як вони взагалі складали іспит з водіння? Ну, тут теж у мене виникає запитання. Тож далі ми поговоримо про те, як формувати належну дорожню культуру. Коли, за яких обставин варто закладати фундамент, тобто з якого віку варто починати вчити юних українців та українок правилам дорожнього руху та як це можна поєднувати з цікавою практикою. Про все це далі говоритимемо. І сьогодні гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». Станіслава, вітаю у студії Українського радіо.
23: Добрий день.
22: Я так дуже об'ємно почала, власне, з того, що, можливо, я думаю, українці, українки поділятимуть ось це все. Ми всі, певно, що я так узагально втомилися від цього. І все починається дуже... Узагальнена фраза, але така банальна, але дієва. Все починається з дитинства. Тож я так анонсую для наших слухачів і слухачок, що, власне, ми говоритимемо про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах. Тобто, власне, про те, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Ось цього філософського вступу, з якого я почала. Чи, власне, так воно і є, Станіславе, чи це все дійсно закладається в дитинстві? І до чого тут взагалі ось ці спеціальні майданчики?
23: Так воно є, але в теорії, на жаль. Тобто у нас так виписане законодавство,
0: що майданчики для вивчення правил руху для пішоходів обов'язково в дитячих садочках. Часто бачимо на території дитячих садочків, є там маленька зеброчка або маленьке перехрестя, де діти відпрацьовують. І далі воно рекомендовано для школи, але навчальних загальних середніх закладів, але у вигляді для здобуття категорії А, А1, Б1 і Б. Це типу мопед і мотоцикл. Тобто це люди, які вже здобувають цю знання у 14-15 років. Тобто цей от проміжок між дитячим садочком, зараз це 6 років, і 14 роками у нас абсолютно пусте поле.
22: Це таке прогалина виходить.
0: Прогалина абсолютно. Немає ні законодавчого, ні в нормативах до облаштування навчальних закладів не прописано, що з цими дітьми робити. А я нагадаю, що це самостійні вже пішоходи, тобто першачки, ладно, їх там першачки, другий, третій клас водять, батьки привозять. Далі вони самостійно пересуваються по дорозі або вулиці. А потім вони є користувачами велосипеду і самокату.
22: Станіслава, можна тут невеличку ремарку? От зараз ви говорите про самокати, це починається раніше. Це починається набагато раніше, тому що дуже в багатьох дітей в дитинстві є триколісні велосипеди, яких там спочатку батьки допомагають возити, потім вони пересідають на двоколісні. А самокати – це взагалі як must-have у всіх дітей. І так, це так. Батькам полегшення. Тому з тим, як ми є всі учасниками дорожнього руху, в тій чи іншій мірі ми в будь-якому разі якимось транспортним засобом користуємось.
0: Саме так. Тобто ми завжди є учасниками дорожнього руху. Від пішохода до далі водія або пасажира. І ситуація в тому, що прописано так, що під наглядом дорослих до 7 років дитина пересувається, а потім з 7 до 14 вона має пересуватися самостійно по велосипедним доріжкам або по рекреаційним зонам, парки, сквери і все інше, або по дворовій території, типу житлового двору.
22: Це на папері.
0: Це в наших правилах дорожнього руху. А в реальності ми з вами всі бачимо в наших чудових містах, вулицях, житлових районах оці угруповування дітей із електросамокатів і електромопедів, які доступні дітям так само з 13-14 років, бо вони по об'єму двигуна не проходять як мопед, а є електромопедом значно полегшеної конструкції. І у нас ці групування в 15-20-30 дітей, які захоплюють цілі території, і двори, і вулиці. Да. Ну, така ситуація є. І дай Бог, щоб хоч один з них знав би правила дорожнього руху. Ну, типу, у мене, наприклад, на районі, з чого взагалі виникла ця історія з майданчиками, у мене на районі біля одного торгівельного центру зробили велике-велике мощення, площу таку велику. І там ідеальне вимощене безфаскове ФМ, ідеальна площадка, там декілька перепадів, і для них це на круг цього торгового центру є просто
22: на
0: територія.
22: Кола,
0: да, на круг на мотувати круги, як то скажете. І потім вони вечором, коли інтенсивності моторизованого транспорту майже немає, вони ще на дорогу вискакують. Ну, тобто, в них така...
22: Не зупиняючись на
0: абсолютно, це типу, знаєте, як ото в грі, територія покриття твоєї дії збільшується в рази. І виникло питання. Ну, хтось їм взагалі розказував саме практичну частину правила поведінки на дорозі. Типу, да, ти навчився їздити рівно на велосипеді, самокаті, тому мопеді, неважливо. Ти міг теоретично в школі на уроках з безпеки дорожнього руху, які трапляються восени і навесні, цілий місяць цих безпеки дорожнього руху, там, де дітям розказують, що таке світофор, перехід, і які є знаки. Це дуже інтересна історія, але вона теоретична. До речі, у нас законодавчо визначено, що 8 годин на рік кожен громадянин України має вислухати або пройти самостійно вивчення правил дорожнього руху. Це незалежно від навчального закладу. Тобто у нас така програма освітня, тобто ми маємо цим займатися. І наші там роботодавці, і батьки цим мають займатися, але вони всі теоретичні. Всі 8 років прописано, там розписано то медична допомога, дії під час ДТП, дії на переході, на регульованих, нерегульованих, все розписано детально, правда, але все теоретично. Тобто нуль практичних занять. І коли ми пішли в звичайну школу, тобто, до речі, школу шукали дуже довго. В Києві майже ніхто не погоджувався, щоб облаштувати такий майданчик. Дві проблеми: або дуже мало простору, або дуже зруйноване асфальтове покриття, тобто неможливо там щось облаштувати.
22: Ми про вимоги поговоримо, які специфічні вимоги є саме до цих майданчиків.
0: Але ми шукали школу, з якою можна працювати. І третя ж була вимога, щоб в школу приїздили діти на велосипедах, самокатах. Тобто такі три умови були, щоб це не зробити майданчик, яким ніколи не буде користуватися, а саме такий. І ми знайшли, і справді, коли ми навіть ще не починали його облаштовувати, діти на самокатах, велосипедах вранці і навіть після уроків їздять на самокатах, велосипедах. І коли ми починали облаштовувати цей майданчик, це так наш такий тестовий, перший практичний реалізація, ми запитували дітей, бо вони ж підходили, що ви робите, і все інше запитували. І ми питали, а де ти вчилася їздити? Я кажу, сам. Ну, типу, де ти вчилася правила дорожнього руху? Типу, нам в школі розповідали, а потім я сам їздив на самокаті, типу, там, з батьком, ну, таке. Абсолютно така розмита історія, не приведена до якогось ладу. І стається потім, дитина це виростає. Ну, так, кожен рік їй розказують про ці три сигнали світофору, про цю зебру, про декілька там видів знаків, і що це місто Київ, ці знаки ще можна побачити. Наприклад, я точно знаю, що по такій ж самій методиці розказують якомусь невеличкому селі в Київській області, в сільській громаді, де таких знаків ніколи не буде.
22: Бо, наприклад, там може елементарно не бути навіть світлофора, просто тому, що там немає де його ставити, по суті. Можуть населені пункти бути дуже доволі спокійними, там немає таких основних доріг, і їх нема. Ну, можливо, зебра десь ще може бути, і то не факт.
0: Ну, зебра, слава Богу, у нас більш-менш розмітку наносять, це така базова. Але, наприклад, там кільцеве перехрестя, у нього дуже специфічні вимоги як користування. І, типу, дитина, яка сидить за партою і розказує, це знак кільцеве перехрестя, тут треба, виїжджаючи, поступатися. Не проїдучи по ньому, не зрозуміє, як ним користуватися, особливо там на тому велосипеді самокаті. Типу, і стає така логічна зв'язок, коли ти розумієш, що у нас законодавча прогалина, практична прогалина, потім діти ці самостійно якось більш-менш щось там вчать, коли якщо в них є такий транспортний засіб, базовий перший, потім вони виростають до більш там мопеда, мотоцикла і автівки, то воно все докупи з'являється в такий комочок саморозуміння. І коли ти зустрічаєш вже більш дорослу людину, яка отримала свою автівку, да, стала водієм повноцінного моторизованого транспорту, і у них завжди є така фраза, типу, що не заборонено, то дозволено. Ми часто зустрічаємо ці фрази. Або ніхто не побачив, я не порушив. Оце от із серії.
22: Або, що Станіславе таке, знаєте, в лапках улюблене, коли ще на загал в соціальних мережах виставляють батьки, як вчать дітей за кермом, та на колінках посидь у мене, там проїдемося, або посадити за кермо малу дитину, що їй там нічого страшного не буде. А потім ми дивимося, чому на вулицях, от того, з чого я починала, чому літають ось ці улюбленці просто мотором поревіти так і проносяться, що просто це нестерпно. Це дійсно зараз і важко і витримувати. І в мене завжди виникає запитання, чому? Відповідь в тому, що...
0: Одна з відповідей так, а друга у нас дуже часто, на жаль, Україна – це пострадянська країна, і автівка, і будь-який вид більш вартісного транспортного засобу, він для нас є статусним досі. Тобто, якщо європейські країни, американські країни пройшли цей шлях оцю такої накопичуваної цінності власного ресурсу ще в 70-х роках, то зараз вони до цього більш лояльно ставляться, то у нас, на жаль, це йде досі насичення. Тобто,
22: це
0: нас...
22: якщо про автівки. А якщо ми говоримо, наприклад, про самокати, про велосипеди, в нас не вистачає інфраструктури. Тому абсолютно. І ми страждаємо, як пішоходи на тротуарах, коли хтось проноситься, і ти думаєш, ну знову це на самокаті чи на велосипеді десь за спини вискакує, а ти розумієш, так, тут немає доріжки, велодоріжки, чому вони тут? Я хочу тут ходити. Ну, оцей конфлікт інтересів, тут багато аспектів. Але ж це не означає, що потрібно, наприклад, швидко їхати. Можна ж зменшити, правда, швидкість?
0: Так, це серії. Ось. Але із серії дитині хтось розповідав про швидкість, про безпечну швидкість. Наприклад, я на самокаті теж сьогодні їхав на роботу, чесно скажу, у мене була фобія про обстріляні мости, але там, де немає велосипедної інфраструктури, немає навіть знаку велопішохідна, їхав справді повільно, типу, всім поступаючись. Але до чого це? Дитина навіть на самокаті, їй хтось практично розказав, як оминати людей,
22: перешкоди,
0: реально повороти. Зараз, чесно кажучи, я не міг всі 8 днів, поки ми реалізовували той майданчик в Києві. 8 днів у мене була така напруга, ми таке робимо, а друг вона не сподобається дітям, або вони там не зможуть цим користуватися. Тобто воно або складне, або надто просте. І тільки потім, коли вже побачив, що вони на великій перерві після занять самі там ганяють, їздять, поступаються на стопліннях, поступися дорозі, грають в пішоходів і регулювальників. Тобто у них там ціла вже сценарій використання цього майданчика. Я зрозумів, ось. Тобто ми зробили майданчик, де дитина може в формі гри одночасно вивчати правила поведінки і взаємодії з іншими учасниками дорожнього руху. Тобто для цього цей майданчик був зроблений. Не для того, щоб показати, це такий знак, це такий світофор, а тут ви маєте зупинитись. Де дитина кожен день повторює, як в зал ми ходимо, мускульна пам'ять. Тут така тільки зорова що ти бачиш, тут треба зупинитися, як виглядає цей там якийсь елемент дороги. І воно спрацювало. Тобто, якщо б у нас це було базово у всіх школах, з самого початку, я думаю, що у цих от самокатчиків на дорозі, а потім і мопедистів, і мотоциклістів, і не дуже адекватно.
22: Або ті, хто, вибачте, на БМВ в більшості випадків дуже полюбляють дуже швидко їздити вулицями не лише столиці, а іншими містами, лякаючи і викликаючи огиду до цього звуку, ну це 100%. Я ж нагадаю слухачам та слухачкам, що гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». І говоримо ми про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Я ще, знаєте, з власного досвіду згадала, як це в школі в мене було. Були ось ці уроки «Основи безпеки життєдіяльності» і ми вчили там, звичайно, що без практичних якихось застосувань, правила дорожнього руху. Я згадую, мені так було нудно. Я просто не розуміла. Єдине, що от зараз я пам'ятаю, що мені сподобався параграф, де було про гужовий транспорт. От я була в захваті. Тому,
0: він
22: що...
0: досі є.
22: Так. Ні, я маю на увазі, що це те, що мені закарбувалося. Тому що ну там ці основні всі правила, там швидкість. Я не пам'ятала, отак, щоб сказати, зі шкільної програми, про перехрестя щось. Тобто це в мене десь воно, я думаю, що десь воно є, я це все розумію, знаю, але мене як дитину на той момент найбільше вразив гужовий транспорт, бо на той час це було, можливо, незвичне слово, і плюс ми ще дуже детально розглядали, як насправді це в контексті всього дорожнього руху, як мають співпрацювати між собою всі учасники, тобто це було щось незвичне, тому, певно, і запам'ятовується. І те, що ви наводили приклад саме, як діти це сприймають, що це було не нудно. Зважаючи на те, в яку цифрову еру ми живемо,
0: так,
22: як зацікавити дітей, та вони такі, та я поїду собі на тому самокаті, потім в мене там буде 18, в мене з'явиться машина, чи там 16, кому як пощастить. Або хтось захоче придбати собі мотоцикли, вже ганяти вулицями міст або населених пунктів. І хто що скаже, ну, там якось на права і все. Як це зробити цікаво? У нас же є в Україні приклади ось таких майданчиків, де, можливо, для вас він є найкращим. Або чи це якийсь європейський досвід? Як це все от поєднувати і надавати сучасним дітям, щоб в них було бажання вчитися?
0: Так, давайте про майданчики. В Україні їх не так багато, на жаль. Вони є якісь там кустарно облаштовані в деяких школах. Але з таких, які от до якого доклали душу, це, мабуть, у нас Київ в Куренівському парку. Там був колись автомістечко, він так і називається автомістечко, але, на жаль, його сильно захопили оці орендарі оцих електромаленьких автівочок. І це такий, типу, їхня тепер територія. Але коли майданчик цей відкривався в 18-му році, була логіка така, що там дитина може повчити на практиці. Він цікаво зроблений, там дворівневий, там є і тунель, і місток, і парковочка, і зупиночка. Тобто він побудовує. Тобто це не просто фарба на дорозі, як ми це робили, бо ми розуміємо, що побудувати зараз дуже важко щось, а це реально побудовано. Тобто він такий якісний. А реальні майданчики в Європі, особливо ми на Польщу опиралися, це реально така територія, це вони називаються центр мобільності зазвичай, де дитина з самого маличку до 14 років, коли вона стається повноцінним учасником дорожнього руху у вигляді велосипедиста, вона отримує посвідчення водія таке, водія велосипеда або самоката. Вони приїздять там і вчаться. Тобто там реально такий маленький полігон, маленькі дороги, маленькі велодоріжки, і все воно побудоване.
22: Міні-місто таке.
0: Міні-місто, реально. Там у них і зупиночка, тобто воно дуже, там світофор справжній, тільки маленький. Тобто от реально такі маленькі всесвіти. І воно все наближено до реальності в житті. Тобто це не така розфарбована якась історія, там казковий світ, який може бути ще в садочку. А реально ну, все таке, як на вулиці, тільки маленьке. Ну, типу, і щоб дитина в безпечному просторі вивчала, вчилася, мала право на помилки, звісно, але вчилася взаємодіяти з цим. В Україні, на жаль, дуже мало. Ми, от, наприклад, за скільки років працювали з 17 громадами, десь громада – це чисто міська громада, як Одеса або Чернігів, де немає інших населених пунктів в громаді, а є громади, де по 32 населених пункти, як Коростенська громада. І ми там завжди робимо два великі столичні опитування, з чим ми працюємо. Ми опитуємо 2% користувачів велотранспорту або самокатів. Ну, типу, хто чим користується більше. І завжди одне і те ж саме питання у нас є. Чи ви вчали, ви правила дорожнього руху, де там є декілька пунктів. І більше, ніж 50%, в деяких громадах було 70%, це люди пишуть, що вивчав самостійно. Сам потім, коли з'явився транспорт.
22: Життєвий досвід.
0: Життєвий досвід, да. Типу, я вивчив правила для того, що вимушено вивчив правила.
22: Іспит, да.
0: Да. І, до речі, оцей от про скласти іспит, я, от скільки в мене колеги здають, друзі, я принципово не здаю. На посвідчення водія теоретичну частину я здавав, а практично не хочу, бо я буду потім трошки замиленим оком, як один користувач. А коли ти професійний пасажир і користувач, як пішохід, велосипедист і самокатчик, тебе більший простір. Я, до речі, сьогодні зацінив, чому у нас обмеження 20 км на годину на самокатах. Знаєте, з цією швидкістю у тебе можливість дивитися на архітектуру і на те, що ти проїжджаєш повз. Тобто я їхав по Трухановому острову і потім по пішохідному мосту і насолоджувався ранковим Києвом. Тобто це такий схід сонця, ці перші промені сонця, дуже було приємно. Було кажено старого, що має бути повітряна тривога, але інше. Тому 20 кілометрів – дуже гарне обмеження. Мені дуже сподобалось. Більше б не хотілося їхати, бо було б таке відчуття неконтрольованості. І всі друзі і знайомі, для них це такий рубіж певний. От зараз я швидко вивчу теорію і здам швидко теорію для посвідчення, а потім вже практика, там можна мільйон раз ходити здавати, я здам. От і відношення у нас, що щось є номінально обов'язковим, а щось є, ну, чисто для себе, для життя, чисто по-людськи, треба їм використовуватися. І відношення таке і до правил дорожнього руху. Тобто люди знають, що, наприклад, що у нас там була важка ніч, обстріли, або в день кілька обстрілів, а, ну, не дай Боже, прильоти. І все одно їдете з цим незаглушеним вихідною трубою або на цьому мотоциклі на такій швидкості, що може травмувати. Ну, типу, психологічно бути тригером. Це з серії, по-перше, незнання навіть тих правил дорожнього руху, по-друге, із серії неповаги один до одного. До речі, є дослідження, є така книжка «Психологія заторів». І там є дослідження, більше, ніж 1000 водіїв опитали, але, правда, в Америці, я думаю, що у нас воно буде таким самим. Водій вважає себе як рицарь у таких обладунках, що він от самостійна людина, і в них немає оцієї причасності до спільноти інших водіїв. Тобто він сам по собі. І це, з одного боку, пояснює іноді, чому вони не поважають оцей спокій, шумовий стан і все інше, тому що у нього оце от враження і відчуття, що він от в захищеному цьому своєму, як черепашому панці. Тобто, якщо дитина чує і не відпрацьовує, або самостійно щось вчить, і не факт, що правильно, і не факт, що повноцінно розуміючи, що вона прочитала, або як вона реагує. Знаєте, як той жарт, висить знак «Увага, діти на дорозі», це червоний трикутник, а під ним обмеження швидкості 30. І як людина читає цей знак, 30 дітей переходять дорогу. Це так само, типу, не факт, що дитина розуміє всі знаки правильно. Це має бути симбіоз із трьох складових. Тому що голосувати безкінечно за штрафи і прив'язувати їх до мінімальної зарплатні або мінімального прожиткового мінімуму можна безкінечно. Якщо людина до цього ніколи нічого не вчила правильно, або сіла і за 15 хвилин на тесті потикала відповіді АБЦ і отримала теоретичну частину для посвідчення, про що це говорить.
22: Але це такий шалений стрес. Скількох знайомих я не розпитувала про те, як вони складали ці іспити. Там я з четвертого разу там цей іспит склав. Це так було важко. Там такі питання вони. Коли ти просто цього не знаєш, а коли от з дитинства ти це починаєш вивчати, для тебе це все доволі звично, ти якісь нюанси потім довчаєш і тобі не треба напружуватися. Ти розумієшся на цьому. І тобі треба так, певні нюанси, можливо, якісь там спірні ситуації, і не буде таких проблем, коли там якісь навчальні матеріали, як тут проїхати там на цьому перехресті, куди що зробити, бо ти навчився.
0: Прожив цей момент. І для мене завжди дивно, і я досі не досі розумію, чому у нас теорія – це теорія в школі. Дуже часто чисто в кабінетна історія. Потім тест пройшов, поставив ці галочки, порядок проїзду якогось дина з тим же самим гучовим вашим любимим транспортом. Потім ти сідаєш за кермо, і абсолютно інші змодельовані ситуації, дай Бог, щоб вони були змодельовані і реальні. Тобто, по-перше, з точки зору навіть водія, сидячи за кермом, ти не бачиш тої ситуації, яку ти відпрацьовував в класі. Тобто там вже гарна така картинка зверху, а потім в реальності щось вона не така і гарна, і не так зверху, і ти не розумієш, що відбувається. Тобто для мене завжди оце було питання, чому наша ця теоретична складова не одразу підкріплюється практично. Не потрібно саджати цього учня за водійське, але ж можна просто провести і показати, ну, типу, як це вживу відбувається. Пусть буде як пасажир, але побачить це вживу. Або дитина, от як велосипедист, вона ж може і має відпрацьовувати теоретичне знання. Слава Богу, нас посвідчення велосипедиста не треба отримувати. Але дитина ж, по суті, повноцінний учасник дорожнього руху на велосипеді 14 років. Десь він так само має знати, як реагувати на те ж саме порядок проїзду з гужовим транспортом.
22: Ми продовжимо цю розмову за кілька хвилин. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». Говоримо про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Дочекайтеся продовження нашої розмови.
21: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
14: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Увечері розпочнеться засідання Ради безпеки ООН. У США зустрінуться спецпосланці Трампа з українською делегацією. Сили оборони уразили російський нафтопереробний завод в Омську. Про це та інше далі докладніше. Засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй відбудеться о 22-й годині за київським часом, йдеться на сайті Радбезом. Засідання скликали на прохання України як відповідь на нову хвилю російського терору, написав у мережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що російські атаки лише за останні кілька днів забрали 78 життів, ще понад 200 людей були поранені. За словами Сибіги, це вимагає рішучої відповіді світу, яка підвищить ціну агресії Росії, а Україні надасть можливості для захисту людей. Трансляцію зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку можна побачити о 22-й годині наживо із синхронним перекладом та на YouTube-каналі Суспільного і на каналі «Перший». Спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Вітков зустрічаються сьогодні із українською делегацією у Майамі, повідомляє американське видання Axios. Утім, самі перемовини, за даними кореспондента Радіо Свобода, розпочнуться завтра. З української сторони у зустрічі візьмуть участь очільник Офісу президента Кирило Буданов, глава служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров та лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Вашингтон також запросив долучитися до переговорів радників із нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії, а також представників НАТО та ЄС. Головна тема зустрічі – пропозиції щодо гарантій безпеки для України.
1: Новини на Українському радіо.
14: У Краматорську на Донеччині досі не вдалося ідентифікувати усіх жертв російської атаки на два рейсові автобуси, внаслідок якої загинули щонайменше 30 людей та ще 20 були поранені. Про це розповів в ефірі Суспільного пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Станіслав Балдін. За його словами, цей процес буде тривалим через низку факторів.
3: Через те, що влучання відбулося безпосередньо в транспортний засіб, людей сильно, так би мовити, порозривало фрагменти, треба збирати всі докупи і потім проводити заходи з ідентифікації фрагментів та їхніх близьких і родичів. То через те, що зараз будуть надходити дзвінки від рідних, знайомих людей про тих, хто міг перебувати в цьому транспортному засобі, а хто або хто не виходить на зв'язок в місті Краматорськ. Через те, що у нас тут інтенсивність дронових атак, люди між собою спілкуються, і тоді будуть надходити дзвінки про те, що людина не надходить. Будемо зв'язуватися з рідними і встановлювати їхню ідентичність один до одного, щоб встановити, хто саме перебував в цьому транспортному засобі.
14: Додам, що у Краматорській громаді сьогодні день жалоби за загиблими. Сили оборони уразили російський нафтопереробний завод в Омську, повідомив президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці. Він додав, що це один із значних заводів. Також поцілили по Ухтинському НПЗ, що за 1900 кілометрів від українського кордону. Ціль в Ухті була уражена дронами, які летять близько 2,5 тисяч кілометрів. А напередодні по Омському НПЗ були застосовані FP-6. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
14: На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів лише у північно-східній частині країни та на Дніпропетровщині. Вночі помірні, а у східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині країни місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів тепла. На півдні та південному сході країни 10-15 градусів, а вдень 14-19. У південній частині країни до 23 градусів тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
4: Соціальна реклама.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.
7: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
23: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
24: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко. Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026». О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
21: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
22: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І ми продовжуємо говорити про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. І гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». Отже, про школу, в якій з'явився цей майданчик, столичну школу. Ви сказали, що в першій частині нашої розмови, що не так багато цих майданчиків є в Україні. У Києві є ще на Куренівці.
0: В Києві, да, їх декілька. Ну, може, там
22: один із таких найяскравіших.
0: Це такий відкритий на Куренівці і в парку Квадратному два відкритих майданчика, бо вони знаходяться в парках. Типу, це загальнодоступні. В навчальних закладах, ну, може, 30 буде. От від сили. Є
22: цього
0: такі.
22: Недостатньо.
0: Да, в Києві майже 700 шкіл, да, ну, навчальних закладів, вони різнопрофільні, але, ну, звісно, недостатньо.
22: І по Україні теж їх небагато.
0: Абсолютно. Тобто, наприклад, Одеса, маючи майже 300 навчальних закладів, має всього 11 таких майданчиків. Тобто, по нашому минулорічному дослідженні. Хоча вони заклали на цей рік облаштування, здається, 10-х, але із-за того, що на зараз перерозподіл бюджету, нічим не вдалося зробити, реалізувати, точніше. Але не суть. Майданчиків дуже мало, справді. В ідеалі це має бути комбінований майданчик для дітей перших навчальних закладів, більш спрощений, і більш складний для дітей, які вже там хочуть навчатися на мотоциклі, мотопеді. Тобто такі може бути комбіновані, але це має бути достатня площа. І от про площу...
22: Технічні характеристики. Що так. Це має бути? Ви вже сказали, що це має бути не розбите асфальтове якесь покриття. Які є варіанти, як можна це реалізувати? От зараз, можливо, хтось нас почує і подумає, о, чудова ідея, чи потрібно нам для цього багато коштів, що ми можемо зробити, наприклад, як навчальний заклад, як школа, як колектив, чи потрібно нам, там, можливо, заручитися підтримкою, як до кого нам звернутися, і що, власне, робити? От ви прийшли, ви сказали, що довго шукали школу, де б ці всі там три основні параметри зійшли. вдалися, і в одній точці, і вам все вдалося. Ви прийшли шукати самі. Чи можуть інші знайти? Тобто, як це все?
0: Ну, взагалі, ми в минулому році розробили методику, по якій вона дуже схожа на пазл.
22: Або... Ми – це хто?
0: Наша команда. Backcity Consulting. Нас консультували наші європейські колеги, в основному німці. І ми зверталися до них, типу, як це у вас робиться? Ну, у них це, звісно, індивідуальний проєкт, бо там навчальні заклади, вони не типові, як у нас, кожен по-своєму. Ми зрозуміли, що якщо на кожну школу робити індивідуальний проєкт, це життя не вистачить, ну, нікому, а комусь ще й терпіння. І ми розробили таку методику, як пазл. Це, по суті, квадрати метр на метр, і з них можна скласти будь-якого розміру майданчик. Тобто, ну, є мінімальний норматив, якийсь, ми визначили 10 на 15 метрів, це такий самий маленький-маленький майданчик, який можна чимось заповнити і чим можна користуватися. А в основному це, ну, цей майданчик, який ми робили в ліцеї на Печерську, він

0: варіантів, чесно кажучи, там безліч. Я думаю, що там буде два сценарії, так або так. А у людей поле для використання цих елементів виявилось, що там можна напридумати по-багатому. Насправді, тобі, можна щось просте, як схоже на дороги, да, пряме-пряме. А хтось може, як ми в цьому році робили, більш такі хвилясті, відтіювати, які буде цікаво використатися.
1: Станіслава, у наших слухачів зараз вони мають уявити, як цей майданчик, що там, власне, є. Світлофор, пішохідна зона, якісь складні, можливо, рух по колу, або які перехрестя складні?
0: Певний набір. Перехрестя регульоване, нерегульоване, кільцеве перехрестя. Це, типу, три основних види перехрестя. Зупинка громадського транспорту, залізничний переїзд, стоп-лінії, поступися дорогою, стрілочки всі, які можуть бути, піктограми велосипедів, піктограми пішоходів, переходи і парковка.
1: А як це зробити? Ось ці знаки, хто робить, скільки це коштує?
0: Робили ми, у нас було два компоненти. Перший компонент, лінії прямі можна носити вручну, типу був такий варіант, але ми їх порахували, там 260 метрів виявилось суцільної лінії 1-1, 5 сантиметрів шириною, то ми наняли компанію, команду, ну, підрядника, який поновлює на спортивних майданчиках.
1: Тобто мають обладнання, швидко це зроблять?
0: Абсолютно. За 28 хвилин нанесли. Ми думали, що це буде 3 години тривати. Вони приїхали, вони більше налаштовували це обладнання, намішували фарбу, аніж наносили. Так, ну, типу, тільки встигав їх знімати і фотографувати. Просто є спеціалізовані компанії, які на спортивних майданчиках, волейбольних, баскетбольних, футбольних, там на всіх цих майданчиках лінія якраз 5 сантиметрів. Вона ідеальна для дитячого майданчика, ширше не треба.
1: Тобто, перше, це розмітка.
0: Так,
1: робиться
0: завжди
1: розмітка. Це все, отак, знаєте, ми там, який план покрокової дії, що
0: так,
1: робити?
0: Так.
1: Знайшли навчальний заклад, чи навчальний заклад звернувся куди?
0: До нас, або самі нашу методику, вона відкрита, тобто, ми можемо проконсультувати, ну, я не рекламую себе, тобто, але можемо просто надати методику, там все прокроково написано, можна самостійно зробити. Ми не претендуємо на якусь унікальність. Тут серія з того, що більше хочеться, щоб його ставало більше і якісніше, і це справді з'являлося в школах, аніж кричати, що ти перший, і там якесь гасло перед собою нести. Перше, звісно, це спроєктувати, друге, це розмітка. Причому розмітка на два етапи. Це або лінії ці наносять вам машинкою, або ви вручную валіком 5-сантиметровим наносите самі. І потім трафарети. Трафарети так само можна виготовити одноразові паперові і нанести всі трафарети. Так само всі методиці, всі вони виготовлені, просто даєте на підряд або друкуєте самі на ватмані.
1: Тобто цей комплекс дій, він уже є?
0: Він вже пропрацьований, і в цьому році ми його пройшли від нуля до 100% реалізації. Тобто я знаю на всіх етапах, що це можна реалізувати вручну і кустарними способами. Не треба чекати, що хтось прийде і лад наведе, знаєте, або реалізує вам ці майданчик. Це реально можна покроково зробити самостійно своїми силами за допомогою старшокласників або за допомогою колективу вчителів.
1: Як обладнати зупинку або переїзд? Що це, як це технічно?
0: Воно все в розмітці, але, от, наприклад, знаки, є два варіанти. Можна монтувати їх в дорогу, типу, і вони будуть стаціонарні. А другий варіант, який ми знайшли, який нам порекомендували ті ж самі німці, що ви використовуєте цю таку для ялинок на Новий рік, така металева тринога або чотиринога,
1: так,
0: каркас, який стріляється, і коли стріляється жива ялинка. Він так само підходить для встановлення дорожніх знаків. Тобто ви проводите урок, ставите там цих каркасів на 10-15 штук, вони недорогі абсолютно влітку тим паче, ставите на них знаки. Для труби ми використовували ПВХ-трубу, яку використовується зараз для каналізації, вона пластикова, полегшена взагалі, бо ми спочатку думали, будемо робити на все справжнє, металеві знаки, металеві труби, щоб воно все було схоже на настояще. Я приїхав на виробництво, підняв цей один маленький знак з трубою, він важить 6,5 кілограм. І я розумію, жодна дитина, жодна вчителька не винесе 15 таких знаків. Ми розуміємо, да, це
1: нелогічно.
0: А не дай Боже, в нього ще діти вріжуться, він на когось впаде, ну це може бути травматизм. Тому ми шукали полегшений якийсь варіант. І він виявився дуже простим, в будь-якому будівельному магазині продається, коштує так само дуже маленьких коштів і дуже легке, і не травматичне. Тобто ПВХ-знаки, ПВХ-розмітка, ПВХ-труби і розмітка, яка так само продається в будь-якому будівельному магазині, це акрилова для наружних робіт, для металу або по камені.
1: Щодо вартості, чи можете ви назвати приблизно, скільки це коштувало?
0: Абсолютно, типу, все повністю підключено, у нас вийшло 80 тисяч. Тобто це залучені кошти від грантодавця європейського, який в рамках нашого великого навчального процесу в Національному транспортному університеті є практичні складові. І це одна з практичних складових реалізації навчання мобільності дітей саме в шкільному віці. Тобто ми розуміємо, що ми можемо щось планувати в громаді, можемо побудувати

0: і спроєктувати велику інфраструктуру вже на вулицях, а от саме ця базова навичка користуватися цим, вона закладається в школі. І от в цьому році була б саме практична складова створення таких майданчиків в школі.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що говоримо про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». А тепер про найцікавіше. Що про це сказали діти? Ви вже, в принципі, десь зазначили, як вони це сприйняли, як вони там навчаються. І чи вони мають, можливо, якісь запити, як вони звертаються, хто проводить це навчання зараз?
0: Майданчик мав відкритися останній день Європейського тижня мобільності 22 вересня. Але в цей день були повітряні тривоги і дощ, і ми його відклали до п'ятниці. Тобто весь тиждень діти спостерігали чекали. З вікна і чекали, що їм не дозволяли користуватися. Ну, по-перше, там були калюжі, бо всі дні був дощ, а по-друге, ну, хотілося цей момент першого відкриття зробити більш таким офіційним і
1: цікавим.
0: Святковим. Да. Була ювелірна поліція, був представник поліції, який постійно в школі, були викладачі, які займаються вихованням саме з безпеки дорожнього руху. І було, по-моєму, 4 класи. Тобто цим їм була теоретична частина, і потім була практична. Практично неслась, їх не могли потім загнати в класи наступні уроки. І потім я вже так подивився, познімав, пофотографував, типу викладав в соціальні мережі, трошки видихнув, але все одно було, знаєте, таке відчуття, що ну зараз на уроці вони при вчителях і поліції там поїздили, а потім воно буде нікому не потрібно. Це, знаєте, такий цей червячок, який в тобі живе.
1: Перфекціонізм, та якийсь.
0: Так, так, так. Коли ти вкладаєш цього дуже багато сил, забило і малюєш його сам. Але потім настала велика перерва, тобто всі вже розійшлись, і діти самі вийшли і на самокатах, велосипедах там ганяли, і досі ганять мені там кожні 2 дні, коли нормальна погода. Директорка цієї школи раніше їх збирала по коридорам і по класам, а тепер я знаю, де їх знайти. І запит наступний був такий, що вони почали крейдою малювати собі парковку. Де залишати ці транспортні засоби? От у них, типу, вже є цей мікросесвіт у вигляді майданчику, де є там і зупинка, і парковка, і світофори, і все на світі.
1: Допрацювали от, варіант майданчика.
0: Так. Ні, там парковка одна маленька намальована, але вона така номінальна, чисто в формі відпрацювання. А їм треба, вони намалюють собі там під стінкою місце для паркування для кожного велосипеда і
1: тобто
0: самоката.
1: Тобто це вже практична реалізація, як це має
0: вони
1: бути в реальному житті.
0: Вони планують собі бачити територію, так. І ну, ми звернулися, і нам погодили, ми їм встановимо ще велосипедну парковку на 32 велосипеди. Ну, типу, на 32 місця. Тобто буде в них і таке, типу, щоб це був такий вже цілий комплекс, де дитина може приїхати на транспортному засобі в школу, навіть якщо вона не буде займатися цьому майданчику, припаркувати, типу, і так само потім на перерві, бо після перерви.
1: Це вже якісь етапи такого дорослішання, коли ти стаєш самостійною людиною, то власний транспортний засіб, є куди припаркуватися, повивчати правила дорожнього руху. До речі, як складається ось ця програма? Як навчають? З чого саме? Ну, мають же бути, звісно, що базові якісь норми, але якісь такі цікаві моменти, які не одразу ти можеш зрозуміти. Як це подавати дітям?
0: Вона є, я казав до неї, вона ще є затверджена ці 8 годин, і вчителька, яка цим займається саме в цій школі, каже, ну, я їм показую ці дорожні знаки, на презентації можемо я там відео включати, бо зараз, слава Богу, ну, типу, є матеріали, з якими можна працювати. А нарешті я можу їм показати, як виглядає, наприклад, велосипедний переїзд. Бо особливо питання от велосипедних доріжок, ми розуміємо, що велосипедна інфраструктура і велосипедна мережа швидко не з'явиться. Зараз тим паче, бо зараз це, як кажуть, не на часі. І, наприклад, дитині, яка от опановує велосипед і самокат, в районах, де немає взагалі ніякої веломережі, розказати про велосипедний переїзд, оцей червоно-білий, і не показати його, дуже проблематично. Навіть якщо ти його покажеш на фотографії, у всіх не дуже якісна, особливо, якщо це 5-6 уроків поспіль, візуальна пам'ять. Якщо ти його вживу побачив, проїхав, побачив цю піктограму велосипеда, знак, цей велопереїзд, він каже, нарешті, і поліцейський, який відкривав цей майданчик, каже, боже, нарешті велосипедний переїзд, я й можу показати, як їм користуватися, що треба зупинитися, пропустити і поїхати. Бо коли в школі, ну, є інші школи, де є майданчики, але нарисований тільки один пішохідний перехід, а ти їм розказуєш про регульований, нерегульований велосипедний переїзд. Абсолютно інша, коли ти на практиці можеш зразу показати, про що ти розповідаєш, це абсолютно інша площина. Типу, там нічого нового не з'явилося. З'явилося тільки от додатково, що можна відпрацювати ці повороти, об'їзди, зупинку і в ситуації змодельовані, які де треба обов'язково зупинятися.
1: Станіславе, чи розповідали, можливо, вам ваші колеги з Європи про те, як можна, чи визначали вони ефективність ось таких майданчиків, як це в майбутньому відображається на тому, наскільки люди порушують правила дорожнього руху? Ми знаємо, що в Європі там непогані штрафи такі, що точно не захочеться порушувати. Але ось ця культура, як вона формується дійсно, наскільки це в них і коли стало ефективним? І чи можна у нас такого очікувати?
0: От це ж із серії про комплекс. Тобто, якщо ти підвищуєш штрафи, то й має бути якась і освітня складова, і відношення до правил дорожнього руху інше. Звісно, в них це все вже на такому базовому рівні. Ну, типу, вони дивуються, що ви тільки облаштовуєте цей майданчик. Ну, типу, в них це по 20-30 років вже є. Ну, в Польщі взагалі жодна дитина, яка їздить на велосипеді, самокаті, без цього посвідчення велосипедиста, не може самостійно без батьків їздити.
1: У них, до речі, в дітей потрібно обов'язково шолом вдягати на локітники. Ну, тобто, має бути повністю
0: захист. До 14 років, так, обов'язково, а далі на свій розгляд.
1: Ну, я саме про дітей кажу, що це наскільки це автоматично, ти не можеш просто піти покататися, наприклад, на самокаті без цього екіпірування.
0: Ну, може, дитина більш схильна до травматизму, да? Більш неуважна, і навіть дві дитини, які можуть не розминутися на тій самій велодоріжці. Я яскравий приклад того, що молодша дівчина на самокаті просто не знала, з якої сторони об'їжджати, як зупинятися на велосипедній доріжці. В Твитозі у нас ДТП, у мене на все життя титанова ключиця. Але цей серії, чому так сталося, а не чому, ну, типу, винувати ж не дитини, не винувати не самокати, не винувати велодоріжка або там все інше. Тому що дитина ніколи в житті не відпрацьовувала, як об'їжджати.
1: Вона не мала досвіду,
0: звісно,
1: не знала.
0: Як зупинятися, то, типу, ти в русі маєш об'їхати один одного. Тому це має бути великий комплекс. Типу, велика робота, яка в нас десь закладена в нормативних документах, десь законодавчо обов'язково. Ми маємо ці 8 годин вчити. Але як вчити? Саме питання про якість і питання відпрацювати просто ці 8 годин, поговорити, показати презентацію, або включити якісь відеоуроки, або 8 годин краще показати на практиці, і воно відкладеться, і дитина потім зможе з цим в житті користуватися поза навчальному закладі, зовсім інше.
1: Знаєте, Станіславе, зараз мені спадає на думку така річ, коли діти, коли вони отримують нову інформацію, вони приходять додому, і такі батькам можуть, наприклад, їхати за кермом, там, типу, тато чи мама, ти порушуєш, зараз там треба було зробити так. Тобто, коли навіть ще з такою метою, що діти щось нове приносять, а їхні знання, вони змушують і батьків іноді подумати про свою безпеку, і не лише свою, а й своїх дітей, тому що разом же можна користуватися різними видами транспорту. І тут, на вашу думку, коли це в нас спрацює? Скільки нам потрібно для цього часу? Я розумію, що ми не можемо, як то кажуть, гадати на кавові гущі, вгадувати просто, як нам це зробити, і коли ми можемо ось ці результати дійсно побачити на наших дорогах?
0: Коли воно буде повсякденне, тобто базове. І завжди звертаюсь до кожного і кажу, що не треба чекати, що хтось прийде і щось вам зробить. Якщо у вас є бажання і мета, але не дуже багато ресурсів, шукайте їх і реалізовуйте самі. Тому що чекати, що колись хтось підніме штрафи і стане безпечніше, колись хтось зробить велосипедні доріжки, і всім велосипедистам максимально стане комфортно. Да не буде такого, тому що якщо ти не вмієш їздити на велосипеді самокаті і далі порушуєш, хоч в тебе буде 10 тисяч кілометрів велосипедних доріжок, по ним будуть користуватися небезпечно, тому будуть далі конфліктні ситуації. Тобто має бути ціла базова історія. Інфраструктура, це апріорі, вона має з'являтися і з'являтися якісна, і безпека дорожнього руху тут питання номер один, тому що інфраструктура дуже часто вбиває, тому що вона не налаштована людиноцентрично.
1: Станіславе, я вам дуже дякую за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостем студії був Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». Говорили ми про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з українським радіо.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
4: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
3: мабуть, бракує заліза в організмі.
4: Та мабуть.
3: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
5: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
6: Дякую, Люба. З Герувітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
3: Герувітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
8: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
7: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
12: 56-й місяць повномасштабної війни. Як сили оборони нівелюють спроби ворога досягти просування на критичних напрямках? Здобутки могли би бути вагомішими, якби не застарілі проблеми. Мобілізація, нестача особового складу на передовій СЗЧ. Які шляхи вирішення пропонує новий головнокомандувач Збройних сил генерал Драпан? Нова тактика російських ударів, прорахунки і неготовність. Спроби переломити ситуацію та перспективи на фронті і у дипломатії. Про це сьогодні о 18.07 Віталій Науменко говоритиме з військовим експертом-аналітиком, військовим аташе у Франції у 2011-2012 роках, полковником, командиром бригади у 2022-2023 роках Олександром Саєнком.
1: Комерційні приміщення на перших поверхах житлових будинків часто бізнес обирає для салонів краси, магазинів, кав'ярень, аптек. Як змінилися вимоги бізнесу до таких приміщень через реалії сьогодення? Від чого найбільше залежить комерційна привабливість такого приміщення? І що підприємець має перевірити у приміщенні перед тим, як підписувати договір оренди? Про все це розповість Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX «Нерухомість» у програмі «Перспектива» у суботу, 10 жовтня, о 10-й після новин.
12: В умовах повномасштабної війни День психічного здоров'я набуває особливого значення. Адже згідно з опитуваннями, які проводилися на початку року, 80% респондентів часто або постійно відчували принаймні один зі станів – тривогу, роздратування, напругу, виснаження, апатію або безсилля. Постійні обстріли, непрацюючий громадський транспорт не покращують наш емоційний стан. Наскільки ці зовнішні фактори додають нам проблем? Як не спровокувати депресію? Що потрібно робити, аби триматись на плаву, навіть в такій складній ситуації? Про це говоритиме в суботу, 10 вересня, о 9.35 Олена Зелінченко і практикуючий психолог і психотерапевт Іван Шородок.
13: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
14: Українське радіо.
15: П'ятнадцята година.
11: Суспільне новини на українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Журналіста Михайла Ткача затримали у Відні за підозрою у шпигунстві. Ця підозра не підтвердилася. Внаслідок ударів росіян енергомережа та об'єкти передачі електроенергії зазнали значних пошкоджень. Росіяни атакували Чернігів. Про це та інше далі докладніше. Керівника відділу розслідувань видання «Українська правда» Михайла Ткача затримали у Відні за підозрою у шпигунстві. Однак підозра щодо нього не підтвердилася. Про це повідомляє австрійський суспільний мовник ОРФ, передала кореспондентка Суспільного. Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер підтвердив, що цього тижня у Відні за підозрою у шпигунстві затримали 4 громадян України. Одного з них уже відпустили, 3 під вартою, пише австрійська газета Kleine Zeitung. Нагадаю, напередодні Михайла Ткача затримали в Австрії під час редакційного завдання, пов'язаного із пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Додам, що під час затримання знімальної групи «Української правди» був травмований оператор Ярослав Бондаренко. Він перебував у лікарні, повідомила головна редакторка видання Севгіль Мусаєва у Фейсбуці. Михайла Ткача відпустили на світанку після понад 12 годин затримання, повідомили Суспільному у Міністерстві закордонних справ України. Зазначу, що в офісі генпрокурора розслідують виїзд колишнього очільника офісу Руслана Кравченка за кордон, написав у Фейсбуці виконувач обов'язків керівника органу Антон Ковальський. Перевіряють дотримання процедури та обставини, пов'язані із організацією відрядження Кравченка.
14: Новини на Українському радіо.
4: Енергомережа та об'єкти передачі електроенергії зазнали значних пошкоджень внаслідок російських ударів, повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Відновлення триває цілодобово. Він також заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків у межах планів стійкості. Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця готується до складної зими через удари Російської Федерації і закликав містян за можливості виїжджати. Це допоможе, зокрема, розвантажити транспорт та комунальників. Про це Кличко сказав в інтерв'ю «Франс Прес». Останніми тижнями Росія почала активніше атакувати Київ вдень. Під ударами опинилися, зокрема, мости, енергетична інфраструктура. І у разі порушення роботи водозабезпечення у столиці, за словами мера, може виникнути досить масштабна криза. Понтонну переправу через річку Дніпро можна побудувати за день. Проте вона не здатна повністю і повноцінно замінити мости, адже може пропускати в 100 разів менше автівок. Про це в ефірі Українського радіо розповів гідролог Віктор Вишневський, коментуючи заяви столичної влади, що через російські атаки по мостах розглядається можливість встановлення понтонних переправ для перевезення людей із лівого берега на правий. Також, за словами експерта, щоб замінити хоча б один справжній міст, потрібно побудувати одразу до 10 понтонних переправ, а ще облаштувати причальні споруди, прокласти дорогу до понтонів. І в цей процес може зайняти значно більше часу, ніж зведення самої переправи, говорить він.
15: Зараз відпрацьована технологія, яка дозволяє встановити цю понтонну переправу дуже швидко, за одну добу. Однак питання дуже важливе те, що понтонна переправа ніяка не може порівнятися за пропускною здатністю. Для прикладу, от північний міст, по якому зараз прокладено по 4 смуги в кожному напрямку, здатен пропускати за день 100 тисяч автомобілів. Понтонна переправа, на якій може бути, ну, скоріше за все, тільки по одній смузі в кожному напрямку, реально може пропускати, ну, в разів у 100 менше.
4: Армія Російської Федерації вночі та вранці атакувала Чернігів та його околицю. Є руйнування. З очевидцями обстрілів спілкувалася Катерина Сірук.
16: Армія РФ атакувала торговий центр «Епіцентр» на околиці Чернігова. Сталося це близько 3:00 ночі. Внаслідок удару загорілася будівля. Станом на 8:00 ранку пожежу ліквідували, постраждалих немає. Також сьогодні, близько 6:00 ранку, російські війська завдали повторного удару по Чернігову. Як повідомила прес-служба міської ради у телеграм-каналі, внаслідок атаки пошкоджено вікна багатоквартирних житлових будинків. Серед людей травмованих та загиблих немає.
17: Спишка така і грохот, аж уші позакладало.
18: На рамі стекла повилітали, то таке, заб'ють фанери, не страшно. Ну двері, так я це, воно ж пол-6 случилося, так я їх так прикрила трошки і табуреткою підперла.
16: Нагадаємо, що епіцентр на околиці Чернігова вже був знищений росіянами. 28 лютого 2022 року він згорів унаслідок обстрілу. Після цього його відбудували та знову відкрили для відвідувачів восени 2024-го. Катерина Сірук, Суспільне новини, Чернігів.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
14: Погода.
4: На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів лише у північно-східній частині країни та на Дніпропетровщині вночі помірні, а у східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині країни місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів тепла, у Карпатах 1-6 тепла. На півдні та південному сході країни 10-15 градусів, а вдень 14-19. У південній частині країни до плюс 23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 4-9 тепла, а вдень 14-19 градусів. Зараз у Києві плюс 15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
14: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Наша основна направлення – це електронний брухт. Все, що можна вімкнути в розетку, чи можна було вімкнути в розетку, то плюс-мінус наше.
1: Усе, що можна було вімкнути в розетку – це сміття? Для Світлани Клименко, директорки підприємства «Княже Поле» – ні. Старі комп'ютери, плати, лампочки, вимикачі, зламані електроприлади приїжджають сюди не для того, щоб опинитися на звалищі. Їх розбирають, подрібнюють, сортують, відокремлюють один матеріал від іншого. І врешті отримують те, що знову можна повернути у виробництво.
0: Шляхом багаторазового подрібнення і сепарації ми відокремлюємо мідь. Ну, якби повертаємо в промисловий обіг цінні матеріали. Ну, дійсно, мідь коштує, да, щось вже прилічні гроші, то можна з цим погратися. Там олова, цинк, ну і так далі. Тобто, вже на досвіді, де що ми можемо, де яку технологію ми запровадили.
1: То, можливо, головне питання про сміття звучить зовсім не так, куди його викинути, а як зробити так, щоб те, що ми викидаємо, не втрачало своєї цінності.
2: Так працює ЄС. Проєкт про європейські можливості в українських реаліях.
1: Що спільного між старим холодильником, пляшкою з-під води і європейським ринком? На перший погляд, нічого. Але якщо подивитися уважніше, то кожна з цих речей має свій шлях. І те, що ми звикли називати сміттям, може стати сировиною, товаром і навіть бізнесом. У цій програмі говоримо про те, як змінюється наше життя, коли Україна переходить на європейські правила. У кожному випуску ми беремо конкретну історію і з'ясовуємо, як працюють ці правила у Європі, що вже змінюється в Україні і що це означає для кожного з нас. Сьогодні говоримо про екологію, відходи і зелений курс ЄС. І спробуємо з'ясувати, чи справді сміття може бути ресурсом. На підприємстві Світлани Клименко, яке займається переробкою цінних металів, зараз працюють переважно вручну. Перед нами електронні плати, деталі, різні види металів. Але завдання одне – витягнути з цієї суміші те, що ще має цінність.
0: Ну і далі оце ж вже йде отут відокремлення, далі вже йдуть на сепаратори, і воно розсівається на мідні, немідні, алюмінієві і так далі.
1: Наприклад, мідь. Вона була частиною електронної плати. Потім ця плата стала відходом. Але на цьому її історія не закінчилася.
0: Це відходи виробництва, тобто саму плату звідти вирізали, вона отут всередині була. Лишаються техполя. З цього виокремлюємо мідь.
1: Виходить, одна і та сама річ може бути як непотребом, так і цінністю. Євгенія Аратовська, засновниця громадського об'єднання «Україна без сміття», каже, відходи треба перетворити на товар. Але між відходом і товаром – ціла система. Просто зібрати старі речі недостатньо. Треба знати, що саме ми зібрали, якої воно якості, де це можна переробити і головне – чи потрібен комусь матеріал, який ми отримаємо після переробки. Євгенія вже багато років займається тим, щоб не лише навчити українців сортувати сміття, а й менше його виробляти.
3: Зараз недостатньо сортувати, недостатньо мати підприємство переробки. Зараз треба думати, а чи здатен ринок потім цей перероблений матеріал знову повернути в економіку.
1: Тобто можна побудувати завод, організувати сортування, зібрати тонни пластику і все одно програти, якщо з'ясується, що кінцевий продукт нікому не потрібен. Схоже, в Україні часто саме так і відбувається. Згадайте, як завзято українці сортували сміття років 10-15 тому, коли цей тренд щойно з'явився. Роздільні баки ставили ОСББ, школи, магазини і підприємства – але оптимізму поменшало, коли люди все частіше стали помічати, що забирає це сміття одна машина, звалюючи всі дбайливо відсортовані відходи докупи.
3: Системи сортування в Україні немає. Взагалі немає. Це є такі, знаєте, поодинокі пілотні проєкти громад, які спромоглися поставити кольорові баки, але в них ніколи немає грошей в системі, щоб правильно обслуговувати ці баки. Вони забираються звичайними автівками, змішують побутове сміття, роздільно зібране сміття. Тобто це повна імітація через те, що система не працює логічно. Важлива простежуваність, коли ми точно знаємо, що те, що ми посортували, дійшло до підприємства, яке рециклює ці відходи. Наприклад, Хмельницький має такі громадські станції сортування, муніципальні майданчики, де можна безкоштовно поздавати дуже велику кількість різних відходів, навіть відходи там лампочки люмінесцентні або техніку електроніку, окрім пакування. Так ось вони звітують. От ми за рік зібрали з цих майданчиків стільки-то. І тоді ти усвідомлюєш, окей, зібрали і прозвітували, там, скільки, можливо, там грошей повернулося в громаду. Ми знаємо, що це невеликі гроші, але все ж таки вони десь компенсують витрати на організацію таких майданчиків. І тоді з'являється ця довіра, коли споживач розуміє, що воно не викинуто було на звалище, а дійсно це простежували, зважували, відправили на переробку.
1: Тобто, коли людина знає і може перевірити весь подальший шлях відходів, впевнена, що вони таки дійшли до переробки і отримали нове життя у вигляді тротуарної плитки чи екологічної упаковки, мотивації сортувати далі додається. А часто люди навіть не помічають, що у них під ногами речі, які можуть принести користь. Світлана Клименко згадує історію одного київського підприємства, яке виробляє електроніку. У процесі виробництва там залишалися технічні відходи і брак. Їх було начебто небагато, тому особливої проблеми у цьому не бачили.
0: Я до них телефоную і кажу, де ви його діваєте? Ну, взагалі сміття кидаємо. У нас його небагато. І говорю, ну ви поставте коробочку. Просто що, от окрема коробочка для там таких-то відходів. На сьогоднішній день вони возять нам 2 тонни в місяць.
1: 2 тонни на місяць? Достатньо було просто поставити окрему коробку, і сміття перетворилося на товар. Його почали накопичувати окремо, передавати переробникові і повертати цінні матеріали назад у виробництво. Ця маленька історія показує, як відходи стають ресурсом, коли налагоджена система і люди зацікавлені у результаті на всіх рівнях. А тепер лише подумайте, яку вигоду може принести така система, якщо вона працює не на одному підприємстві, а у масштабі цілої країни. Перенесімося до типового європейського супермаркету. Андрій уже 4-й рік живе в Німеччині. І одна з речей, які спочатку його здивували – порожні пляшки там не поспішають викидати.
4: Мій досвід із здаванням пляшок такий, ну для мене це було щось нове. В Україні такого, звичайно, немає. Насправді ця система ну, доволі непогана. Як мінімум для навколишнього середовища це дуже корисно. А система працює так, що пусту пляшку ви кладете в автомат, і він видає талончик, наприклад, на 25 центів. І потім можна купити товарів, наприклад, на 10 євро. І ці 25 центів будуть відняті з суми цієї. Але насправді це не просто безплатні кошти. Ці 25 центів додаються в суму пляшки. Коли ви от купуєте воду, наприклад, вона коштує там 1 євро. Відповідно, на касі ви за неї заплатите євро і 25 центів.
1: 25 центів – це ніби як застава, яку Андрій заплатив за користування тарою для води. І у порожньої пляшки раптом з'являється дуже конкретна цінність.
4: Тим не менше, це дуже гарна система, знов-таки, для екології і, мені здається, для суспільного розуміння загалом. Наразі також я цим займаюся, тобто збираю пляшки, там в кінці тижня можна поїхати, здати їх всі. В Німеччині дуже популярно купити, наприклад, там ящик пива, потім пиво випили, і от ящик з пустими пляшками можна здати.
1: Така система називається депозитною. Вона вигідна, зручна і стимулює відповідальність споживача. Хтось може сказати, що і в Україні пляшки приймають. І це правда, але відмінність істотна. По-перше, приймаються тільки скляні пляшки, і то далеко не всі. По-друге, для того, щоб їх здати, потрібно доїхати до пункту приймання і вистояти чергу разом із безхатченками. А по-третє, ви отримаєте копійки, якусь частку собівартості пляшки. Головна відмінність європейської системи – ціна застави. Вона вища, а для пластикових пляшок значно вища за собівартість. Тому покупець задумується – викинути пляшку у смітник чи у спеціальний автомат неподалік і повернути собі умовних 12 гривень. У Європі частина відповідальності лежить на споживачеві через депозит за тару, а частина – на виробникові. Тож відповідальність споживача – це лише частина системи. Але така депозитна система в Україні – це наступний крок, який ще дискутується. А поки що у нас впроваджують відповідальність виробника. Саме той, хто виробив товар і випустив його на ринок, згідно з європейськими правилами, несе відповідальність за утилізацію. Пояснює засновниця громадської організації «Україна без сміття» Євгенія Ратовська.
3: Коли забруднювач фінансує повний цикл, життєвий цикл свого товару. Не тільки виробляю і продаю, а виробляю, продаю, забираю назад і віддаю на рециклінг або безпечно утилізовую. Ось такий тепер порядок у виробника.
1: Це називається розширеною відповідальністю виробника. Простими словами, якщо ти продав товар, то зобов'язаний забезпечити повернення використаної упаковки або інших відходів назад в обіг. Так, покупець має самостійно відсортувати пляшку. Але хтось має зробити так, щоб її окремо забрали, довезли до переробника, і вона справді стала новою сировиною. Подбати, щоб хтось цю сировину купив. Бо можна збирати відходи, можна побудувати переробне підприємство, але якщо отриманий матеріал нікому не потрібен, коло так і не замкнеться. Із такою проблемою стикнулася і директорка підприємства «Княже Поле» Світлана Клименко.
0: Пластик нема куди здавати. Тобто дуже-дуже обмежена кількість, дуже-дуже обмежено відсортований вид. Ще там хтось потихеньку щось... Ну, тобто це ж вторинний пластик, він же використовується як? Його треба там помити, подрібнити і домішати в первинний якийсь домішок. А якщо загальне виробництво падає, то і потреба у вторинному... Вона падає. Чисто із вторинного майже нічого такого не робиться. Тобто, от на сьогоднішній день заставити людей збирати, і дехто підхопить, але переробки нема. Вона настільки, може тут іще десь в Києві, ну, там де накопичується. Ми ж зараз навіть там, де великі печі, от на заводах цементних, вони ж везуть з Польщі собі там, тисячами тонн. Пластик і як паливо використовують, додувають в печі. І от, наприклад, до нас приїздив один наш колега, вони поруч з цим заводом зробили своє виробництво. Да? Беруть відходи пластику по Україні, вони його купують. Тобто купують, привозять. Потім їхня задача, по суті кажучи, його подрібнити до певного такого розміру. Да? І це от всього, у них кульочки, все це йде. Щоб коли... в піч задувалося на спалювання, да, щоб воно летіло. Воно допалюється, як паливо використовується. Каже, у мене проблема. Завод у мене перестав купляти, а з Польщі возить тисячами тонн. А ми отут, ми якби весь бізнес-проєкт з ними узгодили, що ми отут поруч, ну, інвестиції знайшли, побудувалися, взяли вже шедери, взяли приміщення, отримали документи, ну, вже працюють там.
1: Логічно припустити, що коли Україна працюватиме за однаковими з Європою правилами, то, можливо, пластик стане вигідніше переробляти вдома. Інший приклад, який наводить пані Світлана, показує, як уже зараз європейські правила допомагають розвивати українську сміттєпереробку.
0: Ми робили роботу для нашого українського підприємства. Їм поставлена задача протягом 3 років, мені здається, 3, може 4, ви маєте... 15% своєї продукції, що ви нам поставляєте, робити з вторинних ресурсів. Інакше ми або взагалі відмовимося у вас купляти, або запропонуємо вам таку ціну, ну, яка, по суті, буде невигідна. І таким чином, от якраз підприємства, да, європейські, вони і стимулюють, що весь цей ланцюг підтягує в себе якусь певну кількість з відходів.
1: У виробника з'являється економічний стимул використовувати вторинну сировину. Це і є логіка циркулярної економіки. Ресурс якомога довше залишається в обігу, замість того, щоб після одного використання опинитися на звалищі. Але в Європейському Союзі сьогодні дивляться ще ширше. Питання не лише в тому, як переробити те, що вже стало відходами, а й у тому, як цих відходів менше продукувати. Продовжує засновниця громадського об'єднання «Україна без сміття» Євгенія Ратовська.
3: Окей, ми зрозуміли, що недостатньо просто збирати. Треба думати про те, як взагалі не утворювати цей надлишок відходів. І от вони зараз намагаються простежити, як було створено товар, які компоненти всередині, хто продає, да, хто утворює відходи. Оцей от принцип повної простежуваності, він такий бентежний для підприємців в Європі, особливо для невеличких гравців, маленьких, навіть крафтових підприємств. Зараз вони мають запровадити цифрові паспорти, вони мають пояснити походження свого товару.
1: Ось так упровадження іноді складних і незрозумілих європейських норм змінює життя українців, відкриває конкретні можливості для українського бізнесу і дозволяє заробити більше, при цьому зберігаючи довкілля. У процесі переговорів про вступ Україна і ЄС окремо проходять різні сфери. Від роботи судів і державних закупівель до енергетики, транспорту і захисту довкілля. Усі ці теми об'єднані у 6 великих блоків – кластерів. А всередині кожного є окремі переговорні глави. Тема, яку ми сьогодні обговорюємо, належить до 4-го кластера – «Зелений порядок денний» та «Стала взаємопов'язаність». Назва звучить бюрократично, але за цією назвою саме та звичайна пляшка, яку Андрій повертає в автомат у німецькому супермаркеті, саме те замовлення, яке отримала Світлана від підприємства, що виходить на європейський ринок, саме той пластик, який готовий переробляти її колега, але не має ринку збуту. І саме ці європейські правила мають запрацювати в Україні, пояснює Євгенія Ратовська.
3: Євросоюз хоче, щоб ми гармонізували наше законодавство у сфері управління відходами. У нас є рамковий закон про відходи, 22-му році проголосований. І зараз наступний – це вже закон про пакування і відходи пакування, який буде реалізовувати цей регламент Євросоюзу про пакування і відходи пакування. І далі це галузеві законопроекти такі самі, як для тари пакування, це для батарейок, для електроніки, техніки, для транспортних засобів, можливо, для текстиля, там, можливо, там, для інших потоків відходів. І оце от зараз ключове. І окрім цього, ще важливо прийняти стратегію циркулярної економіки.
2: Так працює ЄС.
1: Парламент рано чи пізно виконає свою роботу. І європейське законодавство запрацює в Україні повною мірою. Але для того, щоб його впровадження мало найбільше користі, потрібно перебудувати і наш світогляд. Це те, що кожен може зробити вже зараз.
3: Просто нам треба сміливо визначитися з тим, що як раніше вже не буде. Мають перейти на інший формат роботи, коли відходи не їдуть на захоронення, а обробляються, переробляються, там перетворюються на матеріали, на енергію. Тому, перш за все, треба...
5: Увага! Українське радіо повідомляє, повітряна тривога оголошена у місті Київ, Київській області, також на півночі Чернігівщини, на півдні Полтавщини і на сході Кіровоградщини. Це повітряна тривога. Вога жовтого рівня на Дніпропетровщині та Запорізькій області, на частині Харківщини червона зона повітряної тривоги. Будьте пильними.
1: Для найближчого переробного підприємства. Придивіться, можливо, саме ці речі ви викидаєте щодня вдома, на роботі чи у масштабах громади. Можливо, вам теж потрібно просто поставити окрему коробку і перетворити сміття на товар. Або, зважаючи на зміну законів, можливо, саме зараз час почати власний стартап зі сміттєпереробки. Ви слухали проєкт «Так працює ЄС». Я Олена Зелінченко, і в наступному випуску ми знову шукатимемо зміни у бізнесі, громадах і нашому повсякденному житті. Щоб розібратися, що вже змінюється на шляху України до Європейського Союзу і що ці зміни означають особисто для нас.
2: Так працює ЄС. Проєкт про європейські можливості в українських реаліях. Проєкт підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключно відповідальністю редакції і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
6: Військовослужбовці Збройних сил України мають право отримати грошову допомогу на оздоровлення один раз на рік. У Міністерстві оборони детально роз'яснили порядок отримання виплати, умови її призначення та нюанси оформлення документів. Право на оздоровчу допомогу виникає у військового після першого повного місяця служби. Виплата надається один раз у календарному році. Якщо військовослужбовець не скористався цим правом, перенести виплату на наступний рік не дозволяється, і за попередні роки допомога не нараховується. Грошову допомогу можна отримати як під час щорічної основної відпустки, так і без фактичного вибуття у відпустку. У першому випадку виплата здійснюється під час повної щорічної відпустки або її другої частини, а також у разі використання невідпрацьованої відпустки за попередні роки. Якщо ж військовий не може скористатися відпусткою через виконання бойових завдань чи інші поважні причини, він не втрачає права на цю допомогу. Її можна отримати без відпустки у межах поточного року. Щоб отримати допомогу на оздоровлення, необхідно подати рапорт у паперовій формі або через цифровий застосунок «Армія Плюс». В електронному форматі військовий обирає відповідний тип рапорту, перевіряє зазначені дані і підписує документ своїм електронним підписом у застосунку. Після подання рапорту командир військової частини видає окремий наказ про виплату допомоги. Для командира підставою є відповідний наказ вищого командира або начальника. Загальним законодавством конкретний строк розгляду рапорту не визначений. Водночас нормативні документи Міноборони передбачають, що він не має перевищувати 14 днів із моменту подання. Сума допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця на день видання наказу про виплату. До розрахунку включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років і щомісячні постійні виплати. Одноразові винагороди або додаткові премії, зокрема за виконання бойових завдань, не враховуються при визначенні розміру допомоги. Виплата може затримуватися переважно через помилки чи неповні дані у рапорті, відсутність відповідного наказу, тривале фінансове оформлення або якщо вже була здійснена виплата в поточному році. У разі затримки коштів рекомендується звернутися до фінансової служби чи командира частини для з'ясування причин. За необхідності рапорт можна подати повторно або звернутися до вищого командування. Військовослужбовці можуть отримати консультацію щодо оздоровчих виплат на гарячій лінії Міністерства оборони за номером 1512.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Києві розгортають пункти незламності. Триває контрнаступ українських військ поблизу Лимана, Добропілля та на Олександрівському напрямку. Росіяни примусово вивезли з окупованої частини Харківщини 25 цивільних. Про це та інше далі докладніше. У Києві розгортають пункти незламності, як інформує Київська міська державна адміністрація у Телеграмі. Наразі такі пункти діятимуть у трьох районах столиці, де ситуація з енергозабезпеченням найважча. Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони міста. Додають, що у пунктах має бути усе необхідне, щоб містяни могли зарядити телефони, павербанки та інші пристрої. Додам, що у Києві через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження можуть тимчасово змінювати маршрути та графіки руху трамваї, тролейбуси та фунікулер. Йдеться на сайті КМДА. Актуальні зміни публікують у телеграм-каналі «Київпастрансу». Зазначу, що у столиці наразі діють погодинні графіки знеструмлень, повідомила компанія ДТЕК у Фейсбуці. А у Міністерстві енергетики українців закликають утриматися від публікації фото та відео з місць влучань по енергооб'єктах, оскільки це допомагає Російській Федерації коригувати удари. Відповідну заяву опублікували у Фейсбуці. Успішні результати у знищенні російських військ, що намагаються просочитися у районі Добропілля на Донеччині, підтвердив президент Володимир Зеленський, про що написав у Фейсбуці після селектору за участі військових та урядовців. Нині контрнаступ українських військ поблизу Лимана, Добропілля та на Олександрівському напрямку триває. Росіянам не вдається реалізувати план повної окупації Донеччини, але вони намагаються посилювати вогневий тиск на Покровському, Добропільському та Костянтинівському напрямках, зазначив в ефірі Суспільного військовий експерт Денис Попович.
2: Ми зараз зриваємо цей план, в тому числі і шляхом операції Ювальдіна. В Лиманському напрямку ця операція зрізає північний фланг оточення і Лиману, і всієї Кримської агломерації. В такий спосіб ми теж впливаємо на стратегічні плани Російської Федерації. Тому ми чуємо про активність на цих напрямках. Це тому, що саме з Дропільського напрямку формувалося би південний фланг охоплення Кримської агломерації. Зараз росіяни там намагаються просуватися для того, щоб принаймні створити малий радіус охоплення Дружківки, Краматорська і так далі. Ми теж перешкоджаємо цим планам. Ми зараз більше звільнюємо територію, ніж росіяни її завойовують.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Бельгії сотні студентів приєдналися до загальнонаціонального страйку профспілок проти запланованих скорочень держбюджету. Сталися сутички між демонстрантами та поліцією. Учасники акції занепокоєні зростанням вартості життя та підвищенням цін на навчання. Демонстранти вийшли із плакатами на захист доступної освіти. Ось що розповіли Reuters студентка Емілі та представниця профспілки Фабьєн Мюлеманс.
3: Особисто я протестую проти підвищення плати за навчання. Я вже 4 роки навчаюся в коледжі, і вартість навчання піднімають з 350 до 1200 євро на рік. Це величезне збільшення, і з ним дуже важко впоратися. Те, що студенти приєднуються до протесту, зігріває мені серце, адже в певному сенсі наступні покоління – це наше майбутнє. Учні стверджують, що не мають оптимальних умов для навчання, і що освіта недоступна для всіх, особливо для деяких сімей, які стикаються з фінансовими труднощами.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів лише у північно-східній частині країни та на Дніпропетровщині. Вночі помірні, а у східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині країни місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів тепла, а на півдні та південному сході країни 10-15, а вдень 14-19 градусів. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Реклама.
4: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой,
4: Все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
5: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
8: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
7: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
8: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
7: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
8: А через що така ефективність?
7: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
8: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
7: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Знати більше з українським радіо.
10: Із харчовими продуктами до організму людини можуть потрапити такі радіонукліди, як цезій-137 і стронцій-90. В обох період напіврозпаду становить приблизно 30 років. Учені підрахували, що для повного розпаду елементів необхідно 10 періодів напіврозпаду. Це означає, зокрема, що земля після аварії на Чорнобильській АЕС буде чистою щонайменше через 300 років. Відомо, що рослинні продукти у різній кількості накопичують радіонукліди. Насамперед, це стосується рослин, чия коренева система розташована неглибоко. Йдеться про гриби та лісові ягоди. Водночас максимальна накопичувальна здатність у грибів. Щодо овочевих культур, то здатність накопичувати цезій-137 мають солодкий перець, капуста, картопля, буряк, цибуля, часник, морква, огірки і помідори. Перші овочі із цього переліку накопичують у 10-15 разів більше, ніж останні. Фрукти, як правило, не накопичують цезій. Але якщо їх збирали із забрудненої землі, то на шкірці можуть бути сліди радіонуклідів. У м'ясних продуктах може накопичуватися цезій-137, переважно у м'ясі, і стронцій-90 у кістках. Причому цезію більше міститься у м'ясі старих, а стронцію більше у кістках молодих тварин. Найбільша концентрація радіонуклідів спостерігається у субпродуктах, а найменша – у салі й жирі. Вміст радіоактивних речовин відносно менший у свинині і більший у яловичині, баранині та м'ясі птиці. Якщо оцінювати рибу, то найбільш обережними слід бути із хижаками і придонними видами, такими як щука, окунь, короб, карась і сом. У них буде найбільша кількість радіонуклідів. Найменш забрудненими вважаються поверхневі мешканці водойм. Серед них – плотва, судак, лящ чи краснопірка. Найбагатшим на природну радіацію харчовим продуктом у світі вважається бразильський горіх. Причина його радіоактивності полягає у тому, що коріння дерев, на яких він росте, дуже глибоко йде під землю, де поглинає радій – одне із природних джерел радіації. У кілограмі бразильських горіхів міститься від 40 до 260 беккерелів. Тобто за одну секунду у кілограмі цих горіхів відбувається від 40 до 260 розпадів ядер радію. Однак попри це, горіхи не вважаються шкідливими. Звісно, якщо не харчуватися винятково ними. Навіть навпаки, бразильські горіхи корисні, адже надзвичайно багаті на селен, який є потужним природним антиоксидантом. На відміну від бразильських горіхів, радіоактивність бананів закладена у їхньому генетичному коді. Вона спричинена тим, що у бананах є високий вміст калію, до складу якого у невеликих кількостях 0,01% входить і його природний радіоактивний ізотоп калій-40. Через це радіоактивність банану середніх розмірів становить приблизно 15 бекерелів. Але скільки б людина не споживала бананів, увесь надлишок калію виводитиметься із організму.
0: Що? Щоденник спротиву.
1: Вітаю, це щоденник спротиву про життя в окупації на деокупованих і прифронтових територіях. Мене звати Ірина Сандуляк, і сьогодні про таке. Газу та тепла не буде. Мешканців Станіславської громади на Херсонщині закликають евакуюватися до зими. Так звані біженці з тимчасово окупованих українських територій жаліються Путіну, що місцева влада Тульщини виселяє їх з притулку. Після виборче подорожчання у анексованому Криму зростають ціни на продукти, пальне та комунальні послуги. У Станіславській громаді на Херсонщині близько 5

0: Люди евакуюються і самі, і ми надаємо допомогу. Волонтери надають. Припинено газопостачання. Херсонгаз через критичні пошкодження газових мереж. В основному це в Станіславі, а також в інших населених пунктах громади. І тому на зиму люди залишаються. Немає, на жаль, надії на відновлення, тому що бригади аварійні обленерго Херсонгазу не можуть дістатися до нашої громади, щоб відновити.
1: Детальніше про ситуацію у Станіславській громаді розкажемо у проєкті «Територія боротьби» сьогодні о 21:40. У окупованому Донецьку швидка не змогла під'їхати до хворої через стан дороги. Активісти руху «Жовта стрічка» повідомляють, що на вулиці Петровського у Кіровському районі міста автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися до пацієнтки через фатальний стан внутрішньоквартальної дороги. Численні ями та бетонний насип, який залишили після ремонту колодязя. У результаті жінку, якій стало погано, сусідам довелося самостійно переносити до медиків. У Росії людей, що переїхали з тимчасово окупованих територій України та російської Курської області, виселяють із пунктів тимчасового розміщення у Тульській області. Вони навіть записали звернення до російського диктатора Путіна. Про це пише видання The Moscow Times з посиланням на повідомлення одного з місцевих медіа. Пункт тимчасового розміщення, де жили ці біженці, закривають на підставі постанови регіонального уряду від 19 травня цього року. Згідно із постановою, більшість із майже 250 осіб, які проживають у пункті, мають залишити його із 15 жовтня. Виняток становлять люди з інвалідністю першої та другої груп та їхні родичі, сім'ї з дітьми-інвалідами та сироти. Спочатку виселення планувалося на 1 вересня, однак термін двічі переносили. Влада Тульської області Росії пояснювала своє рішення браком коштів у місцевому бюджеті. Люди поскаржилися, що їх виселяють незаконно, оскільки їхнє житло в Україні, тобто на тимчасово окупованій її території, зруйновано, а населені пункти, звідки вони родом, закриті. Росіяни також не надають їм компенсацію чи альтернативне місце проживання. Заява до російської прокуратури теж залишилася без відповіді, тому люди, які називають себе біженцями, просять допомоги Путіна, щоб, як вони самі зазначають у своєму зверненні, могли бути повноцінними громадянами Росії і спокійно жити та працювати. У анексованому Криму дорожчають продукти та пальне. На зростання цін у кримських магазинах впливають перебої з постачанням товарів, дефіцит пального та ускладнення логістичних ланцюжків через українські атаки дронами у відповідь на повномасштабне російське вторгнення. Однак чимало людей бачать у подорожчанні і політичний підтекст. Тепер російська влада не має причин стримувати зростання цін на продукти та житлово-комунальні послуги, повідомляє проєкт «Крим Реалії». За офіційними даними підконтрольного Москві Кримстату, у регіоні протягом півроку стабільно дорожчали продукти. У лідерах курятина, яка з початку року, за офіційною інформацією, зросла у ціні на 38%. Через енергокризу Крим втрачає своїх виробників м'яса, тому крім подорожчання м'яса, у регіоні вже відчутний його дефіцит. Із 1 жовтня російська влада підвищила тарифи на житлово-комунальні послуги. Ще одне їхнє подорожчання очікується у новому році. При цьому зарплати на анексованому півострові значно нижчі, аніж у Росії. А про те, що продукти у Росії дешевші, ніж в Криму, відверто говорять навіть російські блогери. Окупанти зніматимуть дитячий фільм про школяра, який керує дронами. Про це повідомляє рух опору «Жовта стрічка». Російська кінокомпанія «Енджі Продакшн» представила проєкт «Небесні леви» про шестикласника Льову, який бере участь у шкільному конкурсі із керування дронами. Фільм розрахований на дітей від 6 років, а його бюджет становить 72 мільйони російських рублів. 50 мільйонів із них планують виділити, власне, із російського державного бюджету. Ось так мілітаризацію та захоплення дронами дедалі активніше подають дітям як звичайну частину їхнього життя, зазначено у дописі. Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію про невизнання результатів виборів до Державної думи країни-агресора Росії, які відбулися наприкінці вересня цього року. Відповідний документ було опубліковано на сайті Європарламенту. У резолюції вибори до Російської Держдуми названо фіктивними, нелегітимними та недемократичними. Підкреслено, що вони були проведені в умовах повної відсутності політичної конкуренції та в атмосфері наростаючих репресій. Одним з аргументів про незаконність цих виборів є те, що вони проводилися на на окупованих територіях України, а також на територіях, невизнаних Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії, які фактично теж контролює Росія.

0: Ви слухали щоденник спротиву. Почуємося у етері Українського радіо.
1: Щоденник спротиву. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Отже, 15 година 47 хвилин. Ми знову в прямому ефірі. Звичайно ж, працюємо з укриття і застерігаємо всіх, де оголошена повітряна тривога, всі міста і села, всіх наших слухачів залишатись в укриттях до відбою. А ми спілкуємося тим часом із Хмельницьким і впевнені, що це безпечно, бо Хмельницька область наразі без повітряної тривоги. Наша колега Людмила Коваль уже на зв'язку. Людмило, вітаю.
3: Вітаю, Галину, вітаю, Україну.
2: Слухаємо, поки спокійно можемо поговорити. Ми в укритті. Розповідайте.
3: Розпочинаємо із не дуже приємного, із втрат Хмельниччини внаслідок російських обстрілів. Від початку повномасштабного вторгнення через ракетні удари та атаки ударними безпілотниками загинуло 17 людей. Крім того, 198 отримали ушкодження різного ступеню. Такі дані надали у Департаменті охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації у відповідь на запит Суспільного. У департаменті зазначили, що з 24 лютого 22 до 21 вересня 2026 року медичну допомогу після ракетних ударів та атак ударними БПЛА отримали 28 дітей. Якщо заглибитись більш детально, то у 22-му році одна людина загинула, ще 51 отримала медичну допомогу. У 2023-му медична допомога знадобилася 96 людям. У 2024-му внаслідок атак загинули 5 людей, 14 отримали медичну допомогу. У 2025-му загинуло 9 людей, 22 отримали медичну допомогу. І цьогоріч, у 26-му році, за оперативними даними, загинуло 2 людей, 15 отримали медичну допомогу. Ну і стосовно більш приємних новин, то приємно, що на Хмельниччині є нова майстерня для майбутніх сантехніків. Її відкрили в Хмельницькому професійному ліцеї. Облаштували її власними силами спільно з німецькою компанією з виробництва сантехнічного обладнання. У цьому навчальному закладі попит на сантехнічну спеціальність зростає щороку. Про це розповів директор Хмельницького професійного ліцею Григорій Станіслав. З його слів, навчальний заклад за власні кошти робив ремонт, витративши на матеріали близько 200 тисяч гривень. Попит на спеціальність зварник монтажних санітарно-технічних систем і устаткування у ліцеї виріс, зазначив директор. Представник компанії-партнера в Україні Володимир Колонтай зазначив, що фірма надала обладнання на суму 10 тисяч євро, аби для учнів відкрили майстерню. Такі майстерні, зі слів представника компанії, є Івано-Франківську, Львові, Здолбунові, Луцьку та Тернополі. Підтримують навчальні заклади, аби їх випускники знали і вміли працювати із сучасною сантехнікою. Заступник директора з навчально-виробничої роботи Андрій Погурало зазначив, що в планах є зробити ще один напрямок навчання у ліцеї. З його слів, планують ліцензувати ще одну професію – це інсталятор санітарно-технічних систем і устаткування. Зі слів представників Хмельницького професійного ліцею, наразі у майстерні навчатимуть учнів ліцею. Згодом використовують і при підготовці фахівців. Колего.
2: Так.
3: Ну і ще приємна новина, що у нас на Хмельниччині власний винахід патентує чоловік. Він створив прилад для чистки сажі. І його звати Сергій Любицький, він з села Клубівки, що на Хмельниччині, винайшов саме пристрій для очищення димоходів від сажі, який, з його слів, відрізняється від всіх відомих наразі. Чоловік подав патент на корисну модель та чекає на відповідь щодо його затвердження. Про це він розповів Суспільному. З його слів, чистить сажу пристроєм, якого йому немає аналогів. Придумав його 4 роки тому, а цьогоріч вирішив запатентувати. Попрошу пряму мову.
4: А таких роторів немає. В апріорі нема, це я придумав. Та й все. Ну ви знаєте того, що це не крильчатка. Крильчатка зглажує, вона не черпає, вона не вибирає. Те, що вона може, вона чуть-чуть протягне, вона покаже, що наче сажа йде. Но вона не вичерпає її. А тут, як ложками, воно черпає, вигрібаючи, ну скажімо, сажу потужно.
2: Наскільки я розумію, Людмила, для того, щоб була сажа, утворювалась, то треба, щоб в пічці, чи в грубі, чи в будь-чому іншому горіли дрова. Це очевидно, так, що так, на Хмельниччині ще багато господарств саме дровами опалює свої приміщення.
3: Так, в основному в сільській місцевості переважна більшість саме господарів палять в грубках саме дровами. І Сергій розповів, що ідея зародилася, коли він побачив відео в інтернеті, як трусять сажу. Mm-hmm. Тоді помітив недоліки у принципі роботи пристрою. Його пристрій, як зазначив винахідник, на відміну від відомих, видуває сажу в бік, що робить чистку сажі чистішою. Сергій Любицький зазначив, що метал для своїх конструкцій обирає один із найлегших, щоб не обтяжувати конструкцію. Робить все із підручних матеріалів. Зі слів винахідника, зараз виготовляти пристрій йому допомагає друг, але в майбутньому є плани масштабуватись. Десяток таких пристроїв, як зазначив Сергій, знайшли своїх власників. На виготовлення одного йде 3-4 дні. Винахідник розповів, що за 4 роки роботи за допомогою свого винаходу прочистив більше 3000 димарів у Ізяславській та Білогірській громадах, що на Хмельниччині. Наразі має ще одну нову технічну ідею. Зараз пристрій працює від електромережі, а в планах, як зазначив Сергій, зробити винахід автономним від електрики. Він планує це здійснити на базі бензопили. Це на випадок відключень.
2: Ну, звичайно, це дуже цікаво, тому що, знаєте, ви кажете, він планує масштабувати свій винахід, його виробництво. Тож, вочевидь, можна залучити сюди і ветеранів війни, якщо люди такі господарні, беручки до будь-якої роботи, то це можна масштабувати і згодом перерости в якийсь ветеранський бізнес. Я, насправді, ну, не знаю, чи ви досліджували, якого віку цей винахідник, але з голосу чую, що людина така доволі бадьора.
3: Так, так, середнього віку. Uh-huh. Я теж бачила відео, то середнього віку. Знаєте, у сільській місцевості люди дуже моторні, якщо так можна сказати, постійно фізично працюють, через це вони такі, ну, якщо можна висловитись, живчики.
2: Ну, вони по-іншому просто не можуть. Вони живуть в нелегких умовах, і все-таки порівнювати умови життя в місті і в селі, то це ж все ж таки не однаково. Але, як бачимо, і місто зараз, воно більш загрожена, в наші втрати цьому підтвердження. Живемо в воєнний час, тож мусимо всі працювати і допомагати одне одному. Дякую. Людмила Коваль, наша колега, журналістка регіональної редакції Українського радіо у Хмельницькому, була з хорошими новинами і, на жаль, із сумними також, бо війна також літочислення втрат веде. І ми це мусимо розуміти і пам'ятати, якими жертвами здобуваємо свою свободу і зміцнюємо свою державність. Дякую. Чекаємо на новини о 16:00, як завжди, після чого в ефір вийде програма «Реконструкція». І перед мікрофоном буде її авторка Олена Шарпанська.
1: Українське радіо. Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: 22 жовтня 2026 року набирає чинності закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, ухвалений 1 липня 2026. Він замінює однойменний закон від 2014. То що зміниться для ВПО з 22 жовтня? Основна новація – це документ, який підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи. Замість паперової довідки, ВПО тепер видаватимуть витяг з єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб у паперовій або електронній формі. Обидві форми витягу мають однакову юридичну силу. Взяття на облік та зняття з обліку ВПО є адміністративними актами. Облік здійснюють районні державні адміністрації чи виконавчі органи місцевих рад за місцем проживання особи. Закон встановлює обов'язок ВПО повідомляти про зміну місця проживання або повернення до покинутого місця проживання протягом 30 календарних днів. Зняти з обліку ВПО за заявою можна з трьох підстав. Зняття з обліку, повернення до покинутого місця проживання або виїзд за кордон на постійне проживання. Водночас, закон дозволяє знімати особу з обліку без заяви за шістьма підставами. Якщо особа не повідомила у 30-денний строк про добровільне повернення до покинутого місця проживання. Якщо особа виїхала за кордон на постійне проживання або відсутня на території України понад 90 днів поспіль чи понад 180 днів сукупно протягом року, крім обґрунтованих винятків, перелік яких визначить Кабінет Міністрів. Якщо набрав законної сили обвинувальний вирок суду за злочини проти основ національної безпеки України або за статтею 436.2 Кримінального кодексу. Якщо особа подала завідомо недостовірні відомості, що стали підставою для взяття на облік. Якщо відновлено умови для безпечного, добровільного та гідного повернення до покинутого місця проживання, якщо особа померла або оголошена померлою. Особа має право повторно звернутися із заявою про взяття на облік, якщо обставини, що стали причиною зняття, зміняться. Закон також передбачає створення інформаційно-аналітичної системи об'єктів нерухомого майна для забезпечення ВПО житлом. Вона накопичуватиме дані про будинки, квартири і ділянки, придатні для розселення переселенців, і буде доступна через відкритий портал.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. 26 жовтня Вищий антикорупційний суд продовжить слухати справу Юлії Тимошенко. Два дні триватимуть перемовини спецпосланців президента США та української делегації. У Польщі закрили низку шкіл через погрози нападів. Про це та інше далі докладніше. Вищий антикорупційний суд відмовив голові фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у доступі до комп'ютерів Національного антикорупційного бюро. Водночас суд задовольнив клопотання її адвокатів звернутися до Харківської та Одеської експертних установ щодо перевірки автентичності аудіозаписів. Про це із зали суду передає кореспондентка Суспільного. Раніше Тимошенко зазначала, що хоче довести, що аудіозаписи, які фігурують у її справі, сфальшовані. Антикорупційний суд продовжить розглядати справу 26 жовтня. Юлію Тимошенко, нагадаю, підозрюють у спробі підкупу трьох народних депутатів, щоб ті голосували відповідно до її вказівок. У січні Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у партійному офісі та вилучили 40 тисяч доларів, які, за версією слідства, і могли бути призначені до підкупу. Спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Вітков зустрічаються сьогодні з українською делегацією у Майамі. Цю інформацію під час спілкування у чаті з журналістами підтвердив президент України Володимир Зеленський. Перемовини триватимуть два дні. За його словами, говоритимуть, зокрема, про посилення української протиповітряної оборони. Зеленський повідомив, хто з української сторони поїхав на перемовини до США.
4: В п'ятницю в Сполучених Штатах Америки з Джаредом Кушнером, Стівом Вітковим, і з нашої сторони Буданов Кислиця, Архамія Умєров. Також очікується зустріч два дні, і розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи і до американської переговорної групи.
3: За даними видання Axios, Вашингтон також запросив долучитися до перемовин радників із Нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії, а також представників НАТО та ЄС. Головна тема зустрічі – пропозиції щодо гарантій безпеки для України і повоєнне відновлення України. В окремих повітах та муніципалітетах Польщі сьогодні закрили школи через погрози нападів та попередні напади з ножами, які відбулися в Україні. У інших школах посилили поліцейський нагляд, повідомляє польське агентство PAP. Дозволено працювати лише дитячим садкам. Місцева влада різних районів країни також оголосила про посилення поліцейського нагляду біля шкіл. Нагадаю, що 7 жовтня 19-річний чоловік напав із ножем на дітей і дорослих у школі у місті Остроленка. Напередодні у селі поблизу Вишкова 15-річний колишній учень напав із гострим знаряддям на прибиральницю директора та вчительку місцевої школи. 37-річна працівниця школи померла від отриманих травм, а двоє інших постраждалих зазнали поранень. Як розповів прем'єр-міністр країни Дональд Туск, заходи безпеки посилено.
5: Будемо стежити за тим, що відбувається в інтернеті, запобігати таким випадкам, патрулювати також території навколо шкіл. А поліція вже від сьогодні заходитиме і на територію шкіл. І не для того, щоб втручатися, а щоб показати, що вона присутня, що стежить за ситуацією, і, можливо, це відлякає тих, хто захоче наслідувати нападників. Різноманітні ігри, челенджі та подібні мережеві розваги в інтернеті дуже часто призводять до того, що одні починають наслідувати інших. І це насильство цієї віртуальної нереальної дійсності поступово виходить на вулиці, приходить до шкіл і домівок.
2: Новини на Українському радіо.
3: У одному із садів у Недобоївцях Чернівецької області розпал сезону збору яблук. Їх продають не лише в Україні, а й постачають за кордон. Подробиці слухайте далі.
0: Планують зібрати до 3000 тонн урожаю, а завершити мають до листопада. Яблука збирають у рукавицях, аби не залишати слідів від пальців, а також зривають з хвостиками. Це умови, за яких плоди можна продавати, розповідає бригадирка саду Ганна Варенчук.
1: Ні, що так, скидали, як скидали, висипали, як висипали. А я контролюю це все. Мені нічого не набридає. Мені вся робота, я всю роботу люблю, всю.
0: Загалом тут вирощують орієнтовно 10 сортів. На український ринок переважно продають яблука сорту «Чемпіон» та з групи «Джона Голд». А за кордон – клони сортів «Гала» – сорти «Голден», «Семеренка», «Джермін», «Ред Делішес» та «Грені Сміт», розповідає засновник підприємств, де вирощують яблука В'ячеслав Тодосійчук.
6: Самий розподільчий хаб – це Туреччина, куди завозяться наші яблука і далі розводяться по таких країнах, як Сирія, Ліван, Ірак. Це суходольний шлях, але є шлях ще морський. Це в Дубаї. Теж є логістичний хаб, уже де розподіляється більше по інших континентах.
0: Зараз у садах працюють орієнтовно 50 людей. Для них робота є протягом усього року. Після збору яблук дерева готують до зими, поливають. Зокрема, якщо мало дощів, то одне дерево потребує 20 літрів води. Весною дерева обрізають спеціальними машинами.
6: Садівництво – це така галузь, яку покинути неможливо. Це як та дитина, яку ти доглядаєш, викохуєш і йдеш з нею там цілі десятиліття.
0: Крупні яблука на продаж, а з дрібних виготовляють сік на власному виробництві. Так працюють уже 7 років. Вікторія Дмитрієва, Суспільне новини, Чернівецька область.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
7: Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів лише у північно-східній частині країни та на Дніпропетровщині. Вночі помірні, а у східних областях вдень невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на півдні та південному сході країни 10-15 градусів, а вдень 14-19 градусів. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
8: Буде війна між Росією та Австро-Угорщиною, Німеччина має бути нейтральною. А вона не могла бути нейтральною. Вже тоді Росія значною мірою, саме економічно, була пов'язана з Францією. Антанта, тобто Велика Британія та Франція, виходили з позиції, що ніякої незалежної України бути не може. В Новому Союзі були юридичні зобов'язання відповідно до міжнародного права, а тут ніяких зобов'язань немає. Я думаю, що не буде. Китай не піде на те, щоб поставити під сумнів власні економічні глобальні інтереси. В заключному документі один з 6 пунктів присвячений Україні. Підкреслено, що Україна є дуже важливою для євроатлантичної безпеки.
9: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Подобається нам це чи ні, але світ стоїть на військових союзах. Були періоди, коли у світі існував один домінантний альянс або чітка збалансована система блоків, і людство жило в умовах відносного миру. Ну, як приклад, це Пакс Романа в античності чи відносний спокій у Європі між 1815 і 1870 роками завдяки системі власних конгресів. Світову архітектуру безпеки можна уявити собі як будівлю, дах якої тримається на потужних колонах. Коли союзи міцні, сьогодні це НАТО чи свого часу система балансу сил у 19 столітті, дах стоїть рівно. Але якщо одна з колон тріскається або з'являється агресивний блок, конкурент, чи як у нашому випадку одна країна-агресор, конструкція починає хитатися, загрожуючи поховати під уламками увесь світ. Сьогодні ми поговоримо про Антанту. Цей троїстий союз був не першим, але став унікальним із двох причин. Він був першим в історії, створеним для ведення війни не в межах одного регіону чи континенту, а на глобальному світовому рівні за участю колонії, флотів на всіх океанах і також країн не з європейського континенту, США і Японії. По-друге, це був перший блок, який координував не просто рухи армій, а роботу економік. Це заводи, залізниці, наукові інститути кількох держав заради єдиної воєнної мети. І нам важливо сьогодні не просто порівняти події кінця 19-го, початку 20-го століть, а знайти певні доволі цікаві і глибокі паралелі з сьогоденням і виокремити загальні тенденції. Бо головна схожість тих подій з днем сьогоднішнім полягає у руйнуванні колишнього однополярного світу, формуванні жорстких союзів і повернення до політики великих держав. І от аби не заплутатися і розкласти все по поличках, варто подивитися на німецьку імперію кінця 19 століття, а точніше на рішення, які приймав її канцлер Отто фон Бісмарк, якому ми свого часу присвятили цілу програму. Після 1871 року, коли була переможена Франція і у Версалі проголошено створення Німецької імперії, головною метою канцлера стало запобігання створенню антинімецьких коаліцій. І тому він вдався до укладання таємних і нетаємних договорів. Це союз трьох імператорів 1873, угода між Німеччиною, Австро-Угорщиною і Росією для підтримки монархічного ладу і стабільності. Двоїстий союз 1879 і троїстий союз 1882, це оборонні альянси з Австро-Угорщиною і Італією. Договір перестраховки 1887, секретна угода з Росією, щоб гарантувати її нейтралітет і уникнути війни на два фронти. Бісмарк виступав посередником у міжнародних конфліктах, наприклад, як на Берлінському конгресі 1878 року, щоб не допустити великої війни в Європі, яка б могла загрожувати існуванню нової Німецької імперії. Тобто мир в Європі заради існування і процвітання Німецької імперії. Крім того, після перемоги над Францією Німеччина отримала 5 мільярдів франків золотом. Колосальна сума, а також залізорудний регіон Ельзас-Лотарингію. І це стало фінансовим пальним для промислового вибуху. Країна стала лідером другої промислової революції. І ставка була зроблена на важку промисловість. Металургія – це концерни Крупа, хімічну галузь – це Байер, БАСФ, на електротехніку – це Сіменс. Мережа залізниць зростала астрономічними темпами. Але 1888 року на німецький трон сів онук Вільгельма I, Вільгельм II, який відправив дідусевого улюбленця Бісмарка у відставку 1890-го. І, самостійно провадивши міжнародну політику, наробив купу помилок, які за 20 років призвели до початку Першої світової війни. Імперія під керівництвом амбітного кайзера почала активно вимагати своєї долі пирога під час поділу Африки, Азії, розпочала масштабне будівництво океанського військового флоту і взяла курс на геополітичну експансію. І тут 1891 року. Через рік після відставки Бісмарка Росія вже починає перемовини з Францією. Їхні представники підписали консультативний пакт і військову конвенцію, зобов'язавшись надати взаємну допомогу у разі нападу Німеччини або Австро-Угорщини. Сьогодні це називають початком формування оцього самого блоку Антанта, про який ми будемо говорити. Але чому вже через рік після відставки залізного канцлера Росія бачить загрозу в Німеччині, з якій буквально нещодавно підписала угоди? І з цим запитанням я звертаюся до доктора історичних наук, професора кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігоря Тодорова. Вітаю вас, пане Ігоре, в Зумі.
10: Вітаю вас, шановна пані Олено. Дійсно, ви підняли дуже цікаву, актуальну тему, історичну, яка певною мірою відзеркалюється на сьогодення. Дійсно, в період після Віденського конгресу і вже практично до Першої світової війни в Європі був відносний спокій. Хоча не можна не помічати таких важливих військових подій, які призводили до геополітичних суїв у Європі. Я маю на увазі Східну війну, чи так звану Кримську війну, яка перезвела до занепаду Росії. Це, безумовно, пруська-австрійська війна, яка відкрила дорогу до створення саме Німецької імперії. Чому Росія переорієнтувалася з Німеччини на Францію? Ну, на мій погляд, особливої орієнтації і не було. якісь погляди стосовно того, що Німеччина не дуже надійний партнер, були і раніше. Скажімо, у той самий Берлінський конгрес, який посилив Австро-Угорщину на Балканах, а Росія, не дивлячись на перемогу в черговій російсько-турецькій війні, виявилася без великих дивідендів. І це відбувалося під час головування саме залізного канцлера Отто фон Бісмарка, який себе позиціонував як такий чесний маклер. По суті, реальним поштовхом для зближення Росії і Франції, хоча елементи зближення були і раніше, було те, що саме за ініціативою Німеччини був розторгнутий, був денонсований договір про перестраховку. Це відбулося в 1890 році, тобто договір проіснував лише 3 роки. Головною причиною було те, що оцей доброзичливий нейтралітет у разі війни одної з сторін з кимось у Європі означав, що якщо, враховуючи протиріччя, буде війна між Росією та Австро-Угорщиною, Німеччина має бути нейтральною, а вона не могла бути нейтральною. І оця суперечність вплинула на рішення Вільгельма II. Да, ще один момент хотів сказати. Ви сказали, що Бісмарк був улюбленцем Вільгельма І. Ну, це не зовсім так. Безумовно, Вільгельм був дуже вдячний, що створена була Німецька імперія, але на особистому рівні було не все гаразд. Ну, це так, до слова. Оцей крок з боку Німеччини фактично штовхнув Росію в інший бік. Було відчуття того, що у разі війни з Австро-Угорщиною цей договір все одно не буде виконуватися. Тому, якщо німці самі відмовилися, то і добре. І це призвело до того, що Росія починає вже не просто якісь дипломатичні контакти, а фактично творення союзницьких відносин з Францією. Тобто ось ця, сказав, генеральна ідея Бісмарка про те, щоб не допустити союзу між Росією і Францією і, відповідно, потенційно можливої війни на два фронти, була похована за ініціативи Німеччини, але і Росія тут, безумовно, теж бачила власні інтереси через те, що побоювалася посилення Німеччини. Німеччина, як ви сказали правильно, стає дуже потужною економічною державою з величезними геополітичними амбіціями, включаючи можливу конкуренцію чи навіть панування на морі через будівництво сучасного флоту, також через те, що вже тоді Росія значною мірою саме економічно була пов'язана з Францією. На початку 20 століття ця залежність дуже сильно посилилася, але Росія вбачала в Німеччині конкурента і тому без особливих, так би мовити, вагань погодилася фактично на те, що Німеччина розірвала договір про перестраховку.
9: Нагадую, що це професор Ігор Тодоров. Остаточно антанта від французького слова «згода» ентент, як союз чи блок, сформувався уже 1907 року в складі Великої Британії, Французької Республіки, Російської імперії. І цьому передували англо-французька угода 8 квітня 1904 року, яка отримала назву «Сердечної згоди», бо мала на меті врегулювати колоніальні суперечки між країнами в Африці, зокрема щодо Марокко і Єгипту. Саме цей договір, власне, і дав назву майбутньому блоку. Потім була сенсаційна поразка Росії від Японії 1905 року, коли вперше в новітній історії європейська наддержава програла війну азійській країні, яка лише нещодавно стала на шлях модернізації. А 1907 року була підписана англо-російська конвенція, що завершила оформлення, власне, цієї троїстої антанти. Країни розмежували свої сфери впливу в Азії, це в Афганістані, в Персії і на Тибеті. Але всі ці потуги не зупинили Німеччину. Натомість Німеччина в роки формування Антанти від 1904 до 1907 вела надзвичайно гарячкову і агресивну дипломатичну гру, намагаючись знайти нових союзників, розширити чинний троїстий союз і, що найважливіше, розвалити Антанту ще до її остаточного оформлення. Ото цікаво, як діяв Вільгельм II, зокрема щодо Росії, і чому в нього нічого не вийшло?
10: Політика Німеччини на чолі з Вільгельмом II була дуже суперечливою, З одного боку, існувало усвідомлення того, що ця настанова Бісмарка про те, що треба уникнути російсько-французького, і тим більше британського союзу, і таким чином не допустити можливого війни. Але фактично дії Вільгельма були на практиці спрямовані на те, щоб такий блок був утворений. Я б хотів ще зазначити, що укладання цієї угоди між Великою Британією та Францією, це, на мій погляд, доволі революційний був крок. Звісно, були різні часи, коли ці країни співробітчили, але в основному в 19 столітті вони мали різні інтереси і в Північній Америці, я маю на увазі ще на початку 19 століття війну проти Сполучених Штатів, і в Китаї, і в Індії, в Африці, безумовно. І ось таку собі уклали угоду, що не могло не лякати Німеччину з її новими геополітичними амбіціями. Коли розпочалася російсько-японська війна, Вільгельм II вирішив скористатися ситуацією і всіляко штовхав Росію для того, щоб вона і надалі проводила експансіоністську політику на Далекому Сході. Таким чином Росія відволікалася від європейських справ, і це було на користь Німеччині. Між Вільгельмом II і Миколою II існували доволі близькі особисті стосунки. Безумовно, що всі європейські монархи були таким чи іншим чином родичами, але тут дійсно особливі стосунки. І вже в 1904 році Німеччина презентувала поштовх на Далекий Схід, а з іншого боку можливість укладання нової німецько-російської угоди, яка б, якщо не союзницькі відносини, то близько до того. В принципі, Микола II був не проти. Але ж міністр закордонних справ Росії Ламсдорф сказав, що це ж буде вести до суперечності з нашими зобов'язаннями перед Францією, з якою ми уклали відповідні угоди ще в 90-ті роки. І оця ідея була похована, але не надовго. 24 липня 1905 року на острові Бьорке відбулася особиста зустріч Вільгельма II з Миколою II. І вони там уклали, підписали договір про взаємний захист у разі агресії третьої країни. Тобто фактично союзницький договір. В Німеччині це сприйняли дуже позитивно, але це був успіх виключно на папері. Бо російське міністерство закордонних справ, члени уряду все ж таки довели Миколі II, що це не варто. І цей договір не був ратифікований і не набув чинності. Цікавий момент, що все ж таки початок 20-го століття – це не середина 18-го. Я нагадаю, що коли в Росії прийшов до влади Петро III, і в той час якраз велася війна з Прусським королівством, то він одразу уклав договір дружній з Прусським королем, і Росія переорієнтувалася на 180 градусів. Тобто, то була дійсно абсолютна монархія. Можна казати про особисті якості Миколи II, що він був людиною, яка підвершена, скажімо, якимось впливам, зокрема, свого родича Вільгельма II, а потім власного уряду, але в усякому разі результат тут був однозначний. Були поховані надії Німеччини на те, що концепція Бісмарка буде здійснена. Навпаки, це означало реальний крок до нової континентальної війни. Я нагадаю, що вже під час боснійської кризи, вже тоді Європа стояла на межі війни, але завдяки дипломатичним зусиллям, стриманості і Росії, і Австро-Угорщини, яка анексувала окуповану раніше Боснію-Герцеговину, тоді вдалося уникнути розв'язання війни. Але насправді це було просто відтермінування того, що вже розпочалося в 1914 році. І тут ще я хотів би зазначити такий момент. З одного боку, ви абсолютно правильно казали, що процес створення Антанти включав в собі двосторонні договори між Францією, Великою Британією, Францією і Росією. Але я б сказав, що вважати, що Антанта стала реальним, потужним військово-політичним блоком до початку Першої світової війни, занадто оптимістично. Насправді, Антанта, от її про те, що ви казали, про координацію військових, технічних, економічних речей. Все це було, але вже було під час самої війни. Тут вже життя примусило до чіткої координації. А на момент проголошення створення це був ще такий доволі аморфний блок.
9: Ну от ми підходимо до 1914 року. Почалася Велика війна, як її тоді називали. Першою світовою вона стала вже після того, як почалася Друга світова. Ця історія відома всім зі шкільних підручників, книг, фільмів, і ми не будемо на ній зупинятися. Нам важливо вкотре звернути увагу на відносини Антанти і України, бо вони були. Незважаючи на те, що України, як тоді, можливо, і не існувало, як держави. На початку війни і аж до лютневої революції 1917 року країни Антанти, зокрема Велика Британія і Франція, розглядали українські землі виключно через призму союзу з Російською імперією. І це зрозуміло. Вони повністю підтримували прагнення Росії зберегти цілісність своїх територій. Після розпаду Російської імперії 1917 року плани союзників змінилися, але знов-таки єдиного бачення українського питання вони так і не виробили, бо, власне, українське питання їх менше за все цікавило. Існувала французька і британська концепції, а також позиція Вудро Вільсона про права націй на самовизначення, уже пізніше. Але, на думку Вільсона, воно стосувалося народів, які були в складі Австро-Угорщини, поляків і чехів. Але ніяк не українців. Щодо колишньої Російської імперії, США взагалі тривалий час підтримували ідею її федеративного устрою з автономією, власне, і для України, але без повного державного суверенітету. А от в чому полягали британська і французька концепції? І чи не здається вам, що от саме позиція цих країн підштовхнула тоді УНР, нашу першу незалежну державу, до мирної угоди з німцями? І оце, власне, Антанта, оцю мирну угоду, сприйняла як союзництво УНР на боці отого Четверного Союзу, тобто зраду інтересів Антанти.
10: Ну, я думаю, безумовно, могло сприйматися саме так. Повертаючись до місця України в політиці Антанти як військового союзу і іншого військового союзу центральних держав, то, я б сказав, диаметрально протилежні були позиції. Хоча, звісно, особливої любові до України нікого не було, але те, що в складі австро-угорської армії з'явилися українські січові стрільці, такий перший військовий підрозділ саме український. А Антанта, тобто Велика Британія та Франція, виходили з позиції, що ніякої незалежної України бути не може. Але після більшовицького перевороту і в Великій Британії, і Франції з'явилися точки зору стосовно того, що, можливо, варто підтримати незалежність України як своєрідного буфера в боротьбі з більшовиками.
9: Це програма «Реконструкції». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігорем Тодоровим.
11: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухайте на українському радіо.
12: 56-й місяць повномасштабної війни. Як сили оборони нівелюють спроби ворога досягти просування на критичних напрямках. Здобутки могли би бути вагомішими, якби не застарілі проблеми. Мобілізація, нестача особового складу на передовій СЗЧ. Які шляхи вирішення пропонує новий головнокомандувач Збройних сил генерал Драпан? Нова тактика російських ударів, прорахунки і неготовність, спроби переломити ситуацію та перспективи на фронті і у дипломатії. Про це сьогодні о 18.07 Віталій Науменко говоритиме з військовим експертом-аналітиком, військовим аташе у Франції у 2011-2012 роках, полковником, командиром бригади у 2022-2023 роках Олександром Саєнком.
13: Комерційні приміщення на перших поверхах житлових будинків часто бізнес обирає для салонів краси, магазинів, кав'ярень, аптек. Як змінилися вимоги бізнесу до таких приміщень через реалії сьогодення? Від чого найбільше залежить комерційна привабливість такого приміщення? І що підприємець має перевірити у приміщенні перед тим, як підписувати договір оренди? Про все це розповість Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX «Нерухомість» у програмі «Перспектива» у суботу, 10 жовтня, о 10-й після новин.
12: В умовах повномасштабної війни День психічного здоров'я набуває особливого значення. Адже згідно з опитуваннями, які проводилися на початку року, 80% респондентів часто або постійно відчували принаймні один зі станів – тривогу, роздратування, напругу, виснаження, апатію або безсилля. Постійні обстріли, непрацюючий громадський транспорт не покращують наш емоційний стан. Наскільки ці зовнішні фактори додають нам проблем? Як не спровокувати депресію? Що потрібно робити, аби триматись на плаву, навіть в такій складній ситуації? Про це говоритиме в суботу, 10 вересня, о 9:35 Олена Зелінченко і практикуючий психолог і психотерапевт Іван Шородок.
11: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни вивезли із Харківщини 25 цивільних. Де перебувають люди, наразі невідомо. Оформити європротокол в Україні вже можна у застосунку «Дія». Нобелівську премію миру за 2026 рік отримала Наві Піллей. Про це та інше далі докладніше. Росіяни примусово вивезли із тимчасово окупованої частини Харківщини 25 цивільних. Серед них є діти, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Фейсбуці. За його словами, росіяни назвали це евакуацією, однак людей вивезли проти їхньої волі, із залякуванням і без можливості самостійно обирати, куди їхати. Наразі невідомо, де вони перебувають і у яких умовах. Лубінець зазначив, що вимагає від Росії повідомити ці дані. Також відповідні запити скеровано до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. У разі незначної дорожньо-транспортної пригоди оформити європротокол в Україні вже можна у застосунку «Дія». Як це працює, в ефірі телемарафону пояснив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, головною перевагою електронного європротоколу над паперовим є зручність і те, що усі документи заповнюються автоматично.
14: За допомогою «Дія» підтягуються усі дані по транспортним засобам, по водіям, щоб вже особисто не треба було заповнювати і витрачати час на ці дані. Далі такий європротокол підписується електронним цифровим підписом, знову ж таки за допомогою «Дія». І далі ці дані надходять до МТС БУ, державного регулятору, і також до страхових компаній, які вже далі опрацьовують ці документи.
3: Нобелівську премію миру за 2026 рік отримала Наві Піллей із Південно-Африканської Республіки. У Нобелівському комітеті зазначили, що її відзначено за зусилля у просуванні миру та міжнародного права. Як розповіла Суспільному виконавча директорка Центру громадських свобод Олександра Романцова, Піллей відіграла важливу роль у забезпеченні переслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.
15: Пані Наві – це просто приклад жінки, яка вчинила просто грандіозну кар'єру в міжнародному праві, тому що вона починала ще захищаючи як адвокатка дисидентів, людей, які боролися проти апартеїду. І враховуючи, що сама вона одна з перших темношкірих жінок в цій професії, вона стала першою темношкірою жінкою спочатку в цій провінції в Південній Африці, а в подальшому в структурах Міжнародного кримінального суду, Міжнародного суду справедливості ООН.
11: Новини на Українському радіо.
3: Головний прапор України тимчасово приспустять у Києві через прогнозовану негоду. Про це інформує Київська міська державна адміністрація у Телеграмі. Додають, за прогнозами синоптиків, до кінця доби у місті очікують пориви вітру – 15-20 метрів за секунду, а це перший рівень небезпечності. Прапор приспускають до покращення погодних умов, щоб запобігти пошкодженням полотнища та конструкції флагштока. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
11: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів лише у північно-східній частині країни та на Дніпропетровщині вночі помірні, а у східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині країни місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів тепла, у Карпатах 1-6 тепла, а на півдні та південному сході країни 10-15 градусів, вдень 14-19 градусів, зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
11: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
9: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови в Зумі про Антанту та історичні паралелі з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігорем Тодоровим.
8: В Великій Британії, Франції з'явилися точки зору стосовно того, що, можливо, варто підтримати незалежність України як своєрідного буфера в боротьбі з більшовиками. Але це не розглядалося як довготермінова мета, а як тактичний крок. І, можливо, саме через наявність таких точок зору вже в січні 1917 року з'явилися перші контакти уряду УНР з представниками Великої Британії та Франції. Якраз в Києві перебували військові місії, військові дії були призупинені вже після більшовицького перевороту. І після початку переговорів в Брест-Литовську. І в тих переговорах брала участь, звісно, делегація Радянської Росії, але і делегація УНР теж, ще з кінця 17-го року. І, до речі, можна сказати, що ще до проголошення 4-го універсалу, наприкінці грудня 17-го року, в офіційній заяві тоді створеного секретарства міжнародних справ нашого першого МЗС, йшлося про те, що УНР готова представляти інтереси інших поневолених народів Росії на цих переговорах. Звісно, це фіксувалося цими військовими місіями, які знаходилися у Києві. В Одесі, якщо не помиляюся, було Генеральне консульство Франції, теж контакти були, але вони фактично не мали якогось продовження через те, що ситуація розвивалася критично для України. Не, я нагадаю, що більшовики здійснили військову агресію, і уряд вимушений був залишити Київ, а вже в лютому був укладений Брест-Литовський договір з країнами Четверного Союзу, і це був вимушений крок з нашого боку, бо інакше державність взагалі втрачалася, бо більшовики окупували значну частину України. А тепер більшовики вимушені були залишити Україну. Вони уклали свій договір з Четверним Союзом. І Україна отримала нетривалий, але доволі ефективний період з лютого 18-го року і до кінця 18-го року, коли на території нашої країни фактично бойових дій не велось. Можна казати, що це призвело до окупації країнами Четверного Союзу. Ну, це була одна з умов договору. Було важливо, що ми зберегли державність. Правда, відомо, внутрішньополітичні суперечки призвели до ліквідації УНР і створення української держави на чолі з Павлом Скоропадським, який проявив себе як такий послідовний державник, і багато чого тоді було зроблено. Але щодо позицій Великої Британії та Франції, то зрозуміло, що фактично УНР приєдналася до позиції радянської Росії і припинилися бойові дії на Східному фронті. Це,
10: звісно, призвело до того, що передусім Німеччина сконцентрувала власне зусилля на Західному фронті. І доволі складно було союзникам на початку 18-го року. Зрозуміло, що ось ця позиція, що та якась Україна фактично сприяла таким негативним речам для Антанти, це не могло сприйматися як щось добре. Хоча тут не лише позиція України, то позиція саме країн Антанти, які абсолютно підтримували російський білий рух, спрямований на відновлення єдиної та неподільної Росії, і Україна як самостійний гравець тут не передбачався. Я нагадаю, що наприкінці правління гетьмана Скоропадського він підписав так званий акт федерації, який, по суті, був спрямований на те, щоб хоч якусь підтримку отримати з боку Антанти. Хоча в якості якоїсь буферної, автономної держави, але все ж таки самостійний. Я нагадаю, що цей акт був вже прийнятий після капітуляції країн Четвертого Союзу, після закінчення Першої світової війни, і вже ні про яку підтримку з боку країн Четвертого Союзу держави Скоропадського не було. Знов таки, внутрішньополітичні моменти, повстання вже директорії УНР проти гетьмана Скоропадського і, відповідно, дипломатичні кроки з боку новоутвореного уряду директорії УНР. Якраз на початку 19-го року розпочинається Версальська мирна конференція і туди спрямовується українська делегація теж. Ми там були не поодинокі, не визнані. Більш того, ми те якраз консолідували оцих делегацій, яких ніхто не визнавав. Надія була на що? Що ми ж проти того союзника Німеччини Скоропадського. І тому нам треба таки допомогти. І дійсно існувала непопулярна точка зору, що таки Україна заслуговує на допомогу. Основна увага учасників цієї конференції, країн, що перемогли у Першій світовій війні, була зосереджена на тому, щоб знайти якісь механізми для усунення більшовицької влади. І тут основний, можна сказати, штовхач була Франція, бо Франція мала величезні фінансові інтереси в Росії, вона була головним кредитором Росії, інвестиції, позики і тому подібне. Тому, де-факто, країни Антанти, що перемогли у війні, зосередилися на допомозі білому руху в Росії. Це Колчак, Денікін, потім Врангель, але все безрезультатно. Моя суб'єктивна точка зору, що в них бракувало політичної волі. З одного боку, вони хотіли, щоб відновилася російська держава, і більшовики були скинуті, але все ж таки недостатньо було зусиль для того, щоб допомогти Білому Руху.
9: Ну от коли ми говоримо про часи завершення Першої світової, то наголошуємо, що головна трагедія української дипломатії цього періоду

0: Ну от, як і Антанта свого часу, сучасний Західний альянс намагається зберегти чинний світовий порядок, тобто правила міжнародного права, свої позиції на глобальній арені від зазихань держав-ревізіоністів. Антанта складалася з держав із різними інтересами. Тобто, будемо говорити, демократичні Британія і Франція проти абсолютної монархії в Росії, але вони уклали союз. Об'єдналися лише перед обличчям спільної загрози, яка тоді зосереджувалася в Німеччині. Сучасне НАТО і ширша західна коаліція також мають внутрішні розбіжності. Це, скажімо, позиція Угорщини чи Туреччина, чи коливання політики США в різні виборчі цикли. Але вони все-таки утримуються разом через спільні безпекові виклики. Як би ви от прокоментували порівняння четверного союзу Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія, Болгарія, що формувався як блок держав, які запізнилися до глобального розподілу сфер впливу і прагнули радикального перегляду кордонів і колоніальну політику, загарбання їх цікавили. І от проєкцію цього четверного союзу на умовну вісь, яка сьогодні уже вибудувалася, Росія, Китай, Іран, Північна Корея.
1: Звісно, що такі порівняння, будь-які паралелі мають суто теоретичний характер, але що кидається в очі? І що дійсно можна провести паралелі, що цей саме четверний союз був спрямований на те, щоб зберегти, посилити участь цих країн в світовому процесі, політичному процесі, але вже історія складалася так, що перспективи їхньої участі ставали все більше малими, скажімо так. І Версальська Вашингтонська система була спрямована на те, щоб покарати і Німеччину, і Австрію, і Угорщину, і Туреччину, і Болгарію, і економічно, і обмеженнями політичними, військовими і таке інше. Тобто оцей четверний союз центральних держав програв. Але якщо провести паралелі до сьогодення, то дійсно оці країни, як Росія, Китай, Північна Корея та Іран, теж значною мірою хочуть змінити існуючий порядок речей, тобто можна сказати, це держави-ревізіоністи, які, звісно, переслідують власні цілі. Але така певна тактична спорідненість і співпраця в якихось конкретних сферах військово-технічних, вона має місце. Але тут все ж таки, що кидається в очі, що в Четверному Союзі гегемоном була Німеччина. Австро-Угорщина такий молодший брат гегемона, ну а Туреччина надслабка на той час вже Османська імперія, чи Болгарія, яка зовсім не була рівноправним учасником. І, до речі, до осені 15-го року велася боротьба між центральними державами і Антантою за те, на чий би бок пристала Болгарія. І Болгарія коливалася, але коли країни центральні пообіцяли більше територіальних придбань, то вони погодилися увійти до цього союзу.
0: Нагадую, що це професор Ігор Тодоров.
1: Так от, щодо ось цієї, я б сказав, неформальної осі теперішньої, то тут немає однозначної країни-гегемона. З одного боку, Росія має військову потугу, людську потугу, але це абсолютно не порівняно з економічною потугою Китаю. Більш того, навіть фактична участь в цій осі, це не означає, що Китай знаходиться таки в жорсткій конфронтації з Заходом, як це Північна Корея, Іран чи Росія. Китай має величезні економічні інтереси і значною мірою сподівається саме мирним шляхом вплинути на Сполучені Штати, на Європейський Союз, щоб захистити усі свої економічні інтереси. Тобто тут Росія, звісно, спирається на величезний ядерний потенціал і час від часу шантажує людство. Але позиція Китаю стосовно цього шантажу залишається однозначною. Вони абсолютно проти використання ядерної зброї. Тобто, можна казати про паралелі, але вони в такому суто технічному вимірі. Все ж таки ситуація кардинально відрізняється. Тобто, цей четверний союз і, підкреслюю, неформальна ось. Бо в Четверному Союзі були юридичні зобов'язання відповідно до міжнародного права. А тут таких розрахованих на всі чотири країни ніяких зобов'язань немає. Я думаю, що не буде. Китай не піде на те, щоб поставити під сумнів власні економічні глобальні інтереси, які вже реалізуються. Водночас

0: Час наявність якихось двосторонніх угод, ну, ми бачимо зараз, можна сказати, через удари по Україні, угод між Росією та Північною Кореєю, чи ще раніше між Іраном та Росією. Тобто, фактично, вони залучені до війни. Китай формально не підтримує, але фактично він теж є учасником війни, бо без Китаю Росія не змогла би зробити те, що вона робить. Тобто тут, я б сказав, доволі специфічна ситуація, і сподіватися, що зміниться ситуація на краще, поки доволі проблематично. Я завжди був і залишаюся оптимістом, але ось ви сказали, що всім країнам-ревізіоністам у цій осі протистоїть такий нормативно-політичний підхід стосовно верховенства міжнародного права, необхідності дотримуватися правил і таке інше. Формально так, і та ж саме НАТО спирається на це. Але коли лідер провідної західної країни каже, що йому плювати на міжнародне право, бо він сам собі, то я не думаю, що насправді до цього дійде. Але те, що висуваються територіальні претензії, в тому числі до своїх союзників по НАТО, до Канади, до Данії, ну це нонсенс. Це важко було уявити, ну, ще кілька років тому, але це така собі реальність. І на мій погляд, от в нашій ситуації це багато хто про це говорить вже, але все це залишається, на жаль, на рівні утопії, що ось цей саме захід має знов консолідуватися. Формально останній саміт НАТО в Анкарі засвідчив, що суперечності вони якось погладжуються. Показово, що в заключному документі окремий пункт з невеликої кількості, на відміну від попередніх результатів декларації самітів, де було 30-40 пунктів. Один з 6 пунктів присвячений Україні. І якраз підкреслено, що Україна є дуже важливою для євроатлантичної безпеки. Тобто, за великим рахунком, в офіційних документах НАТО йдеться, що Росія де-факто стала ворогом Альянсу. Але ж оцю функцію стримування Росії, по суті, натівську функцію, виконує Україна. І вони на вербальному рівні це визнають. Вони в межах так званої коаліції охочих допомагають Україні, але, на жаль, коаліція охочих не стала коаліцією зобов'язаних. Тобто Україна веде війну без союзників за наявності партнерів, але багато чого залежить від політичної волі партнерів в конкретний час. Ми бачили таку сумну трансформацію стосовно Сполучених Штатів після зміни адміністрації Білого Дому. На жаль, існує небезпека, що і в європейських країнах в теперішній ситуації розгулу популізму можуть прийти до влади ці саме сили, які зовсім не поділяють цінностей, на яких побудований західний світ. Така небезпека існує, але це не означає, що ми маємо складати руки, тобто нам треба вести боротьбу і залучати усю можливу допомогу від партнерів. Бо одночасно працювати з цими партнерами дипломатично, щоб вони нарешті усвідомили, що без руйнації Росії оця ось 4 країн буде лише посилюватися, і це буде і надалі посилювати і небезпеку для оцих західних країн. А Росія, як такий активний учасник цієї осі через війну в Україні, просто має бути зруйнована, і таким чином буде наша перемога. Ми про перемогу з вами говоримо вже давно. І сподівання у нас були, що ось в 23-му році ми переможемо. Але ж насправді ситуація набагато складніша. Я тут, хоч і оптиміст, але усвідомлюю, що одноосібно Україна не може перемогти оцю саме Росію. Треба консолідована участь. Причому участь не як така непослідовна допомога Україні, а саме участь на випередження для того, щоб цю імперію зла, про яку казав президент Рейган і жартував, що він віддав команду про бомбардування Росії, що Росія поставлена поза законом. Так от, я вважаю, що потрібна політична воля наших партнерів, щоб вони таки вважали Росію поза законом. А Україна має всі можливості для того, щоб бути активним учасником цього процесу.
1: Ви, власне, відповіли на моє останнє запитання, тому я дозволю собі зробити такі невеликі висновки. Зрозуміло, що сьогодні світ має запобіжник у вигляді ядерної зброї. Це перше. Друге, світ влаштований так, що мир забезпечується не деклараціями, а готовністю і здатністю вести війну на захист цього миру. Поки таку війну самотужки веде Україна за допомогою партнерів. Як і 100 років тому, спроби відкупитися від агресора територіями інших країн, як це намагалися робити з Марокко чи Балканами перед 1914 роком, або з Чехословаччиною 1938-го, лише наближають велику катастрофу. Стабільний світовий порядок можливий лише тоді, коли сильні демократичні альянси діють на випередження, мають абсолютну військову перевагу і не залишають жодних сірих зон на політичній карті світу. І от, як на мене, головний висновок, який об'єднує уроки Першої світової війни, геополітику Антанти і нинішню війну Росії проти України, полягає в тому, що умиротворення агресора, власне, як і перед Другою світовою війною, і запізніла або половинчаста реакція світових лідерів на руйнування міжнародного права завжди ведуть до глобальної катастрофи, тоді як єдиним надійним запобіжником від великої війни є миттєва, безальтернативна, колективна безпека і рішуча військова перевага. Історія доводить, що геополітичний вакуум, слабкість союзів, нерішучість демократії завжди провокує тоталітарні режими на агресію.
0: Я з вами абсолютно згодний, пані Олена. То дійсно здоровий глузд, історичний досвід свідчить, що ніякі поступки не можуть призвести до бажаного результату. Коли навіть наші співвітчизники кажуть, та Бог з ним тим Донбасом, він фактично не контролюється нами значною мірою з 14-го року, хоча укріплення були побудовані, це не дозволяє захопити Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку. Тобто тут все зрозуміло. Але кажуть, ну от хочуть вони, давайте віддамо. Ну і Запорізьку з Херсонською областю. Але ж елементарно люди не знають, що саме пропонує Росія. Вони пропонують це отримати на призупинення бойових дій і на можливість подальших переговорів. А мета Росії залишається тією саме, тобто повна капітуляція України. Відкупитися не можна, і вони цього не приховують. Тому дивно, що наші співвітчизники деякі думають, що можна купити мир за рахунок того, щоб віддати агресору території. Це абсолютний нонсенс. І правильно ви сказали, що світовий досвід це лише підтверджує.
1: Дякую вам дуже за цю розмову. Я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні з нами в ефірі був доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: Ви на хвилях Українського радіо, 16.57, в столиці України, в місті Києві. Повітряна тривога жовтий, рівень дронова загроза. Так само повітряна тривога оголошена в низці областей.
0: Українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Знати більше з українським радіо.
4: У 2024 році на українському ринку праці найбільш затребуваними залишалися робітничі професії, такі як будівельник, сантехнік, електрик, слюсар, зварник і швачка. Водночас серед вакансій з'являлися і дуже рідкісні спеціальності, на які роботодавці шукали поодиноких фахівців. Список 7 незвичних професій, на які торік було відкрито лише кілька вакансій, оприлюднив Державний центр зайнятості. Отже, апаратник вирощування дріжджів – лише 12 вакансій. Цей фахівець займається розмноженням і контролем росту дріжджів, які використовуються в харчовій промисловості. Настроювач піаніно і роялів. Торік було розміщено 5 вакансій. Це фахівець, який займається точним налаштуванням музичних інструментів та їхнім ремонтом. Серед вимог – точне налагодження піаніно і роялів на стандартну висоту тону за камертоном. Це прилад, який дозволяє налаштовувати музичні інструменти. Також настроювач повинен вміти усунути дефекти і реставрувати музичний інструмент. На таку професію, як халвомісильник, у 2024 році було 4 вакансії. Це спеціаліст, який займається виробництвом східних солодощів, контролює їхню текстуру та якість. Натурник – 4 вакансії. Це людина, яка позує для художників, скульпторів або фотографів, демонструючи задані пози. Бутафор – 3 вакансії. Майстер, який створює реалістичні муляжі предметів для театру, кіно або виставкових інсталяцій. Пастежер – 2 вакансії. Це фахівець, який виготовляє перуки, бороди, вуса та інші елементи для театру, кіно і модної індустрії. І зрештою, ембріолог – 1 вакансія. Це лікар, який працює у сфері репродуктивної медицини та допомагає парам стати батьками. Зважаючи на тенденції українського ринку праці, попит на такі спеціальності залишається низьким, проте їхня унікальність робить їх незамінними у відповідних галузях.
0: Українське радіо.
5: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. РФ вдарила про 2 об'єктах ДТЕК на Дніпропетровщині. Фінляндія терміново надає Україні 35-й пакет військової допомоги. Про це та інше далі докладніше. Російські окупанти вдарили по двох енергетичних об'єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Про це повідомили в компанії. Вказують, що перша дронова атака на об'єкт відбулася напередодні увечері. Сьогодні зранку інший об'єкт зазнав удару реактивного дрона. У ДТЕК повідомили, що унаслідок обстрілів було пошкоджено енергообладнання, виникла пожежа. Працівники не постраждали. Нагадаю, вчора росіяни вдарили по важливому для Києва енергооб'єкту. Після цього у столиці почалися серйозні проблеми з електропостачанням. Сьогодні в Україні посилили графіки відключень світла. У частини споживачів обмеження сягатимуть 2,5 черги замість анонсованих раніше 2 черг. Також учора та сьогодні у частині районів столиці та передмістя Києва застосовують екстрені графіки відключень. До 16 зросла кількість поранених унаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. Один чоловік загинув. Зранку росіяни атакували місто 6 керованими авіабомбами. Пізніше російський дрон вдарив по маршрутці у середмісті Запоріжжя. 3 людей були поранені, повідомив очільник області Михайло Семікін у телеграмі. Про наслідки атаки на маршрутку розповість кореспондентка Суспільного Карина Галунова.
5: Ця подія сталася близько 11 години ранку. В цей момент пасажири якраз сідали в транспорт, аби їхати далі по справах. Знаємо, що у водія травма голови, ще одна пасажирка дістала травму ноги. Вони всі зараз перебувають під наглядом лікарів. Фіодронами військова атакують Запоріжжя від самого ранку. Спочатку завдали удару по цивільній автівці в одному з районів міста. Там поранення дістала водійка. Вона також під наглядом лікарів. Згодом вони поцілили по гаражному кооперативу. А після влучання поблизу маршрутки знаємо, що окупанти поцілили по одній із автозаправних станцій Запоріжжя. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
6: З 20 жовтня курсування потяга Запоріжжя-Перемишль зупиняють. Укрзалізниця у мережі ТРЕЦ пояснила це рішення погіршенням безпекової ситуації та зниженням кількості пасажирів. Як альтернативу потягу Запоріжжя-Перемишль перевізник пропонує маршрути з пересадками у Львові та Києві. Фінляндія терміново надає Україні 35-й пакет військової допомоги. Україна отримає військову допомогу вартістю 1 мільйон євро. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії. Вказується, що новий оборонний пакет містить засоби з запасом фінських збройних сил. З оперативних міркувань та для забезпечення доставки до місця призначення детальніша інформація про зміст допомоги засекречена. Водночас в Міноборони Фінляндії повідомили, що вже готується наступний 36-й пакет допомоги Україні. Фінляндія пришвидшила ухвалення цього рішення, щоб виконати термінове прохання України. Загальна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія поставила Україні, уже досягла понад 3,5 мільярда євро.
4: Новини на Українському радіо.
6: Одяг, взуття та іграшки привезли жителям Домантового на Черкащині волонтери громадської організації «Разом у Черкасах». Про це Суспільному розповів її керівник Дмитро Воронов. За його словами, у волонтерських штабах накопичилося більше речей, ніж потребують переселенці. Тож допомогу вирішили роздати людям, які цього потребують. Які речі люди вибирали, Вікторія Гончарук розповість.
7: Сумку, яку вибрала. Та й золотоносець можна їздити.
8: У мішках, наповнених одягом, Тетяна Коцюба обирає речі для себе. Каже, на пенсії купувати нове не завжди виходить.
7: 3000 з лишнім пенсії. Магазин підеш, а на такі вже і коло хати не доходить. То такий магазин підеш, одінеш. Дома можна носити.
8: Любов Білоусова разом з чоловіком – переселенці. Говорить, все нажите залишилося в окупації.
9: Ми живемо у домі, нам треба в дворі всякі штани, намарочки.
8: Приїхала із сусіднього села Ковразьких хуторів і Любов Діденко. З собою взяла і сусідок.
10: Там такий магазин є продуктовий. Ліки взяли, речі, взуття.
8: Речей багато не брала, лише необхідне, розповідає місцева жителька Галина Шевченко.
11: Я вибрала свої внучки, курточку, і хай би ніхто не брав, синові ціпок. Фінансово дуже тяжко, проробивши 40 років, а пенсія зовсім-зовсім мізерна.
8: Речей у волонтерських штабах накопичилося більше, ніж могли роздати переселенцям. На початку повномасштабного вторгнення їх приносили усі охочі допомогти іншим, розповідає керівник громадської організації «Разом у Черкасах» Дмитро Вороном. Нині ж вирішили роздати їх людям, які цього потребують. Таку акцію організували вперше.
12: Ми тому подумали, що зараз ситуація надзвичайно складна в країні в плані економічна. Ціни на все постійно дорожчають. Ми вибрали перше таке село, чому саме це село, бо воно велике тут, там майже 2000, навіть більше населення.
8: Відвозити допомогу в села планують і надалі. Дмитро Воронов каже, наступні виїзди організовуватимуть, коли у штабах знову накопичиться достатньо речей. Вікторія Гончарук, Суспільне новини, Черкаси.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та Дніпропетровщині невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, у Карпатах 1-6, на півдні та південному сході країни 10-15 градусів, вдень плюс 14, плюс 19, у південній частині до 23 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І з огляду на обстріли, які продовжує здійснювати тероризуючи Україну Російська Федерація, а також з огляду на підготовку до складної зими, для нас одним із питань, до якого потрібно готуватися заздалегідь, це є питання зв'язку. Що кожен може особисто зробити вже зараз, аби тримати цей зв'язок з рідними, мати доступ до інтернету, навіть якщо надовго зникатиме електроенергія? Як готуються оператори? Оператори і провайдери до можливих знеструмлень. Ось про все це говоритимемо сьогодні із начальницею Головного управління з доступу до інтернету Міністерства цифрової трансформації України Надія Бабич. Завітала до нашої студії. Вітаю вас.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: І одразу почну з провайдерів та операторів, як вони проводять підготовку, бо ми маємо досвід попередніх років. І зазвичай і звітують, і максимально докладають зусиль для того, щоб дійсно проблем було якомога менше. Попри все, наскільки годин автономних роботи, розрахована інфраструктура, що можливо з попереднього досвіду взято, а що нового додано?
2: Я, напевно, почну з мобільних операторів. Я думаю, ми можемо не сперечатися з тим, що у порівнянні з першими блекаутами, і як, наприклад, минулої зими відпрацювали мобільні оператори, є велика різниця, тому що дійсно робота автономності, так, базової станції, вона зросла. І зрозуміло, що це не просто так, тому що оператори інвестували дуже багато грошей в це, і на сьогодні в нас 92% базових станцій можуть працювати на акумуляторах без центрального електропостачання від 4 до 8 годин. Але зрозуміло, що акумулятори, вони розряджаються, якщо центральне електропостачання не повертається, і ось тоді в гру вступають генератори. І ось тут важливо підкреслити, що на сьогодні 69% базових станцій, тобто ця базова станція, вона забезпечена генератором. А що таке генератор? Це можливість працювати більше, ніж 72 години. Тобто, тому що генератор, тут головне його заправляти вчасно. Ось, тому тут по відсоткам, і я думаю, по відчуттям, населення розуміє, що дійсно є покращення. Щодо провайдерів, зрозуміло, що вони також підготовлені до знеструмлень, тому що всі магістральні мережі, вони також мають генератори. І знов-таки, я, напевно, далі більш розкажу про таку технологію, як XPON, тому що ось тут провайдери також можуть надавати таку технологію, і надалі розкажу, в чому її особливість.
1: Можна і зараз з неї чи продовжити, чи почати, як вже окрема підтема наша, тому що, насправді, ми про цю технологію розповідали раніше і давали рекомендації. Щось, може, змінилося, чи все залишається таким самим?
2: Залишається все таким самим, тобто логіка технології XPON наполягає в тому, що цей домашній інтернет, простими словами, може працювати більше, ніж 72 години. Лише за однією умовою вам треба заживити роутер та ОНУ. ОНУ – це невеликий термінал оптичний, тобто лише два пристрої. Тому що це важливо. Відповідно до досліджень, не буду говорити, яка область, наче там великий відсоток цієї технології, а ми розуміємо, що під час відключення чомусь люди не користувалися. Тому ось ми, користуючись можливості, говоримо про те, що треба заживити лише ось ці два пристрої. І дійсно, таким чином не буде перевантаження мобільної мережі. Тому що відбувається, коли в нас вимкнення йде електропостачання центрально, усі переходять на мобільний інтернет. І так на одну базову станцію може бути збільшення навантаження до 10 разів. І знаєте, це як, скажімо так, ефект стадіону, коли багато людям треба пройти через один турнікет, тобто так із мережею, і вона перенавантажена, і тому ви дійсно можете бачити на телефоні LTE-значок, але все рівно ви не зможете завантажити якісь там тяжкі файли, скажімо так.
1: Тут взагалі цікаво, що відбувається, коли, наприклад, обстріли, кожен особисто може в себе в гаджеті помічати, як відбувається ситуація з інтернетом. Або він тримається собі і далі працює, або він дуже швидко зникає, або через деякий час починається підвисання, видно, що щось, якісь проблеми перевантажні відбуваються. Але сам шлях ось цей, від чого, скажімо, залежить робота мережі, на якому етапі вона збій дає? Це тривалість знеструмлення, це навантаження, чи це пошкодження інфраструктури, якщо йдеться все-таки, бо генератор генераторами, але якщо пошкоджений конкретно там вузол якийсь, то це вже будуть інші проблеми.
2: Угу. Тоді давайте ось так конкретно розберемо. Почнемо з останнього. Зрозуміло, якщо в нас пошкоджена конкретна базова станція, то можуть бути перебої зі зв'язком. Це логічно. Але знов-таки оператори, в них є спеціальні аварійні бригади, які не чекають там, єдине чекають, може, завершення повітряної тривоги, тому що тут питання про безпеку. Але надалі вони виїжджають і максимально швидко намагаються відновити базову станцію. Другий чинник, що ви сказали, це знеструмлення. Тобто, да, я проговорила, що на акумуляторах базова станція може працювати до 8 годин, але якщо це вілові відключення і 2 години є світло, 2 години немає, акумуляторів йому не вистачить зарядитися. Тобто для 8 годин акумулятор повинен заряджатися 8 годин. Тому ось тут дійсно акумулятор може не витримувати. Але ось повторюється, тоді вже використовуються генератори. Генератори, які вже в незалежності від цього центрального розпостачання, вони можуть давати нормальну зарядку у базовій станції. Ну і зрозуміло, ось те, що ми проговорили, навантаження. Навантаження, тому що всі переключаються на мобільний інтернет, але, ну, для розуміння, мобільна мережа, вона не була створена для того, щоб замінити повноцінно фіксовану мережу, тому що це не первинна її задача. Тому дійсно може бути перенавантаження.
1: Якщо ми говоримо про звичайних користувачів, які мають вдома гаджет і які залежать від того, скільки є ось електропостачання, відповідно, чи працює в принципі гаджет, чи він заряджений, відповідно, інтернет, як правильно користуватися, щоб зменшити навантаження на сам гаджет, щоб він розряджався швидко?
2: Тут звичайні правила, я думаю, багато хто з них знає. Тобто, якщо у вас є можливість, коли є центральне електропостачання, завантажити відео, там, я не знаю, якісь тяжкі файли, зрозуміло, що краще це зробити, ви таким чином зможете відволіктися, скажімо так, від тривалих відключень світла, тому що, насправді, це така дивна, знаєте, те, що я споглядаю, що так, люди може розуміти, чому немає світла, чому немає води, але чому немає мобільного інтернету, ні. Це логічно, тому що всі хочуть відволікатися в цей період. Тому, ще раз повторюю, завантажте заздалегідь відео, вимкніть, наприклад, автозавантаження в месенджерах, тому що це також впливає. Також впливає, наприклад, яскравість екрану. Плюс ви зможете на телефоні змінити технологію, наприклад, не 4G, а обрати 3G, тому що це буде достатньо для того, щоб в месенджері відправити повідомлення. Тобто для цього не треба залишати 4G, а ті, хто в нас, скажімо так, має можливість і 5G використовувати, також. Тобто ці все-таки технології, вони більш енергозатратні. Тому в телефоні ви можете перейти на менш затратні, як 2G або 3G, цього буде достатньо.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що в нашій студії Надія Бабич, начальниця Головного управління з доступу до інтернету Міністерства цифрової трансформації. Ви вже згадували про iPOS і про поширення в регіонах. Я так розумію, що ця технологія має масштабування різного характеру, залежно від регіону. Чи вона скрізь однаково доступна? Чому от ви помітили по якійсь області, що там не користувалися нею?
2: Ну, по-перше, так, ми відслідковуємо, скільки абонентів підключено до цієї технології, плюс у нас постійно є комунікація з регіонами. Це прямо обов'язкова історія, і зрозуміло, що коли є якісь скарги, ми дійсно намагаємося з'ясувати, чому. Чому, наприклад, є скарги від такого ж місцевого населення, чому не працював домашній інтернет. І тут, ну, це ми проговорили про експон, да, про домашній інтернет, але також, якщо вже проговорити про громади, хочу сказати, що на сьогодні кожна область, вона має змогу, скажімо так, брати участь в генерації базових станцій і таким чином тримати ось саме мобільний інтернет, тому що зараз не стільки цікавить, чесно кажучи, як зв'язок, як смс-повідомлення, скільки ще під час блекаутів працював мобільний інтернет. І ось тут оператори, вони закупили 12 тисяч генераторів, це лише чисто для громад, і вони роздали громадам генератори, вони сплачують запально-мастильні матеріали, тобто це все офіційно, для того, щоб, наприклад, якась громада під час ось блекауту мала змогу все ж таки покращити загальний зв'язок, бо оператор 100% вам забезпечить голос та смс-повідомлення. А ось цей повноцінний мобільний інтернет, для цього треба більше генерації базових станцій. Ось на сьогодні в областях є така можливість.
1: Ну, а взагалі жителі міст, громад, вони залежать повністю від того, що оператор зробить, навіть ось ці роздасть там станції, які будуть забезпечувати. Чи щось можна самому зробити десь автономно? Є така можливість?
2: Ну, виходить, певний відсоток буде 100% забезпечено операторами, і це навіть не просто воля оператора, це державні вимоги. Я не можу там повністю говорити, бо це навіть регулюється ставкою, наскільки це важливе питання в країні. Uh-huh. Але це обов'язок оператора тримати певний відсоток роботи мережі. Але ось щоб покращити, ось як вже проговорила, формат є ця можливість завдяки генераторам. Але повторюючи, точніше додаючи, що ще можна використовувати під час тривалих виключень світла, це національний роумінг. Що таке національний роумінг? Це коли мережа вашого оператора недоступна, ви можете переключитися. Це дуже в багатьох телефонах автоматично відбувається. Якщо ні, в інтернеті дуже багато інструкцій, де ви можете подивитися, як це зробити. Тобто у вас телефон переключається на іншого оператора, і ви можете безкоштовно використовувати мережу іншого оператора для голосового зв'язку, для смс-повідомлень і далі навіть для месенджерів. Тобто навіть ви зможете щось відправляти в месенджерах.
1: І, до речі, якщо говорити про підготовку кожного окремо, бо ми на це робимо ставку, то чи завжди ті ж дві сім-картки, наприклад, різних операторів врятують ситуацію, якщо немає можливості, що з одним оператором робити, якщо там великі проблеми, відмовлятися, переходити до іншого, але де гарантія, що там теж не виникатимуть проблеми з очевидних причин?
2: Ну, це залежить від ваших потреб. Якщо вам недостатньо національного роумінгу, тобто, щоб просто робити дзвінки, відправляти смс-повідомлення і знов-таки там трішки користуватися месенджером, а вам потрібен повноцінний мобільний інтернет, то так, інша сім-картка іншого оператора, це може бути вихід з цієї ситуації. І знов-таки, повертаючись до порад, як все ж таки економити, да, заряд вашого пристрою, якраз друга сім-картка, вона також може впливати на, ну, на це питання, тому знов-таки, якщо ви знаєте, що дві сім-картки, краще одну вимикати і просто періодично вмикати, якщо вам саме цей оператор потрібен.
1: Якщо зникла електрика, зник інтернет, а з рідними потрібно зв'язатися, блекаут, наприклад, якщо ще й тривалий, то що робити, якщо треба терміново зв'язатися з рідними, куди бігти, чим користуватися, ну а якщо в сусідів є щось іще, вони для себе бережуть цей заряд?
2: По-перше, ну, перше, що приходить в голову, це, звичайно, пункти незламності, які будуть працювати. Там є інтернет, де ви можете, відповідно, таким чином зв'язатися з рідними. Зрозуміло, що краще мати якийсь план, але все ж таки не буде, скажімо так, тотальної відсутності зв'язку. Тому що, повторюся, в нас 69% базових станцій з генераторами. І ця є можливість і оператори громади заживляти. Тобто десь в центрі міста, ну навіть не в центрі міста, в районах точно зв'язок буде. Тобто, знов таки, не варто вже, якщо там це уявимо, лише уявимо, четвертий день відсутності світла, телефонувати по відеозв'язку рідним. Тобто краще набрати просто голосовим зв'язком або написати смс-повідомлення. Плюс треба зазначити, що один з операторів, він надає таку послугу, як Direct-to-Cell, це означає супутниковий зв'язок. Тобто ваш телефон, він напряму зв'язується зі супутником, є таке розуміння, як базова станція в космосі, і ви таким чином можете відправити смс-повідомлення, навіть і таке є. Тобто все ж таки треба готуватися заздалегідь. Тобто ви можете вивчити пропозиції операторів, і знов-таки повторююсь, експонт-технологія, тобто заздалегідь подбайте про це, про свій домашній інтернет, або дізнайтеся у свого провайдера, чи є така можливість. Просто задайте просте питання, скільки ваш домашній інтернет буде працювати за умови відключень світла. І відповідно, в залежності від кількості годин, ви зрозумієте, у вас експонт чи ні. Тобто 72+, оце відповідь на це експонт-технологія або ні. Якщо провайдер не надає таку можливість, на сьогодні в Україні понад 1300 провайдерів, які надають таку технологію. Тому, знов таки, як ви сказали, можна у сусідів попитати, да, якщо в них, наприклад, є інтернет, цей момент у вас ні, яка в них технологія. І знов-таки в інтернеті ця інформація не є
1: самостійний експонт, чи треба йти до оператора, до якогось пункту, щоб встановити, чи там перемкнутися?
2: Ну, це відповідно цю послугу надає провайдер. Або, наприклад, ви, ваш провайдер, якому вже ви підключені, надає таку послугу, просто ви не підключилися. Тобто, перше, що треба в нього дізнатися, чи можна змінити технологію. Або він вам скаже, якраз у вас ця технологія. Є і такі випадки, що люди навіть не знають цього. І тоді знов-таки ви, якщо в мене ця технологія, значить мені треба заживити ОНУ і відповідно, ОНУ це термінал і роутер. Тобто, придбати тоді про резерв на електроживлення. Або знов-таки, якщо ваш провайдер не надає, є можливість тоді звернутися до іншого провайдера.
1: Ця технологія може бути, скажімо, раз ввімкнена, так би мовити, працює і залишається назавжди такою, чи її краще потім змінювати і повертатися до попередньої?
2: Ні, чому? Якраз це звичайний домашній інтернет. І, скажімо так, якщо б не оці нові умови тривалі відключення світла, ніхто навіть і не думав про скажімо так, цю особливість. Це просто, звичайно, був домашній інтерес, це просто вже у зв'язку з новими обставинами, да, тепер ми розуміємо, що саме ця технологія на сьогодні, вона є найбільш прийнятною. І, знов-таки, повертаючись до вашого простого питання, чи є слід змінювати? Ні. Ні, просто збережете павербанк або резервне електроживлення на якісь там далекі-далекі часи, тому що вже не буде необхідності заживляти роутер і термінал.
1: Я тут згадую ситуацію з енергетичними нашими вузлами і з тим, що коли, наприклад, якщо вороги десь перебили, умовно кажучи, то передати електроенергію з однієї області в іншу буває складно через те, що пошкоджений цей механізм, через який можна передати. З інтернетом і зі зв'язком приблизно так само, чи тут інакше працює все?
2: Тут головна особливість телеком-інфраструктури, що в операторів, що провайдерів, це диверсифікація. Тобто мається на увазі, що, знов-таки, боючись сказати зайве, ці вузли зв'язку, вони не одні, вони не знаходяться в одному місці, вони розгалуджені по країні, тому якщо буде проблема з одним, можна переключитися на інше. Тому зрозуміло, що провайдери, що оператори, вони про це подбали заздалегідь. Да, можуть бути деякі затримки, коли там пряме влучання ось відбулося, тому що треба певний час, щоб переключитися на інший вузол, або знов-таки залагодити цей вузол. Але, в принципі, ну, телеком-інфраструктура до цього готова.
1: Зараз багато людей мають оптичний інтернет, і він працює навіть без електрики. Зрозуміло, якщо живити той же роутер, наскільки це надійний варіант, і що саме потрібно мати вдома для його роботи під час того ж блекауту, або якщо тривалі відключення?
2: Ось тут, напевно, моя помилка, тому що треба було говорити не експонт-технологія, а оптичний інтернет, бо це одне й те саме. Да, дійсно, в народі називається оптичний інтернет, тому, дійсно, давайте пам'ятаємо, або експонт-технологія, це, тобто, якщо ви взагалі розбираєтесь в цих речах, скажімо так, або оптичний інтернет – це одне й те саме. Тобто, це інтернет, який може працювати більше, ніж 72 години. Повторюсь, умова одна – заживіть роутер та термінал.
1: Проживлення, ви казали кілька разів, заживити роутер. Чи може домашній роутер можна його підключити до павербанка, наприклад, чи тут потрібно якесь інше джерело живлення і де тут, можливо, помилки можна зробити?
2: Зрозуміло, що може підходити павербанк, тобто ви дивитеся, які у вас там заряд. І знов-таки, або якось є багато, скажімо так, зараз альтернатив, які заряджають під час блекаутів. Насправді, ну, скажімо так, десь там 10 тисяч ватт, да, десь так,
1: багато
2: да, да, ну, тобто це буде 6-8 годин, просто я до того, що, зрозуміло, перед тим, як придбати павербанку, краще там в магазині порадитися, що у вас є ось роутер, є цей термінал, знов-таки на зворотньому ну, цьому приладі ви можете почитати, скільки споживає цей прилад, і, скажімо, вже знаючи ось ці технічні параметри, вже в магазині придбати саме належний резервний прилад.
1: І якщо, наприклад, зараз подбати про те, щоб все було необхідне, це можна самотужки робити, чи звернутися до провайдера, чи десь проконсультуватися навіть штучним інтелектом, який варіант спрацює краще, чи будь-який підходить?
2: Будь-які підходи, тобто якщо у вас є сумніви, ця технологія, оптичний у вас інтернет чи ні, краще все ж таки, да, напряму запитати у провайдера, знов-таки, можна в договорі подивитися, ну, да, окей, штучний інтелект ніхто не відміняв. Плюс, знов-таки, хто хоче вже такий челендж, якщо у вас, наприклад, є така, є роутер, але якась є маленька коробочка, скоріш за все, це онотермінал. Але все ж таки, щоб бути впевненим, так, краще набрати провайдера і запитати напряму, у вас оптичний чи не оптичний інтернет.
1: Ви говорили про те, що можна завантажити в телефон одразу, щоб воно було десь у папочках, і потім, коли інтернету не буде і не буде зв'язку, наприклад, то переглядати можна і час так якось собі розважити себе в тривалі відключення. Але, крім того, є важлива інформація, яка має бути в телефоні. Як правильно зберігати, яка це інформація, чому правильно зберігати, тому що ми знаємо, що якісь хмарні сховища, якщо вони теж можуть піддаватися атакам шахраїв або кіберзлочинців.
2: Дійсно, на сьогодні варто, ну, скажімо так, якщо прям вже найгірший сценарій уявитись, то краще, да, завантажити такі документи, зробити певні скріншоти, фотографії, ну, нехай буде насправді. Чому ні? Але знов-таки повторююся, що ну дуже складно уявити, що взагалі не буде зв'язку або там домашнього інтернету, або мобільного, тому що є знов-таки ці пункти незламності, де ви можете прийти, підключитися і ці документи завантажити. Але якщо, скажімо так, настільки готуватися, чому ні? Це багато пам'яті телефоні не займе, то можна і так зробити.
1: На сам кінець, якби потрібно було скласти короткий чек-ліст, підготуй свій зв'язок до зими, там 5 пунктів умовно, то що обов'язково б туди потрапило?
2: Перше, домашній інтернет, тобто вже проговорили багато разів, переконайтесь, чи є у вас оптичний інтернет. Якщо ні, і є можливість прокласти, зробіть це. І знов-таки зараз вже черги, тому що ну, люди готуються до зимового періоду, тому чим краще, чим скоріше, тим краще. А друге, знов-таки, якщо ось національний роумінг викликає запитання, краще почитайте в інтернеті, як переналаштуватися, яким чином. Ну, тобто, як правило, це не складно або відбувається автоматично. А друге, точніше третє, ну це вже виходячи з нашої розмови, якщо ви прям так добросовісно готуєтесь до всіх сценаріїв життя, це дійсно може завантажити документи наперед, завантажити фільми, щоб знов-таки не навантажувати мобільну мережу і у вас, наприклад, немає оптичного інтернету, і мати якийсь план зв'язку з родичами. І, напевно, ще останнє, подивитися, де найближчі пункти незламності.
1: В студії була Надія Бабич, начальниця головного управління з доступу до інтернету Міністерства цифрової трансформації України. Ми говорили про те, як залишатися на зв'язку під час знеструмлень.
0: Слухайте на Українському радіо.
3: 56-й місяць повномасштабної війни. Як сили оборони нівелюють спроби ворога досягти просування на критичних напрямках? Здобутки могли би бути вагомішими, якби не застарілі проблеми. Мобілізація, нестача особового складу на передовій СЗЧ. Які шляхи вирішення пропонує новий головнокомандувач Збройних сил генерал Драпан? Нова тактика російських ударів, прорахунки і неготовність. Спроби переломити ситуацію та перспективи на фронті і у дипломатії. Про це сьогодні о 18:07 Віталій Науменко говоритиме з військовим експертом-аналітиком, військовим аташе у Франції у 2011-2012 роках, полковником, командиром бригади у 2022-2023 роках Олександром Саєнком.
4: Літературний геній та найбільший символ розстріляного відродження.
5: Публіцист, чия риторика «Геть від Москви» розлютила самого Сталіна.
4: Націонал-комуніст, який прагнув творення самостійної України замість Малоросії, що вічно озирається на старшого брата.
5: Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» я, Наталя Соколенко і Сергій Стуканов присвятимо провідному учаснику літературної та політичної дискусії 1920-х років Миколі Хвильовому.
4: Разом з літературознавцем Євгенієм Стасіневичем ми проаналізуємо ключові твори письменника, щоб реконструювати його світогляд.
5: Як Хвильовий обґрунтовував право України на самостійність у складі СРСР?
4: Що він розумів під поняттям «психологічна Європа», котра мала стати взірцем для України?
5: І чому навіть своє самогубство він перетворив на перформанс і який меседж хотів донести?
4: Знаходьте відповіді у новому епізоді проєкту «Батьки-засновники» в неділю 11 жовтня о 17:07.
0: Новини на Українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Спецпосланці Трампа зустрічаються сьогодні з українською делегацією у Майамі. У трьох районах Києва розгортають пункти незламності. Про це та інше далі докладніше. Спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткоф зустрічаються сьогодні з українською делегацією у Майамі. Цю інформацію під час спілкування у чаті з журналістами підтвердив Володимир Зеленський. Перемовини триватимуть 2 дні. За словами президента, однією із тем перемовин буде посилення української протиповітряної оборони. Також він повідомив, хто з української сторони поїхав на перемовини до США.
7: в п'ятницю в Сполучених Штатах Америки з Джаредом Кушнером, Стівом Вітковим. І з нашої сторони Буданов, Кислиця, Арахамія, Умєров. Також очікується зустріч два дні. І розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи і до американської переговорної групи.
6: За даними видання «Ексіос», Вашингтон також запросив долучитися до переговорів радників із нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії, представників НАТО і ЄС. Головна тема зустрічі – пропозиції щодо гарантій безпеки для України і повоєнне відновлення України.
0: Новини на Українському радіо.
6: У трьох районах Києва розгортають пункти незламності. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинські райони. Саме там зараз найважча ситуація з електропостачанням. Пункти будуть оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші гаджети. Нагадаємо, президент України заявив про численні пошкодження енергомережі та об'єктів передачі електрики. Відновлення, за його словами, ведеться цілодобово. У разі продовження російських атак на енергосистему, кияни можуть бути без світла до 18 годин протягом доби. Це найжорсткіший сценарій, каже директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За словами експерта, у межах оптимістичного, реалістично м'якого сценарію, на киян чекають планові відключення тривалістю 4-6 годин із можливими періодичними аварійними відключеннями приблизно раз на 2-3 тижні. Про це він розповів РБК «Україна». Харченко зазначив, що також варто підготуватися до періодичного зникнення опалення чи водопостачання. Проте, вважає фахівець, це будуть локальні тимчасові проблеми. Коментуючи ризики нових масованих атак з боку РФ, директор Центру досліджень енергетики заявив, що ворог фізично не здатен завдавати масштабних ударів безперервно.
8: Не буде апокаліпсису. Чи будуть відключення, я вас запевняю, будуть. У нас не буде ситуації мертвого міста, у нас не буде ситуації, ми всі замерзли. Я в цьому абсолютно певний.
6: В Україні з'являться спеціальні паркувальні місця для водіїв із немовлятами. На парковках облаштують щонайменше 5% місць для авто з дітьми до 3 років. Водії повинні мати документ, що підтверджує вік дитини. Новими правилами запроваджується уніфіковані маркування авто, спеціальна розмітка та нові дорожні знаки із зображенням дитячого візка. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський у телеграмі. За його словами, місця для паркування згаданих автомобілів будуть розташовані не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду на майданчик. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, в Карпатах 1-6 градусів, на півдні та південному сході країни 10-15, вдень 14-19 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Ви слухаєте Українське радіо.
9: Regiunea Cernuți, evenimentele zilei.
10: Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție informativă. La microfon, Valentina Cârciu. Aproape toate gospodăriile din regiunea Cernăuți au contracte pentru evacuarea deșeurilor, în timp ce în altele proporția este de sub 10%. Nu peste tot există nici colectare separată. Potrivit datelor colectate de audiovizualul public în comunitatea Cernăuți, deșeurile sunt colectate de două companii și transportate la depozitul din Ciornivca. Acesta este exploatat din 1995, iar una dintre cele două suprafețe destinate depozitării cu o suprafață de 9,1 hectare este deja complet ocupată. Cea de-a doua, de 9,5 hectare, este aproape plină. În comunitate există colectare separată pentru materiale reciclabile, deșeuri organice și plastic. În 2024, autoritățile au identificat și lichidat 324 de depozite neautorizate de deșeuri, cheltuind în acest scop aproape 3,4 milioane de grivne. În 2026 au fost depistate alte 8 astfel de locuri. La Cernăuți este planificată și reconstrucția depozitului de deșeuri menajere. În cadrul centrului caritabil Orașul Binelui din Cernăuți a fost deschis centrul de acuareabilitare Visul, destinat copiilor grav bolnavi și celor cu dizabilități. Construcția a durat aproximativ un an. Centrul dispune de o piscină cu adâncime de la 60 de centimetri la 1,20 m, rampe și echipamente speciale pentru copiii care nu se pot deplasa singuri. De asemenea, au fost amenajate camere senzoriale și cabinete pentru fizioterapie, muzică și logopedie. Potrivit fondatoarei Orașului Binelui, Marta Levcenco, copiii găzduiți aici au nevoie de reabilitare zilnică, iar noul centru este un element important în procesul lor de recuperare. Medicul pediatru Oxana Lucaș explică faptul că exercițiile în apă îi ajută pe copii să își relaxeze mușchii, facilitând ulterior masajul și exerciții fizice. Totodată, psihologii vor folosi activitățile în apă pentru a-i ajuta pe copii să își depășească frica. Pe lângă ședințele de reabilitare, aceștia vor putea să înoate și să se relaxeze în piscină. Regiunea Cernăuți este pregătită în proporție de 96,7% pentru sezonul rece. Potrivit administrației militare regionale, au fost pregătite toate cele 682 de centrale termice, au fost înlocuite 31 de cazane și reparate capital 5 centrale. Pentru iarnă au fost asigurate peste 1300 de tone de cărbune și aproape 38.000 de metri cub de lemn de foc. De asemenea, au fost pregătite rezerve de materiale pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă. Autoritățile continuă lucrările pentru a asigura funcționarea serviciilor esențiale în sezonul rece, inclusiv în cazul unor întreruperi de curent. Mâine la Cernăuți vor fi modificate temporar traseile unor troleibuze și autobuze din cauza restricțiilor de circulație în centrul orașului. Anunțul a fost făcut de Direcția de Troleibuze din Cernăuți, iar modificările pot fi urmărite pe site-ul oficial al instituției. Restricțiile sunt legate de desfășurarea cursei caritabile Everest Challenge, inspirată de performanța Olenei Karlova, prima bucovineancă ce a escaladat Everestul. Participanții vor parcurge 8848 de metri, distanță care simbolizează altitudinea celui mai înalt vârf din lume. Cursa este contracost, însă veteranii și militarii beneficiază de o reducere de 50%. Banii colectați vor fi direcționați către Brigada 82 de Asalt Aerian din Bucovina, Brigada 24 Mecanizată Regele Danilo și Batalionul de Infanterie al Poliției Naționale a Ucrainei. Acestea au fost știrile. Să aveți parte de un sfârșit de săptămână cu pace și liniște sufletească!

0: короткочасно обертатися навколо нашої планети. Астероїд належить до групи Аполлонів. Навколоземних астероїдів, чия орбіта перетинає Земну. Дослідження траєкторії руху астероїда у момент його відкриття в серпні 2024-го показало, що він не потрапляє на постійну орбіту Землі, а продовжить свій шлях навколо Сонця. Під час свого короткотривалого перебування астероїд не завершив повний оберт навколо Землі, що підкреслює його нестабільну орбіту. Однак науковці встановили, що астероїд 2024-PT5 не лише повернеться на початку 2025-го, рухаючись із подвоєною швидкістю порівняно із попереднім наближенням, а й знову стане тимчасовим супутником нашої планети у 2055-му. Вивчення таких астероїдів допоможе краще зрозуміти гравітаційний вплив Землі та склад навколоземних об'єктів.
1: Знати більше з українським радіо.
0: Відомий вислів «спартанське виховання» означає суворі правила виховання і сягає корінням міста-держави стародавньої Греції – Спарти. Давньогрецький письменник Ксенофонт, який мав змогу спостерігати за спартанським устроєм, дивувався, як такий малонаселений поліс міг мати таку величезну військову могутність. Секрет, на його думку, ховався у винятково продуманій державній системі, яка охоплювала все життя громадянина від народження до смерті. Спартанські хлопчики із 7 років потрапляли до військових інтернатів, де проводили 13 років свого життя. Це була унікальна особливість Спарти. Діти належали не сім'ї, а державі. Упродовж всього часу вони не просто тренувалися фізично, а й отримували всебічну освіту. Вивчали військову тактику, ораторське мистецтво, щоправда у специфічній лаконічній манері. Розвивали логічне мислення. Цікаво, що наставники навмисне провокували конфлікти між учнями, щоб виявити не тільки найсильніших, а й найрозумніших та найкращих організаторів. Так держава формувала не безликих солдатів, а справжніх професіоналів різного профілю. Одні ставали рядовими воїнами, інші – офіцерами, треті йшли в адміністрацію чи займалися спортом, регулярно здобуваючи перемоги на Олімпійських іграх. Служба в спартанській армії тривала до 60 років. За мірками античного світу це був досить поважний вік. На перший погляд може здатися, що людина віддавала державі усе своє життя, але натомість отримувала повне забезпечення. Кожному громадянину спартіату держава надавала земельний наділ, який обробляли ілоти – державні раби. Це забезпечувало економічну незалежність та можливість присвятити себе військовій справі, при цьому не переймаючись хлібом насущним. Після відставки у 60 років перед колишніми воїнами відкривалося кілька шляхів. Більшість продовжувала жити зі своїх земельних наділів, займаючись сільським господарством. Багато хто добровільно залишався на військовій службі або виконував функції місцевої варти. Деякі знаходили застосування своєму досвіду в адміністративній сфері. Найпрестижнішою можливістю було обрання до Герусії. Це рада старішин, яка складалася із 28 чоловіків віком понад 60 років плюс 2 царі. Герусія мала значні повноваження. Вона ухвалювала закони та виступала в ролі вищого суду. Це була справжня влада, заснована на досвіді та мудрості. Ще вищу посаду становила колегія ефорів – 5 осіб, яких обирали щорічно. Ефори мали настільки великий вплив, що могли навіть усувати царів від влади. Їх поважали як мудреців, і багато із них займалися філософськими дослідженнями. Проте варто розуміти, що наші знання про Спарту часто змішані з легендами та міфами. Наприклад, знаменита історія про скидання слабких немовлят зі скелі найімовірніше є перебільшенням або й зовсім вигадкою. Археологічних доказів таких практик не знайдено. Так само сумнівними є розповіді про те, що чоловіки були зобов'язані поступатися своїми дружинами іншим через власне безсилля. Реальність була, ймовірно, більш прагматичною та менш драматичною. Спартанське суспільство цінувало силу та військову доблесть, але воно також розуміло цінність досвіду і мудрості. Літні спартанці не просто доживали свій вік, вони продовжували служити державі, передаючи свої знання молодшим поколінням та беручи участь в управлінні полісом. Можливо, найбільшим досягненням спартанської системи було те, що вона забезпечувала гідну старість своїм громадянам. У світі, де більшість людей доживала до літнього віку лише за великого везіння, спартанські воїни мали не тільки шанс дожити до 60-ти, а й зберегти водночас повагу суспільства та можливість впливати на його життя. Це був справжній контракт між особистістю та державою. Довге служіння в обмін на забезпечену старість.
1: Знати більше про українців.
0: 20-те століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини, білків, складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримаємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, на вченому поставили клеймо «Неповернеться», а ім'я викреслили із вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним неспеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються Гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.

0: Українське радіо.
1: 18 година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві через ситуацію в енергосистемі можуть змінювати маршрути і графіки трамваїв і тролейбусів. Москву атакують дрони та малі повітряні кулі. Про це та інше далі докладніше. Енергетики у цілодобовому режимі відновлюють пошкоджені росіянами об'єкти, подекуди навіть під час повітряних тривог. Для відновлення залучені додаткові ресурси. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у Телеграмі. Він розповів, що через безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує живлення Києва і центральних регіонів, є значні пошкодження та руйнування на кількох об'єктах. Водночас ворог не припиняє атаки, щоб не дати можливості швидко проводити ремонти, написав Корецький. Щодо ситуації у столиці, прем'єр заявив, що після останніх подій мають бути зроблені висновки. Насамперед, це стосується систем життєзабезпечення, організації руху, дублюючого транспорту тощо, додав Корецький. У Києві через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження можуть тимчасово змінювати маршрути і графіки трамваїв, тролейбусів і фунікулера, йдеться на сайті КМДА. Актуальні зміни публікують у телеграм-каналі «Київпастрансу». І у Києві скасували екстрені відключення світла, повідомили у ДТЕК. Діють погодинні графіки знеструмлень. Електроенергії в Україні достатньо. Проблеми виникають через пошкодження росіянами магістральних мереж, які фахівці не встигають відновлювати після російських атак. Про це розповів в ефірі Суспільного експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, останніми тижнями Росія змінила тактику обстрілів і здебільшого концентрує удари саме по магістральних мережах.
3: Генерації настільки достатньо, що її можна в денні години експортувати надлишкову. Але через пошкодження магістральних мереж, через пошкодження розподільних пристроїв, цю енергію фактично неможливо довести до споживача. І ці пошкодження, на жаль, відбуваються достатньо часто. Зараз, зокрема, в Києві та області енергетики просто не встигають відновити пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
0: Новини на Українському радіо.
2: Нищать російські склади з боєкомплектом і пальним, зривають штурми росіян і прикривають свою піхоту, щоб ті не доводилося вступати у стрілкові бої. Так про свою роботу розповідає артилерійський екіпаж прикордонної бригади «Помста», який служить на Лиманському напрямку. Репортаж Олександри Новосел з бойової позиції «Помсти».
4: Цей снаряд може вражати до 500 метрів радіус. Ми ним прикриваємо нашу піхоту, якщо йдуть штурм. А так заздалегідь ми працюємо ворогу в тил.
5: Бійці бригади «Помста» готують до роботи самохідну артилерійську установку «Богдана» на Лиманському напрямку. Підготовку переривають російські дрони.
6: Машина працює кожен день, тому і пробують шукати.
7: А що ви робите в таких випадках?
4: Помпа і слухаємо.
5: Без прямої загрози дрони не збивають, щоб не видавати позиції, говорить боєць на позивний Марик. Він на фронті 2 роки, нині служить водієм Богдани. Говорить, на ній працювати спокійніше, ніж на пікапі.
8: Бо пікап більше їздить по неприємних місцях, там, де більше літають дрони.
5: Командир отримує цілі, екіпаж готується до роботи. Богдана може бити по цілі за десятки кілометрів. Робить це дуже прицільно, говорить командир гармати з позивним Мася.
9: Вона дуже ніжна, дуже вибаглива, така любить до себе заманити так, щоб все чітко в неї там було.
7: Про машину говорити?
9: Так. Вона у нас як жінка, вона дуже вибаглива. І любить завжди, щоб там все було чітко, чисто, красиво.
5: Мася воює з Росією з 2014 року. Починав на Луганщині, у перші місяці повномасштабної війни звільняв Чернігівщину. І з того часу переважно на Донбасі. Війна, каже, змінилася докорінно.
9: Була більш така окопна війна, артилерійська війна, ну не дронова. Зараз дрон переважує і він перекручує цю війну. Ну але стосовно артилерії, то її нічого не замінить. Перевага, вона не глушиться ні засобами РЕБа, ні чим. Вона куди її скерував, туди вона й буде постріл робити.
5: Богдану чистять і зачохляють. До наступного завдання. Олександра Новоселова, Суспільне новини, Харків.
2: Москву атакують дрони та малі повітряні кулі. У регіоні активно працювала система ППО. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». На гучні звуки вибухів скаржаться мешканці багатьох південних та східних районів російської столиці. Через повітряну загрозу Росавіація запровадила спеціальний план «Килим» у всіх чотирьох головних аеропортах московського авіавузла – Внуково, Домодєдово, Жуковському та Шереметьєво. Це передбачає тимчасову заборону на виліт та прийом цивільних літаків. Нагадаємо, росіяни усе частіше стикаються з повітряними загрозами у столичній області. Зокрема, у ніч на 6 жовтня Московську область атакували ударні безпілотники. Тоді БПЛА заходили на цілі одразу з кількох напрямків, а під ударом опинився московський НПЗ у Капотні – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо. Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, у Карпатах 1-6, на півдні країни 10-15 градусів, в день плюс 14, плюс 19, у південній частині до 23 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 4-9, в день 14-19 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру. Віру.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. 18:07. Ми готові, як завжди, до розширеного аналізу тих подій, які являють суспільний інтерес. Інтерес зумовлений значною, переважно широкомасштабною російською війною проти України. 56-й місяць, і як це почалося. Будемо говорити про те, як сили оборони нівелюють спроби ворога досягти просування на критичних напрямках. Здобутки ці цілком очевидно могли би бути вагомішими, якби не застарілі проблеми. Мобілізація, на думку багатьох експертів, провалена ще в грудні 22-го року, що зумовлює нестачі особового складу на передовій. За повідомленнями, за аналізом від бойових офіцерів, деякі бригади вкомплектовані на 50%. СЗЧ, дезертирство. Які шляхи вирішення пропонує новий головком Збройних сил України генерал Драпатий? Так само обговоримо нову тактику російських ударів, прорахунки і неготовність, спроби переломити ситуацію та перспективи на фронті. І, безперечно, дипломатичний трек. Я з приємністю вітаю нашого студійного гостя. Всі питання будемо з'ясовувати разом з ним. Це військовий експерт-аналітик, військовий аташе у Франції 2011-2012 років, полковник, командир бригади 22-23 років Олександр Саєнко. Пане полковнику, радий вас бачити і дякую за увагу до Українського радіо.
2: Вітаю вас, добрий вечір.
1: Давайте почнемо все-таки з приємного. Я думаю, що перебування людини так складається на цьому світі, воно обмежено певними рамками, кому як щастить, скільки прожити. А закони, як кажуть, людського буття, вони вічні. Пригадується третій закон Ісаака Ньютона. F дорівнює мінус F1. Сила дорівнює протидії. Поки ми, українці, зараз у Києві, ламаємо голову над тим, коли закінчиться чергова цинічна дронова атака на Москві, як кажуть, теж свято в лапках. Путін не може приземлитися в Москві, повертаючися з однієї з середньоазійських держав, де відбувається саміт СНД через повітряні шари. Навколо Москви зараз намотує кола спецборд з Туркменістану, де сьогодні якраз відбувався цей саміт співдружності. Виявляється, ще є такий утворення таке з незалежних держав. Чи знаходиться в цьому літаку Путін, чи тільки його, як кажуть, свита, чи може двійник, чи тройник диктатора, невідомо. Як ви вважаєте, в контексті того, що вони витворяють над українським небом, можна говорити про те, що це, якщо не повна помста, то все-таки доволі приємний оптимістичний момент. Всі чотири аеропорти Москви, вони заблоковані, це понад 200 рейсів. Громадяни Російської Федерації обурюються, але нічого не можуть зробити. Чекають відбою повітряної тривоги. Тобто і у них, і у нас приблизно однакова ситуація.
2: Я би не називав це помстою. Ми захищаємось. От. Ми ведемо справедливу війну, яка спрямована на відбиття агресії. Це ніяка не помста, це наші дії у відповідь. Я би насправді ще, можливо, якщо президент наш сказав, що ми мусимо закрити небо над Росією, була така заява, ви пам'ятаєте, да? Зараз воно закривається тільки в той момент, коли дрони летять до своїх цілей. От. А можливо, слід ще звернути увагу, на аеродромах стоять такі автоматичні системи посадки радіолокаційні. Якщо їх знищити, то це виведе аеродром із ладу не тільки на період атаки, а й на певний час призупинить його роботу до відновлення цих систем. Ці системи використовуються для навігації військово-повітряних сил Росії, тобто бойові літаки використовують ці системи.
1: Тобто це законна ціль?
2: Це абсолютно військова ціль, яка може бути уражена. Тобто, можливо, подумати нашим умам, які планують ці нальоти на Москву, можливо, і ці цілі також уразити. Стосовно борта, який зараз кружляє над Москвою, ви праві, навряд чи там на борту є Путін, тому що протоколи безпеки я вважаю, спрацювало, його відправили кудись подалі, там за Урал, скажімо так, звідки він вже буде добиратися іншими шляхами.
1: А може до Пекіна, до друга, Сі? Чому б не помріяти, правда?
2: Ну, там не зрозуміло, чи друг Сі для Путіна. Скоріше, Путін зараз вже у якості васала підлегло, і без дозволу свого керівника він навряд чи зможе туди потрапити, в Китай.
1: Ну, і пригадується ще 9 травня, коли російський диктатор просив дозволу у президента України провести парад на Красній площі.
2: Це, да, ну, це більше такий, знаєте, пропагандистський ефект, який в тому числі, да, характеризує ту війну і ту, ті дії, які може асиметрично наносити Україна по настільки потужному ворогу.
1: Давайте повернемося до основної заявленої теми – фронт і тил. Ваша оцінка нинішньої ситуації на фронті. Я думаю, що багато хто звертає увагу, читаючи повідомлення, те, що говорить командир 3-го корпусу генерал Білецький про події на сході України, все складається дуже і дуже, я б сказав би так обережно, непогано, тому що ми, очевидно, і зробили висновки. У мене враження таке, що тут все-таки значну роль відіграло і перепризначення нового головкома Збройних сил України генерала Драпатого. Все це в сумі дає той самий кумулятивний ефект. Те, що Путін перебуває в теплій ванні, і йому, перепрошую, бреше його оточення, тому що він не любить, коли йому говорять неправду. Достатньо пригадати про ці дедлайни міста на Донеччині. Ми захопимо їх там умовно в березні, потім в травні, потім в серпні, вересні. Жоден з тих моментів він не виконаний. І очевидно, можна говорити про те, що ситуація на фронті, вона набуває, я сказав би, такого більше і рівноваги, і з акцентом на стратегічну все-таки перевагу Збройних сил України. Як ви думаєте, можна так говорити обережно?
2: Стратегічну перевагу Збройних сил України зарано говорити. Можливо, можна обережно говорити про стабілізацію. Тому що ми бачимо, що фронт на деяких ділянках стабілізований, просування на інших ділянках рашистів мінімальні, з величезними втратами, а на тих ділянках, які ми знаємо, це на Дніпропетровщині, на Лиманському напрямку, навіть на Запорізькому напрямку, територія України звільнюється. Тобто це не стратегічний зараз перелом, це обережна стабілізація. Чи залежить це від зміни головнокомандувача? Співпадіння, да, як там кажуть, навряд чи. Тому що змінилися зараз загальні підходи до керівництва. Звичайно, будь-які операції, особливо такі великі, вони не здійснюються от сьогодні на сьогодні або сьогодні на завтра. Вони планувалися ще за Сирського, тобто процес планування і підготовки до операції, не можна сказати, що це от виключно заслуга Драпатого. Це ще почалося за часів Сирського, і операції на Дніпропетровщині ще наступальні, вони почалися і проходили за каденції минулого головнокомандувача. Так, тобто це таке плинність, і в Збройних силах це особливо важливо, що зміна керівника, вона не призводить до втрати керованості, до втрати ініціативи. А те, що напевно відрізку зараз часу ми деінде перехопили ініціативу тактично, не стратегічно, тактично, да, це факт, це правда. От. І чому Путін казиться так і наносить такі варварські удари саме по цивільних об'єктах, по цивільних людях, от по автобусу в Краматорську, де багато загиблих по цивільному автобусу рейсовому був нанесений удар.
1: По двох навіть.
2: По двох, так. Да. Це як наслідок того, що на полі бою Росія не може виконати поставлені перед собою задачі, переломити Збройні Сили України, тому вони вдалися в черговий раз до терору, як це робили свого часу гітлерівські фашисти, нащадно бомблячи цивільні міста для того, щоб посіяти зневіру в цивільного населення в можливості спротиву. Ну і інший фактор – це намагатися посіяти політичний хаос всередині країни, тобто це ще один етап, який зараз реалізує Росія. Це, так значить, ці основні положення оцих гібридних операцій – це терор мирного населення, диверсії і політичний хаос в країні. Тобто це до того, до чого зараз вдається Росія. Тому що на полі бою у них зараз не дуже приємна ситуація з точки зору активності. Щодо, було ще у вас тезіс про стиль керівництва.
1: Ну, до стилю керівництва ми трошки повернемося. Я хотів сказати або додати, пане полковнику, до вашого аналізу те, що ці все-таки можливості, здобутки, вони б могли бути, як мені видається, дещо більшими, якби не одна проблема застаріла, про яку ми пам'ятаємо від грудня 2022 року. Агенція Associated Press пише: успіхи України в розробці технологій та застосуванні дронів вразили весь світ. Але попри це, від самого початку широкомасштабної війни країна переслідує одна проблема – нестача боєздатного особового складу. Коли війна триває вже п'ятий рік, потреба в людях стає дедалі гострішою. За словами командирів та аналітиків, у комплектованні з деяких підрозділів лише 50%. Сил просто не вистачає, щоб повною мірою скористатися перевагами на полі бою, які дають інновації в сфері безпілотників. І це відбувається на фоні того, чого ми очікуємо, українська розвідка, аналітики, що після так званих виборів, які, до речі, не визнав Європарламент, сказав, що вибори ці незаконні до так званої Державної Думи, так звані вибори, що на Росії може бути оголошена мобілізація. Це один, очевидно, основний виклик, з яким зіштовхнувся новий головком генерал Михайло Драпати. Яким чином можна спробувати розв'язати? Тому що проблема нікуди не зникала.
2: Стосовно, чи могли ми здобути більше територій, звільнити, річ в тому, що оцей процес звільнення територій зараз командування, да, тих частин підрозділів, які наступають, все ж таки намагаються провести так, щоб мінімізувати втрати. Тому що розуміє, що замінити загиблих практично неможливо. І, як приклад, от 66-та окрема механізована бригада під час наступальних операцій по звільненню населених пунктів, вони знищили там певну кількість рашистів, взяли в полон, звільнили територію, при цьому не втратили жодного свого військовослужбовця, навіть пораненими. Тобто абсолютно без втрат пройшла ця операція. І, на мою думку, краще воно хай буде не настільки глибоко, але без втрат...
1: Безкровна?
2: Ні, безкровна вона не буде. Ворог в будь-якому випадку миється кров'ю, а з точки зору збереження життя наших військовослужбовців краще менше, але якісніше в такому випадку. Тому що уподоблятися рашистам і гнатися за показниками, це ми не зможемо так виграти війну. Тому що ми бачимо, як рашисти наступають завдяки оцим м'ясним своїм штурмам, тобто незважаючи на людей. Тобто ми так воювати не можемо, і оці нові тактичні прийоми, які застосовуються нашими збройними силами і на Дніпропетровщині, і на Лиманщині, вони дозволяють мінімізувати втрати. Це по першому питанню вашому, не питанню, а тезісу, які ви сказали, чи можливо звільнити більше територій. От. Звичайно, дивіться, у нас нестача не тільки людей з самого початку війни. З самого початку війни у нас нестача і снарядів, і нестача техніки, нестача авіації, нестача засобів ураження. Тобто, якщо порівнювати з тими ж рашистами. От той славно такий звісний наступ 23-го року і 22-й рік, в принципі, із-за нестачі боєприпасів, тоді, пам'ятаєте, наші західні партнери вдруг перестали нам активно надавати боєприпаси, і, в принципі, це також вплинуло на проведення цих операцій. Тобто, це комплексна проблема в перевазі ворога як по боєприпасах, так і по людях. Стосовно мобілізації, ну, ми вже неодноразово з вами на передачах піднімали це питання, і я знову ж таки в черговий раз озвучу свою думку. Це проблема в тому, що політичне керівництво і цивільна адміністрація самоусунулися від виконання своїх прямих обов'язків згідно закону про мобілізацію. ЗАЗ мобілізацією з 22-го року займаються виключно Збройні Сили. І насправді вони роблять це в той спосіб, як вони це роблять зараз. Але відстороненість нашого вищого політичного керівництва, не військового, а саме політичного керівництва, органів місцевого самоврядування, воно накладає оцей відбиток на сам процес мобілізації.
1: Так чи інакше, але очевидне рішення все-таки якісь, які мають переломити цю негативну ситуацію і переінакшити ставлення до роботи ТЦК, вони мають бути ухвалені. В такому вигляді це не може тривати нескінченно. На фоні цих чуток, не безпідставних, про посилення, можливо, мобілізаційного ресурсу на Росії.
2: Те, що мобілізація в Росії, вона підготовлена і розпочнеться, це факт, і це підтверджують західні розвідслужби. Вони навіть опасаються, що ця мобілізація буде спрямована на те, щоб напасти на одну з країн НАТО, перевірити стійкість самого Північно-Атлантичного альянсу. Тобто вони ще розглядають з цього боку. Але знову ж таки, ну, як мінімум, президент, як верховний головнокомандувач, керівник всіх Збройних сил і прийняття рішень, має врешті-решт звернути на це увагу і як повернутися лицем до армії з точки зору мобілізації.
1: Якщо ви не проти, я зачитаю фрагмент з посту Зої Казанжи, це відомий громадський діяч, вона була заступником голови Одеської державної адміністрації. Зоя Казанжи пише: «Ціль Росії – знищення України і українців. В цьому немає жодних сумнівів. Але й тези про те, що ми маємо стати Ізраїлем і служити повинні всі, теж не подобаються. А як інакше захищатися? Як нам вижити?» Знову, я кажу, сойтись посередині. І далі вона пише: «Якщо вже про Ізраїль, Гаді Айзенкот, начальник генштабу Цахалу, його син, 25-річний, Галь Меїр, загинув 7 грудня 23-го року в боях у Джабалі і в секторі Гази. Наступного дня в Газі загинув його 19-річний племінник Маур Ко. А в листопаді 24-го загинув ще один племінник, капітан Йогес Спазі, 22 роки. Єхель Лейтер, нинішній посол Ізраїлю у Сполучених Штатах. Його старший син Моше Дія Лейтер, майор резерву, батько 6 дітей, загинув у листопаді 23-го року під час боїв в Газі разом з 3 іншими резервістами. Другий син посла Нерія Лейтер теж продовжив службу в резерві після загибелі брата. Він провів на службі сотні днів на різних фронтах. 23 вересня 26-го року його тяжко поранив під час автомобільного теракту на блокпості на Західному березі. Він переніс складну операцію на мозку, залишається у важкому стані. Ізгар Шай, колишній міністр науки і технологій Ізраїлю. Його син, сержант Ярон Орі Шай, служив в Сахалі, загинув 7 жовтня 23-го року, воюючи з бойовиками Хамас і захищаючи ізраїльську громаду біля кордону з Газою. І далі Зоя Казанжи пише: так, в Україні воюють і воювали депутати, колишні керівники областей, партійні лідери. Є загиблі і поранені, є діти політиків, які воювали і були тяжко поранені або загинули. Відомий банкір Оністрат, син якого загинув в званні капітана чомусь і досі. Хоча людина має унікальний бойовий досвід і могла б претендувати на значно вищі керівні посади, так до слова. Але наскільки рівномірна війна розподілена між різними соціальними групами в Україні, наскільки представлені на фронті родини саме нинішньої політичної, урядової та економічної верхівки країни? Багато хто з наших керівників досить молоді, і у них малі діти. Але ж не всі, правда, у переважної більшості нашого істеблішменту дітей немає навіть в країні давно. І я точно фіналізує Зоя Казанжі не за те, щоб ми всі героїчно загинули і залишилися оспіваними в героїчному епосі. Я проти лицемірства і патріотично показної патетики, яка жорстко оплачується кров'ю найдобросовісніших, найчесніших, найвідважніших в той час, коли ми тут поливаємо, перепрошую, лайном одне одного. В той час, коли соціологія фіксує як найбільшу проблему в країні на війну, а корупцію. В той час, коли домовідчати суцільно попереджають проти ЦК і розмірковують про те, що відбивати треба над морем, а не над нашими домами. Конкретний приклад вона пише мій. Дуже важливий і цікавий піст. Ми з вами постійно говоримо про те, що мобілізація – це передусім про справедливість. Не буде цієї справедливості, однакового сприйняття того, що мета Путіна – знищення всієї України, нашої ідентичності, не буде нормального стану речей в суспільстві. Воно залишиться після війни розділеним.
2: Щодо справедливості, ну, важко сказати, тут має бути в першу чергу оця самосвідомість саме тих людей, які при владі, да, закликають до патріотизму. Да. Вони самі в першу чергу мають це демонструвати. От. Будь-які насильницькі дії держави, а давайте згадаємо ще ті університетські наші роки, коли ми вчили, що таке держава. От, ці от заняття з політекономії. Держава – це в будь-якому випадку апарат насилля. І жодне дії, які держава має робити для захисту себе і країни, вони ніколи не будуть справедливими, тому що у кожного своя справедливість. Ну, це досить дискусійне, і ми зараз зайдемо в таке коло філософських питань, але в першу чергу це має бути те, що я почав, це не то, що справедливість, а відвертість перед самим собою.
1: Маємо ставити крапку. Перша частина нашої розмови з нашим шановним студійним гостем – це військовий аналітик, командир бригади 22-23 років і військовий аташе України у Франції 11-12 років, полковник Олександр Саєнко. Зараз оперативні новини і за 5 хвилин продовження розмови. Аналіз ситуації на фронті і в тилу.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Рівненщині через атаку РФ постраждала багатодітна родина. Журналіст-розслідувач Михайло Ткач вийшов на зв'язок. Його затримали в Австрії та підозрювали у шпигунстві. Про це та інше – далі докладніше. У Рівненській області унаслідок російської атаки постраждала багатодітна родина. За попередніми даними, поранень зазнали 5 людей. 10-річна дитина у важкому стані. Про це повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Також суттєво пошкоджений і будинок, у якому проживала родина.
0: Новини на Українському радіо.
3: Журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали в Австрії окремо від двох інших громадян України. Усіх чотирьох підозрювали у шпігунстві, повідомив в ефірі журналіст австрійського суспільного мовника Крістоф Бендас. За його словами, підозри щодо журналістів не підтвердилися. Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка вже відпустили. Двоє інших українців залишаються під вартою. За словами австрійського журналіста, дізнатися подробиці інциденту нині складно, оскільки австрійські органи влади надають мало інформації, поки триває слідство. Втім, австрійська журналістська спільнота і надалі з'ясовуватиме обставини затримання.
4: Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, ті двоє – це шпигуни з військової української поліції. Вони виконували своє завдання, не повідомляючи органам влади австрійським. І мені здається, що пан Михайло Ткач і ті двоє поліціянтів спостерігали за Русланом Кравченком, що виїхав з України через звинувачення в корупції. Це все, що ми поки знаємо.
3: Сам Михайло Ткач розповів деталі свого затримання. Напередодні у Відні семеро озброєних людей у масках розбили вікна автомобіля, витягли його та оператора Ярослава Бондаренка на дорогу і направили на них зброю. Попри його слова про те, що він журналіст, один із чоловіків притиснув його коліном до шиї та наказав мовчати. Через відсутність пояснень він перші 30-40 хвилин думав, що їх викрадають. За три години після того, як затриманих привезли у поліційний відділок, з ними почали проводити допит. Там Ткач дізнався, що їх звинувачують у шпигунстві, розповів він в оприлюдненому відео.
5: Як на мене, сталося якесь надзвичайне непорозуміння. Це я почав розуміти в процесі допиту, коли усвідомив, що дуже серйозні обвинувачення і окрім якоїсь інформації, яку хтось, можливо, маніпулюючи, надав представникам правоохоронних органів Австрії, у них розпорядження нічого немає.
3: Нагадаю, про затримання свого журналіста Михайла Ткача та оператора Михайла Бондаренка в Австрії напередодні увечері повідомила «Українська правда». Вказується, що журналісти у Відні виконували редакційне завдання. Вони розслідували справу щодо виїзду за кордон екс-генерального прокурора Руслана Кравченка. Він фігурує у справі про корупцію. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів, у Карпатах 1-6, на півдні країни 10-15. Вдень 14-19 градусів тепла, у південній частині до 23. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень плюс 14, плюс 19. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ми продовжуємо розмову з нашим студійним гостем. Це військовий аналітик, командир бригади Збройних сил України 22-23 років, військовий аташе України у Франції 11-12 років Олександр Саєнко. Говоримо про ситуацію на фронті і в тилу, про те, що змінюється, про те, якими і як сприймаються перші кроки головкома, його важко вже назвати новим, тому що це вже кілька місяців, генерала Михайла Драпатова. До речі, пане полковнику, те, що я читаю, як журналіста, якого багато програм, саме торкається сектору безпеки і оборони, в основному військові схвально ставляться до тих новацій, які запроваджує головком. Це і формування батальйону резерву, точніше він був, але його наповнення. Там є і генерали, командири корпусів, і полковники. З відділу міжнародного управління Генштабу за один день туди відправили 15 людей, тому що концепція головкома, що мають служити і перебувати в Генштабі люди, які збагачені бойовим досвідом. Це і деякі інші моменти. Я хотів вас запитати, чому така ситуація склалася, і наскільки ми можемо говорити про те, що зараз усуваються певні проблеми, які були створені попереднім командувачем? Чи це йде просто планомірна заміна, планомірна ротація, яка завжди сприймається людьми, тими, кого збираються звільняти, переводити, дуже і дуже непросто?
2: Батальйони резерву існували з першого, умовно кажучи, з першого дня війни. Тобто вони є, існують, і цей процес постійний. Тобто офіцер, коли він іде з однієї посади, певний час може перебувати в батальйоні резерву, поки йому не знайдеться інша посада. Тобто не може він просто ходити без діла, просто зняли з посади і все, і пішов. Ні. Всі офіцери, рядові, сержанти, вони всі переводяться в роти, в батальйони резерву, з яких потім це, як такі, знаєте, резерв кадрового складу, якщо назвати. Тобто цей процес не інновація нового головкому, так воно було. Чому на цьому заакцентована увага? Ну, будь-який керівник, який приходить, він заходить зі своєю командою, тобто ти з тими людьми, яким він довіряє, з якими він спрацьований, які поділяють його філософію управлінську і бачення війни. Стосовно того, що там всіх звільняють, не звільняють, бойовий досвід, є ще і управлінський досвід в тому числі. Тобто деякі посади, вони виключно такі, знаєте, більше такої паперової роботи, там, де треба, навіть і не потрібен, можливо, в деяких випадках той чи інший бойовий досвід, а потрібен трошки інший досвід. Тому не всіх звільняють, звичайно, хтось залишається. Але зараз в країні знайти офіцерів без бойового досвіду, я думаю, це вже не так багато таких офіцерів. Тобто з батальйону резерву все одно ці люди, яких перемістив новий головком, вони все одно підуть служити на інші посади, на ті чи інші. Тобто не можуть вони постійно знаходитись в батальйоні резерву. Стосовно
1: того, що перестановки кадрового рівня нового головкому даються дуже і дуже непросто. Я пригадую, просто місяці два тому Драпати заявив про своє бажання поміняти командувача медичними силами Збройних сил України. Лише цього тижня нарешті ця відставка і представлення нового командувача медичної служби Збройних сил, нарешті воно відбулося. Чому такий інтервал великий?
2: Процес іде, ще й процес погодження ж. Деякі посади, вони проходять погодження в Офісі Президента і навіть іноді зі співбесідами з Президентом. Тому цей певний такий люфт є. Знову ж таки, з моменту призначення на посаду ще час пройде, поки процес прийомо-передачі посади.
1: Є такий погляд, що Драпати позбавляються від тих людей, які були при головкомі Сирському. Тобто не хотілося б, щоб ми зводили наш аналіз до якихось цих кроків, але очевидно йдеться про неефективних, так? На думку Драпатого, людей.
2: Знову ж таки повторюся, керівник, коли приходить, він розставляє свою команду. Так само було, коли зайшов Сирський, так само сталося, коли зайшов Драпатий. Тобто цей процес, якщо керівнику некомфортно і з його точки зору підлеглий не має тої компетенції, якої вимагає новий главком, да, він змінює цих людей. Тобто це в будь-якому міністерстві це проходить. Тобто це нормальний процес, коли, ну, на мою думку, що коли керівник розставляє тих людей, яких він вважає, що поділяють, знову ж таки, його філософію і його бачення ведення війни. Тому що перебувати в постійній конфронтації з оточенням, з підлеглими, з тими чи іншими людьми, які мають виконувати завдання. Тобто це уповільнить процеси прийняття рішень і їх реалізації. Тобто це процес бюрократичний, який існує у всьому світі в тій чи іншій формі.
1: Ну, я думаю, багато хто хотів би, щоб ці кадрові перестановки вони відбувалися швидше, тому що триває широкомасштабна війна. Ми розуміємо, що кожен день ціна своєчасного ухваленого правильного рішення, вона надзвичайно висока. Але є бюрократія.
2: Дивіться, там же ж не всіх міняють. Драпатий же ж не всіх міняє. Він міняє те, що я кажу, те, що він вважає ключовим і ставить тих людей, які поділяють його бачення, його думку, а знімає тих, які не згодні з його стилем управління. Багато людей залишаються на своїх посадах. Тобто вони продовжують виконувати свої завдання і неможливо одномоментно взяти і замінити весь склад управління Генерального штабу або якихось командувань, тому що це паралізує роботу. Цей процес теж треба проводити досить обережно.
1: Ну, і ми вже казали про те, що новий командувач медичними силами, дуже досвідчений військовий хірург, новий командувач сухопутними військами, генерал Заєць. Є ще один момент. Драпатий почав повертати тих людей, які були відставлені при попередньому головкомі. Це як трактувати, як розцінювати? Їх тоді недооцінювали чи мав фактор особистої неприязні?

0: думку главкома, нові люди на нових посадах, вони дозволять ефективніше виконувати завдання. Знову ж таки, геть різний стиль керівництва, що був у Сирського і той, що у Драпатова. Тому Сирський підбирав людей під себе, під свій стиль керівництва. Драпати розставляє людей під свій стиль управління військами. Тобто те, що люди служили на посаді, при Сирському їх прибрали, зараз вони повертаються. Тобто той процес, який, от я кажу, батальйон резерву, він не постійний.
1: Ну, і ми підходимо до головного визначального моменту в оцінці кроків нового головкома. План війни головкома ЗСУ генерала Драпатова. Це перший в своєму роді стратегічний документ комплексного планування оборони України, який в жовтні 26-го року, от буквально днями, передали на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. Документ розроблявся командою нового головкома для формування довгострокового бачення бойових дій та реформування структури управління армією. Дуже стисло ключові положення. Стратегічне бачення аж на 30 років. Військові керівники корпусів зазначають, документ покликаний на дати чітко відповідь на питання, що саме і в які терміни має зробити українська армія для збереження держави, досягнення кінцевої мети. Друга позиція – зміна підходів до першої лінії оборони. Тобто переглядається доцільність отримання на безпосередньому нулі підрозділів, які виконують виключно функції спостереження, чий та вух, але фізично не мають можливості вести повноцінний бій в умовах сучасних інновацій. Децентралізація, реформа управління. Генштаб вважає, генерал Драпатий і його прихильники, має повністю зосередитися на стратегічному плануванні, підготовці військових резервів, міжнародній співпраці. Головком відмовляється від прямого ручного керування підрозділами, передаючи управління безпосередньо командуванню об'єднаних сил, оперативним командуванням і розширюючи повноваження командирів на місцях. Я думаю, цей пункт окремо, ви зараз скажете свою думку, заслуговує на окремий коментар, тому що цього вже давно чекали. Ініціативу має приймати безпосередній командир, якому знайома ситуація на полі бою, який може грамотно розпорядитися як максимально позитивно цю, скажімо так, інформацію використати. Далі, технологічність і цифровізація. Обов'язкове повсюдне впровадження системи ситуаційної обізнаності «Дельта» для всіх ланок і угруповань військ. І нарешті активна оборона, стабілізація фронту. Пріоритет перехоплення ініціативи на фронті. Приклад, чого успішні контрнаступальні дії 3-го армійського корпусу в межах операції «Вівальді» на Донеччині, зрив оперативних цілей ворога. Як військовий, збагачений бойовим досвідом, сприймаєте цей план? Аж на 30 років.
0: Дивіться, ну, про план, якщо його розбирати детально, тут не вистачить нашої передачі.
1: Безумовно.
0: Давайте все ж таки те, що ви заакцентували, це саме на підходах до загального управління військами. Драпатий, він впроваджує систему, яка існує в країнах НАТО, і певним чином це так само, таку систему впроваджував свого часу і Залужний. Тобто відмінність Сирського від Залужного і Драпатого – це мікроменеджмент. Це те, що завжди на все вказували. Сирський, він вникав в бойову діяльність там до батальйону включно і вимагав там звітів і вимагав виконання його вказівок вплоть до батальйонів.
1: Там, і за це його часто звинувачили в прихильності до старої радянської школи.
0: Ну, тут стара радянська школа, вона дає на два щабелі нижчу деталізацію, тобто навіть командир бригади не може влазити, умовно кажучи, у взвод, в керування взводом, якщо по радянським нормам. Сирський пішов трошки далі, він намагався вникнути усю, до кожного, умовно кажучи, бійця, хто що має робити. Тобто цей отакий мікроменеджмент, він, на мою думку, породжував пасивність і відсутність ініціативи, і бажання проявляти цю ініціативу у командирів. І не секрет, що ті командири, які бригад має на увазі, проявляли таку ініціативу, ну, вони замінювалися на лояльних, які виконували беззаперечно вказівки минулого главкома. На сьогодні ми повертаємось до тої моделі, до якої ми йшли, і яка

0: ефективна. Я теж також прихильник цієї моделі, коли кожен має виконувати свої посадові обов'язки, нести за них відповідальність. Тобто командир бригади керує бригадою, командир корпуса – корпусом, і не повинен командир корпуса лізти в діла батальйону. Тобто для цього є командир бригади, який нарізає задачі батальйону. Так само і главком. Він випрацьовує стратегію, а далі вже кожен має нести свою відповідальність.
1: Так.
0: Тому це те, як працюють Збройні Сили Великобританії, Сполучених Штатів, тобто цих країн, НАТО. І воно насправді ефективно, тому що на місці командир роти, він краще знає територію, на якій воює. Командир батальйону так само знає ситуацію краще, ніж командир корпусу, як би йому не хотілося. Тому що закони управління ніхто не відміняв. Більше, ніж 5 ланок управління, це вже починається втрата керованості. Тобто кожен має розуміти свій порог компетентності.
1: І брати відповідальність на себе.
0: Брати відповідальність за свої рішення.
1: За свої рішення.
0: От. І бути відповідальним, ті рішення мають відповідати саме тій посаді, на якій він знаходиться. От. Тобто не треба командиру кожен раз дзвонити і от з цим стилем управління, це питання, дозвольте мені оце зробити, дозвольте мені оце зробити. Ні, в нього є задача, мовно кажучи, вести оборону або вести наступ. І далі командир тої чи іншої ланки, він в межах своєї компетенції приймає рішення, як це робити. А далі фактичне використання вже на виконавцях, які за це відповідають.
1: Я нагадаю, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко, наш шановний студійний гість, військовий аналітик, командир бригади Збройних сил України 22-23 років, військовий аташе України у Франції 11-12 років, полковник Олександр Саєнко, фронт ТИЛ, новації, нові методи управління і фактично зміна нової моделі управління Збройними силами, яку запропонував у вигляді плану, про який ми детально зараз говорили, новий головком генерал Михайло Драпатий. У нас залишається 6 хвилин, пане полковнику. Якщо ви не проти, в такому тезисному плані деякі прості питання. Чи допускаєте ви прорив на дипломатичному переговорному треку? От в Сполучені Штати відправилася чергова українська команда. Команда, власне, її склад незмінний, переговори тривають, але тут немає заключного пазла, найголовнішого. Згоди Російської Федерації, згоди ворога, яка постійно говорить про те, що ми не зацікавлені в перемовинах сьогодні.
0: Ви праві, рашисти, вони регулярно і в черговий раз вони відкидають можливість припинення вогню або тої чи іншої мирного врегулювання, наполягають на цих глибинних передумовах. Чому? Тому що вони вважають, що зараз зима – це вікно можливості для них зломити спротив України і повністю окупувати нашу територію. Вже відомо, що Путін дав вказівку планувати і бюджет, і бойові дії до осені 27-го року. Тобто навряд чи зараз Росія погодиться на ті чи інші мирні домовленості. Вони будуть імітувати, звичайно, як завжди вони роблять, але не слід забувати, що зараз ми на порозі проміжних виборів в Сполучених Штатах, тому активність американської адміністрації буде спрямована саме на те, щоб продемонструвати своїм виборцям свою спроможність вирішувати глобальні стратегічні задачі.
1: Дуже важливе питання. Ми всі постійно згадуємо 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Сподіваємося на те, що у нього є бажання, але на загал виходить, що він ніколи не був особливим симпатиком України, що буде посилена допомога, збільшиться кількість боєприпасів, але дуже резонувало слух вчорашнє повідомлення про те, що російська делегація і американська адміністрація ведуть перемовини про відновлення роботи північних потоків 1-2. Це при тому, що німецьке правосуддя добувається видачі з Хорватії громадянина України Журавльова, якому інкримінують підрив північних потоків 1 і Північних потоків 2. Ну і за цим всім, як дехто вважає, стоїть ще генерал Залужна, історія періоду самого-самого початку широкомасштабної війни. От в такому сенсі.
0: Ну, давайте, асиметричну війну зараз ми не будемо розбирати. Стосовно миру, який і Сполучених Штатів, чи зацікавлені Сполучені Штати зараз в мирному врегулюванні. Давайте так, я скажу коротку тезу. І коли я побачу, що адміністрація Сполучених Штатів веде перемовити з Китаєм стосовно мирного врегулювання цієї війни або тих чи інших домовленостей, от тоді це буде реально шлях до миру. Тому що без рішення Китаю Путін не зупиниться. Тому виключно в площині таких потужних геополітичних гравців, як США і Китай, можливо вирішити це питання. Це моя думка особиста.
1: Ще важливе питання. Ці реактивні дрони, або, як каже відомий військовий аналітик, радник президента на псевдофлеш, реактивні ракети. От. Ми програли, по суті, початок цієї операції. Як ви вважаєте, на часі шукати винних, розбиратися, чи завдання знову не втрапити в ті самі, не наступити на ті самі граблі, поки ми нас догнали і збиваємо вже 4 з 5 реактивних шахедів, з'являється повідомлення, що Росія працює над тим, щоб довести швидкість до 900, можливо, до 1000 кілометрів. Ми їх наздогнали, а вони починають знову відриватися від нас.
0: Те, що треба розбиратися однозначно, тому що на лице в нас не провал системи, це не просто чиясь вона, це системна помилка, яка виникла. Тобто тут не спрацювало і головне управління розвідки, не спрацювали аналітичні центри, не спрацювало Міністерство оборони, не спрацювала низка тих людей, які мали бачити майбутній розвиток подій, готуватися до цього. Стосовно того, що далі буде, ось Росія вже зараз розробляє і виводить на випробування дрони-перехоплювачі з дальністю до 500 кілометрів. Тобто вони будуть намагатися збивати літаки дронами над нашою територією, а можливо над на прикордонні з Польщею, тобто ті літаки, які допомагають нам провозити логістичні ці постачання для Збройних сил України. Тобто треба вже думати і як боротися з цією загрозою і, можливо, розвивати свої такі самі дрони, які зможуть збивати ті самі Ту-95 і над Каспієм.
1: Пане полковнику, і фінальне питання. Я ризикнув вам його задати. Крім ваших бойових регалій військового, вищий член Союзу журналістів України. Я хотів вам поставити це питання. Ми з вами неодноразово спілкуємося в прямих ефірах українського радіо. Ми сьогодні виходимо з того, що Україна програє, на жаль, інформаційну кампанію. Можливо, варто все-таки переінакшити подачу новин, навіть враховуючи російський терор, подачу новин для громадян України. Можливо, починати з позитиву, а не починати випуски, особливо на телебаченні, з цих жахливих кадрів. Вбили, поранили, знищили і так далі. Для того, щоб населення, люди якось зберігали цей бойовий патріотичний дух. 10 секунд у вас на відповідь.
0: По-перше, немає політики абсолютно державної, має бути якийсь окремий орган, яким буде це займатися. Те, що ми мусимо показувати дійсно живих людей, які воюють з 22-го року, це факт. Ми повинні показувати в тому числі і оці злочини, які несе Росія, але і принцип подання інформації також так само, от як не можна порівнювати ситуацію в Ізраїлі і з Україною, тому що Ізраїль перманентно знаходиться в тій ситуації, які ми були в 14-15 роках. У них так геть інша війна, і подача інформації, акценти, вони мають дійсно бути як пророблені, і ця інформаційна політика, вона має бути на вироблятися на державному рівні спеціально підготовленими людьми для цього.
1: Дуже важко щось заперечити, саме так має бути. Ми сподіваємося, що ніколи не пізно вийти, як кажуть, на шлях ухвалення правильних рішень. Студійним гостем Українського радіо був військовий аналітик, полковник і командир бригади Збройних сил України 22-23 років, військовий аташе України у Франції 11-12 років Олександр Саєнко. Пане полковнику, завжди дякую за ґрунтовний фаховий аналіз. Сподіваюся, за якийсь час знову на зустріч в студії Українського радіо.
0: Дякую вам. Все добре.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
4: Українське радіо.
5: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський заявив, що Київ майже не виконав плану стійкості, а в КМДА повідомили, що місту не вистачає дизельних електростанцій. Про це та інше далі докладніше. Завтра у низці регіонів застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Проте, на відміну від сьогоднішнього дня, вони діятимуть не цілодобово. Знеструмлення почнуться о 6 ранку і триватимуть до опівночі. Одночасно відключатимуть від однієї до двох черг, повідомили в Укренерго. Енергомережа та об'єкти передачі електроенергії зазнали значних пошкоджень унаслідок російських ударів. Про це повідомив Володимир Зеленський у телеграмі. Відновлення триває цілодобово. Він також заявив, що майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків у межах планів стійкості. Напередодні міський голова Віталій Кличко заявив, що Київ готується до складної зими через удари РФ і закликав містян за можливості виїжджати. Це допоможе, зокрема, розвантажити транспорт та комунальників. Про це Кличко сказав в інтерв'ю «Франс Прес». Останніми тижнями Росія почала активніше атакувати Київ у день. Під ударами опинилися, зокрема, мости, енергетична інфраструктура. І у разі порушення роботи водозабезпечення у столиці, за словами мера, може виникнути досить масштабна криза. У Києві для енергорезерву основних об'єктів великої потужності не вистачає окремих повноцінних електростанцій, таких як дизельні електростанції і когенераційні установки. Тому наразі в окремих районах столиці є проблема з водопостачанням та водовідведенням. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв. Він розповів, що зараз близько 700 генераторів встановлені на об'єктах, що надають тепло і водопостачання. Вони виконують роль джерела резервного живлення малої потужності у котельнях, теплопунктах та локальних насосних станціях. Зокрема, таким обладнанням оснащені 155 бюветів, які є додатковим джерелом питної води у разі можливих тимчасових перебоїв у централізованій системі.
7: Було встановлено 700 генераторів. Стосовно водопостачання, загалом забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. А зараз мова йде про будівництво електростанцій спеціальних великої потужності саме для системи водопостачання. Третина робіт виконана, ще близько 40 мегаватт потужності, і саме електростанції, які забезпечать цю потужність в стадії реалізації. Наразі є інформація, що вирішено питання про фінансування планів стійкості. От цей проєкт, а він є пріоритетним, буде до кінця року, як це було заплановано, завершено.
6: Пошкоджені вагони потяга та збита електроопора. На Львівщині працівники залізниці усувають наслідки вчорашньої аварії. Один із потягів уже прибрали з колії. Напередодні, близько 21-ї години, під час відправлення зі станції Підзамче, дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль зіткнувся з електровозом. Унаслідок аварії травмувалися 11 людей – машиніст, його помічник та 9 пасажирів віком від 17 до 70 років. Про стан ушпиталених Суспільному розповіла завідувач відділення невідкладної медичної допомоги у лікарні Святого Пантелеймона Яна Бондарчук.
5: У лікарню Святого Пантелеймона доставили 5 постраждалих. Всі у стані середньої важкості. На даний час 2 з них знаходяться у відділенні нейрохірургії, 1 у відділенні травматології і 1 у відділенні хірургії. Одна пацієнтка покинула лікарню для подальшого лікування в амбулаторних умовах. На даний час пацієнтам надається вся необхідна медична допомога, та вони перебувають під спостереженням лікарів.
6: Причини аварії встановлюють правоохоронці. Якщо доведуть провину машиніста, йому загрожує позбавлення волі терміном до 7 років, говорить начальниця відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури Ольвія Герляк.
8: За попередніми даними, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонений сигнал світлофора, після чого відбулося зіткнення. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту.
2: Новини на Українському радіо.
6: Нобелівську премію миру цьогоріч отримала Наванетхем Наві Пілей з Південно-Африканської Республіки. У Нобелівському комітеті зазначили, що її відзначено за зусилля у просуванні миру та міжнародного права. Як розповіла Суспільному виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцева, Наванетхем Наві Пілей відіграла важливу роль у забезпеченні переслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.
9: Пані Наві – це просто приклад жінки, яка вчинила просто грандіозну кар'єру в міжнародному праві, тому що вона починала ще захищаючи як адвокатка дисидентів, людей, які боролися проти апартеїду. І враховуючи, що сама вона одна з перших темношкірих жінок в цій професії, вона стала першою темношкірою жінкою спочатку в цій провінції в Південній Африці, а в подальшому в структурах Міжнародного кримінального суду, Міжнародного суду справедливості ООН.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
6: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на півдні країни 10-15, вдень плюс 14, плюс 19, у південній частині до 23, на цю мить у столиці плюс 14. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. Українське радіо продовжує свої програми. В студії працює Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про чергові переговорні можливості, про те, що чи є це переговорним вікном, яке нас наблизить до якогось позитивного результату, до припинення війни в ідеалі, до припинення бойових дій по лінії зіткнення, чи чогось такого абсолютно реального. Те, на що сподіваються українці. Українська делегація вирушає до Сполучених Штатів для переговорів щодо активізації дипломатичних зусиль для завершення війни. Чи можуть бути конкретні результати? На прямому зв'язку зі студією аналітик, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Ігор, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
11: Добрий вечір, Віталій.
1: Ну, я хотів би почати з цитати значення моменту людини дуже добре відомої і в світовій політиці, і в Америці. Це держсекретар, у нього дві посади, і радник президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо, який сказав, що він нічого не бачить в частині переговорів, що переговори зайшли в стратегічний глухий кут. Попри це є інформація, що українські переговірники в Сполучених Штатах будуть обговорювати новий всесяжний план, який має допомогти вивести цю ситуацію з глухого кута, тобто процес припинення війни з Росією. Джерело NBC News. Новий раунд переговорів, який розпочався в п'ятницю, очолюють спеціальний посланець Стів Вітхоф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Переговори є черговою спробою домовитися про дипломатичне врегулювання на тлі посилення смертоносних повітряних атак по обидва боки кордону. Ваша оцінка ситуації? Щось вийде, чи ми робимо те, щоб сподобатися Дональду Трампу?
11: Ну, насправді, для початку ми мали б розділяти два треки. Перший трек, що стосується широких рамок завершення війни, і щодо саме цього, по суті, коментує Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, тому що дійсно Російська Федерація не показує станом на зараз сигналів стосовно саме завершення війни переговорним шляхом. А все ж таки наша делегація і загалом і американські представники Вітков Кушнер, і європейські представники, і, до речі, і, наприклад, представники Індії, так само пам'ятаємо, там, що заявляв Сибіга стосовно ініціатив, там є і турецько-єгипетські пропозиції. Тобто дуже багато зараз міжнародних акторів, які працюють над темою секторальних перемирів, тобто енергетичного і морського. Чи є сьогодні можливість для все ж таки прийняття відповідного рішення? Я думаю, що є, але з часом, на жаль, шанси для цього зменшуються. Поясню чому. Російська Федерація зайняла позицію затягування процесу ближче до кінця жовтня місяця. Росія намагається, ну, по факту, використати наближення виборів до Конгресу Сполучених Штатів для того, щоб протискати бажані для неї позиції. І через це, звичайно, ті пропозиції, які звучать від різних акторів, зокрема і від наших американських партнерів, ну, фактично десь, ну, як мінімум, гальмуються, а фактично блокуються. Тому, знаєте, я з певним скепсисом все ж таки читав матеріал «Axios», де йшлося про те, що Вітков і Кушнер лише наприкінці жовтня поїдуть до Москви з оновленими пропозиціями. Тобто навіть те, що говорив і президент Зеленський, і до того очільник Офісу президента пан Буданов стосовно організації саме тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі через позицію Російської Федерації, очевидно, лишається під великим питанням. Тим не менш, те, що наша делегація на два дні, 9 і 10 число, якраз поїхали для пропрацювання відповідного питання як з американською стороною, так і з нашими європейськими партнерами, які там будуть присутні, то, звичайно, це сигнал на те, що Україна намагається прискорити досягнення відповідного рішення, що стосується секторальних перемир'їв і по нашій енергетиці, я б казав би ширше, що стосується інфраструктури і безпеки на Чорному морі.
1: Ігоре, ви знаєте, от цей тиждень ми його охрестили, в тому числі, як тиждень високої нобелівської престижної моди, нобелівські лауреати в Осло і в Стокгольмі, люди, які справді внесли колосальний вклад, внесок в світову науку, в цивілізацію, і медицина, і фізика, і та ж сама художня література. Я думаю, що єдина людина, яка глибоко розчарована, це саме Дональд Трамп, тому що Нобелівської премії йому миру. Йому вже в який раз не бачити просто як своїх вух. І такий не дуже гарний афоризм, який свідчить про категоричність. Його заяви про те, що він припинив 8 воїн, а ця війна, яка має припинити припинитися. 9-та, вона не самовита, з цим можна погодитися, вона забирає багато смертей, з цим можна погодитися, але Дон Альфредович плутає поняття. На одній дошці в нього є агресор Російська Федерація і жертва Україна, в цьому різниця. І я хотів вас запитати про подію, яка прямо не торкається нашого аналізу, але яка дає уявлення про налаштовані США на перемовини. З'явилося повідомлення від учора, що Сполучені Штати і Кремль обговорюють плани запуску газогонів «Північний потік-1» і «Північний потік-2» для того, щоб масштабувати постачання російського газу в Європу, створити якесь спільне підприємство, ну і ділити, як кажуть, бабло, гроші. Тобто і вам добре, і нам непогано. От в цьому суть, так би мовити, нинішньої ситуації, поведінки Трампа. Ну і другий момент, що ми чекаємо на терпінням 3 листопада, проміжні вибори до Конгресу, можливо, коли одна палата представників перейде під контроль демократів, у Трампа не буде такої, я сказав би, важко слово підібрати, такої поведінки в частині геополітики зовнішньої. Як ви думаєте, пов'язано це, не пов'язано, і очікування, які можуть бути?
12: Почну з останнього. В незалежності від результатів парламентських виборів, мідтерму, Трамп лишиться Трампом. Просто питання в тому, чи змусять його, наприклад, республіканці достроково піти у відставку, що теж є одним із сценаріїв. І залишковий термін...
1: Республіканці чи демократи?
12: Ні, республіканці.
1: Республіканці, так, це дуже
12: важливо. Тут логіка яка? Якщо буде програш, ну, відповідно, по суті, починається вже фактично президентська кампанія 28-го року. Ну, і в такій ситуації Трамп, якщо буде постійно кульгавою качкою, ну, це не дуже добре для республіканської партії.
1: А для нас?
12: От. Ну, для нас взагалі турбуленція внутрішньополітична в Сполучених Штатах загалом погана, тому що вона відволікатиме від українських питань. Але водночас у нас є, принаймні станом на зараз, активізація двопартійного кокусу підтримки, і ми це бачимо якраз як наслідок прийняття закону Грема і лист, який був направлений Трампу на цей рахунок. Тобто, в принципі, ми маємо на кого спертися. Але є, ну, загальні фактори. Тепер загалом відповідаючи на ваше питання. Тут, знаєте, ситуація дуже цікава, бо Трамп не лише плутає агресора і жертву в цьому кейсі, а він дуже часто плутає національний інтерес Сполучених Штатів із власним приватним. Тому що те, що ви згадали по Північному потоку, насправді тема не нова. І ще за Байдена, один із спонсорів кампанії Трампа, такий собі Стівен Лінч, подавав запит, аби увійти, значить, запит до американського уряду, аби увійти якраз і купити Nord Stream 2. Відповідно, потім він активно профінансував вже ж кампанію Трампа. І зараз, як, ну, по факту, один із вигодонабувачів тієї політики і обговорення стосовно саме Nord Stream, де активно бере участь Дмитрієв і Вітков, є якраз оцей пан Стівен Лінч. Але ж не лише. Є ж питання ще закордонних активів Лукойлу на 20 мільярдів доларів. І станом на зараз Російська Федерація до кінця не дала згоди саме на цей продаж, але все одно ми вже бачимо цей спектакль, фактично триває вже понад півроку. І, до речі, і навіть Міністерство фінансів Сполучених Штатів випускало ліцензії з паузою на певні санкції для того, щоб угода відбулася. І там якраз, по суті, знову ж таки, оточення Трампа, і сини, і Вітков, і так далі. Ну, мається на увазі фонди, які мають відношення до Трампа, мають отримати під контроль відповідні закордонні активи Лукойлу. Тому в цій всій ситуації, яка розігрується, звичайно, у цьому є, як на мене, більша проблема. Тому що ми чітко бачимо конкретний фінансовий зиск оточення Трампа, де фактично росіяни намагаються купити, а ще й зважаючи на попередню історію проплати частини весілля сина Трампа з боку Умара Крімльова, який потім через галас Трампу Джуніору довелося повертати ці кошти Умару Кремльову. Тим не менш, ну, це доволі показова ситуація.
10: Ну, от бачите, колеги, з першого каналу Суспільного зараз з'явився анонс. Сьогодні екстрене засідання Радбез ООН наживо, 22-й годині. Україна вимагає провести це засідання у зв'язку з 50 загиблими цивільними. Мова і про Краматорське, і про Прилуки. Агресор не спиняється ні перед цим. Це мені нагадує дії німецького фашизму проти євреїв, Голокост періоду Другої світової війни. От, але він був обмежений мішенню російських вбивць, стає все цивільне населення України. Тобто, якщо брати на віру те, про що говорить президент Зеленський, а в принципі нема сенсу не довіряти главі держави про те, що в одному з документів, чи на одній нараді, російський диктатор сказав, що він знімає перед російськими військовими всі абсолютно якісь забобони, застороги, вони куди хочуть, туди можуть і бити. Ці диявольські плани винищення води, каналізації, світла в Україні, то зрозуміло, що ні про які перемовини, очевидно, говорити на цьому етапі не можна. Плюс до цього збільшення на 17 трильйонів рублів військового бюджету Російської Федерації в 2027 році. Який сценарій вимальовується і чого можна досягти від переговорів от цих двох денних у Вашингтоні? Є якісь позитиви? Ми можемо говорити знову про ліцензії, про збільшення поставок озброєння, про гуманітарний трек, про повернення дітей. Я так по пам'яті перераховую. Що ще може бути темою цих перемовин?
12: Ми, в принципі, бачили сигнали, які подавав особисто президент Зеленський. Наприклад, перебуваючи на позиції ураженого будинку в Прилуках, де він чітко актуалізував тему необхідності надання нам працюючого Старлінку прикордонні Російської Федерації для того, щоб атакувати відповідно балістичні установки, спрямовані на Київ. І очевидно, що цю тему і далі намагаються пропрацьовувати. Ми влітку бачили, як її футболи між собою Трамп і Маск, але зважаючи на подальше розгортання супутникової системи інтернет-зв'язку «Рассвет» з боку Російської Федерації, то тема необхідності увімкнення «Старлінків» там в Брянській, там Ростовській, Курській, інших областях, вона набуває нового значення. Це один аспект. Другий аспект, звичайно, до кінця на сьогодні немає рішення остаточного стосовно екстреного зимового пакету на 300 ракет для патріотів. Хоча нібито президент і після Нью-Йорку і казав, що в принципі, політичне рішення є, але там, ну, після того ми не бачили підтвердження з боку Сполучених Штатів, ні спростування. Очевидно, що цю тему теж будуть обговорювати активно для того, щоб підкріпити попередні розмови безпосередньо між Зеленським і Трампом, те, що відбулося у вересні місяці. Ну і, звичайно, тема все ж таки і пропрацювання по лінії ОПК. Ми знаємо, що все активніше Сполучені Штати виходять на комунікацію з українськими виробниками для спільних проєктів. Тому це такі, знаєте, певні плюшки, я б це так назвав, що дійсно може посилити зацікавленість американської сторони в отриманні кращих результатів по дипломатії, по російсько-українському треку. Але, на жаль, в цій ситуації ми теж маємо розуміти, що ми ж не з Америкою воюємо. І скільки раз ми вже робили акцент на тому, що у Трампа є можливості і там і економічно більше потиснути, і 18-те, нагадаю, жовтня – це дедлайн, до якого Білий Дім має все ж таки продемонструвати рамки тиску на Російську Федерацію в руслі закону Грема.
11: І багато таких аспектів, які потрібно дійсно залучати для того, щоб отримувати кращий результат.
10: Ну, я думаю, є такий афоризм, що велике бачиться або пізнається через деталі. Деталі, от ми говорили про цей спільний проєкт, з яким носяться росіяни, вороги. Про «Північний потік-2». Далі ви сказали про «Лукойл». Це вже інтерес стратегічний, очевидно, Сполучених Штатів. Це дуже хороша бізнес-угода. Ну, а вишенка або родзинка на торті, коли Трампа запитали цього тижня, чи будете ви вітати друга Володю з черговим так званим днем народження? Да, буду вітати. Свято і так далі. Тобто, очевидно, от через такі відповіді, через такі питання пізнається загальна ситуація. Нема в нього абсолютно бажання ставити фінальну крапку на потугах Москви. Якби Трамп захотів, я думаю, ми б вже були значно-значно на дальших або на кращих позиціях стосовно досягнення миру чи перемир'я. Такими діями Трамп, безумовно, підживлює Москву, підживлює претензії абсолютно безпідставні російського диктатора на те, що Росія, країна бензоколонка, буде в числі трьох країн, будуть ділити світ на трьох товаришів: Путін, ну і, безумовно, Дональд Трамп. Чи є ризик, що Сполучені Штати і Крим спробують домовлятися про параметри завершення війни, а Україну фактично поставлять уже перед сформованими умовами? Адже ми виходимо з того, що про Україну без України немає таких моментів взагалі бути. І роль Києва впливати на логіку переговорного процесу. Пане Ігоре.
11: Ну, в принципі, в цій ситуації, насправді, варто нагадати Анкоридж, відповідно, серпень минулого року, який, власне, і був намаганням домовитися про Україну без України, де передбачалося протискання російських ультиматумів. І, як ми знаємо, ця тема поступово каналізовувалась іншими західними країнами, і Україною, звичайно, і врешті-решт прямо артикулювалось з боку офіційного Києва, що анкоріджський формат він не принесе миру. І в цій ситуації, звичайно, ну, станом на зараз, як на мене, Росія намагається реінкарнувати десь первісні пункти, от саме 28-пунктного плану Трампа. І те, що і так було почищено наприкінці минулого року, активно за участі, до речі, Марка Рубіо, українською стороною, європейською стороною. І ми тоді прийшли до 20-пунктного плану і пройшли його на 90% з росіянами, але вперлися в тему Донецької області і ЗАЕС. Ну, тим не менш, станом на зараз, очевидно, що у Російської Федерації немає власної політичної волі рухатись навіть в такому аспекті. І дійсно більше йде наголос на необхідності, як ви сказали правильно, стосовно поділу світу. І саме тому вони максимально актуалізують імовірність зустрічі Сі, Трампа і Путіна 18-19 листопада на форумі АТЕС. Але водночас в цій ситуації, ну, це ж жодним чином не означає хоч якогось, хоч невеликого сигналу, що Російська Федерація планує все ж таки йти шляхом деескалації. І правильно ви згадали, наступний рік оці 17,1 трильйони рублів передбачені на війну з Україною. Але ж ми ж бачимо, що і 28-й, і 29-й рік тенденції зберігаються. Причому у Російської Федерації вони йдуть паралельно зі звуженням видатків на соціальну сферу, на медицину, на інші напрямки, там урізання 6-7%. Тобто це якраз і показує, що для Путіна війна – це головне. І чому цього не бачать в Сполучених Штатах, продовжуючи намагатись перебувати в амплуа хорошого поліцейського. Ну, це питання доволі серйозне.
10: Я нагадаю, з нами на зв'язку аналітик, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Прямий ефір Українського радіо. В студії працює я, Віталій Науменко. У нас залишається 2 хвилини, пане Ігоре. Я думаю, що якраз той випадок, коли можна послатися на думку ще однієї відомої в медіапросторі людини, політолог і наш колега Віталій Портніков, звертає увагу на те, що дискусії про мир постійно повертаються до відомих питань. Чи можна погоджуватися на територіальні поступки, чи варто наполягати на вступі до НАТО, які гарантії безпеки можуть бути достатніми, щоб війна не повторилася. Усі ці питання важливі, пише Портніков, для майбутнього України. Однак, на його думку, вони мають сенс лише тоді, коли інша сторона, в даному випадку Росія, Кремль, справді готова домовлятися. Сам Портніков таку готовність російського керівництва не вірить і вважає, Москва використовує переговорний процес передусім для затягування часу послаблення України та очікування вигідніших міжнародних обставин, зокрема змін в політиці Сполучених Штатів Америки. І у нас залишається 1.5 хвилини. Ще один дуже важливий момент, пане Ігоре. Чи готові США, на ваш погляд, взяти на себе конкретні зобов'язання щодо захисту України в разі повторної російської агресії? Що могло б зробити такі гарантії дієвими, а не декларативними? Прохання, хвилина на відповідь.
13: Максимально лаконічно. Ну, такі сигнали неофіційні нібито були, але якщо говорити про центральну лінію, більше все ж таки питання подальшого співробітництва і допомога у купівлі озброєння для України, і економічна співпраця. Тобто ми не можемо говорити тут про залізобетонні гарантії безпеки. Тим не менш, ця тема, поки вона лишається драфтовою, очевидно, що і в подальшому у комунікації офіційно Києва з Вашингтоном може посилюватись. Тобто все залежить від мінливої політики у Білому домі.
10: Я дуже дякую за вашу участь в прямому ефірі, за цікаві, абсолютно фахові професійні коментарі. Залишається, шановні радіослухачі, очікувати і термінового проведення засідання Ради безпеки ООН на вимогу України і підсумків перемовин в Сполучених Штатах української делегації і переговорників, відомих від Сполучених Штатів Америки. Ну і, звісно, чекати з надіями проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Ігор Чаленко, аналітик і голова Центру аналізу та стратегії, був в прямому ефірі Українського радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Анна Данько. Вітаю вас. В Австрії поліціянти затримували журналіста Ткача, який розслідував справу щодо виїзду екс-генпрокурора Кравченка. РФ вдарила по Запоріжжю. Є загиблі та поранені. Спецпосланці Трампа зустрічаються сьогодні з українською делегацією у Майамі. Про це та інше далі докладніше. Журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали в Австрії окремо від 2 інших громадян України. Усіх 4 підозрювали у шпигунстві, повідомив в ефірі журналіст австрійського суспільного мовника Крістоф Бендас. За його словами, підозри щодо журналістів не підтвердилися. Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка уже відпустили. 2 інших українців залишаються під вартою. За словами австрійського журналіста, дізнатися подробиці інциденту нині складно, оскільки австрійські органи влади надають мало інформації, поки триває слідство. Втім, австрійська журналістська спільнота і надалі з'ясовуватиме обставини затримання.
14: Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, ці 2 – це шпигуни з військової української поліції. Вони виконували своє завдання, не повідомляючи органам влади австрійським. І мені здається, що пан Михайло Ткач і ці 2 поліціянтів спостерігали за Русланом Кравченком, що виїхав з України через звинувачення в корупції. Це все, що ми поки знаємо.
6: Сам Михайло Ткач розповів деталі свого затримання. Напередодні у Відні 7 озброєних людей у масках розбили вікна автомобіля, витягли його та оператора Ярослава Бондаренка на дорогу і направили на них зброю. Попри його слова про те, що він журналіст, один із чоловіків притиснув його коліном до шиї та наказав мовчати. Через відсутність пояснень він перші 40 хвилин думав, що їх викрадають. За 3 години після того, як затриманих привезли у поліційний поліційний відділок. З ними почали проводити допит. Там ткач і дізнався, що їх звинувачують у шпигунстві, розповів він в оприлюдненому відео.
15: Як на мене, сталося якесь надзвичайне непорозуміння. Це я почав розуміти в процесі допиту, коли усвідомив, що дуже серйозні обвинувачення, і окрім якоїсь інформації, яку хтось, можливо, маніпулюючи, надав представникам правоохоронних органів Австрії, у них розпорядження нічого немає.
6: Нагадаю про затримання свого журналіста Михайла Ткача та оператора Михайла Бондаренка в Австрії напередодні увечері повідомила «Українська правда». Вказується, що журналісти у Відні виконували редакційне завдання. Вони розслідували справу щодо виїзду за кордон екс-генерального прокурора Руслана Кравченка. Він фігурує у справі про корупцію. Один чоловік загинув, 16 людей поранені. Такі наслідки російських атак по Запоріжжю. Докладніше про наслідки атак у сюжеті Анастасії Потапенко.
16: І дитина каже, ми не загинули. Я кажу, ні, не загинули.
17: З такого діалогу розпочався ранок Катерини та її 9-річного сина. Після того, як російський кап поцілив просто перед вікнами їхньої квартири. Жінка згадує, дивом встигла зреагувати на загрозу і врятувати дитину.
16: Почула, що загроза кабів. Я тут живу з сином. Сину 9 років. Я встаю і, ну, сину кажу, Максим, давай, бігом в коридорчик, бо кап летить. І тільки я його за руку, і одразу кап сюди прилітає у подвір'я, і оце все от вилітає. Ми встигли встати. Якби ми не встигли встати, то оце все було на дивані. Оце все було вже тупо. Злякався, аж отак трусити почала. Ми вилазили під дверями, бо у сусідів там у квартирі винесла навіть двері. І вона отак от лежала, що навіть не вийти. І ми отак от вилазили під дверями.
17: Окупанти вдарили по Запоріжжю на світанку. Ця атака забрала життя 48-річного Сергія.
18: З Мелітополя останні часи, останні роки жив тут і працювалися. Депутат народне місто. Депутат лік. Мабуть, він вийшов саме на роботу. І це дуже не в той час він був всім буквально в епіцентрі вибух. Ми останнього сподівалися, що не він, хоча він не разом не запізнився.
17: Ще одна російська авіабомба зруйнувала 3 поверхи іншого багатоквартирного будинку. Власниці квартири на верхньому поверсі пощастило. У момент удару вона була в іншій кімнаті, а її сусідів врятувало те, що їх не було вдома. Нагадаємо, військові РФ цього ранку випустили по місту 6 керованих авіабомб. І поки на місцях ліквідовували наслідки обстрілу, окупанти атакували місто знову. Російський FPV-дрон поцілив по маршрутці, поранивши щонайменше 3 людей. Всім травмованим надається допомога. Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
6: У Прилуках та селі Бурімка на Чернігівщині попрощалися із сім'єю Іванченків. Подружжя та 2 дітей загинули 7 жовтня, коли армія РФ атакувала ракетою 5-поверхівку у Прилуках. Сім'я Іванченків мешкала на 3-му поверсі, і в момент удару усі 4 були у себе в квартирі. Олександра Мілошевська, далі.
19: Невинних людей, з яких 5 дітей.
20: 9 жовтня. Прилуки. Тут прощаються із сім'єю Іванченків. Подружжя та 2 дітей загинули 7 жовтня під час російського ракетного удару по 5-поверхівці. Після прощання у Прилуках загиблих повезли до села Бурімка, звідки родом Олександр Іванченко. Сусідка сім'ї Лариса Ярошенко пригадує, востаннє бачилась із ними ввечері 6 жовтня, напередодні загибелі. Згадує, якими були Олександр та його дружина Юлія.
21: Дуже чуйна людина. Ніколи ні в чому не відмовить. Завжди допомагав сусідам, знайомим. В них дуже багато знайомих. Дуже гарні люди. Його дружина Юля, ну, знаю я її менше, звісно, але теж завжди чуйна, віддавалася на допомогу всім-всім. Ну, до останнього надіялися, що, можливо, хоч хтось із них залишився живими, але, на жаль, повідомили, що загинула вся родина.
20: Віталій Антоненко працював з Олександром Іванченком, який був машиністом на «Укрзалізниці». Пам'ятає, як вони з братом-близнюком прийшли на роботу.
22: У 2007 році вони удвох з братом прийшли до нас в локомотивне депо «Гребінка». І до 10-го року працювали помічниками машиністів. Потім вони перейшли на дизель-поїзда, теж помічниками-машиністами. Ну, а вже на теперішній час Олександр працював машиністом, і Сергій теж працював машиністом.
20: Віталій пригадує, тільки-но дізнався про ракетний удар, став дзвонити Олександру, але той не відповідав. Чоловік зміг додзвонитись до його брата Сергія.
22: Він каже, я приїхав, ще нікого не було, каже, я давай одривати, малого одрив, каже, а більше не можу нічого зробити, все, каже.
20: Поховали сім'ю Іванченків на центральному кладовищі села Бурімка. Олександр Мілашевська, Суспільне, новини, Чернігів.
6: Спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткоф зустрічаються сьогодні з українською делегацією у Майамі. Цю інформацію під час спілкування у чаті журналістами підтвердив Володимир Зеленський. Перемовини триватимуть 2 дні. За словами президента, однією із тем перемовин буде посилення української протиповітряної оборони. Також він повідомив, хто з української сторони поїхав на перемовини до США.
0: В п'ятницю в Сполучених Штатах Америки з Джаредом Кушнером, Стівом Вітковим і з нашої сторони Буданов Кислиця, Архамія Умєров. Також очікується зустріч 2 дні і розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи і до американської переговорної групи.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів, у Карпатах 1-6 тепла, на півдні та південному сході країни 10-15 градусів. В день плюс 14, плюс 19, у південній частині до 23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 4-9, в день 14-19 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Працює Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Далі будемо говорити, як кажуть, сюжет навіяний останніми подіями. На дворі фактично літо, бабина, чи так складаються кліматичні обставини, температура за 20, те, що було вчора, погода ідеальна просто, про яку можна мріяти. На цьому фоні нескінченні російські атаки, терор цивільного населення, цивільної інфраструктури і фактично предтеча блекауту, багатогодинні відключення електроенергії ще до початку, повторюся, опалювального сезону. Наскільки критичною є ситуація в енергетиці? Чи вдасться Кремлю посилювати тиск на українців, психологічний тиск і терор? Чи готова влада до складної зими? І головне, що потрібно терміново зробити, аби захистити людей від енергетичних загроз. На прямому зв'язку зі студією засновник спілки споживачів комунальних послуг, частий учасник багатьох прямих ефірів на Українському радіо Олег Попенко. Пане Олегу, вітаю вас в нашому ефірі.
3: Вітаю вас, вітаю.
10: Як би ви відповіли на цей парадокс щодо графіка відключень? Чому графіки не працюють на конкретному прикладі? Оголошують про екстрені відключення спочатку, коли їх скасовують, то мають за логікою повернутися до планових, але до них так і не повертають. І відключення тривають таким чином безперервно. І взагалі, обґрунтоване пояснення вчорашнім колізіям є чи немає?
3: Ну, обґрунтоване є, в першу чергу, ви правильно сказали, це обстріли. Обстріли Російської Федерації, які продовжуються. Росіяни обстрілюють нашу енергетичну інфраструктуру вже 2 тижні поспіль. Мова йде про постійні обстріли наших підстанцій, які в першу чергу потерпають від обстрілів, там те саме ПС Київська. яка відповідає фактично за передачу електроенергії в Київ і регіон. От її 2 тижні шахеди буквально у сенсі знищують. Паралельно з цим росіяни декілька днів ударили по ПС Рівненська. Тож 750-та, яка відповідає за передачу електроенергії від Рівненської АЕС. А на минулому тижні було розбито, було декілька ударів по Київській ГЕС, по Трипільській ТЕС, по ТЕЦ-5 і врахуємо, що ТЕЦ-4 також було розбито. Тому фактично генерації в Києві, Київській області не залишилось. І у нас є тільки одна можливість передати електроенергію з Рівненської ГЕС і також імпортну. Але тут у нас на заводі стали удари Російської Федерації по підстанції. Тому це от величезна проблема, яка існує. На жаль, об'єкти, незважаючи на всі обіцянки там і все, не всі об'єкти енергетичної інфраструктури вдалося захистити. Частково, як ми бачимо,

0: і трансформатор, в нього влітає шахет, і це означає, що ми змушені зменшити подачу електроенергії в регіон, тому що вона фізично не передається.
1: Ми періодично нагадуємо дуже важливу інформацію, пане Олегу і шановні радіослухачі. Міненерго закликає не публікувати фото і відео з місць влучань по енергооб'єктах. В останні тижні Росія суттєво посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Ворог навмисно цілить у лінії електропередач та трансформатори, аби унеможливити передачу, що унеможливлює передачу світла до споживачів. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити обладнання, стабілізувати роботу енергосистеми та повернути світло в домівки українців. Втім, на тлі постійних атак в соціальних мережах все частіше з'являються фото і відео з місць влучань. Навіть коротке відео або окреме фото може містити важливі для ворога деталі, де саме стався удар, яких пошкоджень зазнав об'єкт і як просуваються ремонтні роботи. Цю інформацію можуть використати для коригування подальших атак. Про це варто пам'ятати і вдень, і вночі, наскільки це небезпечно. Це підлягає під певні статті навіть кримінального кодексу. Поширення таких матеріалів також створює колосальні ризики для працівників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру та може ускладнити їх роботу. А тому, фіналізуючи, просимо не знімати і не публікувати місця влучань, пошкоджені об'єкти, переміщення ремонтних бригад і перебіг відновлювальних робіт. Дайте фахівцям можливість виконати свою роботу без зайвого ризику. Оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах, виважено і без зайвої деталізації. І наостанок, просимо користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу. Я нагадаю, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. Ми говоримо про ситуацію в енергетиці. З нами на зв'язку засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Пане Олегу, сьогодні довелося було світло дивитися включення. Це було вранці. Проєкт спільний Радіо Свободи, був міністр енергетики України в минулому Іван Плачков, який сказав стосовно ударів по підстанціях, що не все так просто. Є і певні такі, я сказав би, моменти, які ворог не наважиться переступити червоні лінії. Ці підстанції, ті, які знаходяться біля критичних об'єктів, так, ворог буде посилювати удари по них. Підстанції, які знаходяться під атомними станціями, тут, каже пан Плачков, ситуація інша, тому що ворог повинен розуміти, що може бути витік радіації, який буде не лише на Україні, а й за кордонами України. Чи думаєте ви, що це все-таки стримуючий фактор, чи ні? Чи росіяни не перед чим не зупиняться?
0: Діло в тому, що росіяни вже були так звані випускні трансформаторні підстанції, які відповідають за видачу електроенергії з атомної станції. Так от росіяни вже били по випускним нашим трансформаторним підстанціям, якщо не помиляюсь, 24-й рік Південно-Українська АЕС, тоді вони ударили по випускним підстанціям і практично повністю погасили роботу Південно-Українська АЕС. Тому росіян тут нічого абсолютно не зупиняє. Я не вірю в те, що вони можуть там зупинитися, або щось їх морально може зупинити. Вони будуть бити всюди, куди вони захочуть, в тому числі і по випускним підстанціям, які знаходяться біля атомних станцій.
1: Це дуже тривожний момент, і очевидно, все буде залежати, в тому числі від домовленостей чергових перемовин в Сполучених Штатах з приводу так званого зимового пакету, про який говорить постійно президент України Володимир Зеленський. Нам потрібно для проходження зими хоча б 300 ракет ПАК-3, по 100 ракет, по сотні ракет, хоча ми розуміємо, сотня ракет – це розрахунки, дві ракети перехоплювача на одну балістичну, хоча наші військові навчилися збивати і вражати ціль часто з одного пострілу. Так, ну, все одно це дуже велика українська зимова мрія. 300 балістичних ракет на фоні того, що Трамп демонструє відверту приязнь до перемовин з Кремлем. Північні потоки 1 і 2, спільні проєкти, давайте заробляти гроші, давайте експортувати і нарощувати обсяги експорту газу

0: до Європи, колосальні фінансові можливості відкриваються. От, і все це дуже і дуже, я сказав би, непокоїть, тому що ми очікували очікуємо від американської адміністрації зовсім інших потужніших заяв і дій. Пане Олего, чому в одних регіонах світла менше, ніж в інших? Пояснення від Міненерго. Енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів напередодні зими. Ворог навмисно цілить у трансформатори та високовольтні мережі, які передають електроенергію між регіонами. Через це енергосистема тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам. Очікуємо знову на під'єднання Олега Попенка до ефіру. Пане Олегу, поки ні, ситуація із зв'язком. Так само хотілося б почути відповідь, як це пов'язано із запровадженням графіків обмежень. Основні потужності виробництва електроенергії зараз зосереджені переважно на заході України. Саме там розташовані атомні електростанції та заходить імпорт з Європи. Цей регіон потенційно може виробляти більше, ніж споживає. Схід, південь та центр, де генерація суттєво розбита обстрілами, є енергодефіцитним. Ну і не будемо забувати, що ситуацію ускладнюють Олег Попенко в ефірі. Пане Олего, повертаємося, поки ми відновлювали зв'язок. Чому в одних регіонах світла менше, ніж в інших? Пояснення від вас.
1: А це залежить від того, наскільки зруйнована енергетична інфраструктура. Якщо ми кажемо з вами за руйнування, ну, за інфраструктуру, яка відповідає за передачу електроенергії від Рівненської АЕС, то зрозуміло, що подальша передача її там через Рівно, ПС Рівненська або ПС Київська надалі неможлива. Тобто тут в залежності від розташування підстанцій і є проблеми в інших регіонах. Там Полтавська область, наприклад, Сумська область, Черкаська. А також це залежить від генерації. Наприклад, Трипільська ТЕС, вона відповідала за не тільки там за подачу електроенергії в область, а вона також подавала електроенергію в Житомирську область і в Чернігівську область. Руйнування Трипільської ТЕС – це означає введені графіки додаткові в Житомирі і в Чернігові. Тому це географічно залежить. Ми не беремо з вами відразу прифронтову області, там однозначно там історія зовсім інша. Там постійні відключення, вони були і влітку, і на великі періоди, і навіть вилітало, ціле місто вилітало, і той же Херсон влітку вилітав, і Миколаїв вилітали повністю без світла. Після того, як знову ж були влучання в трансформаторну підстанцію, яка йде від Південно-Української АЕС. Тому в найкращі в цій ситуації якраз західні області, які мають можливість не тільки запитати, вони запитані не тільки від атомної Хмельницької АЕС, а вони ще можуть залучати імпорт. І тому вони в найкращій ситуації знаходяться чисто географічній і технічній. Хоча росіяни обіцяли, що вони розіб'ють також лінії електропередач і трансформаторні підстанції, які допомагають нам залучати імпорт з Західної Європи. Тому тут ситуація все рівно буде краще, але росіяни також бачать це, вони це все розуміють. І для того, щоб занурити нас повноцінні, хоча б не в 100% блекаут по всій території, а хоча б робити регіональні блекаути, вони розуміють, вони бачать нашу мапу, розташування наших енергооб'єктів, і вже давно поставилися собі в план.
0: Як це пов'язано з запровадженням графіків обмежень? Основні потужності виробництва, я про це вже згадував, електроенергії, зосередження переважно на Заході, там розташовані АЕС, заходить імпорт з Європи, цей регіон потенційно може виробляти більше, ніж споживає. Схід, південь і центр, де генерація суттєво розбита обстрілами, це енергодефіцитні області. Як це пов'язано з запровадженням графіків?
1: Ну, напряму запов'яже, тому що, наприклад, там є дефіцит, там профіцит на заході України, і вони передають електроенергію сюди. Якщо у нас тут в центральній частині, наприклад, або ближче до прифронтового фронту розбиті підстанції, то ми не можемо передати сюди електроенергію, тому що розбита інфраструктура. В цьому випадку іде організований експорт електроенергії за кордон. питання в захисті об'єктів, питання в наявності протиповітряної оборони, яка буде захищати ці об'єкти. Все це повинно бути вже давно відпрацьовано. Ми з вами говорили про захист об'єктів, ну от, наприклад, підстанція. Да? То от в 24-му році ті підстанції почали створювати для них спеціальні укриття, багатошарові, там земля, бетон, ще, яка, ну, теоретично, не теоретично, а на розрахунках, ця конструкція повинна витримувати балістичну ракету, удар її. А ми почали цю роботу, у 24-му році наші іноземні партнери зупинили цю роботу, сказали, що вони не будуть її фінансувати, ну, якісь там причини вони назвали, що це недоречно, там, це дуже дорого і так далі. Потім ми в 25-му році це не фінансували. В 26-му році ми знову почали фінансувати захист об'єктів, але в серпні ми знову зупиняємо, але по причині, що в нас відсутні кошти в бюджеті, просто фізично закінчились кошти. Тому питання захисту об'єктів повинно стояти постійно. Притом не тільки там габіони з піском, а це повинні бути всі види захисту, які тільки можливо. Для того, щоб захищати від звичайних шахедів, від реактивних шахедів, побудувати ті укриття спеціальні, куди можна спрятати ці самі трансформатори під землю. До речі, в Європі все це робиться. Правда, вони їх не ховають там від ракет, але в Європі більшість трансформаторних підстанцій або вже заховані, або в проєкті, як ті ж Німеччині, до 2033 року. Вони в плані розрахунок, що всі трансформаторні підстанції повинні бути опущені під землю.
0: Пояснення дуже просте. Через пошкодження магістральних мереж цей варіант передачі надлишкової електроенергії з заходу в центральні східні регіони, він, враховуючи те, що про це знає ворог, вони часто пов'язані з великими ризиками. У нас залишається 45 секунд. Пане Олего, таке питання. Це перша частина, шановні радіослухачі. О 20-й годині випуск новин, о 20:07 ми будемо аналізувати, продовжувати аналізувати ситуацію з Олегом Попенком. Перед перервою таке питання. Чи є можливості зупинити російський терор, чи ні? Вони не зупиняться.
1: Вони не зупиняться точно. Це єдиний спосіб, це енергетичне перемир'я, про яке йде мова. І, до речі, ми вже проходили цей варіант у 2024 році, перед зимою 2025 року ми якраз пройшли енергетичне перемир'я. У нас, в принципі, у нас та зима 24-25 пройшла без єдиного обстрілу.
0: Зрозуміло. Ну що ж, перемовини, очевидно, будуть тривати, побачимо результати. Поки що ставимо крапку, це перша частина. На зв'язку Олег Попенко, продовження 20:07.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
5: Уяви, що існує дивосвіт? де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
7: Українське радіо.
8: Двадцята година.
7: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві розробляють схему дублюючих транспортних маршрутів. У Запоріжжі готують план дій на випадок знищення мостів та тестують нові засоби боротьби з кабами. Про це та інше далі докладніше. Російські удари по енергооб'єктах столиці спричинили подекуди зупинку електротранспорту у Києві. Напередодні у місті тимчасово зупинилося метро. Сьогодні також на маршрутах менше трамваїв та тролейбусів. У низці районів столиці та передмістя протягом дня запроваджують екстрені графіки відключень. За словами першого заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, наразі енергетики у посиленому режимі працюють для нормалізації ситуації, а міська влада розробляє схему дублюючих транспортних маршрутів. У Запоріжжі готують план дій на випадок знищення мостів та тестують нові засоби боротьби з кабами. Останні кілька днів місто потерпає від атак ворожої авіації, бомб, кабів та шахедів. Росіяни б'ють по переправах. Цієї ночі у місті протестували повне перекриття вантового мосту, щоб перевірити, як працюватиме транспорт у різний час доби. У разі потреби у місті можуть запровадити реверсний режим проїзду і обмежити рух вантажівок. Про це на брифінгу повідомив ВО очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
10: Ми зробимо головне навантаження на вечірні часи або вночі, щоб вантажний транспорт йшов цими мостами, а в день це буде більше для громадського транспорту організовано. Вся ця історія – це війна технологій. Коли ми бачимо, що щось змінилося, нам потрібен деякий час на те, щоб теж адаптуватися і протидіяти цьому.
9: 7 жовтня РФ атакувала Прилуки з 6 крилатими ракетами. Унаслідок влучання у п'ятиповерхівку 22 людей загинули, серед них 5 дітей. Ще 54 травмовані, зокрема 7 дітей. Що розповіли правоохоронці, які допомагали рятувальникам діставати із завалів живих людей та тіла загиблих, у сюжеті Альони Марчан.
11: Мати, 20 років Софія, поруч знаходився її син. Син на той час вже був мертвий, 1.5 роки дитині було.
12: Поліцейський Прилуцького райвідділу Богдан Жуков пригадує, як знайшов під завалами п'ятиповерхівки, в яку поцілила російська ракета, подружжя з 1.5-річною дитиною.
11: Софія мене дуже довго тримала за руку, я за залізними пробув, напевно, майже 2 години. Вона просила, щоб я від неї не відходив, вона часто втрачала свідомість. Сергія засипало різними побутовими камінням, він не міг самостійно дихати. Я намагався їх врятувати.
12: Богдан каже, щоб Сергій міг дихати, періодично прибирав з його обличчя каміння та пісок, які сипались під час розбору завалів.
11: Ті 2 години, з якими я пробув, це було наче вічність. Я був наче з ними завжди знайомий. Я не знав, що говорити. Я говорив їм все, що ми зустрінемося, що підемо до мене в гості, що будемо там нянчити дитину, хоча вже зрозумів, що дитини немає. І Софія це вже розуміла. Да. Ну, ми все одно про неї говорили. Я не знаю, як їх відволікати. Ми плакали з Софією разом. Ми їх витягнули живими, як я й обіцяв. Але настільки мені зараз відомо, що Сергій також вчора загинув уже в лікарні. Я надіюсь, що Софія жива. Вони не прилучани. Вони тиждень назад приїхали з Ізюма, щоб врятувати свою дитину від війни. І дитина загинула вже тут, в мирних проулках, як ми думали.
12: Загиблому Сергію Лєвічеву було 18, а його сину Олексію – 1.5 роки.
11: Є процес професійної деформації, але я до цього був не готовий. Я ніколи не бачив, скільки мертвих дітей за один день в одному місці.
12: Колега Богдана Олександр Пащенко розповів, що того дня допоміг винести зі зруйнованої частини будинку тіла двох дітей.
8: Маленька, 1.5 року ми виносили дівчинку. І з 5-го поверху, і тут теж була дитина.
12: 13-річну дівчинку поліцейські з рятувальниками знайшли мертвою у власному ліжку.
8: Вона, виходить, на 3-му поверсі.
12: Олександр Пащенко розповів, що найбільше загиблих було на верхніх поверхах будинку. Альона Марчан, Суспільне новини, Чернігів.
9: На півночі Рівненської області через російський обстріл постраждала багатодітна родина. Поранено 7 людей. Про це повідомив у телеграмі начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Він написав, що травмовані 2 жінки, чоловік та 4 дітей. У 3 дітей травми середньої тяжкості. 13-річний хлопчик у тяжкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані. Унаслідок атаки суттєво пошкоджено і будинок родини.
7: Новини на Українському радіо.
9: Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду. Про це оголосив державний секретар США Марко Рубіо у відеозверненні, яке було опубліковане на його сторінці у соцмережі X. Санкції введені у відповідь на розслідування МКС щодо дій американських військовослужбовців в Афганістані, а також через ордери на арешт високопоставлених ізраїльських посадовців, зокрема прем'єр-міністра Бен'яміна Нетаньяху, у справі про ймовірні воєнні злочини у секторі Гази. Нетаньяху звинуватив суд у антисемітизмі. Рубіо заявив, що Штати відкидають ідею, що Міжнародний кримінальний суд має будь-які повноваження, щоб притягати до відповідальності американських громадян, військовиків або політичних лідерів, тому що США ніколи не приєднувалися до цього суду. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
7: Погода.
9: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, у Карпатах 1-6, на півдні країни 10-15 градусів, вдень плюс 14, плюс 19 градусів, у південній частині до 23. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: «20.07. Час в Україні. Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо в студії Віталій Науменко. Знову ця ефірна година починається із оголошення повітряної тривоги. Суспільні новини повідомляють про те, що в столиці України повітряна тривога через загрозу дронів. В ряді районів столичного регіону і в місті Києві. Реактивний до Чабанів, Фастівський район, повітряна тривога, Бучанський район, жовта повітряна тривога. Одним словом, те саме, що ворог застосовує перманентно вже кілька днів. Безперервні повітряні атаки реактивними шахедами. Ми повинні аналізувати ситуацію і виробляти алгоритм дій. Одна частина спротиву – це максимальне насичення масштабування протиповітряної оборони дронами-перехоплювачами. В окремі, скажімо так, цикли, про це є офіційні дані, відсоток збиття реактивних дронів 80 і більше відсотків. Будемо сподіватися, ми на правильному шляху. Хоча найкраще було б не допускати до такого, робити це раніше, масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів, тому що є інформація про те, що не встигли ми наздогнати, як ворог може відірватися знову в швидкості реактивного смертоносного знаряддя вбивства 900 і до 1000 кілометрів. Будемо сподіватися, все це відстежують певні інституції, знають, що робити. Ну, а ми повертаємося до розмови з нашим шановним студійним гостем Олегом Попенком. За кілька хвилин буде аналіз ситуації на ринку електроенергії і що у нас відбувається в частині графіків. Всі моменти, про які ми повинні пам'ятати і тримати в голові. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Знати більше з Українським радіо.
2: Як швидко новини долали відстані до появи інтернету? І хто першим перетворив інформацію на найдорожчі товари в Європі? Ще на початку 19 століття інформація рухалася зі швидкістю поштового екіпажу або корабля. Новина про зміну влади чи війну в іншій країні могла йти тижнями. Газети того часу публікували не свіжі факти, а застарілі чутки. Усе змінилося у 1835 році. У Парижі колишній перекладач і комерсант Шарль-Луї Гавас заснував перше в світі інформаційне агентство. Сьогодні воно відомо як «Франс Прес». Гавас зрозумів головну істину. Свіжі і достовірні новини критично необхідні політикам і бізнесменам для ухвалення рішень. Спочатку для швидкості агентство використовувало поштових голубів. Вони доставляли фінансові та біржові зведення між європейськими столицями за кілька годин. Але справжню революцію зробив телеграф. Ця технологія дозволила миттєво передавати короткі текстові повідомлення електричними дротами. Успіх французького агентства надихнув конкурентів. У 1849-му Бернард Вольф відкрив своє телеграфне бюро у Берліні, а у 1851-му Пауль Юліус Рейтер заснував знамените агентство Ройтер у Лондоні. Ці три європейські компанії створили фундаментальну базу для усієї сучасної журналістики. Агентства швидко зрозуміли, що конкурувати по всій Європі надто дорого. Тому у 1859-му вони уклали безпрецедентну картельну угоду. Вони буквально поділили континент на інформаційні зони впливу. Агентство Гаваса висвітлювало Францію, Іспанію та Італію. Бюро Вольфа монополізувало збір новин в Німеччині, Скандинавії та країнах Центральної Європи. Агентство Ройтер контролювало Велику Британію та її колонії. Ця угода проіснувала майже 80 років і встановила суворі правила гри на ринку. Поява телеграфу та агентств не лише прискорила передачу даних, а й повністю змінила структуру написання тексту. Передача кожного слова телеграфом коштувала дорого. Журналісти більше не могли дозволити собі довгих вступів та емоційних роздумів. Вони почали писати короткими, максимально інформативними реченнями. Саме тоді сформувалися два головні стандарти. Перше – правило п'яти запитань. Кожне повідомлення мало одразу відповідати на запитання «хто», «що», «де», «коли» і «чому». І друге – принцип перевернутої піраміди. Найважливіший факт ставився на самий початок тексту, а другорядні деталі залишали на кінець. Якщо зв'язок обривався, головна суть однаково доходила до редакції. Ця європейська інформаційна модель діє безстроково. Стандарти, створені в 19 столітті у Парижі, Берліні та Лондоні, досі залишаються основою роботи усіх світових медіа. Вони довели, хто швидше і точніше передає факти, той керує інформаційним простором.
0: Сьогодні ввечері – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: В Україні 20.12, ви на хвилях Українського радіо, ми продовжуємо свої програми, в студії працює Віталій Науменко, і ми повертаємося до розмови стосовно ситуації в енергетиці, яка загострюється, це цілком очевидно, тому що ворог масштабує і інтенсифікує свої постріли. Більша частка реактивних шахедів і інші моменти, мета яких одна – вивести з ладу повністю каналізацію, світло, водопостачання, знелюднити великі українські міста – Харків, Одесу, столицю Київ, столичний регіон, зробити життя людей в цих мегаполісах нестерним. Ці плани, які плекає ворог, сподіваючися на те, що вони будуть реалізовані. У нас, українців, мета протилежна – не допустити в жодному разі до реалізації цього диявольського плану. На зв'язку зі студією засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Пане Олегу, зв'язок нормальний?
3: Да, чую вас чудово.
1: Я хотів сказати, що повертаючися до першої частини нашого аналізу про те, що власне ситуацію ускладнюють не лише масовані атаки, але й локальні обстріли у прифронтових зонах та аварії через перенавантаження системи. Щодня щось виходить з ладу, і щодня енергетики це лагодять. Отже, різниця у тривалості відключень – це не чиясь забаганка, результат фізичних обмежень. Енергетики відновлюють пошкоджене обладнання, роблять усе можливе, аби збільшити можливості передачі електроенергії. Водночас російські атаки тривають щоденно, а ремонтні роботи проводяться лише тоді, коли це дозволяє безпекова ситуація. Ну і ми не залишаємося, як кажуть, в боргу. Далекобійні дрони сил безпілотних систем, інших відповідних структур наносять так само і вражають об'єкти і нафтогазопереробки на Росії, логістичні центри, склади, арсенали. Одним словом, війна на виснаження. Що може бути далі? От, звісно, ви не військовий аналітик, от і це тема окремого військового, очевидно, коментаря, але при такій інтенсивності, наскільки вистачить у ворога запасів, запалу і бажання в лапках?
3: Я думаю, що вони будуть продовжувати бити, не зупиняючись, руйнуючи нашу всю енергосистему. Мова йде, і ворог поставив собі таку задачу, це підтверджують західні аналітики, і наша розвідка підтверджує, що росіяни поставили собі задачу створити повну гуманітарну катастрофу в великих містах. Мова йде Дніпро, Харків, Одеса, Київ і теоретично Львів. Тому задачу вони поставили собі, і я думаю, вони будуть продовжувати її виконувати. Задача розбити всі ПСи, ну ПСи, ПС-750, це ПС-750 Вінницька, Київська і Західноукраїнська, з повноцінним обмеженням видачі електроенергії в цілі регіони, коли регіони будуть до 90% сидіти без електроенергії. І тут головне звернути увагу на діяльність тих же обласних військових адміністрацій, обласних органів місцевого самоврядування по підготовці резервних джерел живлення на водоканалах, на теплокомуненерго, багатоквартирних будинках. Тому що ця проблема, ми її вже знаємо. Ми повинні були давно вже зробити аналіз за попередні роки і на цей опалювальний сезон масштабно підготуватися. Щоб кожна КНС-ка, каналізаційна насосна станція, кожна котельня, а навіть кожна компресорна станція газова була б максимально захищена і на ній стояли резервні джерела живлення. Ворог 100% не буде зупинятися. Він 100% поставив собі задачу, він буде це робити. Це можна побачити на різного роду пабліках, де вони публікують навіть карти, як вони будуть руйнувати нашу енергетичну систему, як будуть від'єднувати регіони від імпорту, від електроенергії, які виробляють атомні станції. А враховуючи, що вони ударили практично по всій маневровій генерації цей раз, це Кременчук, Київ і інші, то фактично вони занурять більшість регіонів на те, що у нас не буде світла по 80-90% на добу, тобто 16-18 годин, а то і 20 годин будемо сидіти без світла.
1: В багатьох коментарях в ефірах Українського радіо, тим не менше, є один, я сказав би так, умовно позитивний. Ми сподіваємося, що він не безпідставний, він прорахований науковцям момент. Зима може бути м'якшою, теплішою. От і це додає, безперечно, оптимізму. Вже не буде високих. Будуть окремі, як кажуть, цикли, але дуже великих періодів, низьких критичних температур не буде. Пане Олеге, але ми говоримо з вами про світло, чудово розуміючи, що від світла залежить і водопостачання, і каналізація. Вчора була проблема з Борщагівською під Києвом громадою. Тимчасово стоки не приймали, місто не приймало, от лише потім через буквально в оперативному режимі весь цей механізм, ланцюжок запрацював. Тобто ворог не обмежується лише світлом. Його мета повністю – повне знищення інфраструктури. Тобто, якщо чесно, це повернення в первісний вік. Очевидно, так.
3: Ну, давайте скажемо так, що відмова від прийняття стоків від водоканалу на Петропавловській, Борщагівці і Вишгороді пов'язана з відсутністю електроенергії і відсутністю резервних джерел живлення на каналізаційно-насосних станціях Київводоканалу. Тобто тут питання якраз відсутності електроенергії і неготовності місцевої влади до таких проблем. От сьогодні остання новина, я читаю, що в Києві 700 генераторів, 700, але вони не можуть бути заживлені до основних об'єктів Києва. Я, чесно, я не розумію, чому. Ну, ці генератори кожен рік нам донори привозили. На півмільярда ми купили цих генераторів, привезли ще в минулому році, повинні були встановити їх до квітня цього року. Нам вже кажуть, їх 700, але вони не можуть запитати. Я тоді не розумію, що робить у нас там купа фахівців, купа людей на всіх цих посадах, починаючи з КМДА, закінчуючи водоканалу, якщо вони не можуть запитати і домовитись з ДТЕК, синхронізувати роботу генераторів в єдиній мережі, енергомережі міста. Ну от я не розумію цього. Під час війни такі питання повинні вирішуватися. А ми не повинні чути від влади констатацію фактів. А от розумієте, є 700 генераторів, але ми не можемо їх запитати. Ну це якась дурня повна. Даруйте, це маячня. Я чесно, я цього не розумію.
1: Ну, я думаю, більшість наших шановних слухачів цього не розуміють, тому що одна мета, одна, так би мовити, стихія, коли не виділяють нічого, немає ні коштів, ні грошей, а тут 700 генераторів дають. І в чому тоді питання? Хто відповідає? Я думаю, це багатопланове завдання, пов'язане з політичною відповідальністю, з бажанням, так би мовити. Це щось вже, я сказав би, на голову не налазить напередодні настання осінньо-зимового опалювального сезону, хоча ми розуміємо, проблема починається значно-значно раніше. Приємна новина в Києві – відбій тривоги через дронову небезпеку. Шановні радіослухачі, у Києві, в столиці України, відбій тривоги через дронову небезпеку. Знову-таки, повертаючися до аналізу, джерело Сергій Нагорняк, Рада 9, фракція політичної партії «Слуга народу». Російська Федерація хоче відрізати весь лівий берег України від електроенергії справа. Ворог запускає по одній електроопорі, каже пан Нагорняк, до 30-40 шахедів. Що скажете ви з приводу цих цифр і планів?
3: Ну, давайте почнемо з того, щоб росіяни б'ють по нашим електроопорам, лініям електропередач високовольтним, ще з 22-го року. Тому тут немає нічого дивного. По-перше, для того, щоб, по-друге, щоб зруйнувати одну електропору в лінію високовольтних передач, достатньо 3-4 шахетів. Тут пан Нагорняк явно перебільшує цими 40 шахедами, від 40 шахедів там, ну, немає ніякого сенсу. Достатньо 3-4 шахедів, і це ми бачили на прикладі 22-23 років, коли росіяни спочатку били по лініям електропередач 330 ФРС плавно до Запорізької АЕС, потім вони били в 24-му році по лініям електропередач, які відповідали за передачу електроенергії Вінницька 750, це передача якраз з одного берега направи. Тут я згоден з тим, що таку задачу росіяни ставлять. Вони її ставили в минулому, в позаминулому році. Це якраз ударити так, щоб повністю вибити з енергопостачання всі атомні станції. Так само росіяни в 24-му році ударили по лініям електропередач високовольтним в Сумській області. У мене, до речі, є відео, як під вогнем шахедів, обстрілів наші сумські, я в Фейсбуці все викладав, як наші сумські енергетики працюють прямо під обстрілом, відновлюючи подачу електроенергії, і вони якраз от під обстрілом була повалена одна з ліній електропередач. Тому тут немає нічого дивного, це все давно відбувається, і зараз росіяни це будуть робити, тому що це паралельні процеси, в які вони хочуть занурити Україну. Тому що відновлення подачі електроенергії після руйнування ЛЕП, він набагато довший, ніж після руйнування трансформатора. Тому що заміна трансформатора, умовно, ми його привезли краном, встановили, під'єднали. А лінія електропередач, це, по-перше, величезна металева конструкція, яку потрібно зварити, яку потрібно провести на об'єкт, підняти, встановити, потім під'єднати до них мережі, а потім налагодити. А після руйнування терміни встановлення лінії електропередачі і її приєднання до мереж повноцінне може сягати місяця і більше. А, наприклад, якщо немає обстрілів і потрібно замінити трансформаторну підстанцію, просто трансформатор замінити, то на це може піти там 1-2 дня. Ну, хай 3-5 днів. Але це не місяці. Тому росіяни удосконалюють руйнування нашої енергосистеми, придумуючи більш масштабні операції. Тобто, якщо раніше вони по лініям електропередач були, ну там, точково, наприклад, да, їде 330 через плавно на Запорізьку АЕС, вони хочуть від'єднати її з'єднання з нашої енергосистеми, Запорізька АЕС. Вони ударили по ним все. Зараз вони будуть бити масово по всім. Ми це бачили на прикладі Києва, а на прикладі Вінниці і інших областей.
1: Питання в нашій спроможності масштабувати виробництво ракет-перехоплювачів чи дронів-перехоплювачів, одержати зимовий пакет, те, що можливо одержати від обіцянок Трампа, від наших побажань. Президент Зеленський озвучив цифру на зимовий пакет, це 300, пак 3 по 100 на грудень, на січень і на лютий ракет, щоб якимось чином гарантувати захист українського неба. Я нагадаю, що за повідомленнями, завтра в Києві будуть діяти графіки відключень, шановні радіослухачі, попереджає ДТЕК. Пане Олегу, ще хотілося б вас запитати, я наостанок ці два питання, так би мовити, залишив. Ми знову на фоні інтенсифікації ударів по об'єктах енергетики, критичної інфраструктури, по спробах ворога вирубити абсолютно і каналізацію, і водопостачання, бачимо фрагменти політичної дискусії. Влада Києва майже повністю не виконала план стійкості Києва. Президент Зеленський. Президент України заявив, влада Києва майже зовсім не зробила необхідних кроків для вчасного виконання планів стійкості. Про це президент сказав під час селектора за участю військових та урядовців, заслухавши доповідь про терміни виконання планів стійкості, зокрема на Київщині та в інших регіонах. Дослівно, гальмування робіт абсолютно неприпустиме, і відповідальність Мінінфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Окремо визначили завдання щодо Києва через майже невиконання повне міської влади ради необхідних кроків, повідомив президент. Ну і до цього ще одна інформація. Поки в Києві обіцяють, у Харкові роблять. Експерт порівняв підходи до роботи двох мерів. На фоні перебоїв зі світлом, водою та роботою електротранспорту в Києві, прифронтовий Харків продовжує забезпечувати базові потреби мешканців. Про це заяву одного з політекспертів: Київ та Харків – це чудові приклади того, як потрібно і як не потрібно керувати містом під час війни. Ваш коментар.
3: Ну, те, що в Харкові набагато більше зробили з точки зору забезпечення резервними джерелами живлення, до речі, як і в Дніпрі, це факт. Величезна купа мінімобільних котелень, які були встановлені по всьому Харкові, ще починаючи з 22-го року. Дніпро почав це робити в 2024 році. Так само газопрочнєві установки, газотурбінні установки. Але давайте скажемо, що на Харків працювали і той же «Нафтогаз», який передав своє обладнання, і «Укрнафта». Але при цьому Київ має набагато більший бюджет, чим Харків. Київ, як на мене, самостійно, навіть без підвищення тарифів, міг би забезпечити резервними джерелами живлення свої об'єкти ще в 2023-2024 роках. І вони повинні були це зробити. І тут дійсно зона відповідальності, і як ми бачимо, відповідальна позиція мера, вона присутня абсолютно. Тому що, ну як, як можна забезпечити нормальну роботу громадського транспорту в такій ситуації, організувати її нормально? А резервні джерела живлення багатоквартирних будинках. У нас повністю зірвана програма забезпечення резервними джерелами живлення в багатоквартирних будинках. Хоча на це виділені кошти Київрадою 1,2 мільярда. Незрозуміло, чому їх передали якійсь автостраді, яка займається асфальтуванням. Це найбільша компанія, яка в нас займається дорожнім будівництвом. Вони будуть займатися, я не розумію, у них що там 50 тисяч, 100, скільки там у них там електриків є, бригад. А ну бог з ним, так і там вже ж теж роботи це не зробили, а кошти виділили в вересні. Я з трудом розумію, як вони за такий короткий проміжок часу в 2000-2500 багатоквартирних будинках встигнуть встановити інвертори і установки зберігання енергії і під'єднати її до енергосистеми. Тому що тут для того, щоб ну там один-два електрика попрацювали цю систему, потрібно хоча б там 2-3 дні, щоб її запитати і щоб все це зробити. Уявіть собі в масштабах Києва. Тому якби однозначно в Києві цю роботу провалили. Не всю, да, там на теремках трубу тягнуть, і це позитивно. Але в багатьох випадках в Києві багато чого не зробили, що повинні було зробити 2-3 роки тому назад.
1: Ситуація є такою, якою вона є. Будемо сподіватися, що корективи вже під час того, що почалося, у рашистів плани залишаються ворога такими, якими вони були. Повне знищення інфраструктури, терор цивільного населення. Наше завдання – не допустити кризового сценарію. На зв'язку зі студією був засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
4: Новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Данько. Вітаю вас. В Україні вже доступні технології, які дозволяють залишатися онлайн навіть у разі відсутності світла. Та як завтра це світло виключатимуть? Про це та інше далі докладніше. РФ близько 8 години вечора атакувала Дніпропетровщину. Росіяни вдарили по складах логістичної компанії у передмісті Дніпра. Про це у телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Він написав, що інформація про постраждалих уточнюється. Загалом протягом сьогоднішнього дня окупанти майже 40 разів атакували область. Під ударами були три райони. Били безпілотниками, артилерією та ракетою. Загинула одна людина. Завтра у низці регіонів застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Проте, на відміну від сьогоднішнього дня, вони діятимуть нецілодобово. Знеструмлення почнуться о 6 ранку і триватимуть до півночі. Одночасно відключатимуть від однієї до двох черг, повідомили в «Укренерго». В Україні уже доступні кілька технологій, які дозволяють залишатися онлайн навіть у разі відсутності світла. про це в ефірі телемарафону розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. Це XPON та Direct2Sell. У міністерстві українцям радять перевірити можливості своїх гаджетів, підтримувати ці технології, а також запитати про них у своїх провайдерів мобільного та інтернет-зв'язку. Водночас Оксана Ферчук розповіла, що провайдери уже переносять свої дата-центри під землю.
6: Для того, щоб за умови відключення від електромережі фіксований інтернет працював, треба уточнити у вашого провайдера або у вашому ОСББ, чи зараз ви підключені до так званої технології XPON. Технологія XPON дозволяє зберігати можливість отримувати доступ до мережі інтернет за відсутності електроенергії набагато довше, до декількох днів. Нову технологію, яка поєднує мобільний зв'язок з супутниковим зв'язком компанії SpaceX, Direct2Cell, дозволяє з вашим мобільним телефоном мати доступ до месенджерів і певних застосунків, навіть за умови, коли мобільна мережа тимчасово недоступна.
5: Засідання Ради безпеки ООН відбудеться о 22 годині за київським часом, йдеться на сайті Радбезу. Засідання скликали на прохання України у відповідь на нову хвилю російського терору, як написав у мережі X міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що російські атаки лише за останні кілька днів забрали 78 життів, ще понад 200 людей поранені. Трансляцію зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку можна побачити о 22 годині на живу із синхронним перекладом на YouTube-каналі Суспільного та телеканалі «Перший». Укргідрометцентр попередив у телеграмі про небезпечні метеорологічні явища. Через пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду до кінця доби у Києві та області оголошено перший рівень небезпеки. Як розповіла Суспільному провідна фахівчиня відділу комунікацій Укргідрометцентру Оксана Скляр, нас чекає відносно тепла, але дощова погода.
7: У нас доволі такі теплі, як для жовтня, особливо температури, але ми вже перейшли до осіннього режиму. Наразі в нас дещо трішки вища температура від норми, буквально на градус-2. Зараз ми маємо доволі теплі температури. Нас не спостерігаються найближчими днями заморозки на поверхні ґрунту або на повітрі. Тому просто наразі найближчими днями ми будемо спостерігати таку доволі дощову погоду. А надалі вже більше, як буде уточнюватись прогноз, ми будемо знати, як буде надалі змінюватись синоптична ситуація.
0: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 14-19, у південній частині до 23. На цю мить у столиці України плюс 11. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Планета спорту.
1: Мої вітання в ефірі програма «Планета спорту» в студії Галина Вініченко.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Перша ракетка України Еліна Світоліна програла у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Пекіні у двох сетах китаянці Джен Ціньвень. Попри цей результат, після турніру в Пекіні вона стане шостою ракеткою світу та посяде найвище місце в рейтингу за останні 5 років своєї кар'єри. Українська тенісистка вийшла до чвертьфіналу, здолавши у двох сетах представницю США Ен Лі. Це вп'яте у 2026 році українка дійшла до цієї стадії турніру. Востаннє Ліні це вдавалося ще в жовтні 2021 року. Рекордом кар'єри для Світоліної залишається третє місце в рейтингу WTA, якого вона вперше досягла у вересні 2017 року. 20-річна представниця Чехії Нікола Бартунькова вибила з турніру WTA 1000 у Пекіні восьму ракетку світу Кароліну Мухову. Тенісистка здолала свою співвітчизницю у двох сетах у чвертьфіналі за близько години. Чеська тенісистка втретє в кар'єрі обіграла суперницю з топ-10 рейтингу та вдруге за 5 останніх днів. У третьому колі 20-річна чешка вибила з турніру в Пекіні другу ракетку світу Аріну Сабаленку. Бартунькова встановила особистий рекорд вперше у кар'єрі, дійшовши до півфіналу турніру WTA. І ще трохи цікавої статистики. Завдяки перемозі над Муховою Бартунькова стала другою наймолодшою чеською тенісисткою, яка дійшла до півфіналу турніру WTA 1000 з початку існування цього формату у 2009 році. Молодшою за неї була тільки Сара Бейлек на турнірі в Цинциннаті у 2026 році, повідомляє аналітичний портал OptaAce. Наступна суперниця Бартунькової – чинна чемпіонка Ролан-Гаросу 2026 Міра Андрієва. Нейтральна тенісистка є п'ятою ракеткою світу та найвищою сіною, яка лишилася на цьому турнірі. Півфінал пройде у суботу 10 жовтня.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Президент УЄФА Олександр Чеферін оголосив, що буде балотуватися на четвертий термін на посаді очільника організації. Вибори відбудуться на 51-му черговому з'їзді УЄФА в казахстанській Астані 22 квітня 2027 року. У 2024 році Чеферін заявляв, що не буде балотуватися на переобрання, однак змінив своє рішення. На своїй посаді він перебуває з 2016 року. Капітан збірної Швейцарії з футболу та Сандерленда Граніт Джака заявив, що отримав умовний штраф за отримання та використання підробного сертифікату про вакцинацію від COVID-19. За отримання неправдивого документа мене засудили до умовного грошового штрафу в розмірі близько 161 тисячі євро з випробувальним терміном у 2 роки. Це означає, покарання не буде виконано, якщо протягом цього часу я не вчиню жодних правопорушень. Судові витрати я вже сплатив, заявив футболіст. А тим часом головного тренера Саутгемптона Тондо Екерта дискваліфікували на 6 тижнів. Однак відсторонення призначили на термін після завершення сезону 2027-2028. Про це повідомляє The Guardian. У травні Саутгемптон потрапив у скандал зі шпіонажем. Представника тренерського штабу команди спіймали під час фотографування тактичного заняття суперників. Внаслідок цього інциденту англійська футбольна ліга офіційно дискваліфікувала Саутгемптон з плей-офф за право виходу до прем'єр-ліги у минулому сезоні, а також зняла 4 очки у розіграші 2026-2027.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Жіноча збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу в другому турі кваліфікації на Чемпіонат Європи 2027. У поєдинку сині-жовті обіграли збірну Бельгії з рахунком 10-1. Після перемоги над бельгійками українки не змінили позицію в турнірній таблиці групи. Набравши 3 очки, вони посідають третє місце після Польщі та Норвегії. Для виходу до фінальної частини Чемпіонату Європи збірній Україні потрібно або виграти групу, або потрапити до списку 2 найкращих команд, які фінішують другими. Наступний матч збірна України проведе проти Польщі в цю суботу 10 жовтня о 17:00 за київським часом.
0: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
1: А тим часом український жіночий гандбольний клуб «Галичанка» відкриває єврокубковий сезон протистоянням проти литовського «Жальгіріса» у Кубку виклику. Зустріч відбудеться на стадії 1/32 фіналу, а клуби зустрінуться в Єврокубку вперше. Команди проведуть два матчі. У наступний раунд буде проходити клуб, який переважатиме за сумою двох протистоянь. Галичанка підходить до старту Єврокубкового сезону без капітанки Діани Дмитришини, яка зазнала травми. На відновлення гравчині може знадобитися до 8 місяців. Про це Суспільне спорт ексклюзивно повідомив головний тренер клубу Віталій Андронов. Матчі відбудуться 10 та 11 жовтня у Вільнюсі. У суботу початок гри о 17:00, у неділю о 14:00 за київським часом.
0: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
1: Українка Наталія Жаркова здобула золоту медаль чемпіонату світу з фрідайвінгу в Лімасолі у дисципліні CWT – постійна вага. У фінальному жіночому старті Жофія Тьоркіч з Угорщини заявила занурення на 115 метрів. Однак спортсменка завершила його передчасним поворотом на глибині 108 метрів, через що отримала штрафні бали. Після цього свій виступ повиконала Жаркова, українка заявила занурення на 113 метрів і подолала цю глибину, завершивши виступ без штрафних балів. Жаркова показала найкращий жіночий результат у цій дисципліні на чемпіонаті. Срібну медаль здобула француженка Джейд Акботон, яка занурилася на 101 метр, а бронзу – представниця Угорщини Тьоркіч. Раніше на чемпіонаті світу з фрідайвінгу 2026 року під егідою CMAS Жаркова здобула золото у вільному зануренні, встановивши світовий рекорд. Ще одну медаль для України на тих змаганнях виборола Катерина Сидурська. Вона стала срібною призеркою. Колишня українська художня гімнастка Анна Пікалюк має відсидіти рік карантину для того, щоб виступати за збірну Хорватії. Про це повідомили на офіційному сайті Міжнародної федерації гімнастики. Втім, оскільки Українська федерація гімнастики не надає згоди на перехід Пікалюк, рішення набуде чинності після річного карантинного періоду. Анна Пікалюк переїхала до Хорватії у віці 18 років. Спочатку вона приєдналася до клубу «Аура» як тренерка, однак згодом вирішила відновити спортивну кар'єру та повернутися до виступів, але вже у статусі представниці Хорватії.
0: Рекорд дня у планеті спорту.
1: 16-річний вінгер Арсеналу Макс Дауман отримав 3 офіційні сертифікати Книги рекордів Гіннеса за досягнення у прем'єр-лізі та лізі чемпіонів. Футболіст встановив рекорд у віці до 17 років. Півзахисник Арсенала Дауман здобув статуси наймолодшого гравця в історії Ліги чемпіонів, наймолодшого автора гола в англійській прем'єр-лізі та наймолодшого чемпіона Англії. Японські брат і сестра Ута та Хіфумі Абе одночасно стали чемпіонами світу з дзюдо на світовій першості у Баку. Для родини це вже 4-й золотий дубль на чемпіонатах світу, а їхня сімейна колекція золотих медалей чемпіонатів світу сягнула 11 нагород. Ута Абе виграла золото у ваговій категорії до 52 кілограмів і стала 6-разовою чемпіонкою світу. Хіфумі переміг у категорії до 66 кілограмів та здобув 5-й титул. Вперше брат і сестра одночасно стали чемпіонами світу саме в Баку у 2018 році. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінніченко. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: сим-карту і таким чином отримати доступ до її грошей та особистої інформації.
1: Мобільний оператор застеріг користувачів: не вірте жодним повідомленням, окрім офіційних. Усі дані перевіряйте тільки на офіційному сайті у застосунку оператора або за номером довідки. Додатково важливо використовувати двофакторну аутентифікацію у соцмережах та уважно перевіряти банківські застосунки, аби не втратити заощадження через недбалість.
0: Які деталі криються за цією шахрайською схемою та чим вона відрізняється від інших, розповідає Олександр Пирожков, координатор проєктів з медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа».
2: Шахрайські схеми, які засновані саме на начебто повідомленнях операторів, вони дійсно популярні не тільки в Україні, а в світі. В принципі, це така, можна сказати, стандартна схема. Чому саме зараз існує подібна хвиля шахрайства з абонентами Vodafone? Іноді, знову ж таки, це шахрайство роблять і без конкретної причини. Просто це доволі поширений спосіб шахрайства, тому його використовують, скажімо так, побутово, не обов'язково прив'язуючи до якихось актуальних подій. Але, звісно, це, до речі, важливий аспект, що важливо враховувати, що саме сталося в суспільстві, які нещодавно були новини, можливо, там сталися якісь неполадки в роботі саме Vodafone. І якщо ви чули про такі новини, це означає, що треба бути обережнішим. Зазвичай ці новини шахраї використовують собі на користь і пишуть подібні повідомлення, представляючися власне представником оператора, який начебто намагається виправити проблему і пропонує вам акції, бонуси, подібні речі. Разом із тим, фактично в процесі крадучи ваші особисті дані. В більшості випадків дійсно подібні схеми з телефонними номерами, там з заміною сім-картки або з тим, що представнику оператора потрібно перевірити, хто вам писав там повідомлення або дзвонив. Будь-які подібні дії, вони, звісно, кінець кінцем націлені в тому числі на здобуття доступу до особистих приватних просторів користувача. В принципі, шахрайство з телефонними номерами дійсно поширене і не так важко здобути доступ до певного номера, тому що в більшості випадків телефонні номери не прив'язані до паспортів громадян. І, відповідно, для того, щоб перевипустити картку, наприклад, з номером, достатньо назвати, по-моєму, три останніх дзвінки, які виконувалися, власне, з цієї сім-картки, і назватися, власне, хто ви є і чому ви хочете перевипустити картку. Відповідно, цих даних оператору достатньо для того, щоб це зробити. В першу чергу мета шахраїв – це отримати, власне, фінанси. Тобто будь-які шахраї роблять ці шахрайські схеми для того, щоб отримати гроші тих, кого вони намагаються обманути. В другу чергу вони отримують доступ саме до мобільного телефону. І все, що ми маємо в наших соціальних мережах, в інтернеті, все прив'язано до нашого номеру телефону. Якщо не до номеру телефону, то до поштової скриньки. А поштова скринька, в свою чергу, все-таки прив'язана до номеру телефону. І якщо ми маємо доступ до мобільного номера, то ми можемо отримати доступ і до будь-яких інших, власне, сервісів, соціальних мереж і так далі.
1: Шахраї надсилають повідомлення із посиланням, яке веде до підробленої сторінки мобільного оператора Vodafone. Що саме відбувається, коли користувач натискає на це посилання або погоджується на так звану заміну сім-картки? Технічний бік цієї схеми пояснює Олександр Пирожков.
2: Якщо ми погоджуємося з тим, що ми погодилися дійсно замінити свою сім-картку, мовно завершилася дія нашого номера, то відповідно тоді ми можемо поміняти, власне, цей номер і замінити сім-картку в більшості випадків через онлайн-додаток. І шахраї можуть попросити, власне, певні дані для того, щоб отримати, власне, доступ до цього онлайн-додатку або, в принципі, до нашого акаунту на сайті оператора. Наприклад, людина, яка представляється цим представником оператора, може попросити нас назвати тимчасовий код, коли ми виконуємо послугу там заміни номера або, в принципі, входу в акаунт для того, щоб начебто цей представник оператора зробив все за нас, щоб ми, власне, нічого не робили своїми руками. Але таким чином, якщо ми надаємо якісь будь-які тимчасові паролі стороннім лицям, то в більшості випадків шахраї просто отримують доступ до цього акаунту і вже можуть надалі робити що завгодно, бо це фактично відкриває повну історію нашого номера. Тому насправді оці тимчасові паролі, коди, будь-які, які приходять нам у вигляді смс-ок або іноді повідомлень на електронну пошту для того, щоб здійснити певну дію або там увійти в акаунт, ці паролі ніколи не можна передавати з

0: стороннім лицям, стороннім людям, тому що це, в принципі, не один з етапів оцього алгоритму.
1: Кожен українець може стати мішенню подібних атак. Як діяти слухачеві українського радіо, якщо він чи вона отримали підозріле повідомлення? І що варто знати, аби не потрапити в пастку шахраїв? Практичні поради дає Олександр Порошков.
0: Тут важливо звертати увагу на те, хто саме надіслав нам це повідомлення. Навіть якщо нам надходить якесь начебто офіційне повідомлення від Vodafone чи від будь-якої іншої організації чи компанії, бажано це додатково перевірити. Ну, як це зробити? Допустимо, нам прийшло повідомлення від Vodafone про те, що нам треба поміняти нашу сім-картку, замінити номер. Відповідно, такі великі компанії зазвичай не комунікують лише через смски. Якщо дійсно така якась потреба є, коли ми війдемо в додаток, наприклад, нашого оператора або на сайт оператора в свій особистий кабінет, то ми там також побачимо сповіщення про те, що нам там треба поміняти номер або здійснити будь-яку іншу послугу. Якщо ж навіть зайшовши в особистий аккаунт, ви не знайшли все одно підтвердження цієї дії, ви можете також додатково звернутися на гарячу лінію власне оператора і уточнити безпосередньо з цим номером, чи дійсно є якась потреба це робити. По-перше, так ви точно пересвідчитеся, чи дійсно щось потрібно робити, чи ні. По-друге, якщо це шахрайська схема, таким чином ви повідомите одразу оператора, йому буде легше взаємодіяти з цією проблемою. Окрім того, щоб перевіряти відправника і перевіряти ту інформацію, яку нам надають з іншого джерела, важливо в тому числі і відслідковувати те, як ми реагуємо на ту інформацію, яку нам надсилають. В більшості випадків шахраї намагаються вивести нас на емоцію, якогось там враження, що це щось таке неймовірне сталося, або це щось приємне для нас, або навпаки, це щось таке, що жахає. Відповідно, і то це доволі сильні емоції. І якщо ми здатні усвідомити, що ми зараз відчуваємо ці емоції, їх викликало саме це повідомлення, ми в тому числі можемо і подумати про те, що вірогідно, це є маніпуляція, тому що всі маніпуляції, вони в першу чергу засновуються на емоціях. Якщо ми відчуваємо такі сильні якісь емоції від просто рандомного повідомлення, яке нам надіслав начебто оператор або будь-яка інша організація, то тоді варто додатково, знову ж таки, все перевірити, перевірити достовірність цієї інформації в альтернативному джерелі, тобто в офіційному джерелі на сайті там оператора або іншої організації. І тоді вже приймати якісь рішення, відкривати файли і так далі.
2: Ми почули коментарі та поради Олександра Пирожкова, координатора проєктів із медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа». Друзі, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Ну і важливо також пам'ятати, що йдеться насправді не тільки про нашу свідомість, не тільки про нашу інформаційну гігієну, але також, звичайно, і про наші гроші. Сьогодні в інформаційному світі все зав'язано на наші електронні адреси, або частіше на наші телефонні номери, і саме по них насправді приходять шахраї, саме на них полюють зловмисники. Будьмо пильними і свідомими.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Альберт Ейнштейн, один із найвизначніших фізиків людства, неодноразово помилявся у своїх наукових поглядах, і ці хиби часто стимулювали розвиток сучасної фізики. Його скепсис щодо багатьох власних відкриттів та упертість у відстоюванні певних переконань інколи призводили до конфліктів із науковою спільнотою. Але саме ці виклики стали підґрунтям для майбутніх проривів у науці. Так, у 1916-му Ейнштейн передбачив існування гравітаційних хвиль – коливань простору-часу, які виникають під час прискорення масивних об'єктів. Однак, працюючи разом із Натаном Розеном, він зіткнувся із математичними труднощами. Розв'язання рівнянь призводило до сингулярностей, які фізик сприйняв як доказ неможливості існування хвиль. Ейнштейн підготував статтю, в якій заперечував гравітаційні хвилі і надіслав її до журналу Physical Review. Лише після втручання фізика Говарда Персі Робертсона, який виявив помилку у виборі системи координат, Ейнштейн виправив свою роботу. Сучасні експерименти, зокрема результати колаборації трьох найбільших обсерваторій світу Ліго, Вірго, Кагра, підтвердили існування гравітаційних хвиль, а отже і первинну інтуїцію Ейнштейна. Ще одним предметом скепсису Ейнштейна були чорні діри. Незважаючи на розрахунки Карла Шварцшильда про існування цих об'єктів, Ейнштейн вважав їх нереальними і намагався довести, що матерія не може стиснутися до такого стану. Він вірив, що фізика повинна описувати світ як гармонійну систему, в якій немає місця для сингулярностей. Ще більшим випробуванням для Ейнштейна стала квантова механіка, особливо феномен квантової заплутаності. У статті 1935 року він назвав цей ефект химерною дією на відстані і вважав, що він суперечить принципам спеціальної теорії відносності. Попри сумніви вченого, Нобелівська премія з фізики 2022 року підтвердила, квантова заплутаність – це беззаперечний факт. А сучасні технології, такі як квантові комп'ютери, базуються на цьому явищі. Останні десятиліття свого життя Ейнштейн присвятив спробам створити єдину теорію поля, ігноруючи при цьому сильні та слабкі ядерні взаємодії. Через це його пошуки не увінчалися успіхом. Аналогічно фізик скептично ставився до гравітаційного лінзування, вважаючи, що цей ефект надто слабкий для спостереження. Проте сьогодні лінзування стало важливим інструментом у вивченні темної матерії. Попри помилки, внесок Ейнштейна залишається фундаментальним для сучасної науки. Сьогодні українські науковці продовжують дослідження у сфері релятивістської гравітації та космології, долаючи сучасні виклики. Міжнародна конференція «Астрономія та фізика космосу», що відбулася у Києві у травні 2026-го, підтвердила актуальність спадщини Ейнштейна для актуальних наукових досліджень. Останні наукові відкриття також спрямовані на розв'язання проблем, які залишилися ще з епохи Ейнштейна. Так, у червні 2026-го дослідники з Браунівського університету запропонували новий підхід до космологічної сталої. А у липні 2026-го китайські учені запропонували використовувати поверхню Місяця для посилення сигналів гравітаційних хвиль, що дозволить уникнути земних шумів під час спостережень.
0: Українське радіо. Реклама.
2: Павло, а як ти сам справляєшся?
3: А я вже не сам. Договір довічного утримання підписав, і щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують, пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюємо. 0800 75 50 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
5: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
0: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
5: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
0: 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. На платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту Національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
6: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
7: Українське радіо.
8: Двадцять перша година.
9: В Україні 21 година, ви слухаєте Українське радіо, прямий ефір в студії. Продовжує працювати Віталій Науменко. За кілька секунд головний підсумковий випуск Суспільного мовника, Суспільні новини. Найважливіші події за кордоном і в Україні. Аналіз і прогнозні оцінки. Залишайтеся на нашій хвилі. За кілька секунд Суспільні новини. Прямий ефір Українського радіо. Починаємо.
10: Добрий вечір, Суспільне новини з інформаційними підсумками п'ятниці. Мене звати В'ячеслава Футін. Жестову мову перекладають Ірина Сколотова і Тетяна Журкова. У випуску дивіться. В Австрії зі зброєю та застосуванням сили затримали українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача та його оператора. Над чим працює команда і у чому їх підозрювали? Столичний голова закликав киян на зиму залишити місто. Куди люди їдуть і як готуються до холодів? Кривава п'ятниця у Польщі. Інтернет-тренд чи реальна загроза нападів у школах? Шпигунство, участь у злочинній організації та шкода Австрії. Керівник відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайло Ткач розповів, що саме йому інкримінували після затримання у Відні. Його коментар опублікувала «Українська правда» на Ютьюбі. Напередодні озброєні люди у масках розбили вікна їхньої автівки і витягли його та оператора Ярослава Бондаренка на дорогу. За словами Михайла, він одразу англійською повідомив, що журналіст, однак правоохоронці на це не реагували. У відділ в Ткача забрали особисті речі, а за кілька годин розпочався допит.
11: Зупинились на світлофорі. І в цей момент незрозуміло звідки вилетіло людей 7 в масках зі зброєю. Миттєво вибили вікна в нашій машині. Наставили на нас зброю, щось кричали німецькою мовою. Я одразу підняв руки і кажу, що ми журналісти. Власне, нас швидко витягли, мене і Ярослава, з автівки, кинули обличчям просто посеред дороги. Руки за спиною, обшукали лежачи. Далі вдягнули таку стрічку на руки замість кайданок. Я продовжував повторювати, що я журналіст. Натомість мені хтось із цих людей став коліном на шию і прокричав, щоб я мовчав. Далі нас затримували як терористів, тобто з нами взагалі не розмовляли, просто був оцей шоковий крик, всі вони кричали, направляли на нас зброю і, власне, ніякої комунікації. Загалом я хоча б трохи зрозумів, що взагалі відбувається, десь години за три після того, як привезли вже в цей відділок поліцейський, тому що до того в мене були різні думки. Я скажу спочатку, перші 30-40 хвилин я вважав, що нас викрадають просто в центрі Відня, люди озброєні, можливо, якісь бандити, можливо, хтось замовив. Спочатку цього допиту мені дали підписати документ. Наскільки я розумію, це аналог підозри. І там було прописано 3 статті, в яких звинувачуємось. Одна з них – це шпигунство в інтересах української військової розвідки.
10: Михайло Ткач разом з колегою поїхали до Відня за редакційним завданням з пошуку колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка. Той, нагадаю, 14 вересня, ще перебуваючи на посаді, виїхав у відрядження до Парижа. Розслідувачі знайшли його в Австрії.
11: Триває слідство або досудове розслідування. Відповідно, далі знову ж таки прийматиметься рішення прокурором або прокуратурою про достатньо підстав, недостатньо і всі подальші дії. В тексті Генпрокурор ми публікували підтвердження з австрійського реєстру про те, що Руслан Кравченко і його дружина зареєструвались тут у Відні. Відповідно, це може свідчити про те, що вони проходять юридичний шлях отримання якогось притулку. І відповідно, за законом, в цих реєстраційних документах, наскільки ми спілкувалися з юристами, має вказуватися фактичне місце проживання. А натомість, як ми побачили в цих виписках, у Руслана Кравченка вказана юридична адреса компанії, яка надає просто скриньку поштову і адресу, яку ці люди, які приховують своє місце проживання, можуть використовувати. Є дуже великі питання, чому й досі австрійська сторона жодним чином не відреагувала.
10: На початку тижня, як пише австрійська газета Kronenzeitung, із посиланням на власні джерела, були затримані інші два українці за підозрою у шпигунстві, і начебто вони є співробітниками українських спецслужб. Міністр внутрішніх справ Герхард Карнер підтвердив, що вони перебувають під вартою за рішенням суду. Справу розслідує контррозвідка. Чи пов'язана їхня ймовірна діяльність із колишнім генпрокурором Кравченком, поки що не повідомляється. Як розповів в ефірі суспільного журналіста, австрійського мовника ОРФ Крістоф Бенданс, усіх чотирьох затримали за підозрою у шпигунстві. Подробиці дізнатися складно, оскільки поки триває слідство, австрійські органи влади надають мало інформації.
8: Згідно з даними МВС Австрії, ці двоє – це шпигуни. Є співробітниками української військової поліції, які виконували свої завдання, не повідомляючи про це австрійські органи влади. Мені здається, що пан Михайло Ткач і ці двоє поліціянтів спостерігали за Русланом Кравченком, що виїхав з України через звинувачення в корупції. Я не знаю, чи вони були свідомі того, що Михайло Ткач і його оператор виконували журналістську роботу. Мені здається, що компетентні органи думали, що це ще одна пара з того ж угруповання, чи то шпигунського, чи теж військові поліціянти. Коли з'ясували, що вони просто журналісти і виконують свою роботу, їх відпустили.
10: У Майамі розпочинаються переговори української делегації зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом. Про це напередодні повідомляв президент Володимир Зеленський. За інформацією Радіо Свобода, обговорять пропозиції щодо припинення російських ударів по критичній інфраструктурі України напередодні зими. Як розповів високопосадовець Білого Дому, зустріч дасть змогу визначити сфери, в яких сторони конфлікту могли б співпрацювати попри розбіжності.
12: Що стосується, які секторальні припинення вогню можуть бути? Ми обговорюємо всі. І море, і енергетику, що може бути реалістичним або більш реалістичним, ну також поки не готовий сказати. В принципі, розумію, але ну не хочеться, скажімо так, щось сказати, і потім Росія, як завжди, на зло зробить навпаки. Тому давайте дочекаємось, бачимо з боку Сполучених Штатів Америки інтенсифікацію розмов і зустріч. Я сам говорив в останні дні 3 рази з американською стороною. Надіюсь на результат зустрічі наших переговорників.
10: Росія ж в обмін на енергетичне перемир'я, а також припинення вогню у Чорному морі, вимагає від США послаблення санкцій. Про це в виданню «Київ Індепендент» розповіли двоє українських і один американський посадовці, знайомі з переговорами. Ці вимоги з'явилися на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Як сказав в виданню високопосадовець українських сил оборони, Росія намагається завдати якомога більшої шкоди, щоб отримати перевагу перед потенційними переговорами. переговорами. Київ вже щодня стикається зі знеструмленнями через російські атаки. Публічно Москва не виявляє готовності припинити удари по енергетиці. Напередодні речник Кремля Дмитро Пісков сказав журналістам, що Росія не бачить сенсу в переговорах щодо секторального перемир'я. Мовляв, Україна пропонує припинення вогню лише в галузі, яка є ахіллесовою п'ятою. США своєю чергою тиснуть і на Росію, і на Україну, щоб вони припинили атаки на енергетичну інфраструктуру одне одного, зазначає Київ Індепендент. Атаки на Київ Росія посилила на початку вересня. Головними цілями є цивільна інфраструктура, дата-центри, залізниця, мости через Дніпро, а також енергетика. В останні кілька днів у столиці та передмістях запроваджують графіки подачі живлення, але додаються й екстрені відімкнення електрики. При цьому, як сказав в ефірі Суспільного експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, самої електрики не бракує.
13: Зараз генерації достатньо. Більше того, генерації настільки достатньо, що їх можна в денні години експортувати, надлишкову генерацію, надлишкову енергію експортувати з України. Але через пошкодження магістральних мереж, через пошкодження розподільних пристроїв, цю енергію фактично неможливо донести, довести до споживача. Ці пошкодження, на жаль, відбуваються достатньо часто, і зараз, зокрема, в Києві та області енергетики просто не встигають відновити пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
10: Київ до складної зими готує резервні системи опалення, запаси пального, харчів і питної води, а також шукає альтернативні способи сполучення між берегами Дніпра. Утім, в разі порушення роботи систем водозабезпечення у столиці може виникнути масштабна криза. Про це міський голова Віталій Кличко сказав в інтерв'ю «Франс Прес». На цьому тлі він закликав містян виїжджати з Києва. Водночас до повної евакуації не закликає. Та чи планують люди їхати зі столиці на зиму та як готуються до холодів ті, хто лишається у місті? Розкажемо пізніше. Три райони Києва тим часом розгортають пункти незламності. Там найважча ситуація зі світлом. Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони. Принаймні, в одному сьогодні світла не було щонайменше 12 годин. Ну, на столичному Виноградарі зараз наш Нікіта Галка. Розпитаємо в нього подробиці. Нікіта, вітаю тебе. Бачу, світла на Виноградарі немає. Скільки його вже немає? Що розповідають місцеві жителі?
14: Саво, мої вітання. Ми перебуваємо дійсно на Виноградарі. Конкретно зараз ми перебуваємо в Оболонському районі міста Києва. І тут, за словами місцевих, на одній з вулиць не бачили світла із 7-ї ранку. Як кажуть місцеві, з якими ми поспілкувалися, світло зникло після вибуху чи то удару безпілотника від ранку. І з тої інформації, яку от знають мешканці навколишніх будинків, то це якраз от поломка мережі або обірвані якісь дроти і стали причиною того, що в будинку світла не було. Втім, ми от поки ходили, тут працювали кілька годин, з оператором помітили, що якраз в тих будинках, які ми ще от годину тому проходили, і там світла не було, нібито світло вже, ми бачимо, що з'явилося, водночас вуличного освітлення, як Саво, ти можеш помітити, тут немає. Ми походили також і побували на інших районах, зокрема у Шевченківському районі, і також бачили ситуацію в Подільському районі міста Києва. Там ситуація місцями краща, а місцями так само світла немає. Єдине джерело світла – це у людей або телефони, ліхтарики, так, або це транспорт, який проїжджає навколо, або це ті кав'ярні і магазини, які мають генератори, які тут працюють постійно. Люди ось так в темряві намагаються дійти додому, хтось приїхав з роботи, хтось намагається дійти з дому до магазину і назад. Ну і, очевидно, люди невдоволені, кажуть, що поки що рятуються павербанками та іншими зарядними станціями, хто придбав. Ми також запитували, чи не збираються люди виїжджати раптом з Києва, якщо ситуація буде так само поганою зі світлом, або ж якщо, наприклад, ситуація буде погіршуватися, то люди кажуть, що поки що ні, а от до зими вже дехто і задумається над тим, щоб готуватися. Ну, поки що тут от така ситуація, ми продовжуємо далі стежити і будемо відслідковувати, чи раптом не з'явиться світло, можливо, з'явиться якась інформація у додатках та відповідних сервісах.
10: Дякую тобі, колего, за інформацію. Нікіта Галка про ситуацію зі світлом на Виноградарі. Нагадаю, там його немає з 7-ї ранку через, ймовірно, аварію. Через посилення ударів Росії по цивільному населенню України менш ніж за годину збереться Рада безпеки ООН. Екстрене засідання скликали на прохання України. Про це в мережі X написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він оголосив, що за останні кілька днів було вбито 78 цивільних, ще понад 200 людей було травмовано у Прилуках, Краматорську, Києві та інших містах. Суспільне транслюватиме засідання зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку наживо з синхронним перекладом початок о 22-й годині на телеканалі «Перший». Ну, у Прилуках та селі Бурімка на Чернігівщині сьогодні попрощалися із сім'єю Іванченків, подружжя та двоє дітей. Загинули 7 жовтня від ракетного удару по п'ятиповерхівці у Прилуках. Сім'я мешкала на 3-му поверсі, і в момент удару всі четверо були у себе в квартирі. Олександра Мілашевська далі.
15: 9 жовтня. Прилуки. Тут прощаються із сім'єю Іванченків. Подружжя та двоє дітей загинули 7 жовтня під час російського ракетного удару по п'ятиповерхівці. Після прощання у Прилуках загиблих повезли до села Бурімка, звідки родом Олександр Іванченко.
16: Дуже чуйна людина. Ніколи ні в чому не відмовить. Завжди допомагав. Сусідам, знайомим, в них дуже багато знайомих, дуже гарні люди. Його дружина Юля, ну знаю я її менше, звісно, але теж завжди чуйна, віддавалася на допомогу всім-всім. Ну, до останнього надіялися, що можливо хоч хтось із них залишився живими, але на жаль повідомили, що загинула вся родина.
15: Віталій Антоненко працював з Олександром Іванченком, який був машиністом на «Укрзалізниці». Пам'ятає, як вони з братом-близнюком прийшли на роботу.
17: Олександр працював машиністом, і Сергій теж працював машиністом.
18: Племінник у них залізничник теж. Всі працювали на залізниці.
15: Віталій пригадує, тільки-но дізнався про ракетний удар, став дзвонити Олександру, але той не відповідав. Чоловік зміг додзвонитись до його брата Сергія.
17: Він каже, я приїхав, ще нікого не було, каже, я давай дривати, малого дрив, каже, а більше не можу нічого робити, все, каже. І все, перервалося, каже, Сані не навчу.
15: За словами Віталія, сім'я Іванченків мешкала на 3-му поверсі 5-поверхівки.
17: Віталій, старший брат, бо ми його ж випали, він каже, не можемо витягнути дівчинку Іру, не можуть витягнути. А її плитами, там 5 плит, каже, прикрило, не можуть, каже, витягнути. Уже їх повитягували, а її не можуть 17 часов, а її ще не витягнути.
15: 13-річну Ірину дістали з-під завалів увечері 7 жовтня. Дівчинка була у своєму ліжку. Староста села Бурімка Олександр Репій розповів, що знав Олександра особисто. Зі своєю майбутньою дружиною Юлією він познайомився у цьому селі.
19: Обзавелися з двома дітками. Це була сім'я, ну, чудова.
15: Поховали сім'ю Іванченків на центральному кладовищі села Бурімка. Олександр Мілашевська, Марина Кирієнко, Анатолій Сологуб, Дмитро Потіпака. Суспільне. Новини. Чернігів.
9: Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. 21.17 в столиці України. Знову повітряна тривога. Оголошена повітряна тривога чергову в Києві та низці областей через загрозу атаки. Атаки, зрозуміло, безпілотниками, літальними апаратами, як би воно називалося, але це реальна загроза. Тому, шановні радіослухачі, в жодному разі не ігноруйте алгоритм дій. При небезпеці ви знаєте, шукайте прихисток, бомбосховище, будь-що придатне для збереження вашого життя. І по змозі залишайтеся на хвилях Українського радіо. У нас є можливість, поки колеги з Суспільного переходять в запасну студію, повідомити деякі оперативні новини. Держава розблокувала фінансування, ми про це сьогодні говорили, про критику президента столичної влади і невиконання планів стійкості. Так от, держава розблокувала фінансування проєктів енергостійкості столиці. У КМДА повідомили, відновлення платежів дасть змогу продовжити роботи над критично важливими інфраструктурними проєктами, реалізацію яких планували завершити до кінця року. Через замороження платежів частина робіт зупинилася, зокрема постачання обладнання з-за кордону, яке виготовляють від попередні замовлення. План на цей рік передбачає створення 1600 600 МВт резервних потужностей теплопостачання та 40 МВт резервного живлення для об'єктів водоканалу. Кроки запізнілі, хоча й необхідні. Все це було, ми про це не раз говоримо, робити раніше, систематичніше, без політичного, так би мовити, перетягування канату, без звинувачень, системно, методично працювати. Ну, які висновки можуть бути? Так само невтішна інформація, про яку повідомляє видання The Telegraph. Греція та Іспанія відхилили запит на передачу Україні ракет до Петріот, у яких закінчується термін придатності. Дуже дивне повідомлення, тому що якщо завершується термін придатності, я перепрошую, на біса вам тоді ці ракети потрібні. Ви одержите нові, очевидно, в рамках контрактів, укладених із Сполученими Штатами з основним постачальником. Віддайте нам ці ракети, ми знаємо, що з ними робити. Будемо сподіватися, що ми почуємо якісь притомні роз'яснення. Ще одна інформація. Мінекономіки направило на погодження проєкт постанови Кабміну, який передбачає обмеження бронювання до 85% для підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомляє Рада зброярів і зазначає, що вона вважає необхідним зберегти можливість бронювання до 100% військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств ОПК. За нашими даними, пише Рада зброярів, Мінекономіки направила на погодження проєкт постанови уряду, який передбачає обмеження бронювання до 85% для підприємств ОПК, визначених Міноборони критично важливими для функціонування економіки. Вважаємо, що запропоноване зниження ліміту не враховує кадрових потреб оборонного виробництва. У роботі з державними органами Рада послідовно пояснює, як збереження виробничих команд впливає на забезпечення війська. Від наявності кваліфікованих працівників залежать обсяги виробництва, строки поставок, розробка нових виробів і можливість швидко реагувати на потреби фронту. Сьогодні українське ОПК продовжує зростати. З'являються нові виробництва, підприємства розширюють потужності, освоюють нові технології, збільшення частки української зброї, техніки у силах оборони, локалізація комплектуючих і зменшення залежності від імпорту потребують додаткових фахівців. Нагадаю, що є така проблема, побачимо знову таки окреслену позицію двох сторін, уряд бачить цю проблему так, а Рада зброярів наполягає на збереженні попереднього, так би мовити, сценарію. Тобто не можна бронювати і обмежувати до 85%. Потрібно зберегти в оборонно-промисловому комплексі кількість бронювання до 100% залишити, як це було. Важлива інформація, яка підтверджує системність гібридної війни Російської Федерації проти Європи. Чорногорія видворила засновника російської мережі «Рибарь» і його спільників. З території країни видворили 5 громадян Московщини, в тому числі головного керівника мережі «Рибар», колишнього офіцера прес-служби Міноборони Російської Федерації Михайла Звінчука, його дружину і співробітників проєкту. Зазначається, що правоохоронці затримали групу росіян в готелі міста Рисан, муніципалітет Котор, через загрозу національній внутрішній безпеці Чорногорії. Росіяни перебували на території країни менш ніж 2 доби. Ми повертаємося до Суспільної новини, слухаємо аналіз подій в Україні і світі.
20: Проблем, як на мене, таких приватних будинків там в селах, це коли криниця за парканом, тобто вона на вулиці. У нас, слава Богу, ми купували будинок, криниця вже в дворі. Встигли підключити сюди глибинний насос, поставити систему і завести воду у будинок.
21: Тобі то загалом подобається?
22: Так.
21: У бабусі? Так. Будемо тут зимувати? Головне, щоб тато, скаже, приїхав, так?
22: Чи з татом бути?
23: У цьому приватному будинку на Черкащині Оксана із дочкою будуть зимувати. Із столиці переїхали тиждень тому через постійні обстріли. Неподалік від їхнього будинку сталося влучання.
21: Перебуваю в декретній відпустці. З сусіднього мужика був прильот шахеда прямий. І в будинку теж там недалеко. Ну, тобто найближчий прильот в нашому випадку був 400 метрів від нас. А я вирішила його купувати ще десь влітку. Тобто я вже придивлялася ціни, я дивилася села, вибирала, я вибирала тихі села, моніторила, шукала, де немає там обстрілів, де не знають, що таке шахеди, там дрони і так далі, і так далі. Я маю бути впевнена, що моя дитина буде в теплі, нагодована. І що в неї над головою не вибухатиме. $6000 він коштує. Знову ж таки, він того вартує.
23: Чоловік Оксани лишився у Києві, тож по господарству допомагатимуть батьки, які евакуювалися з Донеччини та нині живуть у будинку. Тут вже провели необхідні комунікації та запаслися дровами.
21: Цей будинок газифікований, в ньому є електрика, ну, електроенергія, він теплий, більш-менш, ну, тобто косметично він можна тут та, жити, якщо там поприбирати і так далі, в принципі, що ми і зробили. Завели воду в будинок, тобто поставили обладнання на криницю, яке качає воду, і провели комунікації для того, щоб вода потрапляла в кран вже в будинку. Значить, ну, понятно, що там поприбирали, це таке. Це елементарні речі. Збираємося зробити, поставити бойлер, поставити унітаз, ванну, ну, тобто обладнати ванну.
23: Виїзд з Києва на зимовий період у передмістя чи інші регіони у мережі почали обговорювати ще влітку. Користувачі цікавилися можливістю купівлі та оренди будинків у різних містах. Знімальна група Суспільного поїхала у кілька сіл на Київщині, щоб дізнатися, чи переїжджають туди люди зі столиці та які ціни на житло. Село Забір'я розташоване в 30 кілометрах від Києва. За словами місцевих, квартир чи будинків в оренду тут майже немає. А на онлайн-платформі оголошень OLX знайти можна лише кілька варіантів. Наприклад, кімнату чи частину будинку. Вартість від 9 до 20 тисяч гривень. А от оголошень про продаж будинків – кілька десятків. Мінімальна вартість – понад мільйон гривень. Місцеві розповідають про те, щоб люди приїздили у це село з Києва та лишалися тут зимувати – нічого. Чого не чули. Схожа ситуація і в селі Ясногородка Фастівського району. Сільський голова розповів, нині на продажі лише один приватний будинок. Люди ж, за його словами, навідувались та питали про вартість майна. Кілька будинків навіть придбали. Проте, чи пов'язано це з обстрілами столиці та підготовкою до складної зими, точно сказати не може. Село Лишня вже за 50 кілометрів від Києва. У селищній раді нам розповіли, приватні будинки тут купують активно, а ті, хто мають дачі, їдуть з Києва на ночівлю. Світло тут вимикають за графіком, однак є колодязі та грубки. Про те, що столиця переходить в режим виживання, а мешканцям, які мають родичів чи друзів за межами Києва, слід тимчасово розглянути варіант переїзду, міський голова Віталій Кличко повідомив ще кілька днів тому. Точної кількості людей, які їдуть з Києва на зимовий період, немає. Офіційні джерела такої інформації не публікують. Однак представники бізнесу вже помічають відтік клієнтів, зменшення роботи і доходу.
1: Це моя тату-студія. Саме в цьому приміщенні я вже рік. До цього я відкривала іншу студію, вона була поменше. І тоді я думала, що я не переживу свою першу зиму, але вже літом вдалося переїхати навіть в більше приміщення. Цієї зими я вже складаю речі і після інтерв'ю їду у Львів. Я створюю персональні обереги, як це працює. Людина може розповісти мені історію свого життя. І базуючись на своїх власних відчуттях та на українській міфології, я створюю невеличке зображення міфічної тваринки, яка покликана захищати людину, оберігати її.
23: Ріна із нами поділилася. Прийняти рішення про переїзд було нелегко. Але за досвідом минулої зими вирішила продовжувати бізнес в іншому місці.
1: Минулої зими було важко, тому що були відключення в цьому приміщенні, як і в багатьох комерційних приміщеннях не було опалення. Коли було світло, ми грілись кондиціонерами. Я працювала в куртці, в мене клієнти були в куртках, і я пам'ятаю, що я вже постійникам писала «не приходьте до мене». Мета Росії нас знищити, тому моя мета як українки – це вижити і за можливості бути корисною державі. Я не вважаю, на жаль, що цією зимою я можу бути корисною для економіки, залишаючись в Києві, але у Львові працюючи я зможу заробляти на донати в тому числі.
23: Ріна розповідає, переїзд до Львова обійшовся недешево, проте у планах відкрити там студію. Тату.
1: Це десь 4-5 тисяч доларів. Квартира з нормальним ремонтом – це 1000 доларів. Перший останній місяць – це вже 2 тисячі доларів, 100% рієлтору – 3 тисячі доларів. І якщо у вас, не дай Бог, є тварина, то це подвійний завдаток – це 4 тисячі доларів, плюс там переїхати, перевезти речі. Це також коштує доволі багато.
23: А от у монтажників сонячних панелей роботи вистачає.
2: Встановлюємо станції як для промислових, так і для житлових будинків. Часто, досить часто звертаються, особливо зараз перед зимовий період, замовлень дуже багато. Сонячні панелі – це в першу чергу це як альтернатива жиложивлення і плюс економія на рахунках на електроенергію. Вартість – це, скажімо так, один великий мінус, тому що чим більша потужність обладнання, тим дорожче воно стоїть. Панелі також встановити – це висотні роботи, це саме обладнання не дешеве.
23: Тим часом ті, хто лишається зимувати у Києві, облаштовуються як можуть. Наприклад, як родина Анни. Встановлюють резервні джерела живлення та запасаються продуктами.
3: Сонячні панелі нас приваблювали дуже давно, ще до початку війни, до 2014-го, мається на увазі, року. Але зараз технології розвинулись і здешевшали. Я не можу сказати, що це супердешева історія, але є державні програми кредитування. За однією з таких програм ми, власне, теж звернулися, отримали допомогу. Ми готові до того, що генератор у нас є, який працює на пальному. Інвертор, який заряджається від міської мережі, теж є.
23: Дар'я Григоренко, Аліна Бурцева, Андрій Хрустальов та Лариса Дудченко. Суспільне новини.
10: У Москві через дронову атаку затримали або скасували понад 400 авіарейсів, найбільше в аеропортах Внуково та Шереметьєво. Затрималися і борти льотного загону «Росія», що перевозить перших осіб держави. Сервіс відстеження польотів «Флайтрадар» повідомляв, що біля Москви кружляють 4 літаки цього підрозділу. Припускають, що ними перевозили Путіна та його кортеж, які мали повертатися з Туркменістану. Вночі українські дрони FP-1 атакували дата-центри російського Яндексу у Калузькій області, повідомила FirePoint. Кілька модулів було повністю виведено з ладу. Зазначається, що проєктна потужність дата-центру 63 мегавати, і це робить його найбільшим у компанії. Загалом Яндекс має 5 великих дата-центрів, 2 з них вже зазнали ударів. У ніч на четвер був атакований об'єкт у місті Сасово Рязанської області, повідомляв моніторинговий канал «Exilianova Plus». Відтак у Росії стався масштабний збій у сервісах Яндекса. Не працюють таксі і доставка.
4: Гігант! Сломався гігант, это монополіст. Яндекс – это все, связующее абсолютно всего. Не только такси, но и карты, доставка еды, различные партнер-сервисы. И оно просто не работает. Это как отключить интернет буквально, да? Потому что люди все связаны с одним единственным сервисом в России. А сейчас что? Все. Охренеть, это как выключить свет, я не знаю, в темноте просто всем людям в один момент. Ну это вообще, конечно, это такой капец.
10: Також Сили оборони завдали удару по об'єкту науково-дослідного інституту стартових комплексів імені Барміна у Нижньогородській області. Про це у Фейсбуці сповістив Генеральний штаб ЗСУ. Він діє у сфері створення та експлуатації стартових комплексів, заправного обладнання і систем керування для ракет. Також уражено Редкінський дослідний завод у Тверській області. Підприємство виготовляє компоненти пального «Децилін-М» для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального та авіаційного газу. Перебуває під міжнародними санкціями. Завод вже атакували у лютому.
0: За сприяння миру та міжнародному праву Нобелівську премію миру сьогодні отримала Наві Піла, правозахисниця та юристка із Південно-Африканської Республіки. Утім, рішенням Нобелівського комітету обурилися в Ізраїлі та у Сполучених Штатах. Чому та чи корисний цей вибір для України, з'ясовувала Нона Стефанова.
23: Нава Нетхем або ж Наві Пілай – юристка і правозахисниця із Південно-Африканської Республіки індійського і тамільського походження. Стала лауреаткою Нобелівської премії миру. Її відзначили як людину, яка завдяки винятковій мужності і принциповості проклала шлях до створення більш всеосяжного міжнародного правового порядку. Йдеться у заяві Нобелівського комітету.
5: Цією премією миру ми хочемо нагадати – міжнародне право. Право – це основа мирного світу.
23: Наві Пілай була першою темношкірою суддею Високого суду Південно-Африканської Республіки і захищала тих, хто боровся за апартеїдом. Працювала і суддею Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди, який згодом очолила, та Міжнародного кримінального суду. А також була Верховною комісаркою ООН з прав людини. Звістку про високу нагороду зустріла у Нюрнберзі на конференції юристів і суддей, які працюють в галузі прав людини, у знаменитій залі, де відбувалися суди над воєнними злочинцями часів Другої світової війни.
6: Дозвольте присвятити цю нагороду всім, хто вижив у міжнародних злочинах, а також практикам та захисникам міжнародного правосуддя, чиє співчуття та мужність продовжують гарантувати, що безкарність не пануватиме. Ми живемо в епоху, коли міжнародне право та права людини зазнають значних політичних атак. Ця дедалі гірша реальність особливо помітна на тлі нападів на Міжнародний кримінальний суд.
23: У перших виступах після оголошення Нобелівського комітету Наві Пілай не згадує Україну. Не згадав про це і Нобелівський комітет. Проте номінація саме цієї правозахисниці украй важлива для України, каже українська правозахисниця і виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова. Центр громадянських свобод, який очолює Олександра Матвійчук, став лауреатом Нобелівської премії миру у 2022 році разом із російським меморіалом та білоруським правозахисником Олесем Біляцьким.
7: З тиском на Міжнародний кримінальний суд, з такою увагою, ну, наприклад, нашого воєнного конфлікту, да, з такою увагою, як міжнародне право багато в чому не може дати відповідь, бо виклики нові, а міжнародне право формувалося подекуди 100 років тому, то я дуже вдячна, насправді, Нобелівському комітету, що, обравши цю дуже шановану людину, вони ще дають нам цілий рік говорити про значущість міжнародного кримінального правосуддя.
23: Незадоволені рішенням Нобелівського комітету в Ізраїлі. У ізраїльському МЗС назвали цьогорічну премію миру гротескним перетворенням нагороди на інструмент легітимізації ненависті та упередженого ставлення до Ізраїлю. Наві Пілай очолювала Незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування ситуації на окупованій палестинській території, включно зі Східним Єрусалимом та в Ізраїлі, і визнала, що він несе відповідальність за геноцид у секторі Гази. Обурені ті, хто вважав, що премію миру мав отримати Дональд Трамп. За кілька годин після оголошення номінації Сполучені Штати запровадили низку жорстких санкцій проти Міжнародного кримінального суду. Американський президент сам говорив не раз, зокрема й напередодні, що заслуговує на таку нагороду. А лауреатка премії миру минулого року, лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо, навіть символічно віддала свою відзнаку Трампу.
5: Я врегулював 8 воєн і великих, врятував мільйони і мільйони життів. І коли Марія вручила мені цю Нобелівську премію, вона сказала, він не тільки повинен отримати її цього року, але й ніколи в історії Нобелівської премії не було нікого, хто заслуговував би на неї більше.
23: У понеділок оголосять лауреатів Нобелівської премії з економіки. Її заснував Банк Швеції у 1968 році на честь свого 300-річчя. Вона не входить до переліку премій, які заповідав Альфред Нобель, але присуджується за тими самими принципами. Приз у кожній галузі – 12 мільйонів шведських крон, це майже 1 200 000 доларів США. Нонна Стефанова, Суспільне новини.
9: Ви на хвилях Українського радіо, 21.37. Кілька хвилин оперативної інформації. Ми вже повідомляли про абсолютно незрозумілу ситуацію, коли Іспанія і Греція відмовилися передати Україні ракети «Петріот», термін придатності яких невдовзі завершиться. При цьому у Греції, як стало відомо виданню The Telegraph, світового рівня видання, близько 200 таких снарядів. Президент Зеленський просить в якості пакета зимової підтримки 300 ракет, тобто 2/3 можна було б закрити. Позиція ЄС і НАТО. Вони закликають союзників передати Києву усі свої запаси, аби українці змогли пережити заплановану Росією ворогом-агресором зимову кампанію масованих ударів. Однак поки що всі зусилля марні. Дивно це, як кажуть, чути, що така позиція у Греції. У Греції, до речі, найбільше стосовно кількості танків армія. 1200, здається, по пам'яті броньованих машин. Що може загрожувати Греції, як кажуть, нікому не відомо. Про шокуючий момент, який очікує Сполучені Штати. Страта в прямому ефірі в США, покажуть розстріл. Сполучені Штати готуються до події, коли військова система країни, якої не бачила з часів Другої світової війни, 3 грудня колишнього майора армії Нідала Хасана мають розстріляти за масове вбивство на базі Форт Гуд в Техасі, де у 2009 році загинуло 13 людей. Пік Хексет, міністр війни, заявив, що в Пентагоні потурбуються про те, щоб як більше людей змогли це побачити. Хасан був військовим психіатром і в 2013 році одержав смертний вирок за стрілянину на Форт Гуд. Якщо страта відбудеться, вона стане першою військовою стратою в США з 1961 року. Публічна трансляція робить цей випадок ще більш безпрецедентним. Деталі того, як саме її організують, Пентагон пообіцяв розкрити пізніше. Думаю, морально-етичний момент. Явно люди з нинішньої Вашингтонської адміністрації враховувати не збираються, на жаль.
8: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Територія боротьби.
11: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Ви слухаєте Українське радіо. В ефірі проєкт «Територія боротьби». Без газопостачання, електрики та під постійними обстрілами сьогодні розкажемо про ситуацію при фронтовому Станіславі на Херсонщині та у Сумах. У Станіславській громаді на Херсонщині близько 500 людей залишаються попри постійні російські обстріли. У громаді пошкоджені газові мережі, тож відновити газопостачання до початку холодів не вдасться. Людей закликають евакуюватися, тим, хто залишається, намагаються доставляти продукти, воду та іншу необхідну допомогу. Більше про ситуацію в прифронтовій громаді знає наша колега Маргарита Лазник.
12: Російські військові атакують населені пункти громади дронами та артилерією. Через пошкодження газових мереж без газопостачання залишилися, зокрема, жителі Станіслава. Дістатися до пошкоджених ділянок і провести ремонт зараз неможливо через безпекову ситуацію, говорить начальник Станіславської сільської військової адміністрації Олександр Бабуцький.
13: На даний час ситуація в громаді, на жаль, катастрофічна. Критична в тому питанні, що обстріли не припиняються. В вересні місяці 4 загиблих цивільних і 12 поранених. Люди евакуюються і самі, і ми надаємо допомогу, волонтери надають. Припинено газопостачання, Херсонгаз через критичні пошкодження газових мереж. В основному це в Станіславі, а також в інших населених пунктах громади. І тому на зиму люди залишаються, немає, на жаль, надії на відновлення, тому що бригади аварійні, обленерго, Херсонгазу не можуть дістатися до нашої громади, щоб відновити газопостачання, відремонтувати. Кількість обстрілів періодично то збільшується, то зменшується. В основному у нас дронові атаки, ну і майже кожного дня артилерія по всім населеним пунктам. Ну і, звичайно, тим, хто залишається, близько 500 жителів ще в нас залишаються в громаді. І ми намагаємось забезпечити їх допомогою, яку Кабмін призначив на зимову підтримку 19400. Там, звичайно, проти минулих років кількість жителів, яким ця допомога буде призначена, дуже обмежена. Це пільгові категорії, пенсіонери, яким субсидії були призначені, багатодітні сім'ї, інваліди. І тому люди, якщо ми закликаємо їх евакуюватися, наприклад, в Миколаївську область, тут вони оформлюють ВПО, і якщо їм буде призначена допомога на ВПО, то вони, відповідно, можуть розраховувати і на допомогу 19400. В Станіславі пересічні громадяни, які не пільгові категорії, не субсидіанти, на жаль, не зможуть отримати цієї допомоги. Ми, звичайно, зараз співпрацюємо з благодійними фондами, це МКЧХ, АКТЕТ. Можливо, у них з'явиться фінансування, щоб допомогти неохопленим верстам населення. В першу чергу, це, звичайно, ми намагаємось допомогти людям пенсійного віку, 60+. Яких в громаді ще більшість залишається.
12: Евакуація зі Станіславської громади зараз потребує окремої підготовки. Людей вивозять за підтримки військових, поліції, місцевих рятувальників і волонтерів. Частина жителів виїжджає власним транспортом.
13: Основне завдання, яке стоїть зараз перед нами, перед військовою адміністрацією, апаратом сільської ради, це забезпечити якомога більше інформації людей про де вони можуть облаштуватися. В основному це Миколаївська область, Миколаївський район, Миколаїв, Галицинівська громада. Кожна евакуація – це, знаєте, такий захід за підтримки військових, поліції. Це здійснюють наша Станіславська МПО і благодійник, будемо так казати, Андрій Пітухов, боксер. Зараз є в нас люди, які потребують евакуації, в тому числі хворі. Слава Богу, нема поранених і нема загиблих, щоб треба евакуювати трупи. Благодійний фонд «ЖЕМ» також надає допомогу, в них є броньовички. Наші хлопці Станіславського МПО, на жаль, потрапили під дрон, під атаку, і один пожежник-рятувальник Петренко Володимир одужує вже. Слава Богу, одужує, тому що був в критичному стані. Лікарі в Миколаєві надали всіляку допомогу, за що їм дякуємо. Сподіваємось, він стане в стрій. Тому, на жаль, зараз, поки наші хлопці не виїздять з евакуації, багато людей виїздять самі, тобто своїм транспортом.

0: Джим надає нам продуктові набори. Джим надає нам питну бутильовану воду, яку ми доставляємо. Не завжди це вдається вчасно. Ну, чесно признаюсь, тому що логістика дуже складна, обстріли, постійні атаки дронів, розвідка постійно висить. Але питна бутильована вода Джим надає також. І міжнародна солідарність надає допомогу питною бутильованою водою. World Central Kitchen також надає періодично, не завжди нам дається її забирати і доставляти людям, це продуктові набори. Також у нас міжнародна солідарність ось нещодавно надала допомогу гігієнічними наборами. І, якщо я не помиляюсь, Південна стратегія розвитку, але це все за сприяння УВКБ ООН. Також надає допомогу Міжнародний комітет Червоного Хреста. В минулі роки ми добре співпрацювали, дякуємо їм, по зимовій підтримці. Вони ліхтариками, павербанками, там, термосами періодично надають допомогу. Ну, звичайно, всіх жителів не можуть, і вони забезпечать і ми. Але частково, хоча б самим необхідним, забезпечують. Тому багато благодійників, які не відмовились від нас, не дивлячись на те, що червона зона, вони доставляють нам благодійну допомогу. Також хочу подякувати партнерству «За сильну Україну» програма, там сім держав, Канада, Великобританія, які допомагають технікою, обладнанням, ну, яка необхідна нам саме для доставки цієї гумдопомоги і переміщення людей, евакуації людей в тому числі.
1: У громаді також продовжують оформлювати компенсації за пошкоджене та зруйноване житло. Комісія розглядає заяви щотижня. Якщо підтвердити стан будинку за документами неможливо, використовують супутникові знімки та відео з безпілотників, зазначив Олександр Бабуцький.
0: Люди звертаються до нас на гарячу лінію Станіславської громади, яка є на сайті і поінформовані. Ну, я думаю, всі люди поінформовані. Якщо якісь консультації, щось люди не зрозуміють. Загалом людина, в якої зруйнований будинок, або є такі випадки, що пошкоджений, але людина вважає, що він зруйнований, і вона хоче претендувати на компенсацію, подає заяву в Дію офіційно, інформаційне повідомлення та заяву. І якщо є фотографії, вони надаються. Якщо нема, наші працівники, в нас створена комісія, яка дуже добре працює. Дякую всім. Там 13 членів комісії. Заступник мій Смученко Сергій Леонідович очолює їх. Вже напрацювали більше 200 заяв. Є й відмови. Загалом на 480, якщо я не помиляюсь, мільйонів гривень вже надані сертифікати на житлові будинки, якого зруйновано. Тобто працівники комісії бачать, що надійшла заява, надходить на розгляд комісії, щотижня комісія засідає. Від 10 до 20 заяв розглядається. І відповідно, якщо комісія вважає, є сертифікований інженер, який в комісії зобов'язаний бути, якщо приймається рішення, що зруйноване житло, підписується рішення на сертифікат. Якщо недостатньо матеріалів, тоді ми подаємо на космічне агентство листи, пишемо зверненням, щоб вони космічну зйомку провели цих об'єктів. І також допомагають наші хлопці військові, які з дронів знімають відео і потім на комісію. І, звичайно, якщо підтверджується, що житло зруйноване, тобто на 80 і більше відсотків будинок зруйнований, комісія переглядає по новій на протязі 90 днів, і людина отримує сертифікат.
1: Попереду опалювальний сезон. Начальник Станіславської сільської військової адміністрації Олександр Бабуцький говорить, що у Станіславській громаді зиму фактично будуть зустрічати без газу і з пошкодженою інфраструктурою та під постійними атаками ворога. Дрова залишаються чи не єдиною альтернативою, але й вони можуть становити додаткову небезпеку через можливість російських ударів по будинках. Тож у громаді вкотре закликають людей не чекати погіршення ситуації та евакуюватися до безпечних районів Херсонщини або Миколаївської області.
0: Ми просимо людей евакуюватися. Чому? Тому що газ, немає надії, що буде відновлення газопостачання. Відповідно, люди, які залишаються в своїх будинках, єдине джерело – це дрова. Але коли дрова, дим йде з димарів будинків, і відповідно ворог бачить, він не розбирає, що це цивільні люди там живуть, що це діти можуть жити, жінки. І вони, звичайно, будуть в першу чергу такі будинки знищувати. спалювати.

0: Вже зараз багато скидають протипіхотних мін просто посеред населених пунктів, щоб люди, собаки гинуть, поранюються. Ну і не завжди наші військові можуть знешкоджувати ці міни. Тому опалювальний сезон буде дуже важкий і ну, немає можливості. Навіть ті люди, які отримають зимову підтримку 19400, вони, магазини не працюють у нас. Ну, знищено все, всі комунальні будівлі, всі приватні магазини, можна сказати, не працюють. Там є певні точки, які, ну, люди десь щось можуть закупити. Тому про опалення це складно говорити. Тільки просимо евакуюватися в Миколаїв, Миколаївський район, Білозерська громада Херсонської області також радо приймає наших жителів. Тому про опалювальний сезон, на жаль, тільки так.
1: Територія боротьби.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Далі ми розкажемо про ситуацію у прифронтових Сумах. Суми щодня під російськими ударами. Лише протягом вересня у місті 13 людей загинули, понад 100 зазнали поранень. Такі дані повідомила Сумська міська військова адміністрація. 8 жовтня в день російська армія атакувала Суми далекобійною реактивною артилерією. Загинула одна людина, ще 4 поранені. Серед них двоє дітей. Російські дрони на оптоволокні атакують автівки та житлові будинки. Біля зупинок торговельних центрів та у дворах багатоповерхівок встановлюють мобільні укриття. Діють графіки аварійних відключень електроенергії. Частина мешканців виїжджає з Сум, інші кажуть, залишатимуться до останнього. З різних причин. Водночас у місті оселяються люди, які евакуювалися з прикордонних з Росією районів, які фактично зараз є лінією фронту. Колеги з Суспільного розпитували сумчан про життя у місті, яке щодня атакує Росія.
3: У порівнянні з тим, що з прошлим роком, зараз уже ситуація більш важка. Тоді не було кабів, а зараз?
4: Каби ховаємося, тоді свідомо тут, теж за три стіни ховаємося. От смерті не вбежиш.
2: У кожної та кожного, хто залишається зараз у Сумах попри обстріли, своя мотивація. Хтось залишається, бо треба доглядати за могилами рідних. У когось тут ще працює бізнес, комусь просто поки нікуди їхати. Місцева мешканка Наталія каже, мають сім'єю власні правила безпеки.
5: Як злітає авіація, це 100% ми ходимо в укриття. Але ж в будинку укриття немає, ми ходимо в перші там будинки, де є реальне укриття, то так, а на шахеди вже не особо реагують.
2: Пані Наталя мешкає у багатоквартирному будинку, неподалік якого з липня цього року вже 4 рази влучали російські каби. У будинку вибиті вікна, закриті зараз тирсоплитами.
5: Наша основна проблема – це не те, де ховатися, а як подалі жити нам в цьому будинку. Тому що рішення ще досі нема. 3 місяці пройшло, рішення акта якогось по нашому під'їзду немає, тому ми живемо як на пороховій бочці, так? Ми не знаємо, чи можна тут жити, чи не можна тут жити, якісь акти, чи будуть його відновлювати, чи зносити, чи які подальші дії, невідомо.
2: В іншому районі міста рятувальники та ремонтні бригади працюють біля багатоповерхівки, у яку влучив російський реактивний безпілотник. Далі мешканка будинку Анна.
6: Ми так збирались виїжджати, ми вже речі склали, якби тут таке. Да, тому. Але головне, що всі цілі, там тільки машина лобове тріснула повністю під заміну, але так все ціле. Вже в п'ятницю записалась на заміну, тому і на ній же і поїдемо.
2: Люди шоковані, забивають вікна, каже голова одного з місцевих ОСББ Андрій Боровий. Розповідає, частина сусідів виїхала, а хтось нікуди поки не збирається.
7: Я голова ОСББ 10 будинків в місті Суми. Є будинки, де ну, третини власників немає. Ну, може, поздавали квартири там, хто військовим, хто ВПО, де пусті стоять. Є будинки, де, ну, скажімо, там майже 100% всі на місці. Якоїсь чіткої тенденції немає, але загальна ну, так, картина, можна сказати, що процентів 15-20% це так по ощущенням, по тому, як на будинки, от люди виїхали, їх немає зараз у Сумах.
2: Мешканці району поблизу зруйнованого росіянами будівельного гіпермаркету постійно чують і бачать атаки, каже пані Надія.
1: Вже ж п'ятий рік, і вже до цього можна привикнути, але до цього привикнути не можна. Якщо навпроти, дома, і всі горять, і кожен день бачиш, скільки загиблих, скільки ранених і так далі, ну, не співчувати невозможно. Ну, живемо з цим.
2: Чи ходять в укриття? За можливості, дипломатично звучить відповідь ще однієї сумчанки Ганни Жувак.
3: Щоб іти там, де укриття, через дорогу, у мене паралізована нога, я не дійду, я не встигну. У школі, там, коли почалась тільки війна, раніше було, що там дуже маленьке приміщення, нічим дихати. Так що чекаю, коли в коридорі стулочку ставлю і сижу, а коли нічого. Думаємо, що просимо Бога, може пронести.
1: Придбанник виходжу, бо в мене немає двох стін і так далі. Ну, це як каби летять. А вже ми на шахеди навіть не обращаємо почти внимання. Ми вже кабів дуже боїмося.
2: А ще, каже пані Надія, котики про небезпеку сигналізують. Їх розповідає жінка у подвір'ї багатоквартирного будинку багато. Когось викинули, когось залишили, виїжджаючи.
1: І вони, як тільки чують перший вистріл, от починає збивати, вони одразу розлітаються. Хто під машину, а хто в укриття, у підвал. І ми одразу слідом бігом, одразу теж до ліфта. Вони нас попереджають.
2: Частина сусідів таки виїхала з-під обстрілів. Натомість з'явилися нові, розповідає пані Ганна.
3: Глухів, Шостка, Ізбуда. Знімають люди житло. Багато нових людей, багато виїхали. От мій внучок ішов у перший клас, було 6 перших класів. Зараз він уже в 6-му. То осталось тільки 2. Сина тут робота, він працює. Не знаю, як на мене, не хочеться покидати своїх місць. Ми тут вдома. А там, хто поїхав, ну як, зараз ціни, кажуть, на західній дуже високі піднялися.
2: Її сусідка пані Надія наразі нікуди не збирається.
1: Ми пережили і облогу з першого дня, нікуди не виїжджали. Но зараз самий пік. Ми вже знаємо графік. Десь з 8 до 9 утра, десь около 2-3 дня і десь 9 часів, і потім з 2 до 3 ночі. Ми вже к ним як по графіку готуємося. Ми вже живемо в тих просто умовах. Ну, стараємося вижити. І дуже віримо, що все-таки ми надіємося на наші ВСУ, що вони нас захищають.
2: За даними місцевого видання «Сумські дебати», станом на липень цього року у Сумах було понад 260 тисяч мешканців, а на Сумщині – близько мільйона. Російські ракети і дрони цього літа знищили близько 13 мільйонів книжок в Україні. Це приблизно третина всіх книжок, надрукованих в країні цьогоріч. Про це пише британське видання The Guardian. Зокрема, під час російського удару по складу харківського видавництва «Ранок» згоріли близько 8 мільйонів книжок. Це понад 85% усіх запасів видавництва. Серед знищеного понад 628 тисяч нових шкільних підручників. Видання також пише про вилучення українських книжок із бібліотек на окупованих територіях. За словами заступниці міністра культури Богдани Лаюк, це один із перших кроків російської окупаційної влади. Водночас після початку повномасштабного вторгнення в Україні зріс попит на українські книжки, а російські видання практично зникли з ринку. На цьому час нашого ефіру підійшов до свого завершення. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.
8: Територія боротьби. Бути у полоні непросто. Це випробування для найсильніших. Здається, що це ніколи не скінчиться. Але кожен день наближає тебе додому. Вір у себе так, як ми віримо у тебе. Ми боремося за тебе. Ми чекаємо на тебе. І ми тебе повернемо.

0: Українське радіо.
1: 22 година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Російські удари значно пошкодили українську енергомережу. У ці хвилини у Нью-Йорку починається засідання Ради безпеки ООН, скликане на прохання України. Про це та інше далі докладніше. РФ увечері двічі атакувала склади нової пошти у передмісті Дніпра. Про це у телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Постраждалих немає. Загалом протягом сьогоднішнього дня окупанти майже 40 разів атакували область. Під ударами були три райони. Били безпілотниками, артилерією та ракетою. Загинула одна людина. Російські удари значно пошкодили українську енергомережу та об'єкти передачі електроенергії. Відновлення триває цілодобово. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовиками та урядовцями. Також він заявив про майже повне невиконання планів стійкості. На нараді обговорили і терміни виконання цих планів, зокрема на Київщині та в інших регіонах. За словами президента, затримки робіт неприпустимі, а відповідальність за невиконання має бути персональною. Сьогодні у низці областей були аварійні знеструмлення, зараз же повернулися планові графіки відключень. Про ситуацію станом на сьогодні розповів заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
4: Ворог навмисно цілить енергетичне обладнання та високовольтні мережі, які передають електричну енергію між регіонами. Через це енергетична система тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам. Оперативні ремонти об'єктів ускладнені через фактично постійні російські обстріли та удари. Як тільки дозволяє безпекова ситуація, бригади одразу розпочинають роботу над відновленням.
3: Частина Одеси залишилася без світла через аварію у мережі. У Пересипському, Хаджибейському та Приморському районах через аварію зникло енергопостачання. Про це повідомляє ДТЕК. Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Місцеві пабліки повідомляють, що разом зі світлом у частині міста зникло також і водопостачання. У Кременчуці на Полтавщині триває ліквідація наслідків російського обстрілу 7 жовтня. Тоді було пошкоджено 540 квартир та майже 30 приватних будинків. Подробиці у сюжеті Михайла Гудима.
5: Анатолій живе на 8-му поверсі будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу 7 жовтня. Вибуховою хвилею у квартирі чоловіка пошкоджені вікна, двері та приміщення всередині.
6: Ну там страшне. Сказати, щоб воно порушилось, це нічого не сказати, це треба бачити. Якщо кирпич влетів, пролетів через усю кімнату і впав на підлогу.
5: За словами Анатолія, наразі у квартирі закрило пошкоджені віконні та дверні отвори плитами ОСБ. Чи зможе він отримати компенсацію за пошкоджене майно, чоловік поки не знає. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала і квартира Олексія Марчука.
7: В цих виходить двох кімнатах і кухні. Всі вікна разом з балконним блоком вилетіло всередину. Багато чого побили по дорозі. А ми якраз знаходилися в спальні, єдиній кімнаті, яка виходить на вулицю. І там плюс-мінус все ціле.
5: Після обстрілу Олексій подав заяву до поліції. Також квартиру оглядала комісія. Втім, чоловік вирішив не чекати на допомогу із заміною вікон та встановити за свої гроші.
7: Ми вирішили, що нехай вони краще допомагають тим, кому зараз це дуже потрібно, а ми самі зможемо собі поставити.
5: Як повідомила Суспільному заступниця міського голови Ольга Осанова, після обстрілу комунальні служби та рятувальники працювали цілодобово.
8: Сама операція з ліквідації тривала цілодобово і вночі теж були тут працівники і служби ДСНС, і наші комунальні підприємства забезпечували. Чували прибирання сміття і завалів безпосередньо у дворі, і майже все розібрано, те, що було зруйноване і вивезено для того, щоб забезпечити проїзд спеціальної техніки, транспорту по території двору безпосередньо до будинків.
5: Штаб оперативного реагування продовжує приймати звернення мешканців та оформлювати документи щодо пошкодженого майна. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.
3: 20 сертифікатів на квартири вручив сьогодні президент героям України та рідним загиблих захисників, удостоєних найвищого звання посмертно.
0: І сьогодні продовжуємо традицію нашої вдячності, щоб у кожного героя, щоб у кожної сім'ї українських героїв був свій дім тут, в Україні. Україна збереглась завдяки усім тим, хто заради України б'ється, хто пише історію незалежної держави. Історію нової України, яка не віддає свого, яка гідно тримається, нарощує власну силу. Україна, яка не дає себе стерти, яка не забуває, пам'ятає всіх своїх героїв.
3: У ці хвилини у Нью-Йорку починається засідання Ради безпеки ООН. Засідання скликали на прохання України у відповідь на нову хвилю російського терору, написав у мережі X міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що російські атаки лише за останні кілька днів забрали 78 життів, ще понад 200 людей поранені. За словами Сибіги, це вимагає рішучої відповіді світу, яка підвищить ціну агресії осі А. Україні надасть можливості захисту людей. Трансляцію зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку можна побачити наживо із синхронним перекладом на YouTube-каналі Суспільного та телеканалі Перший. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 14-19. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 4-9, вдень 14-19 градусів. Зараз у Києві плюс 10. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
9: Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України з середини липня 2026 року. На керівних посадах в економічному блоці уряду з 2019-го. До того, зокрема, очолював асоціацію «Український клуб аграрного бізнесу». Суспільне зустрілося з міністром на тлі ударів Росії по складах і виробництвах продовольства в Україні. Чи є загроза дефіциту продуктів харчування? Що може подорожчати і наскільки? Та як змусити Путіна розблокувати експорт українського зерна Чорним морем? Про це і не лише слухайте в авторському проєкті журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської.
2: «Суспільне новини» представляють проєкт «Римовське інтерв'ю».
10: Чи загрожує Україні нестача продуктів харчування? Що з продуктів може подорожчати на тлі погіршення безпекової ситуації? І що з українським зерном, для експорту якого поки що закрите Чорне море? Я рада вітати в нашій студії сьогодні міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького. Пане міністре, дякую, що ви знайшли час зараз в такий складний період прийти до нас і поговорити про наболіле.
11: Вітаю, дякую за запрошення.
10: Всі, мені здається, бачимо, що відбувається. Є удари по, назвемо це так, продовольчій інфраструктурі, є удари по виробництвах в компанії виробників продуктів, є удари по фермах в різних регіонах України, буквально нещодавно на Харківщині, наприклад. З того аналізу, який ви робите, тої інформації, яку ви маєте, чи бачите ви, що мета Росії зараз – залишити українців без продуктів харчування?
11: Мета країни-агресора – знищити нас, і вони готові використовувати для цього будь-які доступні інструменти. Ми ж бачимо, що жодні базові гуманні чи гуманітарні принципи не застосовуються. Так, є цілеспрямовані атаки, я би сказав, на весь ланцюг, який пов'язаний з вирощуванням сільськогосподарських культур, потім їх переробкою, виробництвом харчових продуктів – і доставкою. Так, ми бачили, починаючи з серпня, свідками досить інтенсивних ударів по місцях зберігання, по великих розподільчих центрах. для того, щоб саму логістику доставки продукції споживачам знищити. Також ми бачимо постійно удари на виробників, без назв, але в всіх сферах. Бачимо дійсно удари безпосередньо на виробництво, на переробників, на підприємства, які виготовляють готові до споживання харчові продукти. І, так як і ви зазначали, ми бачимо удари на першу ланку виробництва, тваринницькі комплекси, але і в рослинництві. Фактично, попередня оцінка говорить, що, на жаль, понад 50 тисяч гектарів збіжжя тільки спалено цього року. Тобто, фактично, удар на поле, де росте пшениця, це аналогічний удар по продовольчій безпеці. Тому що з пшениці потім виготовляється борошно, а з борошна з рахуванням інших інгредієнтів, хліб та вся багато іншої продукції. Тому так, це є системна стратегія ворога знищувати в тому числі нашу систему продовольчої безпеки.
10: Знов таки, чи якось ви підраховували збитки, скажімо, по тих ударах, які мали місце в серпні? Що ви можете сказати, наприклад, по цифрах? Чи є компанії, які взагалі були змушені припинити роботу, виробництво через те, що вони були фактично знищені?
11: Тут є декілька аспектів. В цілому, втрати бізнесу в різних сферах, в тому числі аграрному, є така загальна оцінка, це вже понад сотню мільярдів гривень тільки в цьому році. Що з серпня? На сьогодні ми можемо констатувати, що більшість компаній отримали значні збитки. Щоб виділити агропродовольчий сегмент, це, говоримо сьогодні про декілька десятків мільярдів гривень. На сьогодні ми не можемо говорити, що є закриття, якесь масове закриття відповідних компаній. Десь є ще запас міцності, десь є національний формат і, відповідно, можливість продовжувати виробництво за рахунок виробничих активів в інших регіонах. Малий і середній бізнес, так, є, на жаль, приклади, де повністю знищено, але якщо ми говоримо, наприклад, про бренди, окрім декількох, називаючи бренди виробників солодких напоїв, так, які прийняли рішення тимчасово призупинити діяльність, то в інших всіх випадках діяльність продовжується. Просто шукаються шляхи, як відновитися, як компенсувати ці збитки, десь додаткове кредитування взяти, в тому числі, до речі, уряд прийняв рішення про надання можливостей залучати додаткового кредитування розміром до 1 мільярда гривень для компаній будь-якого розміру, як малих, середніх, так і великих, з врахуванням цих атак, перш за все, в тому числі для відновлення. Тому на сьогодні можемо говорити, що бізнес дуже складно з усіх зусиль, але продовжує працювати, і мова не йде про якесь масове закриття.
10: Серед критики, яка лунала на адресу держави от на тлі ударів росіян по складах, по логістичних центрах, звучало й те, що, можливо, держава мала би прокомунікувати з бізнесом, що є така загроза, оскільки Україна б'є по логістичних центрах у Росії, Росія може бити по, відповідно, логістичних центрах і інших об'єктах, наприклад, продовольчої інфраструктури в Україні. Що ви, як міністр аграрної політики і продовольства, відповіли би на цю критику і, можливо, міністерство вело таку комунікацію по своїй лінії?
11: Насправді, інформування суб'єктів господарювання про ймовірність таких ударів велося. По факту перших ударів, думаю, це вже не ймовірність, а всі суб'єкти господарювання в принципі зрозуміли, що це реальність. В тому числі, де можливо, де вдалося, різними засобами пропрацьовувалося на регіональному рівні з відповідними представниками Сили оборони можливість інтеграції цих підприємств до різних систем захисту протиповітряної оборони. Звісно, що на сьогодні в нас, на жаль, немає спроможності покрити всю територію, всі підприємства існуючим, але де це було можливо, це також робилося і робиться на сьогодні. Тому ця робота ведеться. Треба зрозуміти, що саме інформування, воно не дає захисту. Так? Захист може дати протиповітряна оборона різного виду. І відповідно, розвинути наскільки цю мережу, щоб там на 95% покривати, це потребує часу і ресурсів. Я б не сказав, що це неможливо, тому що, наприклад, що ми маємо на сьогодні, це в рази більше, ніж що було до початку повномасштабного вторгнення, навіть ніж те, що було 2 роки тому. Цей процес, він постійно триває. І, справді, країна-агресор, знову ж, хоче просто нас знищити. Це і робиться, застосовуючи нові засоби. Ми ж розуміємо, що реактивні шахеди були сконструйовані не просто, щоб бути, а для того, щоб, на жаль, наносити удари по Україні. І так співпало, що просто їхнє масове застосування попало на останні періоди. Тому тут є велика ймовірність, що насправді країна-агресор всіма можливими методами буде намагатися далі робити руйнування. Що нам потрібно робити? Це всіма можливими методами все-таки захищатися і створювати системи захисту.
10: А наскільки дійсно, от з того, що ви знаєте, деякі з бізнесів приймають цю інформацію і вирішують, що добре, ми зараз все збираємо і переїжджаємо. Наскільки це взагалі реально зробити і реально зробити швидко?
11: Я б сказав би, що відомо про більшу кількість суб'єктів господарювання, які знайшли додаткове фінансування і в тому числі там організували додаткову систему захисту. От таких підприємств мені відомо більше, ніж ті, що прийняли рішення про закриття чи релокацію.
10: Це якась приватна ППО чи ви про укриття? Про що тут йдеться?
11: Мається на увазі про, тут не можна сказати, що це повністю приватне ППО, але це мікс взаємодії різних сил ППО за фінансування відповідних суб'єктів господарювання для захисту. Так. І укриття – це окреме. Укриття – це, зрозуміло, це обов'язкова вимога для безпеки людей. Тут мається на увазі протиповітряна оборона того чи іншого виду для захисту своїх підприємств. Ми маємо розуміти, що зробити швидку і масштабну релокацію такої кількості бізнесів, які попадають чи можуть попасти під атаку, насправді неможливо. Швидко це неможливо. Є ж багато інших факторів. Десь це ж не тільки обладнання, яке потенційно треба переносити. Це, перш за все, люди. Люди живуть, вони мають сім'ї, мають якісь зв'язки, соціальні, інші. Тому не всі готові були б навіть теоретично переїжджати, якби така можливість була. Насправді, якщо порівнювати, все це важкі виклики, спричинені війною. Але якщо порівнювати витрати фінансів і інших ресурсів на створення такої системи додаткової захисту протиповітряної, то це в більшості випадків є доступніше, ніж переїзд. Локація – це також і дуже дорого, і потім не завжди просто це запустити. Але в певних випадках, в певних регіонах, на жаль, це єдиний може бути вихід на сьогодні, там, де в тому числі додаються, на жаль, керовані авіаційні бомби чи інша частота, наскільки вже велика, що просто дуже складно і небезпечно жити і працювати. В більшості випадків все-таки не йде мова про якусь масову релокацію, а більше про і підвищення безпеки для працівників, ви тут абсолютно праві, і, в принципі, підвищення самої захисту підприємств.
10: Трохи запитаю вас про запаси продовольства. Ми всі ходимо за продуктами, і я думаю, після цих ударів по складах, по логістичних центрах помітили, що, наприклад, в супермаркетах, в менших магазинах десь чогось не вистачало, крім ударів по складах, також додався ще людський фактор. Люди почали скуповувати деякі категорії продуктів, деякі мережі почали запроваджувати якісь обмеження, скільки можна борошна, олії купити. Знов таки, з вашої інформації ви спілкуєтеся з мережами торговельними в тому числі. По яких категоріях продуктів дійсно виник дефіцит після цих ударів, а де він може ще виникнути?
11: Перше, треба зрозуміти, що якоїсь поділу по категоріях такої глобальної немає. Дефіцит виникав, перш за все, по продуктах, які були саме в тому місці, чи в цій частині розподільчого центру, де був приліт, Є випадки, коли частина зруйнована несе, і просто вони там фізично знаходилися. І тут не було якоїсь системи, що б'ють по холодильниках чи не по холодильниках, били куди могли, і це більш пов'язано з тим, що якщо воно знищена продукція, то вона може бути довгострокового зберігання, наприклад, які засоби гігієни, так і, наприклад, просто свіжі овочі. Друге, треба розуміти, яка продукція, скажімо, більш чутлива до нової реальності, яка передбачає, що велика частка місць зберігання знищена, іде складніше, або треба більше ресурсів для того, щоб забезпечити таку логістику з коліс. Ну, тут знову ж, тут попадає продукція, де її ціна однієї одиниці, умовно, ваги, є порівняно невисокою, відповідно, досить складно і дорого робити додаткову часту логістику. Тут в тому числі овочі бурщового набору, чи, в принципі, така свіжа фруктово-овочева продукція. Бо ми розуміємо, що коли партія довозиться, наприклад, картоплі чи інших овочів, і потім розвозиться, це одна історія, коли треба було би довозити до кожного магазину при ціні продукції там пару десятків гривень, а не сотень, то це зовсім інші логістичні додаткові витрати. Тому тут може бути складніше організувати в постійному такому великому обсязі наявність на полиці. По продукції, яка більш коштує дорого за 1 кілограм, фактично воно додаткові логістичні витрати, що треба десь додаткову машину направити, бо немає складу, вони потім розділяються меншою величиною на саму продукцію. А так, знову ж, по всіх продуктах, чи по імпортних, чи по внутрішньому виробництву, більш прив'язано наявність чи відсит до того, що безпосередньо було знищено. І, наприклад, після того на тиждень чи два був план, що в магазини воно було поставлятися, його різко не стало. А і друге, дійсно, є певні продукти, де концентрація виробництва була значною, і через пошкодження безпосередньо виробництва можуть бути тимчасові збої, де треба було би з іншої локації доставляти або навіть імпортувати відповідну продукцію. Але якщо ми подивимося на базові, це мається на увазі, там є перелік соціально важливих продуктів. Да? Напрям, ну, звісно, хліб, хлібобулочні вироби, базові крупи, бакалія, так, цукор, олія, базові молочні продукти, м'ясні, то за ці 2 місяці ж всі споживачі були свідками, дійсно, що час від часу не всієї продукції є можливість широкого вибору, але не було ситуації, коли от прям довгостроково не можна було би знайти жодну з цих категорій в тій чи іншій точці паралізації в будь-якому населеному пункті.
10: Тобто, чи правильно я розумію, що проблема це не так нестача якогось продукту, як питання її доставки?
11: Ви вірно все зрозуміли. В нас на сьогодні достатні обсяги залишаються виробництва продовольства. Тобто, коли ми дивимося на харчові продукти, ну, насправді, в нас це виробництво харчових продуктів досить децентралізовано. І дійсно, по багатьох продуктах багато виробників. Є і великі виробники, але є багато локальних. І обсяги виробництва. Ми залишаємося експортоорієнтованою країною, навіть незважаючи на ці виклики, по продовольству, якщо в цілому взяти. Обсяги виробництва, вони в більшості випадків більші, ніж споживання. Тому виробництва є достатньо. Суттєвим викликом на сьогодні дійсно є, перш за все, можливість вчасно доставити в кожну з точок реалізацію ту чи іншу продукцію.
10: Є зараз ситуація, яка у всіх на слуху, і мені здається, з вами, як і з міністром аграрної політики і продовольства, є сенс про це поговорити. Це ситуація в окупованих Олешках. Багато хто і в міжнародній спільноті зараз підняв це на слух, це обговорюють, закликають Росію все-таки забезпечити доставку продуктів. Як я розумію, там йдеться фактично про голод. Як ви це бачите? Чому ця ситуація там, от саме в цій частині окупованої території Херсонщини, ця ситуація виникла? Адже, звичайно, окупація – це трагедія, але ми розуміємо, що далеко не всюди на окупованих територіях може утворився голод.
11: Треба розуміти, перше, певну специфіку географічного розташування. Тобто це є, скажімо, така окраїння тимчасово окупованих територій. Так? І саме географія цієї частини тимчасово окупованої Херсонської області, вона говорить про те, що це не є місто чи населений пункт десь в центрі, чи з яким постійно є дуже багато руху того чи іншого транспорту, тому чи цивільно інше. Це впливає. А друге, насправді, країна окупант просто не дбає про людей. Їм, на жаль, буквально байдуже до долі людей. Не більше, не менше. І якщо десь, ми розуміємо, є населений пункт, там, сільський, де в ті чи інші можливості людям вдається ще щось паралельно самим вирощувати, підтримати, змінювати, то тут, знову ж, сама територія не найсприятливіша для вирощування якоїсь продукції і її виробництва. Розуміємо, що це по географії, так? І відомі самі Олешці піски і інші речі. Бо досить сильно залежить цей населений пункт від постачання продукції, зовнішнього постачання, з малою можливістю автономного якогось вирощування. І от цей мікс факторів по нелюдське ставлення і неможливість самостійно вижити реально в тих природно-кліматичних умовах з точки зору забезпечення цієї продукції призвели до такого жахіття.
10: Що може зробити український уряд для цих людей? Або, може, ви бачите, що може зробити міжнародна спільнота?
11: Насправді, український уряд постійно на всіх можливих міжнародних майданчиках про це комунікує і вимагає, просить для того, щоб міжнародна спільнота могла вплинути на країну-агресора і були дозволені відповідні гуманітарні коридори гуманітарним організаціям, Червоний Хрест, інші. Це робиться постійно на всіх рівнях. І тут дуже також активні громадяни України за кордоном, вони мітинги роблять, інші речі. Ну, тобто це теж важливий елемент тиску на те, щоб тиску на країну-агресора. Так, тому що точно в їхніх силах зробити відповідні зелені коридори. Ну і другий елемент, наскільки це можливо за допомогою тих чи інших, скажімо, військово-оборонних технологій, все-таки намагатися доставляти все, що вдається на ці території. Тут також відповідні сили, скажімо, оборони, там різні напрямки, що можуть роблять, що в їхніх силах. То точно ми ставимося до всіх українців, перш за все, як до людей. Тому і далі так буде. Надалі Макс все, що можливо, буде робитися, але якщо, мовно, доставка буде там знищуватися, знову ж, представниками країни-агресора, ну, це складно. Тобто тут важко спрогнозувати, дати чітку надію, коли це може бути вирішитися. Але точно тут це питання не буде лишатися без уваги, як на міжнародному рівні, так і на можливості все-таки тими чи іншими способами постачання для того, щоб максимум допомогти нашим українцям там.
10: Повернемося до ситуації на загальнонаціональному рівні. Обставини, в яких ми опинилися, вони спонукають до думки, що все буде дорожчати. По яких категоріях продуктів ви очікуєте подорожчання? До чого треба готуватися?
11: Так, на сьогодні дійсно, ми сьогодні вже згадували, коли є збитки, які вимірюються вже понад, можна говорити про еквіваленти, сотень, так, мільярдів гривень, то звісно, що в тому числі ці всі битки лягають на нашу економіку, а наша економіка – це є ми, люди, які є споживачами в цій економіці. І є впливи на кінцеву ціну, як би це все-таки прикро не було. Треба зрозуміти, які основні чинники так впливу. Дуже вагомий чинник – вартість в широкому розумінні енергії, в вужчому палива, що паливо є обов'язковим елементом логістики. І ми бачимо, що паливо, на жаль, знову здорожчало. Насправді є, скажімо так, певні коливання, але поки що в цілому тренд такий, що паливо є дорогим. Електроенергії, природного газу, так, зараз є стабільність, але ми бачили, вже були свідками нещодавно перших відключень, тут важко спрогнозувати, а треба розуміти, що електроенергія з генератора, вона дорожча, тому що вона знову в більшості випадків заправляється дизелем, який зараз вдвічі дорожчий, ніж був минулої зими, коли активно використовувався. Це на сьогодні є основним фактором впливу. І очевидно, що тоді що може, на що може більше мати вплив? На ту продукцію, де частка цих факторів в собівартості є більшою. Це, знову ж, продукція, яка потребує, скажімо, є об'ємною і не такою дорогою за одню одиницю, де її перевезення зразу впливає, тому що сама ціна кінцевої продукції є порівняно невисокою. Це ті ж самі, що ми сьогодні згадували, перш за все, овочі. Фрукти, вони теж досить найбільше, це овочі.
12: До уваги слухачів українського радіо, зараз оголошено повітряну тривогу в Києві області, також Чернігівська, Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, жовтий рівень. Будь ласка, негайно ідіть до укриття.
11: Тоді продукція, де частка в собівартості висока. Частка в електроенергії або газу, або міксу висока у виробництві хлібобулочної продукції, з точки зору випікання, значною є в виробництві молочної продукції, і також в меншій мірі тваринницькі комплекси і м'ясної продукції, це більш актуально, коли треба додаткове опалення, тобто утеплення. Не для всіх видів це потрібно, в птахівництві потрібно, в молочному скотарстві це не є чимось критичним. Ну, там менше. Тобто ось ці категорії, вони найбільш залежать від відповідної фактору вартості палива та або електроенергії. Тому по мірі зміни цінової кон'юнктури на ці фактори зараз важко передбачити. За кожного дня надія, що врегулюється ситуація, і дизель знову впаде. Але от на сьогодні так, фактори говорять про те, що може бути певне вплив негативний на кінцеву ціну для споживача по відповідній продукції.
10: Ми також знаємо, що уряд пропонує в проєкті бюджету на наступний рік підняти податок на додану вартість на 1% через необхідність профінансувати програму страхування бізнесу від воєнних ризиків. Чи в Міністерстві аграрної політики і продовольства вже рахували, як це може вплинути на собівартість продукції? Яким буде вплив в цілому на агросектор? Як ви прогнозуєте?
11: В агросекторі тут ще є декілька речей, які важливо зазначити в частині ПДВ, так, те, що обговорюється, плюс 1%. Насправді, за умови такого стабільної роботи і експорту в аграрному секторі фактично якогось значного впливу це рішення не буде. Чому? Тому що знову ж, сектор експорторієнтований, як базис, сьогодні складна ситуація, але в цілому. Відповідно, ПДВ при експорті, воно за, знову ж, класичних умов, сьогодні склад фінансово, але за класичного, відшкодовується. Відповідно, який його розмір не є чимось визначальним в цій частині. А коли ми говоримо про реалізацію на внутрішньому ринку, то треба розуміти, що також, ну, фактично, ще є ж вхідне ПДВ, яке купується, засоби виробництва, насіння, паливо, то воно в більшості випадків десь перекриває. Тому за умови роботи таких в стабільних умовах цей фактор не є якимось значним з точки впливу безпосередньо на аграрний сектор.
10: А що стосується цін? Чи ми говоримо про те, що ціни на продукти зростуть от на цей 1%, чи все-таки ця частка може бути більшою через зростання ПДВ?
11: Насправді ПДВ – прямий податок, як мається на увазі напряки, не в прямий, але розраховується буквально, так? Тобто просто перераховується на вартість в ціні. З точки зору харчових продуктів, знову ж, за класичних та стабільних умов роботи, то мала би бути зміна не більше 1%, а насправді, можливо, десь і менше за рахунок того, що є ще ж конкуренція. Тобто це не, треба розуміти, що це не обов'язково підняти всі мають ціну. Це ж можна реалізовувати по тій же самій ціні, але просто податок сам буде нараховуватись більше в середі. Він ж рахується від ціни, а не на ціну. Це не податок з продажу. І знову

0: врахуванням стабільності відшкодування ПДВ, інших факторів і того, що в нас на сьогодні є виробництво достатньо за умови бачите, багато факторів відсутності додаткових якихось руйнувань виробництва. В класичних умовах насправді ринок би це врегулював і навіть десь би зміни не, могло би не бути, тому що конкуренція би просто означало, що це 1% було б десь поділено, частинка це було б до ціни, а частинка би просто використана з внутрішнього резерву чи мережі виробника, розуміючи, що треба ринок тримати і щоб люди стільки ж або більше купували, не піднімати. У нас сьогодні не класичні умови. Пропозиція, що цю зміну запровадити з січня 2027 року. Поки що моделювання і чи розрахунки робимо це з планом, що наскільки можливо в умовах війни будуть стабільні умови роботи в 2027 році, не екстра форс-мажор, ні як ці дні. Мов в цьому розрахунку це не є чимось знову ж критичним і не є обов'язково гарантом збільшення, але точно не є фактором збільшення більше ніж на 1%.
1: А аграрний бізнес загалом він покладається на цей фонд страхування воєнних ризиків, який може бути сформований завдяки цьому 1% до ПДВ? І чи тут зможуть скористатися тільки великі агрохолдинги, чи середні і дрібні теж на це розраховують?
0: Аграрний сектор потребує страхування воєнних ризиків. Це 100%. І потребують підприємства всіх рівнів. І коли ми на сьогодні є при Мінекономіки програма страхування воєнних ризиків, просто її бюджет 1 мільярд гривень. Він недостатній страхуванням обсягів збитків і максимальна сума компенсації там, 30 мільйонів гривень на сьогодні, або компенсація вартості страхування 5 мільйонів гривень. Але принцип такий, що це коштує 0,5%, тобто саме це страхування. Тому, відповідно, немає різниці, який розмір підприємства. Менше підприємство просто буде страхувати свої 5 мільйонів активів і заплатить меншу ціну, середнє буде страхувати 20, заплатить більшу. Тобто на вході немає різниці розмір, розмір тут не має значення. І так само фактично цим новим чи оновленим інструментом, який пропонується, просто збільшиться обсяг потенційної компенсації. От не 30 мільйонів гривень, наприклад, а буде, там, не знаю, еквівалент 10 мільйонів доларів. Тут треба буде ще рахувати, бо спочатку треба наповнити, але як від бізнесу ми чуємо, що ну, середній бізнес, бувають трати, на жаль, там можуть бути навіть до 400-500 мільйонів гривень. Тобто збільшиться обсяг максимальної можливої компенсації, але це не стане бар'єром для малих і середніх. Користуватися зможуть всі. А чому потребують? Тому що на жаль, постійно втрачають. Ми робили за перше півріччя оцінку просто по сільськогосподарській техніці. Це один з напрямків. І тільки по сільськогосподарській техніці було вже за січень-червень 2026 року знищено понад 1 мільярд гривень техніки, там 1 100 мільйонів. Це тільки сільськогосподарські техніки. Це вже не рахуючи тваринські комплекси і інші речі. А в цілому є річна оцінка, яка робиться спільно з Світовим банком, впливу, то прямих витрат, прямих, оце просто, щоб взяли і знищили. За ці роки вже понад 11 мільярдів доларів тільки в аграрному секторі. Тому так, бізнес це потребує. Ви сьогодні знову згадували кейси, на жаль, руйнування в прифронтових територіях. От, 100% аграрний сектор також, на жаль, попадає під атаки і потребує інструменту, який би міг би дати швидке фінансування для максимально швидкого відновлення.
1: Ми з вами згадали про можливість підвищення ПДВ, а ми були наприкінці серпня у Харкові і спілкувалися з мером Харкова паном Тереховим. І його ідея, я припускаю, ви знаєте, він висловлював її, зокрема, і на зустрічі з прем'єр-міністром, це знизити ПДВ на базові продукти з 20% до 5%. Мотивує він це тим, що величезна частина населення бідніше, і люди не можуть дозволити собі базові продукти харчування. Як міністр аграрної політики і продовольства, наскільки це, в принципі, реалістично вдатися до такого кроку на базові продукти харчування, можливо, адресно, але ну, от загалом, як ви цю ідею оцінюєте?
0: Насправді, ідея, яка дозволяє зробити доступнішими, скажімо так, харчові продукти для споживачів.

0: речів через зниження ПДВ, це є досить поширена, як мінімум, європейська практика. Тобто ставка знижена ПДВ 5-7%, знаю приклади, навіть на порядку віду 0 деякі країни тимчасово робили. Це є поширеною практикою. Ми цей механізм вивчали ще раніше, ще навіть до початку повномасштабного вторгнення і відповідною ініціативою також виходили. Тобто, в принципі, ми як Міністерство аграрної політики та продовольства розуміємо, що такий захід він є корисний то і для споживачів, але і для виробників. Тому що робить продукцію дешевшою, що має стимулювати потенційне збільшення споживання. От у нас є певні продукти, де дорожчі, та молочна продукція, наприклад, ми споживаємо менше, ніж там середній рівень в Європі чи рекомендації. Тобто збільшить споживання і, відповідно, через це збільшить виробництво, ну, відповідно, економічний ефект буде кращий. Тому з точки зору виробництва, і знову ж, виробників, споживачів, тут зрозумілий ефект. Питання в тому, що такий захід може мати досить різкий, суттєвий, негативний ефект фіскальний. Тому що в нас в корзині споживання велика частка харчових продуктів. Вона може становити в багатьох випадках понад 50, а навіть деякі 70%. Відповідно, також велика частка наповнення бюджету, насправді найбільша частка наповнення, це з ПДВ платежів.
1: В тому числі бюджету оборони.
0: В тому числі бюджету оборони. І ПДВ, до речі, таких неможливо його зробити тільки на внутрішнє зменшити, це означає і імпортне ПДВ, ну, воно має бути однакове. Тому тут просто ми розуміємо, розрахунок показував, ну, що це річ, яка навіть не на всі продукти, а на базові продукти, це все рівно питання може бути навіть до 100, від 100 навіть, мільярдів гривень в річному зменшенні надходжень. І розуміємо, що в поточних умовах це досить значні потенційні недоотримання бюджету. І фактично треба знайти джерело. Тобто це можна зробити, питання в тому, що треба знайти тоді інший компенсатор, звідки бюджет міг би отримати ці кошти, в тому числі на цілі оборони. Поки що компенсатора знайти не вдалося. Тому це питання, як таке, воно опрацьоване, модель зрозуміла, розрахунки є, але немає рішення в зв'язку зі складністю публічних фінансів під час війни.
1: Давайте поговоримо трохи про цьогорічний врожай і труднощі, з якими зіткнулися. Остання інформація, яку я бачила от станом на момент нашої зустрічі. Кінець вересня, дані міністерства, аграрії намолотили понад 34 мільйони тонн зернових і зернобобових культур, понад 8 мільйонів тонн олійних. Мова про 61% прогнозованих площ, тобто збір врожаю триває. Я не є тут профільним журналістом. Давайте почнемо з того, як ви і галузь оцінюєте ці цифри, як на воєнний час?
0: Насправді, українські фермери вкотре показали стійкість і абсолютно дуже позитивні показники з врахуванням, що це п'ята посівна кампанія була під час повномасштабного вторгнення. Показник кінцевий, який прогнозується, ви правду сказали, що збір врожаю триває, але кінцевий показник, який прогнозується, він навіть потенційно на 2,5% може бути більшим, ніж попереднього року. Це понад 82 мільйони тонн зернових та олійних культур при майже 80 мільйонах тонн зернових та олійних культур, зібраних минулого року. Тому з рахуванням всіх викликів, це, ну, вкотре я говорю, низький уклін всім, хто працює в аграрному секторі. Тому самі цифри є позитивними. І це, до речі, стосується як зернових культур, так і олійних культур. Звісно, знову ж, є певна регіональна специфіка. Цього року, що було так нетипово, найбільша посуха або найменше вологі було в такому кластері Рівненська, Львівська, Волинська область.

0: Тарас Висоцький. Продовження слухайте після випуску новин.
1: Слухайте на Українському радіо.
2: В умовах повномасштабної війни День психічного здоров'я набуває особливого значення. Адже згідно з опитуваннями, які проводилися на початку року, 80% респондентів часто або постійно відчували принаймні один зі станів – тривогу, роздратування, напругу, виснаження, апатію або безсилля. Постійні обстріли, непрацюючий громадський транспорт не покращують наш емоційний стан. Наскільки ці зовнішні фактори додають нам проблем? Як не спровокувати депресію? Що потрібно робити, аби триматись на плаву, навіть в такій складній ситуації? Про це говоритиме в суботу, 10 вересня, о 9:35 Олена Зелінченко і практикуючий психолог і психотерапевт Іван Шородок.
3: Комерційні приміщення на перших поверхах житлових будинків часто бізнес обирає для салонів краси, магазинів, кав'ярень, аптек. Як змінилися вимоги бізнесу до таких приміщень через реалії сьогодення? Від чого найбільше залежить комерційна привабливість такого приміщення? І що підприємець має перевірити у приміщенні перед тим, як підписувати договір оренди? Про все це розповість Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX «Нерухомість» у програмі «Перспектива» у суботу, 10 жовтня, о 10:00 після новин.
4: Важливо знати.
5: Після смерті пенсіонера можуть залишитися кошти, які були йому нараховані, але які він не встиг отримати. У побуті таку виплату іноді називають 13-ю пенсією. Водночас автоматично родичам ці гроші не перераховують. Право на виплату мають лише визначені особи, а порядок її оформлення залежить від того, хто і коли звертається по кошти. Як пояснили у пенсійному фонді, недоотриманою пенсією вважається сума пенсійних виплат, яка належить пенсіонеру, однак залишилася невиплаченою на момент його смерті. Насамперед, отримати ці кошти можуть члени сім'ї, які на день смерті пенсіонера проживали разом із ним. Право на недоотриману пенсію також мають непрацездатні члени сім'ї, які перебували на утриманні померлого. Для них спільне проживання з пенсіонером не є обов'язковою вимогою. Як оформити недоотриману пенсію? Для отримання виплати необхідно звернутися до пенсійного фонду. Заяву можна подати особисто у сервісному центрі фонду або онлайн через веб-портал електронних послуг. Для оформлення недоотриманої пенсії можуть знадобитися свідоцтво про смерть пенсіонера, документи, які підтверджують родинні зв'язки з померлим, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ, що підтверджує спільне проживання з пенсіонером або перебування на його утриманні, банківські реквізити для зарахування виплати. Якщо банківського рахунку немає, належні кошти можна отримати готівкою через систему «Швидка копійка» в Ощадбанку. Для цього необхідно пред'явити паспорт і код. Якщо особи, які мають право на недоотриману пенсію, не звернуться по неї у визначений законом строк, кошти не обов'язково будуть втрачені. Невиплачена сума може бути включена до складу спадщини. У такому разі отримати гроші можна після оформлення спадкових прав та одержання відповідного свідоцтва у нотаріуса. Є також окремі правила, які діють для деяких категорій військових пенсіонерів. Зокрема, виплата пенсій, які за життя не отримали військовослужбовці, звільнені зі служби, може здійснюватися відповідно до спеціального законодавства. Тому перед поданням документів варто звернутися до пенсійного фонду і уточнити, який саме порядок отримання невиплачених коштів застосовується в конкретній ситуації.
1: Слухаєте Українське радіо. Планета спорту.
6: Мої вітання в ефірі програми.

0: «Планета спорту» в студії Галина Вінніченко.
1: «Планета спорту». Теніс.
0: Перша ракетка України Еліна Світоліна програла у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Пекіні у двох сетах китаянці Джен Цінвень. Попри цей результат, після турніру в Пекіні вона стане шостою ракеткою світу та посяде найвище місце в рейтингу за останні 5 років своєї кар'єри. Українська тенісистка вийшла до чвертьфіналу, здолавши у двох сетах представницю США Ен Лі. Це вп'яте у 2026 році українка дійшла до цієї стадії турніру. Востаннє лінії це вдавалося ще в жовтні 2021 року. Рекордом кар'єри для Світоліної залишається третє місце в рейтингу WTA, якого вона вперше досягла у вересні 2017 року. 20-річна представниця Чехії Нікола Бартунькова вибила з турніру WTA 1000 у Пекіні 8-му ракетку світу Кароліну Мухову. Тенісистка здолала свою співвітчизницю у двох сетах у чвертьфіналі за близько години. Чеська тенісистка втретє в кар'єрі обіграла суперницю з топ-10 рейтингу та вдруге за 5 останніх днів. У третьому колі 20-річна чешка вибила з турніру в Пекіні другу ракетку світу Аріну Сабаленку. Бартунькова встановила особистий рекорд вперше у кар'єрі, дійшовши до півфіналу турніру WTA. І ще трохи цікавої статистики. Завдяки перемозі над Муховою Бартунькова стала другою наймолодшою чеською тенісисткою, яка дійшла до півфіналу турніру WTA 1000 з початку існування цього формату у 2009 році. Молодшою за нею була тільки Сара Бейлек на турнірі в Цинциннаті у 2026 році, повідомляє аналітичний портал OptaAce. Наступна суперниця Бартунькової – чинна чемпіонка Ролан-Гаросу 2026 Міра Андрієва. Нейтральна тенісистка є 5-ю ракеткою світу та найвищою сіною, яка лишилася на цьому турнірі. Півфінал пройде у суботу 10 жовтня.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Президент УЄФА Олександр Чеферін оголосив, що буде балотуватися на 4-й термін на посаді очільника організації. Вибори відбудуться на 51-му черговому з'їзді УЄФА в казахстанській Астані 22 квітня 2027 року. У 2024 році Чеферін заявляв, що не буде балотуватися на переобрання, однак змінив своє рішення. На своїй посаді він перебуває з 2016 року. Капітан збірної Швейцарії з футболу та Сандерленда Граніт Джака заявив, що отримав умовний штраф за отримання та використання підробного сертифікату про вакцинацію від COVID-19. За отримання неправдивого документа мене засудили до умовного грошового штрафу в розмірі близько 161 тисячі євро з випробувальним терміном у 2 роки. Це означає, покарання не буде виконано, якщо протягом цього часу я не вчиню жодних правопорушень. Судові витрати я вже сплатив, заявив футболіст. А тим часом головного тренера Саутгемптона Тондо Екерта дискваліфікували на 6 тижнів. Однак відсторонення призначили на термін після завершення сезону 2027-2028. Про це повідомляє The Guardian. У травні Саутгемптон потрапив у скандал зі шпіонажем. Представника тренерського штабу команди спіймали під час фотографування тактичного заняття суперників. Внаслідок цього інциденту англійська футбольна ліга офіційно дискваліфікувала Саутгемптон з плей-офф за право виходу до прем'єр-ліги у минулому сезоні, а також зняла 4 очки у розіграші 2026-2027.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Жіноча збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу в другому турі кваліфікації на Чемпіонат Європи 2027. У поєдинку сині-жовті обіграли збірну Бельгії з рахунком 10-1. Після перемоги над бельгійками українки не змінили позицію в турнірній таблиці групи. Набравши 3 очки, вони посідають 3-є місце після Польщі та Норвегії. Для виходу до фінальної частини Чемпіонату Європи збірній Україні потрібно або виграти групу, або потрапити до списку 2 найкращих команд, які фінішують другими. Наступний матч збірна України проведе проти Польщі в цю суботу, 10 жовтня, о 17:00 за київським часом.
1: Вболівай за наших! Разом із «Планетою спорту».
0: А тим часом український жіночий гандбольний клуб «Галичанка» відкриває єврокубковий сезон протистоянням проти литовського «Жальгіріса» у Кубку Виклику. Зустріч відбудеться на стадії 1/32 фіналу, а клуби зустрінуться в Єврокубку вперше. Команди проведуть 2 матчі. У наступний раунд буде проходити клуб, який переважатиме за сумою 2 протистоянь. Галичанка підходить до старту Єврокубкового сезону без капітанки Діани Дмитришини, яка зазнала травми. На відновлення гравчині може знадобитися до 8 місяців. Про це Суспільне спорт ексклюзивно повідомив головний тренер клубу Віталій Андронов. Матчі відбудуться 10 та 11 жовтня у Вільнюсі. У суботу початок гри о 17:00, у неділю о 14:00 за київським часом.
1: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
0: Українка Наталія Жаркова здобула золоту медаль чемпіонату світу з фрідайвінгу в Лімасолі у дисципліні CWT – постійна вага. У фінальному жіночому старті Жофія Тьоркіч з Угорщини заявила занурення на 115 метрів. Однак спортсменка завершила його передчасним поворотом на глибині 108 метрів, через що отримала штрафні бали. Після цього свій виступ виконала Жаркова. Українка заявила занурення на 113 метрів і подолала цю глибину, завершивши виступ без штрафних балів. Жаркова показала найкращий жіночий результат у цій дисципліні на чемпіонаті. Срібну медаль здобула француженка Джейд Акботон, яка занурилася на 101 метр, а бронзу – представниця Угорщини Тьоркіч. Раніше на чемпіонаті світу з фрідайвінгу 2026 року під егідою CMAS Жаркова здобула золото у вільному зануренні, встановивши світовий рекорд. Ще одну медаль для України на тих змаганнях виборола Катерина Сидурська. Вона стала срібною призеркою. Колишня українська художня гімнастка Анна Пікалюк має відсидіти рік карантину для того, щоб виступати за збірну Хорватії. Про це повідомили на офіційному сайті Міжнародної федерації гімнастики. Втім, оскільки Українська федерація гімнастики не надає згоди на перехід Пікалюк, рішення набуде чинності після річного карантинного періоду. Анна Пікалюк переїхала до Хорватії у віці 18 років. Спочатку вона приєдналася до клубу «Аура» як тренерка, однак згодом вирішила відновити спортивну кар'єру та повернутися до виступів, але вже у статусі представниці Хорватії.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: 16-річний вінгер Арсеналу Макс Дауман отримав 3 офіційні сертифікати Книги рекордів Гіннеса за досягнення у Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів. Футболіст встановив рекорд у віці до 17 років. Півзахисник Арсенала Дауман здобув статуси наймолодшого гравця в історії Ліги чемпіонів, наймолодшого автора гола в англійській Прем'єр-лізі та наймолодшого чемпіона Англії. Японські брат і сестра Ута та Хіфумі Абе одночасно стали чемпіонами світу з дзюдо на світовій першості у Баку. Для родини це вже 4-й золотий дубль на чемпіонатах світу, а їхня сімейна колекція золотих медалей чемпіонатів світу сягнула 11 нагород. Ута Абе виграла золото у ваговій категорії до 52 кілограмів і стала 6-разовою чемпіонкою світу. Хіфумі переміг у категорії до 66 кілограмів та здобув 5-й титул. Вперше брат і сестра одночасно стали чемпіонами світу саме в Баку у 2018 році. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінніченко. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
0: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Вітаю усіх, хто зараз слухає Українське радіо. Ви слухаєте програму «На часі». В студії працює ведуча Людмила Тихнорядно, а також режисерка ефіру Оксана Шевчук. Цивільні українці повертаються з російського полону по-різному. Одних вивозять у межах обмінів, інші виходять на свободу або самостійно дістаються під контрольної Україні території. І саме для другої категорії повернення додому може стати початком нового складного шляху – доведення самого факту полону, отримання статусу, медичної та психологічної допомоги. Наш сьогоднішній гість цей шлях знає з власного досвіду. Азат Азатян – цивільний, місіонер і волонтер. Після окупації Бердянська він допомагав евакуйовувати людей. Під час одного з рейсів росіяни його затримали. У полоні Азат провів 43 дні, пережив катування, а після звільнення сам повернувся на підконтрольну Україні територію. Наслідки пережитого він відчуває досі. Тож сьогодні говоритимемо не тільки про полон, а й про те, що відбувається з людиною після повернення. Хто має її зустріти? Як довести факт незаконного ув'язнення, отримати допомогу і реабілітацію? Та чому людина, яка пережила російський полон, не повинна залишатися сам на сам із державними процедурами? Добрий день.
3: Доброго дня.
2: Щоб наші радіослухачі трошечки більше знали про вас і про вашу історію, ми зробимо такий екскурс перед історію. Розкажіть, будь ласка, про своє життя, чим ви займалися, де жили до 24 лютого 22-го року.
3: Народився я в Вірменії, місто Єреван, і до 11 років я жив з батьками там. В родині у нас четверо дітей. Я старший, але Вірменія перебувала в конфлікті з Азербайджаном через Нагорний Карабах. І я ще смалечку відчув, що таке війна. В 93-му році ми переїхали з родиною в Україну, в Донецьку область, місто Торез. І я там навчався, жив, працював, але трапилась в 2014 році ситуація, яка продовжується і донині. А саме війна і окупація наших територій, території України, почалася не в 2022 році, а з 2014 року. В 2014 році мені знову вже зі своєю родиною прийшлось переїхати з Донецької області, з окупованих територій, на вільну територію України, тому що я був не згоден з тим, що відбувається на окупованих територіях, і я не був згоден з тим, що люди, які недолугі, які не розуміють, до чого може це призвести, почали підтримувати окупаційну владу. І я з родиною виїхав. Спочатку приїхали в Київ, потім на Сумщину, потім Харківщина. З Харкова ми переїхали в місто Бердянськ, придбали будинок і жили там. До 22-го року, 24-го лютого ми жили в Бердянську, і повномасштабна війна вже нас застигла в Запорізькій області, місто Бердянськ.
2: Як взагалі ви зустріли цей перший день повномасштабного вторгнення і чому почали займатися волонтерством? Як взагалі долучилися до цього активного руху, до допомоги Збройним силам, до допомоги людям? Знаю, що ви роздавали їжу на блокпостах. Ну, і загалом підтримували тих, хто лишається в окупації.
3: Я ще займався волонтерською діяльністю ще до повномасштабної війни, тому що я сам був переселенцем, і коли переїхав на Сумщину, то провели дослідження і дізналися, що на Сумщині більше ніж 17 тисяч переселенців, це з 2014 року, і їм потрібна була допомога. Я займався підтримкою цих людей, гуманітарною допомогою, морально-психологічною допомогою. А коли вже почалася війна, то я мав вже деякий досвід в цьому напрямі. Я розумів, що зараз де будуть йти активні бойові дії, а звідти будуть виїжджати люди. Їх треба зустрічати, їх треба не тільки годувати і прати їхні речі, а ще їх треба морально-психологічно підтримувати. І таким чином ми разом з церквою, з людьми з церкви почали цим займатися. Я сам баптист, і одна із причин, по якій я потрапив до полону, то що я баптист. І вони казали, що усі баптисти – це американські шпигуни. І через це я потрапив до російських катівень.
2: А розкажіть, будь ласка, цей момент, як взагалі це відбувалося, коли це було?
3: Мене розбудили вибухи. 22-го року, 24 лютого в Бердянськ почали прилітати ракети.
2: Як ви потрапили в полон? Як це сталося?
3: Я почав займатися евакуацією людей з Бердянська. На своїй автівці почав вивозити. Перша поїздка була 4 жіночки і 2 дитини, і 2 кота. Таких поїздок у мене було 25. І кожного разу, коли я повертався в Бердянськ, то я повертався не пустим, а привозив гуманітарну допомогу. Це медикаменти, продукти харчування, гігієна, яка треба була для дітей, для жінок. І я привозив постійно туди гуманітарну допомогу, яку і розповсюджували для потребуючих. І на 25-й поїздці я вже почав формувати колони, вивозив вже колонами, тому що в мене був досвід, я розумів, як виїжджати, через які блокпости треба їхати, яким чином, якщо навіть Бердянськ зачинений на виїзд, то яким чином виїхати, щоб нас не спіймали. І таким чином вивозив. Вивозив звичайних цивільних, вивозив військових, вивозив родини військових. І от на 25-й поїздці мене зупинили на нульовому блокпості. З Бердянська, щоб доїхати до нульового блокпоста, треба було проїхати 24 блокпости. І там на кожному блокпості руснявому зупиняли, перевіряли документи, роздягали, дивилися, чи є мозолі, чи є потертості, дивилися твій телефон, інформацію, яка містить твій телефон, потім вже відпускали. Але це було 6 липня 22-го року. На нульовому блокпості мене взяли в полон, тому що в них була вже інформація, що з-під носу їх я вивожу і військових, і родини військових, і цивільних, і працівників різних адміністрацій. І я їм був неугодний. І через це потрапив до полону. Мене відвезли спочатку в Васильівську комендатуру, а потім наступного дня вже повезли до Бердянська, до підвалу. І там я в підвалах провів 43 доби.
2: Що було найскладніше в ці моменти? І що взагалі допомагало вам витримати ці 43 дні?
3: Саме складніше було невизначеність. Нерозуміння того, за що тебе взяли, нерозуміння того, скільки тебе будуть тримати, чи тебе вб'ють, коли тебе вб'ють, що тебе чекає наступного дня або наступної хвилини. Тому що це очікування – це саме страшне. Тому що тобі нічого не висувають, ніяких обвинувачень, тебе просто катують, вибачте, гвалтують, б'ють, що хочеш роблять, і ти нічим не захищений, ніякі закони не працюють. І, на жаль, я не один такий. Таких людей, як я, дуже багато, і цих людей нічого не захищає від русні. Розумієте? Саме важке, що є, що ти в ізоляції, ти не можеш нікому нічого сказати, нічого нікому не можеш довести. Я потрапив до полону, і мене катували і запитували, мій позивний, а у мене немає позивного. Куратор, так немає у мене куратора. Де партизани? Я не знав, де партизани. Де зброя? У мене не було ніякої зброї. А вони думали, що я якийсь спецагент, який не хоче розповідати їм про якусь інформацію. А насправді я просто не володів цією інформацією. І слава Богу.
2: Казати дуже прикро, що ви це все пережили. Скажіть, а от ось цей момент, що вас протримали 43 дні в полоні і потім просто відпустили. От що було далі? Як саме ви вибралися з російської каптівні і як саме дісталися на підконтрольну Україні територію? Розкажіть оцей момент.
3: Мені змусили підписати документи, що я ніяких претензій до Російської Федерації не маю. Що ніяких моральних, психологічних або фізичних тортур до мене не застосовувалось. І що мені повернули в повному обсязі усі документи, усі кошти, все, що у мене забрали, в повному обсязі мені повернули. Це було неправда. Але я під тиском підписав, тому що я не розумів, як не підписати. Коли дротами до тебе під'єднали, до твоїх, вибачте, геніталіїв під'єднали дроти і кажуть, роби, а ти вже це вже проходив і ти розумієш, через що знову тобі прийдеться пройти, то я підписав і мені дали 24 години, щоб я виїхав з Бердянська до неокупованої частини Запорізької області. І моя епопея по добіранню додому почалася тоді 18-19 серпня 2022 року. І вже 23 серпня я приїхав на вільну територію України.
2: Яким був
3: це
2: ваш шлях?
3: Це було дуже важко. Спочатку мене один волонтер відвіз до Мелітополя. Потім інший волонтер з Мелітополя відвіз до Васильівки. А потім ще один волонтер вже з Васильівки мене віз до Запоріжжя. Вони боялись мене везти, тому що я знаходився у чорному списку у ФСБ, і вони могли мене зупинити і забрати. Але дивом, дякуючи Богу, я добрався до Запоріжжя. Останній волонтер, який мене вивозив, це Миколай. Я не можу казати його прізвище, але хочу сказати, що він подзвонив своїй дружині і сказав, що якщо я не виходжу на зв'язок, то знаєте, що я разом з Азатом вже знову на підвалах. І не тільки я ризикував, щоб добратися до вільної території України, до Запоріжжя, але й ті волонтери, які мене переправляли.
2: Ви опинилися в Запоріжжі. Як взагалі ось відбувався ось цей перший день, коли ви опинились на підконтрольній Україні території? Чи вас хтось зустрів? Чи була взагалі у вас зрозуміла система вам, як людині, яка була в цивільному полоні, яка повернулася на підконтрольну Україні територію самотужки? Що вам робити далі?
3: Я коли був в полоні, то в нас особисто і в мене вбивали, били і казали, те, що ми з тобою робимо, це ніщо порівняно з тим, що тебе чекає в Україні, тому що бендерівці, нацисти, які в Україні, вони будуть знущатися набагато гірше, ніж ми робимо. І мені було дуже страшно повертатися в Україну. Але що давало мені надію і в полоні, і давало бажання їхати на вільну територію України – це моя родина. Це дружина, це діти, і я хотів їх побачити. Я готовий був пройти знову цей шлях, незважаючи на те, що я розумів, що може мене очікувати, але я хотів побачити свою родину, і я їхав до Запоріжжя. Але коли я приїхав в Запоріжжя, то мене зустріли з квітами, зустріла моя дружина, зустрів мій друг, побратим, і зустріли СБУ, поліція. Ніхто нічого не бив, не катував, ніяких там поганих ставлень до мене не було. Все відкрито, чемно. Навпаки, мене зустріли, ну, як якогось героя. А потім я почав інтегруватися вже в українське суспільство після полону. Мені треба було допомога. У мене були вибиті зуби, у мене були пошкоджені внутрішні органи, нога була пошкоджена. І мені треба було медична допомога. Так як у нас на той час не працювала в повному обсязі медична допомога для цивільнополонених, як і зараз в повному обсязі вона не працює, то я лікувався за свій кошт, за кошти моїх друзів, волонтерів, які допомагали мені.
2: Тобто я правильно розумію, що ви як людина, яка самотужки повернулася з цивільного полону, то не мали взагалі ніяких можливостей отримати нормальну медичну допомогу і психологічну в тому числі? Одразу, в той день,
3: так.
2: Коли ви повернулися?
3: Та в той день я хочу сказати, що я зараз голова громадської організації «Шлях вільних», яка створена саме цивільнополоненими і для підтримки цивільнополонених та їх родин. І через що ми створилися? Через те, що держава в повному обсязі не може закрити наші потреби. Вона про нас не знає. Я не хочу казати, що вона не хоче про нас знати, тому що зараз у нас йде війна, є проблеми, які першочергові, і треба їх вирішувати. Але є люди, які повернулися з полону, і їм потрібна теж допомога. Через це і створилася наша організація, яка займається і адвокаційною діяльністю, і допомогою саме і родинам, які потребують цієї допомоги, і морально, психологічної, і перенаправленням медичних закладів, де наші люди можуть отримати повністю безкоштовний і чекап, і лікування.
2: Ви людина, яка перейшла полон, ви повернулися самотужки на підконтрольну Україні територію, ви прийшли цей шлях, ви отримали просто неймовірні знущання, катування, і тут, коли ви мали би претендувати на якусь допомогу медичну, психологічну, соціальну від держави, ви її не отримали. От як ви думаєте, ті цивільні, які повертаються в межах офіційного обміну, вони можуть претендувати на якусь допомогу? І чи відчуваєте ви взагалі різницю статусами? От ви самотужки повернулися з тими людьми, хто був реально в списках на обмін і їх офіційно повертали?
3: От скажіть, будь ласка, ви спеціально мені такі питання задаєте? Справа в тому, що ми себе відчуваємо як валіза без ручки. І нести важко. І викинути жалко. Якщо взяти порівняти цивільнополонених, які повернулися поза обміном і за обміном, є велика різниця. Тому що коли людина повертається по офіційному обміну, їй одразу надають і медичну допомогу, і психологічну допомогу, і вони отримують статус цивільнополоненого, який за собою веде дуже багато соціальних допомог та підтримки від держави, а люди, які повертають і повернулися поза обміном, вони цього статусу не мають можливості самотужки звернутися до держави і отримати безкоштовно цю допомогу. А розумієте, докази того, що тебе взяли в полон і тримали, Росія не надає. Фото-відеофіксації ти не ведеш, ти не береш телефон і кажеш, ось мене взяли до полону, дивіться, ось доказ. Отут мені катують, отут у мене катування сексуалізованого характеру, отут мене так, отут мене по-іншому. І ще тобі Росія не надає ніяких документів, ось ця справка надана там Азатяну Азату про те, що ми його взяли в полон і тримали в полоні, і катували, і що тільки не робили. Такого немає, на жаль. А люди, які повертаються по офіційному обміну, в них вже є бумага, в них вже є підтвердження того, що вони перебували день, місяць, або рік, або 5 років в полоні, і їм не треба доводити своїй державі, що їх взяла держава-терорист, полони катувала і гвалтувала, і тримала в неволі. Абсурдність цієї ситуації в тому, що нам приходиться, людям, які повернулися поза обміном, доводить своїй державі, що мене взяли в полон і тримали там держава-терорист.
2: А як ви це
3: розумієте,
2: доводили?
3: Я...
2: З чим ви стикалися? Які факти вам треба було надати державі, аби вона повірила в те, що ви дійсно були в полоні?
3: Якщо ви запитуєте у мене за статус, то я статусу не маю, статусу цивільнополоненого по сьогодення.
2: А чи можете ви претендувати на медичну допомогу, психологічну, на соціальну підтримку? Ну, хоча б на щось. Тобто, факт полону був. Ви, як людина, яка це пережили, ви говорите про це, розповідаєте, ви спілкуєтеся, наприклад, з громадськими організаціями, з медіа. Тобто, і приходите з цими ж фактами, те, що з вами сталося, озвучуєте державі. Чи держава вірить вам? Ну, вибачте, що я так, знаєте, запитую вас, але яким чином тоді державі треба доказати?
3: Питання, дивіться, я подавався на отримання статусу лише один раз, і я отримав відмову. Більше поки що не подавався, я підготував зараз пакет документів, щоб знову податися. Держава не вірить. Я не розумію, чому. Це справа не в державі, це справа саме в комісії, яка приймає рішення надавати людині статус або не надавати. І відмови бувають різного характеру шляхом голосування. І не набрало достатню кількість голосів, і людині начебто і не відмовили, але і достатньої кількості голосів не набрало. Або там відмова через те, що недостатньо доказів того, що ти перебував в полоні. Або у тебе не проукраїнська позиція. Тебе просто взяли в полон, протримали, зґвалтували, били, катували, але у тебе не проукраїнська позиція, і через це ми тобі не надамо статусу. Ну, абсурдність цієї ситуації дуже така болюча, яка торкається не тільки самого постраждалого, а в цілому родини. Розумієте, держава або не розуміє, або не хоче розуміти цю проблематику.
2: Азаде, ми зараз поговоримо про те, що можна з цим робити, але будемо про це вже говорити в другій частині нашої розмови. Я зазначу, що ви слухаєте Українське радіо, це програма «На часі». Ми говоримо з волонтером, колишнім цивільним полоненим, а також засновником спеціалізованого центру для реабілітації цивільних полонених «Шлях вільним» Азатом Азатяном. Говоримо ми про те, як він рятував людей з окупації, пережив російський полон і сам повернувся додому. От історія волонтера з Бердянська. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, слухайте нашу розмову далі. Ви слухаєте Українське радіо, в студії працює ведуча Людмила Тягнирядно, це програма «На часі», і ми продовжуємо нашу розмову з гостем ефіру, волонтером, колишнім цивільним полоненим та засновником спеціалізованого центру для реабілітації цивільних полонених «Шлях вільних» Азатом Азатяном. Азате, ми з вами поговорили про те, як взагалі ви не отримали статус, про те, що ви були в полоні, про те, що ви цивільний полонений. І тут я би хотіла продовжити нашу розмову і поговорити про те, а як же ці люди, які самотужки повертаються, що у них взагалі відбувається зі здоров'ям? Вони не претендують, не можуть отримати цей статус через, ви кажете, комісію, досить складну бюрократичну систему, що треба доказувати, що ти дійсно був у полоні. Але як щодо здоров'я конкретно вашого? Коли ви приходите, наприклад, до лікаря, то, звісно, можна помітити, що у вас проблеми зі здоров'ям. Тобто, от ви зазначили, що у вас проблеми з зубами були. Можна помітити, що людину катували, били, принижували. Це показують будь-які аналізи і, звісно, гарний професійний огляд. То чи можете ви претендувати на таку медичну і психологічну допомогу від держави?
3: Безкоштовно ви маєте на увазі?
2: Так, звісно.
3: Тому що за гроші реально все, а безкоштовно, на жаль, це по Україні не працює. Наразі ми маємо прецедент Запорізької області. У нас відбувалась зустріч саме з паном Федоровим. Він був головою військової адміністрації Запоріжжя та Запорізької області. І ми звернулися по допомогу. І з його політичної волі ми наразі маємо прецедент, що цивільнополонені та їх родини можуть повністю, безкоштовно пройти медичний чекап та лікування на базі запорізьких лікарень. Але цей прецедент має місце тільки в Запорізькій області. І якщо люди хочуть пройти медичний чекап та лікування, то їм приходиться з інших областей приїздити в Запоріжжя, щоб пройти усі процедури. Зараз завдяки цій співпраці з обласною військовою адміністрацією ми маємо цей досвід і інтегрували його в Запорізьку область, але ми на цьому не зупиняємось. Ми хочемо цю модель запровадити на національному рівні, щоб цивільнополонені та їх родини мали змогу пройти медичний чекап та лікування на базі усієї України. І не обов'язково, щоб людина мала статус цивільнополоненого. Достатньо того, щоб підтверджена була через свідчення в СБУ та мала витяг з ЄРДР.
2: Як цього вдалося добитися на Запоріжжі? І як думаєте, чому це не працює в інших обласних центрах і в інших громадах? Тому що насправді таких історій, коли людина, наприклад, не покладається на державу, не чекає, коли її внесуть в списки, а намагається сама повернутися, або, можливо, її так, як вас, просто відпускають. Насправді таких історій може бути багато. І що тоді робити цим людям, у яких немає такої можливості, які не знають про програми, які існують, про допомогу, наприклад, в Запорізькій області, що їм тоді лишається?
3: На жаль, інформованість саме цивільнополонених та їх родин зараз не в пріоритеті, але і ми над цим теж працюємо, щоб люди дізнавались про свої права і можливості отримання тих або інших послуг від держави, або від інших громадських або волонтерських організацій, які дотичні до цієї проблематики. Саме головне, я хочу сказати, з якими проблемами ці люди стикаються, які повертаються в нормальне суспільство з полону. І це не обов'язково, щоб людина поза обміном була або по офіційному обміну. По здоров'ю це зуби, внутрішні органи, вони обов'язково на 99,9% пошкоджені. Ми проводили дослідження, 70-75% чоловіків, я за жінок не буду казати, а саме за чоловіків, які повернулися з полону, мають діабет придбаний. Це проблеми з зайвою вагою, це проблеми з статевими органами, як у жінок, так і у чоловіків, тому що більше ніж 85% полонених, незважаючи, це цивільні або військові, зазнали катування сексуалізованого характеру, на жаль. І вони мають ці проблеми. І з тими проблемами вони живуть, вони бояться про це розповідати, вони соромляться про це розповідати, вони не знають, як себе поводити зі своїми дружинами або з чоловіками. Люди, які зазнали сексуалізованого насильства, вони не усі, але більшість не приймають дотики, закриті. І з цим треба працювати саме і психологам, і психіатрам, і спеціалістам, і бути готовими, коли до вас звертається саме така людина, приймати її і розуміти, з якими проблемами вона до вас прийшла.
2: Ось скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, ви коли зверталися за медичною допомогою, то як з вами лікарі спілкувалися? Чи комфортно вам було? І чи знаходили такий спеціалізований, коректний підхід до вас, як до людини, яка була в полоні?
3: Хочу сказати, що, на жаль, ні. Спочатку ні. Зараз все дуже сильно змінилося, тому що є громадські організації, є міжнародні організації, які інформують і медичні заклади, і органи прокуратури або поліції, як поводитися з такими людьми. І от я вам скажу про себе, що по сьогодення я звертався і до спеціалістів, і спілкувався, і проходив там деякі лікування, але до сьогодення у мене проблеми. Коли я звертаюся до кардіолога, на мене чіпляють ці дроти на руки, на ноги і на груди. І коли тільки до мене починають чіпляти ці дроти, в мене починається тример. Збудження таке, я починаю дуже сильно нервувати, тому що це я на собі починаю відчувати наслідки полону. Тому що коли я був в полоні, до мене чіпляли такі ж дроти і катували не тільки там палицями або дубинками, катували і струмом. І коли до мене починають чіпляти ці дроти, мене от прям отак от усього колоте. Ми намагаємось, ми вчимо, ми підказуємо медикам і не тільки, підказуємо тим органам, які працюють з людьми, які зазнали незаконного позбавлення волі, СМПК, і як з нами працювати.
2: Що би ви порадили органам, які займаються допомогою людям, зокрема, це, наприклад, лікарям, психологам, як правильно контактувати з людиною, яка прийшла полон? Що треба говорити, як треба говорити, аби не образити, не зачепити, аби якісь моменти, які от ви розказуєте на власному прикладі, здавалося б, для звичайної людини нормально зробити кардіограму, але для когось, хто прийшов полон, це може бути тригером і досить травматично.
3: Саме головне – це турбота і ніжність, розумієте, запитати. Коли до лікаря або до якогось іншого там спеціаліста приходить така людина, то запитати, якщо ви знаєте, що він перебував або вона перебувала в полоні, чи комфортно ці запитання? Чи хочете ви відповідати на такі питання, чи не хочете, щоб знову не ретравматизувати цю людину? Я про якісь фізичні маніпуляції стосовно лікарів теж, що ви не проти, якщо до вас ми під'єднаємо ці дроти. Вони не б'ються струмом, але це треба для дослідження, м'якше. Тому що я перебував в полоні, у мене 2 інфаркти. Через тортури струмом і проблеми з серцем. І таких, як я, не тільки цивільних, але й військових, дуже багато. Це десятки тисяч людей. І обізнаність наших спеціалістів, які працюють в цій галузі, це дуже важливо.
2: Як зараз ви підтримуєте своє здоров'я? Наскільки вдається відновлюватися після всіх тих жахіть, які ви пережили?
3: Ну, наскільки можливо, я дотримуюсь деяких дієт, тому що в мене теж придбаний діабет. Деякі проблеми зі здоров'ям, вони невозвратні. Я не можу про це казати в ефірі, вибачте. Але в цілому, я ходжу, іноді радію життю, незважаючи на вибухи і постійні тривоги, які відбуваються у нас в Запоріжжі. І я розумію і вас, пані Людмила, то, що ви знаходитесь в Києві, і вам теж дуже важко, іноді бувають безсонні ночі. Але ми живемо. Працюємо і чекаємо перемоги.
2: Скажіть, от з вашого досвіду, людини, яка прийшла оцей весь шлях самотужки, ви побували в полоні, ви повернулися на підконтрольну Україні територію, ви зараз робите багато для таких людей, які ви були, цивільних полонених, тому що усвідомлюєте весь спектр проблем і того, з чим стикаються ці люди. От що, на ваш погляд, має змінитися в державній політиці щодо цивільних в полоні? Як механізм має працювати так, аби людина, яка повертається з полону, була повністю забезпечена всім і на кожному рівні кожен державний орган підтримував її, проводив, скажімо, за ручку і пояснював, що вона може отримати, що хто буде конкретно робити, на які послуги і на які гарантії вона може претендувати?
3: Дуже гарне запитання. Наразі наша організація, громадська організація «Шлях вільних», війшла в коаліцію з 5 іншими організаціями, які займаються підтримкою та допомогою цивільнополоненим та їх родинам. І ми створили коаліцію зі створення Національної агенції з питань цивільнополонених та їх родин та зниклих безвісті. І ось наше бачення, і бачення саме нашої організації, моє бачення, це має бути принцип єдиного вікна. Що людина, яка перебувала в полоні, повернулася, звернулася в цю нацагенцію, і нікуди більше вона не йде. І звідти вже їй запропонували, підказали або перенаправили вже на медичний догляд, на реабілітацію, на отримання юридичної допомоги, на відновлення документів або щось інше. Але це має бути єдине вікно, щоб наші люди мали змогу отримати цю допомогу в повному обсязі і в одному місці. Це дуже важливо, тому що не усі обізнані в юридичних законах, не усі знають, що вони можуть отримати або де можуть отримати цю допомогу. І це має бути саме така агенція, яка буде займатися цими людьми, які повернулися з полону або рідні, які чекають своїх близьких з полону. Тому що допомогу потребують не тільки ті, хто перебував в полоні, а і ті, хто чекає своїх рідних з полону. Приведу такий приклад. Вибачте за порівняння, я не хочу нікого принижувати і казати, хтось вище, а хтось нижче, або хто краще, а хто гірше. Військовополонені, які перебувають в полоні, які мають свої родини. Родина отримує фінансову допомогу, зарплатню за свого рідного, який перебуває в полоні. І вони можуть піклуватися про дітей, про свою родину. Цивільні, які перебувають в полоні, вони нічим не захищені, і їхня родина нічим не захищена. Уявіть собі, ситуація, от я вам приведу приклад. У мене багатодітна родина. Я дружина і троє дітей. Я потрапляю до полону. Ми з окупованої території виїхали. Моя дружина – це теж переселенка. І от я в полоні. Їй треба піклуватися про дітей, нагодувати їх, одягти, взуть. Діти ростуть, і іноді тобі приходиться на сезон 2-3 рази навіть придбати взуття, тому що діти, особливо якщо це підліток, він росте не по дням, а іноді по годинам. Їй треба, окрім цього, ще шукати тебе, де ти знаходишся, звертатись в координаційний штаб, звертатися в СБУ, звертатися в Червоний Хрест, міжнародні якісь організації, і кричати усюди, і виходити з плакатами, і казати, що поверніть мені мого чоловіка. Він цивільний, але знаходиться там в полоні. І добре, якщо дружина знайде, де ти знаходишся. А іноді буває так, що і не можуть знайти конкретне місце знаходження. Твого. І от вони постійно в цій напрузі. І допомога потрібна не тільки людині, яка перебувала в полоні, а і родині, яка чекала свого близького з полону. Ми про це наголошуємо, що саме важливо надати комплексну допомогу усій родині.
2: Так, цілком з вами згодна, щоб цивільні полонені не були поза законом, загалом поза соціальними гарантіями і допомогою. Азате, давайте отак буквально наостанок. Можливо, нас слухають люди, які так само, як ви, самотужки повернулися з цивільного полону, і їм буде близький і важливий ваш досвід. Як ви вважаєте, от якими мають бути перші години, дні, місяці людини, яка повернулася? На що вона може претендувати? Во яку допомогу і до кого вона може звернути? І загалом, чому вона не має відчувати себе наодинці зі своєю проблемою і з тим, що вона прийшла і пережила?
3: Ну, я хочу звернутися в першу чергу до рідних, тих, хто чекає своїх близьких з полону. Ви не одні, ми разом з вами, і ми не тільки чекаємо, але й ми багато чого робимо, щоб повернути їх. Не полишайте своєї надії. Надія є, і ми дочекаємось своїх рідних додому. Я хочу сказати тим, хто повернувся і хто потребує допомоги. Пані Людмила, якщо ви не проти, я можу і сказати свій номер телефону, або ви можете знайти нас на інтернет-ресурсах. Це і Фейсбук, громадська організація «Шлях вільних», і Інстаграм «Шлях вільних». Ви можете нас знайти, написати нам, і ми з радістю допоможемо вам, підтримуємо вас. І хочемо сказати, щоб ви навіть зараз знали, що ви не одні, що поряд з вами є люди, які не просто на словах, а в дії турбуються вже і будуть підтримувати вас і надалі. Якщо комусь з вас потрібна допомога, моральна, психологічна, юридична або медична допомога, теж можете через інтернет-ресурси звернутися до громадської організації «Шлях вільних». І наскільки у нас є можливості у нас не дуже багато, ну і немало, щоб допомогти вам. Ми вам допоможемо. Дякую.
2: Дякую вам, Азате, за розмову. Дякую, що ви так відверто і щиро поділилися своїм справді дуже жахливим досвідом. Прикро, що ви це пережили, але дуже хочеться вам побажати, по-перше, міцного здоров'я, а по-друге, щоб ваша справа лише процвітала і ви допомагали людям, які повертаються з полону, які потребують цієї допомоги. І я зазначу, що ми говорили з волонтером, колишнім цивільним полоненим та засновником спеціального центру для реабілітації цивільних полонених «Шлях вільних». Вільним Азадом Азатяном. Ми говорили про те, як він рятував людей в окупації, як пережив російський полон і сам повернувся на підконтрольну Україні територію, а також як зараз продовжує жити і чому допомагає саме таким, як він, цивільним полоненим. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Про пальне говоримо зараз, яке з одного боку показало зростання, з іншого зараз нібито зупинилися на певній позначці ціни. Утім, що відбувається насправді, нам допоможе розібратися директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, який у цій порі приєднується до нас.
5: Вітаю, вітаю.
4: Отже, передовсім, що зараз на українському ринку пального і чи стабілізувалися ціни після вересневого стрибка?
5: Так, є деяка відмига, пов'язана вона з тим, що в світі ціни потихенечку там сповзають, не так швидко, як хотілося б, але все одно у порівнянні з тим, що було два тижні тому, коли світ вийшов на історичні рекорди цін, це, ну, яких не бачили взагалі ніколи, як по бензину, так і по дизелю, то звісно, що зараз стало полегше. Але все одно напруга цінова зберігається, по бензину я не бачу передумов для якихось рухів до гори. По дизелю от саме така болюча ситуація, там досі економіки немає у заправних станцій, працюють багато станцій взагалі в нуль, десь в мінус, особливо на східних регіонах. Ну і сподіваємось, що все ж таки піде ціна далі донизу, тому що вона занадто висока.
4: Ви зараз згадали про те, що відбувається на світовому ринку. Як швидко український цінник реагує на те, що там відбувається, а можливо не одразу, чим це пояснюється?
5: Пояснюється це інерцією, тому що на ринку є буфер запасів десь на там два тижні, там може трошки більше. І от саме цей буфер, коли ринок, наприклад, світовий збільшується, то цей буфер він відтерміновує зростання. А коли навпаки зменшується ціна, тоді цей буфер він гальмує зниження цін, тому що ну він більш дорогий на той момент. Але загалом, от попри, я знаю, що багато питають таке, що, мовляв, от у нас як рости, так росте, як падати, так не падає. Насправді, якщо подивитися по цифрах, по динаміці, побудувати залежність світового ринку і нашого роздрібного, то ми отримуємо майже там дві паралельних лінії.
4: Щодо дизеля, який часто зараз фігурує в на рівні очільників різних держав, і в нас теж він дорожчий за бензин, чому так, і чи є ризик, що саме дизель найближчим часом стане головною проблемою?
5: Диспальне – це найбільш масовий продукт, який використовується в світі. Моторне пальне. От, наприклад, в Україні це десь 70% від загального споживання моторних палив. В Європі так тільки на транспорті, здається, там теж понад 70%. Тобто, самий масовий продукт. І пов'язано це з тим, що одразу декілька каналів крупних постачання цього пального були нейтралізовані. Насамперед йдеться безумовно про Ормузьку протоку, про війну в Ірані, оскільки там опинилися заблоковані величезні обсяги не тільки нафти, про неї всі говорять, а насправді і нафтопродуктів. І що для нас характерно, це те, що багато диспального з Близького Сходу йшло саме в Європу. І от саме близькосхідні обсяги, вони замістили російські. Тобто, коли росіяни пішли з ринку, точніше, їх викинули європейці в 23-му році, коли було введено ембарго на імпорт російських нафтопродуктів в Європу, от саме тоді і на зміну їм надійшли, зокрема, і продукти з Близького Сходу. І тому Європа от опинилася навіть уже без альтернативного постачання. Ну, а пізніше бачимо, що і росіяни були змушені закрити експорт. Здається, вперше в історії під нашими ударами були змушені закрити свій експорт. Відповідно, це все призвело там до серйозної напруги в світі. І саме тому дизель подорожчав набагато більше. Угу. Тобто, і це, знаєте, на чому демонструється так зрозуміло. Наприклад, завжди от до війни в Ірані, якщо ми подивимось на катерування, то бензин і дизель на світовому ринку коштували приблизно однаково. В нашому випадку вони коштували На 1 березня, коли розпочалася війна, вони коштували десь по 750-700 доларів за тонну. А сьогодні дизель от на піку був майже 1700, а бензин був 1400. Да, бачите, яке відставання з'явилося саме через оцю складову попиту. Тому що все-таки бензина мало споживають і багато виробляють в Європі. А от по дизелю є, ну, безумовна проблема.
4: Ну, Дональд Трамп, наприклад, вважає, що Україна тут винна, тому що атакує НПЗ російські. І, до речі, з'явилася інформація, що американський президент підписав указ, який тимчасово дозволяє використовувати на дорогах дизельне паливо з червоним барвником. А що це за пальне таке?
5: В багатьох країнах для аграріїв і інших категорій промислових споживачів, наприклад, таких перевізників, там, да, які особливо багато споживають, є стратегічно важливими для них, уряди роблять пільгові тарифи. Зокрема, там або взагалі без податків це пальне. Але для того, щоб не було зловживань, для того, щоб, наприклад, там фізичні особи не могли їм заправитись, то його почали фарбувати. До речі, ми теж цю практику наслідували. Зараз, якщо пам'ятаєте, пальне для військових фарбують спеціальним маркером, і воно теж червоне. Для того, щоб не було, ну, для того, щоб не було крадіжок. А тому що його одразу видно, це пальне. Ну, от, відповідно, ну, фактично це різновид популізму. Тобто пальне для сільхозвиробників дозволили заправляти іншим категоріям. Ну, ми розуміємо, да, що і оці заяви по Україні, ну, це все направлено на те, щоб змістити акцент і увагу від основної проблеми, насправді, від того слона, який посередині нашої кімнати стоїть. Да? Це війна в Ірані. Ну, мені здається, тут всім все зрозуміло. Я впевнений, що якщо б іранської війни не було, оцей ембарго росіян ніхто б навіть в світі і не помітив. А так, звісно, що коли є така велика проблема, там ще з'явилася проблема поменше з росіянами, ну, все воно докупи, ну, звісно, воно дало ефект.
4: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. І ще трохи про, зокрема, імпорт пального, який ми здійснюємо всередину країни. Наскільки наш ринок вразливий до перебоїв у постачанні з Європи? І що на європейському ринку зараз, з огляду на всі ці події, які пов'язані з Ормузькою протокою, з дизпаливом, з тим, що там Сполучені Штати також домовляються з Європою, хто що для них відкриє, які запаси, щоб зменшити якісь відповідні дії, які він планував?
5: Попри от

0: цьому теж обпіклася. Коли пливе танкер в Європу, зокрема, от і наші компанії купляли для, щоб імпортувати з Румунії пальне. Цей танкер йшов в Румунію величезний. Його просто перехоплювали там споживачі там з Азії, наприклад. Він змінював курс, казав всім дякую, просто брав більше грошей і їхав в той бік. Але тобто, хто більше платить, той і з пальним. Відповідно. Пальне є, звідки привезти. Єдине, що, звісно, що питання ціни. Тобто, по якій тим більше, що ми в такій ситуації, що у нас нема прямого імпорту, да, ми вимушені постійно користуватися портами наших сусідів, це Румунія і Польща, їхніми виробництвами. Ну, відповідно, ми платимо ще більше за логістику, тобто для нас питання ціни таким стає досить гостре.
1: Ну, і росіяни, зрештою, так само б'ють по українській паливній та енергетичній інфраструктурі, що теж не може не позначатися, але водночас, чи можуть такі удари, якщо вони ще й посиляться, спровокувати дефіцит навіть за наявності достатнього імпортного ресурсу?
0: Ну, навіть казати, що от нам нічого не страшно, і все буде нормально, ну це буде трошки безвідповідально, скажімо так. Тому що паливний сектор – це мішень номер один з перших днів повномасштабного вторгнення. І перший масовий удар був здійснений саме по паливній інфраструктурі. По нафтопереробним заводам, по нафтобазам. Ми втратили приблизно 100% наших постачань і були буквально зробили неймовірно, коли за 3-4 місяці побудували нову систему постачань з Європи, звідки взагалі ніколи раніше не постачало, бо все йшло з Росії, з Білорусі. Але сказати, і ця система, вона, ну, вона ідеальна для війни, це те, що треба. Тобто вона гнучка, ми веземо всіма видами транспорту, це і авто, і ЖД, і вода, і труба навіть у нас є там. Це географічна дуже розгалужена система. Ми веземо із Румунії, з Польщі, з Угорщини, а загалом з 25 країн світу протягом року. Але сказати, що ця система, вона кули непробивна, що вона непохитна, ну це буде неправда. І ворог продовжує по ній бити, продовжує доставляти нам дуже неприємні, скажімо так, проблеми. Ми бачимо те, що на слуху, те, що бачимо, да, то що вода закрита. І вода для нас, ну, був важливе джерело постачання. Відповідно, що ми всі поїхали на західний кордон, веземо суходолом, черги і автомобільні, і залізничні. Тому, ну, проблеми є, справляємося, але сказати, що, ну, ну, ми бачимо, що ворог продовжує шукати слабкі місця.
1: Звісно.
0: Ми маємо бути готовими.
1: Так. Пане Сергію, а щодо ціни і те, що впливає на її формування? От, зокрема, логістика, наприклад. Бо на початку жовтня учасники ринку повідомляли про перебої з залізничним постачанням на Заході і проблеми з південними поставками. Ви вже частково зараз про ці проблеми говорили. І загалом, що лягає в ціну, зрештою, за що платить споживачу в кінці? Тобто, чиста ціна і все те, що зверху накладається. Логістика, можливо, податки, що там іще?
0: Стисло про структуру ціни. Через ці от просто рекордні котирування зараз закупівельна вартість нафтопродуктів становить десь 60% від ціни, десь 25-30% – це податки, і 15% – це логістика плюс витрати заправної станції, плюс прибуток заправної станції. Тобто, от така структура. Відповідно, в Україні те, що залежить, умовно кажучи, там те, на що ми можемо впливати. А, тобто світова вартість можемо 60%, не можемо. Податки, ну, теоретично можемо, але ніхто їх зменшувати не буде, бо у нас дірка в бюджеті, про яку всі вже знають. Далі логістика, прибуток заправних станцій, витрати. Ну, там заправна станція заробляє там до 5 гривень на літр прибутку. Ну, навіть якщо змусити її торгувати без прибутку, ну, це щось радикально змінить? Не змінить. Тому, відповідно, ну, от маємо таку структуру, але головне, що ми маємо дуже конкурентний ринок, дуже диверсифіковану систему постачань, і це нам забезпечує, по-перше, наявність пального, по-друге, його, ну, об'єктивну ринкову вартість.
1: А те, що, наприклад, на різних заправках той же бензин може бути за різною ціною, там кілька гривень, звісно, не, нібито не суттєво з одного боку, але хто заправляється на повний бак, то, можливо, і відчує. Водночас, чи означає це, що є певний ліміт ось цього лагу, чи цього інтервалу від і до, які заправки можуть використовувати для ціни? Хто цим керує, хто на це впливає і від чого це залежить?
0: Є декілька факторів, які дозволяють конкурувати, да, більш там ефективно.

0: Це, по-перше, витрати заправної станції. Бачимо, що одні заправки, на них працює 30 людей, а є інші, на яких працює 5 людей. Зарплати це на сьогодні, так давно вже, це стаття номер один витрат заправної станції. Тобто це різні витрати. По-друге, це різне відношення до податкової дисципліни. Бачимо, що все ж таки, хоч і є у нас успіхи там дуже непогані, але все одно граються з податками, з їхньою сплатою, зарплати в конвертах, чеки, хтось б'є, хтось не б'є. Тобто це теж дозволяє їм конкурувати. Ну і податки, якщо ми говоримо, то це якість пального. На жаль, ми бачимо, що в Україні зберігається можливості для виробництва фальсифікованого бензину, який дешевий саме за відсутністю податків, отої 30-відсоткової частки, про яку я казав, про яку ми з вами говорили вище. Якщо в тебе є 30-відсотковий такий лаг по ціні, ну звісно, що ти можеш запропонувати дуже цікаві ціни. От зверніть увагу, по бензину сьогодні розліт цін може сягати там 7-8 гривень, а по дизелю він 4-5. Це про що говорить, що дизель просто у нас не можна виробити, його важко зробити в таких польових умовах, скажімо так. А бензин – це от основна позиція, яка, по якій зловживання існують.
1: Ну, але якщо є попит, є пропозиція, або й навпаки, коли щось пропонують, той же фальсифікат, але дешевший, все одно знаходяться ті, хто наважується і на таке. І тут якраз поради, можливо, тим, хто є власником автомобіля, наскільки реально і чи можливо заощадити у виборі виду пального?
0: Виду пального.
1: Можливо, перейти на дешевший, можливо, на газ. Ну, дизель не знаю зараз, наскільки.
0: Тут все дуже індивідуально залежить від, там, від пробігу, да, у кого які умови експлуатації. Хтось там в місті пересувається з офісу додому і так далі. А хтось їздить, наприклад, там, тобто, там, по 150 кілометрів там, за містом живе. У когось вантажівка, у когось, наприклад, є там доступ до електрики. От зараз от електромобілі за рахунок пільг, які держава надавала багато років, і фактично за рахунок безкоштовного пального, тобто на стовбі сьогодні, будь ласка, вночі багато хто заправляється по... Ну, це просто копійки. Насправді там такі ціни, що можна взагалі нехтувати цими витратами. Там є свої нюанси, але для багатьох це теж варіант. Тому треба порівнювати скраплений газ. Ну, на жаль, треба констатувати, що це пальне, яке від нас йде. Оскільки ті ж самі електрички, ти купуєш машину, вона, по-перше, дешевша одразу на вході, десь на 25%. По-друге, тобі не треба возитися з цим газобалонним обладнанням, його потім встановлювати, там, потім його обслуговувати. Тобто це ну, там купа справ. А так ти купуєш машину і поїхав. Тому ми бачимо, що по скрапленому газу дуже сильний спад споживання. І я думаю, що таке пальне, воно таке буде у нього ніша, саме побутова, да, тобто це там обігрів, це приготування їжі, це теж великий кластер. Насправді це у нас не зовсім типове споживання. У нас звикли дивитися на скраплений газ як на автомобільне пальне. А насправді у всьому світі він використовується в побутових потребах та для нафтохімії. Тому ми теж, скоріш за все, тим шляхом підемо.
1: Пане Сергію, коротко прогноз. Бензин за 90, дизель приблизно за 100. Це остаточно, чи ми маємо чекати або стрибка, або, можливо, зниження цін?
0: Знаєте, я впевнений, що ми побачимо на стелах ще і 50, і 60 гривень за літр. Треба, щоб закінчилася війна в Ірані. Оце саме головне. Тоді ринок зальється нафтою, тоді ринок зальється пальним, все повернеться. Не тільки я впевнений на колишні лютневі показники, він повернеться нижче, тому що всі втратили, всі хочуть заробляти, всі почнуть видобувати більше. І це призведе до дуже серйозного падіння цін на нафту. То, що Трамп каже в цьому випадку, да, що ціна буде як камінь падати на нафту. Отут я з ним, от в той рідкий випадок, коли з ним можна
1: з ним
0: погодитися.
1: Да, що ж, пане Сергію, дякую.
0: Чекаємо.
1: Да, щиро дякую вам за це. Головне дочекатися завершення війни і воєн в Ірані, звісно, в Україні, війні розв'язані Росією. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був з нами.
2: Важливо знати. Ще до настання блекауту варто подбати не лише про зарядні станції, ліхтарики і павербанки, а й про свої фінанси. Адже деякі відділення банків, термінали та банкомати можуть не працювати. Разом із тим, інформує довідка «Інфо», зняти готівку під час блекауту все ж можливо. Це можна зробити у касі відділення банку, у банкоматах або терміналах чергових відділень банку, що забезпечуються альтернативними джерелами енергії, або ж за допомогою сервісу «Готівка на касі» під час оплати товару в магазинах. Українська банківська система вже пристосувалася до відключень світла. Тому майже всі відділення були приєднані до системи Power Banking. Це об'єднана мережа відділень банків України, що працюють і надають необхідні послуги клієнтам навіть під час блекауту. За даними НБУ, у мережі Power Banking уже понад 2400 відділень, що забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку. До того ж, коли відключають світло і відбуваються збої в мобільному зв'язку, то в банківських застосунках є можливість цифрового підпису клієнта. Він не потребує отримання смс-підтвердження для списання коштів. Наразі майже 75% усіх відділень мережі Power Banking припадають на системно важливі банки, чверть на відділення інших банків. Карта відділень мережі регулярно оновлюється. Знайти перелік відділень, що працюють без світла, можна на сайті powerbanking.gov.ua. Також банки на сайтах, у соціальних мережах та в онлайн-режимі інформують про свої відділення, що працюють під час блекауту. У точках Power Banking можна зняти готівку у банкоматі чи в касі. Переказати кошти через термінал, обміняти валюту і проконсультуватися з менеджерами щодо фінансових питань. Однак слід врахувати, що навіть у мережі Power Banking діють ліміти на зняття готівки. У середньому йдеться про суму 10-20 тисяч гривень на добу, хоча можуть бути винятки. Що робити, якщо банкомат вимкнувся під час операції? Алгоритм дій простий. Прийти до відділення свого банку, що працює, і написати заяву про те, що банкомат не видав гроші чи картку. Також можна звернутися на гарячу лінію банку, якщо є зв'язок. Номер завжди є безпосередньо на банкоматах і терміналах. Оператор оформить заявку на повернення коштів. Щодо терміну повернення коштів, то за інструкцією Національного банку він становить до 45 днів. Однак це максимальний термін, на який орієнтуватися не варто. У більшості випадків повернути кошти можуть буквально за кілька годин або днів. До слова, звернутися щодо проблем із банкоматом можна як одразу, так і наступного дня, чи навіть за тиждень. Термінів давності немає, але, звісно, у ваших інтересах зробити це якнайшвидше. Зняти готівку з банківської картки можна на касах супермаркетів, аптек і заправок, де діє послуга «Готівка на касі». Важливо, що гроші можна зняти лише під час оплати покупки карткою. Ліміт на максимальну та мінімальну суму кожен заклад визначає самостійно. Переважно за один раз можна зняти не більше 6 тисяч гривень. Комісію за зняття грошей кожен банк встановлює самостійно.
3: Українське радіо.
4: Північ.
3: Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Українського радіо, при мікрофонах працюємо ми, Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. День дитячого церебрального паралічу. Для багатьох, на жаль, українських родин це важливий день, коли вони сподіваються на привернення уваги до тієї проблеми, яку мусять долати щодня боротися за кожен самостійний крок дитини, за певні такі звичні для багатьох нас навички, які треба здобути через неймовірні зусилля батьків і фахівців, якщо от у дитини є такий діагноз. Ну і особливо на тлі війни, евакуації, обстрілів батькам таких дітей ще важче вирішувати щоденні, щогодинні навіть проблеми. Часом залишаються вони віч навіть із питанням, де знайти
4: дієву допомогу. Про все це ми поговоримо із нашою гостею, гостею нашого ефіру на зв'язку зі студією Оксана Майструк, медична директорка Центру реабілітації дітей з органічними ураженням нервової системи, дитяча лікарка-неврологиня вищої категорії, заслужена лікарка України. Пані Оксано, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
5: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів.
4: Про те нове, що є зараз у діагностиці дитячого церебрального паралічу, ДЦП, можемо вживати також цю абревіатуру, коли, на якому етапі життя або, можливо, ще до народження дитини технології, сучасні медичні технології дозволяють виявити цей діагноз?
5: Церебральний параліч – це є група непрогресуючих захворювань нервової системи, які проявляються, перш за все, руховими порушеннями, можуть бути поєднані із психологічними деякими розладами, затримками психологічного розвитку і затримками мовленнєвого розвитку. Діагноз церебрального паралічу ми можемо поставити вже в ранньому віці. В ранньому віці, коли батьки бачать, зауважують своєї дитини якісь особливості розвитку дитини. Коли вони бачать, що дитина невчасно тримає голову, невчасно стає перевертатися, невчасно сідає. Крім того, може також супроводжуватися підвищеним м'язовим тонусом або зниженим м'язовим тонусом на певних етапах життя. Для того, щоб поставити цей діагноз, перш за все, потрібні скарги батьків, крім того, огляд сімейного лікаря, лікаря-педіатра, який буде скеровувати до спеціалістів уже вузького профілю. Це дитячі неврологи. І дитячі неврологи вже, перш за все, по клінічному огляду, по катамнестичному огляду, як розвивається дитина, за певними шкалами вони можуть вже діагностувати ці затримки розвитку і ризик розвитку церебрального паралічу вже десь після 3-6 місяців. Сам же діагноз церебрального паралічу ми стараємося ставити вже тоді, коли більш-менш дитина підросла і коли вже вона має виражені рухові порушення, які призводять до функціональних якихось обмежень, це вже близько року. Хоча тяжкі форми ми вже можемо поставити, коли є тяжке ураження, яке б супроводжувалося якось гіпоксією, ішемією в пологах, вже десь після 6 місяців. Деякі форми церебрального паралічу ми вже можемо діагностувати трошки пізніше, десь до 3-5 років.
4: Пані Оксано, готуючись до нашої розмови, я подивилася кілька матеріалів, що останнім часом виходили. Зокрема, привернув мою увагу заголовок однієї публікації на цю тему, що хворі діти, зокрема на ДЦП, народжуються в абсолютно здорових батьків. Ну, перше, оце хотіла би у вас уточнити, чи ви поділяєте, ваша практика, чи таке показує таку статистику. І тоді наступне питання, а яке ж походження, які причини виникнення ДЦП в дітей?
5: Ну, однозначно, що можуть батьки, можуть бути абсолютно здоровими, але неблагоприємний перебіг саме вагітності, особливо в перші місяці. Вагітності, якісь хронічні хвороби, невеликі хронічні хвороби матері, чи якісь перенесені гостре вірусні інфекції, наприклад, ковід чи інші вірусні інфекції, вони можуть спричинити вже неправильний розвиток плоду внутріутробно матері. Також однією з причин є несприятливий перебіг пологів. Десь неправильне положення плоду, яке говорить про те, що є якась хронічна гіпоксія плоду, що дитині не вистачає внутріутробну кисню. Потім перебіг самих пологів, стрімкі пологи. Різні оці речі призводять уже до гіпоксії ішемії плоду, які впливає особливо ця гіпоксія ішемія на головний мозок, і це буде призводити вже до цих наслідків гіпоксії ішемії, які будуть потім виражатися в рухових порушеннях і інших проявах церебрального паралічу.
6: Так, тобто фактично ризики насправді, як запобігти таким ризикам?
5: Запобігти цим ризикам – це правильний спосіб життя матері, вчасна постановка на облік у акушера-гінеколога, спостереження за перебігом вагітності. Оці речі завжди ведуть до правильного розвитку плоду, і ми будемо застережені від розвитку церебрального паралічу.
6: З нами медичний директор Центру реабілітації дітей із органічним ураженням нервової системи, дитячий лікар-невролог вищої категорії Оксана Майструк. І з пані Оксаною зараз поговоримо про засоби лікування, що медицина сучасна радить і що медицина сучасна спроможна зробити. Пані Оксано, тож, будь ласка, вам слово.
5: Сучасна медицина старається перш за все вчасно виявити проблему, і чим раніше батьки з дитиною звертаються до фахівців певного профілю, тим ми маємо завжди більший результат. Все-таки раннє звертання до дитячого невролога, до лікаря фізичної реабілітаційної медицини, воно дає нам дуже великий шанс на відновлення функціональних тих всіх обмежень, які спричинені гіпоксією і ішемією, які призвели до цього церебрального паралічу. Перш за все, повинні бути правильно підібрані методики реабілітації. Реабілітація – це тривалий процес. Наскільки вчасно ми побачимо цю проблему, наскільки вчасно ми підберемо методики реабілітації і навчимо батьків, таким чином ми будемо мати певний результат. Церебральний параліч – це не є вирок для дитини. Це є просто дитина, яка має певні функціональні обмеження. Звичайно, все залежить від ступеню ураження центральної нервової системи. Для того, щоб правильно підібрати ці всі методики, є спеціалізовані центри, особливо наш центр реабілітації дітей, який працює вже понад 30 років. Понад 30 років ми підбираємо дітям, ставимо їм, виявляємо всі проблеми, які є в дитини, і підбираємо їм правильні методики і вчимо батьків, як жити, працювати і з цією дитиною. Є класичні методики реабілітації. Це є фізична реабілітація. Сюди входять індивідуальні методики. Це є Войта-терапія, Бобот-терапія, сенсорна інтеграція. Є динамічна пропрецептивна корекція, яка для більш старших дітей. Є нормобаричні. Гіпоксітерапію ми застосовуємо. Дуже багато методик. Але для цього існує мультидисциплінарна команда, яка оглядає дитину, яка підбирає певні методики і яка визначає прогноз напрямки реабілітації і в подальшому навчає батьків цій реабілітації. Наше основне завдання при реабілітації цих дітей – це надання реабілітації, відновлення функціональних можливостей дитини по максимуму, потім інклюзія навчання цих батьків і навчання дитини в системі освіти і потім інтеграція в суспільство.
6: Ну, а якщо, наприклад, казати про Національну службу здоров'я України, то що саме вона може компенсувати? Чи є якісь місткі безоплатні пакети відновлення для дітей?
5: Звичайно.
6: Розкажіть детальніше, будь ласка.
5: Національна система нам рекомендує два пакети надання реабілітаційної допомоги дітям. Це є 25-й пакет, це діти надання реабілітації дітям від 0 до 3 років. І ці діти мають можливість безоплатно проходити реабілітацію в закладах охорони здоров'я стільки, скільки фахівці визначають за потрібне. Це може бути і через, і раз в 2 місяці, раз в 3 місяці, будь-яка кількість курсів реабілітації, які необхідні цій дитині, це забезпечує Національна служба здоров'я. Для більш старших дітей це 4 курси реабілітації в рік. Окрім того, ще існують соціальні програми. Це є 309-та постанова. Діти працюють за 309-ю постановою Міністерства соціального захисту. Виділяються певні кошти для цих дітей, і діти мають можливість, залежно від ступеню важкості перебігу захворювання, виділяються певні кошти, діти мають можливість пройти по 309-й постанові реабілітації.
4: Тобто, окрім того, підтримка є
5: певні територіальні програми.
4: Ага, так. І територіальні програми, тобто в своє ОТГ теж можна звертатися і запитувати про відповідні програми підтримки. Оксана Майструк, медична директорка Центру реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи, була з нами на зв'язку, а тим часом в наш ефір виходить ще один фахівець із питання. Нагадаю, у світі згадують день ДЦП, дитячого церебрального паралічу, і ми тому говоримо сьогодні, теж привертаємо увагу до цієї проблеми. З нами на зв'язку Сергій Худа, дитячий фізичний терапевт, заступник медичного директора з розвитку реабілітаційної служби клінічного центру дитячої медицини лікарні Охматдит у Львові, амбасадор безбар'єрності МОЗ України, член робочої групи з розробки стандарту і надання реабілітаційної допомоги дітям із церебральним паралічем та органічними ураженнями головного мозку. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі, і одразу перше запитання: наскільки поширена ця проблема зараз, чи ви володієте статистикою, скільки у нас дітей із таким діагнозом, і чи простежується якась певна динаміка, ну, і в Україні, і загалом у світі, чи стає таких випадків народження дітей із ДЦП більше чи менше?
7: Дякую за запрошення. Ви знаєте, у мене точно немає об'єктивної статистики, але те, що я можу сказати, що якщо ми візьмемо статистику Національної служби здоров'я України по випадках, які у нас є у стаціонарної реабілітації або амбулаторній реабілітації, то цей стан є одним з лідерів, які потребують реабілітаційної допомоги. Ось, і також, звісно, у зв'язку з війною ми маємо багато дітей передчасно народжених, а це, звісно, є одним з чинників, які впливають на розвиток церебрального паралічу, і таких дітей ми справді бачимо багато. Ось, тому так, на сьогоднішній день це є справді дуже-дуже актуальний стан, якому дуже потрібна реабілітація, і тому Міністерство охорони здоров'я сьогодні робить на цьому великий-великий акцент для дітей і сімей, які стикнулися з даним станом.
6: Ну, тут потрібно говорити так, що насправді під час зростання дитини із цим захворюванням є, напевно, чимало викликів для дітей, в тому числі і освітній процес, як зараз це влаштовано в Україні і з якими труднощами можуть стикатися батьки і діти.
7: Це було основне питання, взагалі, чому створювався стандарт реабілітаційної допомоги, тому що по всій Україні ми бачили різні підходи до надання такої допомоги. І, звісно, так як ми розуміємо, що діти на сьогоднішній день, вони завжди були пріоритетом, але у зв'язку з тим, що ми бачимо яскраву таку демографічну кризу, яка є сьогодні в Україні, ми розуміємо, що діти – наше майбутнє, яке є дуже для нас важливим. І коли почали досліджувати питання, а як все-таки надається ось ця допомога, чи вона є безпечною, чи вона є одинаково якісною для кожної сім'ї, ми побачили насправді, що є різні приклади, так, що немає такого уніфікованого підходу, так, який несе не просто підхід, а несе за собою безпеку, якість і розуміння того, що ми будемо мати результат. Ось тому, власне, і було проведено створення робочої групи, дуже багато було напрацювань, в грудні ми затвердили стандарти цієї реабілітаційної допомоги. І, що важливо, власне, у ньому є підхід, який якраз закриває ці питання, так? Тобто, як ця реабілітація має виглядати, чому вона має так виглядати. І що немало важливо, є дуже важливий розділ для того, щоб зробити раннє виявлення церебрального паралічу, тому що ми не маємо часу чекати, нам потрібно надавати допомогу одразу, і це якраз дозволяє за допомогою певних інструментів, а також певних функціональних інструментів зрозуміти ризики, а також і відповідно вчасно розпочати допомогу.
4: Пане Сергію, а як от раніше в радянські часи лікували, виставляли діагноз і лікували ДЦП, наскільки ці методики відрізняються від того, що пропонує медицина зараз, і чи ви стикалися з такою інформацією, що десь продовжують застосовувати ще застарілі радянські методики?
7: Болюче питання, насправді. Ну, будемо говорити, що те, що було колись, воно більше орієнтувалося на медичний стан. Що це означає? Ну, по-перше, виявлення церебрального паралічу колись відбувалося набагато довше. А ми розуміємо, що коли ми працюємо з дитиною, якою формується ще мозок, так, то це навчання зробити легше, так, певні втручання. Коли вже мозок сформований, от немає цього елемента в такому природньому кількості, будемо говорити, нейропластичності, то ми розуміємо, що ми можемо зробити менше корисних, скажімо, дій, так, для дитини і сім'ї. Також, так як я говорив, більше було орієнтований на діагноз, що це означає. Уявіть собі, що раніше було 10 дітей з церебральним паралічем, так, і ми ж розуміємо, що якщо, наприклад, подивитися на тих 10 дітей, ми розуміємо, що вони будуть абсолютно різними функціонально. Що це означає? Хтось може бути у кріслі колісному, хтось може ходити, але користуватися якимись певними допоміжними засобами, наприклад, ходунками, а хтось може мати так званий перший функціональний рівень церебрального параліча, і ви, в принципі, навіть деколи не зрозумієте, що дитина взагалі був церебральний параліч. Ось, і колись система, власне, орієнтувалась на діагноз. Якщо ми говоримо за сьогоднішній підхід, то, звісно, він орієнтується, власне, на функціональність. Не на те, який ми маємо діагноз, а те, що дитина може, так? І, власне, є певні клінічні інструменти, які використовуються, тобто це таке обстеження, де ми проводимо певний чек-ліст, це там 66 пунктів, і ми визначаємо цей рівень функціональний. Що дитина може, який вона має рівень, і в залежності від цього рівня ми вже, відповідно, надаємо реабілітаційну допомогу. Так? Тобто підхід раніше був орієнтований на діагноз, зараз орієнтований на функціональність. Ну і, звісно, команда фахівців, яка залучена до роботи, колись це були лікарі, фізіотерапевти, вони якось так називались, а також лікарі ЛФК. Ось, і, скажімо, я не говорю, що фахівців тоді класних не були. Дійсно, тоді були хороші фахівці, так, але це були, скажімо, питанням виключення. Ось, через брак певних знань. Ось. А сьогодні, якщо ми говоримо, то це вже залучена велика мультидисциплінарна команда. Ми говоримо про те, що у нас є фізичні терапевти, у нас є лікарі фізично-реабілітаційної медицини, у нас є ерготерапевти, які допомагають працювати над поверненням навичок самообслуговування. Терапевти мови мовлення, психологи, медичні сестри, тобто абсолютно велика-велика команда, яка працює заради сім'ї і дітей. Ну і також варто сказати, що великий блок, який сьогодні активно розвивається, це, звісно, навчання батьків для того, щоб вони могли і розуміли, як правильно допомагати дітям. Якщо говорити про якість, ще буквально два слова, то, звісно, вона не дуже є рівною в контексті підходів, не якості, а підходів, перепрошую. Ось. Але, власне, і стандарт для цього був створений, для того, щоб цю якість і підходи вирівняти, адже його зобов'язані, в принципі, використовувати як і державні заклади, також і приватні.
6: Пане Сергію, оскільки ви також є амбасадором безбар'єрності Міністерства охорони здоров'я України, то хотілося би торкнутися також і цього аспекту. Більшість лікарень і реабілітаційних центрів звітують про повну готовність до прийому пацієнтів якраз з точки зору безбар'єрності, так, що мають зручні пандуси, там ширші двері, спеціальні туалети, обладнані кабінети для дітей на кріслах колісних, чи правду, це є так. Ну і так само, знову ж таки, чи це стосується теж і освітніх просторів, дитячих садочків, шкіл. Яка ситуація в Україні?
7: Дякую. Ну, насправді у мене немає, скажімо, статистичних даних, щоб сказати, як було до і як було після. Але якщо ми будемо говорити сьогодні, то, звісно, безбар'єрність знаходиться на одному з пріоритетних місць. Зокрема, пані Тетяна Ломакіна та її команда робить для цього надзвичайно багато. І, звісно, багато міністерств до цього залучено. Власне, зокрема, зараз була Національна рада безбар'єрності, де кожен з міністрів, в принципі, розказував про певні успіхи, які відбуваються. Якщо говорити про стан лікарень, то коли, скажімо, для того, щоб вони могли надавати реабілітаційну допомогу, так, зокрема по реабілітаційних пакетах, це у нас є пакет а 25-й для дітей віком 0-3, це є 53-й пакет, це є для стаціонару, і 54-й пакет, тобто 3 пакети для надання амбулаторної допомоги. То, звісно, заклади, коли формують заяву по те, що вони готові надавати таку допомогу, то вони, звісно, заповнюють оцей, власне, елемент безбар'єрності, і вони декларують про те, що він є. Знаю, що Національна служба здоров'я України робить моніторингові візити і фіксує такі порушення. Я знаю, що активно з ними бореться. Зокрема, це яскраво навіть прописано у пакетах. Тобто, це дуже чітко буде з наступного року. Будуть певні умови виконання цих пакетів. Тобто, буде більш це контролювати. Стосовно садочків і освіти, не можу вам відповісти, адже це не моя сфера діяльності в контексті, але можу сказати про школи супергероїв, які у нас є в закладах охорони здоров'я, то там безбар'єрність забезпечена, звісно, також.
6: Добре, пане Сергію, дякуємо вам за ефір, за інформацію.
4: За роботу вашу.
6: Так, Сергій Худа, дитячий фізичний терапевт, заступник медичного директора із розвитку реабілітаційної служби клінічного центру дитячої медицини лікарні «Охматдит» у Львові, амбасадор безбар'єрності МОЗ України був із нами на зв'язку. Із нагоди Дня дитячого церебрального паралічу ми говорили про проблему цієї хвороби в Україні.
3: Знати більше з українським радіо.
8: У будь-якій епосі та сфері суспільного життя завжди існували люди з різним рівнем розвитку мислення – від глибинного аналізу до поверхового сприйняття. Цей спектр є природним, і більшість із нас балансує десь посередині. Однак варто пам'ятати, що наш мозок за своєю природою прагне ефективності та збереження енергії, часто обираючи менш складні когнітивні шляхи. Це може бути як благословення у рутинних справах, так і пасткою, що веде до поверхового мислення, коли ситуація вимагає більшої залученості. Тому розуміння ознак слабкого критичного мислення є важливим для самопізнання та розвитку. Гнучке мислення – це фундамент навчання та розвитку. Коли людина наполегливо тримається своєї думки, ігноруючи переконливі факти чи дослідження. Скажімо, віра в безумовну користь йогуртів, попри дані про надмір цукру. Це є чітким сигналом про проблеми з критичним мисленням. Річ не лише у когнітивних упередженнях чи небажанні визнавати помилки. Дуже часто наші переконання – стають невід'ємною частиною нашої ідентичності. Визнання того, що ми помилялися, може сприйматися як загроза власному «я», викликаючи сильний емоційний дискомфорт. Це перетворює фактичну дискусію на особистісний конфлікт, де захист позиції стає важливішим за пошук істини. Така ментальна негнучкість перешкоджає не лише особистісному, а й професійному зростанню. Відсутність обґрунтування власної позиції – поширений індикатор. Коли на запитання «чому?», відповідь обмежується просто так, або переходить у підвищення тони. Це свідчить не лише про брак інтелекту, а й про глибші проблеми. Часто це показує невміння або небажання вибудовувати логічний ланцюжок думок, чітко формулювати причинно-наслідкові зв'язки. Ця проблема може пояснюватися не лише відсутністю знань, а й несформованістю навичок критичного мислення. Аналізувати інформацію, виділяти головне, прогнозувати можливі заперечення. Іноді люди просто ніколи не вчилися цього. А іноді остерігаються, що їхні аргументи будуть визнані недостатніми, що може викликати почуття вразливості або сорому. Це не просто небажання говорити, а прогалини в інструментарії для ефективної комунікації та мислення. Коли обговорюються загальні тенденції або правила, а у відповідь чуєш лише посилання на поодинокі винятки, це свідчить про спробу уникнути глибинного аналізу. Ця тактика є зручним психологічним захистом, що дозволяє не визнавати системні проблеми або власні недоліки, списуючи все на унікальні нетипові обставини. Однак надмірна концентрація на винятках заважає бачити ширшу картину, розуміти закономірності та ефективно адаптуватися. Глибоке мислення вимагає не просто констатації існування винятків, а розуміння їхньої природи і того, як вони співвідносяться з основними правилами, не дозволяючи їм повністю нівелювати загальну логіку. Це також може бути проявом захисної реакції, щоб уникнути особистої відповідальності чи необхідності змінювати власні неефективні моделі поведінки. Отже, головними індикаторами поверхового мислення є ментальна негнучкість перед фактами, відсутність аргументованої позиції та схильність до використання винятків для заперечення очевидних закономірностей. Важливо підкреслити, що наявність цих ознак не визначає людину як погану чи нерозумну. Це радше вказує на невикористаний потенціал і потребу в свідомій роботі над розвитком критичного мислення. У сучасному світі, переповненому інформаційним шумом, маніпуляціями та складними викликами, здатність глибоко аналізувати, ставити під сумнів і вибудовувати обґрунтовані висновки стає не просто бажаною навичкою, а життєво необхідною компетенцією для особистісного розвитку та ефективної участі в суспільному житті. Це безперервний процес самовдосконалення, що дозволяє не лише розуміти світ, а й активно його формувати.
3: Важливо знати.
8: Чи можуть банки списати кошти з рахунків платників податків, які мають податковий борг, на підставі платіжної інструкції на примусове списання коштів? Відповідно до Податкового кодексу, як пояснили у Державній податковій службі, стягнення коштів із рахунків чи електронних гаманців платника податків здійснюється за рішенням суду у розмірі суми податкового боргу або його частини. У разі, якщо податковий борг виник у результаті несплати грошових зобов'язань або пені, стягнення коштів із рахунків чи електронних гаманців такого платника здійснюється за рішенням керівника контролюючого органу або його заступника чи уповноваженої особи без звернення до суду, за умови, якщо такий податковий борг не сплачується протягом 90 календарних днів від дня граничного строку його сплати, а також за відсутності або наявності у меншій сумі непогашеного зобов'язання держави щодо повернення такому платникові податків помилково та або надміру сплачених ним грошових зобов'язань та або бюджетного відшкодування податку на додану вартість. У разі наявності непогашеного зобов'язання держави перед платником податків у сумі, що є меншою за суму податкового боргу, ця норма застосовується у межах різниці між сумою податкового боргу та сумою зобов'язання держави. Рішення про стягнення коштів із рахунків чи електронних гаманців такого платника податків є вимогою стягувача до боржника, що підлягає негайному та обов'язковому виконанню. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється Державною виконавчою службою відповідно до Закону про виконавче провадження.
3: На часі. На часі. На Українському радіо.
9: Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Росія намагається зробити окупацію українських територій незворотною, формуючи повноцінну систему силового, судового, фінансового управління. Відтак, за даними аналітиків, видання The Atlantic, окупаційні адміністрації підключили до такої собі єдиної російської системи моніторингу, яка в режимі, як зазначають у цьому матеріалі, реального часу контролює бюджети, будівництво і виконання вказівок Кремля. Москва ставить собі за мету до 2030 року повністю інтегрувати ці регіони регіони в свій правовий та економічний простір. Але чи вдається ворогу створити ось таку собі паралельну сурогатну державу на захоплених територіях? І що відбувається нині на тимчасово окупованих територіях України? Про це говоримо далі, тим перше з нами на зв'язку Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Вітаю вас.
10: Вітаю вас, слава Україні.
9: Героям слава. Пане Петре, отже, за даними The Atlantic, окупаційні адміністрації підключили до прямої російської системи моніторингу. Поясніть, будь ласка, що це за система така, як працює цей цифровий контроль, і чи реально Москва стежить, в режимі реального часу, що відбувається на ТОТ?
10: На жаль, так. І за більшістю регіонів, в принципі, це мало статися рано чи пізно. І зараз ми спостерігаємо, як це стається. По суті, тобто ми виходимо на ту стадію, коли окуповані території з точки зору Москви майже остаточно інтегруються в повноцінне в російське бюрократичне поле. Я не назову це юридичним полем, тому що росіяни навмисно залишають собі там певні прогалини для певних речей, які потребують і геноцидальна політика, яку вони впроваджують, і колоніальна політика, яку вони впроваджують, називаючи речі своїми іменами. Але з точки зору бюрократії, з точки зору організації процесу, з точки зору виховання залежності як частини страху людей, які знаходяться на окупованій території, це дійсно абсолютно так. Тут мова йдеться про системи, які пов'язані безпосередньо до реєстраційних даних. Мова йдеться про систему державних послуг, яка в них називається госуслуги. Така собі аналогія нашої дії, грубо кажучи. Все це на сьогоднішній день, окрім цього, зав'язано в їх національний меседжер МАКС. І це і є створення цієї інфраструктури повноцінної цифрової держави, яка забезпечує повноцінний контроль. Це необхідно Росії не тільки для контролю над суспільством, над тими процесами і завданнями, які виконує окупаційна адміністрація, окупаційна влада. А також це необхідно Росії для контролю самої окупаційної влади. Тобто, в принципі, за абсолютним підтвердженням будь-якої теорії колонізації, вони рухаються там певними кроками, вони підійшли до того кроку, і далі менше буде гауляйтерів, яких вони призначають, наприклад, з боку наших зрадників, з боку колаборантів і колишніх громадян України, і більше це буде переходити на заміщення безпосередньо російськими бюрократами. Безумовно, тут війна нам накладає свої певні особливості, і якби там війни не було, це би вже трапилось, але це абсолютно зрозумілий поступовий крок, за яким можна легко спрогнозувати, що буде далі, до якого ступеню далі ми будемо рухатись, умовно кажучи, з окупованими територіями з точки зору внутрішньої організаційної політики Кремля.
9: Для українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, ось ця російська система моніторингу, що означає на практиці?
10: На практиці нічого насправді не зміниться. І скажу таку контроверсійну штуку, що місцями нашим людям може стати легше. Чому? Тому що система тотального контролю, вона і так працює на окупованих територіях повноцінно. Вже, мабуть, що там не можна сильніше закручувати гайки, ніж вони вже закручені. З іншого боку, наші люди постійно стискаються з безчинством з боку вже безпосередньо місцевих бюрократів. Тобто цей самий ексцес виконавця, коли будь-який вахтер на своєму місці вже є великий начальник і робить що завгодно. Яскравий приклад – це буде ситуація з визнанням безхазяйним майна в Маріуполі, коли люди змушені по кілька разів відвідувати офіційні окупаційні структури, при тому, що вони довели вже, навіть перереєстрували своє майно за вимогами російської окупаційної влади в російських реєстрах, і все одно вони змушені відвідувати, стояти в чергах, доводити і так далі, далі, далі. Тобто це знущання над людьми, його, можливо, стане менше. Чи стане гірше з точки зору контрольованості? Мабуть, що буде так само. Єдиний нюанс, в якому дійсно ця ситуація може погіршуватись, єдиний момент. Це мова йдеться про початок мобілізаційних, наприклад, заходів або призовної кампанії у військо. Безумовно, це звужує поле для маневру. І так вони Росією звузили останнім часом, але повна цифровізація, включення в ці моніторинги, в онлайн-спостереження в живому режимі, воно безумовно буде зменшувати можливості уникнути фактично будь-якої мобілізації.
9: Тобто це можна розглядати ще як частину підготовки до, можливо, посилення мобілізації на ТОТ. А як взагалі за часи війни мобілізовували українців до російського війська? Зрозуміло, що, вочевидь, там були якась частина, яка йшла добровільна, так, як то кажуть, ніде правди діти, але наскільки масовою була примусова мобілізація? Що відбувається зараз?
10: Не хотів би створювати картинку контрпропаганди, фактично, ми фіксували кілька випадків примусової мобілізації. Це мова йдеться не про випадки, а про спроби запуску це як процесу. Проте в дивний спосіб, після того, як це стає, виповзає назовні і набуває достатньо швидко резонансу, росіяни відступають. Ми досі, якщо чесно, не маємо відповіді, чому так трапляється з окупованими територіями. Тобто, будь-які скандали, думаю, всі знають, які трапляються на території Росії. Природні, вони абсолютно індиферентні до російської влади, вона на них там не особливо реагує. Вимикає, грубо кажучи, телевізор, і люди перестають знати, що там щось було. То з окупованими територіями трошки інакше. Думаю, що це через те, що росіяни побоюються, що тут все ж таки може спалахнути спротив активний, агресивний в широких верствах населення. Тому такі точкові спроби були, їх можна згадувати, там кілька років таке відбувалось. Все інше я не можу назвати це прям примусовою мобілізацією. Цього року єдина зміна, що почали приходити різні рознарядки і мобілізаційні завдання вже на підприємства, тобто на об'єкти бізнесу, тому що підприємств нормальних там немає, які мають забезпечити явку підписання контрактів для певної кількості людей зі своїх співробітників, але примусу, якби ми його уявляли, шантажу, там фізичного якогось насильства, щось таке, насправді такого не відбувається. З іншого боку, ситуація погіршується, і це теж, мені здається, важливо казати про це правду. Зараз тим, що росіяни набирають велику кількість людей в підрозділи антидронової боротьби, вони в них носять названню БАРС, і там різні доданки в залежності від регіону. Там достатньо висока заробітна плата на фоні безробіття на окупованих територіях. Вони гарантують, що люди не потраплять на лінію фронту, як вони пишуть, ні в штурма. Зрозуміло, що вірити росіянам – це себе обманювати, але там писав якийсь російський автор і обманюватися рад. От там приблизно та сама ситуація. І це лоялізує і легалізує оці додаткові набори в армію, які ведуться на оці обмани, що це буде не на фронт. Дійсно, антидронові підрозділи, поки ми не бачимо, щоб їх відправляли на фронт, але ми всі розуміємо, що це питання часу, тому що їх ефективність на окупованих територіях занизька. Але кількість їх дійсно завелика, і вони дійсно на 80% мінімум сформовані від мешканців окупованих територій. Тому питання мобілізації, ясно, що воно і контрактування, і рекрутингу в російську армію, воно досить чутливе, досить контроверсійне, але воно є. З іншого боку, зараз вони загребуть, вибачте за таке висловлювання, вже залишки наших маргіналів, які і так подумували йти підписувати контракт, тільки боялися опинитись на фронті. От зараз їх позабирають в ці підрозділи, і в принципі залишаться люди, які точно не збираються воювати. Тоді буде якась більш зрозуміла картина з одного боку, з іншого боку більш ризиковий старт, коли він буде мобілізаційних заходів, тому що коли люди агресивно проти, то ясно, ми це побачимо і реакцію, сподіваємось, побачимо більш активно теж.
9: Я думаю, наші слухачі, особливо ті, хто читає телеграм-канал Андрющенко Тайм, неодноразово, особливо влітку, багато бачили публікації, відео з ураження і вантажів, і російської військової техніки. Влітку, чому згадую про це, багато було ударів по логістиці. І серед іншого, так званий цей сухопутний коридор, він був таким собі філіалом пекла. Буквально, знову ж таки, днями в себе на телеграм-каналі ви писали про те, що вперше було зафіксовано пряму заборону руху військових конвоїв. З чим це було пов'язано? І поясніть, будь ласка, літо закінчилося, так? Вже другий місяць осені пішов. А що врешті з цим сухопутним коридором? Як ним користуються? Наскільки він завантажений? І чи продовжуються удари по ньому?
10: Ох, прям багато питань. Давайте по суті. Чи продовжуються удари? Так, продовжуються, так збільшуються, їх кількість зростає, інтенсивність зростає, небезпека для росіян теж зростає. Через це і було пов'язані повідомлення, наприклад, відбулося одразу протягом дня дві резонансні речі безпосередньо. По-перше, було заборонено перекидання військових конвоїв сухопутним коридором. Це вперше росіянам військовим обмежили пересування по всій трасі, починаючи від Азовська, закінчуючи Чонгаром. тренером, по суті. Але цивільним просто рекомендували не їхати. Проте ми бачили дуже велику кількість уражень. І у підсумку, десь там по обіду, росіяни закрили дві ділянки траси, загалом десь до 100 кілометрів. Це десь 1/5 траси, по суті, якщо так розбиратись. І пустили в об'їзд, тому що була дуже велика кількість уражень. Чому росіяни закривають трасу? Не для того, щоб ми не вражали або там убезпечити цивільних. Це теж такий важливий нюанс, а для того, щоб спокійно розтягнути уражені фури, які там палають, і зробити оцю ілюзію, що все гаразд насправді. Тому так, уражень велика кількість. Чому ми їх мало бачимо? Тому що або мало говоримо. Тому що, ну, з нашого боку ми про це, в принципі, мало говоримо. І з приходом Драпатого, як похов головнокомандуючий, я думаю, всі звернули увагу, що туману війни стало більше. І це, мабуть, що й добре. З іншого боку, росіяни досить сильно активно ведуть роботу, щоб теж не було будь-якої фіксації, будь-яких уражень, включно з сухопутним коридором. Тому і з того боку ми бачимо менше, іноді воно проривається, ну це якісь флібустієри просто там тимчасові, да? Потім буде затишок, від цих відео ФСБ попрацює, потім буде опять який вибух. Щодо автівок, чи їдуть, так їдуть. Їдуть досить активно, завдяки у тому числі тому, що росіяни створюють оцю інформаційну тишу, і в росіян здається іноді відчуття, що там безпечно, то кількість вантажівок не менше. Навпаки, з 11 вересня вона побільшала. Чому? Тому що після того, як росіяни в вересні спочатку відновили сполучення паромами через Керченську протоку, потім вони заборонили перевезення паромами, ну, майже всім вантажівкам, і вони мають рухатись об'їздом в схопут коридором, і це додало офіційно десь в середньому 400-450 вантажівок на добу. Приблизно стільки ж рухалося до того. Ну, це просто от можна зрозуміти, яка кількість вантажівок одночасно рухається. Це тільки в бік Криму, ну, зрозуміло, що і з Криму приблизно така сама. Тобто трафік достатньо серйозний. Саме тому росіяни збільшують кількість постійно антидронових підрозділів. Їх ефективність, як я вже казав, досить спірна, щонайменше неоднозначна. Чому їду? Чому? Ну, зрозуміло, що постачання товарів не може зупинятися і не можуть вони знайти інший якийсь шлях для забезпечення і окупованого Криму, і Херсонщини, і Запоріжжя, да, власне, як і Донецької області, да, окрім логістики автомобільної. З іншого боку, це призвело до шаленого зростання ціни за логістику, і на сьогоднішній день чистий прибуток перевізника звичайної вантажівки, навіть не бензовозу, становить десь в середньому там 250 тисяч рублів. Це вже прибуток за мінусом пального, витрат на саму логістику, да, на транспортний засіб і так далі, далі, далі. Тобто ціна починається на сьогоднішній день десь приблизно з 500 тисяч рублів за одну ходку в один кінець. Ну, мовно кажучи, з Ростова в Крим, от хтось має заплатити 500 тисяч, щоб туди поїхала фура. Повторюсь, це за одну ходку. До початку контролю нашого сухопутним коридором водій вантажівки заробляв, ну, в принципі, за місяць, якщо він прямо сильно працював і без зупину, ну, може, там 200 тисяч він за місяць заробляв, зазвичай менше. Зараз він заробляє за одну таку ходку, якщо вона буде вдала. Тому зрозуміло, що вистачає бажаючих спробувати, вистачає бажаючих сподіватись на те, що от саме його дрон не уразить, і тому, на жаль, вони їдуть. Я думаю, що це теж питання тимчасове. Рано чи пізно, ну, все ж таки буде переоцінка ціни. Це по-перше. По-друге, є ще один наслідок, за яким ми слідкуємо, який рано чи пізно станеться. Це зростання цін в Криму. Тому що не можуть такі ціни не впливати на економіку з точки зору продажу товарів, але поки вони не впливають. Це означає, що штучно стримуються і включені якісь інші компенсатори російської влади, але вони не можуть бути нескінченними, враховуючи вже період нашого ураження. Тому, я думаю, зима в Криму буде досить дорога, щонайменше, а це у тому числі призведе і до зменшення здатності оплачувати такі перевезення, тому що, ну, ціну будуть просити вищу, а забезпечувати її вже суб'єкти господарювання не зможуть. Тому, думаю, рано чи пізно ми побачимо зупинку логістики по сухопутному коридору.
9: Ну і саме тому, вочевидь, ви ставили запитання своїм читачам, так що у росіян закінчиться раніше з такими темпами вантажний транспорт чи охочі до швидкого заробітку водії. Ну, але так, менше, так. Та, менше з тим. Ви згадали про зиму. Що відомо взагалі про підготовку до цієї зими на окупованих територіях? Бачив вже я повідомлення про знеструмлення в деяких районах. Взагалі, як зараз готуються до зими, до яких викликів варто заразом і готуватися нашим людям, які там перебувають, але, ну, окремо, що зрозуміло по інфраструктурі, по підготовці до опалювального сезону?
10: Ну, вона трошки різна в залежності від регіону і здатності окупаційної влади в цьому регіоні, ну, хоч буде щось організувати. Не можу сказати, що сама підготовка погана з одного боку, з іншого боку не можу сказати, що вона буде успішна. успішна. Чому? А росіяни дійсно дуже серйозно ставляться до зимового періоду. Як вони виходять з ситуації? Вони залучають так звані шефів, це регіони Російської Федерації, які отримують прям прямі завдання щодо допомоги, забезпечення ремонтними бригадами, забезпечення технічними бригадами і на стадії підготовки, і потім в супровід всього опалювального сезону в основних регіонів, принаймні основних міст, де є центральне опалення. Це мова йдеться про Запорізьку, про Херсонську, про Донецьку, Луганську області. Це дійсно дозволяє, ну, бодай як вирішувати ці питання відносно оперативно, але є одна але, як то кажуть, того, чого не було тотально в попередні періоди. І мова йдеться про наші удари по інфраструктурі. Безумовно, знеструмлення, яке зростає і вже викликає, по суті, ефект доміно і викликає цю ланцюгову реакцію, систематично воно призведе до того, що навіть наявність котелень, навіть їх там модернізація, якщо вона була, або там інвентаризація системи опалення і здатність їх швидко ремонтувати чи перезапускати, це все чудово, але коли немає електрики і не працюють насоси, які мають подавати воду, від тих ремонтних бригад, ну, в принципі, толку мало. Да? Вони ж вручну не будуть закачувати воду в систему опалення багатоповерхівок. Тому, скоріш за все, зима буде непроста. На окупованих територіях буде зима не лише за 2022 рік, залежить від температури, знову ж таки, дуже буде велика кількість і відключень, відключення світла без можливості опалення. Тому треба до цього готуватись вже сьогодні, треба думати,

0: нездатності влади не те, що організувати, там можна і нашу владу покритикувати, але немає фактору, навколо чого люди гуртуються і починають самоорганізовуватись. Росія не дозволяє людям самоорганізуватись, а це означає, що якщо влада на окупованих територіях впадає в параліч, а вона систематично там знаходиться, що люди просто і могли би, да, і хотіли би щось вирішити, але ну просто не мають такої можливості через реальні обмеження з точки зору режиму.
1: На сам кінець, тимчасово окуповані Олешки, Херсонщина, військового службовця Національної гвардії разом з іншими підрозділами Сил оборони провели чергову масштабну гуманітарну місію, доставили продукти цивільним у тимчасово окупованих Олешках. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Нагадаю, що це не перша така операція, і ми вже говорили в етері українського радіо, так як минулого разу теж було доставлено 4 тонни продуктів з 100 різних локацій. Про це повідомляв Олександр Прокудін, очільник Херсонської ОВА. Пане Петре, що на сьогодні відомо про Олешки, яка там ситуація, з найактуальнішого поділіться, будь ласка.
0: Складна тема. Що тут скажеш, сили оборони молодці. Вони дбають про наших людей як в тилу, так і в окупації. Ситуація в Олешках стала трохи краща, тому що люди стали виходити і отримали, ну, бодай якусь можливість відвідувати Радянське, це не так далеко, там, відносно, не так далеко від Олешек, і скуповують там продукти, бачили, я думаю, всі ці відео з дронів, прям масово люди виїхали туди в магазин, потім повертались, а, на жаль, знаходили загиблих своїх, судячи за все, сусідів, і завозили їх, теж поховали врешті-решт. Ну, тобто ситуація складна. З іншого боку, знаєте, фактор Олешек, він дуже складний, який би змусив би нас шукати відповіді на складні питання і вже перестати уникати цих складних питань, все ж таки працювати над цим. Тому що ситуація в Олешках виникла не сьогодні, вона виникла не вчора. Вперше майже 3 місяці назад про це казав вголос вперше омбудсмен наш Лубінець, потім воно якось замовчалось, а потім через 3 місяці ми дійшли до катастрофи. Тому нам потрібно якусь мати все ж таки строгу політику, як ми до того відносимось. Тому що з одного боку там наші люди, з іншого боку там наші люди, які прийняли рішення залишатись місцями в окупації, і ми не можемо про них подбати. А інституції, які би мусили про них дбати, зокрема, ну, Червоний Хрест, наприклад, да, міжнародний, або Організація Об'єднаних Націй, не бачу там сильного бажання. З іншого боку, я і не бачу нашого сильного тиску на ці організації для того, щоб примусити їх все ж таки домовлятись з російським урядом і щось з цим робити. Сказати, що у нас немає важелів, це буде майже чесно, але не до кінця. Не будемо забувати, що у нас є Запорізька атомна електростанція, яка чудово домовляється через Росію з нами, зокрема, за локальні перемирення, які дозволяють постачати певні товари на територію окупованого Енергодара. При тому, що Енергодар у нас теж наближається до ситуації з Олешками. Якби не ЗАЕС, там було б те саме. Насправді, на сьогоднішній день. Тому ми маємо зробити висновки і переходити не тільки від того, щоб дивитися, які ми молодці і наші воїни рятують наших цивільних в окупації, до того, щоб або не доводити до таких ситуацій, розуміти, як поводитись з такими ситуаціями. Це дуже, дуже хотілося, щоб це так сталося, поки насправді я не можу сказати, що ми навіть рухаємося в той бік. На жаль, тому знову Олешки, да, там поруч гола пристань, не в кращому стані. І ще купа населених пунктів вздовж лінії фронту, особливо по Херсонщині, яка теж не в кращому стані. Виявляється, ситуація така, знаєте, ми штучно вирішимо питання і допоможемо людям в Олешках. Повірте, це хорошо, я просто не хочу, щоб нас і трактували якось невірно. Але це дозволяє не займатися всіми іншими подібними питаннями в окупації. Тому, мені здається, треба почати з головного питання. Ми дбаємо про людей в окупації наших чи ні? Ну, в широкому і вузькому сенсі слова, да? І як? І тоді, можливо, це дасть можливість нарешті на 5-й рік великої вторгнення окупації напрацювати якісь механізми, які будуть працювати і захищати, принаймні, наших людей, які залишились по ту лінію фронту.
1: Дякую, пане Петре, за нашу сьогоднішню розмову. Петро Андрющенко був щойно на зв'язку, керівник Центру вивчення окупації. Залишайтеся на хвилі Суспільного.
2: Знати більше про штучний інтелект.
3: Від початку 2025 року майже 94 тисячі співробітників найбільших технологічних компаній у США втратили роботу. І не через фінансову кризу, а тому, що їхнє місце посів штучний інтелект. Спричинені штучним інтелектом скорочення зазвичай пов'язані із 3 основними механізмами. Перший – штучний інтелект замінює працівників, які виконують завдання, що повторюються. Друге –

0: Компанії перерозподіляють кадровий ресурс, щоб виділити кошти на розвиток ЗІ. І третє, нарешті штучний інтелект дозволяє людям робити більше із меншими витратами. Визначено посади, які стали найризикованішими у реаліях ЗІ. Найчастіше під скорочення потрапляють розробники програмного забезпечення. Високий ризик звільнення в спеціалістів із кадрів. Людина все менш затребувана для підтримки клієнтів. Люди все рідше займаються створенням контенту. Штучний інтелект витісняє фахівців з аналізу даних. Компанії також розлучаються з управлінцями середньої ланки. Дискусія навколо ЗІ з моменту запуску OpenAI ChatGPT-3 в листопаді 2022 року триває досі. І досі має учасників із різнополярними думками. Якщо одні вважають, що штучний інтелект відкриє еру безмежного достатку, але не без того, щоб позбавити людей робочих місць, то дехто стверджує, що ЗІ – це просто ще одна нудна, перебільшено розкручена технологія. Одним із найяскравіших прикладів думеризму штучного інтелекту, який не здійснився, є передбачення Джефрі Гінтона, якого вважають хрещеним батьком штучного інтелекту. У 2016-му Гінтон припустив, що рентгенологи незабаром стануть застарілими. Майже 10 років по тому попит на рентгенологів залишається високим, навіть незважаючи на те, що інструменти штучного інтелекту поширюються в їхній галузі. Хоча припущення Гінтона можуть стосуватися лікарні, де повно автономних роботів, реальність така, що клініцисти фактично увімкнули алгоритми, схвалені управлінням із продовольства і медикаментів США, щоденні робочі процеси як інструменти, навіть якщо людський чинник не так легко замінити. Але є інші сфери охорони здоров'я, такі як страхування та медичне страхування, де штучний інтелект вплітається із дуже реальним впливом на американців. Енді Джассі з Амазон також заявив, що генеративний штучний інтелект скоротить частину корпоративного персоналу компанії протягом наступних кількох років. А генеральний директор British Telecom Елісон Кірбі запланувала десятки тисяч скорочень для своєї організації до 2030 року, частина з яких безпосередньо пов'язана зі штучним інтелектом та автоматизацією. Проте один нюанс, який часто втрачається, полягає у тому, що впровадження відбувається нерівномірно та повільніше, ніж стверджує ажіотаж. Компанії значно інвестували в штучний інтелект упродовж останніх 3 років, але переробка щоденних процесів для інтеграції нової технології потребує часу. Більше того, конкретна віддача залишається невловимою. Частина проблеми полягає у тому, що штучний інтелект не схожий на інші винаходи корпоративного програмного забезпечення, які мали очевидний вплив на продуктивність. Наприклад, подумайте, скільки часу бухгалтери заощадили, коли перейшли від ручного введення цифр у паперові книги до автоматизованого внесення даних у цифрову електронну таблицю. Частина проблеми полягає у повільності більшості організацій. Але інша частина полягає у тому, що попри увесь ажіотаж, штучний інтелект все ще не може добре виконувати завдання, що виходять за рамки навчальних даних. Тому робота, що передбачає повторювані цифрові завдання, наймовірніше, зіткнеться із тиском із боку роботодавців, які прагнуть скоротити кількість персоналу за допомогою автоматизації. Найчастіше це робота у бек-офісі, така як введення даних та кодування початкового рівня. Деякі види виробництва контенту також, ймовірно, будуть автоматизовані за допомогою штучного інтелекту. Хоча нещодавні перемоги в захисті матеріалів, захищених авторським правом, можуть підвищити попит на талановитих графічних дизайнерів, а не зменшити його. Робота, що вимагає особистої присутності, різноманітних фізичних завдань або рішень із високими ставками, найменше постраждає від впровадження штучного інтелекту. Робочі місця в охороні здоров'я та кваліфікованих професіях також навряд чи будуть замінені агентами зі штучним інтелектом. З цієї ж таки причини роботи, що залежать від контексту та координації, такі як робота із клієнтами та дотримання вимог, не будуть передані штучному інтелекту, доки штучний інтелект не доведе свою стабільну роботу у цій ролі.
1: Важливо знати.
0: Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами на її утримання. У Міністерстві юстиції нагадують, що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки і особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України. Зокрема, це стаття 8 закону про охорону дитинства. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однією з форм такого утримання є виплата аліментів на дитину, розмір яких визначається домовленістю батьків або рішенням суду. Стаття 179 Сімейного кодексу передбачає, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той з батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами винятково за цільовим призначенням та в інтересах дитини. Тобто витрати мають бути спрямовані на забезпечення потреб та інтересів дитини, зокрема потреб у харчуванні, лікуванні, навчанні, одязі, гігієні, забезпечення речами, необхідними для розвитку і виховання дитини, а також реалізації її здібностей. Неповнолітня дитина 14-18 років має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Водночас, Сімейний кодекс встановлює, що неповнолітня дитина також має право самостійно одержувати аліменти і розпоряджатися ними відповідно до Цивільного кодексу. За статтею 30 кодексу, фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може ними керувати, має цивільну дієздатність. Це означає здатність своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати і нести відповідальність в разі їхнього невиконання. Кодекс розрізняє такі види цивільної дієздатності фізичної особи, як повна, неповна, часткова та обмежена. Також варто враховувати, що відповідно до кодексу фізична особа може бути визнана судом недієздатною. Відповідно до статті 32, неповнолітня дитина має неповну цивільну дієздатність. У цьому віці дитина, зокрема, може самостійно укладати договір банківського вкладу або рахунку та розпоряджатися ним, і самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Перед перерахуванням коштів безпосередньо на особисту картку дитини потрібно упевнитися, чи не відкрите виконавче провадження із примусового виконання судового рішення про стягнення аліментів, де указані реквізити рахунку одного із батьків, на який вимагається їх сплачувати. Для уникнення непорозумінь, конфліктів та для цивілізованого вирішення питання відповідно до статті 189 Сімейного кодексу, батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому визначать розмір та терміни виплати. У договорі можна вказати реквізити особистого рахунку дитини, на який потрібно перерахувати кошти. Умови договору не можуть порушувати права дитини, встановлені Цивільним кодексом. Договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується. В разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти із нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
1: Українське радіо.
2: Перша година.
1: Українське радіо.
3: Україна – отазка безпечності.
4: Вітаме вас, а принашаме справи в словенском язику. В студію працює Едита Поторіова. Kabinet ministrov Ukrajiny ponechal súčasné tarify za elektrinu pre domácnosti na vykurovaciu sezónu 2026-2027. Príslušné rozhodnutie vláda prijala 8. októbra. Informoval o tom premiér Serhij Korecký na sociálnych sieťach. Pre domácnosti zostáva tarifa na úrovni 4,32 za kWh, zachováva sa aj zvýhodnená tarifa 2,64 pre domy s elektrickým vykurovaním a domy bez plynofikácie alebo centrálneho vykurovania. Vláda zároveň plánuje ďalej zdokonaľovať systém stanovovania tarif a zaviesť adresnejšiu podporu pre občanov, ktorí ju potrebujú. Britský princ Harry uviedol, že medzinárodné spoločenstvo by nemalo iba sledovať odolnosť Ukrajincov počas dlhoročnej ruskej agresie. Zdôraznil, že odvaha Ukrajincov by mala byť podnetom k rozhodným krokom zo strany sveta. Informuje o tom portál noviny Liv s odvolaním sa na magazín People. Vojvoda Sasekský sa zúčastnil na charitatívnom večere United for Freedom v Imperiálnom vojnovom múzeu v Londýne. Podujatie sa uskutočnilo s cieľom vyzbierať finančné prostriedky na podporu organizácií, ktoré pomáhajú Ukrajine. Počas svojho vystúpenia princ Harry spomenul historické väzby medzi Spojeným kráľovstvom a Ukrajinou a hovoril o svojich návštevách krajiny. Uviedol, že odolnosť prejavuje celá ukrajinská spoločnosť, od vojakov a zdravotníkov až po podnikateľov, pedagogov, komunity a ľudí, ktorí obnovujú zničené oblasti. Vojvoda zo Sussexu zároveň zdôraznil, že schopnosť Ukrajiny Ukrajincov znášať dôsledky vojny by nemala byť pre iné krajiny dôvodom na nečinnosť alebo na to, aby si zvykli na ich utrpenie. Podľa jeho slov, medzinárodnému spoločenstvu už nestačí iba obdivovať odolnosť Ukrajincov. V aplikácii DIA je dostupná nová služba Europrotokol. Umožňuje vodičom online samostatne zaznamenať okolnosti dopravnej nehody a odovzdať informácie poisťovniam. Informovala o tom tlačová služba aplikácie DIA. Službu je možné využiť v prípade, ak pri nehode nie sú zranené osoby, zrazili sa iba dve vozidlá, obaja vodiči sú triezvi, majú platné poistné zmluvy a dohodli sa na okolnostiach nehody. Po podpísaní Europrotokolu oboma stranami ho aplikácia DIA automaticky odošle do motorového dopravného poistného úradu Ukrajiny. Následne dokument postupí poisťovniam, vodič potom musí kontaktovať svoju poisťovňu a získať ďalšie pokyny týkajúce sa vybavenia poistnej udalosti. Na ukrajinsko-rumunskej hranici otvorili nový hraničný priechod Biela cerkva Sigetu Marmaciej. Je určený pre cestnú, nakladnú a osobnú dopravu a má uvoľniť ostatné hraničné priechody v Zakarpatskej oblasti, informuje Suspilné. V prvej etape budú môcť cez priechod prechádzať vozidla s hmotnosťou do 3,5 tony. Neskôr sa toto obmedzenie plánuje zrušiť. Projekt počíta s dvoma jazdnými pruhmi, pričom v deň otvorenia bol spustený jeden z nich. V prvej etape bude hraničný priechod schopný vybaviť do 400 osobných automobilov denne. Zatiaľ je premávka organizovaná cez dočasnú infraštruktúru prvej etapy. V budúcnosti sa na hraničnom priechode plánuje vybudovať komplex na odbavovanie nákladných vozidiel a autobusov. Prezident Volodymyr Zelenský informoval o rozsiahlych škodách na energetických sieťach a zariadeniach na prenos elektriny. Obnovovacie práce podľa neho pokračujú nepretržite. Hlava štátu to uviedol po koordinačnej porade za účasti predstaviteľov armády a vlády. Počas porady aktualizovali potreby v oblasti energetických zariadení a prostriedkov protivzdušnej obrany. Ministerstvo zahraničných vecí a tím prezidentskej kancelárie pripravujú príslušné rokovania a komunikáciu so zahraničnými partnermi. Zelenský zároveň avizoval rozhovory s lídrami iných krajín. Prezident si vypočul aj správy predstaviteľov miestnej samosprávy o termínoch plnenia plánov na zvýšenie odolnosti. Zdôraznil, že akékoľvek zdržanie práci je nepripustné a zodpovednosť ministerstva infraštruktúry a oblastných administratív je osobná. Zelenský zároveň kritizoval vedenie hlavného mesta a vyhlasil, že Kyjev takmer úplne nesplnil potrebné úlohy. Ukrajinská delegácia bude 9. a 10. októbra rokovať s americkou stranou v Miami. Účastníci stretnutia budú diskutovať o zintenzívnení diplomatického úsilia na ukončenie vojny a o príprave možného trojstranného stretnutia vyjednávacích tímov. Suspilné o tom informoval zdroj oboznámený s prípravami rokovaní. Stretnutie potvrdil aj prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinu budú zastupovať vedúci kancelárie prezidenta Kirilo Budanov, jeho prvý zástupca Serhii Keslica a predseda parlamentnej frakcie Sluha ľudu David Arachamia. Za Spojené štáty sa na rokovaniach zúčastnia osobitný vyslanec Steve Witkoff a zať prezidenta Trumpa Jared Kushner. Podľa zdroja by sa USA mohli v druhej polovici októbra dohodnúť s Ruskom na pokračovaní rokovacieho procesu. Zelenský zároveň uviedol, že Ukrajina počíta so zapojením európskych predstaviteľov do ďalších rokovaní. Samostatnou témou stretnutia bude protivzdušná obrana Ukrajiny. Prezident očakáva, že ukrajinská delegácia sa vráti do Kyjeva ráno 12. októbra a oboznámi ho s výsledkami rokovaní. Na Zakarpátsku je úradnička Fondu sociálnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím podozrivá v prípade sprenevery rozpočtových prostriedkov vyčlenených na protetické pomôcky. Podľa údajov vyšetrovania bolo takmer 600 000 hrivien vynaložených na výrobky, ktoré ľudia v skutočnosti nedostali. Medzi poškodenými sú vojaci, ktorí prišli o končatiny v dôsledku bojových zranení. Informovala o tom Zakarpátska oblastná prokuratúra. Štúra. Príslušníci orgánov činných v trestnom konaní zistili, že od ľudí sa vyžadovalo, aby vopred podpísali dokumenty o prevzatí protéz a ortopedických pomôcok, hoci im tieto v skutočnosti neboli odovzdané. V dôsledku toho poškodené osoby zostali bez potrebných rehabilitačných pomôcok a stratili možnosť získať ich v stanovenom poriadku, keďže podľa dokumentov ich potreba už bola uspokojená. Konanie úradničky bolo kvalifikované ako napomáhanie pri sprenevere cudzieho majetku prostredníctvom zneužitia služobného postavenia v podmienkach výnimočného stavu. Za tento trestný čin hrozí odňatie slobody na 5 až 8 rokov, ako aj zákaz zastávať určité funkcie alebo vykonávať určitú činnosť na dobu až 3 rokov. V súčasnosti sa rieši otázka zvolenia preventívneho opatrenia voči podozrivej a jej odvolania z funkcie. A to je zatiaľ všetko. Viac informácií sa dozviete v našich ďalších vydaniach správ. Zo štúdia sa s vami lúči Edita Potoriová.
1: Вы слушаете Украинское радио.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Вітаю слухачів Українського радіо. В студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Говоримо про атаки реактивними дронами і їхню інтенсивність, яку Росія змінює залежно від певних умов, які обговоримо зараз. Чи йдеться про виснаження ресурсів, чи, можливо, інший підхід. Водночас у повітряних силах прогнозують, що росіяни можуть збільшити швидкість дронів до 800-900 кілометрів за годину. Як ці показники можуть змінити перебіг повітряних атак? Яка наразі успішність збиття реактивних дронів і якою є ймовірність введення в дію перехоплювачів найближчим часом? І ще кілька питань поставлю нашому гостеві, а на зв'язку з нами військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, як ви оцінюєте ту інтенсивність застосування реактивних дронів, до якої вдається Росія, і щодо її або зменшення, або, наприклад, якщо останніми днями дещо вщухла, знову ми бачимо нарощення, що стоїть за цими змінами?
6: Я, чесно кажучи, не бачу, щоб вона там дещо вщухла, просто, очевидно, ми стали їх краще збивати. Їхня тактика є незмінною. Намагання атакувати порціями по кілька дронів, але протягом всього дня для того, щоб постійно були тривоги, ми постійно відчували цю тривожність. Тому я не бачу жодних змін. Цю тактику вони взяли десь наприкінці серпня, і вона продовжується і надалі. Кожної години на Київ щось летить. Або повз Києва там кудись воно пролітає, або в на околицях Києва, безпосередньо на Київ. Але постійно, майже кожну годину, у нас лунає тривога. І це тактика виснаження ППО і спроб занурення з постійний режим цієї тривоги. Поки що не бачу особливих змін саме в цій тактиці.
5: Якщо спробувати проаналізувати підхід росіян до того, щоб нас заморозити, залишити без води тепла, без електрики, то якими можуть бути подальшими їхні дії? Чи це буде просто масована атака на той чи інший регіон або на всі, наскільки вони можуть? І що в них із цими засобами, які вони запускають?
6: Ну, буде все. І масовані атаки, і постійні нальоти дронами. Ви ж бачите, як зараз ситуація розгортається. Дрони, ще раз дрони, а потім масований удар. І цей удар, він спрямований, там, зокрема, на об'єкт енергетики. І для чого це потрібно? Щоб спробувати, вистачити ППО, б, все ж таки, досягнути якоїсь мети, щось вразити, їм це вдавалося. Постійні були удари по дата-центрах, по різних об'єктах, по житлових будівлях, зрештою потім по мостах і так далі. Удар вночі – це ще для того, щоб ми ще не спали вночі. Тобто є удари у нас в день, для того, щоб постійно були тривожні в день, був постійний дискомфорт в день, і були постійні проблеми в день. І ще й вночі, для того, щоб у нас проблеми вночі. Тому відбувається такий накопичувальний ефект, який полягає в тому, що йде тиск на нас, на нашу людську свідомість, на нас, на людей. Плюс йде економічний і моральний, і фізичний тиск шляхом знищення всіх цих об'єктів, які я щойно перерахував.
5: Угу.
6: І все це спрямовано на те, щоб ми з вами фактично нас, так би мовити, зірвало дах через увесь цей постійний тиск. І ми з вами пішли до нашого вищого військово-політичного керівництва, почали тиснути на військово-політичних криниць, що ми могли, щоб воно ухвалило ті умови, які усуває Російська Федерація щодо припинення війни.
5: З одного боку, нічого нового, з іншого, ми розуміємо, що це надважливі речі, які часто ставлять на мапу або на стіл цілу державу, якщо ми говоримо про те, щоб зберегтися, щоб вижити, щоб дати відсіч ворогу. І тут про протидію, над якою ми працюємо. Я розумію, туман війни не дозволяє говорити дуже широко і відкрито про те, що у нас із засобами протидії, але водночас на загал те, що можна сказати. Яка ситуація зараз, наприклад, із дронами-перехоплювачами?
6: Ну, про дронних перехоплювачів ми з вами постійно чуємо. Вони зараз випробовуються, і якийсь прототип, якийсь варіант, він ось-ось-ось має бути ухвалений і взяти на озброєння. До цього була інформація про те, що це може статися протягом кількох місяців. Крім того, Володимир Зеленський казав про те, що наприкінці жовтня мають бути спеціальні ракети, зенітні ракети, які будуть збивати реактивні дрони російські. Крім того, ми бачимо, що вже працюють турелі кулеметні, які відбиваються нальот. Зрештою, можна констатувати, що процент, відсоток відбиття цих нальотів, він підвищується. Так само, як кількість дронів, які ворог запускає по Києву, зокрема по Києву. Останнім часом, ну, я не бачу так, щоб вони багато прилітали, ці дрони. Була трошки інша ситуація, зараз, ну, вона, на мій погляд, покращується. Можливо, хтось буде зі мною сперечатися.
5: Тут, напевне, про всі елементи, які складають нашу ППО, систему, що працює для протидії відсічі ворожим засобам. Якщо ми говоримо про ті ж роботизовані турелі, про дрони-перехоплювачі, про авіацію, яка залучається, про збиття з землі різними ЗРК або іншого типу озброєнням, то чи є ще куди рухатися? Чи, скажімо, тут більше вже йдеться про масштабування?
6: Ну, звісно, є куди рухатися. Завжди є куди рухатися, оскільки оця боротьба снаряда та броні, вона триває постійно. Ворог перед нами поставив виклик, який полягає в реактивних дронах і дрону-ракетах, так званих, там, бандероль, подальшому це може бути Даньте і так далі. І ми зараз з вами змушені на це реагувати. На жаль, ми на це реагуємо, оскільки усі от дії, які пов'язані з пошуком перехоплювачів, з установкою турелей, з тим, що почали там обвішувати сітками мости в Києві. Це реакція, це реактивна реакція. У нас проактивної реакції в цьому сенсі не було. Ми відповідали на цей виклик. Але так чи інакше, ця постійна боротьба, вона триває. І є куди рухатися, і є над чим думати, є що розробляти.
5: Ну так, ми розуміємо, що Росія поки що, ну, певний час тому зробила ось цей ривок, завдяки тому, що реактивні дрони почала масово випускати і масовано застосувати. Зараз у повітряних силах прогнозують, що росіяни можуть збільшити їхню швидкість цих реактивних дронів до 800-900 кілометрів за годину, але поки що нібито таких показників не фіксували. Як це може змінити перебіг повітряних атак і знову-таки перехоплювачі, які розробляються, чи встигатимуть вони за, скажімо, тим досконаленням, яке ворог провадить?
6: На мій погляд, я про це неодноразово казав, збивати ці дрони на швидкостях 800-900 км на годину з мого перехоплювача буде вкрай складно, оскільки є межа людської реакції. Для цього будуть потрібні вже зенітні ракетні комплекси з такими ракетами, які могли б збивати такі дрони. Ну, будь-яка зенітна ракета зіб'є такий дрон, просто питання полягає в тому, що ця ракета має бути настільки ж масовою, настільки масовим є сам дрон. Вона має бути дешевою, достатньо масовою для того, щоб зробити пуск максимально вигідним з економічної точки зору, ніж запуск самого дрона. Ну, якщо зрозуміло, про що я кажу. Тому в цьому напрямку має, думаю, рухатися наша протиповітряна оборона, яка полягає в захисті проти дронів. Взагалі, я казав про те, що, і я думаю, що багато хто мене підтримує, зенітна оборона ППО має бути шолоновано. Це Альфа і Омега. Тобто мають бути комплекси далекого радіусу дії, середнього і малого радіусу дії. Якщо ми кажемо про дрони, то це літаки, реактивні літаки, які зараз широко використовуються для того, щоб збивати ці дрони. Це на системі далекої руки. Системи середньої дальності, це має бути зенітні ракетні комплекси, зенітна артилерія, мобільні вогневі групи з ПЗРК, які теж можуть збивати дрони. А в системі малої дальності, тобто система останнього рубежа, коли дрон там подолав всі ці перешкоди, у вигляді авіації, артилерії, ракетних комплексів, дронів перехоплювачів, теж на середньому радіусі дії вони мають діяти. Вже будуть працювати ці турелі, які зараз встановлюються, кулеметні. Ось так от досягається що оновленість. Тобто дронне перехоплювачі це лише один пазл, один з варіантів, який має діяти в своїй сфері. Це не є абсолютною зброєю проти реактивних дронів.
5: Ну так, частина або елемент системи ППО. Нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами військовий оглядач Денис Попович. Ще хотіла запитати про ефективність радіоелектронної боротьби і про те, наскільки такими засобами можна впливати на ті ж реактивні дрони на великій швидкості.
6: Ну тут швидкість не грає ролі, яку вона розгортає, на якій він летить. Грає роль система наведення. Як вона з допомогою якої системи наведення дрон направляється на ці. Якщо він направляється, припустимо, по мобільних даних, так, а можуть бути різні варіанти його наведення, ну тоді от ця система радіоелектронного подавлення вона може використовуватися. Якщо ви звертали увагу, то під час там, дронової атаки, раптом, якщо ви використовували навігацію, ця навігація починає показувати не Київ, а столицю Перу. Ліму. От час від часу таке можна було спостерігати. Ну, так працює система РЕП, одна з цих гірзновидів, яка відволікає дрон від використання по мобільних мережах.
5: І не можу також оминути увагою ту подію, яка відбулася, тому що до столиці завітали вперше за 8 років представники військового комітету НАТО. У складі делегації були військові представники всіх 32 країн-членів Альянсу на чолі з адміралом Джузеппе Каводрагоне. Як ви ставитеся до цієї події? Чи є вона знаковою саме в цей період, коли Україна в особливо тяжкий період заходить, або навпаки на тлі отих атак, які Росія дуже активно використовує, починаючи, напевне, з середини літа. Що ви скажете про цей візит?
6: Те, що є першим, воно є знаковим, оскільки воно перше. І те, що воно відбулося, свідчить про те, що, у відносинах між Україною та НАТО щось відбувається. Я думаю, що багато в чому це полягає в тому, що Альянс зараз намагається переймати український досвід, в тому числі протидії дронам, вчиться цьому досвіду. Зараз Україна є попереду всієї планети, так би мовити, в цьому сенсі. І не НАТО вже вчить нас, як боронити свою державу, а вже ми вчимо НАТО, як використовувати наш досвід. Оскільки зараз є напруження, є постійна ескалація, є загроза східному флангу НАТО від росіян. Ми бачимо, що країни східного флангу НАТО, зокрема Балтія, фактично готуються до війни. Ну тому наш досвід є актуальний.
5: Ну що ж, цей досвід переймають і ті очільники країн, які є представниками в Альянсі Північно-Атлантичному. Водночас, повертаючись безпосередньо на поле бою російсько-української війни, зараз відомо, що наші військові зачистили від росіян ділянку лісу на схід від Вовчанська на Харківщині. Українська бригада, яка воює на півночі Харківщини, заявила, що військові звільнили приблизно 10 квадратних кілометрів лісу на північний схід від Вовчанських хуторів. Наскільки складним є таке завдання і що зараз відбувається на цьому відтинку фронту?
6: Я не можу сказати, наскільки воно було складним. В будь-якому разі це складно. І ми бачимо, що і територія невелика, так, і біля Вовчанська вже роки бої тривають понад... Тому, безумовно, це завдання було складним. Добре, що ми там просунулися, ми фактично вийшли на державний кордон. Це свідчить про те, що у нас там є успіхи. Вовчанськ для ворога був важливим пунктом, в сенсі наступу на півночі Харківщини. Ми знаємо, що ця ситуація там триває, ще раз повторюся, понад 2 роки. І ворог там намагався просуватися для того, щоб підходити ближче до Харкова і створювати там загрозу для самого обласного центру.
5: Якщо звернути увагу на оновлений звіт Інституту вивчення війни, то там вказується, що протягом останніх діб Сили оборони України провели низку контратак на кількох ділянках фронту і покращили свої позиції на Донеччині та Запоріжжі. Ну, це напрямки трошки різні, і там своя ситуація. Наскільки тут все змінюється швидко, і що ви можете сказати саме про Донеччину і про Запоріжжя окремо?
6: Ну, про Донеччину, там операція «Вівальді» у нас триває, вона ще не закінчилася. Вона полягає в тому, щоб убезпечити лиман від спроби охопити його, оточити, а своєю чергою оточення лиману і успіх російської армії на цьому напрямку означає загрозу для всієї славяно-карпатської агломерації з півночі. Про це казав Андрій Білецький, тут його повторюю, відсікається північне клишня оточення, яке ворог планував здійснити з північного напрямку цієї славяно-карпатської агломерації. З південного напрямку ворог намагався просуватися з району Добропілля. Там теж тривають бої і теж тривають контратаки українських військ. Постійні. Тому зараз ця операція носить стратегічний характер, як на мене, оскільки оточення Славяно-Карпатської агломерації це була стратегічна мета Російської Федерації, яка була спрямована на захоплення Донецької області. А саме захоплення Донецької області росіяни намагалися представити як перемогу у цій війні. Тому і ця операція має стратегічне значення, як на мене. Водночас казати, що ми зараз перехоплюємо ініціативу повністю на стратегічному рівні і починаємо диктувати ворогу свої умови, значить, в масштабах всієї війни, всієї лінії фронту, я поки що не ставлю. Це було поспішно з мого боку. Є перехоплення ініціативи на певному напрямку, яке може мати стратегічний характер, якщо ворог нічого...
5: Ну так, якщо не вдасться до якихось нових. А щодо Запоріжжя?
6: Щодо Запоріжжя, там ворог намагається, як і раніше, зараз, і місяць тому, і півроку тому, на початку цього року, у ворога були плани щодо охоплення Оріхівського району оборони. І вони там намагалися ставити перед собою цю мету. Навіщо Оріхів? Тому що з умов захоплення Оріхова ворог міг сформувати єдиний фланг наступу вже на Запоріжжя. Це була у нього задача на цей рік. Зараз вони намагаються цю задачу виконати. Намагаються інфільтруватися на околиці Оріхова. Був період, коли це вдалося, там було декілька малих піхотних груп, які там опинилися на околицях Оріхова. Їх там зачищали, ну але поки що виконати це завдання стосовно Оріхова ворогу не вдається.
5: І тут ми часто повертаємося до питання, чи можна спрогнозувати поведінку або подальші кроки ворога, принаймні за тим, що зараз відбувається. Це певний відступ, це певна, там, скажімо, зупинка на якомусь етапі, перегрупування, можливо, якісь ознаки є того, що перетягуючи війська чи особовий склад на інші напрямки, або навпаки підтягують на той же Лиманський напрямок. Що зараз видно з мапи і зі спостережень?
6: Зважаючи на постійні заяви Путіна про те, що російська армія наступає на всіх напрямках, кожен божий день, вибачте, російською мовою, це сказав, але я звав Путіна. Ну, от, тобто, зважаючи на те, що він каже про те, що російська армія наступає, і зважаючи на те, що він називає населені пункти, які російською армією захоплені, хоча вони не захоплені, тут згадує Святогірськ, знову ж таки, зачистку Лімана і так далі, я не передбачаю наступу і відступу. Тобто ворог буде постійно намагатися наступати, там, попри те, що зараз ситуація складається не на його користь, зокрема біля Лиману. Він буде виконувати накази Путіна. Що скільки Путін каже, що російська армія наступає, російська армія буде наступати, як це не парадоксально звучить. Реакції, скажімо так, адекватної надії наших військ, яка, можливо, могла полягати у перегрупуванні, у відступі, там, в занятті там більш зручних позицій для того, щоб потім спробувати наступати, я не передбачаю. Вони будуть далі кидати своїх солдатів в штурми, попри те, що ситуація зараз на Лимані розгортається не на їхню користь.
5: Ну так, і основні зараз події, дуже важливі для нас, відбуваються саме на цих безпосередніх місцях перебігу військових дій. І завдяки нашим оборонцям ми розуміємо, що там чи там тримається фронт. А якщо, наприклад, взяти Одеський регіон, до якого чобіт росіян не дотягується, але вони дотягуються вже зараз і каби туди летять, що там відбувається, що це за терор такий, з чим він пов'язаний, які цілі там ставлять?
6: Такий самий, як терор Києва, такий самий, як терор Дніпра, куди теж не дотягується, слава Богу, російський чобіт. Такий самий, як терор Кременчука, обстріл цього міста. Прилуки отримали, на превеликий жаль, величезне горе, пов'язане з влучанням в житловий будинок. Такий самий терор. Терор, який пов'язаний, значить, з тим, щоб жителі українських міст бунтувалися, вийшли на вулиці, почали вимагати від вищого військово-політичного керівництва ухвалити ті умови, які пропонує Російська Федерація щодо миру, задля припинення цього терору. Терор Запоріжжя, туди ж не приходять російські війська, вони там близько, але вони туди не дотягуються. Так, такі самі бомбардування. Терор Харкова. Всі міста зараз в тій чи інший спосіб піддаються цьому терору для того, щоб тривав постійний вплив на місцеве населення.
5: Наскільки вдасться Путіну цей терор поширити на країни Європейського Союзу? Зараз про це от і представники НАТО, які були у столиці, активно обговорювали кібератаки і гібридні різні загрози з боку Російської Федерації. Кожна окремо країна, країни Балтії, Польща і багато інших дуже вже активно обговорюються, готуються. Є реальні приклади того, як підготовка йде на рівні від там мінування прикордоння і аж до навчання цивільного населення і там, скажімо, певних навчань для резервістів, які проводяться в окремих країнах. В Румунії, здається, зараз такі навчання заплановані. Що ви скажете про таку можливість поширення і активізації дій Російської Федерації на території ЄС?
6: Та не треба казати про можливість, треба казати про реальність. Вона вже, ця реальність присутня. Давайте згадаємо Німеччину, Лейпциг, історію початку серпня. Це стало причиною реакції, жорсткої реакції Німеччини на ці дії. Це гібридна операція, гібридний терор, так. Це ж визнається, що це за цим стала Російська Федерація. Так, визнається, це офіційно було сказано, заявлено німецькою стороною. Постійні історії, які були пов'язані із перетином державних кордонів і Польщі, і країн Балтії російськими літальними апаратами, скажімо так. Тут і пілотники, тут і літаки, тут і гелікоптери, тут, зрештою, ракети і так далі. Це частина гібридного терору, так? Молдова не відноситься до Європейського Союзу, поки що вона не є членом НАТО і Європейського Союзу. Між іншим, різні літальні апарати, значить, безпілотні, перелітали кордон Молдови, там буквально нещодавно був такий випадок. Mm-hmm. Це терор? Це терор. Питання зараз масштабування цього терору, а як вони будуть відбуватися, будемо дивитися.
5: Дивитися. Дякую вам за цю розмову. Військовий глядач Денис Попович був з нами на зв'язку.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Відключення світла. Знову. Яка ситуація наразі у столиці з відключенням електроенергії, яка в регіонах, обов'язково згадаємо. Від учора графіки відключень, зокрема у Києві, лишень посилилися. Тож будемо з'ясовувати. Ну як, зрозуміло, що тут з'ясовувати. Генеральна причина, вона апріорі для нас усіх відома. Так, це агресія Російської Федерації. Але ми будемо говорити в контексті і наших можливостей. Якраз таки генерувати, передавати ту ж таку електроенергію. І про все це йтиметься далі в нашій розмові, адже на зв'язку Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Олексію Юрійовичу, вітаю вас, доброго здоров'я.
7: Вітаю, доброго здоров'я.
0: Так, пане Олексію, зима не прийшла, відключення вже є, і вони досить таки тривалі. Знову ж таки, ставити запитання, чому? Я на початку сказав, тут апріорі для всіх зрозуміло, це агресія Росії. Але, якщо ми говоримо про ці відключення, які є зараз, багато хто, особливо в соцмережах, почав говорити, мовляв, перші відключення в цьому умовному, так би, сезоні, але вони вже настільки тривалі, згадували там минулий, позаминулий роки, ну, починалися обстріли, це були так, ну, кілька годин. Зараз, ну, вони значно триваліші. Чому так?
7: Ну, дивіться, наскільки я розумію цю ситуацію, бо, безумовно, спочатку мене теж здивувала ця ситуація, я для себе шукав відповіді. Там, насправді, все достатньо просто пояснюється. Перше, оцей останній ракетний, ну, і комбінований удар по енергетиці, я вам скажу одну позитивну новину. Достатньо ефективно наші протиповітряні оборони, наші сили, відбили цю атаку. Тобто, насправді, ну, там багато чого позбивали, розумієте? Те, що там певні уламки падали на дуже важливі об'єкти, я там назви не можу казати, але навіть ракету, коли збивали, навіть коли її уламки падають, вони, на жаль, пошкодження наносять, бо там вибухова хвиля, уламки летять, розумієте? І якщо навіть трансформатор той же самий, це така велика халабуда, така будинок такий, скажімо так, чималий, він захищений.
0: Так, пане Олексію.
7: Носичеться відкриті вузли. Але що відбулося? От пошкодження були не смертельними, розумієте? Але далі що відбулося? От є пошкодження. Треба щоб умовна атака скінчилася, і ремонтні бригади наші, ну, в першу чергу це «Укренерго», «Обленерго», ну, в першу чергу це «Укренерго», вони, повірте, вони вже чемпіони світу по ремонтах, бо ви ж розумієте, досвіду ремонтів, такого, який набули наші енергетики, взагалі в країнах, ну, в жодній немає. І вони дійсно навчилися досить швидко, в них є запасні частини всі, матеріали, тобто, в принципі, вони підготувалися. Але що зараз, яка ситуація, ворог цю тактику використовує? Він не припиняє атаку. Тобто, після масованого удару йдуть цілеспрямовані дронові. Навіть якщо вони не атакують, але вони націлені, вони в повітрі. І, відповідно, тривогу тримають, ну, військові. І забороняють енергетикам виходити на об'єкти. Там командують військові зазвичай. Розумієте, коли йде атака, коли повітряна тривога, то військові командують, кого допустити, кого не допустити от в зону можливого ураження. І я ж жахлива статистика. За от два дні, наприклад, на одному з об'єктів «Укренерго». Вчора всього працювали 60 хвилин там. За добу ремонтники. Все решта була атака. Сьогодні 42 хвилини, розумієте? А все решта були атаки. Але ці об'єкти, вони саме, ну, вони стосуються в першу чергу, ви бачите, вони хочуть кільце таке ізольоване навколо Києва зробити. І тому, саме тому по контуру тут б'ють по підстанціях, по генерації, по Трипільській станції, по ТЕЦах, по гідро. І от це відчуває, на жаль, Київ, що тут нестача, саме ці лінії електропередачі, трансформатори не можуть передати електроенергію, якої сьогодні вистачає. Її профіцит сьогодні вистачає, але трансформатори і лінії передач не можуть відповідну потужність передати в місто, і тому тут дефіцит, тому тут черги, і вони не можуть відремонтуватися, щоб ці черги зникли. Ну, така, на жаль, несподівана ситуація. В інших регіонах, я думаю, приблизно те ж саме, хоча ні в якому разі тут не можна середню температуру по лікарні брати по країні, тут в кожному регіоні є своя специфіка, розумієте? Є свої контури атак, свої об'єкти ураження, своя тактика і, відповідно, своя ситуація. Але от з такою ситуацією ми зіткнулися, а немає світла, тут своя проблема вилізла, що немає напруги і насоси не працюють, в першу чергу, на правому березі, ті, які піднімають воду з Дніпра, насосні станції там свої, і, відповідно, ще й зачепила відсутність води, що, ну, додатково, ви розумієте, що це тягне і каналізацію, і так далі, і безліч таких опосередкованих проблем. Оце чому готові, не готові? Ну, ви знаєте, ми розбираємося з цим дуже акуратно в рамках нашої слідчої комісії, але в мене точно немає зараз бажання от просто оголосити «винний уряд», «винний Кличко», всіх там на нари і все. Ну, це точно не є наша мета. Ми пробуємо якось акуратно їм допомогти. Хоча, чесно вам скажу, питань дуже багато і до урядовців, і до того, що вони робили на центральному рівні, питання є і до місцевої влади. Які питання можу навіть вам озвучити, вони очевидні.
8: Так, до речі, пане Олексію, якраз під час нашого минулого етеру на Українському радіо ви анонсували, що незабаром буде засідання комісії, і обіцяли під час наступної зустрічі розповісти деталі. Чи можете поділитись, що, про що йшлося?
7: Я можу поділитися тільки своєю суб'єктивною думкою, бо ми на комісії ще, це не рішення колегіальне, розумієте? Тому я спробую бути обережним, одразу хочу сказати, це не висновок ТСК, це думка Олексія Кучеренка, голови робочої групи цієї ТСК по планах стійкості та інфраструктурі. По-перше, ми вже зараз бачимо, що дуже, ну, неефективна і непрофесійна була з центрального рівня організована робота по цих планах стійкості. Там дуже серйозні проколи управлінські і організаційні, розумієте? Тобто не чіткі завдання, не формалізовані, немає чіткої системи відповідальності. Дуже такий слабкий вибір об'єктів і розтягнутий у часі. І це все спричинило, що по багатьох об'єктах просто терміни не будуть виконані. Тобто їх не встигнуть запустити навіть до грудня цього року. значна кількість об'єктів буде перенесена на 27-й рік. І тут питання до організації – це саме до урядовців, до центрального рівня. Є питання по Києву окремо, це взагалі незрозуміло для нас, як можна було лише в серпні місяці, в кінці, затвердити план стійкості по Києву. Тобто, по суті, не маючи цього документу, одразу постає питання, а що ж ви тоді будували, якщо не було затверджено плану? А як ви взагалі могли гроші витрачати, якщо не було затверджено плану? А з іншого боку, я розумію київську владу, що вони розуміли, що все рівно треба щось робити, щось будувати. І тому вони на свій власний ризик витрачали такі гроші, рили, розривали. Ну, яскравий приклад теремки ті саме, розумієте? Mm-hmm. Це окрема розмова. Тому і тут питання таке по Києву взагалі. Чомусь Київ взагалі таке враження, що свідомо не поспішали тут запускати будівництво. І от тут постає питання, а яка мета, що за цим стояло? І третє, на сьогодні парадоксальна, трагічна ситуація. Велика кількість об'єктів, яка могла би бути добудована, але припинили повністю фінансування. Ви знаєте оцю біду, що немає грошей в бюджеті, уряд припинив,
8: так.
7: І це на рівні 40 мільярдів, які припинено, туди саме і потрапляють. Укриття, резервні котельниці, інші об'єкти, які входили в плани стійкості, розумієте? І тому так само, я вже сьогодні можу сказати, їх не встигнуть до грудня, до точки такої максимуму зими, їх не встигнуть побудувати. Їх будуть переносити на 27-й рік. Відповідно, це не катастрофа, це буде просто гірша ситуація. Гірше, ніж могла би бути, розумієте? І оце основні такі ключові висновки, хоча є ще дуже багато нюансів, які ми досліджуємо на рівні документів, на рівні постанов, фінансів і так далі, бо ви ж зрозумієте, що акт тимчасової слідчої комісії може стати дуже серйозним документом в плані звинувачення конкретних посадових осіб в бездіяльності, в порушенні закону і так далі, і тому подібне. По Києву скажу окремо, не до кінця розумію, чому все ж таки так повільно Київський водоканал своє резервне живлення забезпечує на своїх насосних станціях. Розумієте, про що я кажу? У нас не могло бути переривання з водою, якби були там резервні дизель-генератори. Немає зовнішньої електрики, вмикається потужні, дуже такі серйозні ці дизель-генератори і запускають насоси, і вода качається, і не залежить вона від того, що немає електрики в енергосистемі. Така мала би бути ситуація. Тим не менш, ми ж з вами бачимо, що немає в багатьох районах по правому берегу води.
8: То цих генераторів, я перепрошую, просто для розуміння наших слухачів, і особливо киян, у яких немає води або не було сьогодні серед іншого води, то цих генераторів, дизель-генераторів немає чи вони не працюють?
7: В частині міста вони є, в частині міста їх не встигли. Зараз вони законтрактовані, вони мали би бути проплачені. Це імпортний, там умовно, це із іншої країни, але гроші заморожені, не пропускають, тобто їх немає. А їх ще треба привезти і змонтувати. Розумієте? І це по значній частині міста. От там, де немає сьогодні води, це пов'язано з відсутністю цих резервних генераторів. І тут серйозні питання, бачите, і до центру, і до міста. Бо, безумовно, якби це почали робити в 23-му році, ну, скажімо, давно б закінчили там. Але тут, я десь розумію і міста, бо вони, поки не було такої програми на національному рівні, вони, так обережно ставилися до витрати грошей. Тут питання ефективного використання грошей бюджету, як центрального, так і міського, це дуже ключове питання, яке сьогодні стоїть. Ми ж бачимо з вами, наскільки неефективно, не за тими пріоритетами, що треба, використовуються гроші, що в Києві, що в центральному бюджеті, що, думаю, в інших містах так само. На превеликий жаль.
8: Пане Олексію, я б хотів би поставити кілька таких базових людських запитань.
6: Давай.
8: Наші слухачі пишуть, і багато в кого є, ну, острах. Ну, будьмо відвертими. Зокрема, щодо води. І серед іншого запитують, а чи може бути так, ну, якщо продовжиться, а атаки, очевидь, продовжиться, що води може не бути кілька, не те, що годин, а, наприклад, день, більше. Це може бути такий сценарій у столиці?
7: Я не хочу на себе брати ні сміливість, ні відповідальність, давати, ну, чітку відповідь. Я можу тільки свої думки сказати, але я би хотів, щоб це посадовці, які за це відповідають. Тут має бути дуже чітка позиція, так, в першу чергу, і КМДА, і прем'єр-міністра, який, по суті, відповідає за всю країну, ви розумієте, за реалізацію планів стійкості. Питання вкрай актуальне. Як от зараз вже в жовтні на початку показало, що по воді ми в зоні ризику. Це дуже, ну, дуже неприємно виявляти. Це який 4,5 роки війни, виявляється, по воді у нас можуть бути такий ризик, якого не мало би бути, якби все своєчасно зробили. Але далі, на жаль, виникне друге питання. Я думаю, що ви хотіли його задати. Це тепло, так, розумієте? Безумовно, це так само зона ризику для значної частини міста, яке знаходиться в зоні от цих трьох ТЕЦ. Я думаю, що і по інших котельнях не все так однозначно, бо, ну, я припускаю, що ворог може бути і по окремих котельнях. Хоча їх там у нас там біля сотні, умовно кажучи, які обігрівають, ну, такі невеличкі мікрорайони. Але ми ж розуміємо, що ключовий ризик ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-4, ну, те, що ми всі побачили минулого року. І сказати, що там кардинально змінилася ситуація, на жаль, я не можу. В якихось мікрорайонах, в якихось великих районах з'явиться резервне теплозабезпечення. Або, можливо, з'явиться на таких самих теремках, якщо не буде оцієї політизації та цієї гвалту, розумієте? Бо от, ну, скажімо, що таке теремки? Два оцеї, там, де цей скандал там. Це, по суті справи, мова йде про резервне теплозабезпечення 230 багатоквартирних будинків, в яких проживає приблизно там 53-55 тисяч киян. Оце окремий такий проєкт, яких мало би по Києву, ну, точно там 2-3 десятки бути реалізовано, розумієте?
8: Mm-hmm.
7: І вони далеко не всі будуть реалізовані, там не вистачило грошей, там не розпочали, там агенція будує, там, тому значна частина їх не буде добудована до початку опалювального сезону, ну, до зими повноцінної, скажімо так. І значить, ризик того, що у випадку уражень ТЕЦ, що там не буде тепла, тобто буде повторення минулого року, цей ризик присутній, достатньо ймовірний, на превеликий жаль.
8: Він потенційно може масштабуватися на інші райони?
7: Ну, локація районів така сама, як і була. Система теплопостачання у нас, ну, це ж дуже серйозна штука, її швидко ж не можна змінити. Тому у нас 60% міста обігрівається в зоні цих ТЕЦ трьох. Решта обігрівається від, ну, районних котелень, умовно кажучи, які там по-різному побудовані і все. То ці 40%, що решта, там більш стабільна ситуація. Оці 60, що в зоні ТЕЦ, хоча на кожній ТЕЦ своя ситуація, розумієте? Своя ситуація, але тим не менше, от ризики уражень для них лишаються ймовірними. А резервування, ну, не буде по всій цій території. Що це за район? Ну, ви вже чудово, мабуть, всі знаєте. Якщо це ТЕЦ-4, це там Лівобережка, Дарниця, ТЕЦ-5 – це центр, Печерський район, Голосіївський район, частина лівого берегу, там Бажана і так далі. Троєщина – це ТЕЦ-6. Але там є певні резервні можливості. Тому я зараз не готовий вам по вулицях розказати, і це таємна така інформація, розумієте? Хоча я би порадив цим киянам якось акуратно в себе в РДА поцікавитися з конкретною адресою, які перспективи у вас в конкретному будинку за конкретною адресою. Безумовно, тут треба поцікавитися, наскільки готовий будинок, наскільки там внутрянку всю цю зробили. Бажано, щоб встигли зробити ці щитові електричні, бо вони ж погоріли в багатьох там, ну, знаєте, при напрузі будинках, особливо старих. І тут так само, ну, як на мене, можна було значно більше зробити в цій ситуації. Багато питань, чесно вам скажу, І, на жаль, такого. Я не кажу, що в мене катастрофічний якийсь там настрій, але те, що можна було зробити набагато більше за 4 роки, от давайте так я скажу. Ну, точно, це однозначно. Таке враження, що просто не розуміли, куди заходить ситуація.
8: Я думаю, напевно, що ви теж натрапляли на інформацію. Колеги з проєкту «Схема» Радіо Свобода отримали доступ до копії перехопленого документа від джерел у Силах оборони України, які...
7: Ну, давно гуляє.
8: Так, ну, оприлюднили...
7: Не вони перші, чи вони...
8: «Нью-Йорк Таймс», але... Так, це нова така інформація, можливо, для когось буде, так, що ніби там росіяни розписали, скільки яких засобів ураження треба на конкретні об'єкти. Там ГЕС, це і 25 молній, грани.
7: Ну, я припускаю, що такий документ,
8: так,
7: можливо,
8: тобто
7: є.
8: у них все розписано.
7: Це частина інформаційної атаки на нас, розумієте, щоб паніку. Так. Ну, безумовно, якийсь документ у кожної армії має бути. План війни. Ну, давайте так. Тому нічого тут особливого такого, ну, я для себе.
8: Просто чому згадую про цей документ? Знову ж таки, там 60 ключових цілей, і серед вже згаданих неодноразово і нами, і ТЕС, і ТЕЦ, і ГЕС, це підстанції, це котельні, це очисні споруди, насос.

0: Обладнання, а потім не вистачає грошей завершити цей об'єкт, і в результаті просто заморожені гроші. Оце найстрашніше, що буває, особливо під час війни. У нас вже є досвід із-за бездарного рішення уряду в свій час, в 22-23 роках, ми вже зарили 20 мільярдів гривень в недобудовані об'єкти захисту трансформаторів третього рівня, які ніколи не будуть добудовані. Там просто, просто банальна управлінська помилка величезного масштабу. Розумієте? До речі, ніхто не відповів за неї. Ті, хто її це організував, там найми, компанії, вони ходять по ефірах і розповідають байки там, які свої там, і в чаті життю, замість того, щоб це на допити ходити, розумієте, і покази давати, як взагалі можна було таку аферу провернути. Розпочати будівництво, не маючи ні грошей, ні проєктів, нічого. І не завершити на 20 мільярдів заритих землю. Тому на сьогодні, на жаль, кожен міський голова знає, що в нього, що він розпочав, і чи встигне він разом з ОВА, разом з центром добудувати. Частину об'єктів будує агенція, там своє, розумієте, в них свій облік і свої графіки. Але я, на жаль, бачу, що і агенція буде зривати ці графіки за різних причин. І за свої помилки, і за те, що вони довго тендери проводили, довго там, вибачте, мурижили там підрядників, там, ну, там свої, там, на жаль, такі схеми роботи. Але тим не менш, вони розпочали роботи, а зараз у них аргумент, що нам не дають грошей. І все зупинилося. Так само, як, до речі, ця програма по цих живлення оцього резервного будинку, яку президент оголосив в своєму указі, а вона не фінансується абсолютно. І вже оголосив пан Кубрако, що вона не буде реалізована, ця програма резервного живлення по багатоповерхівках.
1: Так. Пане Олексію, дякую за нашу розмову і зустріч. Олексій Кучеренко був на зв'язку, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Говорили про виклики з електроенергією, на жаль, вони є, про виклики з водопостачанням. Очікуємо, звичайно, що, можливо, все налагодиться, і ось ті дизель-генератори, про які згадував Олексій Кучеренко, вони все-таки будуть в належних кількостях задля того, аби все було гаразд. Залишайтеся Суспільним.
2: Знати більше з Українським радіо.
3: Учені на початку 2024 року вирішили не переводити стрілки символічного годинника судного дня, який встановили ще у 1947 році. До кінця світу, як і раніше, залишається 90 секунд, повідомляє заснований Альбертом Ейнштейном вісник учених-атомників. Там додають, що це найближчий час до кінця світу в історії існування годинника. За словами президентки вісника Рейчел Бронсон, таке рішення вчених не свідчить про те, що світ стабільний, а навпаки має заохотити уряди та громади діяти терміново. Вісник зберігає надію і натхнення з огляду на молоде покоління, яке очолює цей процес, додає Бронсон. За висновками науковців Ради видання, наближення до кінця світу визначається різноманітними глобальними загрозами, що існують у сучасному світі. Серед них – війна Російської Федерації проти України, погіршення ситуації щодо скорочення ядерних озброєнь, кліматична криза та офіційне визнання 2023 року найспекотнішим за всю історію спостережень, підвищення складності технологій генної інженерії, а також драматичний розвиток генеративного штучного інтелекту, який може збільшити дезінформацію та зіпсувати глобальне інформаційне середовище. Зловісні тенденції продовжують спрямовувати світ до глобальної катастрофи, зазнають у віснику вчених-атомників. Війна в Україні та широка і дедалі більша залежність від ядерної зброї збільшують ризик ядерної ескалації. Китай, Росія та Сполучені Штати витрачають величезні кошти на розширення або модернізацію своїх ядерних арсеналів, збільшуючи небезпеку ядерної війни через помилки або прорахунки.
2: Знати більше про українців.
4: ХХ століття при

0: Принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот у молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини, білків, складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримуємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «Неповернеться», а ім'я викреслили з вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним неспеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
1: Українське радіо.
2: Друга година.
1: Українське радіо.
3: Україна. Вопрос на сигурност.
4: Украина свика днес извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН във връзка с ескалацията на руските атаки срещу цивилни. Министърът на външните работи Андрей Сибига отбеляза на своята X страница, че само на 7 октомври руските удари са убили най-малко от 32 души, включително 5 деца в Прилуки, 3 от които са били само на една година. Жилищни райони и критична инфраструктура са били засегнати в няколко региона, включително Киев. Руснаците са ударили и 2 пътнически автобуса в Краматорск, убивайки 30 души и ранявайки 20. Андрей Сибига заяви, че руските атаки изискват решителен отговор. Той добави, че международната общност трябва да остане непоколебима в спазването на принципите на устава на ООН и да гарантира, че действията на Русия ще бъдат посрещнати с твърд и адекватен отговор. Краматорско-Донецка област все още не е възможно да се идентифицират всички жертви на руската атака срещу 2 автобуса, при която загинаха най-малко 30 души и бяха ранени други 20. Това съобщи Станислав Балдин, пресцентърът на Държавната служба за извънредни ситуации в Донецка област. Според него този процес ще бъде дълъг поради редица фактори.
5: Чрез те, що влучання відбулося безпосередньо в транспортний засіб людей.
4: Поради факта, че привоз средство е било директно ударено, хората са били силно разкъсани. Трябва да съберем фрагменти от телата, след което да ги идентифицираме чрез близки и роднини, които се обаждат за тези, с които не може да се свържем. Тъй като атаките с дронове са чести в страната ни, хората общуват помежду си. Ще се свържим с роднини, за да установим дали изчезналите са били в този транспорт. Ден преди това руските окупатори удариха с авиабомба пътя в Краматорск, където е имало 2 автобуса с пътници. 30 души загинаха. Още 2 души загинаха, когато дрон удари кола в центъра на града. И още 3 при удар по близкото село Биленке. Днес е ден на траур за загиналите в общността на Краматорск. Руските войски удариха Запорожие три пъти в петък. Последната атака беше срещу микробус в центъра на града. Трима души бяха ранени. Преди това една от управляемите бомби падна близо до многоетажна сграда. Един мъж загина, още 12 души бяха ранени. Сред тях е 14-годишно момиче, съобщиха от регионалната прокуратура. Също така в резултат на обстрела в Запорожие са повредени жилищни сгради, учебно заведение и автомобили. Украина ще отговори със същата сила на ударите на руските окупатори, по-специално по центрове за данни. Така държавният глава потвърди удара по центъра за данни на Яндекс в Русия. Освен това се очаква страната агресор да отговори за смъртта на украинци в резултат на обстрела. Президентът Володимир Зеленски заяви това по време на разговор с журналисти.
1: Я був при Луках. Страшна трагедия, 20 люди не вода вбили.
4: Бях при Луки. Ужасна трагедия. Убиха 22 души. Раниха 54. Пет деца са мъртви. След това имаше ужасен атентат в Краматорск, където загинаха десетки хора. След това разговарях с началника на службата за сигурността на Украина, Александър Поклад. Украина определено не отговаря на деца и никога няма да го направи. Но някои възрастни скоро ще получат отговор. Генералният щаб на въоръжените сили на Украина потвърди поражението в нощта на 9 октомври на редица ключови технологични съоръжения на територията на Русия. Нижегородска област е ударен обект на научно-изследователския институт за пускови комплекси Бармин и центъра за ликвидиране на междуконтинентални балистични ракети. Освен това в Тверска област е ударен Редкинският изследователски завод, който произвежда горивни компоненти за крилатите ракети ХИКС-55 и ХИКС-101. Украинските военни продължиха контрофанзивните операции в редица участъци на фронта, по-специално в района на Лиман до Пропиле и в посока на Александровка. В същото време руските войски се опитаха да проникнат в украински позиции в Донецка област с малки групи, а също така извършиха нападение срещу Запорожие. Това съобщават анализатори от Американския институт за изследване на войната. Военният наблюдател Денис Попович обясни активизирането на Русна в направленията Покровска, Добропилие и Константиновка, именно с нарушаването от страна на силите за отбрана на плановете за пълна окупация на Донецка област от противника, за да се обяви предполагаема победа в войната.
6: Ми зараз разриваємо цей план, тому числі і шляхом операції.
4: Сега ние нарушаваме този план, включително чрез операцията Вивалди в направлението Лиман. Тази операция отрязва северния фланг на обкръжението, както на Лиман, така и на цялата агломерация. По този начин ние влияем и на стратегическите планове на Русия. Ето защо чуваме за активност в тези направления. Това е така, защото именно от направлението Добропилие се е формирал южният фланг на Краматорската агломерация. Сега руснаците се опитват да напреднат, за да създадат поне малък радиус на покритие на Дружковка, Краматорск и така нататък. Ние вече възпрепятстваме тези планове и сега освобождаваме повече територии, отколкото руснаците завладяват. Още 960 кг храна бяха доставени с дронове от украинските военни до фронтовия Береслав, Херсонска област през нощта. Напомням ви, че вчера началникът на регионалната областна военна администрация Александър Прокудин съобщи в социалните мрежи за доставката на над половин тон продукти до този град от бойци на Националната гвардия с помощта на дронове. Както той каза, началникът на военната администрация на град Береслав Александър Алчев заяви, че руснаците блокират влизането и излизането от града с атаки с дронове и въздушно миниране. Около 300 души, включително две деца, все още остават в Береслав. Преди това работихме на малки групи, така че не афиширахме цялата тази работа. Но това е мащабна операция, която беше трудно да се скрие, поради което стана публична. Това е голяма подкрепа за нас, защото е трудно да се справим сами. Все пак 300 души са много и е трудно да се осигури хуманитарна помощ на такъв брой. Сега получихме тона и половина благодарение на момчетата и вчера при нас дойде конвой. Хуманитарната мисия на ООН ни донесе лекарства, хигиенни продукти и мая, които хората поискаха, защото пикат хляб. п'ятак в някои регіони на Україна бяха въведені аварійні прикъсвания на електрозахранването. А на десния бряг на столицата и в районите Бюканан и Вишгород на Киевска област бяха приложени аварійні прикъсвания. Това съобщи Укренерго. В Украина има достатъчно електроенергия. Проблемите възникват поради повреди, нанесени от руснаците по основните мрежи, които специалистите нямат време да възстановяват след руските атаки, заяви енергийният експерт Геннадий Рябцев.
7: Генерації настільки достатньо, що
4: има толкова много производство, че излишъкът му може да се изнася през деня. Но поради повреди по основните мрежи и разпределителни устройства, тази енергия всъщност е невъзможно да се достави до потребителя. И тези повреди, за съжаление, се случват доста често. По-специално в Киев и енергийния сектор в региона просто няма време да възстанови повредените обекти на критичната инфраструктура. Според Геннадий Рябцев, през последните седмици Русия промени тактиката си на обстрел и концентрира ударите си предимно по основните мрежи.
8: Ви слухаєте Українське радіо.
9: На часі. На часі. На Українському радіо.
10: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Сім'я і народження дитини – це те, про що мріють мільйони людей. Але іноді шлях до батьківства вимагає фахової медичної допомоги. Сьогодні репродуктологія робить справжні дива. Те, що ще 10 років тому здавалося фантастикою, нині є стандартною медичною практикою. Як влаштований світ сучасних допоміжних репродуктивних технологій в Україні? Коли варто звертатися до спеціаліста? Які інновації дозволяють дарувати життя навіть у найскладніших випадках? Про це я спілкуватимуся із лікарем-репродуктологом, директором клініки Мірум Мариною Соломко, яка завітала до студії. Вітаю вас.
11: Доброго дня. Рада вас вітати. Сьогодні я розповім всі ключові моменти репродуктології в світі та в Україні.
10: Знаєте, це та сфера, де завжди і цікаво, і захопливо, і водночас трошки лячно, коли ти дуже далекий від неї. Але водночас я все-таки почну з загального. Репродуктологія як наука, от я вже окреслила, що вона семимильними кроками пішла вперед, і нині це звичайні такі процедури. Водночас, які основні тенденції ви б відмітили і позначили на світовому рівні? От наскільки далеко ми вже просунулися в технологіях?
11: Технології не стоять на місці насправді. Ми дуже сильно змінилися. Наша репродукція як в Україні, так і в світі. Чим саме? Перш за все, це індивідуальний підхід до пацієнта. Якщо раніше це були протоколи загальні, то зараз це індивідуальний підхід до кожного діагнозу, до кожної пари, до кожного пацієнта. Далі це точність, тобто точність постановки діагнозу, верифікації ембріонів в генетичному спектрі. Тобто ми можемо перевірити всі ембріони на генетичні аномалії. В чому переваги репродуктивних технологій від звичайної вагітності, хочу наголосити. Я б сказала, що для репродуктолога і для акушер-гінеколога, звичайно, є перевагою репродуктивні технології. Чому? Тому що ми розуміємо, що звичайна вагітність – це рандомна вагітність. Тобто рандомний сперматозоїд зустрів рандомну яйцеклітинку, вони запліднились, і тут вже відбувається більше природний добір. Ми всі знаємо, що бувають замерші вагітності, викидні. Це в результаті того, що ми не можемо відслідкувати, чи був ембріон здоровий при заплідненні. Чи були ці клітинки здорові? При репродуктивних технологіях ми зараз точно можемо перевірити, чи це був здоровий ембріончик, перенести саме здоровий ембріон в порожнину матки і постерігати і народжувати здорову дитинку. От в цьому зараз перевага. Раніше не було такої можливості. Це перше. Наступне, якщо раніше ми боролися з безпліддям, тобто з факторами безпліддя. Тобто тепер ми можемо попередити цю ситуацію, не доводити ситуацію до вже безпліддя, безплідної пари, не ставити цей діагноз, а ми можемо завчасно заморозити власні клітинки. Можемо заморозити яйцеклітину, можемо заморозити сперматозоїд, можемо заморозити ембріон і не чекати все ж таки, коли нам поставлять ось той такий небажаний діагноз для будь-якої пари. Ці можливості тепер у нас є.
10: Але я попрошу вас тоді пояснити безпліддя, якщо, наприклад, воно діагностоване у того чи іншого з пари, чи означає воно, що їхні клітини теж не матимуть змоги репродуктуватися далі? Тобто їх зберігають, але що з ними потім?
11: Безпліддя – це не вирок. ми маємо це розуміти. Це лише діагноз, з яким працює репродуктолог. В репродукції немає нічого страшного ні для пацієнта, ні для лікаря, якщо це висококваліфікований спеціаліст. Якщо вам навіть поставили такий діагноз, це не означає, що ви не станете батьками. Я завжди своїм пацієнтам кажу, якщо ви до мене потрапили, вагітність настане. Тут тільки питання в тому, скільки ми будемо часу витрачати, скільки зусиль. Потрібно просто надихнутися, я більше б так сказала, тим, що скоро ви станете мамою та татом, а репродуктологи вам допоможуть. Тобто безпліддя – це не вирок. Ми для того, репродуктологи, для того, щоб самі важкі випадки. До нас не приходять здорові, на жаль, пацієнти до репродуктолога вже приходять з вагомими такими діагнозами, і ми це питання вирішуємо. Якщо, наприклад, безпліддя чоловічого фактору, це питання вирішується. Є методи, де ми можемо вибрати той чи інший сперматозоїд найкращої якості, вибрати з мільйона. Тобто, якщо звичайна вагітність – це який сперматозоїд сам потрапить, то ми із мільйонів можемо вибрати найкращого і найкращим запліднити яйцеклітинку. Якщо це жіночий фактор, наприклад, недостатня кількість яйцеклітин або інші фактори, маткові, наприклад, багато жіночих та чоловічих факторів, ми також з цим працюємо, вибираємо найкращу ту яйцеклітинку. Її запліднюємо найкращим сперматозоїдом. Тобто в нас є важелі для регуляції того чи іншого діагнозу, і ми можемо спрацювати так, щоб все ж таки цей діагноз ми відмінили і започаткували народження нової дитинки, нової людини в ембріології.
10: Ви частково вже зачепили питання того, чому може бути встановлене безпліддя. І тут справді, починаючи від несумісності пар або невчасного, скажімо так, невчасної зустрічі сперматозоїда за яйцеклітиною, може щось не спрацювати і не спрацьовує, тому що невідповідний час. В мене є пара, яка 7 років, вони разом прожили, в них не було дітей, попри те, що вони на дослідженнях ходили, перевірялися, а потім випадково через 7 років у них з'являється дитина. Вони народили цю дитину, минає ще 7 років, в той самий період у них з'являється ще одна дитина. Ну, вони кажуть, що це таке диво, напевне, в природі, тому що лікарі пояснити не могли. І мені цікаво тут, наскільки далеко ми пішли в тому, що якщо жінка не може виносити дитину, наприклад, в собі, які ще можливості, які варіанти сьогодні взагалі у пар є, що вони розглядають, коли приходять до вас одразу? Зрозуміло, що ви спочатку встановлюєте причину, далі шукаєте шляхи, і які ці шляхи?
11: Половина шляху – це дійсно правильно верифікувати, поставити діагноз, тому що дуже часто пацієнти приходять незвірно поставленим діагнозом. Дуже часто пацієнти звертаються тільки до гінекологів. На жаль, гінекологи не завжди ставлять вірний діагноз. Це мої колеги, але інколи так буває. І в нас є спеціальні курси для того, щоб гінекологи могли вчасно звернути пару, так, записати до репродуктолога. Перше – це обстеження, встановлення діагнозу. Ми поставили діагноз. І якщо ми бачимо, що біологічний матеріал, ми говоримо про яйцеклітину та сперматозоїд, в критичному стані. Тобто, дійсно, ось той біологічний годинник, якого я так не люблю, не люблять ці репродуктологи, він працює. Тобто, на жаль, є біологічний час, який може бути вичерпано. Але це не означає, що мої пацієнти не можуть стати батьками. Важелі для впливу для цього є. Наприклад, якщо ми розуміємо, що жінка вже прийшла, а резерву абсолютно немає. Звичайно, за запитом жінки ми можемо спробувати використати все-таки перший шанс, останній шанс спробувати стимуляцію. Але інколи ця стимуляція все рівно ні до чого не приводить. Тоді ми вже радимо іншу програму – це донація яйцеклітин. Ця програма у нас в протоколах є. Це абсолютно анонімна програма і вона абсолютно по закону проєкту може відбуватися. Також в нас є програми сурогатного материнства. Ці всі програми йдуть по показам. Не можна просто так прийти і захотіти ту чи іншу програму. Звичайно, мають бути відповідні покази. По 787 наказу Міністерства охорони здоров'я ми працюємо. Це щодо жіночого фактору. Щодо чоловічого також. Якщо ми бачимо, що із мільйона тих сперматозоїдів ми не можемо знайти отого найкращого. Різні бувають причини. Далі ми про це поговоримо. Зараз причин таких дуже багато. Або ж ми взагалі не можемо знайти сперматозоїдів. Такі причини також бувають. Є замінна також донація сперматозоїдів. Тобто такі програми є, в самих критичних випадках ми їх використовуємо. Тут найважче прийти парі психологічно до таких програм. Але ми, як репродуктологи, ми ще дуже гарні психологи, особливо пар. Ми працюємо, я вам скажу, там, де були такі покази, і в 50% на першій консультації вони, пари відразу відмовляються. Вони кажуть, ні, ми ще не готові. Але коли ти поговориш, розкажеш всі за та проти донації сурогатного материнства. Як вам скажу, як правило, практично всі пари через певний час вони погоджувались на таке материнство, таке батьківство і повністю жили щасливо і спокійно, уже народжуючи діток від донації або від сурогатного материнства. Головне – результат і головне – консультації і довіра до лікаря в таких випадках. Але такі випадки можливі, вони не поодинокі і наголошую, що абсолютно анонімні.
10: І головне – законодавчо все правильно, в законодавчому полі, в правовому так само, тобто все це на рівні, коли, звісно, пара, якщо вже наважується, вона не йде кудись в невідомість і не знаючи, що на неї чекає. Насправді все захищено аж до анонімності, як ви зауважили. І от щодо тих питань, щодо проблематики умов, в яких ми живемо, ви торкнулися, сказали, що пізніше, от я пропоную до цього перейти, тому що коли я запитувала загальні тенденції про репродуктологію у світі, зрозуміло, що українська репродуктологія, як і багато наукових різних напрямків, вони десь крокують у ногу, десь, можливо, відстають, а десь, можливо, навіть і випереджають. Що в нас з цим в умовах війни? Наскільки стрес впливає, наскільки, можливо, статистика, якщо ви такою володієте, показує цифри, як впливає саме на репродуктивні можливості людини війна?
11: Дуже гарне питання, і воно дуже актуальне. Воно актуальне вже 4 роки, і я вам скажу, коли розглядають інші країни стрес в репродукції, то вони передбачають зовсім інший стрес. Стрес, наприклад, погана погода або поганий настрій, розумієте? У нас стрес зовсім інший. У нас стрес – це вогневі поранення, це переохолодження, це кожного ранку, кожної ночі вибухи, це недоспані ночі, і це досить сильно впливає. Ми не будемо приховувати. Це впливає на наш організм і на саме той біологічний час також впливає. Я як репродуктолог маю це зазначити, щоб ми не втрачали цей час. Для того, щоб ми не втратили, вам просто потрібно прийти або проконсультуватись онлайн, або офлайн у репродуктолога, щоб зрозуміти, наскільки швидко у вас цей час йде. Насправді, це 1-2 аналізи, які ви можете здати будь-де, не обов'язково приїздити, якщо ви, наприклад, не з Києва або з іншої країни. Ви можете просто проконсультуватись онлайн у репродуктолога, він скаже, які показники потрібно здати, які аналізи, ви потім повторно зробити онлайн-консультацію, і він підскаже, на якому рівні зараз знаходяться ваші гормони, ваші показники. А що стосується війни в Україні? Ми розуміємо, що дуже багато в нас військовослужбовців і жінок, і чоловіків, які знаходяться і в Києві, і поза межами, і на нулі. І їх торкається зміна температури, їх торкаються шкідливі речовини, які вибухові, ми говоримо так. Їх торкається поранення, на жаль. І поранення інколи бувають з ампутаціями. Тому в Україні передбачені певні програми репродуктивні. Перш за все, це заморозка яйцеклітин та заморозка сперматозоїдів у військовослужбовця. Це державна програма, і вона безкоштовна. Є репродуктивні клініки, які підписані. А на цю програму ми також. Клініка Міром, вона підписана під цю програму. Також не для військовослужбовців. Є дуже гарна програма по НСЗУ. Національна служба здоров'я України запровадила в 2024 році програму для пар на безкоштовній основі. Тобто Національна служба здоров'я України покриває таку програму по ЕКЗ. Далі я розповім, кому вона показана, скільки приблизно вже в Україні народилось діток, тому що з 24-го року ми розуміємо, що пройшло майже вже 2 роки, півтора, і вже є народжені дітки. Якщо раніше дуже так обережно і скептично ставились до цієї програми, тому що вперше, наскільки дороговартісна програма і безкоштовно, це якось вражало всіх, я вам скажу, і репродуктологів, і пацієнтів, то тепер ми зрозуміли, що це цілком можливо, цілком безпечно і результативно.
10: Пані Марино, чи тільки пари звертаються? Чи є, наприклад, або програми, або можливість, якщо хтось один, жінка, хоче завагітніти, не може, можливо, має партнера чи партнерів, але там не вважається як пара?
11: Так, по комерційній програмі звертаються як і одинокі жінки, так і одинокі чоловіки з приводу заморозки, наприклад, жінки яйцеклітин, а чоловіки сперматозоїдів. І інколи звертаються одинокі жінки, тобто виносити дитинку для себе. Вони беруть донорську сперму, це також офіційно по комерційній програмі, і народжують самостійно. Ми перевіряємо по документам, ми підписуємо всі документи, щоб все було відповідно до законодавства України, і народжуються такі дітки. По НСЗУ програма передбачає, що це буде пара, і особливості проходження такої програми до 40 років включно має бути жінці. Ось такі умови. І, звичайно, відповідно, поставлений діагноз безпліддя. Тобто без цього діагнозу, звичайно, ніяка програма відбуватися не буде. Але вона, наголошує, абсолютно безкоштовна.
10: Цікавить, чи технічний бік, чи як його назвати, але як зберігаються ці клітини, де зберігаються, в яких умовах?
11: Це дійсно диво, тому що навіть будь-які лікарі, які не бачили, як це відбувається, вони дивуються, це виглядає космічно, начебто нереально, але ми зараз в таких реаліях живемо. А наші ембріончики, наші яйцеклітини та сперматозоїди зберігаються зараз в кріосховищі, в бомбосховищі. Якщо сказати десь не за кордоном, що таке можливо в Україні, можливо, кріосховище в бомбосховищі, тобто це ще плюс додаткова безпека. Ми всі розуміємо, що ми можемо бути уражені тим чи іншим об'єктом. І також, звичайно, ми переживаємо, тобто ми розуміємо, що ембріон – це вже людина. І ми за них хвилюємося, ми їх зберігаємо в бомбосховище, а зберігаються вони спочатку. Як відбувається еко-запліднення взагалі? Тобто ми обстежуємо пару, підписуємо всі документи, встановлюємо діагноз. Якщо діагноз встановлений безпліддя, ми починаємо роботу. Сама програма ЕКЗ займає всього 2 тижні. 2 тижні гормональної стимуляції – оце тригерне слово для всіх жінок, гормональна стимуляція.
10: Я читала дуже багато чи то міфів, чи то упереджень, чи то страхів, які виникають з цим, аж до різних хвороб, які, мовляв, можуть виникати. Можливо, розвінчайте зараз.
11: Так, це головний міф. Ми почали нашу розмову з того, що репродуктивна медицина крокує вперед, і вона дійсно це робить. А ці гормональні препарати не діють ні на тиск, ні на вагу, ні на загальний стан, ні на онкологічні процеси, які, якщо такі процеси не були виявлені. Щоб ви розуміли, що навіть пацієнти з онкологією приходять до нас для того, щоб заморозити репродуктивний потенціал свій, якщо лікар-онколог, який спостерігає, дає дозвіл, то, звичайно, ми це робимо. Тому ви розумієте, якщо ми навіть онкохворих пацієнтів ризикуємо в кавичках, да, якби цей препарат дійсно був небезпечний, ми б ризикували, то ми б це не робили. Препарат достатньо безпечний, гормональний. Гормональний препарат використовується тільки для росту яйцеклітин. От, наприклад, у звичайної жінки росте в місяць один фолікул. Він дозріває, відбувається овуляція і відбувається запліднення, якщо сперматозоїд досяг своєї мети. А так, при гормональній стимуляції у жінки під час ЕКЗ виростають практично всі фолікули, більшість, 70%.
10: Шанси збільшуються в рази.
11: Так, розумієте, в 70% більше. І потім ми пунктуємо ці фолікули. Тобто ви під спостереженнями вашого репродуктолога приймаєте препарати 14 днів. Приблизно. Так ми говоримо про середньостатистичну жінку. Але це індивідуальний підхід. Буває 10 днів, буває 14, буває 16. Ми дивимося на ріст цих фолікулів. Коли вони досягають свого розміру, ми призначаємо пацієнтці день пункції. Пункція – це під загальним знеболенням оперативне втручання, але воно дуже тендітне і маленьке. І ми забираємо тонесенькою голочкою всі 70% яйцеклітин. Але у вас залишається запас, тобто ви фертильна, потім все буде добре. І в цей день ваш чоловік здає матеріал також. Здає дуже швидко, природнім шляхом, і йому хвилюватись точно немає чого. І в цей день ми відразу відпускаємо пару додому. І далі відбувається магія. Вона дійсно відбувається, тому що ми беремо ось ці яйцеклітинки і сперматозоїд, ми їх чистимо і робимо іксі. Що таке іксі? Раніше цього не було, ми просто в чашку Петрі додавали сперматозоїд, яйцеклітину і так не чекали, поки вони запліднються. І, на жаль, відбувалося це не завжди запліднення, тому що хтось не досягав мети, хтось не хотів розщепити свою оболоночку, такі дуже
10: примхливі,
11: да, клітини. То зараз є спеціальний апарат, де ми беремо сперматозоїд за хвостик, обрізаємо його, беремо за голівку і доставляємо яйцеклітинку. Їм потрібно тільки ділитися.
10: Я слухаю і навіть не можу уявити, що цей процес, який десь ось там на клітинному навіть рівні відбувається, наскільки справді це магія для нас, коли ми живемо звичайним життям і не замислюємося, можливо, над процесами, які відбуваються, коли от запліднення, коли зароджується нове життя, а воно може ось і так, в пробірці, по суті, зароджуватись. А що далі?
11: Далі ми спостерігаємо, як ці клітини діляться. Тобто онлайн, фактично, є такі камери, і ми дивимося, як відбувається поділ ось цієї дитинки. Навіть якщо мама захоче з татом подивитись, ми можемо зробити фотографії і їм показати. І на 3-5 добу ми приймаємо рішення, чи ми діагностуємо той ембріон. Є покази, коли потрібно діагностувати, наприклад, замерші вагітності, є транслокація хромосому мами чи тата, тобто є відповідні критерії. І ми тоді діагностуємо цей ембріончик. Далі ми приймаємо рішення. Ми переносимо його в цьому циклі чи в наступному. Я як репродуктолог раджу в наступному, тому що у нас було навантаження жінки препаратами, у нас була наркоз, хоч не довготривалий, але такий короткочасний, але був. Я так раджу відпочити. Продіагностувати ембріони, дочекатися результату і потім вступати вже в здорову вагітність. Вона і так буде здорова, якщо ми на п'яту добу. Але трішки жінці потрібно відновитися щодо виходу ось цих препаратів з організму жінки. Як вони виводяться? Під час менструації вони виводяться з організму. Тобто бажано один цикл перечекати. Наступний цикл, що робимо ми, так? З ембріончиками. Ми зрозуміли, переносимо в наступному циклі. Він не буде чекати. Ми його не можемо в пробірці виношувати 9 місяців. Угу. Хоча було б чудово, але за це майбутнє. Ми його спостерігаємо до 5-ї доби, коли він вже перетворився на такого гарного здорового ембріончика, і ми його заморожуємо. Це називається кріоконсервація. Тобто ми його заморожуємо і залишаємо вже в нашому боксі, в кріосховищі. Так відбувається, власне, ця процедура. Якщо ми розуміємо, що не всі ембріони будуть заморожені, це також природній добір. Наприклад, якщо ми отримали 10 яйцеклітин, не обов'язково 10 ембріонів буде по виходу. Деякі ембріони, вони зупиняються під час культивації ембріону, під час цього росту. Це також нормально, тому що ми розуміємо, якщо він зупинився, то або він був патологічний, скоріше, в 99% він був патологічний і не варто було його зберігати. Тому такі моменти є.
12: Повертаючись до сховища, у мене просто ще запитання, яке зависло з попереднього. Скільки зберігається термін взагалі зберігання ембріонів або тих біоматеріалів, які здають жінки і чоловіки?
11: Термін не обмежений. За цим також майбутнє, яке вже сталося, тому що раніше ембріони зберігалися тривало, але процент заморозки та розморозки ембріону був різний. Тобто, наприклад, якщо ми заморожували там 100 ембріонів, то з них могло розморозити 60-50. Зараз, якщо ми заморожуємо 100, то 99 з них розморозиться яйцеклітини, сперматозоїдів. Яйцеклітини, ще наголошу, отакий нюанс в репродукції. Якщо є у вас можливість заморозити саме ембріони, то я вам раджу заморожувати ембріони, а не яйцеклітини. Чому? Дуже часто приходить пара і каже, от ми ще не вирішили, тобто ми ще не одружені, що там, як ви радите. Я раджу все-таки ембріони. Чому? Тому що ембріони розморожуються і заморожуються краще. Це вже така сформована структура на п'яту добу, і розморозка відбувається краще. Якщо це ооцит, він розморожується та заморожується гірше, тому що він такої водянистої більше структури, і при заморозці-розморозці ооциту ми можемо втратити деякі ооцити. Тому якщо є можливість, то, звичайно, морозити ембріон. Я думаю, це така велика підказка для наших пацієнтів, які досі думають.
12: Насправді, неймовірні речі. Знову-таки, коли ти не маєш безпосередньо до цього причетність і розумієш, наскільки це все дивовижно, якщо не комерційна таємниця, скільки у вашому бомбосховищі кількість такого матеріалу?
11: Я вам не скажу, тому що його дуже багато діток, яких зберігають. Також я можу сказати, що є можливість із-за кордону привезти діток наших заморожених і від нас перевезти в будь-яку точку світу. Над цим працюють логісти, така можливість є. Раніше це було простіше зробити, тому що працювали всі наші термінали авіасполучення, але, незважаючи на це все по документах ми проводимо, і це також можливо. Тому є пари, які зробили свої програми до війни, зберігають свої ембріончики. Ця ситуація цілком така закономірно зараз.
12: Про закономірність цієї ситуації, про тренди і майбутнє ми поговоримо у наступній частині програми. Я нагадаю, що гостя Марина Соломка, директор клініки Мірум, лікар-репродуктолог, з якою спілкуємося про репродуктологію в Україні. Ще раз вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко, а моя гостя – лікар-репродуктолог, директор клініки Мірум Марина Соломка, з якою ми говоримо про те, як можна народити дітей, коли, наприклад, вам встановлюють діагноз безпліддя, але з чого почали ми попередню частину, що безпліддя – це не вирок. І отже, є можливості для того, щоб зберігати біоматеріал, як ми його називаємо. Ви дуже детально розписали процес, як взагалі запліднення може відбуватися поза, скажімо, маткою жіночою. І водночас про те, з чого починати парам, і дуже важливе фінансове питання, тому що коли заходиш, наприклад, в соцмережі і читаєш відгуки про ту ж програму Національної служби здоров'я чи інші, які існують, то насправді суми варіюються. Є якась початкова закладена, далі там і сотні тисяч, і навіть 1,5 мільйона гривень вказувалися суми, які потрібні парам. І це з огляду на те, що не завжди може бути успішним результат. Отже, що варто знати парам, які стають на цей шлях через програму чи безпосередньо на комерційній основі, чи інші шляхи обирають, де, на якому етапі, що на них чекає.
11: Ще раз наголошу, що репродукція – це дуже індивідуальна історія. Немає в репродукції середньостатистичного пацієнта, тим більше, коли це стосується пари. Щоб я побажала, з чого почати? Перше, вам потрібно зрозуміти, що ви хочете дитину. Тобто має бути не шлях обстежень, діагностики, постановки діагнозу, а ви хочете, тому що в мене є пари, які так заплуталися в усіх уже обстеженнях, діагнозах, і вони вже загубили ту заповітну мету. Перше, вам потрібно чітко зрозуміти, я хочу стати мамою та татом. Друге, ви маєте знайти свого репродуктолога, якому ви довіряєте. Ви маєте прийти на консультацію. От в мене завжди пацієнти кажуть, от як зрозуміти? Ви відразу зрозумієте, що це ваш репродуктолог. Ви маєте знайти контакт. От з ним очі в очі, ви маєте йому довіритися, ви маєте знати, що з цією людиною я дійду до того результату. Якщо ви не відчуваєте, шукайте далі. Якщо вам передбачена програма по Національній службі здоров'я України по безоплатній основі, я вам раджу починати з неї, можливо, на ній і закінчимо. Якщо є покази, якщо до 40 включно років, вона нічим особливо не відрізняється від звичайної комерційної програми. Тому, якщо ви вперше в програмі ЕКЗ, варто починати. Дуже багато пар, які хвилюються. А якщо це безоплатно, а може коштовно за гроші буде краще? Я скажу, що нічим не відрізняється ні та, ні інша програма. Просто є певний ліміт в Національній службі здоров'я України по програмам. І якщо ви вже цей ліміт використали і не наступила вагітність, тоді ви можете спробувати вже піти на комерційну програму. Але в мене дуже є багато пацієнтів, які зайшли в програму і на цій програмі зупинилися, народили першу дитинку, я вам скажу, що вже просять, давайте ми прийдемо за другою. Там, де звичайне народження фізіологічне, це нормально, а там, де кесарське, звичайно, розтин. Ми, звичайно, чекаємо. Не будемо поспішати. І ще про дві здорових дитинки. Дуже часто звучить в кабінеті репродуктолога переносити одного чи двох. Раджу одного ембріончика переносити. Двійню не рекомендую.
12: Чому?
11: Це з медичних питань, тому що ми розуміємо, що це жінка приходить до нас не завжди здорова. Інколи, коли це чоловічий фактор, то ми розуміємо, що це чоловіча більша ситуація безпліддя. Але часто жінки приходять за 40 років, є суміжною патологією, є ще додаткові діагнози не тільки в репродукції та в гінекології, а в ендокринній системі, там, в кардіології. Вони так радіють і кажуть, ну це щось буде двійня, королівська, хлопчик і дівчинка. Я не раджу. Краще народити одну спочатку здорову дитинку, перечекати певний відрізок часу і народити іншу. Тому що, як правило, двійня це може дуже часто бути недоношеними дітками. Це важкі дітки. Тому раджу виносити одну дитинку і потім народити іншу. Тому щодо індивідуальних таких програм, якщо є покази до програми НСЗУ, взагалі не хвилюйтеся, вступайте в програму. У нас достатньо багато клінік по Україні, які підписали договір. Я скажу, що ми підписували одні з перших в Києві, тому в нас досвід уже досить великий є, народжених діток досить багато. І я створила систему та структуру так у нас в клініці, щоб не було цього листа очікувань, щоб ви не очікували, коли підійде час до вашої програми. Я взяла таку кількість лікарів в репродукції, таку кількість ембріологів, щоб цього листа очікувань у нас не було. Щоб якщо пацієнт прийшов, обрав того лікаря, довірився тій клініці, якщо потрібно, вони можуть навіть спілкуватися з ембріологами, у нас чудова завідуюча ембріології. І далі вони можуть вступати в програму без оцього листа очікувань.
12: Ми сьогодні неодноразово згадуємо згадуємо вік, зокрема за програмою НСЗУ, там де жінки 40 років повних, і водночас чоловіки не згадуються. Я так розумію, що в них немає цього ліміту на віковий ценз. А щодо жінок, загалом наскільки це має велике значення, і щодо взагалі проблем з тим, щоб виносити, народити дитину, і з тим, щоб потрапити ось в таку програму або взагалі стати на цей шлях, коли от хочуть через ЕКЗ, наприклад.
11: Проблеми є і в жінок, і чоловіків, але вони різні. В жінок це саме так. Вік. Він більш критичний. У чоловіків також вік, але він менш критичний. У чоловіків більше, якщо ми про зараз сучасність говоримо, це от саме стрес, саме охолодження, переохолодження у військовослужбовців, це травми, це вогнепальні поранення і таке інше. У жінок це більше стрес та вік. Чому це так відбувається? Тому що при закладці органів ще в утробі матері цієї жінки, в неї закладається певна кількість яйцеклітин. І протягом всього життя, протягом овуляції, цей резерв вичерпується. І цих клітинок стає до 40 років край мало. Чому от такий рубіж 40 років? Чому не 35? Ну, зараз це такий рубіж. Але я вам скажу так, що інколи він може бути і в 35, а інколи в 30. Тому я б не чекала. Зараз у нас всі технології дозволяють піти в будь-яку лабораторію і здати два гормони. Я вам скажу, що я можу навіть на радіо це розповісти. Це антимюллерів гормон та фолікулостимулюючий гормон. Його можна здати, якщо критично, в будь-який день циклу, і ви дізнаєтесь про свій фолікулярний резерв. З цього потрібно почати. Тому для жінки важливо спіймати той час, коли не всі яйцеклітинки вичерпано, тому що створити яйцеклітину неможливо. У чоловіка трішки по-іншому. В них синтезуються сперматозоїди періодично. Тобто вони створюються не так, як у жінки, один раз і на все життя, і потім вичерпуються. В них вони синтезуються періодично. І їх набагато більше, ніж у жінки. Тобто мільйони. І от з мільйона одного вибрати дуже легко. Гарний сперматозоїд. А у жінки, якщо в них залишається 3 яйцеклітинки, ми ще не поговорили про те, що кількість це ще не означає якість.
12: Угу. Там, де ви казали, що навіть коли 5 відібрали, з них вже 2 можуть щонайменше завмерти або показати якісь патології.
11: Але це про тому, що ми вже культивуємо ембріон, це означає, що плюс-мінус ці вже яйцеклітини були гарні. Але ще є до того, як ми культивуємо, ми можемо пропунктувати жінку, подивитися, яйцеклітини є, але вони всі непридатні до запліднення. І це саме від вікового фактора досить залежить. Є генетична історія, коли перечасне виснаження яйцеклітин, перечасне виснаження яєчників і немає яйцеклітин. Але ці ситуації бувають. Тому жінці я найбільше наголошую, що бажано до 40 точно не чекати. Зараз буде питання, до скількох чекати. Угу. Та я б зробила такий міні-чекап кожної жінки, я про це говорила. Просто здати ці аналізи і перевірити свої гінеколога. Якщо гінеколог вам нічого скаже, що все добре, але от антимюллерів гормон і ФСЗ обов'язково, тому що гінекологи – це більше про профогляд такий, але ось ці аналізи обов'язкові для репродуктолога. Або ж піти до репродуктолога. Не обов'язково до репродуктолога іти з діагнозом безпліддя. До нього можна йти просто з профоглядом. І ніякого страшного діагнозу ви не отримаєте. Ви просто проконсультуєтесь, і він вам скаже, скільки можна зачекати. У нас зараз таке відтермінування йде. Спочатку був ковід, тепер війна. А далі ми не знаємо, коли вона закінчиться і що буде далі. І я вам скажу, що коли війна почалась, всі очікували, так завмерли пари. Що робити? Зараз війна продовжується, життя продовжується, і немає куди відтерміновувати, і пари йдуть. От я про те, що прийдіть, поговоріть з репродуктологом, з гінекологом. Якщо ви не впевнені в гінекологу, що не все може сказати, проконсультуйтесь онлайн з репродуктологом. Це не про те, що він поставить нам діагноз. Він вас, можливо, заспокоїть. Скаже, пару рочків зачекайте, але у вас потім не буде отого питання, а чому ж мені не сказали? Тому що ви не прийшли. Прийдіть, запитайте. І ще є такий момент, коли в нас ще є бізнес-вумен та бізнес-мени, які також відтерміновують. Тобто є кар'єрне зростання і не на часі.
12: До речі, ефект відкладеного материнства це називається, так. Або відкладене батьківство. Коли ви кажете, пари ще не наважуються, просто думають, як воно там буде, поки нібито не готові, а що далі?
11: І ще є такі кількість пар, які, ну ми потім, ми ще не готові до материнства, ми ще там child-free чи ні. Що я пропоную child-free, які до мене приходять? ЕКЗ – це не обов'язково про материнство зараз або батьківство. і не обов'язково взагалі. Я хочу, щоб ви використали можливість заморозити свій репродуктивний потенціал до того моменту, коли ви все-таки приймете рішення так чи ні. Це не обов'язково, що ви маєте обов'язково перенести цих ембріонів. Але у вас має бути шанс на вирішення цієї проблеми і цього питання через 10-20 років. Ці ембріончики або сперматозоїди можуть зберігатися і 100 років. І вони будуть тієї ж якості, якщо ми заморозимо і розморозимо зараз ембріон, і через 100 років він буде тієї ж якості. Тому дайте собі шанс на подумати, от зараз заморозити цей матеріал і вільно собі жити, знати, що раніше, знаєте, банки були різні, гроші, поповинна кров, стовбурові клітини, то тепер дуже в усьому світі актуальна історія банка яйцеклітин.
12: Ви знаєте, у цьому напрямку я б розвинула наші міркування ось як. Зараз, якщо говорять про вік людини, яка належить до категорії молодь, то цей поріг уже давно підвищений. Якщо раніше там було до 30, потім 35, потім вже до 40 і навіть, здається, 45. Якщо я не помиляюсь, ООН десь видавало вже директиву про те, що от умовно це молоді люди, категорія молодих. Про жінок, якщо ми говоримо, бо в них якраз з віком дуже обмеження великі, нібито з одного боку, з іншого, вік життя людини в принципі подовжився. Люди довше живуть, люди пізніше народжують. Тенденції західних, наприклад, країн, де спочатку себе побудувати, бізнес, стати на ноги, а потім народити дитину. Приклад нашої телеведучої Соломії Вітвіцької, яка в 46 років первістка народила природним шляхом, свідчить про те, що і організм, очевидно, зараз може бути здатний на багато. Але з іншого боку, виходить, що і чимало тих проблем, які оточують людину, від всього, від екології до стресу, умови війни, наприклад, як у нас, вони призводять до того, що знаходяться інші варіанти, і чи не йдемо, не рухаємося ми в бік того, що в майбутньому людство частіше звертатиметься до репродуктологів, і, умовно кажучи, з пробірки діти будуть всі.
11: Все можливо, я думаю, що більше вплине сама екологія і самі процеси, які навіть зараз відбуваються. Я не думаю, що це буде по бажанню, це буде по необхідності, але ми маємо розуміти, що ось цей антиейджинг, так, про який ми говоримо, що всі молодіють, так, тому що більше умови краще. Насправді, у нас не кращі умови, ніж у наших мам, у наших бабусь були раніше. Тому ми гарно виглядаємо, але ми маємо розуміти, що це не про наш резерв яєчниковий та саме сперматозоїдів чоловіків. Тому що, щоб ми не обманювалися, що значить і я зможу, і все людство зможе народити пізніше, тобто в 50-60, ми зможемо тільки з технологіями. Да, якісь виключні випадки бувають, що жінка сама, але я скажу, що так, вперше завагітніти самостійно за 50, ну це дуже вкрай. Два трапляються, звичайно. Я ніколи не кажу безпліддя, знаєте, без жодного шансу. Два такі траплялися інколи в репродукції, що ти сам собі не віриш, що так відбувається, але це відбувається. Я думаю, що за репродукцією, за технологіями ЕКЗ майбутнє, звичайно. Я думаю, що ця ситуація просто глобальні наші історії, війни, захворювання і інше, воно просто призведе до того, що ми будемо використовувати ці технології частіше. І, можливо, це краще, тому що є моменти, які ми можемо вирішити, і це добре. І вони зараз тільки покращуються і призводять до того, що українці народжуються, що б там не сталося. Далі продовжують наші пари планувати вагітності. Я, коли почалась війна, так трішки мене збентежило. А що ж буде далі? Я скажу, що так, звичайно, можливо, дещо в меншій кількості стали планувати вагітності, але коли от стали саме безкоштовні програми, коли українці, можливо, не могли собі дозволити ту чи іншу програму, яка за тепер Національна служба здоров'я України їм надає такий шанс, от за рахунок цього також збільшилась кількість тих пар, які планують і які народжують.
12: Гарно. Головне, щоб технології допомагали, а не заміняли природних процесів, тоді все, очевидно, є органічним, природним водночас, тому що людство вдається до технології, а як із штучним інтелектом? Він взагалі десь у цьому процесі присутній, чи ще поки не використовуєте?
11: Це дуже актуальна тема, тому що я намагаюсь, як ніхто, зараз впровадити в своїй клініці штучний інтелект, але з обережністю. Тобто ми так починаємо не біля ембріонів це робити. Дуже тендітно потрібно ставитися до штучного інтелекту в медицині, тому що ми розуміємо, що це індивідуальний підхід, що це анонімність. Потрібно зберігати медичну таємницю, особливо в репродукції, там, де пара не хоче ідентифікувати ту чи іншу програму, звичайно, ми цього не зробимо і не покажемо. І ми маємо чітко розуміти, що це безпечно. Але, звичайно, за це майбутнє. Зараз я не готова підключати штучний інтелект до репродукції, але я знаю про розробки в світі такі, що буде відбір штучним інтелектом і ембріончиків, тобто по генетичному принципу. Ми можемо контролювати потім фенотип, який колір очей у дитинки буде, який зріст і таке інше. Тобто ці моменти також будуть контролюватися. Далі напрацювання є, щоб ембріон ріс не до п'ятої доби, а ще більше в ембріології, тобто такі напрацювання є, вони ще не в Україні. Є досить також космічні практики, де, наприклад, ми говорили про заміну донацію яйцеклітинки і говорили про негарну якість яйцеклітин у жінок. І в таких випадках, по бажанню жінки, ми можемо використати донацію яйцеклітин іншої жінки. Ми розуміємо, що це не буде генетично дитина цієї жінки, це буде генетично дитина донора, але саме пацієнтка буде виношувати. Я скажу, що ця історія психологічно закінчується на рівні ембріології, коли ми перенесли ембріон. Потім ця жінка повністю, мама цієї дитинки, наголошує, ситуація анонімна. Так є в світі. І навіть були напрацювання в Україні, коли ми беремо яйцеклітинку жінки і міняємо внутрішній склад яйцеклітини донора і пацієнтки. Змішуємо і робимо із двох яйцеклітин одну. З генетичним ядром саме пацієнтки. І це дитинка буде.

0: як змінюються показники, як все-таки народжуваність, чи не зупинилась репродукція. Всі в захваті від того, що ми далі крокуємо, розвиваємося, і напрямки, де ми навіть випереджуємо наших конкурентів в світі.
1: Тобто репродуктологія – це не просто там медицина чи наука, а справді цілий простір, який дарує надію і здійснює головну мрію багатьох родин, які хочуть стати батьками. Я дякую щиро за цю розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, що у студії була лікар-репродуктолог, директор клініки Мірум Марина Соломка.
2: На часі, на часі, на Українському радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Північна Корея запускає на територію Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям та глушить сигнали GPS. Наповнення куль – це різне сміття, зокрема недопалки, папір та пластикові пакети. Військові їх не збивають, оскільки там можуть міститися токсичні хімікати. Місцевим жителям радять не торкатися об'єктів і повідомляти про них правоохоронним органам. Історія з використанням куль як засобу провокації, способу ідеологічного впливу або навіть військового застосування не нова. Під час Холодної війни Південна та Північна Кореї запускали повітряні кулі з листівками та гаслами, які в обох країнах забороняли зберігати й читати. Ще раніше, під час Другої світової війни, Японія запускала бомби на повітряних кулях по цивільних у США. Одна з таких бомб пролетіла 9 тисяч кілометрів, щоб завдати смертельного удару по групі учасників недільної школи на пікніку у Блаї, штат Орегон. Тоді загинули 6 людей. Японська армія запускала бомби на повітряних кулях до США, такий собі прототип сучасних дронів камікадзе, протягом 6 місяців – із листопада 1944 року до весни 1945 року. Загалом західного узбережжя США досягли кілька сотень японських повітряних куль. Деякі з них не спрацювали, деякі вдалося передати спецслужбам для розслідувань. Частина куль падали на лінії електропостачання, деякі з бомб вдавалося збивати льотчикам. Вже у наш час, у 2023 році, Китай запускав аеростати до США, а Росія – до України. У результаті збиття китайського аеростата, що міг виконувати розвідувальну місію, у лютому 2023-го навіть був скасований візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна. Тоді це була друга китайська повітряна куля, що залетіла у повітряний простір Америки. У Пекіні заявили, що це погодний аеростат, який збився з курсу та опинився у повітряному просторі штатів. Водночас у Пентагоні це заперечили. Тоді ж, у лютому 2023 року, Росія запускала повітряні кулі у бік України. Зокрема, над Києвом збили 6 таких повітряних об'єктів. Їх вороги використовували, щоб виснажити українську ППО. Відтоді ворог не запускав подібні кулі до України, однак їх фіксували у Польщі. Так, у березні 2024 року на півночі Польщі впала повітряна куля з території Калінінградської області Росії. Дослідивши її, польські правоохоронці дійшли висновку, що це російський метеорологічний зонд, який нібито не становить військової загрози. До слова, раніше такі метеозонди фіксували в різних місцях Польщі. Вони залітали з боку Росії або Білорусі. Кілька з них упали.
2: Знати більше про українців.
4: 20-те століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання

0: амінокислот у молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини, білків, складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримуємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «неповернеться», а ім'я викреслили з вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним – не спеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
1: Українське радіо. Третя година. Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
2: Два співробітники Югославського посольства були заарештовані і розстріляні після катувань в підвалах Угорської служби безпеки під контролем Радянського Союзу. Хорватська весна – один з елементів розвитку і колишньої Югославії, політичної історії Хорватії. Югославія брала кредити, які потім її задавили. Право республік на самовизначення аж до відокремлення в радянській конституції було лише декларовано. А в конституції Югославії треба провести референдум. При тому, що він був комуністом, але він вів себе як король.
3: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Нашу минулу програму про Йосипа Броза Тіто ми закінчили на угорських подіях 1956 року. Тоді Тіто опинився між двох вогнів. З одного боку, він симпатизував угорським реформаторам, які хотіли позбутися сталінських міністрів. З іншого боку, коли повстання переросло у відкриту вимогу виходу Угорщини з соцтабору і ліквідації комуністичної партії, Тіто злякався і дав Хрущову зелене світло на військову інтервенцію, заявивши, що соціалізм в Угорщині треба рятувати. І тут важливо, дуже важливо стежити за московськими руками. Про все це ми сьогодні продовжуємо нашу розмову з кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким.
2: Хрущов тоді приїхав до Тіто і попросив його про те, щоб Югославія не засуджувала те, що Радянський Союз зробить з Угорщиною. Радянський Союз надіслав секретний лист, який стосувався того, що попри нормалізацію відносин між Радянським Союзом і Югославією, Радянський Союз продовжує вважати Югославію ревізіоністською країною. Тобто Тіто пообіцяв Хрущову, що він не засудить, Югославія насправді і спочатку не засудила. Але побачивши ось цей циркулярний лист після візитів нормалізації відносин, який Радянський Союз написав комуністичним робітничим партіям інших держав, він зрозумів, що тут хтось когось намагається дурити. Ось з цього моменту Югославія бере курс на... Вона планувала, в принципі, нормалізацію відносин і потім включення до радянських всіх цих структур. Але підступність радянського керівництва – це не тільки про Путіна. Починаючи від Леніна, Сталіна, Хрущова і далі – це про спосіб мислення. І ось це показало вже в 56-му році Югославії, що з Радянським Союзом не варто мати справу. І тому вважається конфлікт сам 1948-1955, коли було підписано першу угоду, оцю Білградську декларацію про нормалізацію відносин.